0: نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
1: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردیم من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بگیرید گفتم این لطفا میسیسی ندید شما اول
2: بود نه اینو نگفتیم اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده یا میرم
1: سرداد بیچاره میشود
2: چی گفت اینو بهش
1: گفت چون ما قبول دارم
2: الان قالیبا که ناراحت به شدت ناراحته برای این
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام، هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می‌دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می‌تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد، اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می‌شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانون‌های اصلی آن. او جاه‌طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می‌کرد.
4: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
4: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
3: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ایست که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
5: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیرو شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
6: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
7: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
8: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
5: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکم، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
3: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر

قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

4 صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نت بلاکس میگوید سطح اتصال به اینترنت در ایران از مرز 86% عبور کرده است. همزمان با مذاکرات قطر، ترامپ بار دیگر بر صلح از طریق قدرت تاکید کرد. و تهران حملات شب گذشته آمریکا را نقض آتش بس خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. داده‌های جدید گروه پایش اینترنت نت بلاکس نشان می‌دهد سطح اتصال اینترنت در ایران نسبت به ساعات قبل افزایش بیشتری پیدا کرده و اکنون از مرز 86% اتصال عبور کرده است، هرچند هنوز بخشی از کاربران همچنان آفلاین هستند و بازیابی کامل انجام نشده است. این در حالی است که پیشتر سطح اتصال کمتر از 40% گزارش شده بود و شاخص‌های ترافیکی در ساعات اخیر روند صعودی نشان دادند. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که پس از نزدیک به 90 روز محدودیت گسترده اینترنت بین‌الملل، دستور بازگشایی مجدد دسترسی صادر شده است. با این حال، وضعیت اتصال در همه مناطق و برای همه کاربران یکسان نیست و برخی سرویس‌ها همچنان محدود باقی ماندند. بازگشت اتصال آغاز شده نشان می‌دهد هنوز تا رسیدن به سطح عادی ترافیک و دسترسی به پیش از 9 اسفند ماه فاصله زیادی وجود دارد. در شرایطی که گزارش‌ها از ادامه گفتگوها و رایزنی‌ها میان تهران و واشنگتن با محوریت کشور قطر حکایت دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی ترو سوشال بار دیگر بر شعار صلح از طریق قدرت تاکید کرد. این پیام در حالی منتشر شده که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده هدف آن رسیدن به توافق از موضع فشار و بازدارندگی است. انتشار این پیام در میانه فضای مذاکراتی از سوی ناظران به عنوان نشانه ای از تلاش واشنگتن برای حفظ همزمان دو مسیر فشار و دیپلماسی ارزیابی می شود، رویکردی که در آن مذاکره و نمایش قدرت به صورت موازی دنبال می شوند. هرچند هنوز نشانه ای از توافق نهایی منتشر نشده، اما پیام ها از سوی دو طرف نشان می دهد کانال گفتگو همچنان باز است. اما یک شب پس از آن که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در جنوب ایران چند سایت پرتاب موشک و قایق‌های تندرو را در چارچوب آنچه دفاع از خود خواند هدف قرار داده است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را نقض فاحش آتش‌بس و نشانه‌ای از سوءظن عمیق تهران نسبت به واشنگتن توصیف کرد. سنتکام اعلام کرده بود هدف از این حملات حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدهای منتسب به نیروهای ایرانی بوده و مدعی شد برخی اهداف شامل قایق‌هایی بودند که در تلاش برای مین‌گذاری در نزدیکی تنگه هرمز بودند. در مقابل وزارت خارجه ایران این اقدام را مغایر با منشور سازمان ملل و روند دیپلماتیک جاری با میانجیگری پاکستان دانسته و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرده است. همزمان سپاه پاسداران نیز اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ-9 را پس از ورود به حریم هوایی ایران شناسایی و ساقط کرده و همچنین مدعی شد یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده F-35 را وادار

دار به عقب نشینی کرده است. جزئیات این ادعاها تا کنون به صورت مستقل تایید نشده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفر به دهلی نو برای شرکت در مجمع چهار جانبه امنیتی نسبت به هر گونه محدودیت یا انسداد تنگه هرمز هشدار داد. آقای روبیو در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که تنگه ها باید باز باشند و به هر طریق ممکن باز خواهند شد. روبیو همچنین اقدام برای مختل کردن عبور و مرور در این مسیر را غیرقانونی، بی‌ثبات کننده و غیر قابل پذیرش برای جهان توصیف کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های گذشته نگرانی‌ها درباره امنیت تردد دریایی در خلیج فارس و احتمال تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان افزایش یافته است. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 25 شناور شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینری پس از دریافت مجوز و هماهنگی امنیتی از تنگه هرمز عبور کردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: اما هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه سفری دو روزه به قطر داشتند، به تهران بازگشتند. برخی رسانه‌های ایرانی و بین المللی میگویند در این سفر تفاهماتی بین ایران و آمریکا بر سر دارایی‌های بلوکه شده صورت گرفته است. این در حالی است که واکنش‌های جمهوری اسلامی به حملات شامگاه دوشنبه آمریکا به منطقه هرمزگان هم ادامه دارد. نخست گزارش ایلیا جزایری همکار رادیو فردا را از این اتفاقات بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس سیاسی گفتگو کردیم.
3: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. این وزارت خانه سه‌شنبه 5 خرداد در بیانیه اعلام کرد که آمریکا پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایران خواند ادامه داده است. وزارت خارجه ایران همچنین حملات 48 ساعت گذشته آمریکا در منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده دوشنبه 4 خرداد در جنوب ایران حملاتی را علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. در واکنش روابط عمومی سپاه پاسداران به آمریکا نسبت به هر گونه نقض آتش بس هشدار داد و مدعی شد شامگاه دوشنبه یک پهپاد آمریکایی که وارد حریم هوای ایران شده بود را سرنگون کرد و یک پهپاد و یک جنگنده هم مجبور به فرار شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح سه‌شنبه در توضیح حملات ایالات متحده به منطقه هرمزگان به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز باید باز بماند.
4: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
3: اینها در حالی است که هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همراهی عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در سفر اعلام نشده به قطر رفته بود. رسانه‌های ایرانی گزارش خبرگزاری رویترز که به نقل از منابع آگاه گفته بود بحث درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب توافق با آمریکا از اهداف این سفر است را تایید کردند. برخی رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی از به دست آمدن تفاهماتی میان ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران خبر می‌دهند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده‌اند طبق متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم با آمریکا دارایی‌های بلوکه شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود که این مبلغ 24 میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین گزارش ها تهران خواهان آن است که نصف این مبلغ با شروع اعلام یادداشت تفاهم در دسترس قرار گیرد و بقیه در طول 60 روز به ایران منتقل شود. تا کنون هیچ مقام رسمی ایرانی یا آمریکایی در این باره اظهار نظر نکرده است. فارس و تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده میگویند مذاکرات قطر در مجموع خوب بود و موجب پیشرفت در مذاکرات کلی شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به برگزاری برخی گفتگوها در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
4: موضع ما روشن است. رئیس جمهور دو روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
3: طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم منتشر شد. یادداشت تفاهمی که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و یک بازه زمانی مشخص برای مذاکره بر سر موضوعات پیچیده‌تر از جمله برنامه هسته‌ای ایران مشخص می‌شود.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش داشتیم، در حالی که میانجیگران پاکستانی و قطری در روزهای گذشته برای پیشبرد توافق موقت و بازگشایی تنگه هرمز تلاش میکنند، حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و نزدیکی تنگه هرمز ابهاماتی را بر سر به نتیجه رسیدن این گفتگوها ایجاد کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش با امید معماریان، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره تأثیر درگیری‌های پراکنده بین نیروهای نظامی و ایران و آمریکا در خلیج فارس بر روند گفتگوهای دو طرف پرسیدم.
5: ببینید، در آتش بس امکان نقض شدن وجود داره، یعنی اینکه اتفاقاتی بیفته که مثلا حملاتی انجام شه از سوی دو طرف یا تحرکاتی صورت بگیره که به نظر میرسه که آتش نقض شده و نقض هم شده در طی هفته گذشته، ولی آیا اراده‌ای وجود داره برای اینکه گردن دو طرف به یک جنگ تمام عیار؟ به نظر نمیرسه که ایالات متحده و ایران در اون نقطه هستن، ولی خب در بعضی از مواقع وقتی که آتش بس شکننده هست، ممکن استش که خودش یه بهانه بشه برای اینکه یکی از طرفین از مذاکرات خارج بشه و اینکه آتش بس کاملا نقض بشه و برگردن به سمت همون موضوع جنگ تمام عیاری که از قبل داشتن. الان تو اون شرایط نیستیم، مشخص استش که هم آمریکا اشتهایی رو نداره که بخواد که وارد جنگ بشه الان، حداقل نه مقامات جمهوری اسلامی، حداقل در طی ساعت‌های گذشته که حملات انجام شده اظهارات نظرشون یا برخودشون تویی بوده که بگن که مثلا این نقض آتش بس باعث شده که وارد یک جنگ بشن یا آتش بس رو کاملا کنار بذارن. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که به هر حال دو طرف در زمان آتش بس سعی میکنن که مواضع خودشون رو محکم کنن. خب مثلا در تنگه هرمز جمهوری اسلامی میخواد که یک جوری جای پای خودش رو محکم تر کنه، مواضعش رو محکم تر بکنه. خب این پیامی هست از سمت آمریکا که نه، این کارو داریم، این تحرکات رو دنبال میکنه و اجازه نمیده اتفاق بیفته در زمان آتش بس. یعنی نمیخوان که در زمان آتش بس جمهوری اسلامی از این فضا استفاده کنه برای تقویت مواضع خودش، استقامت خودش، نیروی نظامی خودش در منطقه، و از این جهت یک پیامی از سیگنالی است به سپاه پاسداران که مراقب باشن در این حوزه. بنابراین جنبه‌های مختلفی داره، ولی ما اون جایی نیستیم که الان بشه گفتش که این نقض آتش بس یا این اتفاق افتاده یا این حمله که انجام شده یک جوری میتونه که کل ماجرا رو زیر سوال ببره و آتش بس رو بی‌اثر بکنه.
2: آقای معماریان، این خبر آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران که به میزان 24 میلیارد دلار برآورد شده به نوعی خبرساز شده. الان خبرگزاری تسنیم مدعی شده که قرار هست 12 میلیارد دلار از این پول در آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا آزاد بشه و بقیهش هم در طول این مذاکرات به ایران تحویل داده بشه. با توجه به اینکه همیشه دونالد ترامپ از نحوه آزادسازی منابع ایران در دوره امضای برجام انتقاد کرده، چقدر شانس این آزادسازی 12 میلیارد دلار دست کم در آغاز این مذاکرات متصور هست؟
5: اینا منابع ایران هست، در یک زمانی باید آزاد بشه، ولی مسئله این است که چه زمانی این منابع آزاد خواهد شد و اینکه آیا در همون قدم‌های اولیه اتفاق خواهد افتاد یا اینکه در یک زمانبندی متفاوت‌تری به هر حال اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما میدونیم، به نظر من باید به حرف آقای ترامپ در این زمینه اتکا بکنیم که گفتن که هنوز جزئیات این مسئله رو هیچ کس نمیدونه و نهایی هم نشده. بنابراین یه سری از بحثا هستش که هنوز دارن دربارش بحث میکنن و سعی میکنن که نهاییش بکنن. یکی از اون موضوعات همین مسئله آزاد شدن دارایی‌های ایران هست که به نظر میرسه که طرف ایرانی خب یک موضع متفاوتی داره با طرف آمریکایی. با توجه به اینکه ما در آمریکا در طی روز گذشته این مسئله رو خب بارها شنیدیم، کم شما اشاره کردین، اگه قرار بشه پولی آزاد بشه منابع ریز شده ایران، اون موقع خب خیلی شبیه خواهد بود این نوع توافق با توافقی که آقای اوباما در سال 2015 با ایران داشت. و خب این برای آقای ترامپ از نظر سیاسی در ایالات متحده فشار ایجاد خواهد کرد و افراد بهش خواهند گفتش که خود تو قرار بود که بری یه دونه قرارداد ببندی با ایران که مثل همون قرارداد اوباما بود، چرا در سال 2018 از برجام خارج شدی؟ اول حالا که خارج شدی چرا وارد جنگ شدی دوبار با ایران؟ اگه قرار بود که برگردی به همون نقطه اولی که بودین که بعد مذاکره می‌کردین رو بهشون امتیاز بدین و منابعشون رو آزاد کنین اینها. بنابراین از نظر سیاسی خیلی دشوار خواهد برای ترامپ، مگر اینکه در قبالش چیزی رو به دست بیاره که بتونه به جامعه سیاسی آمریکا بفروشه، به طرفدار خودش بفروشه. برای همین هست که ترامپ مسئله پیمان ابراهیم رو مطرح کرده و اینکه کشورهای دیگه بعد بیان عضوش بشن. ولی در مجموع به نظر من الان زود هست که در خصوص این موضوع صحبت بکنیم، به خاطر اینکه قطعا در داخل ایران رسانه‌های داخل حکومتی اینها دارن میرن برای یک موضع حداکثری 12 میلیارد حتی بیشتر. در آمریکا هم گفته میشه که نه، هیچ پولی آزاد نخواهد شد، ولی قطعا اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد یه چیزی بین این دو تا عدد خواهد بود.
2: آقای معماریان، روزنامه نیویورک پست گزارش داده که قرار هست روز چهارشنبه دونالد ترامپ با تمامی اعضای کابینش یک نشست کم سابقه در کمپ دیوید داشته باشه. با توجه به شرایطی که دست کم الان داریم میبینیم، چه در منطقه و چه در داخل خود آمریکا، چقدر میشه امیدوار بود که دو طرف برای رسیدن به یک تفاهم نزدیک هستند؟
5: موضوعی که بین ایران و آمریکا وجود داره، خیلی بحث میشه سر این که یک توافق قرار است صورت بگیره، ولی ایالات متحده و ایران دارن روی تفاهم نامه صحبت میکنن و این تفاهم نامه در واقع قرار هستش که آتش رو به مدت 60 روز تمدید بکنه. بعد از 60 روز، در اون 60 روز اتفاقی میفته این است که در خصوص جزئیات یک توافق صحبت بکنن. اقداماتی خواهد افتاد، یک تحرکاتی انجام خواهد شد، یک قدمایی رو برخواهند داشت، ولی توافق نخواهد بود. مثلا در خصوص برنامه هست ایران به جزئیاتی نخواهد داشت، یا اینکه ایران سر 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده چیکار خواهد کرد، یا اینکه یا غنی سازی خواهد کرد، که در مورد مسائل کلی تصمیم نخواهد گرفت. بنابراین حواسمون باشه که این یک تفاهم نامه هست. بعد دید که واقعا اون کلیات چقدر از موازی ایران در نظر میگیره، حداقل مثلا موضوع باشدن خلیج فارس و برش شدن معاصر اقتصادی، یا اینکه جمهوری اسلامی چقدر رو بسته تنگ هرمز انعطاف‌پذیری نشون میده که خیلی مورد توجه آمریکا است. مسئله که ما تو آمریکا داریم این هستش که اتفاقات مختلفی قرار است بیفته تو آمریکا، که اگر قرار باشه که تنگ هرمز همچنان بسته باشه و اگر قرار باشه که جنگ وجود داشته باشه، برای آقای ترامپ هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود. کلا جنگ بسیار نامحبوبی هست، طرفدار نداره در آمریکا، یا حتی اکثرش که طرفدارش بسیار اندک هستن. زیر این جنگ بر روی اقتصاد آمریکا، بر روی سفره مردم، زندگی روزمرهشون بسیار محسوس است. ما انتخابات میاندوری هم در ماه نوامبر داریم که از الان انتخابات مقدماتی شروع شده بسیار از ایالت‌ها. دوم، ما جام جهانی رو داریم، کمتر از یعنی حدود 20 روزی که جام جهانی رو داریم. آمریکا میخواد واقعا یک میزبان خیلی خوبی باشه و حاشیه‌ای نداشته باشه، مسائلی نباشه که تحت تاثیر قرار بگیره. و همینطور سالگرد 250 سالگرد استقلال آمریکا هستش که خب بازم یک مسئله هست که آقای ترامپ میخواد که در اون سالگرد آرامش باشه و بتونه بیشترین بهره برداری سیاسی ازش ببره. همین را که هم بذاریم، احساس این هستش که خب اشتهای سیاسی برای آمریکا وجود نداره برای اینکه خواهد که وارد حمله بشه. با ذکر این نکته که همه چیز همچنان امکان پذیر هست، یعنی ممکن هستش که علارغم همه این موضوع که من گفتم، ممکن هستش که آقای ترامپ برای یک حمله یه هفته‌ای چند روزه‌ای بسیار شدید وقتی جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره و مقاومت اونها رو در خصوص برخی از مواردی که حاضر نیستن بدن اونو بشکنه. یعنی فکر کنن که اگه ما یه حمله دیگه بکنیم، ممکن هستش که جمهوری اسلامی عقب بکشه، متوجه وخامت اوضاع بشن و ما موضع اونها رو در مذاکرات تضعیف بکنیم. ولی خب احتمالش وجود داره که اگر به بنبست بخورن در جریان امضای تفاهم نامه، یه چنین اتفاقی هم بیفته.
2: آقای معماریان، برخی رسانه‌های داخلی در ایران، اتفاقا رسانه‌هایی که نزدیک به حاکمیت هم هستن، مثل خبرگزاری مهر، در گزارشی به شدت از نحوه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا انتقاد کردند و میگن که این عرصه رو به گفته اونها رسانه‌های بیگانه در اختیار گرفتند. به نظر شما میشه گفت که جزئیات و تصمیم گیری درباره آینده مذاکرات با آمریکا دست کم برای بخش کوچکی فقط در حاکمیت جمهوری اسلامی مشخص است و بقیه ساختار نظام از اون خبری ندارند، حتی اون بخش کاملا وفادار به نظام؟
5: موضوع مذاکرات مسئله امنیت ملی هست، دست سازمان‌های بالادستی در جریانش درگیر هستن. ولی خب قطعا این انتقاد درست هستش که از نظر اطلاع رسانی خیلی ناکارآمد بوده این روند، و یکی از دلایلش به نظر این هستش که هم جمهوری اسلامی هم آمریکا فکر می‌کنن که جنگو بردن، و وقتی شما جنگو بردی، این که بخوای امتیاز بدی معنی نداره برای طرفدار. و مخصوصا در داخل کشور، نوعی که ران حکومت پاسدار اینا برخورد میکنن با مسئله جنگ، انگار این جنگو پیروز شدن و الان بعد از امتیاز بگیرن آمریکا از منطقه خارج بشه، پولاشون رو بگیرن، تحریم‌ها برداشته بشه و پیروز شدن. این همچین برداشتی داره و در حالی که در خارج از کشور چنین برداشتی وجود نداره و این برداشت وجود داره که خب هر وقت میخواد که آمریکا بزنه دوباره میاد حمله میکنه رغم همه هزینه‌ای که داره و متوجه نیستن که به هر حال در شما مذاکره میکنین، اصلا در نهاد مذاکره این هستش که شما باید یه سری چیزا رو بدین و یه سری چیزا رو بگیرین و یک بدبستانی بکنین و مذاکره به قول معروف گفته میشه که معروف هستش که مذاکره خوب مذاکره‌ای هست که دو نفر که ازش بیرون میان ناراضی باشن. یعنی خب به هر حال دردآور هست، این برداشت وجود نداره در ایران و الان حرفی که میزنن خیلی حداکثری هست و اگر یه خورده کمتر از اون باشه اون چیزی که به دست میارن ممکن استش که باعث ایجاد شوکای در بدنه حاکمیت طرفداران نظام بشه، تندروها باشه. ولی خب قطعا ما میدونیم که اون چیزایی که الان در داخل ایران دارن میگن یا کسی مثل نوویان و بخش از نماینده مجلس دارن صحبت کردن در خصوص اینکه آمریکا چه چیزی رو به ایران بده، قطعا ما فاصله زیادی با اون خواهیم داشت در تفاهم نامه و در یک تعاقب احتمالی که ممکن استش که در چند ماه آینده امضا بشه.
2: امید معماریان، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اورانیوم غنی شده ایران یا آنطور که خود او مینامد غبار هسته‌ای یا باید فوری به آمریکا تحویل داده شود یا به منطقه‌ای با همکاری ایران که مورد توافق است برده شود و در آنجا نابود شود. به گفته برخی از کارشناسان این رویکرد تازه دونالد ترامپ مورد ارزیابی است. در همین زمینه نظر مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس را جویا شدیم.
6: چند مسئله رو باید در ذهن داشته باشیم. مسئله اول این که آقای ترامپ دو جنگ غیر قانونی انجام داده به نام و با توجیه این که نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 39-40 روزه. دوم این که آقای ترامپ برای این که بخواد توجیه بکنه این جنگ ها رو گفته بود که ما این اورانیوم ها رو میاریم بیرون و الان با واقعیت های سختی برخورد کرده که یک از نظر فیزیکی یا ممکن نیست عملا بشود این اورانیوم ها رو به راحتی از اونجا خارج کرد، حداقل همشو خارج کرد و آورد بیرون. و دوم اینکه جمهوری اسلامی هم از این مسئله استفاده میکنه برای فشار آوردن به ترامپ، برای که مسئله این است که چه کسی در جنگ پیروز شده. اگر آمریکا بخواد ادعا بکنه که پیروز شده، پس باید اون اورانیوم ها رو خارج کنه، همینطور که گفته. حالا با رژیم چنج و اینام که کار نداریم، مسئله بحث دیگه است. و رژیم میخواد فشار بیاره و میدونه رژیم جمهوری اسلامی که مسئله با آژانس در یک روز، دو روز، دو هفته، یک چند ماه حل نخواهد شد و این است که در افکار عمومی داخل کشور میتواند اعلام بکنه که ما بر آمریکا پیروز شدیم، این اورانیوم 60% رو نگه داشتیم و آژانس ممکنه در مذاکرات دیگه‌ای که ممکنه چندین و چند ماه و شاید سال طول خواهد کشید. و از دید من با توجه به اطلاعاتی که منتشر شده، این اورانیوم ها زیر آوار هستند. حالا آیا زیر آوار هستند و در یک جای مشخص، در چند جای مشخص هستند، یا اینکه حتی زیر آوار از بین رفته، یعنی اون جایی که ذخیره می شده منفجر شده و پخش شده این اورانیوم؟ اگر پخش شده باشه که اصلا امکان دسترسی دیگه بهش نیستش. اگر پخش نشده باشه و در اون زیر آوار ذخیره شده باشه، دسترسی به اون زیر آوار اولا وقت زمان میخواد و جمهوری اسلامی بسیار بسیار خوب میدونه چه شکلی زمان رو مدیریت کنه که این رو طولش بده، وقت بگیره. برای اینکه این کاری نیست دوتا بولدوزر بگذارن و اونها یک پروتکل های مخصوصی میخواد، محاسباتی میخواد، اینها رو باید با آژانس بکنه و از دید من حداقل ممکنه یک سال این امر طول بکشه. و همین که یک سال طول بکشه برای جمهوری اسلامی کافی است که بگوید که در این زمینه از آمریکا پیروزی به دست آورده در این زمینه و سناریوهای مختلف رو می شود در نظر داشت. یک سناریو این استش که جمهوری اسلامی بپذیره که از غنی سازی برای یک مدت مهمی مثل 5 سال یا 10 سال دست بکشه. در این صورت آقای ترامپ میتونه در افکار عمومی بگه که من اون کاری رو که اوباما نکرد و از روز اول اجازه داد ایران غنی سازی بکنه اون کار رو انجام داده. یکی این هستش که اجازه بدن که جمهوری اسلامی غنی سازی حد اقلی بکنه و اگر این کار رو در مذاکرات به این سمت سو بره که جمهوری اسلامی غنی سازی حد اقلی انجام بده مثلا زیر 5%، در این صورت باز هم یک پیروزی است برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکا که میخواست جلوی این فعالیت رو بگیره. از دید من تمام اینها مسائل استفاده سیاسی داره و هیچ سودی برای اقتصاد کشور ما نداره، ولی اگر در تفاهم بیاد که ایران میتواند غنی سازی بکنه ممکنه یه 10 تا سانتریفیوژ جای دیگه بذاره و غنی سازی بکنه، در مجبور نیست حتما در محلی که الان هست غنی سازی رو انجام بده. از این دید اگر بتونه این رو به دست بیاره باز هم یک شکست بزرگ برای آقای ترامپ خواهد بود. حالا خواهیم دید که واقعا راه حلی که با هم دیگه بهش دست میابن چند و چونه چه خواهد بود.
2: گفتگو بود با مهران مصطفوی استاد فیزیک در پاریس. اما ساعت اولیه بعد از ظهر روز 5 خرداد کشمکش رسانه‌ای بر سر اینترنت و وصل شدن آن بار دیگر در ایران خبرساز شد. دولت در حالی اعلام کرد که اینترنت باز شده، از آن سو دیوان عدالت اداری رأی داد که ستاد ویژه ساماندهی راهبری فضای مجازی که رأی به اتصال مجدد اینترنت داده ساختاری غیرقانونی داشته. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن درباره نزاع بر سر موضوع اینترنت در ایران پرسیده.
7: اتفاقی که خب غیر منتظره بود که دولت بخواد حالا این ایستادگی رو انجام بده، طبق اظهار نظری که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهورم اعلام کرد خیلی رسما که اینو به نوعی قدردانی از مردمی که به زعم اون پای نظام و انقلاب ایستادن انجام شده که حقوق شهروندیشون دسترسی داشته باشن و همچنین کسب و کارها. خب حالا باید دید که طرف مقابل چه خواهد کرد. آن چیزی که تا این لحظه دیده شده، خب وضع اینترنت متفاوت شده با 88 روز گذشته، کامل به اون سطح برنگشته. خود وزیر مخابرات هم گفته که این زمان خواهد برد، ولی خب بعد از تقریبا 2100 ساعت که یکی از شاید بشه گفت بی سابقه ترین ها هست به لحاظ این مدت طولانی برای کشورهایی که حالا مثل کره شمالی یا چین کلن به اینترنت بین‌الملل قطع نیستن. یکی از مهمترین ویژگی‌هاش هم این هستش که ما برای اولین بار بعد از جنگ شاهد این هستیم که دوباره اون اختلاف نظر قدیمی و رقابت بین دو تا جناح حالا معتدل‌تر به طور نسبی یا تندروتر فعال شده. اون انسجامی که در دوران جنگ حالا بود و این اختلافات در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی رو به حاشیه رونده بود، اونو تقریبا خاموشش کرده بود، اون دوباره فعال شده. و همچنین اولین بارم تست در دوره رهبری مجتبی خامنه‌ای که این منازعات آیا همون فرجام مشابه دوران پدرش رو پیدا میکنه یا اینکه نمیتونه این بار نهادهای انتخابی در موقعیت قرار بگیرن که بتونن توانشون رو بیشتر.
8: آیا نشانه میبینید آقای افشاری که این تغییر شکل بده؟ چون به هر حال مثلا نگاهی که در داخل ایران مطرح شده از جمله وکیل دادگستری علی مجتهدزاده نوشته که قطعا قانون آخرین دغدغه کسانی بوده که بابت مصوبه وصل اینترنت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. این وضعیت به هر حال این طیف وجود داره، این نگاه ها وجود داره و فکر میکنید که آیا اصلا تغییر شکلی ممکن هست؟
7: بله، من با حرف آقای ارزوی آقای مجتهدزاده کاملا موافقم. یعنی اونها دارن بهانه گیری میکنن مسئله قانونی، اونها با اصل این سیاست مشکل دارن. یعنی این دسترسی حالا نسبتاً آزاد، خواهان این هستن که اون سختگیری‌هاشون بیشتر بشه و شاید حالا یه نکته اختلاف نظری هم که مهمتر، یعنی خودشو بازشون میده اهمیت داره، این هستش که ما علارغم این شرایط سخت بحرانی این جنگ میبینیم که این جریان حالا اصولگرا تندوی حکومت ولایت مداران نیروهایی که نزدیکتر هستن به نهاد ولایت فقیه اینا هیچ فرقی نکردن و همون میخوان برگردن به تنظیمات کارخونه. ولی خب در دولت پزشکیان حالا یک به طور نسبی تغییر دیده میشه که حالا میخواد مثلا در یه حوزه های خودش رو موظف بدونه که به سمت مردم یک اقداماتی رو انجام بده. من شخصا که خوشبین نیستم، یعنی هم ویژگی‌های خود دولت پزشکی تحت فشار بیشتر قرار بگیره، مقاومت زیر سوال هست، و هم طرف مقابل به خصوص که این موضوع محدود به فقط ماجرای اینترنت نمیمونه، بلکه میتونه ابعاد دیگری هم پیدا بکنه. اونا شاید نگرانی اصلیشون هم همینه که این بالادستی که نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی داشتن، این میخواد دستخوش تغییر بشه. منتها از اون طرف اونا یه مانعی رو دارن، اون مانع اینه که خب خامنه ای اول مرده و اون اقتداری که اون داشت، تسلطی که داشت، نفوذی که داشت نیست، و از طرف دیگه هم تا الان مشتبه خامنه ای حاضر غایب بوده، یعنی عملا چندان در مناسبات وجود شما نمیبینیم. این میتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه و بعد هم خامنه ای هم 4 سال طول حداقل، یعنی دوران تسلطش از پایان دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی آرام آرام شروع شد، یعنی زمان بره. اینها ممکنه که کمک بکنه به دولت که بتونه این مقاومتش رو حفظ کنه.
8: آقای افشاری، فکر میکنید یک نوع، البته میخواستم حتما اشاره بشه در طول این بحث که ما درباره اینترنتی که صحبت میکنیم که همچنان محدودیت‌های بسیاری بر اون سوار هست، یعنی اون فیلترینگ وجود داره، همچنان شهروندان برای دسترسی به چیزهای اولیه‌ای باید از وی پی ان استفاده بکنند اگر همون اینترنت قبل از دی ماه 404 هم وصل بشه، اما فکر میکنید با توجه به صحبتی که میکنید اگر یک نگاه بزرگتری از اینترنت بخوایم بکنی، بحث مثلا مذاکرات در جریان، آقای قالیباف گفته میشه که همچنان در قطر هست، ما الان شاهد حضور افرادی هستیم که به اون وحدت رویه پایبند هستند در قدرت، به خاطر اینکه مثلا بیانیه‌ای رو داشتیم دیروز اولین بار از محمد باقر ذوالقعدر که میگفت میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است. صحبت شده که امروز گویا آقای پزشکیان گفتگوی هم با محسنی اجری داشته بعد از اینکه صحبت‌های دیوان عدالت اداری مطرح شده. فکر می‌کنید که اینها دارن تلاش می‌کنن که یک حرکت متحدی رو پیش ببرن و میتونن این کار رو بکنن، حالا در غیاب یک رهبری که بخواد حضور فیزیکی و عمومی داشته باشه؟
7: در حوزه جنگ و پایان جنگ و حالا تعاملاتی که دولت ترامپ باشه، اونجا ما انسجام رو می‌بینیم، یعنی معلومه تصمیم‌گیری‌ها در یک مرکز هماهنگ شده است. اما طبیعیه که این جنگ تموم بشه یا تهدیدات خارجی بروکش بکنه، دوباره اختلاف نظرهای سیاسی و فرهنگی چه در درون جناح‌های حکومتی، رقابت‌هایی که دارد و هم شکاف بین مردم و حکومت فعال میشه. این فقط تابعی از زمانه. ما دوباره برمیگردیم به وضعیت قبل از جنگ. البته فقط تنها فاکتوری که اینجا هست اینه که خود حکومت چه ویژگی و سمت و سوی رو پیدا میکنه. هر نکته درستی رو شما گفتید، اینجا کاری که پزشکان کرده کار خاصی هم نیست، همون اینترنتی که محدود هستش با فیلترینگ که بسیار هست و این اون در خدمت گردش آزاد اطلاعات و رادیو شهروندی نیست. ولی الان مسئله که شاید اینترنت بیشتر داره هم جامعه رو فشار میده، هم حکومت رو، بود اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی هستش. خب الان خیلی و حال بخش عمده ای از این نیروهای بازار اشتغال ایران در خدمت این شغلا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی بخش های دیگه ای هم مهارت هیبریدی و تلفیقی دارن. برای دوران لحاظ اقتصادی هم تحت فشار هست، یعنی برای اینکه بتونه بیکاری ها رو کاهش بده یا محدودشون بکنه. ولی این رویارویی هست و واقعش الان نمیشه یک تصویر خیلی دقیقی رو داد. ما اگر بخوام اون روال کلاسیک جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، خب علل قاعده در این رویارویی که بخواد انجام بشه نهادهای انتصابی دست بالا رو خواهند داشت. اما یک احتمال رو هم من میدم که ممکن هست در مورد اینترنت در خود نهاد ولایت فقیه و هستش سخت قدرت هم به این جمع‌بندی رسیده باشن که به تدریج برگرده وضعیت قبل از جنگ، ولی بخوان هزینه‌ش رو پزشکیان بده و اونها این موضوع رو در پشت پرده جلو ببرن، نه اینکه آشکارا مسئولیتش رو قبول کنن.
2: علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن بود و پایان بخش این بخش خبری گفتگوی ویژه همکارم رویا کرمی مجد با لیلی فرهادپور بازیگر فیلم کیک محبوب من است که از شما دعوت میکنم به اون توجه بفرمایید. بدرود.
1: برای گذراندن یک آخر هفته آرام به آلمان رفتم و در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام روزنامه‌نگاری رو دیدم که تقریبا 30 سال از آخرین ملاقاتمون میگذشت.
9: نگاه کن که اینجا
10: وای
9: تو رو خودت
10: میخوری،
9: مگه تو تکون خوردی؟
10: 30 سال گذشته ای بابا.
9: باورت میشه؟ باورت میشه آقا؟
1: لیلیا فرهادپور از چهره‌های چند وجهی این روزهای ایرانه. زنی که مسیر حرفه‌ایش از روزنامه‌نگاری و نوشتن آغاز شد، در سال‌های اخیر با حضور در سینما، به ویژه که محبوب من بیش از پیش در سطح بین‌المللی شناخته شد و دو رمان هم از او منتشر شده. لیلیا فرهادپور متولد تهران و دانش آموخته حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاریه. او سالها در مطبوعات ایران به ویژه در حوزه فرهنگی فعالیت کرده. حضور سینمایی اون از دهه 90 پررنگ‌تر شد و در فیلم‌هایی مثل قصیده گاو سفید، تابستان داغ جمشیدیه و ناگهان درخت ایفایی نقش کرد. اما بازی در نقش مهین در فیلم کیک محبوب من، ساخته مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها، نقطه عطفی در کارنامه هنریش بود. فیلمی درباره تنهایی، عشق و میل به زندگی در سالخوردگی که در جشنواره برلین 2024 مورد توجه قرار گرفت. لیلیا فرهادپور در کنار فعالیت فرهنگی، سابقه حضور در کنش‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان را هم داره. اون بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 در دی ماه همون سال بازداشت شد. بازداشتی که در ادامه موج فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرار گرفت. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام به دیدن لیلیا فرهادپور بریم.
8: من 19 سال پیش از ایران اومدم بیرون. تو کی بیرون اومدی؟
11: من 3 ماه و نیم پیش،
8: قبل از جنگ و بعد از دی.
11: آره، بعد 9 ماه و نیم دیگه هم برمیگردم. اینو باید حتما بگم.
8: لیلی، تو اومدی که 1 سال آلمان بمونی و در مورد زندگیت یا هر چیز دیگری یک رمان بنویسی، ولی خیلی ها توی جهان بیرون تو رو بازیگر میشناسن و خیلی ها مثل من که 30 سال پیش وقتی اولین بار تو رو دیدم در قامت دوتا روزنامه نگار با هم آشنا شدیم، تو رو روزنامه نگار میدونن. کدوم یکی از این دوتا در تو، در روحت و در تجربیاتت عمیق تره؟ نویسندگی، بازیگری یا روزنامه نگاری؟
11: بازیگری اصلا برای من مهم نیست، اصلا هیچ وقت مهم نبوده. اصلا هیچ وقت من بازیگری رو جدی نگرفتم. با احترام به بازیگرها، هیچ وقت این شغل جدی نمیدونستم و پیش اومد و این کار رو به عنوان بازیگر نکردم، به عنوان یک کنشگر فعال زنان انجام دادم. یعنی وقتی من فیلمنامه رو خوندم گفتم اوکی، این شد یک کنش فمینیستی.
8: در واقع تو اولین زنی بودی که بعد از پا گرفتن جدی جمهوری اسلامی بدون حجاب در تمام طول یک فیلم ظاهر شدی و اجازه دادی که از تصویر برداری بشه و اون تصویر برداری هم در قالب این فیلم نه در ایران بلکه در خارج از ایران پخش شد. به این فکر نکردی که این فیلم میتونه یک پایان حرفه‌ای برای تو باشه؟ دیگه ممنوع کار بشی، نتونی کار بکنی، نتونی بنویسی؟
11: اولا که اولین زن توی فیلم رسمی، چون تو فیلم‌های زیرزمینی شاید قبل از من بوده. مثلا چندین سال پیش، همین چه میدونم 20-30 سال پیش، گراناز موسوی وقتی تهران من حراج رو ساخت، مرضیه توش بی‌حجاب شد دیگه. و این که بگی که مثلا اولین زن یا من بگم اینا، حتی تولید کنندگان این فیلم بگن، یه مقدار مصادره به مطلوبه. واقعیت اینه که توی فیلم رسمی،
8: رسمی به این معنا که مجوز وزارت ارشاد داشت،
11: مجوز وزارت ارشاد و با زرنگی پیچونده بودن، فیلم مجوز فیلم کوتاه داشت. کارا رو که ما زیاد میکنیم تو ایران. آره،
8: تو میگی که این فیلم برای تو یک اکت فمینیستی بوده.
11: بله.
8: چطور؟
11: ببین، من سینما رو به عنوان یک ممر درآمد بهش نگاه میکنم، یه ممر درآمدی که خیلی راحت تر از نوشتن بوده. چه نوشتن مقاله و مطلب برای روزنامه، چه نوشتن کتاب، چه ویراستاری، چه ترجمه و به هر حال اصلا قابل مقایسه نبود زحمتی که بابت این کار میکشی و پولی که در میاری و پولی که سر بازی در میاری اصلا قابل مقایسه نبود. بنابراین یه ممر درآمد بود. خیلی هم بازی میکردم، خیلی. تو فیلم قبلی بهداشتی ناقصیده گاو سفید من سر یه سریال خیلی مزخرف بودم، بعد بهداشت که به من گفتش که بیا یه سکانس کوتاه، از دو تا سکانس، تا سکانس کوتاه هست، افتخاری هم بازی کرده بودم، فقط فکر میکردم وای یه ذره از این زخرفاتی که دارم بازی میکنم برم یه ذره فیلم روشن فکری بازی کنم حالم خوش. دفعه بعد که بهداشتی نامه من گفتم بیا، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم به، پس این میشه یه نقطه برای پایان بازیگری من، احتمالاً اجازه بازیگری بهم نمیدن، بازیگری که من میخواستم، نه اینکه حالا مثلا برم فیلم بنویسم چی بازی کنم، میخواستم بازی کنم پول در بیارم. امرار معاشت بازیه تموم میشه. اوکی، چه نقطه سرخط شگفت انگیز خوبی میشه واسه بازیگری. و فقط دیدم که چیزی که فکر میکردم این بود که خب این بازیگری نیست، این کنش فمینیستیه. اولا تو این فیلم یک زن عاملیت داره، عاملیت از خودش نشون میده، به خواستش، به زندگی خودش، به طریقی که دلش میخواد زندگی کنه اهمیت میده و بابتش تلاش میکنه. خب این به نظر من یه اکت فمینیستی بود. من اگه بودم مهین و طور دیگه مینوشتم. اینو در واقع مهین من نیست، من فقط بازیش کردم. من مثلا دلم میخواد که اگر زنی میخواد از خودش عاملیت نشون بده حتما نقشی در تولید کار کردن داشته باشه. یعنی خیلی برای من این مهمه. به نظر من مشکلی که زنان در ایران پیدا میکنن، مخصوصا طبقه متوسط، چون طبقه پایین که مجبور زن کار کنه، طبقه متوسط اینه که کنج خونه است. وقتی کنج خونه است خب شهروند درجه دو حساب میشه. مهینی که مریم و بهداشت ساخته بودن هم یه زنی بود که عاملیت داشت و این یه اکت فمینیست. دوم اینکه این زن میرقصه، رقصیدن به نظر من یه اکت فمینیستیه. برای من مشروب خوردنشون توی این فیلم اصلا مهم نبود، اصلا صحبت به قول خارجی ها حالا مشروب بخورن. و چیز مهم دیگه‌ای که برای من اهمیت داشت این بود که در این فیلم زن از تابوی بدن دیکته شده نگاه سرمایه و غرب به خصوص که بعد حتی روی نگاه شرق هم تأثیر گذاشته گذشت. چجوری گذشت؟ یعنی یک زن چاق شکم گنده در فیلم میتونست جای یک معشوق رو که میتونه زیبا هم باشه بگیره. من زیاد تو شبکه‌های مجازی نیستم ولی بعضی از کامنت هایی که خوندم این بود که یه زن پیر چاقه نمیدونم چه شکلی به خودش اجازه میده که فکر کنه که یه مرد میتونه ازش خوشش بیاد. این خیلی خوب بود، بهترین کامنتی بود که نوشته شده بود. یعنی یک تابوی شکسته این فیلم. فکر نمی کنم این پیش از تولید این فیلم یا توی سناریو این خیلی بولد بوده باشه. فکر می کنم که این من بودم که توی این فیلم اینو بولد کردم و این برای من خیلی قابل افتخاره. خیلی.
12: اما لیلی تو به عنوان یک فعال مسائل زنان، یک اکتیویست روزنامه نگار در تمام طول این سالها در واقع یک حضور فعال هم داشتی، فکر میکنی که فیلمی که بازی کردی چقدر تونست به جنبش زنان، به خواسته های زنان معنا بده، عمق بده یا نه هیچ ربطی نداشت؟
11: یکی از تلاش ها بود کنار خیلی از تلاش های دیگه و تلاش موفقی بود.
12: و این فیلم قبل از 1401 ضبط شد؟
11: قبل از جنبش مهسا شروع شد. نه، فیلم برداری در خلال جنبش مهسا بود ولی کار قبلش شروع شد.
12: نگاه خودت به عنوان یک زن روزنامه‌نگار فمینیست به آن چیزی که در جامعه ایران قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا گذشت چیه؟ چه تفاوتی رو تونست در جامعه ایجاد بکنه جنبش مهسا؟
11: ببین قبل از اینکه برسیم به این سوال باید ببینیم که قبلش چه اتفاقاتی افتاد. ببین فکر می‌کنم تفاوت داره بین اون تأثیری که روی کنشگران فمینیستی که در این 40 سال مطالعه سعی کردن به هر حال مطالبات خودشونو پیش ببرن با بخش دیگری از جامعه که زنان طبقه متوسط باشن و بخش اعظمی از این جامعه‌ای که توی تظاهرات بودن یعنی نسل جدید تفاوت داره. توی 40 خورده سال جنبش زنان مطالباتی رو داشت پیش می‌برد که در واقع مطالبه تغییر قوانین بود. خیلی هم زحمت کشید، از کمپین 1,000,000 امضا تا تمام کارهایی که حقوقدانان کردن، تظاهراتی که انجام شد، همه چی مطالبه تغییر قوانین به صورت جزئی تغییر کرد.
12: آره، مثلا فعالان جنبش زنان تونستن در یه مقطعی در مجلس ششم یه سری قوانین مربوط به خانواده رو تغییر بدن، حق حضانت رو تغییر بدن، قوانینی که در واقع بتونه تسهیل بکنه طلاق رو برای زنان تونستن تغییر بدن. میتونم بگم مهمترین تغییراتی هم که اتفاق افتاد در حوزه زنان در خانواده بود، نه اینکه زنان به طور عام بتونه قوانینی در مورد اونها تغییر بکنه. اما نکته مهم این تغییر قوانین این بود که در فضای رسمی این تغییرات جاگذاری شد. یعنی زنی که دنبال حق حضانت بود دیگه مهم نبود که در تهران باشه یا در یک شهرستان دور افتاده مراجعه کنه برای گرفتن حضانت فرزندش. یک قانون یکسان میتونست تمام زنان رو تحت پوشش خودش قرار بده، در صورتی که اگر بخوایم حذف حجاب از زندگی برخی از زنان رو به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش مهسا در نظر بگیریم، به نظر میرسه که این محدود هست به زندگی غیر رسمی، یعنی زن کارمندی که در هر شهرستان و استان و حتی تهران داره سر کارش میره باید حجابش رو نگه داره، باید با مقنعه به مدرسه بره به عنوان یک معلم، در صورتی که اون زنی که زندگی غیر رسمی داره کافه میره، خرید میره، توی خیابون قدم میزنه. خب اون بعد از جنبش مهسا ما دیدیم که پوششش تغییر کرد.
11: تو جنبش مهسا دیگه مطالبه گرها، کسانی که کف خیابون اومدن، مطالبه نداشتن که آقا مثلا این قانون تغییر کنه، میگفتن ما اینو نمیخوایم، ما اینو میخوایم، اعلام میکردن ما نمیخوایم که تو قانون حجاب رو عوض کنی، ما اینیم، ما حجاب رو بر میداریم. این یه عمل دیگه است. جامعه شناسا باید بگن فرقش با اون چیه. این یه مطالبه جنبشیه که آقا جان من حقمو میخوام، تو هیچی نمیخوام، من حقمو میخوام و گرفتم، تموم شد دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
12: خب یکی از مهمترین نمادهایی که همون زمان مطرح شد که خیلی گسترده به عنوان نماد جنبش زن زندگی مطرح شد، مثلا ترانه شروین بود. خب برای توی کوچه رقصیدن.
11: خب همین، میخواستم اتفاقا به همین برسم. ببین، از یه طرف این خیلی پیشروه، این که یک مثلا جامعه، مثلا جامعه زنان بگه که آقا جان بس دیگه، من از تو مطالبه کردم، من اینو میزنم کنار. از یه طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا و ابدا دیگه مطالبات تغییر قانون، مطالبات حقوق دیگر زنان که داره پایمال میشه اصلا فراموش شد. با اینکه من این شعر شروین رو خیلی دوست دارم و هموارم پخش میکردم و مخصوصا شبا که مثلا شعار میدادن از پشت شیشه، من مثلا سپیکر میگذاشتم ترانه شروین رو پخش میکردم، اما وقتی دقت میکنی میبینی چقدر تقلیل داده خواسته های یک جامعه رو.
12: واقعیتش هم اینه که ترانه شروین با انتخاب شده از بین خواسته هایی بود که مردم روی شبکه های اجتماعی مطرح میکردن.
11: خب بعد اینکه شبکه های اجتماعی هم این تقلیل داده بود، چرا باید تو خواستت زندگی معمولی باشه؟ تو باید خواستت زندگی بهتر باشه، نه زندگی معمولی.
12: خب آیا این برآمده از شدت سرکوب در جمهوری اسلامی نیست؟
11: ببین، برآمده از سه چیزه: شدت سرکوب جامعه مدنی از طرف جمهوری اسلامی، چون جامعه مدنی باید این خواسته رو تقویت میکرد که آقا من زندگی بهتر میخوام، زندگی معمولی چیه، هم سرکوب بود. از یه طرف دیگه حجمه رسانه‌های فارسی زبان خارجی بود که بالو پر میدادن به این تقلیل، یعنی اصلا کمک میکردن به این که تمام دستاوردهای جنبش زنان بشه طرفداری از جمهوری اسلامی. یعنی شما رفتی امضا جمع کردی از مجلس شورای اسلامی تغییر بخوای، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی. یعنی تقلیل دادن، یعنی اصلا فقط پروموت کردن به قول خودشون خاص مردم به زندگی معمولی. برای چی؟ برای این که بگن که جمهوری اسلامی نمیذاره مردم زندگی معمولی کنن. اوکی نمیذاره، ولی خواست مردم نباید این باشه که زندگی معمولی. خواست مردم همیشه باید زندگی بهتر باشه. یعنی جمهوری اسلامی بره فقط به خاطر اینکه ما زندگی معمولی داشته باشیم، این شد خواست؟
12: خواست مردم چی باید باشه؟
11: خواست مردم زندگی بهتر باشه.
12: زندگی بهتر رو تعریف کن.
11: زندگی بهتر یعنی حقوق مساوی با مرد از نظر جنبش زنان، حقوق مساوی در برابر قانون، حقوق مساوی در برابر عرفهای اجتماعی، از بین بردن فشارهایی که سنت خانواده و مذهب روی زنان اعمال میکنه و از طریق قانون تقویت. خب وقتی تو این خواسته رو اصلا فراموش کنی و تقلیلش بدی به معمولی، و ببین این کاملا عوامگراییه. شاید مثلا اینکه بگه خب معمولی، این میشه معمولی دیگه، این که شما حقوق برابر داشته باشی میشه زندگی معمولی. نه، الان تو غربش هم هنوز داره بابت این مسائل خشونت علیه زنان نمیدونم فلان داره مبارزه میشه. من اینا زندگی معمولی ندارم، شما این زندگی رو میخوای. ولی یه شق سوم داره، شد سرکوب، شد تقلیل داده. این تاثیر رسانه های به خصوص فارسی زبان خارجی و از مطالبات مردم، و سوم کمکاری خود کنشگران مدنی. کمکاری کنشگران مدنی که نتونستن با سطح جامعه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که این شبکه های مجازی و رسانه خارجی داشتن و تقلیل دادن این خواسته ها رو.
12: و نتونست جنبش زنان خواسته های پیش رو خودش رو در اون ابزار بگنجونه برای شبکه های اجتماعی
11: نتونست
12: بیاره.
11: کمکاری کرد، برج آج نشینی کرد.
12: ببین این انتقاداتیه که همواره به جنبش زنان ایران گرفته شده که یک جنبش مرکزگرا بوده، یعنی زنان تهران، زنان مشهد، زنان تبریز، در واقع شهرهای مرکزی رو در اولویت خودش قرار داده، به اون زن روستایی، به اون زن حاشیه نشین توجهی نداشته. آیا مسئله حجاب هم مسئله زنان مرکز نشین بود؟
11: ببین مسئله حجاب تا 10 سال پیش آره مرکز نشین بود، ولی مسئله اینجاست که با گسترش شبکه‌های مجازی و گسترش صدای رسانه‌های فارسی زبان خارجی به دهکوره‌ها اینو به اونجا بردی. خب در صورتی که مطالبه برای زندگی بهتر و تغییرات بنیادی رو نبردی، فکر کردی که خب حجاب رو برداریم همه چی درست میشه، سه‌شنبه های سفید نمیدونم فلان، پس بقیه ی مطالبات چی میشه؟ خب تقصیر توه، تقصیر تو کنشگر جامعه مدنیه که باختی به اونا.
12: ولی واقعیت اینجاست که چه جنبش مهسا، چه مسئله حجاب، چه کنش های مدنی دیگر با وقوع جنگ متوقف.
11: معلومه جنگ همواره این کارو میکنه. تو وقتی که مسئلت بقاست به فکر بقا هستی، ولی مسئله اینه که این جنبش ها قبل از اینکه با جنگ متوقف بشه با چیز دیگه متوقف شد. ببین جنبش مهسا یه جنبش پیشرو بود، با اینکه این نقد رو میتونه بهش داشته باشیم که تقلیل داده بود مطالباتو، ولی چون مسئله حجاب گره خورده بود به ساختار قدرت و وقتی که خود ساختار قدرت رو تهدید کنی میتونی بابتش خواسته های دیگرم بگی، میتونست خیلی پیشروتر باشه. ولی در اوج این جنبش، در صورتی که هنوز به این تقلیل پیدا نکرده بود که فقط اسمش حجاب باشه، زن زندگی آزادی 3 مسئله بود، و آزادی فقط آزادی پوشش که نیستش، آزادی گفتار هست، آزادی عقیده است. تا وقتی که این آزادی تقلیل پیدا نکرده بود فقط به آزادی پوشش و داشت پیش میرفت، یک اتفاقی افتاد که باعث هم کند شدن و هم تغییر ماهیت شد. اونم اتفاق دخالت بی موقع و مداخله جویانه خارج از کشور به این جنبش بود که کاملا جنبش رو به محاق برد. اونم سیرک جورج تاون. من دقیقا یادمه کسانی رو میشناسم که هر شب تو خیابون بودن. تو توجه کن، هر شب تو خیابون بودن خیلی فرق داره با اینکه تو اینجا خارج از کشور بری، حالا چه مثلا مبارزه کنیم نمیدونم تو رادیو مسائل زنان رو پوشش بدی.
12: ولی خب واقعیتش اینه که آخرش ما حقوقت هم به حسابت میرسه.
11: آفرین، حقوقت هم بگیری، بعد شب هم بری خونت با بچت نمیدونم سینما تو بری، گردش تو بری، به هالیدی تو بری، کافه تو بری نمیدونم، باز فردا صبح بشی خب حالا دوباره بریم مبارزه کنیم صبح شد. نه، تو ایران که نمیشه اینجوری کرد. تو ایران ما زندگی هم بکنی، نمیتونی که تمام مدت 3 ماه 4 ماه از صبح تا شب مبارزه کنی، باید زندگی هم بکنی دیگه. بعد این شد که اون نشست جورج تاون وکالت میدیم و اینا باعث شد که اصلا اینرسی این جنبش خابیده بشه. انگار که خب حالا یکی هستش که خارج از کشور دنبالشو بگیره، خب ما دیگه بریم یه سر خستگی در کنیم. دقیقا این اتفاق افتاد، دقیقا این اتفاقی که این دفعه هم افتاد. فقط اون دفعه تغییر پیدا کرد به این که خب حالا هورا سریع برداشته بشه کافیه و تقلیلش داد. این دفعه باعث شد مردم کشته بشن. ببین، اعتراضات شروع شده بود، جامعه مدنی داشت از خودش اعتراض نشون میداد، بازاریان نمیدونم جاهای مختلف، شعارهای شبانه اینا شروع شده بود. بعد به تو میگن که بیا بیرون، کمک در راه هست، شب هم بیا بیرون، صبح هم نیا، شب بیا بیرون. بعد تو انقدر خسته ای بعد از سالها مبارزه که میگی کمکم در راه هست، خب دیگه بچم هم وردارم برم، نمیدونم بردک کوچیکم هم وردارم برم. من کسی رو میشناسم، خودم تهران بودم دیگه، که میگفتش که من با بچم میخوام برم. گفتم چرا؟ گفت برای این که بچم باید ببینه که وقتی که مبارزه داریم میکنیم برای تغییر چجوری اتفاق میفته. و همه رفتن و کشته شدن و سرکوب شدن.
12: در صورتی که پیش از اون شبها به نظر میرسه که یک روند تظاهرات و اعتراض‌آمیز مداوم شکل خودش رو گرفته بود و داشت پیش میرفت.
11: و روزها، تو روز نمیتونی علنن جلو چشه همه چقدر میتونی کشدار کنی روز؟ نمیگم نمیتونی، حتما میتونی، خودم 88 دیدم، حتما میتونی. ولی اون اتفاقی که شب میفته خیلی وحشتناک داره، تاریکیه دیگه، جنایت همیشه تو شب تمامه.
12: اما اگر اون در خیابان آمدن، اون اعتراض به گفته سازمان دهندگانشون ساماندهی شده اتفاق نمیافتاد، فکر میکنی چی میشد؟
11: اعتراضات ادامه پیدا میکرد.
12: با آیا میتونست منجر به نتیجه ای بشه؟
11: نمیدونم. برای منجر شدن به نتیجه جامعه مدنی و نهادهای مدنی لازمه. تو کشورهای دیگه، تو قاهره، تو بهار عربی، وقتی شما یه جایی تو فلان میدون قرار جمع بشی، اون کسی که جمع میشه 3 روز بعد تو اون میدون باشه، غذا میخواد، دستشویی میخواد، آب میخواد، و این تنها با یه تشکله که باید انجام بشه. خب تو اومدی تو خیابون، خب بعدش چی؟ کی به تو آب میرسونه؟ کی به تو غذا میرسونه؟ کدام محله ها رو واسه دستشویی رفتن؟ آقا واقعیته دیگه، تو نمیتونه 800 تو تظاهرات باشی نری دستشویی. که
12: در واقع به نظر میرسه
11: حتی که... سال 88 این اتکانات بودا، به طور خودجوش و شایدم برنامه ریزی شده. شما وگه یه جایی بود میتونستی بگی که آقا جا مثلا فلان مغازه میگفت بیا آب بخور، توی راه به شما آب و شیرینی و اینا میدادن. میدونی کار مال روزه.
12: لیلی فرهادپور، الان جامعه ایران کجا واستاده؟
11: الان خیلی خیلی بده. الان یک جامعه بدون آینده است و خیلی بده.
12: چرا بدون آینده؟
11: برای اینکه تو همواره در تهدید تحریم هستی، در تهدید زدن زیرساخت ها هستی، اقتصاد وایساده، کار نیست، همه اینا تقصیر جمهوری اسلامی نیست، از آمریکا و اسرائیل هیچ کارن. کجای دنیا با این کار به نفع مردم انجام شده؟ خیلی خنده داره. مثلا اینا میگن که با آلمان هم با دخالت خارجی به آزادی رسید بعد از جنگ. بابا اصلا نمیفهمین آلمان کجای دنیا قرار گرفته، ما کجای دنیا؟ ما وسط خاورمیانه هستیم. تو خودتو باید با خاورمیانه مقایسه کنی. عراق به آزادی رسید، سوریه به آزادی رسید. یه همخونه سوریایی دارم، گفت میگفتش که وقتی اسد فرار کرد من فقط 24 ساعت خوشحال بودم و بعدش معلوم شد چه بلایی سرمون اومد. خب همین اتفاق تو این جنگ واسه تمام ایرانی ها افتاد، برای اینکه مردم دارن زندگی میکنن اون وسط. فرق کنشگر خارج از کشور با داخل کشور همینه، این زندگی نمیکنه وسط مبارزه. غیر از اینکه حالا پولشو میگیره اینا، خیلی دیگه چیز کنی، منفعت هایی که داری تقلیل بدید، هر روز داره عذاب وجدان خودشو راحت میکنه.

0: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: 5 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نت بلاکس میگوید سطح اتصال به اینترنت در ایران از مرز 86% عبور کرده است. همزمان با مذاکرات قطر، ترامپ بار دیگر بر صلح از طریق قدرت تاکید کرد. و تهران حملات شب گذشته آمریکا را نقض آتش بس خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. داده‌های جدید گروه پایش اینترنت نت بلاکس نشان می‌دهد سطح اتصال اینترنت در ایران نسبت به ساعات قبل افزایش بیشتری پیدا کرده و اکنون از مرز 86% اتصال عبور کرده است. هرچند هنوز بخشی از کاربران همچنان آفلاین هستند و بازیابی کامل انجام نشده است. این در حالی است که پیشتر سطح اتصال کمتر از 40% گزارش شده بود و شاخص‌های ترافیکی در ساعات اخیر روند صعودی نشان دادند. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که پس از نزدیک به 90 روز محدودیت گسترده اینترنت بین‌الملل، دستور بازگشایی مجدد دسترسی صادر شده است. با این حال، وضعیت اتصال در همه مناطق و برای همه کاربران یکسان نیست و برخی سرویس ها همچنان محدود باقی ماندند. بازگشت اتصال آغاز شده نشان می دهد هنوز تا رسیدن به سطح عادی ترافیک و دسترسی به پیش از 9 اسفند ماه فاصله زیادی وجود دارد. در شرایطی که گزارش ها از ادامه گفتگوها و رایزنی ها میان تهران و واشنگتن با محوریت کشور قطر حکایت دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی ترو سوشال بار دیگر بر شعار صلح از طریق قدرت تاکید کرد. این پیام در حالی منتشر شده که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده هدف آن رسیدن به توافق از موضع فشار و بازدارندگی است. انتشار این پیام در میانه فضای مذاکراتی از سوی ناظران به عنوان نشانه ای از تلاش واشنگتن برای حفظ همزمان دو مسیر فشار و دیپلماسی ارزیابی می شود، رویکردی که در آن مذاکره و نمایش قدرت به صورت موازی دنبال می شوند. هرچند هنوز نشانه ای از توافق نهایی منتشر نشده، اما پیام ها از سوی دو طرف نشان می دهد کانال گفتگو همچنان باز است. اما یک شب پس از آن که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در جنوب ایران چند سایت پرتاب موشک و قایق‌های تندرو را در چارچوب آنچه دفاع از خود خواند هدف قرار داده است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را نقض فاحش آتش بس و نشانه‌ای از سوءظن عمیق تهران نسبت به واشنگتن توصیف کرد. سنتکام اعلام کرده بود هدف از این حملات حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدهای منتسب به نیروهای ایرانی بوده و مدعی شد برخی اهداف شامل قایق‌هایی بودند که در تلاش برای مین‌گذاری در نزدیکی تنگه هرمز بودند. در مقابل وزارت خارجه ایران این اقدام را مغایر با منشور سازمان ملل و روند دیپلماتیک جاری با میانجیگری پاکستان دانسته و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرده است. همزمان سپاه پاسداران نیز اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ-9 را پس از ورود به حریم هوایی ایران شناسایی و ساقط کرده و همچنین مدعی شد یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده F-35 را وادار به عقب نشینی کرده است. جزئیات این ادعاها تا کنون به صورت مستقل تایید نشده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفر به دهلی نو برای شرکت در مجمع چهارجانبه امنیتی نسبت به هر گونه محدودیت یا انسداد تنگه هرمز هشدار داد. آقای روبیو در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که تنگه ها باید باز باشند و به هر طریق ممکن باز خواهند شد. روبیو همچنین اقدام برای مختل کردن عبور و مرور در این مسیر را غیرقانونی، بی‌ثبات کننده و غیر قابل پذیرش برای جهان توصیف کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود

در هفته های گذشته نگرانی ها درباره امنیت تردد دریایی در خلیج فارس و احتمال تأثیر تنش های منطقه‌ای بر یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان افزایش یافته است. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 25 شناور شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینری پس از دریافت مجوز و هماهنگی امنیتی از تنگه هرمز عبور کردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پس از گزارشی درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به ایران و جنگ و حواشی آن، گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر درباره این رویدادها. دونالد ترامپ که پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران باید فقط به آمریکا تحویل داده شوند، در اظهارات اخیرش گفته است امکان نابودی اون را تحت نظارت بین المللی حتی در داخل ایران میپذیرد. آیا این یک عقب نشینی به شمار می رود؟ گفتگوی نیز در این خصوص خواهید شنید. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، دولت ایران در سال 1405 قادر به عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی نخواهد بود. گفتگو با یک تحلیلگر درباره این مسئله و اصولاً اوضاع اقتصادی ایران و گزارشی از اسرائیل درباره حملات به حزب الله لبنان. همه اینها و بیشتر در همین مجله. همراه ما بمانید. هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پس از سفری دو روزه به قطر به تهران بازگشت. برخی رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی می‌گویند در این سفر تفاهماتی میان ایران و آمریکا بر سر دارایی‌های مسدود شده ایران صورت گرفته است. این در حالی است که واکنش‌های جمهوری اسلامی به حملات شامگاه دوشنبه 4 خرداد آمریکا به منطقه هرمزگان ادامه یافت. بشنوید گزارش ایلیا جزایری در این باره.
2: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. این وزارتخانه سه‌شنبه 5 خرداد در بیانیه اعلام کرد که آمریکا پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایران خواند ادامه داده است. وزارت خارجه ایران همچنین حملات 48 ساعت گذشته آمریکا در منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده دوشنبه 4 خرداد در جنوب ایران حملاتی را علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. در واکنش روابط عمومی سپاه پاسداران به آمریکا نسبت به هر گونه نقض آتش بس هشدار داده مدعی شد شامگاه دوشنبه یک پهپاد آمریکایی که وارد حریم هوای ایران شده بود را سرنگون کرد و یک پهپاد و یک جنگنده هم مجبور به فرار شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح شنبه در توضیح حملات ایالات متحده به منطقه هرمزگان به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز باید باز بماند.
3: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
2: اینها در حالی است که هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همراهی عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در سفر اعلام نشده به قطر رفته بود. رسانه‌های ایرانی گزارش خبرگزاری رویترز که به نقل از منابع آگاه گفته بود بحث درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب توافق با آمریکا از اهداف این سفر است را تایید کردند. برخی رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی از به دست آمدن تفاهماتی میان ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران خبر می‌دهند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده‌اند طبق متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم با آمریکا، دارایی‌های بلوکه شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود که این مبلغ 24 میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین گزارش ها تهران خواهان آن است که نصف این مبلغ با شروع اعلام یادداشت تفاهم در دسترس قرار گیرد و بقیه در طول 60 روز به ایران منتقل شود. تا کنون هیچ مقام رسمی ایرانی یا آمریکایی در این باره اظهار نظر نکرده است. فارس و تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده می گویند مذاکرات قطر در مجموع خوب بود و موجب پیشرفت در مذاکرات کلی شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به برگزاری برخی گفتگوها در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
3: موضع ما روشن است. رئیس جمهور دو روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
2: طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم منتشر شد. یادداشت تفاهمی که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و یک بازه زمانی مشخص برای مذاکره بر سر موضوعات پیچیده‌تر از جمله برنامه هسته‌ای ایران مشخص می‌شود.
1: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. در حالی که میانجیگران پاکستانی و قطری برای پیشبرد توافق موقت و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنند، حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و نزدیکی تنگه هرمز ابهاماتی را بر سر نتیجه رسیدن این گفتگوها ایجاد کرده است. از سوی دیگر میزان و نحوه آزادسازی منابع مسدود شده ایران از سوی آمریکا هم از دیگر موانع موجود در آغاز مذاکرات دو طرف عنوان شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با امید معماریان، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان در واشنگتن، نخست از او درباره تأثیر درگیری‌های پراکنده بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس بر روند گفتگوهای دو طرف پرسیده است. امید معماریان:
4: ببینید، در آتش بس امکان نقض شدن وجود داره، یعنی اینکه اتفاقاتی بیفته که مثلا حملاتی انجام شه از سوی دو طرف یا تحرکاتی صورت بگیره که به نظر میرسه که آتش نقض شده و نقض هم شده در طی هفته‌های گذشته، ولی آیا اراده‌ای وجود داره برای اینکه برگردن دو طرف به یک جنگ تمام عیار؟ به نظر نمیرسه که ایالات متحده و ایران در اون نقطه هستن، ولی خب در بعضی از مواقع وقتی که آتش بس شکننده هست، ممکن استش که خودش یه بهانه‌ای بشه برای اینکه یکی از طرفین از مذاکرات خارج بشه و اینکه آتش بس کاملا نقض بشه و برگردن به سمت همون موضوع جنگ تمام عیاری که از قبل داشتن. الان تو اون شرایط نیستیم. مشخص استش که هم آمریکا اشتهایی رو نداره که بخواد که وارد جنگ بشه الان، حداقل نه مقامات جمهوری اسلامی، حداقل در طی ساعت‌های گذشته که حملات انجام شده اظهارات نظرشون یا برخودشون توی بوده که بگن که مثلا این نقض آتش بس باعث شده که وارد یک جنگ بشن یا آتش بس رو کاملا کنار بذارن. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که به هر حال دو طرف در زمان آتش بس سعی میکنن که موازی خودشون رو محکم کنن. خب مثلا در تنگه هرمز جمهوری اسلامی میخواد که یک جوری جای پای خودش رو محکم‌تر کنه، موازیشو محکم‌تر بکنه. خب این پیامی هست از سمت آمریکا که نه، بگه که این کارو داریم، این تحرکات رو دنبال میکنه و اجازه نمیده اتفاق بیفته در زمان آتش بس. یعنی نمیخوان که در زمان آتش بس جمهوری اسلامی از این فضا استفاده کنه برای تقویت موازی خودش، استقامت خودش، نیروی نظامی خودش در منطقه، و از این جهت یک پیامی از سیگنالی است به سپاه پاسداران که مراقب باشن در این حوزه. بنابراین جنبه‌های مختلفی داره، ولی ما اون جایی نیستیم که الان بشه گفتش که این نقض آتش بس یا این اتفاق افتاده یا این حمله که انجام شده یک جوری میتونه که کل ماجرا رو زیر سوال ببره و آتش بس رو بی‌اثر بکنه.
5: آقای معماریان، این خبر آزاد شدن منابع بلوکه شده ای ایران که به میزان 24 میلیارد دلار برآورد شده به نوعی خبرساز شده. الان خبرگزاری تسنیم مدعی شده که قرار هست 12 میلیارد دلار از این پول در آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا آزاد بشه و بقیهش هم در طول این مذاکرات به ایران تحویل داده بشه. با توجه به اینکه همیشه دونالد ترامپ از نحوه آزادسازی منابع ایران در دوره امضای برجام انتقاد کرده، چقدر شانس این آزادسازی 12 میلیارد دلار دست کم در آغاز این مذاکرات متصور هست؟
4: اینا منابع ایران هست، در یک زمانی باید آزاد بشه، ولی مسئله این است که چه زمانی این منابع آزاد خواهد شد و اینکه آیا در همون قدم‌های اولی اتفاق خواهد افتاد یا اینکه در یک زمانبندی متفاوت‌تری به هر حال اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما میدونیم به نظر من بعد به حرف آقای ترامپ در این زمینه اتکا بکنیم که گفتن که هنوز جزئیات این مسئله رو هیچ کس نمیدونه و نهایی هم نشده. بنابراین یه سری از بحث‌ها هستش که هنوز دارن دربارش بحث میکنن و سعی میکنن که نهاییش بکنن. یکی از اون موضوعات همین مسئله آزاد شدن دارایی‌های ایران هست که به نظر میرسه که طرف ایرانی خب یک موضع متفاوتی داره با طرف آمریکایی. به توجه به اینکه ما در آمریکا در طی روز گذشته این مسئله رو خب بارها شنیدیم که شما اشاره کردین، اگه قرار باشه پولی آزاد بشه منابع ریز شده ایران، اون موقع خب خیلی شبیه خواهد بود این نوع توافق با توافقی که آقای اوباما در سال 2015 با ایران داشت و خب این برای آقای ترامپ از نظر سیاسی در ایالات متحده فشار ایجاد خواهد کرد و افراد بهش خواهند گفت که خودت قرار بود که بری یه دونه قرارداد ببندی با ایران که مثل همون قرارداد اوباما بود، چرا در سال 2018 از برجام خارج شدی؟ اول حالا که خارج شدی چرا وارد جنگ شدی دوبار با ایران؟ اگه قرار بود که برگردی به همون نقطه اولی که بودی که بعد مذاکره می‌کردین و بهشون امتیاز بدین و منابعشون رو آزاد کنین اینها، بنابراین از نظر سیاسی خیلی دشوار خواهد برای ترامپ، مگر اینکه در قبالش چیزی رو به دست بیاره که بتونه به جامعه سیاسی آمریکا بفروشه، به طرفدارای خودش بفروشه. برای همین هست که آقای ترامپ مسئله پیمان ابراهیمو مطرح کرده و اینکه کشورهای دیگه بعد بیان عضوش بشن. ولی در مجموع به نظر من الان زود هست که در خصوص این موضوع صحبت بکنیم، به خاطر اینکه قطعا در داخل ایران رسانه‌های داخل حکومتی اینها دارن میرن برای یک موضع حداکثری 12 میلیارد حتی بیشتر. در آمریکا هم گفته میشه که نه هیچ پولی آزاد نخواهد شد، ولی قطعا اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد یه چیزی بین این دو تا عدد خواهد بود.
5: آقای معماریان، روزنامه نیویورک پست گزارش داده که قرار هست روز چهارشنبه دونالد ترامپ با تمامی اعضای کابینش یک نشست کم سابقه در کمپ دیوید داشته باشه. با توجه به شرایطی که دست کم الان داریم میبینیم چه در منطقه و چه در داخل خود آمریکا، چقدر میشه امیدوار بود که دو طرف برای رسیدن به یک تفاهم نزدیک هستند؟
4: موضوعی که بین ایران و آمریکا وجود داره خیلی بحث میشه سر این که یک توافق قرار است صورت بگیره، ولی ایالات متحده و ایران دارن روی تفاهم نامه صحبت میکنن و این تفاهم نامه در واقع قرار هستش که آتش رو به مدت 60 روز تمدید بکنه. بعد از 60 روز در اون 60 روز اتفاقی میفته این است که در خصوص جزئیات یک توافق صحبت بکنن. اقداماتی خواهد افتاد، تحرکاتی انجام خواهد شد، قدمایی رو برخواهند داشت، ولی توافق نخواهد بود. مثلا در خصوص برنامه هست ایران به جزئیاتی نخواهد داشت، یا اینکه ایران سر 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده چیکار خواهد کرد، یا اینکه یا غنی سازی خواهد کرد، در مورد مسائل کلی تصمیم نخواهد گرفت. بنابراین حواسمون باشه که این یک تفاهم نامه هست. بعد دید که واقعا اون کلیات چقدر از موازی ایران در نظر میگیره، حداقل مثلا مثل موضوع باشدن خلیج فارس و برشدن معاصر اقتصادی، یا اینکه جمهوری اسلامی چقدر رو بسته تنگ هرمز تا پذیری نشون که خیلی مورد توجه آمریکا هست. مسئله که ما تو آمریکا داریم این هستش که اتفاقات مختلفی قرار است بیفته تو آمریکا، که اگر قرار باشه که تنگه هرمز همچنان بسته باشه و اگر قرار باشه که جنگ وجود داشته باشه، برای آقای ترامپ هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود. کلا جنگ بسیار نامحبوبی هست، طرفدار نداره در آمریکا، یا حتی اکثرش که طرفدارش بسیار اندک هستن. تاثیر این جنگ بر روی اقتصاد آمریکا، بر روی سفره مردم، زندگی روزمرهشون بسیار محسوس است. ما انتخابات میان دوره‌ای هم در ماه نوامبر داریم که از الان انتخابات مقدماتی شروع شده بسیاری از ایالت‌ها. دوم، ما جام جهانی رو داریم، کمتر از یعنی حدود 20 روزی که جام جهانی رو داریم. آمریکا میخواد واقعا یک میزبان خیلی خوبی باشه و حاشیه‌ای نداشته باشه، مسائلی نباشه که تحت تاثیر قرار بگیره. و همینطور سالگرد 250مین سالگرد استقلال آمریکا هستش که خب بازم یک مسئله هست که آقای ترامپ میخواد که در اون سالگرد آرامش باشه و بتونه بیشترین بهره برداری سیاسی رو ازش ببره. همین رو که هم بذاریم، احساس این هستش که خب اشتهای سیاسی برای آمریکا وجود نداره برای اینکه خواهد که وارد حمله بشه. با ذکر این نکته که همه چیز همچنان امکان پذیر هست، یعنی ممکن هستش که علارغم همه این موضوع که من گفتم، ممکن هستش که آقای ترامپ برای یک حمله یه هفته‌ای چند روزه‌ای بسیار شدید وقتی جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره و مقاومت اونها رو در خصوص برخی از مواردی که حاضر نیستن بدن اونو بشکنه. یعنی فکر کنن که اگه ما یه حمله دیگه بکنیم، ممکن استش که جمهوری اسلامی عقب بکشه، متوجه وخامت اوضاع بشن و ما موضع اونها رو در مذاکرات تضعیف بکنیم. ولی خب احتمالش وجود داره که اگر به بن‌بست بخورن در جریان امضای تفاهم‌نامه، یه چنین اتفاقی هم بیفته.
5: آقای معماریان، برخی رسانه‌های داخلی در ایران، اتفاقا رسانه‌هایی که نزدیک به حاکمیت هم هستن مثل خبرگزاری مهر، در گزارشی به شدت از نحوه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا انتقاد کردند و میگن که این عرصه رو به گفته اونها رسانه‌های بیگانه در اختیار گرفتند. به نظر شما میشه گفت که جزئیات و تصمیم‌گیری درباره آینده مذاکرات با آمریکا دست کم برای بخش کوچکی فقط در حاکمیت جمهوری اسلامی مشخص است و بقیه ساختار نظام از اون خبری ندارند، حتی اون بخش کاملا وفادار به نظام.
4: موضوع مذاکرات مسئله امنیت ملی هست، دست سازمان‌های بالادستی در جریانش درگیر هستن، ولی خب قطعا این انتقاد درست هستش که از نظر اطلاع رسانی خیلی ناکارآمد بوده این روند، و یکی از دلایلش به نظر این هستش که هم جمهوری اسلامی هم آمریکا فکر می‌کنن که جنگو بردن، و وقتی شما جنگو بردی این که بخوای امتیاز بدی معنی نداره برای طرفدار، و مخصوصا در داخل کشور نوعی که ایران حکومت از پاسدار اینا برخورد میکنن با مسئله جنگ، انگار این جنگو پیروز شدن و الان بعد از امتیاز بگیرن آمریکا از منطقه خارج بشه، پولاشون رو بگیرن، تحریما برداشته بشه و پیروز شدن. این همچین برداشتی داره، و در حالی که بخواد در خارج از کشور چنین برداشتی وجود نداره، و این برداشت وجود داره که هر وقت بخواد که آمریکا بزنه دوباره میاد حمله میکنه رغم همه هزینه‌ای که داره، و متوجه نیستن که به هر حال در شما مذاکره میکنین، اصلا در نهاد مذاکره این هستش که شما باید یه سری چیزا رو بدین و یه سری چیزا رو بگیرین و یک بدبستانی بکنین، و مذاکره به قول معروف گفته میشه که معروف هستش که مذاکره خوب مذاکره‌ای هست که دو نفر که ازش بیرون میان ناراضی باشن. یعنی خب به هر حال دردآور هست، این برداشت وجود نداره در ایران، و الان حرفی که میزنن خیلی حداکثری هست، و اگر یه خورده کمتر از اون باشه اون چیزی که به دست میارن، ممکن استش که باعث ایجاد شوکای در بدنه حاکمیت طرفداران نظام بشه، تندروها باشه، ولی خب قطعا ما میدونیم که اون چیزایی که الان در داخل ایران دارن میگن، یا کسی مثل نبویان و بخش از نماینده مجلس دارن صحبت کردن در خصوص اینکه آمریکا چه چیزی رو به ایران بده، قطعا ما فاصله زیادی با اون خواهیم داشت در تفاهمنامه و در یک تعاقب احتمالی که ممکن استش که در چند ماه آینده امضا بشه.
1: نظرات امید معماریان تحلیلگر ساکن واشنگتن رو میشنیدی در گفتگو با رضا جمالی، و ما گفتگوی هانا کاویانی رو بشنوید با علی افشاری.
6: اتفاقی که خب غیر منتظره بود که دولت بخواد حالا این ایستادگی رو انجام بده، طبق اظهار نظری که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهورم اعلام کرد خیلی رسما که اینو به نوعی قدردانی از مردمی که به زعم اون پای نظام و انقلاب ایستادن انجام شده که به حقوق شهروندیشون دسترسی داشته باشن و همچنین کسب و کارها. خب حالا باید دید که طرف مقابل چه خواهد کرد. آن چیزی که تا این لحظه دیده شده، خب وضع اینترنت متفاوت شده با 88 روز گذشته، کامل به اون صد بر نگشته، خود وزیر مخابرات هم گفته که این زمان خواهد برد، ولی خب بعد از تقریبا 2100 ساعت که یکی از شاید بشه گفت بی سابقه ترین ها هست به لحاظ این مدت طولانی برای کشورهایی که حالا مثل کره شمالی یا چین کلن به اینترنت بین الملل قطع نیستن. یکی از مهمترین ویژگی‌هاش هم این هستش که ما برای اولین بار بعد از جنگ شاهد این هستیم که دوباره اون اختلاف نظر قدیمی و رقابت بین دو تا جناح حالا معتدل‌تر به طور نسبی یا تندروتر فعال شده. اون انسجامی که در دوران جنگ حالا بود و این اختلافات در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی رو به حاشیه رونده بود، اونو تقریبا خاموشش کرده بود، اون دوباره فعال شده. و همچنین اولین بارم تست در دوره رهبری مشتبه خامنه‌ای که این منازعات آیا همون فرجام مشابه دوران پدرش رو پیدا میکنه یا اینکه نه میتونه این بار نهادهای انتخابی در موقعیت قرار بگیرن که بتونن توانشون رو بیشتر.
7: آیا نشانه میبینید آقای افشاری که این تغییر شکل بده؟ چون به هر حال مثلا نگاهی که در داخل ایران مطرح شده از جمله وکیل دادگستری علی مجتهدزاده نوشته که قطعا قانون آخرین دغدغه کسانی بوده که بابت مصوبه وصل اینترنت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. این وضعیت به هر حال این طیف وجود داره، این نگاه ها وجود داره، و فکر میکنید که آیا اصلا تغییر شکلی ممکن هست؟
6: بله، من با حرف آقای ارزاوی آقای مجتهدزاده کاملا موافقم. یعنی اونها دارن بهانه گیری میکنن مسئله قانونی، اونها با اصل این سیاست مشکل دارن، یعنی این دسترسی حالا نسبتا آزاد، خواهان این هستن که اون سختگیریاشون بیشتر بشه. و شاید حالا یه نکته اختلاف نظری هم که مهم هر یعنی خودشو بازشون میده اهمیت داره این هستش که ما علارغم این شرایط سخت بحرانی این جنگ میبینیم که این جریان حالا اصولگرا، تندوی حکومت، ولایت مداران، نیروهایی که نزدیکتر هستن به نهاد ولایت فقیه، نه هیچ فرقی نکردن و همون میخوان برگردن به تنظیمات کارخونه. ولی خب در دولت پزشکیان حالا یک به طور نسبی تغییری دیده میشه که حالا میخواد مثلا در یه حوزه های خودش رو موظف بدونه که به سمت مردم یک اقداماتی رو انجام بده. من شخصا که خوشبین نیستم، یعنی هم ویژگی های خود دولت پزشکی تحت فشار بیشتر قرار بگیره، مقاومت زیر سوال هست، و هم طرف مقابل به خصوص که این موضوع محدود به فقط ماجرای اینترنت نمیمونه، بلکه میتونه ابعاد دیگری هم پیدا بکنه. اونا شاید نگرانی اصلیشون هم همینه که این بالادستی که نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی داشتن، این میخواد دستخوش تغییر بشه. منتها از اون طرف اونا یه مانعی رو دارن، اون مانع اینه که خب خامنه ای اول مرده و اون اقتداری که اون داشت، تسلطی که داشت، نفوذی که داشت نیست، و از طرف دیگه هم تا الان مشتبه خامنه ای حاضر غایب بوده، یعنی عملا چندان در مناسبات وجودش ما نمیبینیم. این میتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه. و بعد هم خامنه ای هم 4 سال طول حداقل، یعنی دوران تسلطش از پایان دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی آرام آرام شروع شد، یعنی زمان بره. اینها ممکنه که کمک بکنه به دولت که بتونه این مقاومتش رو حفظ کنه.
7: آقای افشاری، فکر میکنید یک نوع، البته میخواستم حتما اشاره بشه در طول این بحث که ما درباره اینترنتی که صحبت میکنیم که همچنان محدودیت‌های بسیاری بر اون سوار هست، یعنی اون فیلترینگ وجود داره، همچنان شهروندان برای دسترسی به چیزهای اولیه‌ای باید از VPN استفاده بکنند اگر همون اینترنت قبل از دی ماه 404 هم وصل بشه، اما فکر میکنید با توجه به صحبتی که میکنید اگر یک نگاه بزرگتری از اینترنت بخوایم بکنی، بحث مثلا مذاکرات در جریان، آقای قالیباف گفته میشه که همچنان در قطر هست، ما الان شاهد حضور افرادی هستیم که به اون وحدت رویه پایبند هستند در قدرت، به خاطر اینکه مثلا بیانیه‌ای رو داشتیم دیروز اولین بار از محمد باقر ذوالقعد که میگفت میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است. صحبت شده که امروز گویا آقای پزشکیان گفتگویی هم با محسنی اژه‌ای داشته بعد از اینکه صحبت‌های دیوان عدالت اداری مطرح شده. فکر می‌کنید که اینها دارن تلاش می‌کنن که یک حرکت متحدی رو پیش ببرند و می‌تونن این کار رو بکنند، حالا در غیاب یک رهبری که بخواد حضور فیزیکی و عمومی داشته باشه؟
6: در حوزه جنگ و پایان جنگ و حالا تعاملات که دولت ترامپ باشه، اونجا ما انسجام رو می‌بینیم، یعنی معلومه تصمیم‌گیری‌ها در یک مرکز هماهنگ شده است. اما طبیعیه که این جنگ تموم بشه یا تهدیدات خارجی فروکش بکنه، دوباره اختلاف نظرهای سیاسی و فرهنگی چه در درون جناح‌های حکومتی، رقابت‌هایی که دارد و هم شکاف بین مردم و حکومت فعال میشه. این فقط تابعی از زمانه. ما دوباره برمیگردیم به وضعیت قبل از جنگ. البته فقط تنها فاکتوری که اینجا هست اینه که خود حکومت چه ویژگی و سمت و سویی رو پیدا میکنه. هر نکته درستی رو شما گفتید. اینجا کاری که پزشکان کرده کار خاصی هم نیست، همون اینترنتی که محدود هستش با فیلترینگ که بسیار هست و این اون در خدمت گردش آزاد اطلاعات و راه و شهروندی نیست. ولی الان مسئله که شاید اینترنت بیشتر داره هم جامعه رو فشار میده، هم حکومت رو، بود اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی هستش. خب الان خیلی و حال بخش عمده ای از این نیروهای بازار اشتغال ایران در خدمت این شغلا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی بخشای دیگه ای هم مهارت هیبریدی و تلفیقی دارن. برای دوره لحاظ اقتصادی هم تحت فشار هست، یعنی برای اینکه بتونه بیکاری ها رو کاهش بده یا محدودشون بکنه. ولی این رویارویی هست و واقعش الان نمیشه یک تصویر خیلی دقیقی رو داد. ما اگر بخوام اون روال کلاسیک جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، خب علل قاعده در این رویارویی که بخواد انجام بشه نهادهای انتصابی دست بالا رو خواهند داشت. اما یک احتمال رو هم من میدم که ممکن هست در مورد اینترنت در خود نهاد ولایت فقیه و هستش سخت قدرت هم به این جمع‌بندی رسیده باشن که به تدریج برگرده وضعیت قبل از جنگ، ولی بخوان هزینه‌شو پزشکیان بده و اونها این موضوع رو در پشت پرده جلو ببرن، نه اینکه آشکارا مسئولیتشو قبول کنن.
1: نظرات علی اشعری رو شنیدی درباره وضعیت اینترنت در ایران در گفتگو با هانا هاویانی. ساعت 23:29 است به وقت ایران. مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است که دولت ایران ممکن است در سال 1405 با عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه روبرو بشه، موضوعی که میتونه کسری بودجه رو به طور قابل توجهی افزایش بده. چه عواملی میتونه باعث عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی بشه؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگویی که با او داشتم به این سوال اینطور پاسخ میده.
8: بودجه‌ای که دیدیم از دولت تصویب شد، همون موقع خیلی از کارشناسا نظرشون این بود که این بودجه چه در بخش مالیات و چه در بخش درآمدهای نفتی قطعاً کسری خواهد داشت و دولت در واقع اومده بودجه 1405 خودش رو چیزی حدود 60% وابسته کرده به درآمدهای مالیاتی. حالا این درآمدها چرا نمیتونن محقق بشن؟ یه دلیل بزرگش برمیگرده به مسئله وضعیت تعطیل و نیمه تعطیلی که در فضای کلان اقتصاد وجود داره. این موضوع جنگی که الان پیش اومده و قطعی اینترنت که باعث شده بخش خدمات که بازوی اصلی تولید کننده ارزش توی اقتصاد ملی ایران هست، اون بخش عملا تعطیل شده. بیش از 50% اقتصاد ایران وابسته به بخش خدمات، تقریبا 30% صنعتی و 20% بخش کشاورزیه. طبیعتا خب وقتی اقتصاد بنگاه ها به مشکل تعطیلی و رکود میخوره، درآمدی نیست، سودی نیست و طبیعتا مالیاتی هم نمیتونه تعریف بشه. بخش هایی که به عنوان معدی های بزرگ شناخته میشن برای مالیات، بخش هایی هستن که صادرات محورن، بخش های پتروپالایشی، فولادی، معدنی و صنایع بزرگی که تو این زنجیره قرار میگیرن هستن. خب اینها به شدت الان چالش تولید رو دارن. طبیعیه که نمیتونن نسبت به پیش بینی که داشتن تولید داشته باشن، درآمد داشته باشن و در نهایت بتونن ارزش افزوده برای جی دی پی و اقتصاد ملی تولید بکنن. و موضوع مهمتری که این وسط هست و دیده نمیشه، این که دولت بخش مالیاتی که برای معدیای متوسط و کوچیک هست، اون رو تقریبا میتونیم بگیم از دست داده به واسطه اینترنت، چرا که طبق برآوردی که خود دولت اشاره میکنه، بخش هایی که وابسته به اقتصاد دیجیتال هست، اونا ماکسیمم میتونن 20 روز بدون اینترنت دووم بیارن که خب الان 80 روز رو هم رد کرده. طبیعتا خیلی از اون بیزینس ها یا کلا دیگه ورشکست شدن یا به حالت فریز در اومدن یا با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن. جنبندی این که دولت 25% که صحبت دارن میکنن کارشناسا، حتما عدد خوشبینانه، چون میانگین تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از سال تقریبا 99 تا 1400 چیزی حدود 99% بوده و همیشه هم توی تبلیغات اشاره بهش میکردن که ما داریم سعی میکنیم اقتصاد کشور رو مالیات محور بکنیم، از نفت محور خارج بکنیم که بتونیم آنگاه رشد اقتصادی بهتری داشته باشیم. الان با توجه به شرایطی که هست قطعا نمیتونه تا 50% رو هم پوشش بده، چون عملا بنگاه تولیدی نداره. در کنار این مسئله، دو سه تا مسئله دیگه دولت کنار قصه گذاشته، باعث شده که این موضوع مالیات خیلی بغرنج‌تر بشه. یعنی همین الان شما به اتکای همین آمار رسمی 25% نمیتونی مالیات تو درآمدشو به دست بیاری، پس بودجه کسری اینور داره. اومدی قانونی هم گذاشتی میگی خب الان جنگه، خیلی از بیزنس‌ها دارن آسیب میبینن، کارفرماها برای اینکه بتونن افراد رو نگه دارن، اخراج رو کم بکنن، تعدیل نیرو رو کم بکنن، من میام سهم بیمه کارفرمایی اونا رو از 23% میارم روی 7%. یعنی که اون 30% که باید ماهانه افراد حق بیمه پرداخت بکنن طبق قانون ایران، 23% به عهده کارفرما، 7% به عهده کارگر هست. میگه من اون 23% رو بهت کمک میکنم، تو 7% بیشتر نده. حالا اون ما به تفاوت از کجا قراره بیاد؟ من میرم مالیات میگیرم، از اون محل جبرانش میکنم. یعنی از درآمدی که نیست داره دوباره یک هزینه ایجاد میکنه، هزینه در هزینه، و اینها خودش یک چالش های اساسیه. در نهایت هم با چاپ پول، تورم و فشار روی پای پولی جبرانش میکنه و آسیبش متاسفانه باز به مردم میرسه.
1: خانم طاهرخانی، همین رو میخواستم سوال بکنم. دولت راههایی که پیش پاش هست، یکی استقراض افزایش فشار مالیاتی یا کاهش هزینه هاست. میخواستم ببینم که هر کدوم از اینها چه عوارضی و چه عواقبی برای تورم در سال 1405 میتونه همراه داشته باشه.
8: ببینید، از این سه تا راهی که اشاره کردیم، دوتاش عملا منتفیه. کاهش هزینه یعنی دولت بیاد خودشو کوچیک بکنه، که تقریبا 50% هزینه های جاری دولت حقوق و دستمزد کارمنداشه. خب الان تو این شرایط آیا دولت میتونه این کارو بکنه؟ اصلا امکان نداره. فشار بیاره روی معدیای مالیاتی، بخواد مثلا مالیات ضریبای و پایه های مالیاتی رو ببره بالا، که خب عملا تو این شرایط باز منتفیه، چون بنگاه همین الان مالیات روتینشون رو نمیتونن پرداخت بکنن. میمونه راهکار همیشگی که ترسناکترین و خطرناکترین راهکار هم هست، همون قصه استقراض و چاپ پوله. چاپ پولی که بدون پشتوانه است و باعث میشه که آماری که خود بانک مرکزی رسمی داره اعلام میکنه، میگه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی متوسط رسیده به سالی 40%، یعنی یک رکورد عجیب و غریبی رو ما این چند سال شکوندیم که همه اینها میاد با یک سرعت تقریبا 7 برابری تو گردش پول و تو تورم در نهایت خودش رو نشون میده. یه راهی که گاهی وقتا میره سر وقتش در بخش مسکن میتونه باشه، راه انتشار اوراق مالی اسلامیه، اینا که حالا توی بودجه به اسم سرفصل واگذاری دارایی های مالی معرفیش میکنه، یعنی میاد اوراق بدهی اصطلاحا منتشر میکنه یا اوراق قرضه دولتی، میاد اینا رو توی بورس یا توی اون عملیات بازار بازش بعضا میاد اینها رو روانه میکنه. توی بورس هم این ریسک بزرگش کجاست؟ میاد این اوراق رو میفروشه، بانک ها رو مجبور میکنه که بخرن که بتونه پول جمع بکنه، که همین کارهایی که دولت توی این چند سال انجام داده باعث شده میانگین نرخ اوراق در محدوده های 40 نزدیک بشه. 40% فری ریسک، یعنی بدون ریسک شما وقتی بتونی به اوراق سود بدی، عملا خب تولید کننده ها خیلی اصلا سراغ بخش تولید نمیرن، میان و این اوراق رو خرید میکنن و همه اینها باعث میشه باز روی تورم تاثیر میذاره و روی افزایش هزینه تامین مالی بنگاه ها. جمع‌بندیش اینه که تو این شرایط دولت میره سراغ همون راهکار خلق پول بدون در نظر گرفتن تبعاتش، چون روز روزش این دولت فکر تورم نبود، چه برسه الان که شرایط جنگیه و اصلا این موارد رو قطعا در نظر نمیگیره.
1: خانم طاهرخانی، برخی معتقدند که این کسری بودجه چشمگیر و فشارهای اقتصادی دست مقامات ایرانی را در مذاکرات با آمریکا تضعیف میکنه و آنها را در یک موقعیت اضطراری قرار میده. عده‌ای هم میگن که این فشارها تأثیری بر اراده سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره. تحلیل شما چیه در این مورد؟
8: اگر تأثیر نداشت شما شک نکنید این حکومت هیچ وقت پای میز مذاکره نمیشه. اینا اگر جیبشون پر از پول بود بهتون قول میدم هیچ وقت پای میز نمیشستن. چرا الان پای میز مذاکره هستن؟ ایران الان محاصره دریایی کامله، تمام مسیرهای ورود پول به کشور بسته شده، 80% ورود کالاها به ایران از مسیرهای جنوبی بوده، الان کلا اون مسیر تقریبا داره میشه یک ماه که بسته است. مسیرهای جایگزین هم که مسیرهای شمال و غرب و شرق هست، اونها به زور ظرفیت 10-15% دارن، ظرفیت لوجستیکی، توناژی و حتی به لحاظ توجیه اقتصادی 10-15% امکان اینو دارن که بتونن کالاهای اساسی یا اقلامی که مورد نیاز صنایع وارد بکنن. پس ما عملا درآمد صادراتی از دست دادیم، مبادی ورود کالا رو هم از دست دادیم و اینها دو تا آیتمیه که به شدت تاثیرگذار بر حیات و ممات حکومتی که الان داخل ایران سر کار هست. از طرفی هیچ گونه درآمد پایدار یا سرمایه گذاری پایدار اتفاق نیفتاده از جنس صندوق‌های توسعه‌ای که تمام کشورهای نفتی دارن. ما همچین ظرفیتی ایجاد نکردیم که بتونیم درآمدهای نفتی رو ببریم کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنیم برای روز مبادامون که امروزه بتونیم از اون درآمدها استفاده بکنیم. پس جمع‌بندی این که تنها ابزاری که داره استفاده میشه علیه این حکومت همین قصه محاصره اقتصادی و قطع شریان‌های مالیه که باعث شده حالا اوریج بین 300-500، اگه بخوایم منافع آتیش هم در نظر بگیریم، 500 میلیون دلار روزانه داره ضرر رو تحمیل میکنه و اینها در نهایت باعث میشه که اون قصه تاب‌آوری زیر سوال بره. متاسفانه هزینه اصلیش هم مردم دارن پرداخت میکنن، دولت هم پای میز نشسته و چه بسا حتی داره به راهکارهای نفت در برابر غذا و مسائلی متاسفانه از این دست هم فکر میکنه.
1: خانم طاهرخانی، هیئتی متشکل از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رفتن به قطر در چارچوب مذاکرات با آمریکا. اگه تفاهمی به دست بیاد، تکلیف دارایی‌های مسدود شده ایران چی میشه به نظر شما و این تا چه حد میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه؟
8: صحبت از عدد 100 میلیارد دلار میشه برای دارایی‌های بلوکه شده ایران که تو کشورهای مختلفه، که خب عمدش هم کشوری هست که خریدار نفت ما هست و چین هست و صحبت از عراق و ترکیه و کره و جای دیگه هم میشه، منتها آمار رسمی رو ما الان نداریم. حالا این عدد 100 رو اگر مبنا بذاریم و در نظر بگیریم، قطعا طرف مقابلش که آمریکا هست به این راحتی حتی یه دلار اینو آزاد نمیکنه. مشروطش کرده به دو سه تا موضوع، از هسته‌ای گرفته تا آزادسازی تنگه هرمز و برنامه موشکی. اما کلان قصه اینه که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران بخش مهم مذاکراته، که اگر آزادسازی اتفاق بیفته به حمله میتونه یک سال ایران رو مدیریت بکنه. خب شما برای بعدش چیکار میخوای بکنی؟ اگر فرض کنیم این مذاکرات به نتیجه رسید، ایران تحریماش از بین رفت و بهترین سناریو بخواد پیش بیاد، ایران امروز ما بخواد برسه به رشد اقتصادی پایدار، الانی که رشد اقتصادیش منفی 6%، بخواد به 10% برسه، یعنی چیزی حدود 16% فقط اسمی باید این رشد اقتصادی بیاد بالا و این با شرایطی که ایران الان داره، مشکلات اساسی که در ناترازی انرژی داره، مشکلاتی که در قیمت گذاری دستوری، تورم داره، حداقل یک پلن 3 تا 5 سال است. اینه که مانور دادن روی آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران صرفا یک گفتار درمانی و یک پروپاگاندای خبریه. به لحاظ عملیاتی رو اقتصاد ایران واقعا تأثیری نمیذاره با فرض ادامه مدیریت فعلی.
1: توضیحات معصومه طاهرخانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا را شنیدید. برگردیم به مذاکرات ایران و آمریکا، اما از زاویه دیگر. یکی از سناریوهای پیش رو در مسیر تهران و واشنگتن دستیابی به یک توافق یا تفاهمه. تفاهمی که مسیر مذاکره بیشتر بین ایران و آمریکا رو باز میکنه و شاید به قرارداد جامع‌تری منجر بشه. بعد از 88 روز که از آغاز جنگ میگذره، بسیاری میپرسن مردم در کجای این روند پرنوسان دیپلماتیک قرار دارند و وضعیت آزادی‌های سیاسی چی میشه؟ سرنوشت جمهوری اسلامی در مقابل جامعه مدنی به کجا خواهد انجامید؟ ارزابی نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه، را در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی.
9: به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. موضوع این هستش که بعد از جنگ 40 روزه همچنان خیلی مشکلات رو جامعه ایرانی داره تحمل میکنه. مسائل اقتصادی هست، مسائل امنیتی هست، هر روز ما با اعدام‌های مختلف مواجهیم، همچنان کنشگران سیاسی ما در زندان‌ها به سر میبرن. اما یک نکته خیلی مهمی که من خواستم اشاره بکنم، اون تصویرسازی و سرابی بود که بخش از اپوزیسیون در پیش از جنگ و جنگ 40 روزه به ویژه به مردم ایران دادن. یعنی اینکه این تصویرسازی دروغین، این که دارن میان و میزنن و میبرن و یه حکومتی رو برمیدارن، یه حکومت دیگر رو جاش میذارن. و این تصویرسازیه که باید روش شفاف سازی بشه، آگاهی رسانی بشه و اطلاعات درست به مردم داده بشه. اونم این هستش که هرگز ما نشدیم که رئیس جمهور آمریکا حتی در دوره جنگ بخواد بیاد بگه که ما داریم میایم میزنیم یک نظام رو با نظام دیگه جابجا بکنیم، یک شبکه سازی دیگه رو انجام بدیم، بلکه همواره شفاف طرفین این رو همیشه گفتن که ما دنبال شبکه سازی نیستیم، دنبال اینکه 300-400 هزار تا سرباز وارد خاک ایران بکنیم نیستیم، ما جمهوری اسلامی رو میخوایم ضعیف بکنیم و با بقیش دست خود مردم ایرانه. حالا الان در نقطه ایستادیم که باز بعضی من میبینم در رسانه‌های دیگه یه سری تصویرسازی‌هایی میشه که این جریان تا آخرش نرفته شده، گویی که منتظر بودن این جنگ کل ایران رو خراب بکنه که بنا بتونن احتمالاً جمهوری اسلامی رو بزنن که یک نظام دیگه رو جاش بیارن، که این اتفاق نمیفته. اما اون پروژه‌ای که ایالات متحده آمریکا به دنبالش هست، که از پیمان ابراهیم و صلح غزه 2025 شروع شد و کشورهای دیگه درش درگیر هستن، یعنی غزه 2025 از امضا کنندگانش ترکیه و مصر است. الان پیامی که رئیس جمهور آمریکا دیروز داد در سوشال تروت خودش نوشت، درگیری کشورهای دیگر رو نشون میده. از عربستان میگه، از قطر میگه، از امارات میگه، ترکیه هست، مصر هست، اسرائیل هست. و اینها به دنبال چی هستن؟ به دنبالی که سیاست ترامپ از روز اول اومد گفت، دنبال یک خاورمیانه نوین هست که بتونه خاورمیانه در آینده یک مثل اروپای سبز پیشرفت اقتصادی پیدا بکنه، همونطور که شیمون پرز و اسحاق رابین در موردش این رو صحبت کرده بودن.
7: اما خانم گلستان، در این خاورمیانه نوین به نظر شما کنشگری وضعیت آزادی‌های سیاسی چگونه پیش خواهد رفت؟ به هر حال ما می‌دونیم درباره یک خاورمیانه‌ای داریم صحبت می‌کنیم که در جای جای اون، حتی در کشورهایی که ثبات اقتصادی هم دارند، اگر مثلا تصور بکنیم که یک توافق دیپلماتیکی اینجا شکل بگیره میان تهران و واشنگتن، اون بحث اصلی که مردم ایران دغدغه‌شون بوده، به خاطرش خیابان آمدند، هزاران نفر کشته شدند در راه اون، اون چه اتفاقی براش خواهد افتاد در این مسیر؟
9: دقیقاً دو نکته. یکی این که جمهوری اسلامی امروز جمهوری اسلامی پیش از جنگ 40 روزه نیست. ولایت فقیه دیگه وجود نداره. ولایت فقیهی که از طیف تندروهای مثل جلیلی ها همیشه رسما حمایت میکرد، اون دیگه وجود نداره. یک مشتبه خامنه میگن هست که ما نشدیم تا به امروز بیاد از این جریان حمایت رسمی بکنه. یک جریان دیگه وجود داره که بازماندگان جمهوری اسلامی هستن، که اینها به هر حال میخوان از ولایت فقیه عبور بکنن و در تلاش هستن که بتونن این مذاکرات رو پیش ببرن. مذاکرات اگر به توافق و تفاهم برسن، دیگه اون مذاکرات برجام نیست که فقط در چارچوب خروج اورانیوم از ایران باشه. این خیلی فراتر از این میشه. این روابط ایران و آمریکا رو قطع خواهد کرد. ایران رو به جامعه جهانی وارد میکنه و به هر حال برای پیشبرد این توافق صلح غزه نیاز هست به یک ایرانی که دموکراتیک و سکولار باشه که بتونه اون همزیستی مسالمت‌آمیز رو تضمین کنه.
7: شما این پتانسیل رو می‌بینید اصلا که ایران بخواد به اون سمت بره وقتی که از تحول در
9: من فکر میکنم بخش از بازماندگان جمهوری اسلامی که در تلاش هستن که این توافق پیش بره باید دید کی به کی برنده میشه. اما چیزی که هست نکته پایانی، نکته مردم ایران هستن که به نظر من وزنه بسیار مهمی دارن و اون خود ما مردم ایران هستیم که باید بتونیم خودمون رو نجات بدیم. به چه شکل؟ الان هفته ها ماه هاست به فرض من یک نمونه مثال میذارم، کارزار مخالفت با اعدام وجود داره نه. اما آیا این به شکل یک مطالبه ملی مطرح شده تا به امروز؟ خیر، یه عده کمی هستن. آیا بحث زندانیان سیاسی تا به امروز به شکل یک مطالبه ملی همونطور که زن زندگی آزادی مطرح شد مطرح شده؟ خیر. من فکر میکنم با پایان جنگ، با آروم گرفتن جو از لحاظ نظامی، اون عملیات شهروندی زمانی که به مردم ایران برگرده مطمئنا جامعه مدنی قوی تر خواهد عمل کرد و اونجاست که اون جامعه مدنی بدون چش داشت، بدون اینکه فکر بکنه یک اسب بالداری میاد نجاتش میده یا بمب ها میتونن نجاتش بدن، بازگشتن اون عملیات شهروندی به مردم ایران میتونن اون کنش های مدنی خودشون رو ادامه بدن و جامعه رو ببرن به سمت سوی یک دموکراسی سکولار.
7: خانم گلستان، ممکنه این نگاه شما از سوی منتقدان این نگاه گفته بشه که این به نوعی خوشبینی است، از این جهت که به هر حال مسئله مثلا مخالفت با اعدام، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، اقداماتی که افراد مختلف در ایران از نرگس محمدی تا فراد میثمی تا بسیاری دیگر، نسرین ستوده، کسانی که مخالفت جدی با اجرای احکام اعدام داشتن، چیز تازه‌ای نیست. مدت هاست که اتفاق می افتاده، پیش از دو جنگ اخیر هم فعالانه داشته کار خودش رو ادامه میداده، اما نتونسته یک اجماع عمومی کسب بکنه. چرا اون اتفاق نیفتاده و فکر میکنید چرا ممکنه که حالا که جامعه با مشکلات بسیار عدیده اقتصادی و معیشتی و مسائل مختلف دیگر، حتی یک دوشقه شدن جامعه رو شاهد هستیم، بشه به این سمت رفت و خوشبین بود به این که بشه یک اجماعی شکل داد؟
9: ببینید، مسئله خوشبینی نیست، مسئله کنشه. مسئله اینه که ما از خودمون یک عملی رو نشون بدیم. چرا نشد؟ بوده، همیشه بوده، درخواست مخالفت با اعدام یا آزادی زندان سیاسی بوده، ولی خیلی بخش کوچیکی از جامعه بوده. همونطور که اول برنامه گفتم، اون تصویرسازی و سرابی که بخش از اپوزیسیون درگیر اون تصوری که داد دارن میان با بمب‌ها شما رو نجات میدن، این عملیات شهروندی رو گرفت. این تجربه رو امروز جامعه ایرانی کرد، متوجه شد که اینها جنگ و مداخله نظامی و دولت خارجی نمیاد برای ما بخواد آینده بهتر بیاره، اما ما میتونیم به عنوان یک متغیر در معاملات جهانی تاثیرگذار باشیم. من باز تاکید میکنم جنبش زن زندگی آزادی این معاملات رو در جهان عوض کرد، دیدگاه جهان رو به مردم ایران تغییر داد. باز هم مردم ایران میتونن این رو تغییر بدن، اما به شرطی که به یک مطالبه ملی تبدیل بشه. وقتی در سراسر کشور همه هم صدا بشن با یک همبستگی ملی فریاد بزنن که زندانی سیاسی باید آزاد بشه، اونجاست که میتونن پیروز بشن. همچنان که زنان ایران موفق شدن جمهوری اسلامی رو در رابطه با موضوعی که بسیار بسیار حیاتی بود براش، مسئله حجاب، یکی از ستونهای ولایت فقیه بود، اما زنان ایران تونستن موفق بشن این ستون رو بشکنن. و نمیگم به پیروزی نهایی رسیدیم، اما میتونیم برسیم به شرطی که خودمون بخوایم. به قول یه ضرب المثل فارسی داریم، میگه کس نخارد پشت من جز آهن انگشت من. این خودمون هستیم که خودمون رو میتونیم نجات بدیم، بدون اینکه بخوایم حول یک فرد، حول یک ایدئولوژی، با چشداشت به کمک هایی که مثلا بگیم با بمب ها میام ما رو نجات بدن. این اتفاق در تاریخ نیفتاده، نمیفته و همیشه به فاجعه ختم شده. اما الگوهای دیگه نشون داده که از یک مسیر خشونت پرهیز، همونطور که ماندلا در آفریقای جنوبی پیش برد، همونطور گاندی در هند پیش برد، لخوالسار و افراد دیگه ای رو پیش برد، اما الگوهای زیادی داشتیم. جامعه های ایرانی هم میتونه این کارو بکنه، اما به اون شرط که این خواسته ها، این ارزش های جهان شمول به درخواست به یک شکل مطالبه ملی تبدیل بشه، نه فقط یک بخش که یک بخش دیگه بخواد بیاد اون صدا رو خفه بکنه یا اینکه اون فرصت رو ازش بگیره. برای همین که میگم الان که این فرصت ایجاد شده، این توافق بره پیش میره، حالا پیروز بشن نشن، ولی به هر حال پایان این جنگ میتونه این عملیات شهروندی رو به مردم برگردونه و اون کنش های مدنیشون رو بزرگتر و به شکل سراسری در ایران صداش رو بالا ببرد، نه فقط یک گروه و یک طیف.
1: نظرات نازیلا گلستان رو میشنیدید. حالا به اسرائیل میرویم. در حالی که استفاده فزاینده نیروهای حزب الله لبنان از ریزپرنده‌های انفجاری علیه نظامیان اسرائیلی به یک دردسر بزرگ و فعلا بی پاسخ برای اسرائیل تبدیل شده، ارتش اسرائیل از بامداد سه‌شنبه هزاران نیروی ذخیره خود را برای گسترش جنگ در لبنان فراخوانده. حزب الله که از طرف آمریکا گروهی تروریستی شناخته میشه و اتحادیه اروپا شاخه نظامی اون رو تروریستی اعلام کرده، مخالف مذاکرات صلح بین دولت مرکزی لبنان و اسرائیل و آتش بسی که بین دو دولت اعلام شده عملاً درگیری ها رو متوقف نکرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه از شرایط میدانی دو سوی مرز در این جبهه جنگ گزارش میده.
10: رسانه‌های اسرائیل گفتند برخی از نیروهای تازه احضار شده به جبهه لبنان سربازانی هستند که در دو سال و نیم اخیر دوره‌های طولانی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل حضور داشتند، اما به دلیل کمبود نیروی ذخیره ناچار شدند خدمت در ارتش را باز هم تمدید کنند. کسانی که هر روز نام دیگری از آنها به عنوان کشته‌های جنگ منتشر می‌شود و رسانه‌ها آیین خاکسپاری و اظهارات خشمگینانه والدین آنها را منتشر می‌کنند. شمار سربازان کشته شده در اثر اصابت ریز پرنده های حزب الله در روزهای اخیر به 10 تن رسید. در روزهای اخیر هم چند غیر نظامی در شمال اسرائیل در حملات مشابه ریز پرنده های حزب الله زخمی شده و شهرداران و فرمانداران مناطق شمالی وضعیت اضطراری برقرار کردند و در گفتگو با رسانه ها با خشم دولت را به عدم توان کافی در تأمین امنیت مردم منطقه متهم می کنند. خانه یک خانواده در شهر مرزی متولا و یک ایستگاه اتوبوس کودکان مدرسه ای در منطقه شومرا روز دوشنبه در اثر اصابت ریزپرنده انفجاری هدف قرار گرفت. رسانه ها گفتند ایل زمیر فرمانده ارتش یک شنبه در نشست ستاد ارتش اظهار ناخشنودی کرده که تصمیمات دولت آمریکا دست اسرائیل را در نشان دادن واکنش قاطع تر علیه حزب الله در بخشهایی از لبنان بسته. اما در پی تشدید اوضاع، نخست وزیر اسرائیل دوشنبه به ارتش دستور داد حملات در لبنان را تشدید کند. بنیامین نتانیاهو در یک ویدیو نیز گفت استخوان‌های نیروهای حزب الله را در هم خواهیم شکست. پیش از او بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و متحد دولت که رهبر حزب صهیونیسم مذهبی است گفته بود در برابر هر پهپاد حزب الله باید 10 ساختمان در خود بیروت فرو بریزد. ایتمر بن‌گویر وزیر راستگرای افراطی دیگر هم گفت باید جنگ تمام عیار در لبنان را از سر بگیریم. اویگدور لیبرمن رقیب نتانیاهو برای پست نخست وزیری در انتخابات پیشرو هم گفته ناتوانی در مقابله با ریزپرنده‌ها کار را به جایی رسانده که ممکن است به زودی حزب الله با این تجهیزات کوچک تهاجمی زندگی مردم در تل اویو را هم فلج کند. اسرائیل فعلا راهکار را در آن یافته که از تورهای صیادی ماهیگیران بر فراز برخی از پایگاه‌ها و مراکز استقرار نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل استفاده کند تا ریزپرنده‌ها در آن گیر کنند. خانواده برخی از سربازان گفتند با پول خود این تورها را برای مقرهایی که فرزندشان در آن مستقر است خریداری کردند. ارتش دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه اعلام کرد موج جدیدی از حملات هوایی را در شرق و جنوب لبنان آغاز کرده. گفت که اهداف 10 زیرساخت حزب الله بوده در سور، دره بقا و نقاط دیگر. ساکنان ضاحیا در حومه جنوبی بیروت که مرکز فعالیت حزب الله و حامیانش شناخته می شود دوشنبه شب از بیم حملات هوایی اسرائیل منتظر دریافت هشدار ارتش اسرائیل نشدند و خود به سوی نقاط دیگر گریختند. مردم در جنوب و شرق لبنان بامداد سه‌شنبه را با خبر مرگ شمار دیگری از هموطنانشان در حملات ساعات اخیر اسرائیل آغاز کردند. کشته های جنگ 3 ماه گذشته در سوی لبنانی از 3000 تن فراتر رفته. اسرائیل مدعی است 2000 نفرشان شبه نظامیان حزب الله بودند. تهران حامی حزب الله کماکان اصرار دارد که خاتمه جنگ جاری اسرائیل و آمریکا با ایران باید شامل ختم جنگ در همه جبهه‌های دیگر به ویژه لبنان باشد، خواسته ای که اسرائیل آن را بی ربط می داند، به ویژه که از توافق احتمالی واشنگتن تهران هم ناخشنود است و نگران. در حالی که دونالد ترامپ به تازگی آتش بس بین اسرائیل و لبنان را برای 45 روز دیگر هم تمدید کرد، وزیر خارجه آمریکا گفت اسرائیل کاملا حق پاسخگویی به حملات حزب الله را دارد. یک مقام ارشد آمریکایی هم دوشنبه به تایمز اسرائیل گفت واشنگتن ممکن است به زودی به عملیات گسترده‌تر اسرائیل در لبنان چراغ سبز نشان دهد. علی عمار، یک نماینده حزب الله در مجلس بیروت، دوشنبه از دولت آمریکا خواست از دخالت در امور لبنان و بی‌ثبات کردن کشورش دست بردارد. از سوی دیگر قرار شده هیئت‌هایی از دیپلمات‌های اسرائیل و لبنان 8 خرداد در واشنگتن برای 4th دور مذاکرات دیدار کنند، گفتگوهایی که موجب ناخشنودی نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله است.
1: گزارشی بود از فرموش رام در اسرائیل. و در پایان این مجله، پژوهشگران به نتایج مطالعه‌ای رسیدن که هاکیس آشپزی کردن حتی یک بار در هفته میتونه با کاهش خطر زوال عقل در سالمندان مرتبط باشه. مرینا خورشیدیان گزارش میدهد.
11: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق میستید همزمان مغزتان را هم تمرین میدهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11000 نفر را بررسی کردند. از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می رسید. در میان همه شرکت کنندگان، افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند، بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل، متخصص مغز و اعصاب، توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند، به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه‌ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند، از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده می‌تواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا می تواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این، آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا می تواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در

شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا تلفنی گفتگو کردند. نت بلاکس میگوید سطح اتصال به اینترنت در ایران از مرز 86% عبور کرده است. و اردوغان نسبت به نتایج مذاکرات میان تهران و واشنگتن ابراز امیدواری کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. منابع خبری در اسرائیل اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن و پس از نشست کابینه امنیتی اسرائیل با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. هنوز جزئیاتی از محتوای این تماس تلفنی منتشر نشده است. این تماس در شرایطی انجام شد که همزمان گفتگوهای مرتبط با ایران در قطر ادامه دارد و قرار است دونالد ترامپ امروز چهارشنبه همراه با اعضای ارشد دولت خود در کاخ سفید جلسه‌ای برگزار کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز سه‌شنبه 5 خرداد گفت ارتش این کشور با نیروهای گسترده بر روی زمین در جنوب لبنان در حال عملیات است و مناطق راهبردی را در کنترل خود می‌گیرد. پیشتر رسانه‌ها از اختلاف میان نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا درباره توقف حملات نظامی علیه تهران و تمدید مذاکرات خبر داده بودند. داده‌های جدید گروه پایش اینترنت نت بلاکس نشان می‌دهد سطح اتصال اینترنت در ایران نسبت به ساعات قبل افزایش بیشتری پیدا کرده و اکنون از مرز 86% اتصال عبور کرده است. هرچند هنوز بخشی از کاربران همچنان آفلاین هستند و بازیابی کامل انجام نشده است. این در حالی است که پیشتر سطح اتصال کمتر از 40% گزارش شده بود و شاخص‌های ترافیکی در ساعات اخیر روند صعودی نشان داده‌اند. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش داده‌اند که پس از نزدیک به 90 روز محدودیت گسترده اینترنت بین‌الملل، دستور بازگشایی مجدد دسترسی صادر شده است. با این حال وضعیت اتصال در همه مناطق و برای همه کاربران یکسان نیست و برخی سرویس ها همچنان محدود باقی ماندند. هرچند بازگشت اتصال آغاز شده اما داده ها نشان می دهند هنوز تا رسیدن به سطح عادی ترافیک و دسترسی پیش از 9 اسفند ماه فاصله زیادی وجود دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی تلفنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به نتایج مثبتی منجر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها دو طرف علاوه بر بررسی روابط دو جانبه درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گفتگو کردند. آقای اردوغان در این تماس تلفنی تاکید کرد که ترکیه و پاکستان همراه با کشورهای برادر برای پایان دادن به تنش‌ها و تقویت صلح و ثبات در منطقه تلاش می‌کنند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کانال‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن همچنان فعال گزارش شده و بازیگران منطقه‌ای نیز بر کاهش تنش و ادامه مسیر گفتگو تاکید دارند. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات اخیر آمریکا در جنوب ایران را نقض فاحش آتش‌بس و مغایر با روند دیپلماتیک جاری با میانجیگری پاکستان توصیف کرد و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن دانست. این واکنش پس از آن منتشر شد که سنتکام اعلام کرد چند سایت موشکی و قایق تندرو ایران را در چارچوب آنچه دفاع از خود خواند هدف قرار داده است. همزمان نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حملات آمریکا جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری به سمت بیش از 10 ناو جنگی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب پرتاب کرده بود. سپاه پاسداران نیز اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 را ساقط کرده و یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده F-35 را وادار به خروج از حریم هوایی ایران کرده است. ادعاهایی که تاکنون به طور مستقل تایید نشده‌اند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی: آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
0: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
0: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
0: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
3: بعدم سرگرم کننده.
0: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درستم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
3: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیط و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
3: ولی خب آقای کاهانی در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلم‌های خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم‌های کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده‌روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
3: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
0: نه، الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر می‌گیریم با هم متفاوتی داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی می‌کنن، جامعه رو می‌سازن، کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن و حتی در همه جا حتی به ذهن می‌کنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست می‌کنن، زندگی می‌کنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو می‌بینه. حالا یک کسی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینا رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اون جایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
3: این ما رو نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
0: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
3: فیلم آخرشون،
0: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن. برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکری توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی ها یه آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورشو گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره. با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکر میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه با عامل، حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکر. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
3: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
4: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی میتونی، اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع باید ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان مجید است، بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشون. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار می کرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
3: نمیخواین اسمشو بگین؟
4: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
3: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
4: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازهای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نزیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشته‌ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
3: آقای فرنام، شما فهم می‌کنید با این تفاصیل الان، این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتونم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
0: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران، مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر، سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی. یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزا. یعنی قصه ای که داری، تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
3: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
0: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
3: اونو که میشه دید.
0: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشورهای مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
3: عواملی که پشت صحنه هست،
0: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره به نمیاد، ماهاس کار نکردن، معمولاً درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه عفو، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4-5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
3: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت و آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
3: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین، با ما در میون بذارید. 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویباری، ما میخواستیم گفتگو کنیم ولی خب شرایط به گونه‌ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سال‌ها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
4: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه‌ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
3: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
0: خیلی سوال بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یک کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن. ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد.
3: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
0: آره یه بخش،
3: یه جایی
0: کسی برای ما کاری نمی‌کنه،
3: سیاسی شد.
0: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما با اگری که یک کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایرانی، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تاثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن و این قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
3: بتونیم وسط بریم صحبت کنیم، میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتما.
0: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملاً بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی، به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع‌گیری‌ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می‌دونستیم که آقا فرضاً رو من یهویی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنیم که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، این جور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وحش اصلی قضیه که فیلمسازی و سنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
3: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیم میره قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
3: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر و با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنم، تو چرا فستیوال فلان رفتی؟ چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
3: اصلاح یواشکی آقای کاهانی رو جا
0: گرفته. هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
3: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبده سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
4: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
3: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
4: ولی بله، ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
3: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
4: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت.
3: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت سنفی رو
4: ببینید، ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یاداوری کنید، این زحمات رو باید یاداوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بی‌حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که این یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
3: ولی خب من جوابمو نگرفتم، از این جهت میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که کانون،
5: من دارم حرفای خودمو میزنم
3: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
4: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
0: با این حال
4: اثرگذار بوده، معلومه که
0: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم، چون
3: اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
0: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
3: نه مستقل مستقل های یواشکی اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042 بفهم من بعدا شماره
4: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
3: بذاریم من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کانی، از شما بشنویم.
4: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه. همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
3: بله.
4: چون اصلاح بشه بهتر.
3: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینینش؟ در 2 دقیقه
4: آقای فرنام
0: بذارید من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان هم فکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
3: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
0: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
3: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
0: من حرفم بزنم در مورد
3: اینجا. اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
4: وقت من مال زرقام. زرقام وقت من مال.
0: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار دو تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه. سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید. بهمون کمک نکنید، کاری به اون نداشته باشه، کمک نکنید سینما را خودشو پیدا کنید.
3: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
4: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن و آرزوی بهترین ها رو دارن.
3: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعاً شما دیدید، از اسپیبان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بیخود و بیجهت و البته فیلم‌هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.

0: امیدواری کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. منابع خبری در اسرائیل اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن و پس از نشست کابینه امنیتی اسرائیل با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. هنوز جزئیاتی از محتوای این تماس تلفنی منتشر نشده است. این تماس در شرایطی انجام شد که همزمان گفتگوهای مرتبط با ایران در قطر ادامه دارد و قرار است دونالد ترامپ امروز چهارشنبه همراه با اعضای ارشد دولت خود در کاخ سفید جلسه‌ای برگزار کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز سه‌شنبه 5 خرداد گفت ارتش این کشور با نیروهای گسترده بر روی زمین در جنوب لبنان در حال عملیات است و مناطق راهبردی را در کنترل خود می‌گیرد. پیشتر رسانه‌ها از اختلاف میان نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا درباره توقف حملات نظامی علیه تهران و تمدید مذاکرات خبر داده بودند. داده‌های جدید گروه پایش اینترنت نت‌بلاکس نشان می‌دهد سطح اتصال اینترنت در ایران نسبت به ساعات قبل افزایش بیشتری پیدا کرده و اکنون از مرز 86% اتصال عبور کرده است، هرچند هنوز بخشی از کاربران همچنان آفلاین هستند و بازیابی کامل انجام نشده است. این در حالی است که پیشتر سطح اتصال کمتر از 40% گزارش شده بود و شاخص‌های ترافیکی در ساعات اخیر روند صعودی نشان داده‌اند. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش داده‌اند که پس از نزدیک به 90 روز محدودیت گسترده اینترنت بین‌الملل، دستور بازگشایی مجدد دسترسی صادر شده است. با این حال وضعیت اتصال در همه مناطق و برای همه کاربران یکسان نیست و برخی سرویس‌ها همچنان محدود باقی مانده‌اند. هرچند بازگشت اتصال آغاز شده، اما داده‌ها نشان می‌دهند هنوز تا رسیدن به سطح عادی ترافیک و دسترسی پیش از 9 اسفند ماه فاصله زیادی وجود دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی تلفنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به نتایج مثبتی منجر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، دو طرف علاوه بر بررسی روابط دو جانبه درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گفتگو کردند. آقای اردوغان در این تماس تلفنی تاکید کرد که ترکیه و پاکستان همراه با کشورهای برادر برای پایان دادن به تنش‌ها و تقویت صلح و ثبات در منطقه تلاش می‌کنند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کانال‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن همچنان فعال گزارش شده و بازیگران منطقه‌ای نیز بر کاهش تنش و ادامه مسیر گفتگو تاکید دارند. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات اخیر آمریکا در جنوب ایران را نقض فاحش آتش‌بس و مغایر با روند دیپلماتیک جاری با میانجیگری پاکستان توصیف کرد و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن دانست. این واکنش پس از آن منتشر شد که سنتکام اعلام کرد چند سایت موشکی و قایق تندرو ایران را در چارچوب آنچه دفاع از خود خواند هدف قرار داده است. همزمان نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حملات آمریکا جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری به سمت بیش از 10 ناو جنگی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب پرتاب کرده بود. سپاه پاسداران نیز اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 را ساقط کرده و یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده F-35 را وادار به خروج از حریم هوایی ایران کرده است. ادعاهایی که تاکنون به طور مستقل تایید نشده‌اند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد

0: مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ایست، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا ولقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عم، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونا مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعا وظایف رهبری را انجام می داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست. رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تصویب رهبری جدید، تازه این رسمی رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و کل آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوب بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چکا باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکا یا صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه است. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می کند، نقد سیاسی را به حاشیه می برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
11: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
12: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
10: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی، خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقه‌ای در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم می توان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
13: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقعدنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
14: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان ایران، اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، صفتم گرفت، گفت خطون دید جلوش بیشید. گفتم این حتما میسیسی ندید شما اول
15: بود. نه اینو نگفتیم، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده یا میرم
14: سرداد بیچاره میشد.
15: چی گفت اینو بهش
14: گفت چون قبول دارم
15: الان قالیباف که ناراحت به شدت تو ناراحته برای این.
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
16: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
17: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
3: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
18: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
19: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگ‌تر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
20: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
19: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میاورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
1: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی، بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
18: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه، رقابت ها خیلی راحت خودشون نشونده. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
3: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

هشت صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا تلفنی گفتگو کردند. نت بلاکس میگوید سطح اتصال به اینترنت در ایران از مرز 86% عبور کرده است. و اردوغان نسبت به نتایج مذاکرات میان تهران و واشنگتن ابراز

0: با اعضای ارشد دولت خود در کاخ سفید جلسه‌ای برگزار کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز سه‌شنبه 5 خرداد گفت ارتش این کشور با نیروهای گسترده بر روی زمین در جنوب لبنان در حال عملیات است و مناطق راهبردی را در کنترل خود می‌گیرد. پیشتر رسانه‌ها از اختلاف میان نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا درباره توقف حملات نظامی علیه تهران و تمدید مذاکرات خبر داده بودند. داده‌های جدید گروه پایش اینترنت نتبلاکس نشان می‌دهد سطح اتصال اینترنت در ایران نسبت به ساعات قبل افزایش بیشتری پیدا کرده و اکنون از مرز 86% اتصال عبور کرده است، هرچند هنوز بخشی از کاربران همچنان آفلاین هستند و بازیابی کامل انجام نشده است. این در حالی است که پیشتر سطح اتصال کمتر از 40% گزارش شده بود و شاخص‌های ترافیکی در ساعات اخیر روند صعودی نشان داده‌اند. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش داده‌اند که پس از نزدیک به 90 روز محدودیت گسترده اینترنت بین‌الملل، دستور بازگشایی مجدد دسترسی صادر شده است. با این حال وضعیت اتصال در همه مناطق و برای همه کاربران یکسان نیست و برخی سرویس ها همچنان محدود باقی ماندند. هرچند بازگشت اتصال آغاز شده، اما داده ها نشان می دهند هنوز تا رسیدن به سطح عادی ترافیک و دسترسی پیش از 9 اسفند ماه فاصله زیادی وجود دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی تلفنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به نتایج مثبتی منجر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری ها دو طرف علاوه بر بررسی روابط دو جانبه درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی نیز گفتگو کردند. آقای اردوغان در این تماس تلفنی تاکید کرد که ترکیه و پاکستان همراه با کشورهای برادر برای پایان دادن به تنش‌ها و تقویت صلح و ثبات در منطقه تلاش می‌کنند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کانال‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن همچنان فعال گزارش شده و بازیگران منطقه‌ای نیز بر کاهش تنش و ادامه مسیر گفتگو تاکید دارند. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات اخیر آمریکا در جنوب ایران را نقض فاحش آتش‌بس و مغایر با روند دیپلماتیک جاری با میانجیگری پاکستان توصیف کرد و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن دانست. این واکنش پس از آن منتشر شد که سنتکام اعلام کرد چند سایت موشکی و قایق تندرو ایران را در چارچوب آنچه دفاع از خود خواند هدف قرار داده است. همزمان نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حملات آمریکا جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری به سمت بیش از 10 ناو جنگی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب پرتاب کرده بود. سپاه پاسداران نیز اعلام کرد یک پهپاد MQ-9 را ساقط کرده و یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده F-35 را وادار به خروج از حریم هوایی ایران کرده است. ادعاهایی که تاکنون به طور مستقل تایید نشده‌اند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: پس از گزارشی درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به ایران و جنگ و حواشی آن، گفتگویی خواهید شنید با یک تحلیلگر درباره این رویدادها. دونالد ترامپ که پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران باید فقط به آمریکا تحویل داده شوند، در اظهارات اخیرش گفته است امکان نابودی اون را تحت نظارت بین‌المللی حتی در داخل ایران می‌پذیرد. آیا این یک عقب نشینی به شمار می‌رود؟ گفتگویی نیز در این خصوص خواهید شنید. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، دولت ایران در سال 1405 قادر به عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی نخواهد بود. گفتگو با یک تحلیلگر درباره این مسئله و اصولاً اوضاع اقتصادی ایران و گزارشی از اسرائیل در

0: درباره حملات به حزب الله لبنان. همه اینها و بیشتر در همین مجله. همراه ما بمانید. هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پس از سفری دو روزه به قطر به تهران بازگشت. برخی رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی می‌گویند در این سفر تفاهماتی میان ایران و آمریکا بر سر دارایی‌های مسدود شده ایران صورت گرفته است. این در حالی است که واکنش‌های جمهوری اسلامی به حملات شامگاه دوشنبه 4 خرداد آمریکا به منطقه هرمزگان ادامه یافت. بشنوید گزارش ایلیا جزایری را در این باره.
1: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. این وزارتخانه سه‌شنبه 5 خرداد در بیانیه اعلام کرد که آمریکا پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایران خواند ادامه داده است. وزارت خارجه ایران همچنین حملات 48 ساعت گذشته آمریکا در منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده دوشنبه 4 خرداد در جنوب ایران حملاتی را علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. در واکنش روابط عمومی سپاه پاسداران به آمریکا نسبت به هر گونه نقض آتش بس هشدار داده مدعی شد. شامگاه دوشنبه یک پهپاد آمریکایی که وارد حریم هوای ایران شده بود را سرنگون کرد و یک پهپاد و یک جنگنده هم مجبور به فرار شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح سه‌شنبه در توضیح حملات ایالات متحده به منطقه هرمزگان به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز باید باز بماند.
2: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
1: اینها در حالی است که هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همراهی عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در سفر اعلام نشده به قطر رفته بود. رسانه‌های ایرانی گزارش خبرگزاری رویترز که به نقل از منابع آگاه گفته بود بحث درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب توافق با آمریکا از اهداف این سفر است را تایید کردند. برخی رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی از به دست آمدن تفاهماتی میان ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران خبر می‌دهند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده‌اند طبق متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم با آمریکا دارایی‌های بلوکه شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود که این مبلغ 24 میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین گزارش ها تهران خواهان آن است که نصف این مبلغ با شروع اعلام یادداشت تفاهم در دسترس قرار گیرد و بقیه در طول 60 روز به ایران منتقل شود. تا کنون هیچ مقام رسمی ایرانی یا آمریکایی در این باره اظهار نظر نکرده است. فارس و تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده میگویند مذاکرات قطر در مجموع خوب بود و موجب پیشرفت در مذاکرات کلی شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به برگزاری برخی گفتگوها در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
2: موضع ما روشن است. رئیس جمهور دو روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
1: طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم منتشر شد. یادداشت تفاهمی که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و یک بازه زمانی مشخص برای مذاکره بر سر موضوعات پیچیده‌تر از جمله برنامه هسته‌ای ایران مشخص می‌شود.
0: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. در حالی که میانجیگران پاکستانی و قطری برای پیشبرد توافق موقت و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنند، حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و نزدیکی تنگه هرمز ابهاماتی را بر سر نتیجه رسیدن این گفتگوها ایجاد کرده است. از سوی دیگر میزان و نحوه آزادسازی منابع مسدود شده ایران از سوی آمریکا هم از دیگر موانع موجود در آغاز مذاکرات دو طرف عنوان شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با امید معماریان، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان در واشنگتن، نخست از او درباره تأثیر درگیری‌های پراکنده بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس بر روند گفتگوهای دو طرف پرسیده است. امید معماریان:
3: ببینید، در آتش‌بس امکان نقض شدن وجود داره، یعنی اینکه اتفاقاتی بیفته که مثلا حملاتی انجام شه از سوی دو طرف یا تحرکاتی صورت بگیره که به نظر میرسه که آتش نقض شده و نقض هم شده در طی هفته‌های گذشته، ولی آیا اراده‌ای وجود داره برای اینکه گردن دو طرف به یک جنگ تمام عیار؟ به نظر نمیرسه که ایالات متحده و ایران در اون نقطه هستند. ولی خب در بعضی از مواقع وقتی که آتش بس شکننده هست، ممکن استش که خودش یه بهانه بشه برای اینکه یکی از طرفین از مذاکرات خارج بشه و اینکه آتش بس کاملا نقض بشه و برگردن به سمت همون موضوع جنگ تمام عیاری که از قبل داشتن. الان تو اون شرایط نیستیم. مشخص استش که هم آمریکا اشتهایی رو نداره که بخواد که وارد جنگ بشه الان، حداقل نه مقامات جمهوری اسلامی، حداقل در طی ساعت گذشته که حملات انجام شده اظهارات نظرشون یا برخوردشون طوری بوده که بگن که مثلا این نقض آتش بس باعث شده که وارد یک جنگ بشن یا آتش بس رو کاملا کنار بذارن. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که به هر حال دو طرف در زمان آتش بس سعی میکنن که مواضع خودشون رو محکم کنن. خب مثلا در تنگه هرمز جمهوری اسلامی میخواد که یک جوری جای پای خودش رو محکم تر کنه، مواضعش رو محکم تر بکنه. خب این پیامی هست از سمت آمریکا که نه، میگه که این کارو داریم، این تحرکات رو دنبال میکنه و اجازه نمیده اتفاق بیفته در زمان آتش بس. یعنی نمیخوان که در زمان آتش بس جمهوری اسلامی از این فضا استفاده کنه برای تقویت مواضع خودش، استقامت خودش، نیروی نظامی خودش در منطقه. و از این جهت یک پیامی از سیگنالی است به سپاه پاسداران که مراقب باشن در این حوزه. بنابراین جنبه‌های مختلفی داره، ولی ما اون جایی نیستیم که الان بشه گفتش که این نقض آتش بس یا این اتفاق افتاده یا این حمله که انجام شده یک جوری میتونه که کل ماجرا رو زیر سوال ببره و آتش بس رو بی اثر بکنه.
4: آقای معماریان، این خبر آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران که به میزان 24 میلیارد دلار برآورد شده به نوعی خبرساز شده. الان خبرگزاری تسنیم مدعی شده که قرار هست 12 میلیارد دلار از این پول در آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا آزاد بشه و بقیه‌اش هم در طول این مذاکرات به ایران تحویل داده بشه. با توجه به اینکه همیشه دونالد ترامپ از نحوه آزادسازی منابع ایران در دوره امضای برجام انتقاد کرده، چقدر شانس این آزادسازی 12 میلیارد دلار دست کم در آغاز این مذاکرات متصور هست؟
3: اینا منابع ایران هست، در یه زمانی باید آزاد بشه، ولی مسئله این است چه زمانی این منابع آزاد خواهد شد و اینکه آیا در همون قدم‌های اولیه اتفاق خواهد افتاد یا اینکه در یک زمانبندی متفاوت‌تری به هر حال اتفاق می‌افته. اون چیزی که الان ما می‌دونیم، به نظر من باید به حرف آقای ترامپ در این زمینه اتکا بکنیم که گفتن که هنوز جزئیات این مسئله رو هیچ کس نمی‌دونه و نهایی هم نشده. بنابراین یه سری از بحث‌ها هستش که هنوز دارن دربارش بحث می‌کنن و سعی می‌کنن که نهاییش بکنن. یکی از اون موضوعات همین مسئله آزاد شدن دارایی‌های ایران هست که به نظر می‌رسه که طرف ایرانی خب یک موضع متفاوتی داره با طرف آمریکایی. به توجه به اینکه ما در آمریکا در طی روز گذشته این مسئله رو خب بارها شنیدیم، کم که شما اشاره کردین، اگه قرار باشه پولی آزاد بشه منابع ریز شده ایران، اون موقع خب خیلی شبیه خواهد بود این نوع توافق با توافقی که آقای اوباما در سال 2015 با ایران داشت. و خب این برای آقای ترامپ از نظر سیاسی در ایالات متحده فشار ایجاد خواهد کرد و افراد بهش خواهند گفت که خودت قرار بود که بری یه دونه قرارداد ببندی با ایران که مثل همون قرارداد اوباما بود، چرا در سال 2018 از برجام خارج شدی؟ اول حالا که خارج شدی چرا وارد جنگ شدی دوباره با ایران؟ اگه قرار بود که برگردی به همون نقطه اولی که بودین که بعد مذاکره می‌کردین و بهشون امتیاز بدین و منابعشون رو آزاد کنین، اینها بنابراین از نظر سیاسی خیلی دشوار خواهد بود برای ترامپ، مگر اینکه در قبالش چیزی رو به دست بیاره که بتونه که به جامعه سیاسی آمریکا بفروشه، به طرفدارای خودش بفروشه. برای همین هست که ترامپ مسئله پیمان ابراهیم رو مطرح کرده و اینکه کشورهای دیگه بعد بیان عضوش بشن. ولی در مجموع به نظر من الان زود هست که در خصوص این موضوع صحبت بکنیم، بخاطر اینکه قطعا در داخل ایران رسانه‌های داخل حکومتی اینها دارن میرن برای یک موضع حداکثری 12 میلیارد حتی بیشتر. در آمریکا هم گفته میشه که نه هیچ پولی آزاد نخواهد شد، ولی قطعا اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد یه سیدی بین این دو تا عدد خواهد بود.
4: آقای معماریان، روزنامه نیویورک پست گزارش داده که قرار هست روز چهارشنبه دونالد ترامپ با تمامی اعضای کابینش یک نشست کم سابقه در کمپ دیوید داشته باشه. با توجه به شرایطی که دست کم الان داریم میبینیم، چه در منطقه و چه در داخل خود آمریکا، چقدر میشه امیدوار بود که دو طرف برای رسیدن به یک تفاهم نزدیک هستند؟
3: موضوعی که بین ایران کلا وجود داره، خیلی بحث میشه سر این که یک توافق قرار است صورت بگیره، ولی ایالات متحده و ایران دارن روی تفاهم نامه صحبت میکنن و این تفاهم نامه در واقع قرار هستش که آتش رو به مدت 60 روز تمدید بکنه. بعد از 60 روز، در اون 60 روز اتفاقی میفته این است که در خصوص جزئیات یک توافق صحبت بکنن. اقداماتی خواهد افتاد، یک تحرکاتی انجام خواهد شد، یک قدمایی رو برخواهند داشت، ولی توافق نخواهد بود. مثلا در خصوص برنامه هست ایران به جزئیاتی نخواهد داشت، یا اینکه ایران سر 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده چیکار خواهد کرد، یا اینکه آیا غنی سازی خواهد کرد، در مورد مسائل کلی تصمیم نخواهد گرفت. بنابراین حواسمون باشه که این یک تفاهم نامه هست. باید دید که واقعا اون کلیات چقدر از موازی ایران در نظر میگیره، حداقل مثلا موضوع باشدن خلیج فارس و برشدن معاصر اقتصادی، یا اینکه جمهوری اسلامی چقدر بسته تنگ هرمز تا پذیری نشون میده که خیلی مورد توجه آمریکا است. مسئله که ما تو آمریکا داریم این هستش که اتفاقات مختلفی قرار است بیفته تو آمریکا، که اگر قرار باشه که تنگی هرمز همچنان بسته باشه و اگر قرار باشه که جنگ وجود داشته باشه، برای آقای ترامپ هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود. کلا جنگ بسیار نامحبوبی هست، طرفدار نداره در آمریکا، یا حتی اکثر میشه که طرفدارش بسیار اندک هستن. تاثیر این جنگ بر روی اقتصاد آمریکا، بر روی سفره مردم، زندگی روزمرهشون بسیار محسوس است. ما انتخابات میاندوری هم در ماه نوامبر داریم که از الان انتخابات مقدماتی شروع شده بسیاری از ایالت‌ها. دوم، ما جام جهانی رو داریم، کمتر از یعنی حدود 20 روزی که جام جهانی رو داریم. آمریکا میخواد واقعا یک میزبان خیلی خوبی باشه و حاشیه‌ای نداشته باشه، مسائلی نباشه که تحت تاثیر قرار بگیره. و همینطور سالگرد 250مین سالگرد استقلال آمریکا هستش که خب بازم یک مسئله هست که آقای ترامپ میخواد که در اون سالگرد آرامش باشه و بتونه بیشترین بهره برداری سیاسی ازش ببره. همین را که هم بذاریم، احساس این هستش که خب اشتهای سیاسی برای آمریکا وجود نداره برای اینکه بخواد که وارد حمله بشه. با ذکر این نکته که همه چیز همچنان امکان پذیر هست، یعنی ممکن هستش که علارغم همه این موضوع که من گفتم، ممکن هستش که آقای ترامپ برای یک حمله یه هفته‌ای چند روزه‌ای بسیار شدید وقت جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره و مقاومت اونها رو در خصوص برخی از مواردی که حاضر نیستن بدن اونو بشکنه. یعنی فکر کنن که اگه ما یه حمله دیگه بکنیم، ممکن هستش که جمهوری اسلامی عقب بکشه، متوجه وخامت اوضاع بشن و ما موضع اونها رو در مذاکرات تضعیف بکنیم. ولی خب احتمالش وجود داره که اگر به بن‌بست بخورن در جریان امضای تفاهم نامه، یه چنین اتفاقی هم بیفته.
4: آقای معماریان، برخی رسانه‌های داخلی در ایران، اتفاقا رسانه‌هایی که نزدیک به حاکمیت هم هستن، مثل خبرگزاری مهر، در گزارشی به شدت از نحوه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا انتقاد کردند و میگن که این عرصه رو به گفته اونها رسانه‌های بیگانه در اختیار گرفتند. به نظر شما میشه گفت که جزئیات و تصمیم‌گیری درباره آینده مذاکرات با آمریکا دست کم برای بخش کوچکی فقط در حاکمیت جمهوری اسلامی مشخص است و بقیه ساختار نظام از اون خبری ندارند، حتی اون بخش کاملا وفادار به نظام؟
3: موضوع مذاکرات مسئله امنیت ملی هست، دست سازمان‌های بالادستی در جریانش درگیر هستن، ولی خب قطعا این انتقاد درست هستش که از نظر اطلاع رسانی خیلی ناکارآمد بوده این روند. و یکی از دلایلش به نظر من این هستش که هم جمهوری اسلامی هم آمریکا فکر می‌کنن که جنگو بردن، و وقتی شما جنگو بردی، این که بخوای امتیاز بدی معنی نداره برای طرفدار. و مخصوصا در داخل کشور، نوعی که ران حکومت از پاسداران اینا برخورد میکنن با مسئله جنگ، انگار این جنگو پیروز شدن و الان بعد از امتیاز بگیرن، آمریکا از منطقه خارج بشه، پولاشون رو بگیرن، تحریم‌ها برداشته بشه و پیروز شدن. این همچین برداشتی داره، بعد در حالی که در خارج از کشور چنین برداشتی وجود نداره و این برداشت وجود داره که خب هر وقت میخواد که آمریکا بزنه، دوباره میاد حمله میکنه، رغم همه هزینه‌ای که داره. و متوجه نیستن که به هر حال در شما وقتی مذاکره میکنین، مثلا در نهاد مذاکره این هستش که شما باید یه سری چیزا رو بدین و یه سری چیزا رو بگیرین و یک بدبستانی بکنین. و مذاکره به قول معروف گفته میشه که معروف هستش که مذاکره خوب مذاکره‌ای هست که دو نفر که ازش بیرون میان ناراضی باشن. یعنی خب به هر حال دردآور هست. این برداشت وجود نداره در ایران و الان حرفی که میزنن خیلی حداکثری هست، و اگر یه خورده کمتر از اون باشه اون چیزی که به دست میارن ممکن استش که باعث ایجاد شوکای در بدنه حاکمیت طرفداران نظام باشه، تندروها باشه، ولی خب قطعا ما میدونیم که اون چیزایی که الان در داخل ایران دارن میگن یا کسی مثل نبویان و بعضی از نماینده مجلس دارن صحبت کنن در خصوص اینکه آمریکا چه چیزی رو به ایران بده، قطعا ما فاصله زیادی با اون خواهیم داشت در تفاهم نامه و در یک توافق احتمالی که ممکن استش که در چند ماه آینده امضا بشه.
0: نظرات امید معماریان تحلیلگر ساکن واشنگتن رو میشنیدید در گفتگو با رضا جمالی. و ما گفتگوی هانا کاویانی رو بشنوید با علی افشاری.
5: اتفاقی که خب غیر منتظره بود که دولت بخواد حالا این ایستادگی رو انجام بده، طبق اظهار نظری که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهورم اعلام کرد خیلی رسما که اینو به نوعی قدردانی از مردمی که به زعم اون پای نظام و انقلاب ایستادن انجام شده که به حقوق شهروندیشون دسترسی داشته باشن و همچنین کسب و کارها. خب حالا باید دید که طرف مقابل چه خواهد کرد. آن چیزی که تا این لحظه دیده شده، خب وضع اینترنت متفاوت شده با 88 روز گذشته، کامل به اون سطح برنگشته. خود وزیر مخابرات هم گفته که این زمان خواهد برد، ولی خب بعد از تقریبا 2100 ساعت که یکی از شاید بشه گفت بی سابقه ترین ها هست به لحاظ این مدت طولانی برای کشورهایی که حالا مثل کره شمالی یا چین کلن به اینترنت بین‌الملل قطع نیستن. یکی از مهمترین ویژگی‌هاش هم این هستش که ما برای اولین بار بعد از جنگ شاهد این هستیم که دوباره اون اختلاف نظر قدیمی و رقابت بین دو تا جناح حالا معتدل‌تر به طور نسبی یا تندروتر فعال شده. اون انسجامی که در دوران جنگ حالا بود و این اختلافات در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی رو به حاشیه رونده بود، اونو تقریبا خاموشش کرده بود، اون دوباره فعال شده. و همچنین اولین بارم تست در دوره رهبری مشتبه خامنه‌ای که این منازعات آیا همون فرجام مشابه دوران پدرش رو پیدا میکنه یا اینکه نمیتونه این بار نهادهای انتخابی در موقعیت قرار بگیرن که بتونن توانشون رو بیشتر.
6: آیا نشانه میبینید آقای افشاری که این تغییر شکل بده؟ چون به هر حال مثلا نگاهی که در داخل ایران مطرح شده از جمله وکیل دادگستری علی مجتهدزاده نوشته که قطعا قانون آخرین دغدغه کسانی بوده که بابت مصوبه وصل اینترنت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. این وضعیت به هر حال این طیف وجود داره، این نگاه ها وجود داره و فکر میکنید که آیا اصلا تغییر شکلی ممکن هست؟
5: بله، من با حرف آقای ارزاوی آقای مجتهدزاده کاملا موافقم. یعنی اونها دارن بهانه گیری میکنن مسئله قانونی، اونها با اصل این سیاست مشکل دارن. یعنی این دسترسی حالا نسبتا آزاد، خواهان این هستن که اون سختگیریاشون بیشتر بشه. و شاید حالا یه نکته اختلاف نظری هم که مهم هر یعنی خودشو بازشون میده اهمیت داره این هستش که ما علارغم این شرایط سخت بحرانی این جنگ میبینیم که این جریان حالا اصولگرا، تندوی حکومت، ولایت مداران، نیروهایی که نزدیکتر هستن به نهاد ولایت فقیه، اینا هیچ فرقی نکردن و همون میخوان برگردن به تنظیمات کارخونه. ولی خب در دولت پزشکیان حالا یک به طور نسبی تغییر دیده میشه که حالا میخواد مثلا در یه حوزه های خودش رو موظف دونه که به سمت مردم یک اقداماتی رو انجام بده. من شخصا که خوشبین نیستم، یعنی هم ویژگی های خود دولت پزشکیان تحت فشار بیشتر قرار بگیره مقاومت زیر سوال هست و هم طرف مقابل به خصوص که این موضوع محدود به فقط ماجرای اینترنت نمیمونه بلکه میتونه ابعاد دیگری هم پیدا بکنه. اونا شاید نگرانی اصلیشون هم همینه که این بالادستی که نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی داشتن این میخواد دستخوش تغییر بشه. منتها از اون طرف اونا یه مانعی رو دارن، اون مانع اینه که خب خامنه ای اول مرده و اون اقتداری که اون داشت، تسلطی که داشت، نفوذی که داشت نیست. و از طرف دیگه هم تا الان مشتبه خامنه ای حاضر غایب بوده، یعنی عملا چندان در مناسبات وجود شما نمیبینیم. این میتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه. و بعد هم خامنه ای هم 4 سال طول حداقل، یعنی دوران تسلطش از پایان دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی آرام آرام شروع شد، یعنی زمان بره. اینها ممکنه که کمک بکنه به دولت که بتونه این مقاومتش رو حفظ کنه.
6: آقای افشاری، فکر میکنید یک نوع، البته میخواستم حتما اشاره بشه در طول این بحث که ما درباره اینترنتی که صحبت میکنیم که همچنان محدودیت‌های بسیاری بر اون سوار هست، یعنی اون فیلترینگ وجود داره، همچنان شهروندان برای دسترسی به چیزهای اولیه‌ای باید از VPN استفاده بکنند اگر همون اینترنت قبل از دی ماه 404 هم وصل بشه، اما فکر میکنید با توجه به صحبتی که میکنید اگر یک نگاه بزرگتری از اینترنت بخوایم بکنی، بحث مثلا مذاکرات در جریان، آقای قالیباف گفته میشه که همچنان در قطر هست، ما الان شاهد حضور افرادی هستیم که به اون وحدت رویه پایبند هستند در قدرت، به خاطر اینکه مثلا بیانیه رو داشتیم دیروز اولین بار از محمد باقر ذوالقدر که میگفت میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است. صحبت شده که امروز گویا آقای پزشکیان گفتگویی هم با محسنی اجری داشته بعد از اینکه صحبت‌های دیوان عدالت اداری مطرح شده. فکر می‌کنید که اینها دارن تلاش می‌کنن که یک حرکت متحدی رو پیش ببرند و میتونن این کار رو بکنند، حالا در غیاب یک رهبری که بخواد حضور فیزیکی و عمومی داشته باشه؟
5: در حوزه جنگ و پایان جنگ و حالا تعاملات که دولت ترامپ باشه، اونجا ما انسجام رو می‌بینیم، یعنی معلومه تصمیم‌گیری‌ها در یک مرکز هماهنگ شده است. اما طبیعیه که این جنگ تموم بشه یا تهدیدات خارجی فروکش بکنه، دوباره اختلاف نظرهای سیاسی و فرهنگی چه در درون جناح‌های حکومتی، رقابت‌هایی که دارد و هم شکاف بین مردم و حکومت فعال میشه. این فقط تابعی از زمانه. ما دوباره برمیگردیم به وضعیت قبل از جنگ. البته فقط تنها فاکتوری که اینجا هست اینه که خود حکومت چه ویژگی و سمت و سوی رو پیدا میکنه. هر نکته درستی رو شما گفتید، اینجا کاری که پزشکان کرده کار خاصی هم نیست. همون اینترنتی که محدود هستش با فیلترینگ که بسیار هست و این اون در خدمت گردش آزاد اطلاعات و گاهی شهروندی نیست. ولی الان مسئله که شاید اینترنت بیشتر داره هم جامعه رو فشار میده، هم حکومت رو، بود اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی هستش. خب الان خیلی و حال بخش عمده ای از این نیروهای بازار اشتغال ایران در خدمت این شغلا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی بخشای دیگه ای هم مهارت هیبریدی و تلفیقی دارن. برای دوران لحاظ اقتصادی هم تحت فشار هست، یعنی برای اینکه بتونه بیکاری ها رو کاهش بده یا محدودشون بکنه. ولی این رویاروی هست و واقعش الان نمیشه یک تصویر خیلی دقیقی رو داد. ما اگر بخوام اون روال کلاسیک جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، خب علل قاعده در این رویاروی که بخواد انجام بشه نهادهای انتصابی دست بالا رو خواهند داشت. اما یک احتمال رو هم من میدم که ممکن هست در مورد اینترنت در خود نهاد ولایت فقیه و هستش تخت قدرت هم به این جمع‌بندی رسیده باشن که به تدریج برگرده وضعیت قبل از جنگ، ولی بخوان هزینه‌ش رو پزشکیان بده و اونها این موضوع رو در پشت پرده جلو ببرن، نه اینکه آشکارا مسئولیتش رو قبول کنن.
0: نظرات علی اشعری رو شنیدی درباره وضعیت اینترنت در ایران در گفتگو با هانا کاویانی. ساعت 23 و 29 دقیقه است به وقت ایران. مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است که دولت ایران ممکن است در سال 1405 با عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه روبرو بشه، موضوعی که میتونه کسری بودجه رو به طور قابل توجهی افزایش بده. چه عواملی میتونه باعث عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی بشه؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگویی که با او داشتم به این سوال اینطور پاسخ میده.
7: بودجه‌ای که دیدیم از دولت تصویب شد، همون موقع خیلی از کارشناسا نظرشون این بود که این بودجه چه در بخش مالیات و چه در بخش درآمدهای نفتی قطعاً کسری خواهد داشت و دولت در واقع اومده بودجه 1405 خودش رو چیزی حدود 60% وابسته کرده به درآمدهای مالیاتی. حالا این درآمدها چرا نمیتونن محقق بشن؟ یه دلیل بزرگش برمیگرده به مسئله وضعیت تعطیل و نیمه تعطیلی که در فضای کلان اقتصاد وجود داره. این موضوع جنگی که الان پیش اومده و قطعی اینترنت که باعث شده بخش خدمات که بازوی اصلی تولید کننده ارزش توی اقتصاد ملی ایران هست، اون بخش عملا تعطیل شده. بیش از 50% اقتصاد ایران وابسته به بخش خدمات، تقریبا 30% صنعتی و 20% بخش کشاورزیه. طبیعتا خب وقتی اقتصاد بنگاه ها به مشکل تعطیلی و رکود میخوره، درآمدی نیست، سودی نیست و طبیعتا مالیاتی هم نمیتونه تعریف بشه. بخش هایی که به عنوان معدی های بزرگ شناخته میشن برای مالیات، بخش هایی هستن که صادرات محورن، بخش های پتروپالایشی، فولادی، معدنی و صنایع بزرگی که تو زنجیره قرار میگیرن هستن. خب اینها به شدت الان چالش تولید رو دارن. طبیعیه که نمیتونن نسبت به پیشبینی که داشتن تولید داشته باشن، درآمد داشته باشن و در نهایت بتونن ارزش افزوده برای جی دی پی و اقتصاد ملی تولید بکنن. و موضوع مهمتری که این وسط هست و دیده نمیشه، این که دولت بخش مالیاتی که برای معدیای متوسط و کوچیک هست، اون رو تقریبا میتونیم بگیم از دست داده به واسطه اینترنت. چرا که طبق برآوردی که خود دولت اشاره میکنه، بخشایی که وابسته به اقتصاد دیجیتال هست، اونا ماکسیمم میتونن 20 روز بدون اینترنت دوام بیارن که خب الان 80 روز رو هم رد کرده. طبیعتا خیلی از اون بیزینس ها یا کلا دیگه ورشکست شدن یا به حالت فریز در اومدن یا با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن. جمعاً این که دولت 25% که صحبت دارن میکنن کارشناسا، حتما عدد خوشبینانه ای، چون میانگین تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از سال تقریبا 99 تا 1400 چیزی حدود 99% بوده و همیشه هم توی تبلیغات اشاره بهش میکردن که ما داریم سعی میکنیم اقتصاد کشور رو مالیات محور بکنیم، از نفت محور خارج بکنیم که بتونیم آنگاه رشد اقتصادی بهتری داشته باشیم. الان با توجه به شرایطی که هست قطعا نمیتونه تا 50% رو هم پوشش بده، چون عملا بنگاه تولیدی نداره. در کنار این مسئله، دو سه تا مسئله دیگه دولت کنار قصه گذاشته، باعث شده که این موضوع مالیات خیلی بغرنج‌تر بشه. یعنی همین الان شما به اتکای همین آمار رسمی 25% نمیتونی مالیات تو درآمدشو به دست بیاری، پس بودجه یه کسری اینور داره. اومدی قانونی هم گذاشتی میگی خب الان جنگه، خیلی از بیزینس‌ها دارن آسیب می‌بینن، کارفرماها برای اینکه بتونن افراد رو نگه دارن، اخراج رو کم بکنن، تعدیل نیرو رو کم بکنن، من میام سهم بیمه کارفرمایی اونا رو از 23% میارم روی 7%. یعنی که اون 30%ی که باید ماهانه افراد حق بیمه پرداخت بکنن طبق قانون ایران، 23% به عهده کارفرماست، 7% به عهده کارگر هست. میگه من اون 23% رو بهت کمک میکنم، تو 7% بیشتر نده. حالا ما به تفاوت از کجا قراره بیاد؟ من میرم مالیات میگیرم، از اون محل جبرانش میکنم. یعنی از درآمدی که نیست داره دوباره یک هزینه ایجاد میکنه، هزینه در هزینه، و اینها خودش یک چالشای اساسیه. در نهایت هم با چاپ پول، تورم و فشار روی پای پولی جبرانش میکنه و آسیبش متاسفانه باز به مردم میرسه.
0: خانم طاهرخانی، همین رو میخواستم سوال بکنم. دولت راهایی که پیش پاش هست، یکی استقراض افزایش فشار مالیاتی یا کاهش هزینه هاست. میخواستم ببینم که هر کدوم از اینها چه عوارضی و چه عواقبی برای تورم در سال 1405 میتونه همراه داشته باشه.
7: ببینید، از این سه تا راهی که اشاره کردیم، دوتاش عملا منتفیه. کاهش هزینه، یعنی دولت بیاد خودشو کوچیک بکنه، که تقریبا 50% هزینه های جاری دولت حقوق و دستمزد کارمنداشه. خب الان تو این شرایط آیا دولت میتونه این کارو بکنه؟ اصلا امکان نداره. فشار بیاره روی معدیهای مالیاتی، بخواد مثلا مالیات ضریبای و پایه های مالیاتی رو ببره بالا، که خب عملا تو این شرایط باز منتفیه، چون بنگاه همین الان مالیات روتینشون رو نمیتونن پرداخت بکنن. میمونه راهکار همیشگی که ترسناکترین و خطرناکترین راهکار هم هست، همون قصه استقراض و چاپ پوله. چاپ پولی که بدون پشتوانه است و باعث میشه که آماری که خود بانک مرکزی رسمی داره اعلام میکنه، میگه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی متوسط رسیده به سالی 40%. یعنی یک رکورد عجیب و غریبی رو ما این چند سال شکوندیم، که همه اینها میاد با یک سرعت تقریبا 7 برابری تو گردش پول و تو تورم در نهایت خودشو نشون میده. یه راهی که گاهی وقتا میره سر وقتش در بخش مسکن میتونه باشه، راه انتشار اوراق مالی اسلامیه. اینا که حالا توی بودجه به اسم سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی معرفیش میکنه، یعنی میاد اوراق بدهی اصطلاحا منتشر میکنه یا اوراق قرضه دولتی، میاد اینا رو توی بورس یا توی اون عملیات بازار بازش بعضا میاد اینها رو روانه میکنه. توی بورس هم این ریسک بزرگش کجاست؟ میاد این اوراق رو میفروشه، بانک‌ها رو مجبور میکنه که بخرن که بتونه پول جمع بکنه، که همین کارهایی که دولت تو این چند سال انجام داده باعث شده میانگین نرخ اوراق به محدوده های 40 نزدیک بشه. 40% فری ریسک، یعنی بدون ریسک شما وقتی بتونی به اوراق سود بدی، عملا خب تولید کننده ها خیلی اصلا سراغ بخش تولید نمیرن، میان و این اوراق رو خرید میکنن و همه اینها باعث میشه باز روی تورم تاثیر میذاره و روی افزایش هزینه تامین مالی بنگاه ها. جمع‌بندیش اینه که تو این شرایط دولت میره سراغ همون راهکار خلق پول بدون در نظر گرفتن تبعاتش، چون روز روزش این دولت فکر تورم نبود، چه برسه الان که شرایط جنگی و اصلا این موارد رو قطعا در نظر نمیگیره.
0: خانم طاهرخانی، برخی معتقدند که این کسری بودجه چشمگیر و فشارهای اقتصادی دست مقامات ایرانی رو در مذاکرات با آمریکا تضعیف میکنه و اونها رو در یک موقعیت اضطراری قرار میده. عده‌ای هم میگن که این فشارها تأثیری بر اراده سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره. تحلیل شما چیه در این مورد؟
7: اگر تأثیر نداشت شما شک نکنید این حکومت هیچ وقت پای میز مذاکره نمیشه. اینا اگر جیبشون پر از پول بود بهتون قول میدم هیچ وقت پای میز نمیشستن. چرا الان پای میز مذاکره هستن؟ ایران الان محاصره دریایی کامله، تمام مسیرهای ورود پول به کشور بسته شده، 80% ورود کالاها به ایران از مسیرهای جنوبی بوده، الان کلا اون مسیر تقریبا داره میشه یک ماه که بسته است. مسیرهای جایگزین هم که مسیرهای شمال و غرب و شرق هست، اونها به زور ظرفیت 10-15% دارن، ظرفیت لوجستیکی، توناژی و حتی به لحاظ توجیه اقتصادی 10-15% امکان اینو دارن که بتونن کالاهای اساسی یا اقلامی که مورد نیاز صنایع وارد بکنن. پس ما عملا درآمد صادراتی از دست دادیم، مبادی ورود کالا رو هم از دست دادیم و اینها دو تا آیتمیه که به شدت تاثیرگذار بر حیات و ممات حکومتی که الان داخل ایران سر کار هست. از طرفش هیچ گونه درآمد پایدار یا سرمایه گذاری پایداری اتفاق نیفتاده از جنس صندوق‌های توسعه‌ای که تمام کشورهای نفتی دارن. ما همچین ظرفیتی ایجاد نکردیم که بتونیم درآمدهای نفتی رو ببریم کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنیم برای روز مبادامون که امروزه بتونیم از اون درآمدها استفاده بکنیم. پس جمع‌بندی این که تنها ابزاری که داره استفاده میشه علیه این حکومت همین قصه محاصره اقتصادی و قطع شریان‌های مالیه که باعث شده حالا اوریج بین 300-500 اگه بخوایم منافع آتیش هم در نظر بگیریم 500 میلیون دلار روزانه داره ضرر رو تحمیل میکنه و اینها در نهایت باعث میشه که اون قصه تاب‌آوری زیر سوال بره. متاسفانه هزینه اصلیش هم مردم دارن پرداخت میکنن، دولت هم پای میز نشسته و چه بسا حتی داره به راهکارهای نفت در برابر غذا و مسائلی متاسفانه از این دست هم فکر میکنه.
0: خانم طاهرخانی، هیئتی متشکل از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رفتن به قطر در چارچوب مذاکرات با آمریکا، اگه تفاهمی به دست بیاد تکلیف دارایی‌های مسدود شده ایران چی میشه به نظر شما و این تا چه حد میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه؟
7: صحبت از عدد 100 میلیارد دلار میشه برای دارایی‌های بلوکه شده ایران که تو کشورهای مختلفه، که خب عمدش هم کشوری هست که خریدار نفت ما هست و چین هست و صحبت از عراق و ترکیه و کره و جای دیگه هم میشه، من تا آمار رسمی رو ما الان نداریم. حالا این عدد 100 رو اگر مبنا بذاریم و در نظر بگیریم، قطعاً طرف مقابلش که آمریکا هست به این راحتی حتی یه دلار اینو آزاد نمی‌کنه. مشروطش کرده به دو سه تا موضوع، از هسته‌ای گرفته تا آزادسازی تنگه هرمز و برنامه موشکی. اما کلان قصه اینه که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران بخش مهم مذاکراته که اگر آزادسازی اتفاق بیفته به عملا میتونه یک سال ایران رو مدیریت بکنه. خب شما برای بعدش چیکار میخوای بکنی؟ اگر فرض کنیم این مذاکرات به نتیجه رسید، ایران تحریماش از بین رفت و بهترین سناریو بخواد پیش بیاد، ایران امروز ما بخواد برسه به رشد اقتصادی پایدار، الانی که رشد اقتصادیش منفی 6%، بخواد به 10% برسه، یعنی چیزی حدود 16% فقط اسمی باید این رشد اقتصادی بیاد بالا و این با شرایطی که ایران الان داره، مشکلات اساسی که در ناترازی انرژی داره، مشکلاتی که در قیمت‌گذاری دستوری، تورم داره، حداقل یک پلن 3-5 سال است. اینه که مانور دادن روی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران صرفاً یک گفتار درمانی و یک پروپاگاندای خبریه، به لحاظ عملیاتی رو اقتصاد ایران واقعا تأثیری نمیذاره با فرض ادامه مدیریت فعلی.
0: توضیحات معصومه طاهرخانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا را شنیدید. برگردیم به مذاکرات ایران و آمریکا اما از زاویه دیگر. یکی از سناریوهای پیش رو در مسیر تهران و واشنگتن دستیابی به یک توافق یا تفاهمه. تفاهمی که مسیر مذاکره بیشتر بین ایران و آمریکا را باز میکنه و شاید به قرارداد جامع‌تری منجر بشه. بعد از 88 روز که از آغاز جنگ میگذره، بسیاری میپرسند مردم در کجای این روند پرنوسان دیپلماتیک قرار دارند و وضعیت آزادی‌های سیاسی چی میشه. سرنوشت جمهوری اسلامی در مقابل جامعه مدنی به کجا خواهد انجامید؟ ارزابی نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه را در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی.
8: به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. موضوع این هستش که بعد از جنگ 40 روزه همچنان خیلی مشکلات رو جامعه ایرانی داره تحمل میکنه. مسائل اقتصادی هست، مسائل امنیتی هست، هر روز ما با اعدام‌های مختلف مواجهیم، همچنان کنشگران سیاسی ما در زندان‌ها به سر میبرن. اما یک نکته خیلی مهمی که من خواستم اشاره بکنم اون تصویرسازی و سرابی بود که بخش از اپوزیسیون در پیش از جنگ و جنگ 40 روزه به ویژه به مردم ایران دادن. یعنی این تصویرسازی دروغین، این که دارن میان و میزنن و میبرن و یه حکومتی رو برمیدارن یه حکومت دیگر جاش میذارن، و این تصویرسازیه که باید شفافسازی بشه، آگاهی رسانی بشه و اطلاعات درست به مردم داده بشه. اونم این هستش که هرگز ما نشدیم که رئیس جمهور آمریکا حتی در دوره جنگ بخواد بیاد بگه که ما داریم میزنیم یک نظام رو با نظام دیگه جابجا بکنیم، یک شلبی سازی دیگه رو انجام بدیم، بلکه همواره شفاف طرفین این رو همیشه گفتن که ما دنبال شلبی سازی نیستیم، دنبال اینکه 300-400 هزار تا سرباز وارد خاک ایران بکنیم نیستیم، ما جمهوری اسلامی رو میخوایم ضعیف بکنیم و با بقیش دست خود مردم ایرانه. حالا الان در نقطه ایستادیم که باز بعضی من میبینم در رسانه‌های دیگه یه سری تصویرسازی‌هایی میشه که این جریان تا آخرش نرفته شده، گویی که منتظر بودن این جنگ کل ایران رو خراب بکنه که اینا بتونن احتمالاً جمهوری اسلامی رو بزنن که یک نظام دیگه رو جاش بیارن، که این اتفاق نمیفته. اما اون پروژه‌ای که ایالات متحده آمریکا به دنبالش هست که از پیمان ابراهیم و صلح غزه 2025 شروع شد و کشورهای دیگه درش درگیر هستن، یعنی غزه 2025 از امضا کنندگانش ترکیه و مصر هست. الان پیامی که رئیس جمهور آمریکا دیروز داد در سوشال تروت خودش نوشت درگیری کشورهای دیگر رو نشون میده، از عربستان میگه، از قطر میگه، از امارات میگه، ترکیه هست، مصر هست، اسرائیل هست. و اینها به دنبال چی هستن؟ به دنبالی که سیاست ترامپ از روز اول اومد گفت دنبال یک خاورمیانه نوین هست که بتونه خاورمیانه در آینده یک مثل اروپای سبز پیشرفت اقتصادی پیدا بکنه، همونطور که شیمون پرز و اسحاق رابین در موردش این رو صحبت کرده بودن.
6: اما خانم گلستان، در این خاورمیانه نوین به نظر شما کنشگری وضعیت آزادی‌های سیاسی چگونه پیش خواهد رفت؟ به هر حال ما می‌دونیم درباره یک خاورمیانه‌ای داریم صحبت می‌کنیم که در جای جای اون حتی در کشورهایی که ثبات اقتصادی هم دارند، اگر مثلا تصور بکنیم که یک توافق دیپلماتیکی اینجا شکل بگیره میان تهران و واشنگتن، اون بحث اصلی که مردم ایران دغدغه‌شون بوده، به خاطرش خیابان آمدند، هزاران نفر کشته شدند در راه اون چه اتفاقی براش خواهد افتاد در این مسیر؟
8: دقیقاً دو نکته. یکی این که جمهوری اسلامی امروز جمهوری اسلامی پیش از جنگ 40 روزه نیست. ولایت فقیه دیگه وجود نداره. ولایت فقیهی که از طیف تندروهای مثل جلیلی ها همیشه رسما حمایت میکرد، اون دیگه وجود نداره. یک مشتبه خامنه میگن هست که ما نشدیم تا به امروز بیاد از این جریان حمایت رسمی بکنه. یک جریان دیگه وجود داره که بازماندگان جمهوری اسلامی هستن که اینها به هر حال میخوان از ولایت فقیه عبور بکنن و در تلاش هستن که بتونن این مذاکرات رو پیش ببرن. مذاکرات اگر به توافق و تفاهم برسن، دیگه اون مذاکرات برجام نیست که فقط در چارچوب خروج اورانیوم از ایران باشه. این خیلی فراتر از این میشه. این روابط ایران و آمریکا رو قطع خواهد کرد. ایران رو به جامعه جهانی وارد میکنه و به هر حال برای پیشبرد این توافق صلح غزه نیاز هست به یک ایرانی که دموکراتیک و سکولار باشه که بتونه اون همزیستی مسالمت‌آمیز رو تضمین کنه.
6: شما این پتانسیل رو میبینید اصلا که ایران بخواد به اون سمت بره وقتی که از تحول در
8: من فکر میکنم بخش از بازماندگان جمهوری اسلامی که در تلاش هستن که این توافق پیش بره باید دید کی به کی برنده میشه. اما چیزی که هست نکته پایانی، نکته مردم ایران هستن که به نظر من وزنه بسیار مهمی دارن و اون خود ما مردم ایران هستیم که باید بتونیم خودمون رو نجات بدیم. به چه شکل؟ الان هفته ها ماه هاست به فرض من یک نمونه مثال میذارم، کارزار مخالفت با اعدام وجود داره نه. اما آیا این به شکل یک مطالبه ملی مطرح شده تا به امروز؟ خیر، یه عده کمی هستن. آیا بحث زندانیان سیاسی تا به امروز به شکل یک مطالبه ملی همونطور که زن زندگی آزادی مطرح شد مطرح شده. خیر، من فکر میکنم با پایان جنگ، با آروم گرفتن جو از لحاظ نظامی، اون عملیات شهروندی زمانی که به مردم ایران برگرده مطمئنا جامعه مدنی قوی تر خواهد عمل کرد و اونجاست که اون جامعه مدنی بدون چش داشت، بدون اینکه فکر بکنه یک اسب بالداری میاد نجاتش میده یا بمب ها میتونن نجاتش بدن، بازگشتن اون عملیات شهروندی به مردم ایران میتونن اون کنش های مدنی خودشون رو ادامه بدن و جامعه رو ببرن به سمت سوی یک دموکراسی سکولار.
6: خانم گلستان، ممکنه این نگاه شما از سوی منتقدان این نگاه گفته بشه که این به نوعی خوشبینی است، از این جهت که به هر حال مسئله مثلا مخالفت با اعدام، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، اقداماتی که افراد مختلف در ایران از نرگس محمدی تا فراد میثمی تا بسیاری دیگر، نسرین ستوده، کسانی که مخالفت جدی با اجرای احکام اعدام داشتن، چیز تازه‌ای نیست، مدت هاست که اتفاق می افتاده، پیش از دو جنگ اخیر هم فعالانه داشته کار خودش رو ادامه میداده، اما نتونسته یک اجماع عمومی کسب بکنه. چرا اون اتفاق نیفتاده و فکر میکنید چرا ممکنه که حالا که جامعه با مشکلات بسیار عدیده اقتصادی و معیشتی و مسائل مختلف دیگر، حتی یک دوشقه شدن جامعه رو شاهد هستیم، بشه به این سمت رفت و خوشبین بود به این که بشه یک اجماعی شکل داد؟
8: ببینید، مسئله خوشبینی نیست، مسئله کنشه، مسئله اینه که ما از خودمون یک عملی رو نشون بدیم. چرا نشد؟ بوده، همیشه بوده، درخواست مخالفت با اعدام یا آزادی زندان سیاسی بوده، ولی خیلی بخش کوچیکی از جامعه بوده. همونطور که اول برنامه گفتم، اون تصویرسازی و سرابی که بخش از اپوزیسیون درگیری، اون تصوری که دارن میان با بمب‌ها شما رو نجات میدن، این عملیات شهروندی رو گرفت. این تجربه رو امروز جامعه ایرانی کرد، متوجه شد که اینها جنگ و مداخله نظامی و دولت خارجی نمیاد برای ما بخواد آینده بهتر بیاره، اما ما میتونیم به عنوان یک متغیر در معاملات جهانی تاثیرگذار باشیم. من با تاکید میکنم جنبش زن زندگی آزادی این معاملات رو در جهان عوض کرد، دیدگاه جهان رو به مردم ایران تغییر داد. باز هم مردم ایران میتونن این رو تغییر بدن، اما به شرطی که به یک مطالبه ملی تبدیل بشه. وقتی در سراسر کشور همه هم صدا بشن با یک همبستگی ملی فریاد بزنن که زندانی سیاسی باید آزاد بشه، اونجاست که میتونن پیروز بشن. همچنان که زنان ایران موفق شدن جمهوری اسلامی رو در رابطه با موضوعی که بسیار بسیار حیاتی بود براش، مسئله حجاب، یکی از ستونهای ولایت فقیه بود، اما زنان ایران تونستن موفق بشن این ستون رو بشکنن. و نمیگم به پیروزی نهایی رسیدیم، اما میتونیم برسیم به شرطی که خودمون بخوایم. به قول یه ضرب المثل فارسی داریم، میگه کس نخارد پشت من جز آهن انگشت من. این خودمون هستیم که خودمون رو میتونیم نجات بدیم، بدون اینکه بخوایم حول یک فرد، حول یک ایدئولوژی، با چش داشت به کمک هایی که مثلا بگیم با بمب ها میان ما رو نجات میدن. این اتفاق در تاریخ نیفتاده، نمیفته و همیشه به فاجعه ختم شده. اما الگوهای دیگه نشون داده که از یک مسیر خشونت پرهیز، همونطور که ماندلا در آفریقای جنوبی پیش برد، همونطور گاندی در هند پیش برد، لخ والسار و افراد دیگه ای رو پیش برد، اما الگوهای زیادی داشتیم. جامعه ایرانی هم میتونه این کارو بکنه، اما به اون شرط که این خواسته ها، این ارزش های جهان شمول به درخواست به یک شکل مطالبه ملی تبدیل بشه، نه فقط یک بخش که یک بخش دیگه بخواد بیاد اون صدا رو خفه بکنه یا اینکه اون فرصت رو ازش بگیره. برای همین که میگم الان که این فرصت ایجاد شده، این توافق داره پیش میره، حالا پیروز بشن نشن، ولی به هر حال پایان این جنگ میتونه این عملیات شهروندی رو به مردم برگردونه و اون کنش های مدنیشون رو بزرگتر و به شکل سراسری در ایران صداشو بالا ببرن، نه فقط یک گروه و یک طیف.
0: نظرات نازیلا گلستان رو میشنیدید. حالا به اسرائیل میرویم. در حالی که استفاده فزاینده نیروهای حزب الله لبنان از ریزپرنده‌های انفجاری علیه نظامیان اسرائیلی به یک دردسر بزرگ و فعلا بی پاسخ برای اسرائیل تبدیل شده، ارتش اسرائیل از بامداد سه‌شنبه هزاران نیروی ذخیره خود را برای گسترش جنگ در لبنان فراخوانده. حزب الله که از طرف آمریکا گروهی تروریستی شناخته میشه و اتحادیه اروپا شاخه نظامی اون رو تروریستی اعلام کرده، مخالف مذاکرات صلح بین دولت مرکزی لبنان و اسرائیل و آتش بسی که بین دو دولت اعلام شده عملا درگیری ها رو متوقف نکرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه از شرایط میدانی دو سوی مرز در این جبهه جنگ گزارش میده.
9: رسانه‌های اسرائیل گفتند برخی از نیروهای تازه احضار شده به جبهه لبنان سربازانی هستند که در دو سال و نیم اخیر دوره‌های طولانی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل حضور داشتند، اما به دلیل کمبود نیروی ذخیره ناچار شدند خدمت در ارتش را باز هم تمدید کنند. کسانی که هر روز نام دیگری از آنها به عنوان کشته‌های جنگ منتشر می‌شود و رسانه‌ها آیین خاکسپاری و اظهارات خشمگینانه والدین آنها را منتشر می‌کنند. شمار سربازان کشته شده در اثر اصابت ریز پرنده های حزب الله در روزهای اخیر به 10 تن رسید. در روزهای اخیر هم چند غیر نظامی در شمال اسرائیل در حملات مشابه ریز پرنده های حزب الله زخمی شده و شهرداران و فرمانداران مناطق شمالی وضعیت اضطراری برقرار کردند و در گفتگو با رسانه ها با خشم دولت را به عدم توان کافی در تأمین امنیت مردم منطقه متهم می کنند. خانه یک خانواده در شهر مرزی متولا و یک ایستگاه اتوبوس کودکان مدرسه ای در منطقه شومرا روز دوشنبه در اثر اصابت ریزپرنده انفجاری هدف قرار گرفت. رسانه ها گفتند ایال زمیر فرمانده ارتش یک شنبه در نشست ستاد ارتش اظهار ناخشنودی کرده که تصمیمات دولت آمریکا دست اسرائیل را در نشان دادن واکنش قاطع‌تر علیه حزب الله در بخشهایی از لبنان بسته. اما در پی تشدید اوضاع نخست وزیر اسرائیل دوشنبه به ارتش دستور داد حملات در لبنان را تشدید کند. بنیامین نتانیاهو در یک ویدیو نیز گفت استخوان‌های نیروهای حزب الله را در هم خواهیم شکست. پیش از او بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و متحد دولت که رهبر حزب صهیونیسم مذهبی است گفته بود در برابر هر پهپاد حزب الله باید 10 ساختمان در خود بیروت فرو بریزد. ایتمر بن‌گویر وزیر راستگرای افراطی دیگر هم گفت باید جنگ تمام عیار در لبنان را از سر بگیریم. اویگدور لیبرمن رقیب نتانیاهو برای پست نخست وزیری در انتخابات پیشرو هم گفته ناتوانی در مقابله با ریزپرنده ها کار را به جایی رسانده که ممکن است به زودی حزب الله با این تجهیزات کوچک تهاجمی زندگی مردم در تل آویو را هم فلج کند. اسرائیل فعلا راهکار را در آن یافته که از تورهای صیادی ماهیگیران بر فراز برخی از پایگاه‌ها و مراکز استقرار نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل استفاده کند تا ریزپرنده‌ها در آن گیر کنند. خانواده برخی از سربازان گفتند با پول خود این تورها را برای مقرهایی که فرزندشان در آن مستقر است خریداری کردند. ارتش دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه اعلام کرد موج جدیدی از حملات هوایی را در شرق و جنوب لبنان آغاز کرده. گفت که اهداف 10 زیرساخت حزب الله بوده در سور، دره بقا و نقاط دیگر. ساکنان ضاحیا در حومه جنوبی بیروت که مرکز فعالیت حزب الله و حامیانش شناخته می‌شود، دوشنبه شب از بیم حملات هوایی اسرائیل منتظر دریافت هشدار ارتش اسرائیل نشدند و خود به سوی نقاط دیگر گریختند. مردم در جنوب و شرق لبنان بامداد سه‌شنبه را با خبر مرگ شمار دیگری از هموطنانشان در حملات ساعات اخیر اسرائیل آغاز کردند. کشته‌های جنگ 3 ماه گذشته در سوی لبنانی از 3000 تن فراتر رفته. اسرائیل مدعی است 2000 نفرشان شبه نظامیان حزب الله بودند. تهران حامی حزب الله کماکان اصرار دارد که خاتمه جنگ جاری اسرائیل و آمریکا با ایران باید شامل ختم جنگ در همه جبهه‌های دیگر به ویژه لبنان باشد. خواسته ای که اسرائیل آن را بی ربط می داند. به ویژه که از توافق احتمالی واشنگتن تهران هم ناخشنود است و نگران. در حالی که دونالد ترامپ به تازگی آتش بس بین اسرائیل و لبنان را برای 45 روز دیگر هم تمدید کرد، وزیر خارجه آمریکا گفت اسرائیل کاملا حق پاسخگویی به حملات حزب الله را دارد. یک مقام ارشد آمریکایی هم دوشنبه به تایمز اسرائیل گفت واشنگتن ممکن است به زودی به عملیات گسترده‌تر اسرائیل در لبنان چراغ سبز نشان دهد. علی عمار یک نماینده حزب الله در مجلس بیروت دوشنبه از دولت آمریکا خواست از دخالت در امور لبنان و بی‌ثبات کردن کشورش دست بردارد. از سوی دیگر قرار شده هیئت‌هایی از دیپلمات‌های اسرائیل و لبنان 8 خرداد در واشنگتن برای 4th round مذاکرات دیدار کنند، گفتگوهایی که موجب ناخشنودی نعیم قاسم دبیر کل حزب الله است.
0: گزارشی بود از فرنوش رام در اسرائیل. و در پایان این مجله پژوهشگران به نتایج مطالعه‌ای رسیدن که هاکیس آشپزی کردن حتی یک بار در هفته میتونه با کاهش خطر زوال عقل در سالمندان مرتبط باشه. مرینا خورشیدیان گزارش میدهد.
10: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق میستید همزمان مغزتان را هم تمرین میدهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11000 نفر را بررسی کردند. از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می رسید. در میان همه شرکت کنندگان افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه‌ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده می‌تواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده‌سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت‌های کوچک و مفید است. حتی آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد، می‌تواند در طول زمان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
0: با گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما.
11: ساعت 9 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نتبلاکس میگوید سطح اینترنت به ایران از مرز 86% عبور کرده است. نشست کابینه ترامپ امروز در کاخ سفید و با محوریت ایران برگزار میشد. مارکو روبیو میگوید تنگی هرمز به هر طریق ممکن باز خواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. داده های جدید گروه پایش اینترنت نتبلاکس نشان میدهد سطح اتصال اینترنت در ایران نسبت به ساعات قبل افزایش بیشتری پیدا کرده و اکنون از مرز 86% اتصال عبور کرده است. بنابراین گزارش، هنوز بخشی از کاربران همچنان به اینترنت متصل نشدند و بازیابی کامل نیز هنوز انجام نشده. روز سه‌شنبه و با آغاز برقراری مجدد اینترنت در ایران سطح اتصال کمتر از 40% گزارش شده بود، اما شاخص‌های ترافیکی در ساعات اخیر روندی صعودی را نشان دادند. روز سه‌شنبه

0: روز چهارشنبه نشستی کم سابقه را با اعضای کابینه خود در کاخ سفید برگزار کند. قرار بود این نشست در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط جوی نامساعد به کاخ سفید منتقل شد. این نشست به گفته یک مقام کاخ سفید همچنان با حساس شدن مذاکرات مربوط به ایران برگزار می شد. روزنامه نیویورک پست نیز گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش، مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. دونالد ترامپ روز شنبه گفته بود توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک است، اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، حملات آمریکا به ایران میتواند از سر گرفته شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفر به دهلی نو برای شرکت در مجمع چهار جانبه امنیتی نسبت به هر گونه محدودیت یا انسداد تنگه هرمز هشدار داد. آقای روبیو در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تنگه ها باید باز باشند گفت تنگه هرمز به هر طریق ممکن باز خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اقدام برای مختل کردن عبور و مرور در این مسیر را غیر قانونی، بی‌ثبات کننده و غیر قابل پذیرش برای جهان توصیف کرد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های گذشته نگرانی‌ها درباره امنیت تردد دریایی در خلیج فارس و احتمال تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان افزایش یافته است. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 25 شناور شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینری پس از دریافت مجوز و هماهنگی امنیتی از تنگه هرمز عبور کردند. در بیانیه منتشر شده توسط خبرگزاری تسنیم سپاه اعلام کرده این ترددها با هماهنگی و تأمین امنیت توسط نیروهای این نهاد انجام شده و عبور و مرور در این آبراه همچنان تحت آنچه کنترل هوشمند نامیده شده ادامه دارد. سپاه همچنین هشدار داده که هر گونه اقدام تهاجمی با پاسخی قاطع روبرو خواهد شد. آمار اعلام شده درباره تعداد شناورها تاکنون به صورت مستقل تایید نشده. رسانه‌های عبری از گزارش دادن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از پایان نشست کابینه امنیتی این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. این تماس در شرایطی انجام شده که با شدت گرفتن عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گزارشی منتشر شده که تاکید می‌کند آمریکا اسرائیل را از حمله به بیروت برحذر داشته تا روند مذاکرات میان واشنگتن و جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار نگیرد. این در حالی است که جزئیاتی از محتوای تماس ترامپ و نتانیاهو منتشر نشده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود با تازه‌ترین خبرها.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگ؟

0: برشان با آمریکا. در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال باز تنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمانهایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان این که ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلدوست. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیقتر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023، از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 2-3 تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتاً میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحاً محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد، همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن و هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما 2 سال بیاییم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورایی بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا برای یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت خصوص بعد از جنگ 12 روزه و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی میخواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرد.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقا ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر، به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه مثال امارات با چین، عربستان با چین، تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بوده که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد، بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه، همونطور که عرض کردم، بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه. هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گرو آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره، و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار دارای اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه‌گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن. و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادرکننده نفت خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت‌های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست و اینکه چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه‌های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و پنجو اینها، یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چطور است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حد اقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنن، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن و خب شراکت استراتژیک یک چیز هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015 از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن. و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که روی کرده روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانزکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم. یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن این حوزه ها تا حد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق برحال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه آمریکایی در منطقه یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره های چینی که حالا آقای سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سلطوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه این گونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل، اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از هم دیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک، من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شرکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شرکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد، ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده بهشون، با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره، تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
3: این صرفا به خاطر رابطه است یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جایی ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نفت تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، این که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
3: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت‌های آقای صلح‌دوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه. این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
1: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابطه ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی نژاد جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه. مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان یک اهرمی برای بازآرایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه‌ای در پکن و مسکو هم هست. یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شرایط روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده، تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری‌های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه. لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن. اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا، یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار بازتنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه‌ای، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از اینکه چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه تنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق حالا نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده، یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده، از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا هم به عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه، و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف بکنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک یعنی در ارتعاش به یک سطح بالاتر به نظر من دور از ذهن نیست.
3: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، اینکه صرفا اینکه متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه، و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودن، دیدگاه های متفاوتی داشتن، که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمیکنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین 2-3 سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی میکرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با 0 سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساسا حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند. و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن، در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
3: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام ها یا پیام هایی که اصولا نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره رو دقیقاً آشناس که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه.
1: بنظرم اینجا دو تا بحث هست، باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باید سردوست به درستی بهش اشاره کنم و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکر کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم، به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب به هر حال ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردای پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که یعنی باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر کرد. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اونجا یه فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش و شخص خودش و این روی کرده که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت، در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت، خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه. این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهه ها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ، اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه، میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کریدورها. وگرنه اگر که بخوایم به محذوریت‌ها و محدودیت‌های فعلی بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعتاً همینجوری هست. همونجوری که آقای سولتوس به درستی اشاره کردن، موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر می‌کنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین، خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقاً بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم، قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکاست و هم از طرف متولی بحث چین. خب اینا عملاً یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی، من فکر نمی‌کنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اول گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما این روندهایی هستش که من عرض کردم، نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
3: آقای سلطوس، شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه، اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن، حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله، ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمیدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان،
3: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد. یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
2: بله، خب ببینید، همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال، آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم. در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست. در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باهاشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره، از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو است. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه که بتونه از رقبای منطقه‌ای اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی دقیقا میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا، رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری‌ها رو خواهیم دید.
3: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت اینکه درگیری‌های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
1: مثلا اصلا همین تفکیک بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که حالا دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش‌بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه. این که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابله با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هر چی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگ هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. منتها یه نکته برای عرض می‌کنم خدمتتون، اون همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به یه سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری است که باید اینجا در نظر بگیرید.
3: و فکر میکنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر میکنید که چین و روسیه چی، آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعا خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
1: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان به هر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن، ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت پیشرفتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
3: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیشرو.
2: بله، من هم موافق هستم با آقای عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه‌ای با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
3: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنوید.
1: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
3: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن سلدوست در سوجای چین که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

0: ساعت 10 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نشست کابینه ترامپ امروز در کاخ سفید و با محوریت ایران برگزار می شود. قیمت نفت با افزایش امید به توافق تهران و واشنگتن کاهش یافت. هند از آزادی 10 مروان بازداشت شده در ایران خبر داد.
1: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز چهارشنبه نشستی کم سابقه را با اعضای کابینه خود در کاخ سفید برگزار کند. قرار بود این نشست در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط جوی نامساعد به کاخ سفید منتقل شد. این نشست به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با حساس شدن مذاکرات مربوط به ایران برگزار می شود. روزنامه نیویورک پست نیز گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. قیمت جهانی نفت پس از رشد قابل توجه روز گذشته در معاملات روز چهارشنبه با کاهش روبرو شد. بهای نفت برنت به 98 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز در سطح 92 دلار معامله شد. این کاهش در حالی رخ داد که بازار همچنان تحت تاثیر نوسانات ژئوپلیتیکی و امید به پیشرفت در مذاکرات میان ایران و آمریکا قرار دارد. پیشتر قیمت نفت در واکنش به تحولات منطقه‌ای و نگرانی‌ها از اختلال در مسیرهای صادراتی افزایش یافته بود، اما اکنون بخشی از این رشد اصلاح شده است.

گرفته. جزئیات بیشتری درباره علت بازداشت یا روند قضایی این افراد اعلام نشده. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا اعلام کرد پاکستان باید به درخواست رئیس جمهور آمریکا برای پیوستن به پیمان ابراهیم پاسخ دهد. او در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از نقش پاکستان در تحولات مرتبط با میانجیگری میان آمریکا، اسرائیل و ایران این کشور را فاقد بی‌طرفی در این روند توصیف کرد. گراهام همچنین با اشاره به روابط گذشته اسلام‌آباد و مواضع مقامات پاکستانی علیه اسرائیل این موضوع را نگران کننده دانست. وی در بخشی از اظهارات خود ادعایی درباره برخی همکاری‌های نظامی مطرح کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد و مقام‌های پاکستانی نیز تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. گروهی از مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران نوردیک از اتحادیه اروپا خواستند موضع خود را در مخالفت با توسعه جدید نفت و گاز در قطب شمال حفظ کند. این نهادها هشدار دادند که گسترش حفاری در قطب شمال می‌تواند اهداف اقلیمی و امنیت انرژی اروپا را تضعیف کند. در این نامه تاکید شده پروژه‌های جدید نفت و گاز به دلیل زمان طولانی بهره‌برداری پاسخ فوری به بحران انرژی نخواهد بود. در مقابل نروژ خواستار بازنگری در این محدودیت‌ها شده و اتحادیه اروپا اعلام کرده در حال بررسی سیاست خود درباره قطب شمال است. کشورهای نوردیک شامل سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند هستند. مدیر عامل شرکت آنودیا اعلام کرد این قول آمریکایی تولید تراشه میزان سرمایه‌گذاری سالانه خود در تایوان را به 150 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. جنس هوانگ روز چهارشنبه در تایپه گفت تایوان به مرکز اصلی انقلاب هوش مصنوعی تبدیل شده و انویدیا قصد دارد نقش گسترده‌تری در توسعه صنعت فناوری این جزیره ایفا کند. تایوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان تراشه‌های مورد استفاده در سامانه‌های هوش مصنوعی در جهان است و شرکت‌های بزرگی مانند TSMC و فاکس‌کان در این جزیره فعالیت دارند. مدیر عامل انویدیا همچنین اعلام کرد این شرکت در حال ساخت دفتر جدید در تایپه است و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به تقویت زنجیره فناوری و تولید در تایوان کمک خواهد کرد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.

پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهای چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.

0: روز شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. چهارشنبه ششم خرداد ماه سال 1405 همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا شدید که در اون لحظه به لحظه تازه ترین خبرها رو با شما مرور خواهیم کرد. از بازگشت تدریجی و بسیار آرام اینترنت با فیلتر در ایران برای شما بعد از 88 روز خواهیم گفت، نگاهی خواهیم داشت به وضعیت جاری میان ایران و ایالات متحده آمریکا و تحلیل‌های پیرامون این روند و بسیار بیشتر از اینها. دعوت می‌کنم در دقایق و ساعت‌های پیش رو همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز چهارشنبه نشستی کم سابقه را با اعضای کابینه خود در کاخ سفید برگزار کند. قرار بود این نشست در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار شد، اما به دلیل شرایط جوی نامساعد به کاخ سفید منتقل شد. این نشست به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با حساس شدن مذاکرات مربوط به ایران برگزار می شد. روزنامه نیویورک پست نیز گزارش داده که موضوع اصلی این موضوع این جلسه ایران خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت و بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین رسانه‌های ابری گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از پایان نشست کابینه امنیتی این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فعالیت 10 فرودگاه کشور از این پس به صورت شبانه روزی انجام خواهد شد. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های بین‌المللی خمینی و مهرآباد تهران، همچنین فرودگاه‌های ساری، بیرجند، گرگان، بجنورد، کرمان، زاهدان، سبزوار و مشهد به طور 24 ساعته فعالیت خواهند کرد. همچنین فرودگاه تبریز که در جریان درگیری‌های

0: اداره کشتیرانی هند اعلام کرده آزادی ملوانان پس از رایزنی دیپلماتیک مستمر انجام شده و هماهنگی برای بازگشت سریع آنان به هند صورت گرفته است. جزئیات بیشتری درباره علت بازداشت یا روند قضایی این افراد اعلام نشده. قیمت جهانی نفت پس از رشد قابل توجه روز گذشته در معاملات روز چهارشنبه با کاهش روبرو شد. بهای نفت برنت به 98 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز در سطح 92 دلار معامله شد. این کاهش در حالی رخ داد که بازار همچنان تحت تاثیر نوسانات ژئوپلیتیکی و امید به پیشرفت در مذاکرات میان ایران و آمریکا قرار دارد. پیشتر قیمت نفت در واکنش به تحولات منطقه‌ای و نگرانی‌ها از اختلال در مسیرهای صادراتی افزایش یافته بود، اما اکنون بخشی از این رشد اصلاح شده است. گروهی از مؤسسات مالی و سرمایه گذاران نوردیک از اتحادیه اروپا خواستند موضع خود را در مخالفت با توسعه جدید نفت و گاز در قطب شمال حفظ کنند. این نهادها هشدار دادند که گسترش حفاری در قطب شمال می تواند اهداف اقلیمی و امنیت انرژی اروپا را تضعیف کند. در این نامه تاکید شده پروژه های جدید نفت و گاز به دلیل زمان طولانی بهره برداری پاسخ فوری به بحران انرژی نخواهد بود. در مقابل نروژ خواستار بازنگری در این محدودیت ها شده و اتحادیه اروپا اعلام کرده در حال بررسی سیاست خود درباره قطب شمال است. کشورهای نوردیک شامل سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند هستند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا اعلام کرد پاکستان باید به درخواست رئیس جمهور آمریکا برای پیوستن به پیمان ابراهیم پاسخ داد. او در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از نقش پاکستان در تحولات مرتبط با میانجیگری میان آمریکا و ایران این کشور را فاقد بی‌طرفی در این روند توصیف کرد. گراهام همچنین با اشاره به روابط گذشته اسلام‌آباد و مواضع مقامات پاکستانی علیه اسرائیل این موضوع را نگران کننده دانست.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. یادآوری میکنم خصوصا برای شما که موفق شدید که به اینترنت جهانی وصل بشید، بیشتر اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. در اونجا پوشش همزمانی هست، همکارانم لحظه به لحظه خبرها رو به روز میکنند و اگر میخواید درباره این خبرها و خصوصا موضوع بازگشت اینترنت با فیلتر، اون چیزی که بسیاری در فضای مجازی ازش فیلترنت یاد میکنند، با ما در تماس باشید. به ما بگید که در این 88 روزی که دسترسی به اینترنت نداشتید بر شما چه گذشت، چه تأثیری بر زندگیتون گذاشت. میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام پیام خودتون رو به ما برسونید، @فرداگرام، و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا که در اختیار شماست، 2042022112211. اگر بیرون از ایران هم هستید میتونید از تماس هاتون با عزیزانتون برای اولین بار در ایران به ما بگید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: ساعت در ایران 11:06 است. همچنان در بخش ابتدایی راه این برنامه دنبال بکنیم وضعیت جاری بین تهران و واشنگتن رو. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های ایرانی و میانجی‌های عرب نوشته که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به دنبال کسب گشایش مالی به گفته این روزنامه و همزمان جلوگیری از اعلام پیروزی دونالد ترامپ. این مقام ها دو هدف به هم پیوسته ایران در جریان مذاکرات رو به این صورت تشریح کردند: به دست آوردن گشایش مالی برای اقتصادی که تحت فشار شدید قرار داره، بدون اینکه در برنامه هسته‌ای خود اونقدر عقب نشینی کنه که ترامپ بتونه ادعای پیروزی کنه. از آن سو روزنامه آمریکایی دیگری نیویورک تایمز در گزارشی از جزئیات زمینه حمله اخیر آمریکا دو روز پیش به اهدافی در جنوب ایران به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که این حمله به دنبال مشاهده و شناسایی مجموعه ای از تهدیدها از سوی حکومت ایران انجام شده. مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن با ایلیا جزائری.
3: روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارشی از جزئیات حمله شامگاه دوشنبه 4 خرداد آمریکا به اهدافی در منطقه هرمزگان در جنوب ایران منتشر کرده. حمله‌ای که از سوی وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران محکوم و نقض آتش‌بس دانسته شد.

0: نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده نوشته است حملات دوشنبه پس از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی از جمله پرواز پهپادها و فعالیت در سایت‌های پرتاب موشک در جنوب ایران را مشاهده کردند. این گزارش مدعی شد که پیش از حمله آمریکا نیروهای نظامی ایران قایق‌های مین‌گذار را در تنگه هرمز مستقر کرده و پهپادهای تهاجمی را در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی به پرواز درآورده بودند. پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده شامگاه دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از این حملات در گفتگو با خبرنگاران در هند تأکید کرد که تنگه هرمز به هر طریقی باید باز بماند.
1: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
0: در میانه جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل در روز 9 اسفند 1404 به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد و اکنون میگوید به دلیل محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا بستن این آبراه مهم بین‌المللی را ادامه می‌دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 5 خرداد حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. بیانیه وزارت خارجه ایران با اشاره به محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا نوشته است: ایالات متحده پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی خواند ادامه داده است. این بیانیه همچنین حملات آمریکا به منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. روابط عمومی سپاه پاسداران اما در بیانیه خود روایتی دیگر از رویدادهای شامگاه دوشنبه منتشر کرد. این بیانیه مدعی شده بعد از آنکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوایی ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یگانهای پدافند هوایی سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کرده و آنها را مجبور به فرار کردند. این حوادث زمانی روی داد که هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حضور از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه با هدف پیشبرد مذاکرات با آمریکا در قطر حضور داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
1: موضع ما روشن است. رئیس جمهور 2 روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نزدیک شدن به یک تفاهم با ایران را تایید کرده است. گزارش ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می دهند و این یادداشت تفاهم بازه زمانی مشخصی برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده محل اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مشخص می کند.
2: ازیلیا جزائری میشنیدید. پیش از این گزارش اشاره کردم به گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره جزئیاتی از حمله اخیر آمریکا به جنوب ایران که دو مقام آمریکایی به شرط ناشناس ماندن با این روزنامه صحبت کردند و گفتند که حملات روز دوشنبه آمریکا پس از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی از جمله پرواز پهپادها و فعالیت در سایت‌های پرتاب موشک در جنوب ایران رو مشاهده کردند. به گفته این دو، پس از حمله آمریکا نیروهای نظامی ایران قایق‌های مین‌گذار رو در تنگه هرمز مستقر کرده و پهپادهای تهاجمی رو در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی به پرواز درآورده بودند. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده روز دوشنبه در جنوب ایران حملاتی رو علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده. این یکی از دلایلی بود که نگرانی‌ها رو شدت بخشید درباره اینکه روند مذاکرات به کدوم سمت میره. همونطور که روزنامه دیگر وال استریت جورنال هم اشاره کرده، موضوع گشایش های مالی هم از جمله مسائلی است که بسیار خبرساز بوده در این روزها و چالش برانگیز بر سر میز مذاکره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با امید معماریان، تحلیلگر ساکن آمریکا، نخست از او درباره تاثیر درگیری های پراکنده بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس بر روند گفتگوهای دو طرف پرسیده. امید معماریان:
3: ببینید، در آتش بس امکان نقض شدن وجود داره، یعنی اینکه اتفاقاتی بیفته که مثلا حملاتی انجام شه از سوی دو طرف یا تحرکاتی صورت بگیره که به نظر میرسه که آتش نقض شده و نقض هم شده در طی هفته‌های گذشته، ولی آیا اراده‌ای وجود داره برای اینکه گردن دو طرف به یک جنگ تمام عیار؟ به نظر نمیرسه که ایالات متحده و ایران در اون نقطه هستن. ولی خب در بعضی از مواقع وقتی که آتش بس شکننده هست، ممکن استش که خودش یه بهانه بشه برای اینکه یکی از طرفین از مذاکرات خارج بشه و اینکه آتش بس کاملا نقض بشه و برگردن به سمت همون موضوع جنگ تمام عیاری که از قبل داشتن. الان تو اون شرایط نیستیم. مشخص استش که هم آمریکا اشتهایی رو نداره که بخواد که وارد جنگ بشه الان، حداقل نه مقامات جمهوری اسلامی، حداقل در طی ساعت‌های گذشته که حملات انجام شده اظهارات نظرشون یا برخودشون طوری بوده که بگن که مثلا این نقض آتش بس باعث شده که وارد یک جنگ بشن یا آتش بس کاملا کنار بذارن. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که به هر حال دو طرف در زمان آتش بس سعی میکنن که موازی خودشون رو محکم کنن. خب مثلا در تنگه هرمز جمهوری اسلامی میخواد که یک جوری جای پای خودش رو محکم تر کنه، موازیش رو محکم تر بکنه. خب این پیامی هست از سمت آمریکا که نه، میگه این کارو داریم، این تحرکات رو دنبال میکنه و اجازه نمیده اتفاق بیفته در زمان آتش بس. یعنی نمیخوان که در زمان آتش بس جمهوری اسلامی از این فضا استفاده کنه برای تقویت موازی خودش، استقامت خودش، نیروی نظامی خودش در منطقه. و از این جهت یک پیامی از سیگنالی است به سپاه پاسداران که مراقب باشن در این حوزه. بنابراین جنبه‌های مختلفی داره، ولی ما اون جایی نیستیم که الان بشه گفتش که این نقض آتش بس یا این اتفاق افتاده یا این حمله که انجام شده یک جوری میتونه که کل ماجرا رو زیر سوال ببره و آتش بس رو بی اثر بکنه.
4: آقای معماریان، این خبر آزاد شدن منابع بلوکه شده ای ایران که به میزان 24 میلیارد دلار برآورد شده به نوعی خبرساز شده. الان خبرگزاری تسنیم مدعی شده که قرار هست 12 میلیارد دلار از این پول در آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا آزاد بشه و بقیه‌اش هم در طول این مذاکرات به ایران تحویل داده بشه. با توجه به اینکه همیشه دونالد ترامپ از نحوه آزادسازی منابع ایران در دوره امضای برجام انتقاد کرده، چقدر شانس این آزادسازی 12 میلیارد دلار دست کم در آغاز این مذاکرات متصور هست؟
3: اینا منابع ایران هست، در یک زمانی باید آزاد بشه، ولی مسئله این است که چه زمانی این منابع آزاد خواهد شد و اینکه آیا در همون قدم‌های اولیه اتفاق خواهد افتاد یا اینکه در یک زمانبندی متفاوت‌تری به هر حال اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما میدونیم به نظر من باید به حرف آقای ترامپ در این زمینه اتکا بکنیم که گفتن که هنوز جزئیات این مسئله رو هیچ کس نمیدونه و نهایی هم نشده. بنابراین یه سری از بحث‌ها هستش که هنوز دارن دربارش بحث میکنن و سعی میکنن که نهاییش بکنن. یکی از اون موضوعات همین مسئله آزاد شدن دارایی‌های ایران هست که به نظر میرسه که طرف ایرانی خب یک موضع متفاوتی داره با طرف آمریکایی. با توجه به اینکه ما در آمریکا در طی روز گذشته این مسئله رو خب بارها شنیدیم، کم شما اشاره کردین، اگه قرار بشه پولی آزاد بشه منابع ریز شده ایران، اون موقع خب خیلی شبیه خواهد بود این نوع توافق با توافقی که آقای اوباما در سال 2015 با ایران داشت. و خب این برای آقای ترامپ از نظر سیاسی در ایالات متحده فشار ایجاد خواهد کرد و افراد بهش خواهند گفت که خودت قرار بود که بری یه دونه قرارداد ببندی با ایران که مثل همون قرارداد اوباما بود، چرا در سال 2018 از برجام خارج شدی؟ اول حالا که خارج شدی چرا وارد جنگ شدی دوبار با ایران؟ اگه قرار بود که برگردی به همون نقطه اولی که بودین که بعد مذاکره می‌کردین رو بهشون امتیاز بدین و منابعشون رو آزاد کنین اینها. بنابراین از نظر سیاسی خیلی دشوار خواهد برای ترامپ، مگر اینکه در قبالش چیزی رو به دست بیاره که بتونه که به جامعه سیاسی آمریکا بفروشه، به طرفدارای خودش بفروشه. برای همین هست که ترامپ مسئله پیمان ابراهیم رو مطرح کرده و اینکه کشورهای دیگه باید بیان عضوش بشن. ولی در مجموع به نظر من الان زود هست که در خصوص این موضوع صحبت بکنیم، به خاطر اینکه قطعا در داخل ایران رسانه‌های داخل حکومتی اینها دارن میرن برای یک موضع حداکثری 12 میلیارد حتی بیشتر. در آمریکا هم گفته میشه که نه، هیچ پولی آزاد نخواهد شد، ولی قطعا اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد یه چیزی بین این دو تا عدد خواهد بود.
4: آقای معماریان، روزنامه نیویورک پست گزارش داده که قرار هست روز چهارشنبه دونالد ترامپ با تمامی اعضای کابینش یک نشست کم سابقه داشته باشه. با توجه به شرایطی که دست کم الان داریم میبینیم، چه در منطقه و چه در داخل خود آمریکا، چقدر میشه امیدوار بود که دو طرف برای رسیدن به یک تفاهم نزدیک هستند؟
3: موضوعی که بین ایران کلان وجود داره، خیلی بحث میشه سر این که یک توافق قرار است صورت بگیره، ولی ایالات متحده و ایران دارن روی تفاهم نامه صحبت میکنن و این تفاهم نامه در واقع قرار هستش که آتش رو به مدت 60 روز تمدید بکنه. بعد از 60 روز، در اون 60 روز اتفاقی میفته این است که در خصوص جزئیات یک توافق صحبت بکنن. اقداماتی خواهد افتاد، تحرکاتی انجام خواهد شد، قدمایی رو برخواهند داشت، ولی توافق نخواهد بود. مثلا در خصوص برنامه هست ایران به جزئیاتی نخواهد داشت، یا اینکه ایران سر 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده چیکار خواهد کرد، یا اینکه یا غنی سازی خواهد کرد، در مورد مسائل کلی تصمیم نخواهد گرفت. بنابراین حواسمون باشه که این یک تفاهم نامه هست. بعد دید که واقعا اون کلیات چقدر از موازی ایران در نظر میگیره، حداقل مثلا مثل موضوع باشدن خلیج فارس و برشدن معاصر اقتصادی، یا اینکه جمهوری اسلامی چقدر بسته تنگ هرمز تا پذیری نشون که خیلی مورد توجه آمریکا هست. مسئله که ما تو آمریکا داریم این هستش که اتفاقات مختلفی قرار است بیفته تو آمریکا، که اگر قرار باشه که تنگه هرمز همچنان بسته باشه و اگر قرار باشه که جنگ وجود داشته باشه، برای آقای ترامپ هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود. کلا جنگ بسیار نامحبوبی هست، طرفدار نداره در آمریکا، یا حتی اکثر میشه که طرفدارش بسیار اندک هستن. تاثیر این جنگ بر روی اقتصاد آمریکا، بر روی سفره مردم، زندگی روزمرهشون بسیار محسوس است. ما انتخابات میان دوره‌ای هم در ماه نوامبر داریم که از الان انتخابات مقدماتی شروع شده بسیار از ایالت‌ها. دوم، ما جام جهانی رو داریم، کمتر از یعنی حدود 20 روزی که جام جهانی رو داریم. آمریکا میخواد واقعا یک میزبان خیلی خوبی باشه و حاشیه‌ای نداشته باشه، مسائلی نباشه که تحت تاثیر قرار بگیره. و همینطور سالگرد 250مین سالگرد استقلال آمریکا هستش که خب بازم یک مسئله هست که آقای ترامپ میخواد که در اون سالگرد آرامش باشه و بتونه بیشترین بهره برداری سیاسی ازش ببره. همین رو که هم بذاریم، احساس این هستش که خب اشتهای سیاسی برای آمریکا وجود نداره برای اینکه خواهد که وارد حمله بشه. با ذکر این نکته که همه چیز همچنان امکان پذیر هست، یعنی ممکن هستش که علارغم همه این موضوع که من گفتم، ممکن هستش که آقای ترامپ برای یک حمله یه هفته‌ای چند روزه‌ای بسیار شدید وقت جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره و مقاومت اونها رو در خصوص برخی از مواردی که حاضر نیستن بدن اونو بشکنه. یعنی فکر کنن که اگه ما یه حمله دیگه بکنیم، ممکن هستش که جمهوری اسلامی عقب بکشه، متوجه وخامت اوضاع بشن و ما موضع اونها رو در مذاکرات تضعیف بکنیم. ولی خب احتمالش وجود داره که اگر به بن‌بست بخواهند در جریان امضای تفاهم‌نامه یک چنین اتفاقی هم بیفته.
4: آقای معماریان، برخی رسانه‌های داخلی در ایران، اتفاقا رسانه‌هایی که نزدیک به حاکمیت هم هستن، مثل خبرگزاری مهر، در گزارشی به شدت از نحوه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا انتقاد کردند و میگن که این عرصه رو به گفته اونها رسانه‌های بیگانه در اختیار گرفتند. به نظر شما میشه گفت که جزئیات و تصمیم گیری درباره آینده مذاکرات با آمریکا دست کم برای بخش کوچکی فقط در حاکمیت جمهوری اسلامی مشخص است و بقیه ساختار نظام از اون خبری ندارند، حتی اون بخش کاملا وفادار به نظام؟
3: موضوع مذاکرات مسئله امنیت ملی هست، دست سازمان‌های بالادستی در جریانش درگیر هستند. ولی خب قطعا این انتقاد درست هستش که از نظر اطلاع رسانی خیلی ناکارآمد بوده این روند، و یکی از دلایلش به نظر این هستش که هم جمهوری اسلامی هم آمریکا فکر می‌کنن که جنگو بردن، و وقتی شما جنگو بردی، این که بخوای امتیاز بدی معنی نداره برای طرفدار. و مخصوصا در داخل کشور، نوعی که ران حکومت از پاسداران اینا برخورد میکنن با مسئله جنگ، انگار این جنگو پیروز شدن و الان بعد از امتیاز بگیرن، آمریکا از منطقه خارج بشه، پولاشون رو بگیرن، تحریم‌ها برداشت بشه و پیروز شدن. این همچین برداشتی داره، و در حالی که بخواد در خارج از کشور چنین برداشتی وجود نداره، و این برداشت وجود داره که خب هر وقت بخواد که آمریکا بزنه دوباره میاد حمله میکنه، رغم همه هزینه‌ای که داره، و متوجه نیستن که به هر حال در شما مذاکره میکنین، مثلا در نهاد مذاکره این هستش که شما باید یه سری چیزا رو بدین و یه سری چیزا رو بگیرین و یک بدبستانی بکنین. و مذاکره به قول معروف گفته میشه که معروف هستش که مذاکره خوب مذاکره‌ای هست که دو نفر که ازش بیرون میان ناراضی باشن. یعنی خب به هر حال دردآور هست. این برداشت وجود نداره در ایران، و الان حرفی که میزنن خیلی حداکثری هست، و اگر یه خورده کمتر از اون باشه اون چیزی که به دست میارن، ممکن استش که باعث ایجاد شوکای در بدنه حاکمیت طرفداران نظام بشه، تندروها باشه. ولی خب قطعا ما میدونیم که اون چیزایی که الان در داخل ایران دارن میگن، یا کسی مثل نبویان و بخش از نماینده مجلس دارن صحبت کنن در خصوص اینکه آمریکا چه چیزی رو به ایران بده، قطعا ما فاصله زیادی با اون خواهیم داشت در تفاهم نامه و در یک تعامل احتمالی که ممکن استش که در چند ماه آینده امضا بشه.
2: از امید معماریان میشنیدید، تحلیلگر ساکن آمریکا که همکارم رضا جمالی با او گفتگو میکرد. یکی از موضوعات مورد بحث طرفین و البته چالش برانگیز در مذاکرات مسئله ذخیره اورانیوم غنی شده ایرانه که دونالد ترامپ دو روز پیش در تازه ترین و آخرین اظهار نظری که در این زمینه کرده بود گفته بود که اورانیوم غنی شده ایران، یا آنطور که او آن را قبار هسته‌ای میخونه، یا فوری به ایالات متحده تحویل داده میشه تا با آمریکا منتقل و نابود بشه، یا ترجیحاً با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران در همان محل یا در مکانی دیگر که مورد توافق باشه نابود خواهد شد. به نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه اشاره کرده. حالا برخی گروهی از تحلیلگران خصوصا در پایتخت آمریکا معتقدند که این رویکرد آقای ترامپ نوعی عقب نشینی از مواضع پیشین هست. در این باره ارزیابی مهران مصطفی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس رو بشنوید.
5: چند مسئله رو باید در ذهن داشته باشیم. مسئله اول این که آقای ترامپ دو جنگ غیر قانونی انجام داده به نام و با توجیه این که نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 39-40 روزه. دوم این که آقای ترامپ برای اینکه بخواد توجیه بکنه این جنگ ها رو، گفته بود که ما این اورانیوم ها رو میاریم بیرون و الان با واقعیت های سختی برخورد کرده که یک، از نظر فیزیکی ممکن نیست عملا بشود این اورانیوم ها رو به راحتی از اونجا خارج کرد، حداقل همه شو خارج کرد و آورد بیرون، و دوم اینکه جمهوری اسلامی هم از این مسئله استفاده میکنه برای فشار آوردن به ترامپ، برای که مسئله این است که چه کسی در جنگ پیروز شده. اگر آمریکا بخواد ادعا بکنه که پیروز شده، پس باید اون اورانیوم ها رو خارج کنه، همینطور که گفته. حالا با رژیم چنج و اینا هم که کار نداریم، مسئله بحث دیگه است. و رژیم میخواد فشار بیاره و میدونه رژیم جمهوری اسلامی که مسئله با آژانس در یک روز، دو روز، دو هفته، یک چند ماه حل نخواهد شد، و این است که در افکار عمومی داخل کشور میتواند اعلام بکنه که ما بر آمریکا پیروز شدیم، این اورانیوم 60% رو نگه داشتیم و آژانس ممکنه در مذاکرات دیگه‌ای که ممکنه چندین و چند ماه و شاید سال طول خواهد کشید، این اورانیوم رو رقیق کنن و از بین ببرن.
2: چرا آقای مصطفی به این چنین طولانی و پیچیده میبینید روند رسیدگی به این موضوع میان تهران و آژانس رو مشخصن؟
5: ببینید، اول اینکه اونجا واقعا آسیب بسیار بسیار شدیدی دیده، و از دید من با توجه به اطلاعاتی که منتشر شده، این اورانیوم ها زیر آوار هستن.
2: خود آقای ترامپ اصلا بهش میگه قبار هسته‌ای.
5: خودشون میگه قبار هسته. حالا آیا زیر آوار هستن و در یک جای مشخص، در چند جای مشخص هستن، یا اینکه حتی زیر آوار از بین رفته، یعنی اون جایی که ذخیره میشده منفجر شده و پخ شده این اورانیوم؟ اگر پخ شده باشه که اصلا امکان دسترسی دیگه بهش نیستش. اگر پخش نشده باشه و در اون زیر آوار ذخیره شده باشه، دسترسی به اون زیر آوار اولا وقت زمان میخواد، و جمهوری اسلامی بسیار بسیار خوب میدونه چه شکلی زمان رو مدیریت کنه که این رو طولش بده، وقت بگیره. برای اینکه این کاری نیست دوتا بولدوزر بگذارن و اونها یک پروتکل های مخصوصی میخواد، محاسباتی میخواد، اینها رو باید با آژانس بکنه، و از دید من حداقل ممکنه یک سال این امر طول بکشه، و همین که یک سال طول بکشه برای جمهوری اسلامی کافی است که بگوید که در این زمینه از آمریکا پیروزی به دست آورده در این زمینه، و برگ برنده رو از آقای ترامپ بگیره.
2: اما آقای مصطفی، مسئله ذخیره اورانیوم غنی شده ایران که البته باید اشاره بکنم که فقط هم همین 400 خورده کیلو نیست، به هر حال در سطوح پایین تر غنی شده هم ذخیره وجود داره و بزرگتر هست کل ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اما در کنار مسئله ذخیره، خود موضوع غنی سازی هم هست. در این مقطع وقتی نگاه میکنید به گزارش هایی که از روند مذاکرات منتشر میشه، فکر میکنید که این موضوع غنی سازی رو چگونه طرفین میتونن حل و فصل بکنن تا بتونن به یک تفاهمی یا یک توافق بزرگتری دست پیدا کنن؟
5: سناریوهای مختلف رو میشود در نظر داشت. یک سناریو این استش که جمهوری اسلامی بپذیره که از غنی سازی برای یک مدت مهمی مثل 5 سال یا 10 سال دست بکشه. در این صورت آقای ترامپ میتونه در افکار عمومی بگه که من اون کاری رو که اوباما نکرد و از روز اول اجازه داد ایران غنی سازی بکنه، اون کار رو انجام داده. یکی این هستش که اجازه بدن که جمهوری اسلامی غنی سازی حد اقلی بکنه، و اگر این کار رو در مذاکرات به این سمت سو بره که جمهوری اسلامی غنی سازی حد اقلی انجام بده، مثلا زیر 5%، در این صورت باز هم یک پیروزی است برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکا که میخواست جلوی این فعالیت رو بگیره.
2: آیا شانس این رو میبینید که اجازه همچین چیزی داده بشه با توجه به اینکه ایران در حال حاضر هم که غنی سازی نمیکنه؟
5: دقیقاً مسئله اصلا از دید من که اصلا غنی سازی به درد ایران نمیخوره. از دید من تمام اینها مسائل استفاده سیاسی داره و هیچ سودی برای اقتصاد کشور ما نداره. ولی اگر در تفاهم بیاد که ایران میتواند غنی سازی بکنه، ممکنه یه 10 تا سانتریفیوژ جای دیگه بذاره و غنی سازی بکنه. در مجبور نیست حتما در اون در محلهایی که الان هست غنی سازی رو انجام بده. از این دید اگر بتوانه این رو به دست بیاره، باز هم یک شکست بزرگ برای آقای ترامپ خواهد بود. حالا خواهیم دید که واقعا راه حلی که با هم دیگه بهش دست میابن چند و چونه چه خواهد بود.
2: از مهران مصطفی میشنیدید. در پاریس ساعت در ایران 11:29 است. پس از اون چیزی که بازگشایی اینترنت در ایران خوانده شده، به شهروندان توصیه شد که سیستم عامل‌ها و نرم افزارهای خود رو فوری به روز بکنند. اما شماری از کاربران از اختلال در دسترسی به فروشگاه گوگل پلی و ناتوانی در دریافت آپدیت یا به روز رسانی اپلیکیشن ها خبر دادند. در کنار اون بسیاری همچنان به اینترنت جهانی وصل نشدند. برخی از اختلال در اون چیزی که از اون با عنوان VPN جنگی یاد میکنن خبر دادن. بیشتر میخوایم درباره همه اینها صحبت بکنیم. همراه هستیم با امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاستگذاری اینترنت در ایتالیا. آقای رشیدی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. ابتدا بپردازیم به تصویر بزرگتر، اون چیزی که ازش با عنوان بازگشایی اینترنت یاد میشه. اما به نظر میاد که شما با توجه به اطلاعاتی که دارین میبینید و این اطلاعات از نحوه پایش دسترسی در ایران هست، چیز دیگری رو داره نشون میده. چی میبینیم در این اطلاعات بروز شده؟
6: سلام به شما و شنوندگان عزیز. ببینید، ما تا الان یه چیزی حول و حوش 38-40% کل ترافیک اینترنت ایران برگشته و قابل دیدن هستش. بنابراین ما همچنان وضعیتمون حتی از زمان دیماه، بعد از دیماه که اینترنت رو باز کردن، هم بدتره. اون زمان 50% ترافیک برگشته بود، ما الان 10% پایین تر از اون دوره قرار داریم. این مهمه چون آقای پزشکیان گفته بودن شرایط به قبل از دیماه برمیگرده، که خب چنین چیزی الان وجود نداره.
2: البته سخنگوشون گفته بود که چند روز طول خواهد کشید، یعنی باید دید که در طول این چند روزی که خانم مهاجرانی صحبت کرده این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
6: درسته، داشتم تو این قسمت دوم بهش میپرداختم. همزمان ما اختلال های خیلی شدیدی میبینیم، همونطور که شما گفتین گوگل پلی در دسترس نیست، خیلی از این ابزارها الان کار نمی کنن، در دسترس نیستن، خیلی از فیلتر شکن ها اونجوری که باید کار کنن کار نمی کنن. اختلال های خیلی زیاد و تا حدودی غیر منطقی روی ترافیک داخلی شبکه ایران داره دیده میشه. بنابراین ما همچنان به 1-2 روز وقت نیاز داریم واسه اینکه ببینیم واقعا به چه شکلی میخوان این وضعیت رو پایدارش بکنن و زمانی که به اون نقطه پایداری از نظر مقامات ایران رسیدیم، اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که در واقع چه بلایی سر اینترنت اومده. ولی در حال حاضر نکته مهم این هستش که چون من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن 80% اینا برگشته، نه اصلا ما توی همچین سطحی نیستیم. وضعیتمون از بعد از دیما هم الان خیلی بدتره.
2: این اختلالاتی که ازش صحبت میکنید آقای رشیدی، آیا توضیح فنی داره در حال حاضر یا هنوز نمیشه فهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟
6: به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه این که اینو پیدا بکنیم، یه مقداری زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت قطع بود، شرکت هایی که تو حوزه سانسور و فیلترینگ کار میکردن بهشون به هر حال منابعی تزریق شده و از این فرصت استفاده کردن واسه این که سیستم های خودشونو بهینه کنن و بروزتر بکنن. بنابراین بخشش میتونه اثر اون باشه، ولی همونطور که گفتم یه مقداری زمان نیاز هستش واسه اینکه یک شرایط از نظر اونها آقایون به یک وضعیت پایدار برسه. اون وقت ما میتونیم یه درک بهتری داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده، میزان دسترسی چقدر هست و وضعیت سانسور و اختلال تو چه وضعیتی قرار داره.
2: آقای رشیدی، این موضوعی که حالا با تصور اینکه اون چیزی که گفته شده شرایط قبل از دی ماه 404، این شرایط قبل از دی ماه 404 رو اگه بخواید کوتاه توضیح بدید که چگونه اینترنتی بوده، چطور توصیفش میکنید؟ با توجه به اینکه به هر حال این تصور هم بعضی موقع ایجاد میشه که نه، دکمه رو یکی فشار داده، اینترنت وصل شده و همه میتونن با هر تمایلی که در اینترنت دارند کار خودشون رو انجام بدن.
6: خب طبیعتاً که اینترنت به اون شکل وصل نشده. ببینید قبل از دیما ما یه اینترنتی داشتیم پر از سانسور، پر از فیلترینگ، پر از اختلال در شبکه، ولی به هر حال مردم یه راه حلی پیدا کرده بودن. هر کسی میدونه چقدر باید پول خرج بکنه بابت خرید اینترنت، چقدر باید VPN تهیه کنه، از چه راههایی باید تهیه بکنه. یه وضعیتی بود که به هر حال مردم به یک جنبندی رسیده بودن که چه باید بکنن. از دی ماه به این سمت در واقع تمام اون وضعیت تغییر کرده. شرایط هیچ وقت شرایط پایداری نبوده، چه به لحاظ قطع اینترنت، چه به لحاظ سانسور، چه به لحاظ سیاست‌های اینترنت طبقاتی. در واقع هر لحظه یک وضعیت جدید به وجود آوردن. بنابراین یه مقداری واقعا زمان میبره تا ببینیم که آیا ما برمیگردیم به اون شرایط، به قول بچه ها تو ایران میگن فیلترنت گرون قیمت، یا نه اینترنت پرو رو میخوان چیکار کنن، سیم کارت سفید رو میخوان چیکار کنن، لیست سفیدی که درست میکردن رو میخوان چیکار کنن. یه مقداری باید صبر کنیم تا ببینیم اینا وضعیتش چی میشه.
2: به یک وضعیت ناپایداری اشاره میکنید. نیلوفر قدیری در ایران، خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته که حس عمومی موقتی بودن این وضعیت اینترنت و به گفته او اعتماد از دست رفته. اصلا برای مثلا پدیده ای مثل کسب و کارهای آنلاین این شکل از بازگشت اینترنت چگونه میتونه تاثیر گذار باشه؟ آیا میتونه که اون اعتماد رو دوباره جلب بکنه و برگردند کاربران به پلتفرم هایی که قبلا از اونها استفاده میکردند و در این مدت طولانی از اون پلتفرم ها به دور بودند؟
6: خیلی سخته این رو بگین، به خاطر اینکه ببینید آدما داشتن سعی میکردن تو وضعیت جدید به یک روش های جدیدی عادت کنن. مثلا یکی از کسب و کارهایی که تو ایران خیلی رونق داشت تو حوزه اقتصاد دیجیتال، بازاریابی یا مارکتینگ بودش. یعنی سعی میکردن مثلا فرض کنید با گوگل اد یا تبلیغات تلگرامی، اینستاگرامی این بازاریابی رو ببرن جلو. این وضعیت به شکل عجیبی تغییر کرد. در واقع بازاریابی ها تبدیل شد به بازاریابی های سنتی خیلی قدیمی با پیامک، با ارسال اس‌ام‌اس. الان دو مرتبه آدم ها نمیدونن آیا باید همون مسیر رو ادامه بدن، آیا میتونن برگردن به استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی. دقیقاً یک بلا تکلیفی وجود داره و کسی هم توضیح شفافی نمیده، همونطوری که در واقع معلوم نیستش که چه کسی شکایت کرده تو دیوان عدالت. دیوان عدالت گفته نباید، در واقع به نوعی حکمی که داده معنیش این هستش که اینترنت باید قطع بمونه و خیلی مشخص نیستش که در واقع چه اتفاقی میفته. بخشش هم به نظرم نتیجه این هستش که در داخل کشور یک جنگ قدرتی وجود داره بین افراد مختلف که خب نتیجه جنگ و کشته شدن بسیاری زیادی از افراد تاثیرگذار تو حوزه سیاست‌گذاری هستش.
2: به هر حال وضعیتی است که کاربران می‌نویسند اگر حتی این وضعیت وصل شدن به اینترنت ادامه پیدا بکنه پایدار باشه، هم آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی این قطعی چند ماهه حالا دست اثر کاربران ایرانی بر نخواهد داشت. آقای رشیدی، با توجه به اینکه شما در دو حوزه کار می‌کنید، از یک طرف سیاست‌گذاری است و از یک طرف امنیت سایبری، و می‌خوام از شما بپرسم با توجه به این توصیه هایی که داره میشه به کاربران که به محض وصل شدن به اینترنت به روز رسانی بکنن دستگاه های خودشون رو، درباره این هم میشه کمی صحبت بکنیم با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت کاربران؟
6: 100% درسته. ببینید، در تمام این مدتی که اینترنت قطع بود، حفره ها و آسیب پذیر آسیب های بسیار زیاد امنیتی کشف شده تو سطوح مختلف، تو سطح سیستم عامل هایی که در واقع در شبکه و زیر ساخت شبکه استفاده میشه، تو سطح ابزارها و اپلیکیشن هایی که کاربرا ممکنه رو گوشیشون استفاده بکنن. هیچ کدوم اینا طبیعتاً در ایران دریافت نشده. بنابراین اولین کار باید این باشه که تمام این به روز رسانی ها رو، حالا تو هر ساعتی که شما هستی، اگه یه شهروند معمولی هستی، سیستم عامل تو، اپلیکیشنات رو به روز کنی. اگه شما مثلا یه زیر ساختی رو اداره میکنید، باید اونا رو به روز رسانی کنید. و خب دو مرتبه انجام دادن این به روز رسانی ها با توجه به این اختلال ها، با توجه که گوگل پلی در دسترس نیستش، کار بسیار بسیار دشواری هست، اگر نگیم که غیر ممکنه.
2: آقای رشیدی، شخصی اگر بخوام این سوال رو از شما بپرسم، اگر که این اتفاق حالا ادامه دار بشه، اختلال برطرف بشه، افراد بیشتری به فضای آنلاین دست پیدا بکنن، برای شما به عنوان کسی که هر روز زندگیتون در این سالها گره خورده با مسئله اینترنت، این بازگشت اینترنت بعد از 88 روز چه حس و حالی داره؟
6: والا به نظر من در واقع مثل میمونه که شما توی یک جنگی بودید و هستید و برای مدتی که معلوم نیست چقدر هست به یک آتش بسی رسیدید. شما نمیتونید شرایطو برگردونید به دوران قبل، یعنی بگید من همون جوری زندگی میکنم که قبل از این شرایط زندگی میکردم، به همون روش ها، به همون ابزارها. نه، من فکر میکنم که در واقع این وضعیت به ما این رو نشون داد که ما باید راهکارهای خیلی خیلی مدرنتر، بروزتری استفاده بکنیم برای اینکه هر لحظه شما ممکنه دوباره برگردید به همون شرایط. ببینید، یه بخشی از ماجرا این هستش که به نظر من حکومت ایران شاید به این نتیجه رسیده که میتونه یک توافقی با آمریکا داشته باشه که مثلا برای 6 ماه جنگ متوقف بشه. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم به اون شرایط جنگی، وضعیت ما همین خواهد بود، یا اگر مردم دوباره اعتراض بکنن در خیابان به حق، باز وضعیت ما همین خواهد بود. بنابراین ضمن این که به من یه مقداری امید و شادی به هم میده، من رو در این نگرانی نگر میداره که من وقت کمی دارم برای این که شاید اون راحل هایی که بهش رسیده بودم رو بتونم به شکل گسترده تر پیاده بکنم، تا اگر دفعه بعد این اتفاق افتاد، هموطنهای بیشتری بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در نهایت یه شرایط همزمان که با امیدوار کننده و شادی بخش، نگران کننده و ترسناک هم هست.
2: سپاسگزارم. امیر رشیدی در ایتالیا که همراه ما بودید در این پوشش خبری رادیو فردا، درباره اینترنت صحبت می‌کنیم. همونطور که اشاره شد در این گفتگو، هم هنوز بسیاری از شهروندان ایران موفق به دسترسی به اینترنت جهانی نشدند، از جمله کاربرانی که حالا وصل شدند. حسابی هست در شبکه اجتماعی ایکس، یک گلخانه است در تهران، نوشته که اینترنت برگشت اما ضربه‌ای که به کسب و کارهای آنلاین وارد شد هیچ وقت جبران نمیشه. ما سال‌ها عمر و جوانیمون رو پای کار گذاشتیم اما کاری کردند که همه چیز به نقطه صفر برگرده. یکی از نظراتی است که درباره این وضعیت پیرامون اینترنت در جریان هست. در گفتگو هم اشاره شد که یکی از سناریوهای پیش رو احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق یا تفاهمی که مسیر مذاکره بیشتر میان ایران و آمریکا رو باز بکنه و شاید به قراردادی جامع‌تر هم حتی منجر بشه. بعد از 89 روز که از آغاز جنگ میگذره، بسیاری میپرسند مردم در کجای این روند پرنوسان دیپلماتیک قرار دارند و وضعیت آزادی های سیاسی چه میشه؟ سرنوشت جمهوری اسلامی در مقابل جامعه مدنی به کجا خواهد انجامید. ارزیابی نازیلا گلستان فعال سیاسی ساکن فرانسه را بشنوید.
7: به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. موضوع این هستش که بعد از جنگ 40 روزه همچنان خیلی مشکلات رو جامعه ایرانی داره تحمل میکنه. مسائل اقتصادی هست، مسائل امنیتی هست، هر روز ما با اعدام‌های مختلف مواجهیم، همچنان کنشگران سیاسی ما در زندان‌ها به سر میبرن. اما یک نکته خیلی مهمی که من خواستم اشاره بکنم اون تصویرسازی و سرابی بود که بخش از اپوزیسیون در پیش از جنگ و جنگ 40 روزه به ویژه به مردم ایران دادن. یعنی این که این تصویرسازی دروغین، این که دارن میان و میزنن و میبرن و یه حکومتی رو برمیدارن یه حکومت دیگر جاش میذارن، و این تصویرسازیه که باید روش شفاف سازی بشه، آگاهی رسانی بشه و اطلاعات درست به مردم داده بشه. اونم این هستش که هرگز ما نشدیم که رئیس جمهور آمریکا حتی در دوره جنگ بخواد بیاد بگه که ما داریم میزنیم یک نظام رو با نظام دیگه جابجا بکنیم، یک شلبی سازی دیگه رو انجام بدیم، بلکه همواره شفاف طرفین این رو همیشه گفتن که ما دنبال شلبی سازی نیستیم، دنبال اینکه 300-400 هزار تا سرباز وارد خاک ایران بکنیم نیستیم، ما جمهوری اسلامی رو میخوایم ضعیف بکنیم و با بقیش دست خود مردم ایرانه. حالا الان در نقطه ایستادیم که باز بعضی من میبینم در رسانه‌های دیگه یه سری تصویرسازی‌هایی میشه که این جریان تا آخرش نرفته شده، گویی که منتظر بودن این جنگ کل ایران رو خراب بکنه که اینا بتونن احتمالاً جمهوری اسلامی رو بزنن که یک نظام دیگه رو جاش بگیرن، که این اتفاق نمیفته. اما اون پروژه‌ای که ایالات متحده آمریکا به دنبالش هست که از پیمان ابراهیم و صلح غزه 2025 شروع شد و کشورهای دیگه درش درگیر هستن، ببینید غزه 2025 از امضا کنندگانش ترکیه و مصر هست. الان پیامی که رئیس جمهور آمریکا دیروز داد در سوشال تروت خودش نوشت، درگیری کشورهای دیگر رو نشون میده. از عربستان میگه، از قطر میگه، از امارات میگه، ترکیه هست، مصر هست، اسرائیل هست. و اینها به دنبال چی هستن؟ به دنبالی که سیاست ترامپ از روز اول اومد گفت، دنبال یک خاورمیانه نوین هست که بتونه خاورمیانه در آینده یک مثل اروپای سبز پیشرفت اقتصادی پیدا بکنه، همونطور که شیمون پرز و اسحاق رابین در موردش این رو صحبت کرده بودن.
2: اما خانم گلستان، در این خاورمیانه نوین به نظر شما کنشگری وضعیت آزادی‌های سیاسی چگونه پیش خواهد رفت؟ به هر حال ما می‌دونیم درباره یک خاورمیانه‌ای داریم صحبت می‌کنیم که در جای جای اون حتی در کشورهایی که ثبات اقتصادی هم دارند، اگر مثلا تصور بکنیم که یک توافق دیپلماتیکی اینجا شکل بگیره میان تهران و واشنگتن، اون بحث اصلی که مردم ایران دغدغه‌شون بوده، به خاطرش خیابان آمدند، هزاران نفر کشته شدند در راه اون چه اتفاقی براش خواهد افتاد در این مسیر؟
7: دقیقاً دو نکته. یکی این که جمهوری اسلامی امروز جمهوری اسلامی پیش از جنگ 40 روزه نیست. ولایت فقیه دیگه وجود نداره. ولایت فقیهی که از طیف تندروهای مثل جلیلی ها همیشه رسما حمایت میکرد، اون دیگه وجود نداره. یک مشتبه خامنه میگن هست که ما نشدیم تا به امروز بیاد از این جریان حمایت رسمی بکنه. یک جریان دیگه وجود داره که بازماندگان جمهوری اسلامی هستن که اینها به هر حال میخوان از ولایت فقیه عبور بکنن و در تلاش هستن که بتونن این مذاکرات رو پیش ببرن. مذاکرات اگر به توافق و تفاهم برسن، دیگه اون مذاکرات برجام نیست که فقط در چارچوب خروج اورانیوم از ایران باشه. این خیلی فراتر از این میشه. این روابط ایران و آمریکا رو قطع خواهد کرد. ایران رو به جامعه جهانی وارد میکنه و به هر حال برای پیشبرد این توافق صلح غزه نیاز هست به یک ایرانی که دموکراتیک و سکولار باشه که بتونه اون همزیستی مسالمت‌آمیز رو تضمین کنه.
2: شما این پتانسیل رو میبینید اصلا که ایران بخواد به اون سمت بره وقتی که از تحول در
7: من فکر میکنم بخش از بازماندگان جمهوری اسلامی که در تلاش هستن که این توافق پیش بره، باید دید کی به کی برنده میشه. اما چیزی که هست، نکته پایانی، نکته مردم ایران هستن که به نظر من وزنه بسیار مهمی دارن و اون خود ما مردم ایران هستیم که باید بتونیم خودمون رو نجات بدیم. به چه شکل؟ الان هفته ها ماه هاست به فرض من یک نمونه مثال میذارم، کارزار مخالفت با اعدام وجود داره نه. اما آیا این به صورت یک مطالبه ملی مطرح شده تا به امروز؟ خیر، یه عده کمی هستن. آیا بحث زندانیان سیاسی تا به امروز به شکل یک مطالبه ملی همونطور که زن زندگی آزادی مطرح شده خیر. من فکر میکنم با پایان جنگ، با آروم گرفتن جو از لحاظ نظامی، اون عملیات شهروندی زمانی که به مردم ایران برگرده، مطمئنا جامعه مدنی قوی تر خواهد عمل کرد و اونجاست که اون جامعه مدنی بدون چش داشت، بدون اینکه فکر بکنه یک اسب بالداری میاد نجاتش میده یا بمب ها میتونن نجاتش بدن، بازگشتن اون عملیات شهروندی به مردم ایران میتونن اون کنش های مدنی خودشون رو ادامه بدن و جامعه رو ببرن به سمت سوی یک دموکراسی سکولار.
2: خانم گلستان، ممکنه این نگاه شما از سوی منتقدان این نگاه گفته بشه که این به نوعی خوشبینی است، از این جهت که به هر حال مسئله مثلا مخالفت با اعدام، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، اقداماتی که افراد مختلف در ایران از نرگس محمدی تا فرهاد میثمی تا بسیاری دیگر، نسرین ستوده، کسانی که مخالفت جدی با اجرای احکام اعدام داشتن، چیز تازه‌ای نیست، مدت هاست که اتفاق می افتاده، پیش از دو جنگ اخیر هم فعالانه داشته کار خودش رو ادامه میداده، اما نتونسته یک اجماع عمومی کسب بکنه. چرا اون اتفاق نیفتاده و فکر میکنید چرا ممکنه که حالا که جامعه با مشکلات بسیار عدیده اقتصادی و معیشتی و مسائل مختلف دیگر، حتی یک دوشقه شدن جامعه رو شاهد هستیم، بشه به این سمت رفت و خوشبین بود به این که بشه یک اجماعی شکل داد؟
7: ببینید، مسئله خوشبینی نیست، مسئله کنشه. مسئله اینه که ما از خودمون یک عملی رو نشون بدیم. چرا نشد؟ بوده، همیشه بوده، درخواست مخالفت با اعدام یا آزادی زندان سیاسی بوده، ولی خیلی بخش کوچیکی از جامعه بوده. همونطور که اول برنامه گفتم، اون تصویرسازی و سرابی که بخش از اپوزیسیون درگیری، اون تصوری که دارن میان با بمب‌ها شما رو نجات میدن، این عملیات شهروندی رو گرفت. این تجربه رو امروز جامعه ایرانی کرد، متوجه شد که اینها جنگ و مداخله نظامی و دولت خارجی نمیاد برای ما بخواد آینده بهتر بیاره، اما ما میتونیم به عنوان یک متغیر در معاملات جهانی تاثیرگذار باشیم. من با تاکید میکنم جنبش زن زندگی آزادی این معاملات رو در جهان عوض کرد، دیدگاه جهان رو به مردم ایران تغییر داد. باز هم مردم ایران میتونن این رو تغییر بدن، اما به شرطی که به یک مطالبه ملی تبدیل بشه. وقتی در سراسر کشور همه هم صدا بشن، با یک همبستگی ملی فریاد بزنن که زندانی سیاسی باید آزاد بشه، اونجاست که میتونن پیروز بشن. همچنان که زنان ایران موفق شدن جمهوری اسلامی رو در رابطه با موضوعی که بسیار بسیار حیاتی بود براش، مسئله حجاب، یکی از ستونهای ولایت فقیه بود، اما زنان ایران تونستن موفق بشن این ستون رو بشکنن. و نمیگم به پیروزی نهایی رسیدیم، اما میتونیم برسیم به شرطی که خودمون بخوایم. به قول یه ضرب المثل فارسی داریم، میگه کس نخورد پشت من جز آهن انگشت من. این خودمون هستیم که خودمون رو میتونیم نجات بدیم، بدون اینکه بخوایم حول یک فرد، حول یک ایدئولوژی، با چش داشت به کمک هایی که مثلا بگیم با بمب ها میان ما رو نجات بدن. این اتفاق در تاریخ نیفتاده، نمیفته و همیشه به فاجعه ختم شده. اما الگوهای دیگه نشون داده که از یک مسیر خشونت پرهیز، همونطور که ماندلا در آفریقای جنوبی پیش برد، همونطور گاندی در هند پیش برد، لخ والسار و افراد دیگه ای رو پیش برد، اما الگوهای زیادی داشتیم. جامعه ایرانی هم میتونه این کارو بکنه، اما به اون شرط که این خواسته ها، این ارزش های جهان شمول به درخواست به یک شکل مطالبه ملی تبدیل بشه، نه فقط یک بخش که یک بخش دیگه بخواد بیاد اون صدا رو خفه بکنه یا اینکه اون فرصت رو ازش بگیره. برای همین که میگم الان که این فرصت ایجاد شده، این توافق داره پیش میره، حالا پیروز بشن نشن، ولی به هر حال پایان این جنگ میتونه این عملیات شهروندی رو به مردم برگردونه و اون کنش های مدنیشون رو بزرگتر و به شکل سراسری در ایران صداش رو بالا ببرن، نه فقط یک گروه و یک طیف.
2: از نازیلا گلستان میشنیدید، فعال سیاسی ساکن فرانسه.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: ساعت در ایران 11:51 است. سری بزنیم به موضوعی که از جمله مطالب پرخواننده در وبسایت ما radiofardo.com هم هست، درباره اینکه آیا خاویار دریای خزر به دوران اوج خود برمیگرده یا نه، خاویاری که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود. از مصطفی خلجی بشنوید.
9: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراف در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می رفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می شکافتند و گاهی ماهی های نر را به جای ماده های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده‌ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراف را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود، این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه، در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال، ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی، در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لومون، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست است جریان رود اورال کاهش داده است. یک فعال محیط زیست بلوموند گفت که حدود 90% از محلهای تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی سید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در قالب یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران می‌گویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
2: از مصطفی خلجی می‌شنیدید داستان خاویار دریای خزر رو. کم کم به ساعت 12 ظهر در ایران نزدیک میشیم. اگر که میخواید با این برنامه در تماس باشید، یادآوری میکنم که خبر، نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق راه‌های مختلفی میتونید به ما برسونید. ایمیل راه سنتی info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @fardagram هست و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112. امروز بیشتر از روزهای دیگر میخواییم که از شما درباره اینترنت بشنویم. اگر تجربه ای دارید، نظری دارید درباره این موضوع، این بازگشایی تدریجی و آرام، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. ساعت 12 ظهر در ایران است. سری بزنیم بار دیگه به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
10: متشکرم. رسانه‌های عبری گزارش دادن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از پایان نشست کابینه امنیتی این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. این تماس در شرایطی انجام شد که با شدت گرفتن عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گزارش‌هایی منتشر شده که تاکید می‌کند آمریکا اسرائیل را از حمله به بیروت برحذر داشته تا روند مذاکرات میان واشنگتن و جمهوری اسلامی تحت تأثیر قرار نگیرد. اسرائیل اعلام کرده محمد عوده، فرمانده جدید شاخه نظامی گروه حماس در نوار غزه، در یک حمله هدفمند هوایی کشته شده. وزیر دفاع اسرائیل این عملیات را حذف یک فرمانده ارشد توصیف کرد و گفت این حمله پس از ماها رصده اطلاعاتی انجام شده است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده این حمله در یک آپارتمان در شهر غزه صورت گرفت. حماس مرگ این فرمانده را تایید کرده اما جزئیات بیشتری درباره شرایط این حادثه ارائه نشده. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا هم قرار دارند. قیمت جهانی نفت پس از رشد قابل توجه روز گذشته در معاملات روز چهارشنبه با کاهش روبرو شد. بهای نفت برنت به 98 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز در سطح 92 دلار معامله شد. این کاهش در حالی رخ داد که بازار همچنان تحت تأثیر نوسانات ژئوپلیتیکی و امید به پیشرفت در مذاکرات میان ایران و آمریکا قرار دارد. نهاد تنظیمگر بازار انرژی بریتانیا اعلام کرد هزینه‌های انرژی در این کشور از تابستان امسال 13% افزایش خواهد یافت. بر اساس این تصمیم هزینه سالانه متوسط برق و گاز برای خانوارها به حدود 1862 پوند خواهد رسید. مقام‌های بریتانیایی علت این افزایش را نوسان در بازارهای جهانی انرژی و رشد قیمت عمده فروشی گاز عنوان کردند که تحت تأثیر تنش‌های خاورمیانه قرار گرفته است. این نهاد اعلام کرده که با وجود این افزایش قیمت‌ها همچنان پایین‌تر از اوج بحران انرژی سال 2022 باقی مانده است. کارکنان اتحادیه شرکت سامسونگ الکترونیکس با توافق جدید مربوط به پاداش‌ها موافقت کردند، توافقی که از اعتصاب گسترده جلوگیری می‌کند. بر اساس این توافق 74% از 63 هزار کارگر رای دهنده از طرح پیشنهادی حمایت کردند. طبق این تصمیم 2.5% از سود عملیات بخش نیمه هادی سامسونگ برای پرداخت پاداش ویژه به کارکنان این بخش اختصاص می‌یابد و برخی از کارکنان بخش حافظه می‌توانند تا حدود 416 هزار دلار پاداش دریافت کنند. بخش بزرگی از

0: بین‌المللی مهرآباد و خمینی تهران، همچنین فرودگاه‌های ساری، بیرجن، گرگان، بجنورد، کرمان، زاهدان، سبزوار و مشهد به طور 24 ساعته فعال خواهد بود. همچنین فرودگاه تبریز که در جریان درگیری‌های اخیر آسیب دیده بود، پس از بازسازی دوباره به چرخه فعالیت بازگشته و بازگشایی شده. در همین حال پروازهای فرودگاه بین‌المللی اصفهان نیز پس از 84 روز وقفه از سر گرفته شد. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا اعلام کرد پاکستان نیز باید به درخواست رئیس جمهور آمریکا برای پیوستن به پیمان ابراهیم پاسخ داد. او در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از نقش پاکستان در تحولات مربوط به میانجیگری میان آمریکا و ایران این کشور را فاقد بی‌طرفی در این روند توصیف کرد. گراهام همچنین با اشاره به روابط گذشته اسلام آباد و مواضع مقامات پاکستانی علیه اسرائیل این موضوع را نگران کننده دانست. وی در بخش از اظهارات خود ادعایی درباره برخی همکاری‌های نظامی مطرح کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد و مقام‌های پاکستانی نیز تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. حالا
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. اسرائیل هم امروز اعلام کرد که محمد عوده، فرمانده جدید شاخه نظامی گروه افراطی حماس در غزه، رو در حمله در روز سه‌شنبه کشته. رخ دادی که پس از کشته شدن سلف او در حمله مشابه در ماه جاری روی داد. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: امروز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اونطور که رسانه‌ها خبر دادند، قرار نشستی کم سابقه با اعضای کابینه خود در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید برگزار بکنه. نشستی که به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با نزدیک شدن مذاکرات مربوط به ایران به مرحله حساس برگزار میشه. درباره این وضعیت میان تهران و واشنگتن بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
3: روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارشی از جزئیات حمله شامگاه دوشنبه 4 خرداد آمریکا به اهدافی در منطقه هرمزگان در جنوب ایران منتشر کرده. حمله ای که از سوی وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران محکوم و نقض آتش بس دانسته شد. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده نوشته است حملات دوشنبه پس از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی از جمله پرواز پهپادها و فعالیت در سایت‌های پرتاب موشک در جنوب ایران را مشاهده کردند. این گزارش مدعی شد که پیش از حمله آمریکا نیروهای نظامی ایران قایق‌های مین‌گذار را در تنگه هرمز مستقر کرده و پهپادهای تهاجمی را در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی به پرواز درآورده بودند. پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده شامگاه دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از این حملات در گفتگو با خبرنگاران در هند تأکید کرد که تنگه هرمز به هر طریقی باید باز بماند.
4: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
3: در میانه جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل در روز 9 اسفند 1404 به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد و اکنون میگوید به دلیل محاصره دریای ایران از سوی آمریکا بستن این آبراه مهم بین‌المللی را ادامه می‌دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 5 خرداد حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. بیانیه وزارت خارجه ایران با اشاره به محاصره دریای ایران از سوی آمریکا نوشته است ایالات متحده پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی خواند ادامه داده است. این بیانیه همچنین حملات آمریکا به منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. روابط عمومی سپاه پاسداران اما در بیانیه خود روایتی دیگر از رویدادهای شامگاه دوشنبه منتشر کرد. این بیانیه مدعی شده بعد از آنکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوای ایران در منطقه خلیج فارس شدند. یگانهای پدافند هوای سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی

0: سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کرده و آنها را مجبور به فرار کردند. این حوادث زمانی روی داد که هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حضور از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه با هدف پیشبرد مذاکرات با آمریکا در قطر حضور داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
1: موضع ما روشن است. رئیس جمهور دو روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نزدیک شدن به یک تفاهم با ایران را تایید کرده است. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و این یادداشت تفاهم بازه زمانی مشخصی برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده محل اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مشخص می‌کند.
2: از ایلیا جزیری میشنیدید درباره تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن. یکی از مسائلی که در این روزها از سوی رئیس جمهور ایالات متحده مطرح شده مسئله لزوم پیوستن سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، پاکستان، ترکیه به پیمانهای ابراهیم است. اینکه تا چه حد چنین درخواستی که اجباری خوانده شده از سوی دونالد ترامپ جامعه عمل پوشیده خواهد شد بهش، بیشتر در این باره ارزیابی مسعود الفک رو بشنوید، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض.
3: من آینده خاورمیانه نیازمند صلح، ثبات، آرامش و توسعه هست. این عوامل در هم تنیده هستند و سرنوشت همه کشورها، همه ملت‌های این منطقه رو به هم پیوند میده. پادشاهی سعودی از زمانی که طرح صلح عربی رو مطرح کرد و شاهزاده عبدالله، اون زمان شاهزاده بود هنوز ولی عهد پادشاهی سعودی بود، اون طرح صلح گام اول در راه برقراری صلح و آرامش در منطقه بود و در مقابل عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغال شده فلسطینی و عربی صلح رو مطرح کرد و اینکه کشورهای عربی آماده خواهند شد تا اسرائیل رو نه به عنوان یک موجودیت بلکه به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند، چون بسیاری از کشورهای عربی تا اون زمان اسرائیل رو به نام موجودیت اسرائیل و در عربی کلمه کیان یعنی موجودیت استفاده میکردن. در شرایط کنونی هم از زمانی که مسئله طرح صلح ابراهیمی مطرح شده، پادشاهی سعودی موضع واضحی داشته، اعلام کرده که خواستار برقراری صلح، خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل هست، اما هر به رسمیت شناختنی و هر صلحی نباید بهاش یک طرف پرداخت بشه، همه اطراف باید بهای چنین صلحی رو بپردازن و صلح مجانی نمیتونه آرامش و
2: یعنی این به آینده یک کشور فلسطینی مرتبط هست. درست بفهمم صحبت شما رو؟
3: دقیقاً. پادشاهی سعودی روی مسئله این که بخواد یک کشور فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، نه به عنوان یک خواسته عربی، بر اساس همان قطعنامه های اولیه‌ای که اون سرزمین تاریخی فلسطین رو میان عرب‌ها و یهودیان تقسیم کرد، باید یک دولت عربی ایجاد بشه روی این سرزمین بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و تمام سرزمین هایی که امروز عرب‌ها اون رو به عنوان سرزمین فلسطینی ها به رسمیت می شناسن، در حقیقت توسط بخشنامه های سازمان ملل به عنوان سرزمین های اشغالی به حساب میاد و هیچ کشوری اون رو به جز شاید بخشایی از اون رو ایالات متحده جز اسرائیل بدونه، اما کشورهای جهان بخشایی رو که در سال 1967 اشغال شده در پی جنگ عرب و اسرائیل اون رو به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت نمی شناسن. پس بهای صلح این هست که این مناطق اشغال شده به فلسطینی ها داده بشه و یک طرح صلح دائمی و همیشگی ایجاد بشه و کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن.
2: آقای الفک، آقای ترامپ در پیام خودش در بخشی که مشخصاً به عربستان سعودی و قطر اشاره میکنه، میگه این باید با امضای فوری توسط عربستان سعودی و قطر آغاز بشه و همه دیگران هم باید از اون پیروی بکنند و اگر این کار رو نکنند نباید بخشی از این توافق با ایران باشند، زیرا این نشان دهنده نیت بده. و این شکلی که شما توصیف میکنید، این خودش یک مسئله ای که دهه ها طول کشیده و هنوز به نتیجه نرسیده و موضوع ایران هم خودش پیچیدگی ها و چندلایگی های خودش رو داره. این چگونه میبینید؟ به نظرتون آیا این چالش برانگیز خواهد بود در مسیر توافق تهران و واشنگتن؟
3: گره زدن دو مطلب متفاوت به هم دیگه برای اینکه بخواد موضع برای مسئله ایران به دست بیاره، موضع بخره به این ترتیب، به نظر من نمیتونه صلح رو برقرار کنه. صلح یک مسئله فرمایشی نیست، یک مسئله دستور نیست که از بالا وای ترامپ دستور بدن که بله امضا کنید تا صلح برقرار بشه. باید زمینه های عینی صلح ایجاد بشه. بدون ایجاد زمینه های عینی صلح، اگر همه کشورهای عربی و اسلامی بیان روی قرارداد صلح امضا بکنن، آرامش برقرار نخواهد شد، چون در این آرامش باید بر اساس شرایط عینی، بر اساس بدبستانها و گفتگو میان فلسطینی ها و عرب ها و اسرائیل پیگیری بشه. خب بعضی ها خواستار از بین بردن اسرائیل هست، اما کشورهایی که خواستار دادن یک کشور به فلسطینی هستن، اونا خواستن از بین بردن اسرائیل نیستن. موجودیت اسرائیل هم به رسمیت بشه.
2: اصلا همکاری های امنیتی هم در این سالها گزارش شده بود. به حال آقای الفک، اگرچه عربستان نپیوسته بود به پیمان ابراهیم، اما همکاری های امنیتی گزارش میشد، صحبت های بود از گفتگوهای پشت پرده دو طرف.
3: در نهایت همونطور که گفتم، این صلح باید همه براش یک بهایی بپردازن. فلسطینی ها بهای اون رو پرداختن، اون حاضر نیستن دیگه، اون فلسطین تاریخی رو نمیخوان. باقی مانده ای رو که از اون فلسطین تاریخی هست میخوان اون رو به عنوان یک کشور در اختیارشون قرار بگیره. و باور کنید انتقال چنین کشوری به فلسطینی ها به اسرائیلی ها، حتی از عرب ها هم نزدیکتر خواهند شد، به خاطر نیازهای مشترک، به خاطر نیروی کار، به خاطر اقتصاد، به خاطر سرنوشت مشترک روی جغرافیا، همه اینها باعث صلح و آرامش در منطقه خواهد شد. کسی مخالف صلح نیست، اما صلح باید واقعی و ایدئالیستی نباشه.
2: آقای الفک، فکر میکنید سایر کشورها چطور؟ مثلا صحبت از قطر هست، پاکستان، ترکیه، کشورهایی که آقای ترامپ در پیامش به اونها اشاره کرده. فکر میکنید که شانس این هست که مصر اینها بپیوندند به پیمان ابراهیم در کوتاه مدت تا این مسئله پیش بره؟
3: مصر که قرارداد صلح رو قبل از همه با اسرائیل امضا کرده و قرارداد صلح منجر به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی مصر شده. اما بقیه کشورهای عربی و اسلامی، یعنی پادشاهی سعودی، اهمیت موضوع خودشو میدونه. به عنوان کشوری که بسیاری از کشورهای عربی و جهان اسلام رو نمایندگی میکنه، دست به چنین اقدامی بزنه مسلماً راه صلح باز خواهد شد. اگر پادشاهی سعودی بر اساس اونطوری که خود این پادشاهی اعلام کرده قرارداد صلح رو امضا کنه، همه کشورهای عربی و اسلامی که تا کنون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، اونها هم اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت. فکر میکنم پادشاهی سعودی اهمیت امضای چنین قراردادی رو میدونه و بر اساس اون با مسئله برخورد میکنه.
2: مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه بود در ریاض. ساعت 12:18 است. همچنان در خاورمیانه بمانیم. دیدبان حقوق بشر از پیوستن لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی استقبال کرده و گفته که این اقدام باید سایر کشورها به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا رو به حمایت از هنجار جهانی علیه مین‌های ضد نفر ترغیب بکنه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
4: سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که پیوستن اخیر لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه جاری اهمیت حیاتی این پیمان را برای نجات جان انسان‌ها و بازسازی جوامع برجسته می‌کند. وریتی کویل معاون مدیر بحران، درگیری و تسلیحات سازمان دیدبان حقوق بشر گفت پذیرش پیمان منع مین توسط لبنان در طول جنگ و ویرانی بی‌وقفه در داخل و منطقه گامی مهم در جهت حفظ جان غیر نظامیان و کمک به قربانیان مین است. او افزود کشورهایی که این پیمان را امضا نکردند باید فوراً از این اقدام پیروی کنند. مین‌های زمینی مرگبارترین میراث جنگ‌ها به شمار می‌روند. پس از پایان جنگ، مین‌ها در زمین فعال بوده و تهدیدی دائم برای غیر نظامیان هستند. زمین‌های مین‌گذاری شده می‌توانند باعث آوارگی غیر نظامیان شوند، مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه شوند و از فعالیت‌های کشاورزی جلوگیری کنند. پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابجایی مین ضد نفر و نابودی این گونه مین‌ها در سال 1997 در شهر اتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. این پیمان که در سال 1999 لازم الاجرا شد، استفاده از مین‌های ضد نفر را به طور کامل ممنوع می‌کند و کشورها را ملزم به نابودی ذخایر مین‌های خود، پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده و کمک به قربانیان می‌کند. لبنان به شدت آلوده به مین های زمینی ضد نفر است. سازمان ملل در سال 2023 تخمین زد که این آلودگی حداقل 200 هزار نفر را در لبنان تحت تأثیر قرار می دهد. بین سالهای 2015 تا 2024 مین‌ها یا بقایای مواد منفجره جنگ حداقل 167 نفر را در لبنان کشتند. دولت لبنان از اوایل دهه 2000 به پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی علاقه نشان داده است، اما به وضعیت امنیتی کشور به عنوان یک مانع اشاره کرده. در ژانویه 2026 شورای وزیران لبنان فرمانی مبنی بر تایید پیوستن این کشور به پیمان منع مین صادر کرد. لبنان سند پیوستن خود به این پیمان را در اوایل ماه مه در شهر نیویورک به سازمان ملل متحد سپرد و به 162مین کشوری تبدیل شد که به این پیمان پیوسته است. این پیمان از اول نوامبر 2026 برای لبنان لازم الاجرا خواهد شد. پیوستن لبنان در زمان حساسی برای این پیمان صورت می‌گیرد، زیرا 5 کشور اروپایی لتونی، لیتوانی، استونی، فنلاند و لهستان در سال 2025 از این پیمان خارج شدند و اوکراین نیز تلاش کرده است تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. همه این کشورها مسائل امنیتی را دلیل اصلی تصمیم خود ذکر کردند. در همین حال بحرین، مصر، ایران، اسرائیل، لیبی، مراکش، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به این پیمان نپیوستند. کویل از دیدبان حقوق بشر گفت پیوستن لبنان به پیمان منع مین مخالفت جهانی با این سلاح‌های وحشتناک را تقویت می‌کند و باید سایر کشورها را نیز به این کار تشویق کند. در ایران بر اساس گزارش‌ها حدود 12 تا 16 میلیون مین در بیش از 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور در استان‌های غربی و جنوبی در جریان جنگ ایران و عراق کاشته شدند. با وجود مین‌زدایی در این مناطق، مردم ساکن این استان‌ها همچنان در معرض خطر انفجار مین قرار دارند و در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در جریان انفجار مین منتشر شده است.
5: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدید.
6: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
7: شرمنده رادیو فردا. امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
6: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
4: ساعت 12:23 روز چهارشنبه در ایرانه. پس از اونچه که بازگشایی اینترنت با فیلتر در ایران خونده میشه، به شهروندان توصیه شده که سیستم عامل‌ها و نرم افزارهای خود رو فوری به روز بکنند، اما شماری از کاربران از اختلال در دسترسی به فروشگاه گوگل پلی و ناتوانی در دریافت آپدیت اپلیکیشن ها به روز رسانی اپلیکیشن ها خبر دادند. پایگاه خبری سیتنا یک روز پس از اعلام بازگشایی اینترنت در ایران گزارش داده که امکان ورود به گوگل پلی و دریافت یا نصب به روز رسانی برنامه ها برای شماری از کاربران همچنان فراهم نیست. ترافیک اینترنت هم همچنان به روزهای پیش از دی ماه سال 1404 باز نگشته، آنطور که وعده داده شده که در این روزها این اتفاق بیفته. اما روز گذشته در زمانی که خبرها می آمد درباره اینکه اینترنت قرار هست وصل بشه، در میانه روز یک خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری رأی داده که ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، ستادی که رأی داد و به مسعود پزشکیان توصیه کرد که اینترنت مجدداً ارتباط برقرار بشه، دیوان عدالت اداری گفت این ستاد از اساس ساختاری غیر قانونی داره و در نتیجه تصمیماتی رو هم که میگیره قابل اجرا نیست. پس از این خبر بود که دولت اعلام کرد مسعود پزشکیان پیش از اون دستور وصل شدن اینترنت رو داده به وزیر ارتباطات و اینترنت در حال بازگشایی است. چه شد که اینترنت و روند بازگشایی اون آغاز شد؟ از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی بشنوید.
8: اتفاقی که خب غیر منتظره بود که دولت بخواد حالا این ایستادگی رو انجام بده، طبق اظهار نظری که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهورم اعلام کرد خیلی رسما، که اینو به نوعی قدردانی از مردمی که به زعم اون پای نظام و انقلاب ایستادن انجام شده که به حقوق شهروندیشون دسترسی داشته باشن و همچنین کسب و کارها. خب حالا باید دید که طرف مقابل چه خواهد کرد. آن چیزی که تا این لحظه دیده شده، خب وضع اینترنت متفاوت شده با 88 روز گذشته، کامل به اون سطح بر نگشته. خود وزیر مخابرات هم گفته که این زمان خواهد برد، ولی خب بعد از تقریبا 2100 ساعت که یکی از شاید بشه گفت بی سابقه ترین ها هست به لحاظ این مدت طولانی برای کشورهایی که حالا مثل کره شمالی یا چین کلن به اینترنت بین‌الملل قطع نیستن. یکی از مهمترین ویژگی‌هاش هم این هستش که ما برای اولین بار بعد از جنگ شاهد این هستیم که دوباره اون اختلاف نظر قدیمی و رقابت بین دو تا جناح حالا معتدل‌تر به طور نسبی یا تندروتر فعال شده. اون انسجامی که در دوران جنگ حالا بود و این اختلافات در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی رو به حاشیه رونده بود، اونو تقریبا خاموشش کرده بود، اون دوباره فعال شده. و همچنین اولین بارم تست در دوره رهبری مجتبی خامنه‌ای که این منازعات آیا همون فرجام مشابه دوران پدرش رو پیدا میکنه یا اینکه نه میتونه این بار نهادهای انتخابی در موقعیت قرار بگیرن که بتونن توانشون رو بیشتر.
4: آیا نشانه میبینید آقای افشاری که این تغییر شکل بده؟ چون به هر حال مثلا نگاهی که در داخل ایران مطرح شده، از جمله وکیل دادگستری علی مجتهدزاده نوشته که قطعا قانون آخرین دغدغه کسانی بوده که بابت مصوبه وصل اینترنت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. این وضعیت به هر حال، این طیف وجود داره، این نگاه ها وجود داره، و فکر میکنید که آیا اصلا تغییر شکلی ممکن هست؟
8: بله، من با حرف آقای ارزاوی آقای مجتهدزاده کاملا موافقم. یعنی اونها دارن بهانه گیری میکنن مسئله قانونی، اونها با اصل این سیاست مشکل دارن. یعنی این دسترسی حالا نسبتا آزاد، خواهان این هستن که اون سختگیریاشون بیشتر بشه. و شاید حالا یه نکته اختلاف نظری هم که مهمتر، یعنی خودشو بازشون میده، اهمیت داره، این هستش که ما علارغم این شرایط سخت بحرانی، این جنگ، میبینیم که این جریان حالا اصولگرا، تندوی حکومت، ولایت مداران، نیروهایی که نزدیکتر هستن به نهاد ولایت فقیه، هیچ فرقی نکردن و همون میخوان برگردن به تنظیمات کارخونه. ولی خب در دولت پزشکیان حالا یک به طور نسبی تغییر دیده میشه که حالا میخواد مثلا در یه حوزه های خودش رو موظف دونه که به سمت مردم یک اقداماتی رو انجام بده. من شخصا که خوشبین نیستم، یعنی هم ویژگی‌های خود دولت پزشکیان تحت فشار بیشتر قرار بگیره، مقاومت زیر سوال هست، و هم طرف مقابل به خصوص که این موضوع محدود به فقط ماجرای اینترنت نمیمونه، بلکه میتونه ابعاد دیگری هم پیدا بکنه. اوناش نگرانی اصلیشون هم همینه که این بالادستی که نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی داشتن، این میخواد دستخوش تغییر بشه. منتها از اون طرف اونا یه مانعی رو دارن، اون مانع اینه که خب خامنه ای اول مرده و اون اقتداری که اون داشت، تسلطی که داشت، نفوذی که داشت نیست، و از طرف دیگه هم تا الان مشتبه خامنه ای حاضر غایب بوده، یعنی عملا چندان در مناسبات وجود شما نمیبینیم. این میتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه و بعد هم خامنه ای هم 4 سال طول حداقل، یعنی دوران تسلطش از پایان دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی آرام آرام شروع شد، یعنی زمان بره. اینها ممکنه که کمک بکنه به دولت که بتونه این مقاومتش رو حفظ کنه.
5: آقای افشاری، فکر میکنید یک نوع، البته میخواستم حتما اشاره بشه در طول این بحث که ما درباره اینترنتی که صحبت میکنیم که همچنان محدودیت‌های بسیاری بر اون سوار هست، یعنی اون فیلترینگ وجود داره، همچنان شهروندان برای دسترسی به چیزهای اولیه‌ای باید از وی پی ان استفاده بکنند اگر همون اینترنت قبل از دی ماه 404 هم وصل بشه. اما فکر میکنید با توجه به صحبتی که میکنید، اگر یک نگاه بزرگتری از اینترنت بخوایم بکنی، بحث مثلا مذاکرات در جریان، آقای قالیباف گفته میشه که همچنان در قطر هست، ما الان شاهد حضور افرادی هستیم که به اون وحدت رویه پایبند هستند در قدرت، به خاطر اینکه مثلا بیانیه‌ای رو داشتیم دیروز اولین بار از محمد باقر ذوالقعد که میگفت میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است. صحبت شده که امروز گویا آقای پزشکیان گفتگویی هم با محسنی اجری داشته بعد از اینکه صحبت‌های دیوان عدالت اداری مطرح شده. فکر می‌کنید که اینها دارن تلاش می‌کنن که یک حرکت متحدی رو پیش ببرند و میتونن این کار رو بکنند، حالا در غیاب یک رهبری که بخواد حضور فیزیکی و عمومی داشته باشه؟
8: در حوزه جنگ و پایان جنگ و حالا تعاملات که دولت ترامپ باشه، اونجا ما انسجام رو می‌بینیم، یعنی معلوم تصمیم‌گیری‌ها یک مرکز هماهنگ شده است. اما طبیعیه که این جنگ تموم بشه یا تهدیدات خارجی فروکش بکنه، دوباره اختلاف نظرهای سیاسی و فرهنگی چه در درون جناح‌های حکومتی، رقابت‌هایی که دارد و هم شکاف بین مردم و حکومت فعال میشه. این فقط تابعی از زمانه. ما دوباره برمیگردیم به وضعیت قبل از جنگ. البته فقط تنها فاکتوری که اینجا هست اینه که خود حکومت چه ویژگی و سمت و سویی رو پیدا میکنه. هر نکته درستی رو شما گفتید، اینجا کاری که پزشکان کرده کار خاصی هم نیست، همون اینترنتی که محدود هستش با فیلترینگ که بسیار هست و این اون در خدمت گردش آزاد اطلاعات و راه دور شهروندی نیست. ولی الان مسئله که شاید اینترنت بیشتر داره هم جامعه رو فشار میده، هم حکومت رو، بود اقتصادی کسب و کارهای نه. اینترنتی هستش. خب الان خیلی و حال بخش عمده ای از این نیروهای بازار اشتغال ایران در خدمت این شغلا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی بخشای دیگه ای هم مهارت هیبریدی و تلفیقی دارن. برای این دوره لحاظ اقتصادی هم تحت فشار هست، یعنی برای اینکه بتونه این بیکاری ها رو کاهش بده یا محدودشون بکنه. ولی این رویاروی هست و واقعش الان نمیشه یک تصویر خیلی دقیقی رو داد. ما اگر بخوام اون روال کلاسیک جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، خب علل قاعده در این رویاروی که بخواد انجام بشه، نهادهای انتصابی دست بالا رو خواهند داشت. اما یک احتمال رو هم من میدم که ممکن هست در مورد اینترنت در خود نهاد ولایت فقیه و هست سخت قدرت هم به این جمع‌بندی رسیده باشن که به تدریج برگرده وضعیت قبل از جنگ، ولی بخوان هزینه‌ش رو پزشکیان بده و اونها این موضوع رو در پشت پرده جلو ببرن، نه اینکه آشکارا مسئولیتش رو قبول کنن.
2: ارزیابی علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن دی سی. دعوت میکنم که همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا باشید. در ادامه شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود با همکارم رویا کریمی مجد.
9: برای گذروندن یک آخر هفته آرام به آلمان رفتم و در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام روزنامه‌نگاری رو دیدم که تقریبا 30 سال از آخرین ملاقاتمون میگذشت.
10: نگاه کن کی اینجا؟
11: نگاش کن.
10: وای تو رو خودتون
11: میخوری.
10: مگه تو تکون خوردی؟
11: 30 سال گذشته ای بابا.
10: باورت میشه؟ باورت میشه آقا؟
9: لیلیا فرهادپور از چهره‌های چند وجهی این روزهای ایرانه. زنی که مسیر حرفه‌ایش از روزنامه‌نگاری و نوشتن آغاز شد، در سال‌های اخیر با حضور در سینما به ویژه که محبوب من بیش از پیش در سطح بین‌المللی شناخته شد و دو رمان هم از او منتشر شده. لیلیا فرهادپور متولد تهران و دانش آموخته حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاریه. او سالها در مطبوعات ایران به ویژه در حوزه فرهنگی فعالیت کرده. حضور سینمایی اون از دهه 90 پررنگ‌تر شد و در فیلم‌هایی مثل قصیده گاو سفید، تابستان داغ جمشیدیه و ناگهان درخت ایفایی نقش کرد. اما بازی در نقش مهین در فیلم که محبوب من ساخته مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها نقطه عطفی در کارنامه هنریش بود. فیلمی درباره تنهایی، عشق و میل به زندگی در سال خوردگی که در جشنواره برلین 2024 مورد توجه قرار گرفت. لیلیا فرهادپور در کنار فعالیت فرهنگی سابقه حضور در کنش‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان را هم داره. اون بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 در دیماه همون سال بازداشت شد. بازداشتی که در ادامه موج فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرار گرفت. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در کنار دریاچه بین برلین و پوتسدام به دیدن لیلیا فرهادپور بریم.
12: من 19 سال پیش از ایران اومدم بیرون. تو کی بیرون اومدی؟
13: من 3 ماه و نیم پیش،
12: قبل از جنگ و بعد از دی.
13: آره، بعد 9 ماه و نیم دیگه هم برمیگردم. اینو باید حتما بگم.
12: لیلی، تو اومدی که 1 سال آلمان بمونی و در مورد زندگیت یا هر چیز دیگری یک رمان بنویسی، ولی خیلی ها توی جهان بیرون تو رو بازیگر میشناسن و خیلی ها مثل من که 30 سال پیش وقتی اولین بار تو رو دیدم در قامت دو تا روزنامه نگار با هم آشنا شدیم، تو رو روزنامه نگار میدونن. کدوم یکی از این دوتا در تو، در روحت و در تجربیاتت عمیق تره؟ نویسندگی، بازیگری یا روزنامه نگاری؟
13: بازیگری اصلا برای من مهم نیست، اصلا هیچ وقت مهم نبوده. اصلا هیچ وقت من بازیگری رو جدی نگرفتم. با احترام به بازیگرها، هیچ وقت این شغل جدی نمیدونستم و پیش اومد و این کار رو به عنوان بازیگر نکردم، به عنوان یک کنشگر فعال زنان انجام دادم. یعنی وقتی من فیلمنامه رو خوندم گفتم اوکی، این شد یک کنش فمینیستی.
12: در واقع تو اولین زن بودی که بعد از پا گرفتن جدی جمهوری اسلامی بدون حجاب در تمام طول یک فیلم ظاهر شدی و اجازه دادی که از تصویر برداری بشه و اون تصویر برداری هم در قالب این فیلم نه در ایران بلکه در خارج از ایران پخش شد. به این فکر نکردی که این فیلم میتونه یک پایان حرفه‌ای برای تو باشه؟ دیگه ممنوع کار بشی، نتونی کار بکنی، نتونی به NBC؟
13: اولا که اولین زن توی فیلم رسمی، چون تو فیلم های زیرزمینی شاید قبل از من بودن. مثلا چندین سال پیش، هم چه بودم 20-30 سال پیش، گراناز موسوی وقتی تهران من حراج رو ساخت، مرضیه توش بی‌حجاب شد دیگه. و این که بگی که مثلا اولین زن، یا من بگم اینا، حتی تولید کنندگان این فیلم بگن، یه مقدار مصادره به مطلوبه. واقعیت اینه که توی فیلم رسمی
12: به این معنا که مجوز وزارت ارشاد داشت؟
13: مجوز وزارت ارشاد رو با زرنگی پیچونده بودن. فیلم مجوز فیلم کوتاه داشت. کارا رو که ما زیاد میکنیم تو ایران. آره.
12: تو میگی که این فیلم برای تو یک اکت فمینیستی بوده.
13: بله.
12: چطور؟
13: ببین من سینما رو به عنوان یک ممر درآمد بهش نگاه میکنم، یه ممر درآمدی که خیلی راحت تر از نوشتن بوده، چه نوشتن مقاله و مطلب برای روزنامه، چه نوشتن کتاب، چه ویراستاری، چه ترجمه. به هر حال اصلا قابل مقایسه نبود زحمتی که بابت این کار میکشی و پولی که در میاری و پولی که سر بازی در میاری، اصلا قابل مقایسه نبود. بنابراین یه ممر درآمد بود. خیلی هم بازی میکردم، خیلی. تو فیلم قبلی بهداشتی ناقصیده گاو سفید من سر یه سریال خیلی مزخرف بودم، بعد بهداشت که به من گفتش که بیا یه سکانس کوتاه از دو تا سکانس، تا سکانس کوتاه است، افتخاری هم بازی کرده بودم، فقط فکر میکردم وای یه ذره از این زخرفاتی که دارم بازی میکنم برم یه ذره فیلم روشن فکری بازی کنم حالم خوب شه. دفعه بعد که بهداشتی نام من گفتم بیا، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم به، پس این میشه یه نقطه برای پایان بازیگری من، احتمالاً اجازه بازیگری بهم نمیدن، بازیگری که من میخواستم، نه اینکه حالا مثلا برم فیلم بنویسم چی بازی کنم، میخواستم بازی کنم پول در بیارم. امرار معاشت بازیگری تموم میشه. اوکی، چه نقطه سرخط شگفت انگیز خوبی میشه واسه بازیگری. و فقط دیدم که چیزی که فکر میکردم این بود که خب این بازیگری نیست، این کنش فمینیستیه. اولا تو این فیلم یک زن عاملیت داره، عاملیت از خودش نشون میده، به خواستش، به زندگی خودش، به طریقی که دلش میخواد زندگی کنه اهمیت میده و بابتش تلاش میکنه. خب این به نظر من یه اکت فمینیستی بود. من اگه بودم مهین رو طور دیگه مینوشتم، اینو در واقع مهین من نیست، من فقط بازیش کردم. من مثلا دلم میخواد که اگر زنی میخواد از خودش عاملیت نشون بده حتما نقشی در تولید کار کردن داشته باشه، یعنی خیلی برای من این مهمه. به نظر من مشکلی که زنان در ایران پیدا میکنن، مخصوصا طبقه متوسط، چون طبقه پایین که مجبور زن کار کنه، طبقه متوسط اینه که کنج خونه است، وقتی کنج خونه است خب شهروند درجه دو حساب میشه. مهینی که مریم و بهداشت ساخته بودن هم یه زنی بود که عاملیت داشت و این یه اکت فمینیست. دوم اینکه این زن میرقصه، رقصیدن به نظر من یه اکت فمینیستیه. برای من مشروب خوردنشون توی این فیلم اصلا مهم نبود، اصلا صحبت به قول خارجی ها حالا مشروب بخورن. و چیز مهم دیگه ای که برای من اهمیت داشت این بود که در این فیلم زن از تابوی بدن دیکته شده نگاه سرمایه و غرب به خصوص که بعد حتی روی نگاه شرق هم تأثیر گذاشته گذشت. چجوری گذشت؟ یعنی یک زن چاق شکم گنده در فیلم میتونست جای یک معشوق رو که میتونه زیبا هم باشه بگیره. من زیاد تو شبکه های مجازی نیستم ولی بعضی از کامنت هایی که خوندم این بود که یه زن پیر چاقه نمیدونم چی چه شکلی به خودش اجازه میده که فکر کنه که یه مرد میتونه ازش خوشش بیاد. این خیلی خوب بود، بهترین کامنتی بود که نوشته شده بود، یعنی یک تابویی شکسته این فیلم. فکر نمی کنم این پیش از تولید این فیلم یا توی سناریو این خیلی بولد بوده باشه. فکر می کنم که این من بودم که توی این فیلم اینو بولد کردم و این برای من خیلی قابل افتخاره، خیلی.
9: اما لیلی تو به عنوان یک فعال مسائل زنان، یک اکتیویست روزنامه نگار در تمام طول این سالها در واقع یک حضور فعال هم داشتی، فکر میکنی که فیلمی که بازی کردی چقدر تونست به جنبش زنان، به خواسته های زنان معنا بده، عمق بده، یا نه هیچ ربطی نداشت؟
13: یکی از تلاش ها بود کنار خیلی از تلاش های دیگه و تلاش موفقی بود.
9: و این فیلم قبل از 1401 ضبط شد؟
13: قبل از جنبش مهسا شروع شد. نه، فیلم برداری در خلال جنبش مهسا بود ولی کار قبل شروع شد.
9: نگاه خودت به عنوان یک زن روزنامه‌نگار فمینیست به آن چیزی که در جامعه ایران قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا گذشت چیه؟ چه تفاوتی رو تونست در جامعه ایجاد بکنه جنبش مهسا؟
13: ببین قبل از اینکه برسیم به این سوال باید ببینیم که قبلش چه اتفاقاتی افتاد. ببین فکر میکنم تفاوت داره بین اون تأثیری که روی کنشگران فمینیستی که در این 40 ساله سعی کردن به هر حال مطالبات خودشونو پیش ببرن با بخش دیگری از جامعه که زنان طبقه متوسط باشن و بخش اعظمی از این جامعه که توی تظاهرات بودن یعنی نسل جدید تفاوت داره. توی 40 خورده سال جنبش زنان مطالباتی رو داشت پیش می برد که در واقع مطالبه تغییر قوانین بود. خیلی هم زحمت کشید از کمپین 1,000,000 امضا تا تمام کارهایی که حقوقدانان کردن تظاهراتی که انجام شد همه چی مطالبه تغییر قوانین به صورت جزئی تغییر کرد.
9: آره مثلا فعالان جنبش زنان تونستن در یه مقطعی در مجلس ششم یه سری قوانین مربوط به خانواده رو تغییر بدن، حق حضانت رو تغییر بدن، قوانینی که در واقع بتونه تسهیل بکنه طلاق رو برای زنان تونستن تغییر بدن. میتونم بگم مهمترین تغییراتی هم که اتفاق افتاد در حوزه زنان در خانواده بود، نه اینکه زنان به طور عام بتونه قوانینی در مورد اونها تغییر بکنه. اما نکته مهم این تغییر قوانین این بود که در فضای رسمی این تغییرات جاگذاری شد، یعنی زنی که دنبال حق حضانت بود دیگه مهم نبود که در تهران باشه یا در یک شهرستان دور افتاده مراجعه کنه برای گرفتن حضانت فرزندش. یک قانون یکسان میتونست تمام زنان رو تحت پوشش خودش قرار بده، در صورتی که اگر بخوایم حذف حجاب از زندگی برخی از زنان رو به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش مهسا در نظر بگیریم به نظر میرسه که این محدود هست به زندگی غیر رسمی، یعنی زن کارمندی که در هر شهرستان و استان و حتی تهران داره سر کارش میره باید حجابش رو نگه داره، باید با مقنعه به مدرسه بره به عنوان یک معلم، در صورتی که اون زنی که زندگی غیر رسمی داره کافه میره، خرید میره، توی خیابون قدم میزنه، خب اون بعد از جنبش مهسا ما دیدیم که پوششش تغییر کرد.
13: تو جنبش مهسا دیگه مطالبه گرها، کسانی که کف خیابون اومدن مطالبه نداشتن که آقا مثلا این قانون تغییر کنه، میگفتن ما اینو نمیخوایم، ما اینو میخوایم، اعلام میکردن ما نمیخوایم که تو قانون حجاب رو عوض کنی، ما اینیم، ما حجاب رو بر میداریم. این یه عمل دیگه است. جامعه شناسا باید بگن فرقش با اون چیه. این یه مطالبه جنبشیه که آقا جان من حقمو میخوام، تو هیچی نمیخوام، من حقمو میخوام و گرفتم، تموم شد دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
9: خب یکی از مهمترین نمادهایی که همون زمان مطرح شد که خیلی گسترده به عنوان نماد جنبش زن زندگی مطرح شد مثلا ترانه شروین بود، خب برای توی کوچه رقصیدن.
13: خب همین میخواستم اتفاقا به همین برسم. ببین از یه طرف این خیلی پیشرو این که یک مثلا جامعه مثلا جامعه زنان بگه که آقا جان بس دیگه من از تو مطالبه کردم، من اینو میزنم کنار. از یه طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا و ابدا دیگه مطالبات تغییر قانون، مطالبات حقوق دیگر زنان که داره پایمال میشه اصلا فراموش شد. با اینکه من این شعر شروین رو خیلی دوست دارم و هموارم پخش میکردم و مخصوصا شبها که مثلا شعار میدادن از پشت شیشه من مثلا سپیکر میگذاشتم ترانه شروین رو پخش میکردم، اما وقتی دقت میکنی میبینی چقدر تقلیل داده خواسته های یک جامعه رو.
9: واقعیتش هم اینه که ترانه شروین با انتخاب شده از بین خواسته هایی بود که مردم روی شبکه های اجتماعی مطرح میکردن.
13: خب بعد اینکه شبکه های اجتماعی هم این تقلیل داده بود، چرا باید تو خواستت زندگی معمولی باشه؟ تو باید خواستت زندگی بهتر باشه نه زندگی معمولی.
9: خب آیا این برآمده از شدت سرکوب در جمهوری اسلامی نیست؟
13: ببین برآمده از سه چیزه. شدت سرکوب جامعه مدنی از طرف جمهوری اسلامی، چون جامعه مدنی باید این خواسته رو تقویت میکرد که آقا من زندگی بهتر میخوام، زندگی معمولی چیه، هم سرکوب بود. از یه طرف دیگه حجمه رسانه‌های فارسی زبان خارجی بود که بالا پر میدادن به این تقلیل، یعنی اصلا کمک میکردن به این که تمام دستاوردهای جنبش زنان بشه طرفداری از جمهوری اسلامی. یعنی شما رفتی امضا جمع کردی از مجلس شورای اسلامی تغییر بخوای، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی. یعنی تقلیل دادن، یعنی اصلا فقط پروموت کردن به قول خودشون خواسته مردم به زندگی معمولی. برای چی؟ برای این که بگن که جمهوری اسلامی نمیذاره مردم زندگی معمولی کنن. اوکی نمیذاره، ولی خواست مردم نباید این باشه که زندگی معمولی، خواست مردم همیشه باید زندگی بهتر باشه. یعنی جمهوری اسلامی بره فقط به خاطر اینکه ما زندگی معمولی داشته باشی، این شد خواست؟
14: خواست مردم چی باید باشه؟
13: خواست مردم زندگی بهتر باشه.
14: زندگی بهتر رو تعریف کن.
13: زندگی بهتر یعنی حقوق مساوی با مرد از نظر جنبش زنان، حقوق مساوی در برابر قانون، حقوق مساوی در برابر عرفهای اجتماعی، از بین بردن فشارهایی که سنت خانواده و مذهب روی زنان اعمال میکنه و از طریق قانون تقویت. خب وقتی تو این خواسته رو اصلا فراموش کنی و تقلیلش بدی به معمولی، و ببین این کاملا عوامگراییه، شاید مثلا اینکه بگه خب معمولی میشه معمولی دیگه، اینکه شما حقوق برابر داشته باشی میشه زندگی معمولی. نه، الان تو غربش هم هنوز داره بابت این مسائل خشونت علیه زنان نمیدونم فلان داره مبارزه میشه. من اینا زندگی معمولی ندارم، شما این زندگی رو میخوای. ولی یه شق سوم داره، شد سرکوب، شد تقلیل دادن، تاثیر رسانه های به خصوص فارسی زبان خارجی و از مطالبات مردم، و سوم کمکاری خود کنشگران مدنی. کمکاری کنشگران مدنی که نتونستن با سطح جامعه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که این شبکه های مجازی و رسانه های خارجی داشتن و تقلیل دادن این خواسته ها رو.
14: و نتونست جنبش زنان خواسته های پیش روی خودش رو در اون ابزار بگنجونه برای شبکه های اجتماعی بیاره.
13: نتونست، کمکاری کرد، برج آج نشینی کرد.
14: ببین این انتقاداتیه که همواره به جنبش زنان ایران گرفته شده که یک جنبش مرکزگرا بوده، یعنی زنان تهران، زنان مشهد، زنان تبریز، در واقع شهرهای مرکزی رو در اولویت خودش قرار داده، به اون زن روستایی، به اون زن حاشیه نشین توجهی نداشته. آیا مسئله حجاب هم مسئله زنان مرکز نشین بود؟
13: ببین مسئله حجاب تا 10 سال پیش آره مرکز نشین بود، ولی مسئله اینجاست که با گسترش شبکه‌های مجازی و گسترش صدای رسانه‌های فارسی زبان خارجی به دهکوره‌ها اینو به اونجا بردی. خب در صورتی که مطالبه برای زندگی بهتر و تغییرات بنیادی رو نبردی، فکر کردی که خب حجاب رو برداریم همه چی درست میشه، سه‌شنبه های سفید نمیدونم فلان، پس بقیه ی مطالبات چی میشه؟ خب تقصیر توه، تقصیر تو کنشگر جامعه مدنیه که باختی به اونا.
14: ولی واقعیت اینجاست که چه جنبش مهسا، چه مسئله حجاب، چه کنش‌های مدنی دیگر با وقوع جنگ متوقف.
13: معلومه جنگ همواره این کارو میکنه. تو وقتی که مسئلت بقاست به فکر بقا هستی، ولی مسئله اینه که این جنبش ها قبل از اینکه با جنگ متوقف بشه با چیز دیگه متوقف شد. ببین جنبش مهسا یه جنبش پیشرو بود، با اینکه این نقد رو میتونه بهش داشته باشیم که تقلیل داده بود مطالباتو، ولی چون مسئله حجاب گره خورده بود به ساختار قدرت و وقتی که خود ساختار قدرت رو تهدید کنی میتونی بابتش خواسته های دیگرم بگی، میتونست خیلی پیشروتر باشه. ولی در اوج این جنبش در صورتی که هنوز به این تقلیل پیدا نکرده بود که فقط اسمش حجاب باشه. زن زندگی آزادی سه تا مسئله بود و آزادی فقط آزادی پوشش که نیستش، آزادی گفتار هست، آزادی عقیده است. تا وقتی که این آزادی تقلیل پیدا نکرده بود فقط به آزادی پوشش و داشت پیش میرفت، یک اتفاقی افتاد که باعث هم کند شدن و هم تغییر ماهیت شد. اونم اتفاق دخالت بی موقع و مداخله جویانه خارج از کشور به این جنبش بود که کاملا جنبش رو به محاق برد. اونم سیرک جورج تاون بود. من دقیقا یادمه کسانی رو میشناسم که هر شب تو خیابون بودن. تو توجه کن، هر شب تو خیابون بودن خیلی فرق داره با اینکه تو اینجا خارج از کشور بری، حالا چه مثلا مبارزه کنیم، نمیدونم تو رادیو مسائل زنان رو پوشش بدی.
14: ولی خب واقعیتش اینه که آخرش ما حقوقت هم به حسابت میرسه.
13: آفرین، حقوقت هم بگیری، بعد شب هم بری خونت با بچت، نمیدونم سینما تو بری، گردش تو بری، به هالیدی تو بری، کافه تو بری، نمیدونم باز فردا صبح بیا بشی خب حالا دوباره بریم مبارزه کنیم صبح شد. نه، تو ایران که نمیشه اینجوری کرد. تو ایران باید زندگی هم بکنی. نمیتونی که تمام مدت 3 ماه 4 ماه از صبح تا شب مبارزه کنی، باید زندگی هم بکنی دیگه. بعد این شد که اون نشست جورج تاون وکالت میدیم و اینا باعث شد که اصلا اینرسی این جنبش خابیده بشه. انگار که خب حالا یکی هستش که خارج از کشور دنبالشو بگیره، خب ما دیگه بریم سر خستگی در کنیم. دقیقا این اتفاق افتاد، دقیقا این اتفاقی که این دفعه هم افتاد. فقط اون دفعه تغییر پیدا کرد به این که خب حالا بورا سریع ورداشته بشه کافیه و تقلیلش داد. این دفعه باعث شد مردم کشته بشن. ببین، اعتراضات شروع شده بود، جامعه مدنی داشت از خودش اعتراض نشون میداد، بازاریان، نمیدونم جاهای مختلف، شعارهای شبانه، اینا شروع شده بود. بعد به تو میگن که بیا بیرون، کمک در راه هست، شب هم بیا بیرون، صبح هم نیا، شب بیا بیرون. بعد تو انقدر خسته ای بعد از سالها مبارزه که میگی کمکم در راه هست، خب دیگه بچم هم وردارم برم، نمیدونم بردک کوچیکم هم وردارم برم. من کسی رو میشناسم، خودم تهران بودم دیگه، که میگفتش که من با بچم میخوام برم. گفتم چرا؟ گفت برای این که بچم باید ببینه که وقتی که مبارزه داریم میکنیم برای تغییر چجوری اتفاق میفته. و همه رفتن و کشته شدن و سرکوب شدن.
14: در صورتی که پیش از اون شبها به نظر میرسه که یک روند تظاهرات و اعتراض‌آمیز مداوم شکل خودش رو گرفته بود و داشت پیش میرفت.
13: و روزها، تو روز نمیتونی علنن جلو چش همه چقدر میتونی کشدار کنی روز؟ نمیگم نمیتونی، حتما میتونی، خودم 88 دیدم، حتما میتونی. ولی اون اتفاقی که شب میفته خیلی وحشتناک داره، تاریکیه دیگه، جنایت همیشه تو شب تمامه.
14: اما اگر اون در خیابان آمدن، اون اعتراض به گفته سازمان دهندگانشون ساماندهی شده اتفاق نمیافتاد، فکر میکنی چی میشد؟
13: اعتراضات ادامه پیدا میکرد.
14: با آیا میتونست منجر به نتیجهی بشه؟
13: نمیتونم. برای منجر شدن به نتیجه جامعه مدنی و نهادهای مدنی لازمه. تو کشورهای دیگه، تو قاهره، تو بهار عربی، وقتی شما یه جایی تو فلان میدون قراره جمع بشی، اون کسی که جمع میشه 3 روز بعد تو اون میدون باشه، غذا میخواد، دستشویی میخواد، آب میخواد، و این تنها با یه تشکله که باید انجام بشه. خب تو اومدی تو خیابون، خب بعدش چی؟ کی به تو آب میرسونه؟ کی به تو غذا میرسونه؟ کدام محله ها رو واسه دستشویی رفتن؟ آقا واقعیته دیگه، تو نمیتونه 8 ساعت تو تظاهرات باشی نری دستشویی. که
14: در واقع به نظر میرسه
13: حتی که... سال 88 این اتکانات بودا، به طور خودجوش و شاید هم برنامه ریزی شده. شما اگه یه جایی بود میتونستی بگی که آقا جا مثلا فلان مغازه میگفت بیا آب بخور، توی راه به شما آب و شیرینی و اینا میدادن. میدونی کار مال روزه.
14: لیلی فرهادپور، الان جامعه ایران کجا واستاده؟
13: الان خیلی خیلی بده. الان یک جامعه بدون آینده است و خیلی بده.
14: چرا بدون آینده؟
13: برای اینکه تو همواره در تهدید تحریم هستی، در تهدید زدن زیرساخت ها هستی، اقتصاد وایساده، کار نیست، همه اینا تقصیر جمهوری اسلامی نیست، از آمریکا و اسرائیل هیچ کارن. کجای دنیا با این کار به نفع مردم انجام شده؟ خیلی خنده داره. مثلا اینا میگن که با آلمان هم با دخالت خارجی به آزادی رسید بعد از جنگ. بابا اصلا نمیفهمین آلمان کجای دنیا قرار گرفته، ما کجای دنیا، ما وسط خاورمیانه هستیم. تو خودتو باید با خاورمیانه مقایسه کنی. عراق به آزادی رسید، سوریه به آزادی رسید. یه همخونه سوریایی دارم گفت، میگفتش که وقتی وسط فرار کرد من فقط 24 ساعت خوشحال بودم و بعدش معلوم شد چه بلایی سرمون اومد. خب همین اتفاق تو این جنگ واسه تمام ایرانی ها افتاد، برای اینکه مردم دارن زندگی میکنن اون وسط. فرق کنشگر خارج از کشور با داخل کشور همینه، این زندگی نمیکنه وسط مبارزه. غیر از اینکه حالا پولشو میگیره اینا، خیلی دیگه چیز کنی، منفعت هایی که داری تقلیل بدید، هر روز داره عذاب وجدان خودشو راحت میکنه و میگه آخش خب دیگه اشکال نداره که برم حالا تو پاپ بشینم مشروبم بخورم، دیگه امروز صبح دیگه عذاب وجدانمو کم کردم. نه، مردم دارن اونجا زندگی میکنن و باید واسه مردمی که وسط زندگی هستن نسخه نپیچید.

0: گفته گفته گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با لیلی فرهادپور، روزنامه‌نگار و بازیگر. در ابتدای این بخش اشاره کردم به نشستی در کمپ دیوید که باید تصحیح بکنم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اطلاع داده که به دلیل شرایط بد جوی این نشست ملغا شده و به کاخ سفید منتقل شده. سپاسگزارم که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
1: ساعت 13 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نشست کابینه ترامپ امروز در کاخ سفید و با محوریت ایران برگزار میشود. علی باقری در مسکو از ادامه تماس‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا خبر داد. مارکو روبیو میگوید تنگه هرمز به هر طریق ممکن باز خواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز چهارشنبه نشستی کم سابقه را با اعضای کابینه خود در کاخ سفید برگزار کند. قرار بود این نشست در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط جوی نامساعد به کاخ سفید منتقل شد. این نشست به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با حساس شدن مذاکرات مربوط به ایران برگزار می شود. روزنامه نیویورک پست نیز گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در مسکو حضور دارد در حاشیه کنفرانس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی اعلام کرد تماس‌های غیر مستقیم میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. علی باقری همچنین گفت ایران و عمان در حال مذاکره برای تعیین سازوکار جدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند و شرایط این گذرگاه نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد. او تاکید کرد موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در مذاکرات جاری با آمریکا در دستور کار قرار ندارد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار تحویل فوری یا نابودی اورانیوم غنی شده ایران تحت نظارت بین‌المللی شده. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفر به دهلی نو برای شرکت در مجمع چهار جانبی امنیتی نسبت به هر گونه محدودیت یا انسداد تنگه هرمز هشدار داد. آقای روبیو در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تنگه ها باید باز باشند گفت تنگه هرمز به هر طریق ممکن باز خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اقدام برای مختل کردن عبور و مرور در این مسیر را غیرقانونی، بی‌ثبات کننده و غیرقابل پذیرش برای جهان توصیف کرد. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد حمله به یک کشتی باری متعلق به شرکت کشتی ایرانی HMM در تنگه هرمز در اوایل ماه جاری به احتمال زیاد با یک موشک ضد کشتی ایرانی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این وزارتخانه جزئیات بیشتری ارائه نکرد. کارکنان اتحادیه شرکت سامسونگ الکترونیکس با توافق جدید مربوط به پاداش ها موافقت کردند، توافقی که از اعتصاب گسترده جلوگیری می کند. بر اساس این توافق 74% از 63,000 کارگر رای دهنده از طرح پیشنهادی حمایت کردند. طبق این تصمیم 10.5% از سود عملیاتی بخش نیمه هادی سامسونگ برای پرداخت پاداش ویژه به کارکنان این بخش اختصاص می یابد و برخی از کارکنان بخش تراشه می تواند تا حدود 416,000 دلار پاداش دریافت کنند. بخش بزرگی از این پاداش به شکل سهام به کارگران سامسونگ داده خواهد شد. گروه‌های امدادی در شهر لاوس اعلام کردند عملیات نجات 7 نفر گرفتار در یک غار سیلابی وارد مرحله حساسی شده و امدادگران برای رسیدن به آنان با زمان رقابت می‌کنند. این 7 نفر که از ساکنان محلی هستند هفته گذشته برای جستجوی طلا

0: و منابع کافی همچنان زنده باشند. لاوس در جنوب شرقی آسیا قرار دارد و گزارش‌ها از ویتنام نشان می‌دهد تجارت کالاهای تقلبی و نقض حقوق مالکیت فکری در ویتنام همچنان در بازارهای عمده فروشی این کشور ادامه دارد. با وجود اجرای طرح‌های مقابله‌ای از سوی دولت و افزایش فشارهای ایالات متحده، فروش اجناس جعلی از برندهای بین‌المللی در برخی بازارها همچنان مشاهده می‌شود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم‌اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی، دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته به بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد.
2: سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. این که اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو بیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدید.

0: دیه و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان چگونه پیش خواهد رفت و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم جایگاه، حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود.
1: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد و تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحا ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بریزن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافی ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای این که مثلا بخوایم فرض کنیم که هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه، خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت‌های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل و حتی در رسانه ها اشاره به یهود هم میکنن، با اینکه سعی میکنن به نوعی سفیدشویی بکنن، میگن که نه مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر تمام اینها، ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره و نه تنها نادیده میگیره بلکه علنا اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تأکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله‌ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید پوزش می طلبم یا به طویله بود یا به حسینیه، و خب دست کم این حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوءقصد بکنه و اخیراً هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوءقصد بکنن، ایوانکا، از طرف نیروهای نیابتیشون، چاره‌ای به عنوان من در اینجا آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعتاً حکومتی که تا اندازه چین هوای اون رو داره و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت میخوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره‌ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آیمک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جز این نداره.
0: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
2: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطه‌اش در با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله، در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده، ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو باید بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست، مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشینی هایی که در اونجا هستند، بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین ها سابقه باز در واقع اقدام های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلایم که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه های یهودی های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ هایی که صورت گرفت، بسیاری از اونها جنگ های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر، در یک سال گذشته، در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین اینکه در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت. زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد. اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس، حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت. 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان، خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است، هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود. فرای از این که دولت ایران دولت درستی است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
0: آقای بادام، اجازه بدید من اینه که بادامچی، من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی، در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم، تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخانی های سیاسی گروه های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه؟ و اگر برگردیم به صحبتهایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
3: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که به رغم تفاوت‌ها شباهت‌های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن، ولی هیچ نقد صهیونیسم افراطی تو صحبت‌هاشون نبود. من اخیراً در یک کنفرانسی شرکت می‌کردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و هر دوشون اروپایی حضور داشتن و هر دوش متوجه شدم که تبار یهودی دارن. یکیشون خب از آمریکا آمده بود، یکیشون از آلمان، و من اونجا خیلی متوجه شدم که، و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود که یک سری یهودیان لیبرالی هستن که منتقد سیاست‌های اسرائیل در کشتار فلسطینی‌ها تو و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها و همینطور کشتار فلسطینی‌ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نسل‌کشی رو در موردش به کار می‌برن و اونا حتی موضع تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم مذهبی هم توشون هست، و صهیونیسم یک ایده ناسیونالیستیه. ببینید در هر صورت که من اینو حالا در مورد ایران هم نقد خواهم کرد، ملی گرایی افراطی رو، چون من کارم در مورد نقد ملی گرایی و اقلیت‌ها هم هست، در مورد نقد ملی گرایی تو ایران هم من مطلب زیاد نوشتم، کسانی که علاقمند باشن یا پیگیری کرده باشن میدونن، میتونن صفحه آکادمیای منم ببینن. من از آرای ویلکیم لیکا، یک فیلسوف چپ‌فرهنگی لیبرال کانادایی دفاع کردم، سعی کردم اندیشه‌های اون رو به ایران تطبیق بدم، ولی یک چپ‌فرهنگی گرایی لیبرال یا خلاصه لیبرالیسم کلاً و جهان شهرگیرایی کاسموپولیتانیسم، این با ملی گرایی افراطی چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسمه، منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل، به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسم داره برای تأسیسش. خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه، الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسین و قبولش کنین، ولی در قرن 19 هم که این دولت وجود نداشت ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمان‌ها هیچ تنازعی بین یهودیان و مسلمان‌ها هیچ وقت تاریخ نبود برخلاف مسیحی‌ها و یهودی‌ها، ولی در حسود بعد از تشکیل اسرائیل این بامبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان‌ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شده. حالا به فقط قبل اون نمیتونیم برگردیم. در هر صورت کشور اسرائیلی کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اتیان، من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شدهش امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی‌های اسرائیل که حالا تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره و مرزهای 1967 حتی الان اکثر کشورها و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه. اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم، نه بعد از اون، و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت، از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت می‌کرد، خیلی‌ها هستن گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی. و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب از مخصوصا از زمانی که راست افراطی و اسرائیلی راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به من صهیونیست بودن، ولی این راستی که خب افراطیه حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو، حالا یه سری افراد تو کابینه دارن که از خودش هم بدترن دیگه، اونها یه ذره جلوشون رو میگیرن، که اینا هی شهرک سازی کردن و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملی گرایی مذهبیه، که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید مذهب اینا سکولاریسمو که اساس مدرنیته سکولاریسمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن، بر اساس تورات میاد تعیین میکنن که کشور مثلا چقدر داره، تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته، حالا واجب تا مصر مال ماست، خب اینا مثلا که آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما و میگنم دیگه تا آذربایجان مال ماست، افغانستان مال ماست، این در اون برمان ماست، الان زمان جنگ سوریه بعضی ها میگفتن اصلا سوریه نمیدونم امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده باید بریم، و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن. اسرائیلیا خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیست، ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف، چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایی چیراش راست دارن، متاسفانه چپ اسرائیلی ضعیف شده، دلایل مختلف هم داره، بعضیا میگن چپ ها کمتر فرزند داوری میکنن، راست ها مذهبیون بیشتر فرزند داوری میکنن، همه جای دنیا هم همینه، بین مسلمان خب حالا همین هست دیگه. ولی سال 1973 که هنوز اسرائیل اونقدر راست قوی نبود، قطعنامه سازمان ملل صهیونیسم رو گفت یه دقیقه دیگه نشست پرستان است، به خاطر همین چه توسعه برای طلبانه، ولی اینکه لابی اسرائیل بعدا تونست سال 1991 یه قطعنامه دیگه بیاره اونو لغو کنه، کاش به نظر من لغو نمیشد، حالا اون زمان تازه 91 هنوز لیکود و اینا انقدر قدرتمند نبود، ولی در هر صورت
0: بله.
3: حالا به نقد اسلام گرایی رو میتونیم دور دیگه از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم، ولی میخوام بگم که ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلام گرایی، بذارید در حد یک دقیقه
0: اگر در حد یک جمله بگید که بتونیم بحث رو بگردونیم.
3: بله بله. و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا مدام چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازانو زده و اینها، یه نشین ملی گرایی فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره، همیشه بوده، حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهب هم قاطیش میکنن، هم ملی گرایی جبهه پایداری، اینا مثل صهیونیسم مذهبی بیشتر بی خطرناکیه و باید جلوش گرفت.
0: آقای توبیان صحبت رو شنیدید، هم آقای معموری هم آقای بادامچی، به هر حال نقدهایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره، آیا میشه بدون نگریستن به اون، بدون حتی بررسی این نقدها، بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته، در برابر درخواست‌هایی که مجامع بین‌المللی کردن چه موضعی گرفته، به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن؟
1: ببینید من اول از اون از جناب مأموری میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگم، خیلی برای من جالبه، اولین باره که میشنوم که بله یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن، یعنی به نوعی اون تاثیر روانیشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجر. خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم. میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد، ولی یک نکته رو میخوام، ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی. من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب مأموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده، سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنن. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم، دست کم در این باره نمیتونم کاملا قضاوت بکنم، ولی احمد و شهر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند، باید بیاد علنا توضیح بده. خیلی ها بر این باورن که بخش عمده ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شهر به اونها پشت بکنه، عملا دولت سوریه از هم میپاشه. این رو میذاریم برای دفعات بعدی. درباره اسلام گرایی و صهیونیسم، جناب بادامچی، صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست، مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره. البته یهودیت صرفا به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات، اتفاقاً بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودند. شما مراجعه بکنید به نوشته های بنیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملاً بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیزم که اگر بخوان بر اساس آموزه‌های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختید. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید با وجود این که من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست دوستی به فلسطینی ها دراز کرد و بر اساس قرارداد اسلو قرار بود که دو کشور در کنار هم، کشور اسرائیل و کشور فلسطین، با صلح زندگی بکنند. ولی چه می شود کرد که از همان روز اولی که قرارداد امضا شد، یاسر عرفات از اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده میکرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونا به قول معروف از authorization given که نوشته رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید. مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی، بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگفرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودند، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن، ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علنا یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهایی که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگرومهای شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بریو کار آمدن به حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردمش هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی، مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
0: به باور شما آقای
1: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
0: به باور شما آقای توبی هم پس امکان
1: وجود جانم،
0: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره؟ اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم،
1: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن، ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمی کنن. من اشاره می کنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد، به حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضیا میگن آوارن، بعضیا میگن نه به دنبال، یعنی در دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوقچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودن که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارن، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بود در زمان نخست وزیری بنیامین بنت، و یک حزب اسلامی، ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود. تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کلا میزنن، ما متاسفانه شاهد افراطی‌تر و افراطی‌تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بن‌گویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با به اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مکش آنارشیست بودن
0: و اون رفتاری خیلی که جالبه، بسیار خیلی هم جالبه، بحث برانگیز شد.
1: بله خیلی جالبه که به سرزمین خودشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا.
0: خب اجازه بدید از آقای ماموری، آقای ماموری از شما بشنویم در همین ارتباط، و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
4: دوست از اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلیم، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحش در دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده، و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سال‌هایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همونها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت این که اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج بکنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش‌های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیم، نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل صریح حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه هست قدرت رو به دست داره، یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
0: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از اینکه بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
4: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلی که گفتید، یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان 10 ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویق‌های آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات 10 ها برابر بدتره و دوست عزیزمون میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برود.
0: آقای بادامچی، بذارید از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستند که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه، یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن اینکه از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، اینکه به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
3: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلام گرایی قوی و فلان و اینها، که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلام گرایی قویه اونا نمیخوان، پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زمان هم برسارد. و جز این، اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظرسنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که دست ما هست
0: بود، البته خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سهه بذاریم،
3: خصوصا که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میده 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ ولی فکر نمی‌کنم کشور دیگه توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این دست عاشق، حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستن. بخاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظر سنجی کنید، اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقینی طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن. و ایران از این جهت متفاوته با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون، و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم، اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظر سنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظر سنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن، من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظر سنجی بشه با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت ها و اینها بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من، اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلام گرایان تندرو اخوان المسلمین این تروریست کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن، متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشته. حالا اینکه مشکل نداشت، مشکل ها هر رئیس سیاست مداری شما میتونید انتقاد کنید، ولی ایشون
0: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشته.
3: بله خالد استانبولی، بله. و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مصر با رهبری سادات بعد از شکست جنگ های 6 روزه یک عملیات خلاصه شبیخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. البته اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر می کنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی اسرائیل مثلا خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلن ضد اسلام اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت، و تو همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بکنم، ایشون فهمید که باید مثلا با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم یک جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست چون میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه، مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه انگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزاد منش‌ترین
5: رئیس جمهور آمریکا بود و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده، این نشان نمیدهد که این مانع ارزان نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست، روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا ریسرچر بفرستن اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده، نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد، حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته، ولی چرا که نه، یعنی تغییرات تو قانون اساسی، تغییرات تو روی کرد، یعنی تو هیچ جای دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده، حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید، یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس آن اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک ندارد بقیه هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی همین جبهه پایداری تفکرات احمقانه، یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضا جوری بشه پاشه بره اصلا اورشلیم؟ خب فعلا تو فضا ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه، بعد از این راستگرایانشون کارایی که کردن، مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها، خب فضارم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده، یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده. ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غربگرا هستند، قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غرب منتظر می ثمره دوره یه ذره استعماریش هم از اسرائیل، یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یه ذره اقای نجات پرستیر هم ویل نتونستم بکنم متاسفانه، یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخشی تو جامعه اسرائیل نیستن. ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سر بریم. ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو، خب تو ایران شیعش قدرت داره، این بقایای دولت رئیسی، این رجانیوز، مصاف، خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا در عادی سازی رابطه بین ایران اسرائیل. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم.
0: خب فرصت زیادی باقی نمونده، در این دور دیگه باید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای توبیان من از شما میخوام هم جمع‌بندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جمع‌بندی بهش بپردازید. اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه، به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
1: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه اداره بکنه؟ نه، ما خودمون دیدیم. من نمونه‌ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا، و ما داریم میبینیم که ببینید امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان را از دم تیغ بگذرانند، و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره. ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل، یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون که عرض کنن تابستون نمیشه که در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره شمار بسیاری هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژاد پرستی و تبعیض نژادی من با جناب ماموری در این باره که در ابتدای تاسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، ژنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتا نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
0: فقط خیلی کوتاه‌تر بکنید چون ما وقتمون خیلی کمه. دوستان دیگه هم جنبندشون رو بگن.
1: جالبه که بدونید من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من بر اساس گفته های موشه شارون مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل منخم بگیم در مورد اعراب شما میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم. و چه بهتر از این، شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای ماموری. از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگش؟
4: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنن دقیقا در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمیشناسه. نوع عملکردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار هژمونی است و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
0: سپاسگزارم از شما آقای بادامچوی. از شما بشنویم در دو دقیقه جنبندیتون رو.
5: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت به هر صورت این کشوری که تشکیل شده، البته خب می‌دونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفا ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودی ها گفتار رسمی دیگه، با یهودی ها مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون رو خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد، اونم بحثش نظامی نیست، اون بحثی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چند فرنگی دنیا که در حقوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
0: سپاسگزارم از هر سه میهمان. پاراگراف اول، علی معموری از سیدنی، نوید توبیان از تل‌آویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی. روز روزگارتون خوش.
6: پاراگراف اول.
7: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، روز چهارشنبه ششم خرداد ماه 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن، درباره مذاکرات خواهیم گفت، به لبنان خواهیم رفت و تشدید حملات اسرائیل در اون کشور رو بررسی می‌کنیم و البته از موضوع بازگشت اینترنت با فیلتر و البته اختلالاتی که در میانه این بازگشت داره از ایران گزارش میشه بیشتر خواهید شنید. نگاهی هم خواهیم داشت به حضور ایران در جام جهانی 2026 و تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع. با ما باشید. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14، اما بیش از هر چیز مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روان شد.
1: بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز چهارشنبه نشستی کم سابقه را با اعضای کابینه خود در کاخ سفید برگزار کند. قرار بود این نشست در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط جوی نامساعد به کاخ سفید منتقل شد. این نشست به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با حساس شدن مذاکرات مربوط به ایران برگزار می شود. روزنامه نیویورک پست نیز گزارش داد که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند یافت. بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارند. دونالد ترامپ روز شنبه گفته بود توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک است، اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات حملات ایران، حملات آمریکا با پوزش به ایران میتواند از سر گرفته شود. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت واشنگتن در مذاکرات با ایران تا حد ممکن شفاف عمل کرده و امیدوار است تهران در هر توافقی متعهد شود به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای نیست. وانس همچنین گفت مسئله اصلی برای آمریکا فقط توافق نیست، بلکه سازوکار نظارت و اجرای آن است تا اطمینان حاصل شود ایران در آینده توافق را نقض نخواهد کرد. و همچنین با اشاره به نظریه مسیحی جنگ عادلانه گفت رهبران سیاسی باید مدام درباره مشروعیت اخلاقی جنگ از خود پرسش کنند. وانس گفت مدام از خودم میپرسم آیا این جنگ موجه است؟ آیا اخلاقی است؟ آیا کار درستی است؟ به گفته او این نگاه برای رهبران سیاسی محدودیت ایجاد میکند. دولت دونالد ترامپ حمله حملات علیه ایران را تلاشی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای توصیف کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران آمریکا را به نقض مفاد آتش بس متهم کرده و روند مذاکرات همچنان با ابهام همراه هستند. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در مسکو حضور دارد در حاشیه کنفرانس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی اعلام کرد تماس‌های غیر مستقیم میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارند. علی باقری همچنین گفت ایران و عمان در حال مذاکره برای تعیین سازوکار جدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند و شرایط این گذرگاه نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد. او تاکید کرد موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در مذاکرات جاری با آمریکا در دستور کار قرار ندارد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار تحویل فوری یا نابودی اورانیوم غنی شده ایران تحت نظارت بین‌المللی شده است. و بر اساس گزارش رویترز همزمان با استفاده گسترده ارتش آمریکا از شبکه ماهواره‌ای استارلینک در عملیات مرتبط با جنگ ایران میان پنتاگون و شرکت سپیس ایکس بر سر هزینه خدمات اختلافی ایجاد شده است. طبق این گزارش سپیس ایکس اعلام کرده هزینه

0: درست خوانده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روان شد.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید در این برنامه ساعت 14 که حدوداً 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. از وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن شروع بکنیم. در این زمینه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از اهداف مالی و سیاسی ایران در مذاکره با آمریکا گزارشی رو منتشر کرده. به نقل از مقام‌های ایرانی و میانجی‌های عرب نوشته که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به دنبال کسب گشایش مالی به گفته این روزنامه و همزمان جلوگیری از اعلام پیروزی دونالد ترامپ. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از جزئیات زمینه حمله اخیر آمریکا به اهدافی در جنوب ایران که 48 ساعت پیش حدوداً اتفاق افتاد، به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته که این حمله به دنبال مشاهده و شناسایی مجموعه ای از تهدیدها از سوی حکومت ایران انجام شده. درباره این مجموعه از تحولات نظامی و دیپلماتیک بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با شبکه NBC نیوز گفت بسیار امیدوار است که ایران عدم ساخت جنگ افزارهای اتمی را به عنوان بخشی از یک توافق احتمالی بپذیرد. این در حالی است که تهران همواره تاکید می‌کند به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. آقای ونس در مصاحبه با شبکه NBC نیوز گفت سوال دشوارتر این است که آیا جمهوری اسلامی ایران با نوعی مکانیسم اجرایی و نظارتی که اطمینان دهد در آینده توافق را نقض نخواهد کرد موافقت خواهد کرد یا خیر. از سوی قرار است امروز چهارشنبه 6 خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشستی با اعضای کابینه خود برگزار کند، نشستی که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که همزمان با نزدیک شدن مذاکرات مربوط به ایران به مرحله حساس برگزار می شود. این نشست ابتدا قرار بود در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط آب و هوایی مقرر شد در واشنگتن برگزار شود. روزنامه نیویورک پست گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارشی از جزئیات حمله شامگاه دوشنبه 4 خرداد آمریکا به اهدافی در منطقه هرمزگان در جنوب ایران منتشر کرده. حمله ای که از سوی وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران محکوم و نقض آتش بس دانسته شد. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده نوشته است حملات دوشنبه پس از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی از جمله پرواز پهپادها و فعالیت در سایت‌های پرتاب موشک در جنوب ایران را مشاهده کردند. این گزارش مدعی شد که پیش از حمله آمریکا نیروهای نظامی ایران قایق‌های مین‌گذار را در تنگه هرمز مستقر کرده و پهپادهای تهاجمی را در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی به پرواز درآورده بودند. پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده شامگاه دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از این حملات در گفتگو با خبرنگاران در هند تأکید کرد که تنگه هرمز به هر طریقی باید باز بماند.
4: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
3: در میانه جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل در روز 9 اسفند 1404 به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد و اکنون میگوید به دلیل محاصره دریای ایران از سوی آمریکا بستن این آبراه مهم بین‌المللی را ادامه می‌دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 5 خرداد حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. بیانیه وزارت خارجه ایران با اشاره به محاصره دریای ایران از سوی آمریکا نوشته است ایالات متحده پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی خواند ادامه داده است. این بیانیه همچنین حملات آمریکا به منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای

0: این اقدامات دانست. روابط عمومی سپاه پاسداران اما در بیانیه خود روایتی دیگر از رویدادهای شامگاه دوشنبه منتشر کرد. این بیانیه مدعی شده بعد از آنکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوایی ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یگانهای پدافند هوایی سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کرده و آنها را مجبور به فرار کردند. این حوادث زمانی روی داد که هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حضور از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه با هدف پیشبرد مذاکرات با آمریکا در قطر حضور داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
1: موضع ما روشن است. رئیس جمهور دو روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نزدیک شدن به یک تفاهم با ایران را تایید کرده است. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و این یادداشت تفاهم بازه زمانی مشخصی برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده محل اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مشخص می‌کند.
2: از ایلیا جزائری می شنیدید. اما درباره همین تحولات از جمله درگیری‌های پراکنده‌ای که بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا در روزهای اخیر اتفاق افتاده، همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با امید معماریان، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دهان.
3: ببینید، در آتش بس امکان نقص شدن وجود داره، یعنی اینکه اتفاقاتی بیفته که مثلا حملاتی انجام شه از سوی دو طرف یا تحرکاتی صورت بگیره که به نظر میرسه که آتش نقص شده و نقص هم شده در طی هفته‌های گذشته، ولی آیا اراده‌ای وجود داره برای اینکه گردن دو طرف به یک جنگ تمام عیار؟ به نظر نمیرسه که ایالات متحده و ایران در اون نقطه هستن. ولی خب در بعضی از مواقع وقتی که آتش بس شکننده هست، ممکن استش که خودش یه بهانه بشه برای اینکه یکی از طرفین از مذاکرات خارج بشه و اینکه آتش بس کاملا نقض بشه و برگردن به سمت همون موضوع جنگ تمام عیاری که از قبل داشتن. الان تو شرایط نیستیم. مشخص استش که هم آمریکا اشتهایی رو نداره که بخواد که وارد جنگ بشه الان، حداقل نه مقامات جمهوری اسلامی. حداقل در طی ساعات گذشته که حملات انجام شده، اظهارات وزارتشون یا برخودشون طوری بوده که بگن که مثلا این نقض آتش بس باعث شده که وارد یک جنگ بشن یا آتش بس رو کاملا کنار بذارن. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که به هر حال دو طرف در زمان آتش بس سعی میکنن که مواضع خودشون رو محکم کنن. خب مثلا در تنگه هرمز جمهوری اسلامی میخواد که یک جوری جای پای خودش رو محکم‌تر کنه، مواضعش رو محکم‌تر بکنه. خب این پیامی هست از سمت آمریکا که نه، میگه این کارو داریم، این تحرکات رو دنبال میکنه و اجازه نمیده اتفاق بیفته در زمان آتش بس. یعنی نمیخوان که در زمان آتش بس جمهوری اسلامی از این فضا استفاده کنه برای تقویت مواضع خودش، استقامت خودش، نیروی نظامی خودش در منطقه. و از این جهت یک پیامی از سیگنالی است به سپاه پاسداران که مراقب باشن در این حوزه. بنابراین جنبه‌های مختلفی داره، ولی ما اون جایی نیستیم که الان بشه گفتش که این نقض آتش بس یا این اتفاق افتاده یا این حمله که انجام شده یک جوری میتونه که کل ماجرا رو زیر سوال ببره و آتش بس رو بی اثر بکنه.
4: آقای معماریان، این خبر آزاد شدن منابع بلوکه شده ای ایران که به میزان 24 میلیارد دلار برآورد شده، به نوعی خبرساز شده. الان خبرگزاری تسنیم مدعی شده که قرار هست 12 میلیارد دلار از این پول در آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا آزاد بشه و بقیه‌اش هم در طول این مذاکرات به ایران تحویل داده بشه. با توجه به اینکه همیشه دونالد ترامپ از نحوه آزادسازی منابع ایران در دوره امضای برجام انتقاد کرده، چقدر شانس این آزادسازی 12 میلیارد دلار دست کم در آغاز این مذاکرات متصور هست؟
3: اینا منابع ایران هست، در یک زمانی باید آزاد بشه، ولی مسئله این است که چه زمانی این منابع آزاد خواهد شد و اینکه آیا در همون قدم‌های اولیه اتفاق خواهد افتاد یا اینکه در یک زمانبندی متفاوت‌تری به هر حال اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما میدونیم به نظر من بعد به حرف آقای ترامپ در این زمینه اتکا بکنیم که گفتن که هنوز جزئیات این مسئله رو هیچ کس نمیدونه و نهایی هم نشده. بنابراین یه سری از بحث‌ها هستش که هنوز دارن دربارش بحث میکنن و سعی میکنن که نهاییش بکنن. یکی از اون موضوعات همین مسئله آزاد شدن دارایی‌های ایران هست که به نظر میرسه که طرف ایرانی خب یک موضع متفاوتی داره با طرف آمریکایی. به توجه به اینکه ما در آمریکا در طی روز گذشته این مسئله رو خب بارها شنیدیم که شما اشاره کردین، اگه قرار بشه پولی آزاد بشه منابع ریز شده ایران، اون موقع خب خیلی شبیه خواهد بود این نوع توافق با توافقی که آقای اوباما در سال 2015 با ایران داشت. و خب این برای آقای ترامپ از نظر سیاسی در ایالات متحده فشار ایجاد خواهد کرد و افراد بهش خواهند گفت که خودت قرار بود که بری یه دونه قرارداد ببندی با ایران که مثل همون قرارداد اوباما بود، چرا در سال 2018 از برجام خارج شدی؟ اول حالا که خارج شدی چرا وارد جنگ شدی دوباره با ایران؟ اگه قرار بود که برگردی به همون نقطه اولی که بود، این که بعد مذاکره می‌کردین و بهشون امتیاز بدین و منابعشون رو آزاد کنین، اینها بنابراین از نظر سیاسی خیلی دشوار خواهد برای ترامپ، مگر اینکه در قبالش چیزی رو به دست بیاره که بتونه به جامعه سیاسی آمریکا بفروشه، به طرفدارای خودش بفروشه. برای همین هست که ترامپ مسئله پیمان ابراهیم رو مطرح کرده و اینکه کشورهای دیگه بعد بیان عضوش بشن. ولی در مجموع به نظر من الان زود هست که در خصوص این موضوع صحبت بکنیم، به خاطر اینکه قطعا در داخل ایران رسانه‌های داخل حکومتی اینها دارن میرن برای یک موضع حداکثری 12 میلیارد حتی بیشتر. در آمریکا گفته میشه که نه هیچ پولی آزاد نخواهد شد، ولی قطعا اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد یه چیزی بین این دو تا عدد خواهد بود.
4: آقای معماریان، روزنامه نیویورک پست گزارش داده که قرار هست روز چهارشنبه دونالد ترامپ با تمامی اعضای کابینش یک نشست کم سابقه داشته باشه. با توجه به شرایطی که دست کم الان داریم میبینیم چه در منطقه و چه در داخل خود آمریکا، چقدر میشه امیدوار بود که دو طرف برای رسیدن به یک تفاهم نزدیک هستند؟
3: موضوعی که بین ایران و آمریکا وجود داره خیلی بحث میشه سر این که یک توافق قرار است صورت بگیره، ولی ایالات متحده و ایران دارن روی تفاهم نامه صحبت میکنن و این تفاهم نامه در واقع قرار هستش که آتش رو به مدت 60 روز تمدید بکنه. بعد از 60 روز در اون 60 روز اتفاقی میفته این است که در خصوص جزئیات یک توافق صحبت بکنن. اقداماتی خواهد افتاد، یک تحرکاتی انجام خواهد شد، یک قدمایی رو برخواهند داشت، ولی توافق نخواهد بود. مثلا در خصوص برنامه هست ایران به جزئیاتی نخواهد داشت، یا اینکه ایران سر 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده چیکار خواهد کرد، یا اینکه یا غنی سازی خواهد کرد، که در مورد مسائل کلی تصمیم نخواهد گرفت. بنابراین حواسمون باشه که این یک تفاهم نامه هست. بعد دید که واقعا اون کلیات چقدر از موازی ایران در نظر میگیره، حداقل مثلا مثل موضوع باشدن خلیج فارس و برشدن معاصر اقتصادی، یا اینکه جمهوری اسلامی چقدر رو بسته تنگ هرمز تا پذیری نشون که خیلی مورد توجه آمریکا هست. مسئله که ما تو آمریکا داریم این هستش که اتفاقات مختلفی قرار است بیفته تو آمریکا، که اگر قرار باشه که تنگی هرمز همچنان بسته باشه و اگر قرار باشه که جنگ وجود داشته باشه، برای آقای ترامپ هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود. کلا جنگ بسیار نامحبوبی هست، طرفدار نداره در آمریکا، یا حتی اکثر میشه طرفدارش بسیار اندک هستن. تاثیر این جنگ بر روی اقتصاد آمریکا، بر روی سفره مردم، زندگی روزمرهشون بسیار محسوس است. ما انتخابات میان دوره‌ای هم در ماه نوامبر داریم که از الان انتخابات مقدماتی شروع شده بسیار از ایالت‌ها. دوم، ما جام جهانی رو داریم، کمتر از یعنی حدود 20 روزی که جام جهانی رو داریم. آمریکا میخواد واقعا یک میزبان خیلی خوبی باشه و حاشیه‌ای نداشته باشه، مسائلی نباشه که تحت تاثیر قرار بگیره. و همینطور سالگرد 250مین سالگرد استقلال آمریکا هستش که خب بازم یک مسئله هست که آقای ترامپ میخواد که در اون سالگرد آرامش باشه و بتونه بیشترین بهره برداری سیاسی رو ازش ببره. همین رو که هم بذاریم، احساس این هستش که خب اشتهای سیاسی برای آمریکا وجود نداره برای اینکه خواهد که وارد حمله بشه. با ذکر این نکته که همه چیز همچنان امکان پذیر هست، یعنی ممکن هستش که علارغم همه این موضوع که من گفتم، ممکن هستش که آقای ترامپ برای یک حمله یه هفته‌ای چند روزه‌ای بسیار شدید وقتی جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره و مقاومت اونها رو در خصوص برخی از مواردی که حاضر نیستن بدن اونو بشکنه. یعنی فکر کنن که اگه ما یه حمله دیگه بکنیم، ممکن هستش که جمهوری اسلامی عقب بکشه، متوجه وخامت اوضاع بشن و ما موضع اونها رو در مذاکرات تضعیف بکنیم. ولی خب احتمالش وجود داره که اگر به بنبست بخورن در جریان امضای تفاهم نامه، یک چنین اتفاقی هم بیفته.
4: آقای معماریان، برخی رسانه‌های داخلی در ایران، اتفاقا رسانه‌هایی که نزدیک به حاکمیت هم هستن مثل خبرگزاری مهر، در گزارشی به شدت از نحوه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا انتقاد کردند و میگن که این عرصه رو به گفته اونها رسانه‌های بیگانه در اختیار گرفتند. به نظر شما میشه گفت که جزئیات و تصمیم‌گیری درباره آینده مذاکرات با آمریکا دست کم برای بخش کوچکی فقط در حاکمیت جمهوری اسلامی مشخص است و بقیه ساختار نظام از اون خبری ندارند، حتی اون بخش کاملا وفادار به نظام.
3: موضوع مذاکرات مسئله امنیت ملی هست، دست سازمان‌های بالادستی در جریانش درگیر هستند، ولی خب قطعا این انتقاد درست هستش که از نظر اطلاع رسانی خیلی ناکارآمد بوده این روند، و یکی از دلایلش به نظر این هستش که هم جمهوری اسلامی هم آمریکا فکر می‌کنن که جنگو بردن، و وقتی شما جنگو بردی این که بخوای امتیاز بدی معنی نداره برای طرفدار، و مخصوصا در داخل کشور نوعی که ایران حکومت از پاسدار اینا برخورد میکنن با مسئله جنگ، انگار این جنگو پیروز شدن و الان بعد از امتیاز بگیرن آمریکا از منطقه خارج بشه، پولاشون رو بگیرن، تحریما براش بشه و پیروز شدن. این همچین براش داره، و در حالی که بخوام در خارج از کشور چنین براشی وجود نداره، و این براش وجود داره که خب هر وقت بخواد که آمریکا بزنه دوباره میاد حمله میکنه رغم همه هزینه‌ای که داره، و متوجه نیستن که به هر حال در شما مذاکره میکنین، اصلا در نهاد مذاکره این هستش که شما باید یه سری چیزا رو بدین و یه سری چیزا رو بگیرین و یک بدبستانی بکنین، و مذاکره به قول معروف گفته میشه که معروف هستش که مذاکره خوب مذاکره‌ای هست که دو نفر که ازش بیرون میان ناراضی باشن. یعنی خب به هر حال دردآور هست، این برداشت وجود نداره در ایران، و الان حرفی که میزنن خیلی حداکثری هست، و اگر یه خورده کمتر از اون باشه اون چیزی که به دست میارن، ممکن استش که باعث ایجاد شوکای در بدنه حاکمیت طرفداران نظام بشه، تندروها باشه، ولی خب قطعا ما میدونیم که اون چیزایی که الان در داخل ایران دارن میگن، یا کسی مثل نبویان و برخی از نماینده مجلس دارن صحبت کردن در خصوص اینکه آمریکا چه چیزی داره به ایران بده، قطعا ما فاصله زیادی با اون خواهیم داشت در تفاهم نامه و در یک تعاقب احتمالی که ممکن استش که در چند ماه آینده امضا بشه.
2: از امید معماریان میشنیدید، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان در آمریکا. به هر حال فضای ابهام‌آمیزی هست پیرامون مذاکرات میان تهران و واشنگتن. نگاه‌ها امروز به کاخ سفید هست، جایی که رئیس جمهور ایالات متحده یک جلسه کابینه رو برگزار خواهد کرد که در گزارش‌ها اشاره شده موضوع اصلی این نشست کابینه مسئله ایران خواهد بود. در ساعت‌های پیش رو و در زمان برگزاری این نشست حتما شما رو آگاه خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولاتی که در واشنگتن گزارش میشه. اما در پی دستور نخست وزیر اسرائیل به ارتش کشورش برای گسترش و تشدید جنگ با گروه حزب الله، روز سه‌شنبه لبنان شاهد یکی از سنگین‌ترین روزهای بمباران از سوی اسرائیل در سه ماه اخیر بود. حزب الله، سازمانی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که آمریکا کلیت اون و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش رو تروریستی توصیف کرده، با وجود آتش‌بس کماکان درگیر حملات مرزی شدید با اسرائیل. در این باره بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
5: منابع امنیتی لبنان از 120 حمله هوایی اسرائیل و کشته شدن 31 تن غیر از 40 زخمی در روز سه‌شنبه خبر دادند. به گفته وزارت بهداشت لبنان چند کودک در میان کشته‌ها. تلفات در لبنان از 11 اسفند که حزب الله به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شد به بیش از 3200 تن رسیده، و از 27 فروردین که آمریکا در این جبهه اعلام آتش بس کرد، تلفات در طرف لبنانی دست کم 608 نفر بوده. در کنار ادامه آوارگی 100,000 تن که از سه‌شنبه هم شمارشان بیشتر شده، اکثرا دوباره راهی بیروت شدن به این امید که حملات هوایی اسرائیل با فشار دونالد ترامپ به بیروت نرسد. اسرائیل از روی خشم از افزایش حملات ریزپرنده های حزب الله که به مرگ 10 نظامی این کشور در چند روز منجر شده و با ورود ریزپرنده ها به برخی از مناطق شمالی اسرائیل زندگی ساکنین این بخش ها را با خطر روبرو کرده، تاکید دارد که آتش‌بس جاری در جنگ مشترکش با آمریکا علیه ایران شامل آتش‌بس در لبنان نخواهد بود. در این چارچوب اسرائیل همچنین هزاران نظامی ذخیره خود را از سه‌شنبه وارد کارزار در عرصه لبنان و مرزهای شمال کشورش کرده. ریزپرنده‌هایی که حزب الله در دوره اخیر به کار می‌برد و رسانه‌های اسرائیل به طعنه از ناتوانی ارتش در مهار آن، این پهپادها را سفارشی‌های حزب الله از علی اکسپرس چینی می‌نامند، با فیبر نوری کار می‌کنند و ظاهراً قابل ردیابی نیستند. اسرائیل هنوز راه حل نظامی کارآمدی در برابر این ریزپرنده ها نیافته. بنیامین نتانیاهو به شرکت ها و مخترعین قول حمایت کامل و فوری مالی و تامین بودجه های لازم را داده. نخست وزیر اسرائیل گفته ارتش در عملیات جدید مناطق بیشتری از لبنان را تصرف و در کنترل خود نگاه خواهد داشت. حملات متقابل آتش‌بس اعلام شده از سوی دونالد ترامپ در این مرزها را شکننده تر کرده. ارتش اسرائیل پیاپی به ساکنین در روستاها و مناطق دیگری در لبنان دستور تخلیه می‌دهد. هشدار تخلیه روز سه‌شنبه ساکنین شهر نبطیه را به جمع آواره‌ها اضافه کرد. نخست وزیر اسرائیل در این ارتباط و همچنین در مورد موضع اسرائیل در خصوص ادامه تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق سیاسی با ایران سه‌شنبه شب کابینه امنیتی خود را با شرکت فرمانده ارتش برگزار کرد. ایلزمی رئیس ستاد در آغاز هفته با لزوم تغییر معادله تشدید جنگ در لبنان را ضروری دانسته بود. در پایان نشست کابینه نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. چهارمین گفتگوی دو رهبر در 9 روز اخیر. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواست از انجام حملات در بیروت به ویژه بمباران ساختمان‌ها در ضاحیه در کنار بیروت خودداری کند تا به وقت موفقیت مذاکرات در ارتباط با ایران لطمه نزند. حملات تازه اسرائیل بنابراین بر نقاط دیگر لبنان متمرکز بوده، جنوب و شرق. یدیو تقرانات نوشت نتانیاهو و وزیر دفاعش در بحث 3 ساعته کابینه در سه‌شنبه شب اذعان کردند که دلیل عدم حمله ارتش به حزب الله در بیروت وتوی آمریکا بوده. با وجود تشدید حملات ارتش اسرائیل و درخواست برخی از شهرداران و فرمانداران مناطق مرزی اسرائیل که از ارتش می‌طلبند به گفته آنها کار حزب الله را یکسره کند، کمتر کسی در خود اسرائیل اطمینانی دارد به اینکه این دور از بمباران‌ها در لبنان نیز بتواند تضمینی برای امنیت مردم در بخش‌های مرز شمالی باشد. جنگ تشدید شده در لبنان در حالی است که نتانیاهو غیر از شکایات دائمی مردم در شمال با انتقادهای سخت رقیبان خود و مفسران سرشناس رسانه‌ای در آستانه انتخابات نیز دست و پنجه نرم می‌کند. بن کاسپیت نویسنده زندگی نامه نتانیاهو چهارشنبه در معریف نوشت در هر سه جبهه اسرائیل در قبال ایران، لبنان و غزه دست ارتش اسرائیل بسته و امنیتش به حرف و نظر رئیس جمهوری آمریکا وابسته شده. به نوشته او نتانیاهو با توهمات، اشتباهات و شکست‌ها در اجرا عملاً زمام امور امنیت کشور را به ترامپ سپرده. روزنامه منتقد هارس نیز چهارشنبه نوشت نمیتوان برای عملیات جدید در لبنان ارزش نظامی قائل شد و واقعیت این است که اسرائیل در لبنان در بنبست گرفتار آمده و کشتن رهبران و فرماندهان حزب الله نیز این سازمان را از ادامه حملات پهپادی باز نداشته. در بیروت نواف سلام نخست وزیر لبنان که با حزب الله مخالف و خواهان خلع سلاح این گروه است ولی توانی در پیش برد این هدف نشان نداده، چهارشنبه گفت عید قربان ما در حالی فرا رسیده که شاهد شرایطی سخت، ویرانی و ادامه فجایی هستیم. جنگ جاری را فرسایشی نامید. او و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان به دیپلمات‌های کشورشان در آمریکا مجوز دادند روز جمعه برای چهارمین بار در یک ماه اخیر با سفیر اسرائیل در واشنگتن برای پیشبرد صلح بین دو دولت دیدار کنند تا گفتگوهای یک ماه اخیر زیر چتر حمایتی دولت ترامپ را ادامه دهند. سلام و اون تاکید دارند این گفتگوها مغایرتی ندارد با حاکمیت ملی لبنانی در حالی که حزب الله آن را خیانت می‌داند.
2: از فرنوش رام می شنیدید، شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. پس از 88 روز قطع سراسری اینترنت در ایران، شهروندان کشور بالاخره تونستند به طور البته نسبی و محدود به اینترنت جهانی دست پیدا بکنند و البته که هنوز اتصال بسیاری هم با محدودیت روبروست. این انزوای اینترنتی که طولانی ترین در تاریخ معاصر در سطح کشور پهناور چون ایران بود، هزینه های مالی، اجتماعی و روانی بسیار بر جا گذاشته. درباره شرایط کنونی اتصال به اینترنت در ایران و اینکه آیا خاموشی اینترنت به طور کامل پایان یافته یا خیر، گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس این حوزه در ایتالیا.
6: ما تا الان یه چیزی حول و حوش 38-40% کل ترافیک اینترنت ایران برگشته و قابل دیدن هستش. بنابراین ما همچنان وضعیتمون حتی از زمان دیماه، بعد از دیماه که اینترنت رو باز کردن هم بدتره. اون زمان 50% ترافیک برگشته بود، ما الان 10% پایین‌تر از اون دوره قرار داریم. این مهمه چون آقای پزشکیان گفته بودن شرایط به قبل از دیماه برمیگرده که خب چنین چیزی الان وجود نداره.
2: البته سخنگوشون گفته بود که چند روز طول خواهد کشید، یعنی باید دید که در طول این چند روزی که خانم ماجرانی صحبت کرده این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
6: درسته، داشتم تو این قسمت دوم بهش میپرداختم. همزمان ما اختلال های خیلی شدیدی میبینیم، همونطور که شما گفتین گوگل پلی در دسترس نیست، خیلی از این ابزارها الان کار نمی کنن، در دسترس نیستن، خیلی از فیلتر شکن ها اونجوری که باید کار کنن کار نمی کنن، اختلال های خیلی زیاد و تا حدودی غیر منطقی روی ترافیک داخلی شبکه ایران داره دیده میشه. بنابراین ما همچنان به یکی دو روز وقت نیاز داریم واسه اینکه ببینیم واقعا به چه شکلی میخوان این وضعیت رو پایدارش بکنن و زمانی که به اون نقطه پایداری از نظر مقامات ایران رسیدیم اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که در واقع چه بلایی سر اینترنت اومده. ولی در حال حاضر نکته مهم این هستش که چون من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن 80% اینا برگشته، نه اصلا ما توی همچین سطحی نیستیم، وضعیتمون از بعد از دیما هم الان خیلی بدتره.
2: این اختلالاتی که ازش صحبت میکنید آقای رشیدی، آیا توضیح فنی داره در حال حاضر یا هنوز نمیشه فهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟
6: به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه اینکه اینو پیدا بکنیم، یه مقداری زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت قطع بود شرکتایی که تو حوزه سانسور و فیلترینگ و کار میکردن بهشون به هر حال منابعی تزریق شده و از این فرصت استفاده کردن واسه اینکه سیستم‌های خودشونو بهینه کنن و بروزتر بکنن. بنابراین بخشش میتونه اثر اون باشه، ولی همونطور که گفتم یه مقداری زمان نیاز هستش واسه اینکه یک شرایط از نظر اونها آقایون به یک وضعیت پایدار برسه، اون وقت ما میتونیم یه درک بهتری داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده، میزان دسترسی چقدر هست و وضعیت سانسور و اختلال تو چه وضعیتی قرار داره.
2: آقای رشیدی، این موضوعی که حالا با تصور اینکه اون چیزی که گفته شده شرایط قبل از دی ماه 404، این شرایط قبل از دی ماه 404 رو اگه بخواید کوتاه توضیح بدید که چگونه اینترنتی بوده، چطور توصیفش میکنید؟ با توجه به اینکه به هر حال این تصور هم بعضی موقع ایجاد میشه که نه، دگمه رو یکی فشار داده، اینترنت وصل شده و همه میتونن با هر تمایلی که در اینترنت دارند کار خودشون رو انجام بدن.
6: طبیعتاً که اینترنت به اون شکل وصل نشده. ببینید قبل از دیما ما یه اینترنتی داشتیم پر از سانسور، پر از فیلترینگ، پر از اختلال در شبکه، ولی به هر حال مردم یه راه حلی پیدا کرده بودن. هر کسی میدونست چقدر باید پول خرج بکنه بابت خرید اینترنت، چقدر باید وی پی ان تهیه کنه، از چه راههایی باید تهیه بکنه. یه وضعیتی بود که به هر حال مردم به یک جنبندی رسیده بودن که چه باید بکنه. از دی ماه به این سمت در واقع تمام اون وضعیت تغییر کرده، شرایط هیچ وقت شرایط پایداری نبوده، چه به لحاظ قطع اینترنت، چه به لحاظ سانسور، چه به لحاظ سیاست‌های اینترنت طبقاتی. در واقع هر لحظه یک وضعیت جدید به وجود آوردن. بنابراین یه مقداری واقعا زمان میبره تا ببینیم که آیا ما برمیگردیم به اون شرایط به قول بچه‌ها تو ایران میگن فیلترنت گرون قیمت، یا نه اینترنت پرو رو میخوان چیکار کنن، سیم کارت سفید رو میخوان چیکار کنن، لیست سفیدی که درست میکردن رو میخوان چیکار کنن. یه مقداری باید صبر کنیم تا ببینیم اینا وضعیتش چی میشه.
2: به یک وضعیت ناپایداری اشاره میکنید. نیلوفر قدیری در ایران خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که حس عمومی موقتی بودن این وضعیت اینترنت و به گفته او اعتماد از دست رفته. اصلا برای مثلا پدیده ای مثل کسب و کارهای آنلاین این شکل از بازگشت اینترنت چگونه میتونه تاثیر گذار باشه؟ آیا میتونه که اون اعتماد رو دوباره جلب بکنه و برگردند کاربران به پلتفرم هایی که قبلا از اونها استفاده میکردند و در این مدت طولانی از اون پلتفرم ها به دور بودند؟
6: خیلی سخته این رو بگین، به خاطر اینکه ببینید آدم ها داشتن سعی میکردن تو وضعیت جدید به یک روش های جدیدی عادت کنن. مثلا یکی از کسب و کارهایی که تو ایران خیلی رونق داشت تو حوزه اقتصاد دیجیتال بازاریابی یا مارکتینگ بودش. یعنی سعی میکردن مثلا فرض کنید با گوگل اد یا تبلیغات تلگرامی، اینستاگرامی این بازاریابی رو ببرن جلو. این وضعیت به شکل عجیبی تغییر کرد. در واقع بازاریابی ها تبدیل شد به بازاریابی های سنتی خیلی قدیمی با پیامک، با ارسال اسمس. الان دو مرتبه آدم ها نمیدونن آیا باید همون مسیر رو ادامه بدن، آیا میتونن برگردن به استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی. دقیقاً یک بلا تکلیفی وجود داره و کسی هم توضیح شفافی نمیده. همونطوری که در واقع معلوم نیستش که چه کسی شکایت کرده تو دیوان عدالت. دیوان عدالت گفته نباید، در واقع به نوعی حکمی که داده معنیش این هستش که اینترنت باید قطع بمونه و خیلی مشخص نیستش که در واقع چه اتفاقی میفته. بخشش هم به نظرم نتیجه این هستش که در داخل کشور یک جنگ قدرتی وجود داره بین افراد مختلف که خب نتیجه جنگ و کشته شدن بسیاری زیادی از افراد تاثیرگذار تو حوزه سیاست گذاری هستش.
2: به هر حال وضعیتی است که کاربران می نویسند اگر حتی این وضعیت وصل شدن به اینترنت ادامه پیدا بکنه، پایدار باشه، هم آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی این قطعی چند ماهه حالا دست از سر کاربران ایرانی بر نخواهد داشت. آقای رشیدی، با توجه به اینکه شما در دو حوزه کار میکنید، از یک طرف سیاست گذاری است و از یک طرف امنیت سایبری، و میخوام از شما بپرسم با توجه به این توصیه هایی که داره میشه به کاربران که به محض وصل شدن به اینترنت به روز رسانی بکنن دستگاه های خودشون رو، درباره این هم میشه کمی صحبت بکنیم با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت کاربران؟
6: 100% درسته. ببینید، در تمام این مدتی که اینترنت قطع بود، حفره ها و آسیب پذیر آسیب های بسیار زیاد امنیتی کشف شده تو سطوح مختلف، تو سطح سیستم عامل هایی که در واقع در شبکه و زیر ساخت شبکه استفاده میشه، تو سطح ابزارها و اپلیکیشن هایی که کاربرا ممکنه رو گوشیشون استفاده بکنن. هیچ کدوم اینا طبیعتاً در ایران دریافت نشده. بنابراین اولین کار باید این باشه که تمام این به روز رسانی ها رو، حالا تو هر سطحی شما هستی، اگه یه شهروند معمولی هستی، سیستم عامل تو، اپلیکیشن ها تو به روز کنی. اگه شما مثلا یه زیر ساختی رو اداره میکنید، باید اونا رو به روز رسانی کنید. و خب دو مرتبه انجام دادن این به روز رسانی ها با توجه به این اختلال ها، با توجه به که گوگل پلی در دسترس نیستش، کار بسیار بسیار دشواری هست، اگر نگیم که غیر ممکنه.
2: آقای رشیدی، شخصی اگر بخوام این سوال رو از شما بپرسم، اگر که این اتفاق حالا ادامه دار بشه، اختلال برطرف بشه، افراد بیشتری به فضای آنلاین دست پیدا بکنن، برای شما به عنوان کسی که هر روز زندگیتون در این سالها گره خورده با مسئله اینترنت، این بازگشت اینترنت بعد از 88 روز چه حس و حالی داره؟
6: والا به نظر من در واقع مثل این میمونه که شما توی یک جنگی بودید و هستید و برای مدتی که معلوم نیست چقدر هست به یک آتش بسی رسیدید. شما نمیتونید شرایطو برگردونید به دوران قبل، یعنی بگید من همون جوری زندگی میکنم که قبل از این شرایط زندگی میکردم، به همون روش ها، به همون ابزارها. نه، من فکر میکنم که در واقع این وضعیت به ما این رو نشون داد که ما باید راهکارهای خیلی خیلی مدرنتر، بروزتری استفاده بکنیم برای اینکه هر لحظه شما ممکنه دوباره برگردید به همون شرایط. ببینید، یه بخشی از ماجرا این هستش که به نظر من حکومت ایران شاید به این نتیجه رسیده که میتونه یک توافقی با آمریکا داشته باشه که مثلا برای 6 ماه جنگ متوقف بشه. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم به اون شرایط جنگی، وضعیت ما همین خواهد بود، یا اگر مردم دوباره اعتراض بکنن در خیابان به حق، باز وضعیت ما همین خواهد بود. بنابراین ضمن این که به من یه مقداری امید و شادی به هم میده، من رو در این نگرانی نگر میداره که من وقت کمی دارم برای این که شاید اون راه حل هایی که بهش رسیده بودم رو بتونم به شکل گسترده تر پیاده بکنم، تا اگر دفعه بعد این اتفاق افتاد، هموطنهای بیشتری بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در نوری یه شرایط همزمان که با امیدوار کننده و شادی بخش، نگران کننده و ترسناک هم هست.
2: از امیر رشیدی میشنیدید در ایتالیا، از بازگشت محدود اینترنت به ما میگفتین، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، ارزیابیتون چیه، آیا امیدوار هستید که بازگشت اینترنت پایدار باشه و قطع بودن اینترنت به مدت 88 روز و شاید برای برخی از شماها بیشتر چه تأثیری بر زندگیتون گذاشته. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر ما که هست 2042-02-21-12-21-12. سری بزنیم به کشور همسایه ایران، به ترکیه بریم که این روزها صحنه دگرگونی جدیدی در ساختار سیاسی احزاب این کشور. هفته گذشته دادگاهی رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق را از کار برکنار کرد و رقیب پیشین او را به ریاست موقت حزب منصوب کرد. کرد حزب جمهوری خواه خلق که مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار اونه. از جمشید زند در این باره بشنوید.
7: برکناری ازگل ازل از رهبری حزب جمهوری خواه خلق با موجی از واکنش ها در ترکیه روبرو شده است. نظرسنجی های چند روز اخیر حاکی از آن است که بیشتر اعضا و هواداران بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه مخالف دخالت دولت و دستگاه قضایی در روند فعالیت احزاب سیاسی در کشور هستند. تاکنون دست کم 5 حزب از برگزاری مراسم دید و بازدید با کمال کلیچدارولو که به حکم دادگاه رهبری حزب را در دست گرفته خودداری کردند. طبق سنت هر ساله رهبران احزاب برای دید و بازدید عید قربان به دفاتر یکدیگر می روند، ولی اجتناب رهبران 5 حزب از دیدار با کلیچدارولو رهبری او بر حزب جمهوری خواه خلق را از همان روز اول زیر سوال برده است. پنجشنبه گذشته دادگاه استیناف در آنکارا ازگر ازر را که در سال 2023 در کنگره حزب جمهوری خواه به ریاست آن انتخاب شده بود از رهبری حزب کنار گذاشت. دادگاه اتهام خرید رأی را که در دادگاه بدوی غیر موجه تشخیص داده شده بود وارد دانست و هیئت رئیسه حزب را از کار برکنار کرد. همزمان با صدور این حکم در حکم دیگری دادگاه کمال کلیچدارولو رهبر سابق حزب را به عنوان رئیس موقت حزب تعیین کرد. صدور این حکم با اعتراض شدید مسئولان حزب جمهوری خواه خلق، نهادهای حقوق بشری، دیگر احزاب اپوزیسیون ترکیه و صدها هزار تن از هواداران آن روبرو شد. ازگر ازل در نخستین واکنش این حکم را روزی تاریک در دموکراسی ترکیه توصیف کرد. روز یک شنبه هم هواداران کلیچدارولو موفق شدند با کمک پلیس ترکیه و به رغم تظاهرات اعتراضی مردم در مقر حزب در آنکارا ساختمان آن را تصرف کنند. و روز چهارشنبه آقای ازل در شهر زادگاهش مانیسا با تأکید بر حفظ یک پارچگی حزب بار دیگر خواستار برگزاری کنگره حزب و رأی‌گیری از 2 میلیون عضو آن شد تا رهبر جدید با رأی همه اعضا و به شکلی دموکراتیک انتخاب شود.
8: کیم آدایسا تیم üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım. 2 milyon üye kimi seçerse onun elini kaldırıp tek aday olarak da kurultaya gidelim.
7: همزمان با این تحولات کمال کلیچدارولو روند اخراج برخی از مقامات ارشد حزب و جایگزینی آنها با افراد وفادار به خودش را آغاز کرده است. برخی تحلیلگران در ترکیه معتقدند حکم دادگاه برای برکناری ازگر ازل ترفند دیگری از طرف حزب حاکم است تا با ایجاد دودستگی و تضعیف بزرگترین حزب اپوزیسیون بتواند با برگزاری انتخابات زود هنگام رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه را تثبیت کند. اکرم امام‌اولو شهردار سابق استانبول و قوی ترین سیاستمدار رقیب آقای اردوغان هم از سال گذشته در زندان است و دادستانی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از مقام برای او 2000 سال زندان درخواست کرده است. انتخابات ریاست جمهوری قرار است 2 سال دیگر برگزار شود، اما بر اساس قوانین ترکیه آقای اردوغان دیگر نمیتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشود. ولی به باور برخی از تحلیلگران انتخابات زود هنگام با اپوزیسیونی تضعیف شده و گرفتار در روند شکایت‌های قانونی و احکام دادگاه به حزب حاکم و رهبر آن رجب طیب اردوغان این فرصت را میدهد تا برای چند سال دیگر در قدرت بماند.
2: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. موضوع دیگری که درباره اون صحبت میکنیم مسئله مین‌های زمینی، مین‌های ضد نفر که دیدبان حقوق بشر از پیوستن لبنان به پیمان منع استفاده از این مین‌ها استقبال کرده و گفته که این اقدام باید سایر کشورها به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا رو هم به حمایت از هنجار جهانی علیه مین‌های ضد نفر تعقیب بکنه. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که پیوستن اخیر لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه جاری اهمیت حیاتی این پیمان را برای نجات جان انسان‌ها و بازسازی جوامع برجسته می‌کند. وریتی کویل معاون مدیر بحران، درگیری و تسلیحات سازمان دیدبان حقوق بشر گفت پذیرش پیمان منع مین توسط لبنان در طول جنگ و ویرانی بی‌وقفه در داخل و منطقه گامی مهم در جهت حفظ جان غیر نظامیان و کمک به قربانیان مین است. او افزود کشورهایی که این پیمان را امضا نکردند باید فوراً از این اقدام پیروی کنند. مین‌های زمینی مرگبارترین میراث جنگ‌ها به شمار می‌روند. پس از پایان جنگ، مین‌ها در زمین فعال بوده و تهدیدی دائم برای غیر نظامیان هستند. زمین‌های مین‌گذاری شده می‌توانند باعث آوارگی غیر نظامیان شوند، مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه شوند و از فعالیت‌های کشاورزی جلوگیری کنند. پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابجایی مین ضد نفر و نابودی این گونه مین‌ها در سال 1997 در شهر اتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. این پیمان که در سال 1999 لازم الاجرا شد، استفاده از مین‌های ضد نفر را به طور کامل ممنوع می‌کند و کشورها را ملزم به نابودی ذخایر مین‌های خود، پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده و کمک به قربانیان می‌کند. لبنان به شدت آلوده به مین های زمینی ضد نفر است. سازمان ملل در سال 2023 تخمین زد که این آلودگی حداقل 200 هزار نفر را در لبنان تحت تأثیر قرار می دهد. بین سالهای 2015 تا 2024 مین‌ها یا بقایای مواد منفجره جنگ حداقل 167 نفر را در لبنان کشتند. دولت لبنان از اوایل دهه 2000 به پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی علاقه نشان داده است، اما به وضعیت امنیتی کشور به عنوان یک مانع اشاره کرده. در ژانویه 2026 شورای وزیران لبنان فرمانی مبنی بر تایید پیوستن این کشور به پیمان منع مین صادر کرد. لبنان سند پیوستن خود به این پیمان را در اوایل ماه مه در شهر نیویورک به سازمان ملل متحد سپرد و به 162مین کشوری تبدیل شد که به این پیمان پیوسته است. این پیمان از اول نوامبر 2026 برای لبنان لازم الاجرا خواهد شد. پیوستن لبنان در زمان حساسی برای این پیمان صورت می‌گیرد، زیرا 5 کشور اروپایی لتونی، لیتوانی، استونی، فنلاند و لهستان در سال 2025 از این پیمان خارج شدند و اوکراین نیز تلاش کرده است تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. همه این کشورها مسائل امنیتی را دلیل اصلی تصمیم خود ذکر کردند. در همین حال بحرین، مصر، ایران، اسرائیل، لیبی، مراکش، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به این پیمان نپیوستند. کویل از دیدبان حقوق بشر گفت پیوستن لبنان به پیمان منع مین مخالفت جهانی با این سلاح‌های وحشتناک را تقویت می‌کند و باید سایر کشورها را نیز به این کار تشویق کند. در ایران بر اساس گزارش‌ها حدود 12 تا 16 میلیون مین در بیش از 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور در استان‌های غربی و جنوبی در جریان جنگ ایران و عراق کاشته شدند. با وجود مین‌زدایی در این مناطق، مردم ساکن این استان‌ها همچنان در معرض خطر انفجار مین قرار دارند و در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در جریان انفجار مین منتشر شده است.
9: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری بزنیم به حوزه سلامت، گزارش رو بشنویم از مهران کریمی.
10: داروهای جدید کاهش وزن در چند سال گذشته حسابی محبوب شدند. داروهای تزریقی که با کم کردن اشتها کمک می‌کنند افراد در مدت کوتاهی وزن زیادی کم کنند. حتی گاهی گفته شده تا 20% وزن بدن کم شده. برای بسیاری این داروها شبیه یک معجزه بودند، اما پژوهش تازه این نشان می‌دهد اثر این معجزه همیشه دوام ندارد. بر اساس مطالعه محققان دانشگاه آکسفورد بریتانیا که در مجله پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده، افرادی که مصرف این داروها را متوقف می‌کنند خیلی زود دوباره چاق می‌شوند. آنقدر سریع که سرعت بازگشت وزنشان 4 برابر بیشتر از کسانی است که فقط با رژیم غذایی و ورزش لاغر شدند. در این مطالعه 37 تحقیق مختلف بررسی شده که روی هم رفته داده‌های مربوط به 9341 نفر جمع‌آوری شده. نتایج این تحقیق نشان داده کسانی که داروهایی مثل اوزمپیک یا مونجارا مصرف کرده بودند به طور متوسط حدود 15 کیلوگرم وزن کم کردند، اما بعد از قطع دارو طی 1 سال حدود 10 کیلوگرم به وزن آنها اضافه شده. محققان میگویند بیشتر این افراد ظرف 18 ماه به وزن قبلی خود میرسند. حتی شاخصهای سلامتی مثل فشار خون و کلسترول هم بعد از مدتی دوباره به وضعیت قبل باز میگردند. در مقابل افرادی که فقط رژیم غذایی و ورزش داشتند هرچند وزن کمتری کم کرد، اما افزایش وزنشان خیلی آهسته تر بود و حدود 4 سال طول کشید تا وزنشان بازگردند. به گفته پژوهشگران کاهش وزن شدید معمولاً باعث بازگشت سریع‌تر وزن می‌شود. با این حال نکته مهم این است که کسانی که سبک زندگی سالم‌تری یاد می‌گیرند حتی با افزایش وزن هم آن عادت‌ها را حفظ می‌کنند، چیزی که در مصرف کنندگان داروهای لاغری کمتر دیده می‌شود. سوزان ج متخصص تغذیه دانشگاه آکسفورد میگوید چاقی یک بیماری مزمن است و نباید انتظار داشت با چند ماه دارو برای همیشه درمان شود. او تاکید میکند این داروها مؤثر و مفیدند، اما احتمالاً باید مثل داروهای فشار خون در طولانی مدت مصرف شوند. با توجه به قیمت بالای این داروها و عوارضی مثل تهوع، بسیاری از افراد مصرف آنها را زود کنار می‌گذارند. جنبندی محققان روشن است. داروهای لاغری جدید می‌توانند شروع خوبی باشند، اما راه حل نهایی نیستند. کنترل پایدار وزن به ترکیبی از دارو، تغییر سبک زندگی و برنامه‌های بلند مدت نیاز دارد.
9: از مهران کریمی میشنیدید. ایستگاه پایانی این برنامه ساعت 14 رادیو فردا، میخوایم بیشتر بپردازیم به مسئله جام جهانی 2026، حضور ایران در این جام و البته حاشیه‌های فراوانی که در این زمینه به گوش میرسه. همراه هستیم با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان. سپاسگزارم آقای بازیار که همراه ما شده در این برنامه. از شما ابتدا میخوام درباره مسئله حضور ایران در این جام با توجه به مسئله اقامت در مکزیک بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال حالا گفته شده که کمپ تیم ایران در تیخوانا خواهد بود و باید این تیم مرز رو رد بکنه برای بازیهاش وارد آمریکا بشه. شایعاتی در برخی رسانه‌های ایران امروز منتشر شده درباره اینکه ویزای حتی ورود بازیکنان ممکنه که ساعتی باشه. کسی در این باره اظهار نظر نکرده، تایید نشده، اما میخوام از شما بپرسم که چنین شرایطی رو برای یک تیم ملی برای حضور در مهمترین رویداد فوتبالی که میشه تصور کرد رو چگونه میبینید؟
11: درود بر شما و شنوندگان محترم. ابتدا از نظر فنی من اجازه میخوام بگم به عنوان یک مربی، بازیکن باید شب قبل از مسابقه چه ساعتی به رخت خواب بره، چراغش خاموش باشه، تمام گوشی‌ها جمع میشه. اینا از نظر ابتدایی ترین مسائل یک تیم در اردو است. من الان دارم فکر میکنم چطور میشه یک تیم رو از هتل در یک شهری با اون شرایط فرهنگی که اگر هر کدوم از این بازیکنان میخواستن با خانوادهشون بهش سفر کنن، با توجه به شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مادام العمر از فوتبال، از زندگی کنار گذاشته میشدن. اینا رفتن اونجا، حتی نمازشون هم اشکال داره طبق اعتقاداتشون. حالا بیایم این تیم قرار از هتل در تیخوانا را بیفته بره لب مرز یا بره به فرودگاه، اون مسافت رو با واسه حساب کنیم. میان به لب مرز، فرق نمیکنه چه لب مرز زمینی چه لب مرز هوایی، تو فرودگاه اینا چک میشن و طوری میگردن، چون مشکل ورود مواد مخدر دارن، براشون فرقی نمیکنه پلیس مرزبانی مکزیک و لحظه ورودشون به آمریکا دوباره همین داستان هست. حالا ویزای ساعتی هست، بیاییم و فکر کنیم اتوبوسشون پنچر شد. ما اتوبوس الوصل امارات در تهران گم شد خانم کاویانی، دیر به استادیوم رسید. این اتفاقاتی که ما دیدیم. بنابراین اگر یک کسی در فدراسیون بود، اگر کسی بود تصمیم رو یک نفر میگرفت، مشکلات نه اینکه برطرف بلکه کمتر میشد و این آبرویی به وجود نمیومد. من به عنوان یک کسی که طرفدار ماهیت فوتبالم، دلم میسوزه برای کسانی که زندگیشون رو پای این تیم گذاشتن، بازیکنانی که با هزار امید و آرزو قراره برن در جام جهانی بازی کنن، اتفاقی که یک بار در عمرشون ممکنه پیش بیاد، اما واقعا بازیچه دست کسانی قرار میگیرن که سیاست براشون مهمتر از هر چیزیه. و الان همون جمله معروف است که الان فوتبال عین سیاستشون شده.
9: آقای بازیار، اگه قرار بود شما در این مقطع حساس تصمیم گیرنده باشید، آیا این تیم رو با این شرایط به جام جهانی میفرستادید؟
11: صادقانه بگم نه. اگر همون مسئولینی که مقدماتی 1994 جام جهانی آمریکا سر کار بودن، امروز این تیم رو به آمریکا نمی‌فرستادن. همین مسئولین امروز هم اگر می‌دونستن چه بلایی سرشون میاد، چه نقشه‌ای براشون کشیدن، قبول نمی‌کردن. من برمیگردم به مقدماتی 1994. ایران در دور مقدماتی با علی پروین بسیار خوب نتیجه گرفت. در یکی از اردوهاشون در کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف یکی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی یه دسته گل به رختکن میره، به گوش تهران میرسه و به گفته خود علی پروین بعدها گفت هر روز تو کار تیم گذاشتن، تیم دست من نبود و حتی به من میگفتن کدوم بازیکن نباشه. در یک مورد در هنگام خروج تیم ایران در فرودگاه با علی پروین در مقدماتی 1994، سه بازیکن رو دستگیر کردن، محرومشون کردن که اون تیمی که شانس صعود داشت به آمریکا پاش نرسه. خانم کاویانی، اینا اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد، قطع یقین براشون هم اصلا مهم نبود. اما از اون جایی که چه کشته بشن چه بکشن پیروزن، الان باز هم دنبال این هستن که در تیخوانا اردو بزنن، ساعتی ویزا بگیرن، برن بیان، آبروریزی بشه، بازیکن خسته به میدان بفرستن، اما در نهایت بگن این ما بودیم که پوزه آمریکا رو به خاک.
9: در همین زمینه، شاید این مثال تاریخی که دارید میزنید در دهه 90، امروز با وضعیت سردار آزمون هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم که بسیاری معتقدند که او باید به اردو تیم دعوت میشد و اما باز مونده و نمیتونه که با تیم همراه باشه در جام جهانی.
11: سردار آزمون هست که به فوتبال عزت میده، علی دایی هست که به فوتبال عزت میده، سوکراتس هست در برزیل که به فوتبال عزت میده، و یعنی هر کسی میتونه فوتبالیست باشه و فوتبال بازی بکنه. کسانی که کنار مردمشون بودن در طول تاریخ در زمین فوتبال ماندگارترن. علی دایی یک مصاحبه داره میگه من دوست دارم مردم من را به خاطر فوتبال دوست نداشته باشن. سردار آزمون هم در مقاطع مختلف از تشکیل تیم والیبال دختران در گنبد، خرید اسب‌های مریض از خانواده‌های مستمند با بالاترین قیمت، کمک به مسائل فرهنگی، بعد روی دستش در اوج کشتار دیما روی دستش تتو کرد، از خون جوانان وطن لاله دمیده. سردار آزمون سردار فوتبال ایران، در دل مردم ایران خواهد ماند. بازیکنانی هم هستن که حاضرن به هر قیمتی، مربیانی هستن که حاضرن به هر قیمتی باشن برن و این آبروزی رو به جان بخرن، نوش جونشون. تاریخ در مورد سردار آزمون، علی دایی، سوکراتس و ایکس و ایسیرون در آینده قضاوت خواهد کرد.
9: البته آزمون هم در نوشته آخرش در حساب شخصی خودش در اینستاگرام برای همین تیم ملی هم آرزوی موفقیت کرده برای بازیکنان و این تیم. سپاسگزارم کوروش بازیار که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم به شما شنونده‌ای که ما فراخوان نظری گذاشتیم در حساب اینستاگراممون هم هست، درباره اینکه بعد از وصل شدن نسبی اینترنت در ایران، مثلا به چه پلتفرم ها و سرویس هایی دسترسی دارید، کیفیت اتصال چطور هست و چه تجربه‌ای رو پشت سر گذاشتید. برخی برای ما نوشتن که هنوز با کانفیگ هایی که در دوران جنگ می‌خریدند وصل هستند. حسین نوشته هیچ اینترنت به نظر او افتضاحه و زهره نوشته که هنوز ADSL یا وصل نیست برای این کاربر و گفته های دیگری. تارا نوشته مگه وصل شده؟ از اولش هم بدتر شده به نظر تارا. و فرید نوشته که فقط با فیلتر، با این که بتونه از VPN استفاده بکنه، به واتساپ و اینستاگرام وصل شده. شما هم به ما بگید. @فرداگرام شناس سه ما در پیام رسان تلگرام هست، 20420221122112 شماره تماس با رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران باید توسعه سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد. علی باقری در مسکو از ادامه تماس‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا خبر داد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از کشف بقایای برنامه مخفی حکومت پیشین سوریه خبر داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت واشنگتن در مذاکرات با ایران تا حد ممکن شفاف عمل کرده و امیدوار است تهران در هر توافقی متحد شود به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای نرود. ونس همچنین گفت مسئله اصلی برای آمریکا فقط توافق نیست، بلکه سازوکار نظارت و اجرای آن است تا اطمینان حاصل شود ایران در آینده توافق را نقض نخواهد کرد. او همچنین با اشاره به نظریه مسیحی جنگ عادلانه گفت رهبران سیاسی باید مدام درباره مشروعیت اخلاقی جنگ از خود پرسش کنند. ونس گفت مدام از خود میپرسم آیا این جنگ موجه است؟ آیا اخلاقی است؟ آیا کار درستی است؟ به گفته او این نگاه برای رهبران سیاسی محدودیت ایجاد میکند. دولت دونالد ترامپ حملات علیه ایران را تلاشی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای توصیف کرده. این اصطلاح در حالی مطرح میشد که ایران آمریکا را به نقض مفاد آتش‌بس متهم کرده و روند مذاکرات همچنان با ابهام همراه است. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در مسکو حضور دارد در حاشیه کنفرانس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی اعلام کرد تماس‌های غیر مستقیم میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. علی باقری همچنین گفت ایران و عمان در حال مذاکره برای تعیین سازوکار جدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند و شرایط این گذرگاه نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد. او تاکید کرد موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در مذاکرات جاری با آمریکا در دستور کار قرار ندارد. این گفتار در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار تحویل فوری یا نابودی اورانیوم غنی شده ایران تحت نظارت بین‌المللی شده است. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد در بازرسی از چندین محل اعلام نشده در سوریه ده‌ها موشک و بمب شیمیایی، مواد اولیه تولید گاز سارین و تجهیزات مرتبط با برنامه مخفی تسلیحات شیمیایی حکومت بشار اسد کشف شده است. محمد قطوب نماینده سوریه در این سازمان گفت نیروهای امنیتی سوریه همچنین 18 نفر از مقام‌های پیشین نظامی سیاسی و فنی حکومت اسد را به ضمن مشارکت در این برنامه بازداشت کردند. به گفته مقام‌های سوری بیش از 70 موشک و بمب و مواد اولیه مرتبط با تولید سارین شناسایی شده. گاز سارین بیشتر در حملات شیمیایی قوته و لاتامینه در دوران جنگ داخلی سوریه استفاده شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مدعی شد دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقدامات ترکیبی گذاشتند. در این بیانیه تلاش برای تحریک نارضایتی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حملات سایبری از جمله محورهای مورد اشاره عنوان شده. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای این ادعاها تاکنون هیچ مدرک شفافی را ارائه نداده. نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی بارها نسبت به افزایش فشارهای امنیتی، صدور احکام سنگین و اجرای برخی اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردند. گزارش از ویتنام نشان می‌دهد تجارت کالاهای تقلبی و نقض حقوق مالکیت فکری در ویتنام همچنان در بازارهای عمده فروشی این کشور ادامه دارد. با وجود اجرای طرح‌های مقابله‌ای از سوی دولت و افزایش فشارهای ایالات متحده، فروش اجناس جعلی از برندهای بین‌المللی در برخی بازارها همچنان مشاهده می‌شود. ایالات متحده آمریکا ویتنام را در گزارش‌های خود از جمله متخلفان اصلی در حوزه حقوق مالکیت فکری معرفی کرده و احتمال بررسی‌های تجاری و اعمال محدودیت‌های جدید را مطرح کرده. دولت ویتنام نیز اعلام کرده اقداماتی را برای مقابله با جعل و قاچاق انجام داده، اما گزارش‌ها حاکی از ادامه‌ی فعالیت این بازار خواست. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: طریق موج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت، همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم‌اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی، دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته به بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد.
1: سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. اینکه اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان، چگونه پیش خواهد رفت؟ و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، جایگاه، حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود؟
2: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد و تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحاً ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بزنن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت، و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافیه ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های

0: گوناگون از جمله پژوهشکده مموری مرور بکنیم، جای اینکه مثلا بخوایم فرض کنیم که هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه، خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت‌های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل و حتی در رسانه ها اشاره به یهود هم میکنن، با اینکه سعی میکنن به نوعی سفیدشویی بکنن، بگن که نه مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر تمام اینها، ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره و نه تنها نادیده میگیره بلکه علنا اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تأکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید، پوزش می طلبم، یا به طویله بود یا به حسینیه، و خب دست کمی حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوء قصد بکنه و اخیرا هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوء قصد بکنن، ایوانکا، از طرف نیروهای نیابتیشون، چاره‌ای به عنوان من برای آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعتاً حکومتی که تا اندازه‌ای چین هوای اون رو داره و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت می‌خوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره‌ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آیمک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جزی نداره.
1: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
2: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطه‌اش در با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله، در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده، ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو بایستی بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست، مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشینی هایی که در اونجا هستن بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین ها سابقه باز در واقع اقدام های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلاین که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه های یهودی های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ هایی که صورت گرفت بسیاری از اونها جنگ های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایه‌اش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر در یک سال گذشته در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین اینکه در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت، زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد، اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت، 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است، هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، فرای از این که دولت ایران دولت درست است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
1: آقای بادامچی، اجازه بدید پس از آقای بادامچی من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی، در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخوانی های سیاسی گروه های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه؟ و اگر برگردیم به صحبتایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
3: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که به رغم تفاوت‌ها شباهت‌های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید، آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن ولی هیچ نقد صهیونیسم افراطی تو صحبت‌هاشون نبود. من اخیراً در یک کنفرانسی شرکت می‌کردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و حتی‌شون اروپایی حضور داشتن و هر توش متوجه شدم که تبار یهودی دارن. یکیشون خب از آمریکا آمده بود، یکیشون از آلمان. و من اونجا خیلی متوجه شدم که، و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود، که یک سری یهودیان لیبرالی هستن که منتقد سیاست‌های اسرائیل در کشتار فلسطینی ها تو و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها و همینطور کشتار فلسطینی ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نقص کشی رو در موردش به کار میبرن و اونا حتی موضع تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم مذهبی هم توشون هست و صهیونیسم یک ایده ناسیونالیستیه. ببینید در هر صورت که من اینو حالا در مورد ایران هم نقد خواهم کرد، ملی گرایی افراطی رو، چون من کارم در مورد نقد ملی گرایی و اقلیت‌ها هم هست، در مورد نقد ملی گرایی تو ایران هم من مطلب زیاد نوشتم، کسانی که علاقمند باشن یا پیگیری کرده باشن میدونن، میتونن صفحه آکادمیای منم ببینن. من از آرای ویلکیم لیکا یک فیلسوف چپ‌فرهنگی لیبرال کانادایی دفاع کردم، سعی کردم اندیشه‌های اون رو به ایران تطبیق بدم. ولی یک چپ‌فرهنگی گرایی لیبرال یا خلاصه لیبرالیسم کلاً و جهان شهرگرایی کاسموپولیتانیسم، این با ملی‌گرایی افراطی چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام‌گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسم منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسمی داره برای تأسیسش. خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه. الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسید و قبولش کنید، ولی در قرن 19 هم که این دولت وجود نداشت ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمان‌ها هیچ تنازعی بین یهودیان و مسلمان‌ها هیچ وقت تاریخ نبود برخلاف مسیحی‌ها و یهودی‌ها. ولی در حسود بعد از تشکیل اسرائیل این استانبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان‌ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شد. حالا به فقط قبل اون نمیتونیم برگردیم. در هر صورت کشور اسرائیلی کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل، به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اطیان. من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شدهش امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی‌های اسرائیل که تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره و مرزهای 1967 حتی الان اکثر کشورها و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه. اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم، نه بعد از اون. و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت. از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت میکرد، ولی خیلی ها هستن گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی. و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب از مخصوصا از زمانی که راست افراطی و اسرائیل یا راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به معنی صهیونیست، ولی این راستی که خب افراطیه حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو، حالا یه سری افراد تو کابینه دارن که از خودش هم بدترن، دیگه اونا یه ذره جلوشون میگیرن که اینا هی شهرک سازی کردن و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملی گرایی مذهبیه که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید مذهب اینا سکولاریسمو که اساس مدرنیته سکولاریسمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن، بر اساس تورات میاد تعیین میکنن که کشور مثلا چقدر داره، تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته، حالا جون تا مصر مال ماست. خب این مثل اینکه آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما و میگنم دیگه تا آذربایجان مال ماست، افغانستان مال ماست، این دمون بر مال ماست. الان زمان جنگ سوریه بعضیا میگفتن اصلا سوریه نه امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده باید بریم و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن. اسرائیلیا خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیسم ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف، چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایش راست دارن، متاسفانه چپ اسرائیل ضعیف شده، دلایل مختلف هم داره، بعضیا میگن چپ‌ها کمتر فرزند باوری میکنن، راست‌ها مذهبیون بیشتر فرزند باوری میکنن، همه جای دنیا هم همینه، بین مسلمان خب حالا همین هست دیگه. ولی سال 1973 که هنوز اسرائیل اونقدر راست قوی نبود، قطعنامه سازمان ملل صهیونیسم رو گفت یه دقیقه نشست پرستانه، بخاطر همین چه توسعه برای طلبانه، ولی اینکه لابی اسرائیل بعدا تونست سال 1991 یه قطعنامه دیگه بیاره اونو لغو کنه، کاش به نظر من لغو نمیشد، حالا اون زمان تازه 91 هنوز لیکود و اینا انقدر قدرتمند نبود، ولی در هر صورت حالا به نقد اسلامگیرایی رو میتونیم دور دیگری از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم، ولی میخوام بگم که ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلامگیرایی، هم بذارید در حد یک دقیقه،
1: اگر در حد یک جمله بگید که بتونیم بحث رو بگردونیم.
3: بله. و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا اومدن چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازانو زده و اینها، یه نشین ملی گرایی فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره، همیشه بوده، حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهبم قاطیش میکنن، هم ملی گرایی چه پی پای داره، اینا مثل صهیونیسم مذهبی بیشتر بی خطرناکیه و باید جلوش ایستاد.
1: آقای توبیان صحبت رو شنیدید، هم آقای معموری هم آقای بادامچی، به هر حال نقدهایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره، آیا میشه بدون نگریستن به اون، بدون حتی بررسی این نقدها، بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته، در برابر درخواست‌هایی که مجامع بین‌المللی کردن چه موضعی گرفته، به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن؟
0: ببینید من اول از اون از جناب معمولی میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگن، خیلی برای من جالبه، اولین باره که میشنوم که بله یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن، یعنی به نوعیش اون تاثیر روانیشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجر. خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم، میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد، ولی یک نکته رو میخوام، ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی، من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب معموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده، سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنن. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم، دست کم در این باره نمیتونم کاملاً قضاوت بکنم، ولی احمد و شهر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند، باید بیاد علنا توضیح بده. خیلی ها بر این باورن که بخش عمده ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شرد اونها پشت بکنه، عملا دولت سوریه از هم میپاشه. این رو میذاریم برای دفعات بعدی. درباره اسلام گرایی و صهیونیسم، جناب بادامچی، صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست، مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره. البته یهودیت صرفاً به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات، اتفاقاً بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودن. شما مراجعه بکنید به نوشته های بنیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملا بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیسم که اگر بخوان بر اساس آموزه های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختید. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید، با وجود اینکه من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست، خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست دوستی به فلسطینی ها دراز کرد و بر اساس قرارداد اسلو قرار بود که دو کشور در کنار هم، کشور اسرائیل و کشور فلسطین، با صلح زندگی بکنند. ولی چه می شود کرد که از همان روز اولی که قرارداد امضا شد، یاسر عرفات از اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده می کرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونا به قول معروف از authorization given که نوشته رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید. مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی، بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگفرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودن، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن، ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علنا یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهایی که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگروم های شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بریو کار آمدن به حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردمش هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی، مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
1: پس به باور شما آقای
0: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
1: به باور شما آقای تویی هم پس امکانه
0: با این وجود جانم،
1: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره؟ اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم،
0: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن، ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمی کنن. من اشاره می کنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد. در حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضی ها میگن آوارن، بعضی ها میگن نه، به دنبال، یعنی دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوخچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودن که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارن، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو از تمام حقوق شهروندی از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بودند در زمان نخست وزیری بنیامین بنت و یک حزب اسلامی ببینید خیلی جالبه به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کرنا میزنن ما متاسفانه شاهد افراطی‌تر و افراطی‌تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بن‌گویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با به اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مخش آنارشیست بودن
1: و اون رفتاری که بسیار هم بحث برانگیز شد.
0: بله خیلی جالبه که به سرزمینشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا بود.
1: خب اجازه بدید از آقای ماموری، آقای ماموری از شما بشنویم در همین ارتباط و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
4: دوست عزیز اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلیم، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحه‌اش تو دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سال‌هایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همون‌ها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت اینکه اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج بکنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش‌های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیم، نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل صریح حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه هست قدرت رو به دست داره، یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگه رو نمیشه حل کرد.
1: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از اینکه بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره، یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده، برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
4: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو، که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلیه که گفتید، یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضوع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان ده ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویقهای آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات ده ها برابر بدتره و دوست عزیزمون میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برود.
1: آقای بادامچی، بذارید از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستند که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه، یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن اینکه از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، اینکه به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
3: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبت صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلامگیرهای قویه و فلان و اینها، که ما باید جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلامگیرهای قویه اونا نمیخوان، پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زمان و سال. و جز این، اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان. اصلا بذارید ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظرسنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که دست ما هست
1: اون خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سه بذاریم.
3: خوبن که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میده 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران. هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ ولی فکر نمی‌کنم کشور دیگه توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این دست عاشق حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستن. با خاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظر سنجی کنید اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقینه این طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن و ایران از این جهت متفاوت با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون، و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظر سنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظر سنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظر سنجی بشه با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت ها و اینها بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلامگرایان تندرو اخوان المسلمین این تروریست کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن و متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشتن. حالا اینکه مشکل نداشت، مشکل ها هر امنی رئیس سیاست مداری شما میتونید انتقاد کنید، ولی ایشون
1: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشت.
3: بله خالد استانبولی. بله و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مهنس با رهبری سادات بعد از شکست به جنگ های شش روزه یک عملیات خلاصه شویخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. علاقه اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر می کنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی اسرائیل مثلا خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلا ضد اسلام و اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت و تو همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بکن، ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم یک جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست، میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه‌انگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزاد منشترین رئیس جمهور آمریکا هم بود. و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده، این نشان نمیدهد که این مانع ارزان نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا ریسرچر بفرستن شما اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد، حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته، ولی چرا که نه، یعنی تغییرات تو قانون اساسی تغییرات تو روی کرد، یعنی تو هیچ دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده، حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید، یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک ندارد این هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی همین جبهه پایداری تفکرات احمقانه، یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضا جوری بشه پاشه بره اصلا اورشلیم؟ خب فعلا تو فضا ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه، بعد از این راستگرایانشون کارهایی که کردن، مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها،
5: خب فضارم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده، یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده، ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غرب گیرا هستند، قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غرب منتظر می ثمره دوره یزر استعماریش هم از اسرائیل، یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یزر قای نجات پرستی هم ول نتونستم بکنم متاسفانه، یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخشی تو جامعه اسرائیل نیستن، ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سمت بریم، ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو خب تو ایران شیعش قدرت داره، این بقایای دولت رئیسی، این رجانیوز، مساف، خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا برای عادی سازی رابطه بین ایران و اسرائیل. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم.
1: خب فرصت زیادی باقی نمونده، در این دور دیگه باید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای توبیان من از شما میخوام هم جمع‌بندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جمع‌بندی بهش بپردازید، اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
0: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه اداره بکنه؟ نه، ما خودمون دیدیم، من نمونه‌ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا و ما داریم میبینیم که ببینید امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی‌ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه‌های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان را از دم تیغ بگذرانند و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره، ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل، یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره شمار بسیاری هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژاد پرستی و تبعیض نژادی من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تاسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، جنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتا نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
1: خیلی کوتاه‌تر بکنید چون ما وقتمون خیلی کمه، دوستان دیگه هم جمع‌بندیشون رو بگن.
0: جالبه که بدونید، من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من در اساس گفته های موشه شارون مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل منخم بگیم در مورد اعراب شما میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم. و چه بهتر از این، شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مأموری، از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگش؟
4: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنن دقیقاً در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس‌های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمی‌شناسه. نوع عملکردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار هژمونی است و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما. آقای بادامچی، از شما بشنویم در دو دقیقه جمع‌بندیتون رو.
5: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه جور برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت، به هر صورت این یه کشوری که تشکیل شده، البته خوب میدونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو رو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفا ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودی‌ها گفتار رسمی دیگه، با یهودی‌ها مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل رو هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون رو خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد، اونم بحثش نظامی نیست، اون بحثی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چند فرنگی دنیا که در سوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان. پاراگراف اول، علی مأموری از سیدنی، نوید توبیان از تل‌آویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن، از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی. روز روزگارتون خوش.
6: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، روز چهارشنبه ششم خرداد ماه 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن، درباره مذاکرات خواهیم گفت، به لبنان خواهیم رفت و تشدید حملات اسرائیل در اون کشور رو بررسی می‌کنیم و البته از موضوع بازگشت اینترنت با فیلتر و البته اختلالاتی که در میانه این بازگشت داره از ایران گزارش میشه بیشتر خواهید شنید. نگاهی هم خواهیم داشت به حضور ایران در جام جهانی 2026 و تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع. با ما باشید. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14، اما بیش از هر چیز مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روان شد.
2: بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز چهارشنبه نشستی کم سابقه را با اعضای کابینه خود در کاخ سفید برگزار کند. قرار بود این نشست در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط جوی نامساعد به کاخ سفید منتقل شد. این نشست به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با حساس شدن مذاکرات مربوط به ایران برگزار می شود. روزنامه نیویورک پست نیز گزارش داد که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند یافت. بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارند. دونالد ترامپ روز شنبه گفته بود توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک است، اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات حملات آمریکا با پوزش به ایران میتواند از سر گرفته شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت واشنگتن در مذاکرات با ایران تا حد ممکن شفاف عمل کرده و امیدوار است تهران در هر توافقی متعهد شود به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای نیست. ونس همچنین گفت مسئله اصلی برای آمریکا فقط توافق نیست، بلکه سازوکار نظارت و اجرای آن است تا اطمینان حاصل شود ایران در آینده توافق را نقض نخواهد کرد. و همچنین با اشاره به نظریه مسیحی جنگ عادلانه گفت رهبران سیاسی باید مدام درباره مشروعیت اخلاقی جنگ از خود پرسش کنند. ونس گفت مدام از خودم میپرسم آیا این جنگ موجه است؟ آیا اخلاقی است؟ آیا کار درستی است؟ به گفته او این نگاه برای رهبران سیاسی محدودیت ایجاد میکند. دولت دونالد ترامپ حملات علیه ایران را تلاشی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای توصیف کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران آمریکا را به نقض مفاد آتش‌بس متهم کرده و روند مذاکرات همچنان با ابهام همراه هستند. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در مسکو حضور دارد در حاشیه کنفرانس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی اعلام کرد تماس‌های غیر مستقیم میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارند. علی باقری همچنین گفت ایران و عمان در حال مذاکره برای تعیین سازوکار جدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند و شرایط این گذرگاه نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد. او تاکید کرد موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در مذاکرات جاری با آمریکا در دستور کار قرار ندارد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار تحویل فوری یا نابودی اورانیوم غنی شده ایران تحت نظارت بین‌المللی شده است. و بر اساس گزارش رویترز همزمان با استفاده گسترده ارتش آمریکا از شبکه ماهواره‌ای استارلینک در عملیات مرتبط با جنگ ایران میان پنتاگون و شرکت سپیس ایکس بر سر هزینه خدمات اختلافی ایجاد شده است. طبق این گزارش سپیس ایکس اعلام کرده هزینه اتصال برخی سامانهای نظامی آمریکا به استارلینک باید از حدود $5,000 به $25,000 برای هر ترمینال افزایش پیدا کند، موضوعی که در نهایت با موافقت پنتاگون همراه شده است. رویترز همچنین گزارش داده که اختلاف ها فقط به کاربرد نظامی محدود نبوده و دو طرف درباره طرح احتمالی ارائه اینترنت مستقیم ماهواره‌ای برای کاربران داخل ایران در دوران محدودیت های اینترنت نیز گفتگوهایی داشتند. جزئیات نهایی این طرح مشخص نیست. این در حالی است که ایلان ماسک بخشی از روایت رویترز را رد کرده و برخی از ادعاها را نادرست خوانده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم الهی روان شد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید در این برنامه ساعت 14 که حدوداً 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. از وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن شروع بکنیم. در این زمینه روز

0: شناسایی مجموعه ای از تهدیدها از سوی حکومت ایران انجام شده. درباره این مجموعه از تحولات نظامی و دیپلماتیک بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک مصاحبه تلفنی با شبکه NBC نیوز گفت بسیار امیدوار است که ایران عدم ساخت جنگ افزارهای اتمی را به عنوان بخشی از یک توافق احتمالی بپذیرد. این در حالی است که تهران همواره تاکید می‌کند به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. آقای ونس در مصاحبه با شبکه NBC نیوز گفت سوال دشوارتر این است که آیا جمهوری اسلامی ایران با نوعی مکانیسم اجرایی و نظارتی که اطمینان دهد در آینده توافق را نقض نخواهد کرد موافقت خواهد کرد یا خیر. از سوی قرار است امروز چهارشنبه 6 خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشستی با اعضای کابینه خود برگزار کند، نشستی که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که همزمان با نزدیک شدن مذاکرات مربوط به ایران به مرحله حساس برگزار می شود. این نشست ابتدا قرار بود در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط آب و هوایی مقرر شد در واشنگتن برگزار شود. روزنامه نیویورک پست گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارشی از جزئیات حمله شامگاه دوشنبه 4 خرداد آمریکا به اهدافی در منطقه هرمزگان در جنوب ایران منتشر کرده. حمله ای که از سوی وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران محکوم و نقض آتش بس دانسته شد. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده نوشته است حملات دوشنبه پس از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی از جمله پرواز پهپادها و فعالیت در سایت‌های پرتاب موشک در جنوب ایران را مشاهده کردند. این گزارش مدعی شد که پیش از حمله آمریکا نیروهای نظامی ایران قایق‌های مین‌گذار را در تنگه هرمز مستقر کرده و پهپادهای تهاجمی را در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی به پرواز درآورده بودند. پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده شامگاه دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از این حملات در گفتگو با خبرنگاران در هند تأکید کرد که تنگه هرمز به هر طریقی باید باز بماند.
2: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
1: در میانه جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل در روز 9 اسفند 1404 به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد و اکنون میگوید به دلیل محاصره دریای ایران از سوی آمریکا بستن این آبراه مهم بین‌المللی را ادامه می‌دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 5 خرداد حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. بیانیه وزارت خارجه ایران با اشاره به محاصره دریای ایران از سوی آمریکا نوشته است ایالات متحده پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی خواند ادامه داده است. این بیانیه همچنین حملات آمریکا به منطقه هرمزگان را تجاوزکاران خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. روابط عمومی سپاه پاسداران اما در بیانیه خود روایتی دیگر از رویدادهای شامگاه دوشنبه منتشر کرد. این بیانیه مدعی شده بعد از آنکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوای ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یگانهای پدافند هوای سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کرده و آنها را مجبور به فرار کردند. این حوادث زمانی روی داد که هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حضور از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه با هدف پیشبرد مذاکرات با آمریکا در قطر حضور داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
2: موضع ما روشن است. رئیس جمهور 2 روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری به

0: بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نزدیک شدن به یک تفاهم با ایران را تایید کرده است. گزارش ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می دهند و این یادداشت تفاهم بازه زمانی مشخصی برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده محل اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مشخص می کند.
2: از ایلیا جزائری می شنیدید. اما درباره همین تحولات از جمله درگیری‌های پراکنده‌ای که بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا در روزهای اخیر اتفاق افتاده، همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با امید معماریان، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دهان.
3: ببینید، در آتش بس امکان نقص شدن وجود داره، یعنی اینکه اتفاقاتی بیفته که مثلا حملاتی انجام شه از سوی دو طرف یا تحرکاتی صورت بگیره که به نظر میرسه که آتش نقص شده و نقص هم شده در طی هفته گذشته، ولی آیا اراده‌ای وجود داره برای اینکه گردن دو طرف به یک جنگ تمام عیار؟ به نظر نمیرسه که ایالات متحده و ایران در اون نقطه هستن. ولی خب در بعضی از مواقع وقتی که آتش بس شکننده هست، ممکن استش که خودش یه بهانه بشه برای اینکه یکی از طرفین از مذاکرات خارج بشه و اینکه آتش بس کاملا نقض بشه و برن برگردن به سمت همون موضوع جنگ تمام عیاری که از قبل داشتن. الان تو اون شرایط نیستیم. مشخص استش که هم آمریکا اشتهایی رو نداره که بخواد که وارد جنگ بشه الان، حداقل نه مقامات جمهوری اسلامی، حداقل در طی ساعت‌های گذشته که حملات انجام شده اظهارات نظرشون یا برخودشون طوری بوده که بگن که مثلا این نقض آتش بس باعث شده که وارد یک جنگ بشن یا آتش بس کاملا کنار بذارن. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که به هر حال دو طرف در زمان آتش بس سعی میکنن که مواضع خودشون رو محکم کنن. خب مثلا در تنگه هرمز جمهوری اسلامی میخواد که یک جوری جای پای خودش رو محکم تر کنه، مواضعش رو محکم تر بکنه. خب این پیامی هست از سمت آمریکا که نه، میگه این کارو داریم، این تحرکات رو دنبال میکنه و اجازه نمیده اتفاق بیفته در زمان آتش بس. یعنی نمیخوان که در زمان آتش بس جمهوری اسلامی از این فضا استفاده کنه برای تقویت مواضع خودش، استقامت خودش، نیروی نظامی خودش در منطقه. و از این جهت یک پیامی از سیگنالی است به سپاه پاسداران که مراقب باشن در این حوزه. بنابراین جنبه‌های مختلفی داره، ولی ما اون جایی نیستیم که الان بشه گفتش که این نقض آتش بس یا این اتفاق افتاده یا این حمله که انجام شده یک جوری میتونه که کل ماجرا رو زیر سوال ببره و آتش بس رو بی اثر بکنه.
4: آقای معماریان، این خبر آزاد شدن منابع بلوکه شده ای ایران که به میزان 24 میلیارد دلار برآورد شده، به نوعی خبرساز شده. الان خبرگزاری تسنیم مدعی شده که قرار هست 12 میلیارد دلار از این پول در آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا آزاد بشه و بقیه‌اش هم در طول این مذاکرات به ایران تحویل داده بشه. با توجه به اینکه همیشه دونالد ترامپ از نحوه آزادسازی منابع ایران در دوره امضای برجام انتقاد کرده، چقدر شانس این آزادسازی 12 میلیارد دلار دست کم در آغاز این مذاکرات متصور هست؟
3: اینا منابع ایران هست، در یک زمانی باید آزاد بشه، ولی مسئله این است که چه زمانی این منابع آزاد خواهد شد و اینکه آیا در همون قدم‌های اولیه اتفاق خواهد افتاد یا اینکه در یک زمانبندی متفاوت‌تری به هر حال اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما می‌دونیم، به نظر من باید به حرف آقای ترامپ در این زمینه اتکا بکنیم که گفتن که هنوز جزئیات این مسئله رو هیچ کس نمی‌دونه و نهایی هم نشده. بنابراین یه سری از بحث‌ها هستش که هنوز دارن دربارش بحث می‌کنن و سعی می‌کنن که نهاییش بکنن. یکی از اون موضوعات همین مسئله آزاد شدن دارایی‌های ایران هست که به نظر می‌رسه که طرف ایرانی خب یک موضع متفاوتی داره با طرف آمریکایی. به توجه به اینکه ما در آمریکا در طی روز گذشته این مسئله رو خب بارها شنیدیم، کم شما اشاره کردین، اگه قرار بشه پولی آزاد بشه منابع ریز شده ایران، اون موقع خب خیلی شبیه خواهد بود این نوع توافق با توافقی که آقای اوباما در سال 2015 با ایران داشت. و خب این برای آقای ترامپ از نظر سیاسی در ایالات متحده فشار ایجاد خواهد کرد و افراد بهش خواهند گفت که خودت قرار بود که بری یه دونه قرارداد ببندی با ایران که مثل همون قرارداد اوباما بود، چرا در سال 2018 از برجام خارج شدی؟ اول حالا که خارج شدی چرا وارد جنگ شدی دوبار با ایران؟ اگه قرار بود که برگردی به همون نقطه اولی که بودین که بعد مذاکره می‌کردین رو بهشون امتیاز بدین و منابعشون رو آزاد کنین اینها. بنابراین از نظر سیاسی خیلی دشوار خواهد برای ترامپ، مگر اینکه در قبالش چیزی رو به دست بیاره که بتونه به جامعه سیاسی آمریکا بفروشه، به طرفدار خودش بفروشه. برای همین هست که ترامپ مسئله پیمان ابراهیم رو مطرح کرده و اینکه کشورهای دیگه بعد بیان عضوش بشن. ولی در مجموع به نظر من الان زود هست در خصوص این موضوع صحبت بکنیم، به خاطر اینکه قطعا در داخل ایران رسانه‌های داخل حکومتی اینها دارن میرن برای یک موزه حداکثری 12 میلیارد حتی بیشتر. در آمریکا هم گفته میشه که نه، هیچ پولی آزاد نخواهد شد، ولی قطعا اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد یه چیزی بین این دو تا عدد خواهد بود.
4: آقای معماریان، روزنامه نیویورک پست گزارش داده که قرار هست روز چهارشنبه دونالد ترامپ با تمامی اعضای کابینش یک نشست کم سابقه داشته باشه. با توجه به شرایطی که دست کم الان داریم می‌بینیم، چه در منطقه و چه در داخل خود آمریکا، چقدر میشه امیدوار بود که دو طرف برای رسیدن به یک تفاهم نزدیک هستند؟
3: موضوعی که بین ایران و آمریکا وجود داره، خیلی بحث میشه سر این که یک توافق قرار است صورت بگیره، ولی ایالات متحده و ایران دارن روی تفاهم نامه صحبت میکنن و این تفاهم نامه در واقع قرار هستش که آتش رو به مدت 60 روز تمدید بکنه. بعد از 60 روز، در اون 60 روز اتفاقی میفته این است که در خصوص جزئیات یک توافق صحبت بکنن. اقداماتی خواهد افتاد، تحرکاتی انجام خواهد شد، قدمایی رو برخواهند داشت، ولی توافق نخواهد بود. مثلا در خصوص برنامه هست ایران به جزئیاتی نخواهد داشت، یا اینکه ایران سر 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده چیکار خواهد کرد، یا اینکه یا غنی سازی خواهد کرد، در مورد مسائل کلی تصمیم نخواهد گرفت. بنابراین حواسمون باشه که این یک تفاهم نامه هست. بعد دید که واقعا اون کلیات چقدر از موازی ایران در نظر میگیره، حداقل مثلا مثل موضوع باشدن خلیج فارس و برشدن معاصر اقتصادی، یا اینکه جمهوری اسلامی چقدر بسته تنگ هرمز تا پذیری نشون که خیلی مورد توجه آمریکا هست. مسئله که ما تو آمریکا داریم این هستش که اتفاقات مختلفی قرار است بیفته تو آمریکا، که اگر قرار باشه که تنگه هرمز همچنان بسته باشه و اگر قرار باشه که جنگ وجود داشته باشه، برای آقای ترامپ هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود. کلا جنگ بسیار نامحبوبی هست، طرفدار نداره در آمریکا، یا حتی اکثرش که طرفدارش بسیار اندک هستن. تاثیر این جنگ بر روی اقتصاد آمریکا، بر روی سفره مردم، زندگی روزمرهشون بسیار محسوس است. ما انتخابات میان دوره‌ای هم در ماه نوامبر داریم که از الان انتخابات مقدماتی شروع شده بسیار از ایالت‌ها. دوم، ما جام جهانی رو داریم، کمتر از یعنی حدود 20 روزی که جام جهانی رو داریم. آمریکا میخواد واقعا یک میزبان خیلی خوبی باشه و حاشیه‌ای نداشته باشه، مسائلی نباشه که تحت تاثیر قرار بگیره. و همینطور سالگرد 250مین سالگرد استقلال آمریکا هستش که خب بازم یک مسئله هست که آقای ترامپ میخواد که در اون سالگرد آرامش باشه و بتونه بیشترین بهره برداری سیاسی ازش ببره. همین رو که هم بذاریم، احساس این هستش که خب اشتهای سیاسی برای آمریکا وجود نداره برای اینکه خواهد که وارد حمله بشه. با ذکر این نکته که همه چیز همچنان امکان پذیر هست، یعنی ممکن هستش که علارغم همه این موضوع که من گفتم، ممکن هستش که آقای ترامپ برای یک حمله یه هفته‌ای چند روزه‌ای بسیار شدید وقتی جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره و مقاومت اونها رو در خصوص برخی از مواردی که حاضر نیستن بدن اونو بشکنه. یعنی فکر کنن که اگه ما یه حمله دیگه بکنیم، ممکن استش که جمهوری اسلامی عقب بکشه، متوجه وخامت اوضاع بشن و ما موضع اونها رو در مذاکرات تضعیف بکنیم. ولی خب احتمالش وجود داره که اگر به بن‌بست بخوان در جریان امضای تفاهم‌نامه یک چنین اتفاقی هم بیفته.
4: آقای معماریان، برخی رسانه‌های داخلی در ایران، اتفاقا رسانه‌هایی که نزدیک به حاکمیت هم هستن، مثل خبرگزاری مهر، در گزارشی به شدت از نحوه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا انتقاد کردند و میگن که این عرصه رو به گفته اونها رسانه‌های بیگانه در اختیار گرفتند. به نظر شما میشه گفت که جزئیات و تصمیم گیری درباره آینده مذاکرات با آمریکا دست کم برای بخش کوچکی فقط در حاکمیت جمهوری اسلامی مشخص است و بقیه ساختار نظام از اون خبری ندارند، حتی اون بخش کاملا وفادار به نظام؟
3: موضوع مذاکرات مسئله امنیت ملی هست، دست سازمان‌های بالادستی در جریانش درگیر هستند. ولی خب قطعا این انتقاد درست هستش که از نظر اطلاع رسانی خیلی ناکارآمد بوده این روند، و یکی از دلایلش به نظر این هستش که هم جمهوری اسلامی هم آمریکا فکر می‌کنن که جنگو بردن، و وقتی شما جنگو بردی، این که بخوای امتیاز بدی معنی نداره برای طرفدار. و مخصوصا در داخل کشور، نوعی که ران حکومت از پاسداران اینا برخورد میکنن با مسئله جنگ، انگار این جنگو پیروز شدن و الان بعد از امتیاز بگیرن، آمریکا از منطقه خارج بشه، پولاشون رو بگیرن، تحریم‌ها برداشته بشه و پیروز شدن. این همچین برداشتی داره، در حالی که در خارج از کشور چنین برداشتی وجود نداره و این برداشت وجود داره که خب هر وقت میخواد که آمریکا بزنه دوباره میاد حمله میکنه، رغم همه هزینه‌ای که داره، و متوجه نیستن که به هر حال در شما مذاکره میکنین، مثلا در نهاد مذاکره این هستش که شما باید یه سری چیزا رو بدین و یه سری چیزا رو بگیرین و یک بدبستانی بکنین و مذاکره به قول معروف گفته میشه که معروف هستش که مذاکره خوب مذاکره‌ای هست که دو نفر که ازش بیرون میان ناراضی باشن. یعنی خب به هر حال دردآور هست. این برداشت وجود نداره در ایران و الان حرفی که میزنن خیلی حداکثری هست و اگر یه خورده کمتر از اون باشه اون چیزی که به دست میارن ممکن هستش که باعث ایجاد شوکای در بدنه حاکمیت طرفداران نظام بشه، تندروها باشه. ولی خب قطعا ما میدونیم که اون چیزایی که الان در داخل ایران دارن میگن یا کسی مثل نبویان و بخش از نماینده مجلس دارن صحبت کردن در خصوص اینکه آمریکا چه چیزی رو به ایران بده، قطعا ما فاصله زیادی با اون خواهیم داشت در تفاهمنامه و در یک توافق احتمالی که ممکن استش که در چند ماه آینده امضا بشه.
2: از امید معماریان میشنیدید، کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان در آمریکا. به هر حال فضای ابهام‌آمیزی هست پیرامون مذاکرات میان تهران و واشنگتن. نگاه ها امروز به کاخ سفید هست، جایی که رئیس جمهور ایالات متحده یک جلسه کابینه رو برگزار خواهد کرد که در گزارش ها اشاره شده موضوع اصلی این نشست کابینه مسئله ایران خواهد بود. در ساعت های پیش رو و در زمان برگزاری این نشست حتما شما رو آگاه خواهیم کرد از تازه ترین تحولاتی که در واشنگتن گزارش میشه. اما در پی دستور نخست وزیر اسرائیل به ارتش کشورش برای گسترش و تشدید جنگ با گروه حزب الله، روز سه‌شنبه لبنان شاهد یکی از سنگین‌ترین روزهای بمباران از سوی اسرائیل در سه ماه اخیر بود. حزب الله، سازمانی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که آمریکا کلیت اون و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش رو تروریستی توصیف کرده، با وجود آتش‌بس کماکان درگیر حملات مرزی شدید با اسرائیل. در این باره بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
5: منابع امنیتی لبنان از 120 حمله هوایی اسرائیل و کشته شدن 31 تن غیر از 40 زخمی در روز سه‌شنبه خبر دادند. به گفته وزارت بهداشت لبنان چند کودک در میان کشته‌ها. تلفات در لبنان از 11 اسفند که حزب الله به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شد به بیش از 3200 تن رسیده و از 27 فروردین که آمریکا در این جبهه اعلام آتش بس کرد، تلفات در طرف لبنانی دست کم 608 نفر بوده. در کنار ادامه آوارگی 100,000 تن که از سه‌شنبه هم شمارشان بیشتر شده، اکثرا دوباره راهی بیروت شدن به این امید که حملات هوایی اسرائیل با فشار دونالد ترامپ به بیروت نرسد. اسرائیل از روی خشم از افزایش حملات ریزپرنده های حزب الله که به مرگ 10 نظامی این کشور در چند روز منجر شده و با ورود ریزپرنده ها به برخی از مناطق شمالی اسرائیل زندگی ساکنین این بخش ها را با خطر روبرو کرده، تاکید دارند که آتشبس جاری در جنگ مشترکش با آمریکا علیه ایران شامل آتشبس در لبنان نخواهد بود. در این چارچوب اسرائیل همچنین هزاران نظامی ذخیره خود را از سه‌شنبه وارد کارزار در عرصه لبنان و مرزهای شمال کشورش کرده. ریزپرنده هایی که حزب الله در دوره اخیر به کار می‌برد و رسانه های اسرائیل به طعنه از ناتوانی ارتش در مهار آن، این پهپادها را سفارشی های حزب الله از علی اکسپرس چینی می‌نامند، با فیبر نوری کار می‌کنند و ظاهراً قابل ردیابی نیستند. اسرائیل هنوز راه حل نظامی کارآمدی در برابر این ریزپرنده ها نیافته. بنیامین نتانیاهو به شرکت ها و مخترعین قول حمایت کامل و فوری مالی و تامین بودجه های لازم را داده. نخست وزیر اسرائیل گفته ارتش در عملیات جدید مناطق بیشتری از لبنان را تصرف و در کنترل خود نگاه خواهد داشت. حملات متقابل آتش‌بس اعلام شده از سوی دونالد ترامپ در این مرزها را شکننده تر کرده. ارتش اسرائیل پیاپی به ساکنین در روستاها و مناطق دیگری در لبنان دستور تخلیه می‌دهد. هشدار تخلیه روز سه‌شنبه ساکنین شهر نبتیه را به جمع آواره‌ها اضافه کرد. نخست وزیر اسرائیل در این ارتباط و همچنین در مورد موضع اسرائیل در خصوص ادامه تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق سیاسی با ایران، سه‌شنبه شب کابینه امنیتی خود را با شرکت فرمانده ارتش برگزار کرد. ایلزمی رئیس ستاد در آغاز هفته با لزوم تغییر معادله تشدید جنگ در لبنان را ضروری دانسته بود. در پایان نشست کابینه نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد، چهارمین گفتگوی دو رهبر در 9 روز اخیر. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواست از انجام حملات در بیروت به ویژه بمباران ساختمان‌ها در ضاحیه در کنار بیروت خودداری کند تا به وقت موفقیت مذاکرات در ارتباط با ایران لطمه نزند. حملات تازه اسرائیل بنابراین بر نقاط دیگر لبنان متمرکز بوده، جنوب و شرق. یدیو تقرانات نوشت نتانیاهو و وزیر دفاعش در بحث 3 ساعته کابینه در سه‌شنبه شب اذعان کردند که دلیل عدم حمله ارتش به حزب الله در بیروت وتوی آمریکا بوده. با وجود تشدید حملات ارتش اسرائیل و درخواست برخی از شهرداران و فرمانداران مناطق مرزی اسرائیل که از ارتش می‌طلبند به گفته آنها کار حزب الله را یکسره کند، کمتر کسی در خود اسرائیل اطمینانی دارد به اینکه این دور از بمباران‌ها در لبنان نیز بتواند تضمینی برای امنیت مردم در بخش‌های مرز شمالی باشد. جنگ تشدید شده در لبنان در حالی است که نتانیاهو غیر از شکایات دائمی مردم در شمال، با انتقادهای سخت رقیبان خود و مفسران سرشناس رسانه‌ای در آستانه انتخابات نیز دست و پنجه نرم می‌کند. بن کاسپیت نویسنده زندگی نامه نتانیاهو چهارشنبه در معریف نوشت در هر سه جبهه اسرائیل در قبال ایران، لبنان و غزه دست ارتش اسرائیل بسته و امنیتش به حرف و نظر رئیس جمهوری آمریکا وابسته شده. به نوشته او نتانیاهو با توهمات، اشتباهات و شکست‌ها در اجرا عملاً زمام امور امنیت کشور را به ترامپ سپرده. روزنامه منتقد هارس نیز چهارشنبه نوشت نمیتوان برای عملیات جدید در لبنان ارزش نظامی قائل شد و واقعیت این است که اسرائیل در لبنان در بنبست گرفتار آمده و کشتن رهبران و فرماندهان حزب الله نیز این سازمان را از ادامه حملات پهپادی باز نداشته. در بیروت نواف سلام، نخست وزیر لبنان که با حزب الله مخالف و خواهان خلع سلاح این گروه است ولی توانی در پیش برد این هدف نشان نداده، چهارشنبه گفت عید قربان ما در حالی فرا رسیده که شاهد شرایطی سخت، ویرانی و ادامه فجایی هستیم. جنگ جاری را فرسایشی نامید. او و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان به دیپلمات‌های کشورشان در آمریکا مجوز دادند روز جمعه برای چهارمین بار در یک ماه اخیر با سفیر اسرائیل در واشنگتن برای پیشبرد صلح بین دو دولت دیدار کنند تا گفتگوهای یک ماه اخیر زیر چتر حمایتی دولت ترامپ را ادامه دهند. سلام و اون تاکید دارند این گفتگوها مغایرتی ندارد با حاکمیت ملی لبنانی، در حالی که حزب الله آن را خیانت می‌داند.
2: از فرنوش رام میشنیدید، شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. پس از 88 روز قطع سراسری اینترنت در ایران، شهروندان کشور بالاخره تونستند به طور البته نسبی و محدود به اینترنت جهانی دست پیدا بکنند و البته که هنوز اتصال بسیاری هم با محدودیت روبروست. این انزوای اینترنتی که طولانی ترین در تاریخ معاصر در سطح کشور پهناور چون ایران بود، هزینه های مالی، اجتماعی و روانی بسیار بر جا گذاشته. درباره شرایط کنونی اتصال به اینترنت در ایران و اینکه آیا خاموشی اینترنت به طور کامل پایان یافته یا خیر، گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس این حوزه در ایتالیا.
6: ما تا الان یه چیزی حول و حوش 38-40% کل ترافیک اینترنت ایران برگشته و قابل دیدن هستش. بنابراین ما همچنان وضعیتمون حتی از زمان دیماه، بعد از دیماه که اینترنت رو باز کردن، هم بدتره. اون زمان 50% ترافیک برگشته بود، ما الان 10% پایین‌تر از اون دوره قرار داریم. این مهمه چون آقای پزشکیان گفته بودن شرایط به قبل از دیماه برمیگرده، که خب چنین چیزی الان وجود نداره.
2: البته سخنگوشون گفته بود که چند روز طول خواهد کشید، یعنی باید دید که در طول این چند روزی که خانم مهاجرانی صحبت کرده این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
6: درسته، داشتم تو این قسمت دوم بهش میپرداختم. همزمان ما اختلال های خیلی شدیدی میبینیم، همونطور که شما گفتین گوگل پلی در دسترس نیست، خیلی از این ابزارها الان کار نمی کنن، در دسترس نیستن، خیلی از فیلتر شکن ها اونجوری که باید کار کنن کار نمی کنن. اختلال های خیلی زیاد و تا حدودی غیر منطقی روی ترافیک داخلی شبکه ایران داره دیده میشه. بنابراین ما همچنان به یکی دو روز وقت نیاز داریم واسه اینکه ببینیم واقعا به چه شکلی میخوان این وضعیت رو پایدارش بکنن و زمانی که به اون نقطه پایداری از نظر مقامات ایران رسیدیم، اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که در واقع چه بلایی سر اینترنت اومده. ولی در حال حاضر نکته مهم این هستش که چون من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن 80% اینا برگشته، نه اصلا ما توی همچین سطحی نیستیم. وضعیتمون از بعد از دیما هم الان خیلی بدتره.
2: این اختلالاتی که ازش صحبت میکنین آقای رشیدی، آیا توضیح فنی داره در حال حاضر یا هنوز نمیشه فهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟
6: به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه اینکه اینو پیدا بکنیم، یه مقدار زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت قطع بود، شرکت هایی که تو حوزه سانسور و فیلترینگ کار میکردن بهشون به هر حال منابعی تزریق شده و از این فرصت استفاده کردن واسه اینکه سیستم های خودشون رو بهینه کنن و بروزتر بکنن. بنابراین بخشش میتونه اثر اون باشه، ولی همونطور که گفتم یه مقداری زمان نیاز هستش واسه اینکه یک شرایط از نظر اونها آقایون به یک وضعیت پایدار برسه، اون وقت ما میتونیم یه درک بهتری داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده، میزان دسترسی چقدر هست و وضعیت سانسور و اختلال تو چه وضعیتی قرار داره.
2: آقای رشیدی، این موضوعی که حالا با تصور اینکه اون چیزی که گفته شده شرایط قبل از دی ماه 404، این شرایط قبل از دی ماه 404 رو اگه بخواید کوتاه توضیح بدید که چگونه اینترنتی بوده، چطور توصیفش میکنید؟ با توجه به اینکه به هر حال این تصور هم بعضی موقع ایجاد میشه که نه، دکمه رو یکی فشار داده، اینترنت وصل شده و همه میتونن با هر تمایلی که در اینترنت دارن کار خودشون رو انجام بدن.
6: طبیعتاً که اینترنت به اون شکل وصل نشده. ببینید قبل از دیما ما یه اینترنتی داشتیم پر از سانسور، پر از فیلترینگ، پر از اختلال در شبکه، ولی به هر حال مردم یه راه حلی پیدا کرده بودن. هر کسی میدونست چقدر باید پول خرج بکنه بابت خرید اینترنت، چقدر باید وی پی ان تهیه کنه، از چه راههایی باید تهیه بکنه. یه وضعیتی بود که به هر حال مردم به یک جنبندی رسیده بودن که چه باید بکنن. از دی ماه به این سمت در واقع تمام اون وضعیت تغییر کرده. شرایط هیچ وقت شرایط پایداری نبوده، چه به لحاظ قطع اینترنت، چه به لحاظ سانسور، چه به لحاظ سیاست‌های اینترنت طبقاتی. در واقع هر لحظه یک وضعیت جدید به وجود آوردن. بنابراین یه مقداری واقعا زمان میبره تا ببینیم که آیا ما برمیگردیم به اون شرایط، به قول بچه ها تو ایران میگن فیلترنت گرون قیمت، یا نه اینترنت پرو رو میخوان چیکار کنن، سیم کارت سفید رو میخوان چیکار کنن، لیست سفیدی که درست میکردن رو میخوان چیکار کنن. یه مقداری باید صبر کنیم تا ببینیم اینا وضعیتش چی میشه.
2: به یک وضعیت ناپایداری اشاره میکنید. نیلوفر قدیری در ایران، خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته که حس عمومی موقتی بودن این وضعیت اینترنت و به گفته او اعتماد از دست رفته. اصلا برای مثلا پدیده‌ای مثل کسب و کارهای آنلاین این شکل از بازگشت اینترنت چگونه میتونه تاثیر گذار باشه؟ آیا میتونه که اون اعتماد رو دوباره جلب بکنه و برگردند کاربران به پلتفرم هایی که قبلا از اونها استفاده میکردند و در این مدت طولانی از اون پلتفرم ها به دور بودند؟
6: خیلی سخته این رو بگین، به خاطر اینکه ببینید آدم ها داشتن سعی میکردن تو وضعیت جدید به یک روش های جدیدی عادت کنن. مثلا یکی از کسب و کارهایی که تو ایران خیلی رونق داشت تو حوزه اقتصاد دیجیتال، بازاریابی یا مارکتینگ بودش. یعنی سعی میکردن مثلا فرض کنید با گوگل اد یا تبلیغات تلگرامی، اینستاگرامی این بازاریابی رو ببرن جلو. این وضعیت به شکل عجیبی تغییر کرد. در واقع بازاریابی ها تبدیل شد به بازاریابی های سنتی خیلی قدیمی با پیامک، با ارسال اسمس. الان دو مرتبه آدم ها نمیدونن آیا باید همون مسیر رو ادامه بدن، آیا میتونن برگردن به استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی. دقیقاً یک بلا تکلیفی وجود داره و کسی هم توضیح شفافی نمیده، همونطوری که در واقع معلوم نیستش که چه کسی شکایت کرده تو دیوان عدالت. دیوان عدالت گفته نباید، در واقع به نوعی حکمی که داده معنیش این هستش که اینترنت باید قطع بمونه و خیلی مشخص نیستش که در واقع چه اتفاقی میفته. بخشش هم به نظرم نتیجه این هستش که در داخل کشور یک جنگ قدرتی وجود داره بین افراد مختلف، که خب نتیجه جنگ و کشته شدن بسیار زیادی از افراد تاثیرگذار تو حوزه سیاست‌گذاری هستش.
2: به هر حال وضعیتی است که کاربران می‌نویسند اگر حتی این وضعیت وصل شدن به اینترنت ادامه پیدا بکنه، پایدار باشه، هم آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی این قطعی چند ماهه حالا دست از سر کاربران ایرانی بر نخواهد داشت. آقای رشیدی، با توجه به اینکه شما در دو حوزه کار می‌کنید، از یک طرف سیاست‌گذاری است و از یک طرف امنیت سایبری، و می‌خوام از شما بپرسم با توجه به این توصیه هایی که داره میشه به کاربران که به محض وصل شدن به اینترنت به روز رسانی بکنن دستگاه های خودشون رو، درباره این هم میشه کمی صحبت بکنیم با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت کاربران؟
6: 100% درسته. ببینید در تمام این مدتی که اینترنت قطع بود، حفره ها و آسیب پذیر آسیب های بسیار زیاد امنیتی کشف شده تو سطوح مختلف، تو سطح سیستم عامل هایی که در واقع در شبکه و زیر ساخت شبکه استفاده میشه، تو سطح ابزارها و اپلیکیشن هایی که کاربرا ممکنه رو گوشیشون استفاده بکنن. هیچ کدوم اینا طبیعتاً در ایران دریافت نشده. بنابراین اولین کار باید این باشه که تمام این به روز رسانی ها رو، حالا تو هر سطحی که شما هستی، اگه یه شهروند معمولی هستی سیستم عامل تو، اپلیکیشنات رو به روز کنی، اگه شما مثلا یه زیر ساختی رو اداره میکنید باید اونا رو به روز رسانی کنید. و خب دو مرتبه انجام دادن این به روز رسانی ها با توجه به این اختلال ها، با توجه به اینکه گوگل پلی در دسترس نیستش، کار بسیار بسیار دشواری هست، اگر نگیم که غیر ممکنه.
2: آقای رشیدی، شخصی اگر بخوام این سوال رو از شما بپرسم، اگر که این اتفاق حالا ادامه دار بشه، اختلال برطرف بشه، افراد بیشتری به فضای آنلاین دست پیدا بکنن، برای شما به عنوان کسی که هر روز زندگیتون در این سالها گره خورده با مسئله اینترنت، این بازگشت اینترنت بعد از 88 روز چه حس و حالی داره؟
6: والا به نظر من در واقع مثل این میمونه که شما توی یک جنگی بودید و هستید و برای مدتی که معلوم نیست چقدر هست به یک آتش بسی رسیدید. شما نمیتونید شرایطو برگردونید به دوران قبل، یعنی بگید من همون جوری زندگی میکنم که قبل از این شرایط زندگی میکردم، به همون روش ها، به همون ابزار ها. نه، من فکر میکنم که در واقع این وضعیت به ما این رو نشون داد که ما باید راهکارهای خیلی خیلی مدرنتر، بروزتری استفاده بکنیم برای اینکه هر لحظه شما ممکنه دوباره برگردید به همون شرایط. ببینید یه بخشی از ماجرا این هستش که به نظر من حکومت ایران شاید به این نتیجه رسیده که میتونه یک توافقی با آمریکا داشته باشه که مثلا برای 6 ماه جنگ متوقف بشه. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم به اون شرایط جنگی، وضعیت ما همین خواهد بود، یا اگر مردم دوباره اعتراض بکنن در خیابان به حق، باز وضعیت ما همین خواهد بود. بنابراین ضمن این که به من یه مقداری امید و شادی به هم میده، من رو در این نگرانی نگر میداره که من وقت کمی دارم برای این که شاید اون راه حل هایی که بهش رسیده بودم رو بتونم به شکل گسترده تر پیاده بکنم، تا اگر دفعه بعد این اتفاق افتاد هموطنهای بیشتری بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در نهایت یه شرایط همزمان که با امیدوار کننده و شادی بخش، نگران کننده و ترسناک هم هست.
2: از امیر رشیدی میشنیدید در ایتالیا، از بازگشت محدود اینترنت به ما میگفتین، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، ارزیابیتون چیه، آیا امیدوار هستید که بازگشت اینترنت پایدار باشه و قطع بودن اینترنت به مدت 88 روز و شاید برای برخی از شماها بیشتر چه تأثیری بر زندگیتون گذاشته؟ شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر ما که هست 2042-02-21-12-21-12. سری بزنیم به کشور همسایه ایران، به ترکیه بریم که این روزها صحنه دگرگونی جدیدی در ساختار سیاسی احزاب این کشور. هفته گذشته دادگاهی رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق رو از کار برکنار کرد و رقیب پیشین او رو به ریاست موقت حزب منصوب کرد، حزب جمهوری‌خواه خلق که مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار اونه. از جمشید زند در این باره بشنوید.
7: برکناری ازگل ازل از رهبری حزب جمهوری خواه خلق با موجی از واکنش‌ها در ترکیه روبرو شده است. نظرسنجی‌های چند روز اخیر حاکی از آن است که بیشتر اعضا و هواداران بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه مخالف دخالت دولت و دستگاه قضایی در روند فعالیت احزاب سیاسی در کشور هستند. تا کنون دست کم 5 حزب از برگزاری مراسم دید و بازدید با کمال کلیچدارولو که به حکم دادگاه رهبری حزب را در دست گرفته خودداری کردند. طبق سنت هر ساله رهبران احزاب برای دید و بازدید عید قربان به دفاتر یکدیگر می روند، ولی اجتناب رهبران 5 حزب از دیدار با کلیچدارولو رهبری او بر حزب جمهوری خواه خلق را از همان روز اول زیر سوال برده است. پنجشنبه گذشته دادگاه استیناف در آنکارا ازگر ازل را که در سال 2023 در کنگره حزب جمهوری خواه به ریاست آن انتخاب شده بود از رهبری حزب کنار گذاشت. دادگاه اتهام خرید رأی را که در دادگاه بدوی غیر موجه تشخیص داده شده بود وارد دانست و هیئت رئیسه حزب را از کار برکنار کرد. همزمان با صدور این حکم در حکم دیگری دادگاه کمال کلیچدارولو رهبر سابق حزب را به عنوان رئیس موقت حزب تعیین کرد. صدور این حکم با اعتراض شدید مسئولان حزب جمهوری خواه خلق، نهادهای حقوق بشری، دیگر احزاب اپوزیسیون ترکیه و صدها هزار تن از هواداران آن روبرو شد. ازگر ازل در نخستین واکنش این حکم را روزی تاریک در دموکراسی ترکیه توصیف کرد. روز یک شنبه هم هواداران کلیچدارولو موفق شدند با کمک پلیس ترکیه و به رغم تظاهرات اعتراضی مردم در مقر حزب در آنکارا ساختمان آن را تصرف کنند. و روز چهارشنبه آقای ازل در شهر زادگاهش مانیسا با تأکید بر حفظ یک پارچگی حزب بار دیگر خواستار برگزاری کنگره حزب و رأی‌گیری از 2 میلیون عضو آن شد تا رهبر جدید با رأی همه اعضا و به شکلی دموکراتیک انتخاب شود.
8: کیم آدایسا تیم üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım. 2 milyon üye kimi seçerse onun elini kaldırıp tek aday olarak da kurultaya gidelim.
7: همزمان با این تحولات کمال کلیچدارولو روند اخراج برخی از مقامات ارشد حزب و جایگزینی آنها با افراد وفادار به خودش را آغاز کرده است. برخی تحلیلگران در ترکیه معتقدند حکم دادگاه برای برکناری ازگر ازل ترفند دیگری از طرف حزب حاکم است تا با ایجاد دودستگی و تضعیف بزرگترین حزب اپوزیسیون بتواند با برگزاری انتخابات زود هنگام رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه را تثبیت کند. اکرم امام‌اولو شهردار سابق استانبول و قوی ترین سیاستمدار رقیب آقای اردوغان هم از سال گذشته در زندان است و دادستانی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از مقام برای او 2000 سال زندان درخواست کرده است. انتخابات ریاست جمهوری قرار است 2 سال دیگر برگزار شود، اما بر اساس قوانین ترکیه آقای اردوغان دیگر نمیتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشود. ولی به باور برخی از تحلیلگران انتخابات زود هنگام با اپوزیسیونی تضعیف شده و گرفتار در روند شکایت‌های قانونی و احکام دادگاه به حزب حاکم و رهبر آن رجب طیب اردوغان این فرصت را میدهد تا برای چند سال دیگر در قدرت بماند.
2: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. موضوع دیگری که درباره اون صحبت میکنیم مسئله مین‌های زمینی، مین‌های ضد نفر که دیدبان حقوق بشر از پیوستن لبنان به پیمان منع استفاده از این مین‌ها استقبال کرده و گفته که این اقدام باید سایر کشورها به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا رو هم به حمایت از هنجار جهانی علیه مین‌های ضد نفر تعقیب بکنه. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
9: سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که پیوستن اخیر لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه جاری اهمیت حیاتی این پیمان را برای نجات جان انسان‌ها و بازسازی جوامع برجسته می‌کند. وریتی کویل، معاون مدیر بحران، درگیری و تسلیحات سازمان دیدبان حقوق بشر گفت پذیرش پیمان منع مین توسط لبنان در طول جنگ و ویرانی بی‌وقفه در داخل و منطقه گامی مهم در جهت حفظ جان غیر نظامیان و کمک به قربانیان مین است. او افزود کشورهایی که این پیمان را امضا نکردند باید فوراً از این اقدام پیروی کنند. مین‌های زمینی مرگبارترین میراث جنگ‌ها به شمار می‌روند. پس از پایان جنگ، مین‌ها در زمین فعال بوده و تهدیدی دائم برای غیر نظامیان هستند. زمین‌های مین‌گذاری شده می‌توانند باعث آوارگی غیر نظامیان شوند، مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه شوند و از فعالیت‌های کشاورزی جلوگیری کنند. پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابجایی مین ضد نفر و نابودی این گونه مین‌ها در سال 1997 در شهر اتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. این پیمان که در سال 1999 لازم الاجرا شد، استفاده از مین‌های ضد نفر را به طور کامل ممنوع می‌کند و کشورها را ملزم به نابودی ذخایر مین‌های خود، پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده و کمک به قربانیان می‌کند. لبنان به شدت آلوده به مین‌های زمینی ضد نفر است. سازمان ملل در سال 2023 تخمین زد که این آلودگی حداقل 200 هزار نفر را در لبنان تحت تأثیر قرار می دهد. بین سالهای 2015 تا 2024 مین‌ها یا بقایای مواد منفجره جنگ حداقل 167 نفر را در لبنان کشتند. دولت لبنان از اوایل دهه 2000 به پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی علاقه نشان داده است، اما به وضعیت امنیتی کشور به عنوان یک مانع اشاره کرده. در ژانویه 2026 شورای وزیران لبنان فرمانی مبنی بر تایید پیوستن این کشور به پیمان منع مین صادر کرد. لبنان سند پیوستن خود به این پیمان را در اوایل ماه مه در شهر نیویورک به سازمان ملل متحد سپرد و به 162مین کشوری تبدیل شد که به این پیمان پیوسته است. این پیمان از اول نوامبر 2026 برای لبنان لازم الاجرا خواهد شد. پیوستن لبنان در زمان حساسی برای این پیمان صورت می‌گیرد، زیرا 5 کشور اروپایی لتونی، لیتوانی، استونی، فنلاند و لهستان در سال 2025 از این پیمان خارج شدند و اوکراین نیز تلاش کرده است تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. همه این کشورها مسائل امنیتی را دلیل اصلی تصمیم خود ذکر کردند. در همین حال بحرین، مصر، ایران، اسرائیل، لیبی، مراکش، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به این پیمان نپیوستند. کویل از دیدبان حقوق بشر گفت پیوستن لبنان به پیمان منع مین مخالفت جهانی با این سلاح‌های وحشتناک را تقویت می‌کند و باید سایر کشورها را نیز به این کار تشویق کند. در ایران بر اساس گزارش‌ها حدود 12 تا 16 میلیون مین در بیش از 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور در استان‌های غربی و جنوبی در جریان جنگ ایران و عراق کاشته شدند. با وجود مین‌زدایی در این مناطق، مردم ساکن این استان‌ها همچنان در معرض خطر انفجار مین قرار دارند و در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در جریان انفجار مین منتشر شده است.
10: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری بزنیم به حوزه سلامت، گزارش رو بشنویم از مهران کریمی.
11: داروهای جدید کاهش وزن در چند سال گذشته حسابی محبوب شدند. داروهای تزریقی که با کم کردن اشتها کمک میکنند افراد در مدت کوتاهی وزن زیادی کم کنند. حتی گاهی گفته شده تا 20% وزن بدن کم شده. برای بسیاری این داروها شبیه یک معجزه بودند، اما پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد اثر این معجزه همیشه دوام ندارد. بر اساس مطالعه محققان دانشگاه آکسفورد بریتانیا که در مجله پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده، افرادی که مصرف این داروها را متوقف می‌کنند خیلی زود دوباره چاق می‌شوند. آنقدر سریع که سرعت بازگشت وزنشان 4 برابر بیشتر از کسانی است که فقط با رژیم غذایی و ورزش لاغر شدند. در این مطالعه 37 تحقیق مختلف بررسی شده که روی هم رفته داده‌های مربوط به 9341 نفر جمع‌آوری شده. نتایج این تحقیق نشان داده کسانی که داروهایی مثل اوزمپیک یا منجارا مصرف کرده بودند به طور متوسط حدود 15 کیلوگرم وزن کم کردند، اما بعد از قطع دارو طی 1 سال حدود 10 کیلوگرم به وزن آنها اضافه شده. محققان میگویند بیشتر این افراد ظرف 18 ماه به وزن قبلی خود میرسند. حتی شاخصهای سلامتی مثل فشار خون و کلسترول هم بعد از مدتی دوباره به وضعیت قبل باز میگردند. در مقابل افرادی که فقط رژیم غذایی و ورزش داشتند هرچند وزن کمتری کم کرد، اما افزایش وزنشان خیلی آهسته تر بود و حدود 4 سال طول کشید تا وزنشان بازگردند. به گفته پژوهشگران کاهش وزن شدید معمولاً باعث بازگشت سریع‌تر وزن می‌شود. با این حال نکته مهم این است که کسانی که سبک زندگی سالم‌تری یاد می‌گیرند حتی با افزایش وزن هم آن عادت‌ها را حفظ می‌کنند، چیزی که در مصرف کنندگان داروهای لاغری کمتر دیده می‌شود. سوزان ج متخصص تغذیه دانشگاه آکسفورد میگوید چاقی یک بیماری مزمن است و نباید انتظار داشت با چند ماه دارو برای همیشه درمان شود. او تاکید میکند این داروها مؤثر و مفیدند، اما احتمالاً باید مثل داروهای فشار خون در طولانی مدت مصرف شوند. با توجه به قیمت بالای این داروها و عوارضی مثل تهوع، بسیاری از افراد مصرف آنها را زود کنار می‌گذارند. جنبندی محققان روشن است. داروهای لاغری جدید می‌توانند شروع خوبی باشند، اما راه حل نهایی نیستند. کنترل پایدار وزن به ترکیبی از دارو، تغییر سبک زندگی و برنامه‌های بلند مدت نیاز دارد.
10: از مهران کریمی میشنیدید. ایستگاه پایانی این برنامه ساعت 14 رادیو فردا، میخوایم بیشتر بپردازیم به مسئله جام جهانی 2026، حضور ایران در این جام و البته حاشیه‌های فراوانی که در این زمینه به گوش میرسه. همراه هستیم با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان. سپاسگزارم آقای بازیار که همراه ما شده در این برنامه. از شما ابتدا میخوام درباره مسئله حضور ایران در این جام با توجه به مسئله اقامت در مکزیک بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال حالا گفته شده که کمپ تیم ایران در تیخوانا خواهد بود و باید این تیم مرز رو رد بکنه برای بازیهاش وارد آمریکا بشه. شایعاتی در برخی رسانه‌های ایران امروز منتشر شده درباره اینکه ویزای حتی ورود بازیکنان ممکنه که ساعتی باشه. کسی در این باره اظهار نظر نکرده، تایید نشده، اما میخوام از شما بپرسم که چنین شرایطی رو برای یک تیم ملی برای حضور در مهمترین رویداد فوتبالی که میشه تصور کرد رو چگونه میبینید؟
12: روز بر شما و شنوندگان محترم. ابتدا از نظر فنی من اجازه میخوام بگم به عنوان یک مربی، بازیکن باید شب قبل از مسابقه چه ساعتی به رخت خواب بره، چراغش خاموش باشه، تمام گوشی‌ها جمع میشه. اینا از نظر ابتدایی ترین مسائل یک تیم در اردو است. من الان دارم فکر میکنم چطور میشه یک تیم رو از هتل در یک شهری با اون شرایط فرهنگی که اگر هر کدوم از این بازیکنان میخواستن با خانوادهشون بهش سفر کنن، با توجه به شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مادام العمر از فوتبال، از زندگی کنار گذاشته می شدن. اینا رفتن اونجا، حتی نمازشون هم اشکال داره طبق اعتقاداتشون. حالا بیاییم این تیم قرار از هتل در تیخوانا را بیفته بره لب مرز یا بره به فرودگاه، اون مسافت رو با واسه حساب کنیم. میرن به لب مرز، فرق نمی کنه چه لب مرز زمینی چه لب مرز هوایی، تو فرودگاه اینا چک میشن و طوری میگردن، چون مشکل ورود مواد مخدر دارن، براشون فرقی نمیکنه پلیس مرزبانی مکزیک. و لحظه ورودشون به آمریکا دوباره همین داستان هست. حالا ویزای ساعتی هست، بیاییم و فکر کنیم اتوبوسشون پنچر شد. ما اتوبوس الوصل امارات در تهران گم شد خانم کاویانی، دیر به استادیوم رسید. این اتفاقاتی که ما دیدیم. بنابراین اگر یک کسی در فدراسیون بود، اگر کسی بود تصمیم رو یک نفر میگرفت، مشکلات نه اینکه برطرف بلکه کمتر میشد و این آبروریزی به وجود نمیومد. من به عنوان یک کسی که طرفدار ماهیت فوتبالم، دلم میسوزه برای کسانی که زندگیشون رو پای این تیم گذاشتن، بازیکنانی که با هزار امید و آرزو قراره برن در جام جهانی بازی کنن، اتفاقی که یک بار در عمرشون ممکنه پیش بیاد، اما واقعا بازیچه دست کسانی قرار میگیرن که سیاست براشون مهمتر از هر چیزیه. و الان همون جمله معروف است که الان فوتبال عین سیاستشون شده.
10: آقای بازیار، اگه قرار بود شما در این مقطع حساس تصمیم گیرنده باشید، آیا این تیم رو با این شرایط به جام جهانی میفرستادید؟
12: صادقانه بگم نه. اگر همون مسئولینی که مقدماتی 1994 جام جهانی آمریکا سر کار بودن، امروز این تیم رو به آمریکا نمی‌فرستادن. همین مسئولین امروز هم اگر می‌دونستن چه بلایی سرشون میاد، چه نقشه‌ای براشون کشیدن، قبول نمی‌کردن. من برمیگردم به مقدماتی 1994. ایران در دور مقدماتی با علی پروین بسیار خوب نتیجه گرفت. در یکی از اردوهاشون در کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف یکی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی یه دستگل به رختکن میره، به گوش تهران میرسه و به گفته خود علی پروین بعدها گفت هر روز تو کار تیم گذاشتن، تیم دست من نبود و حتی به من میگفتن کدوم بازیکن نباشه. در یک مورد در هنگام خروج تیم ایران در فرودگاه با علی پروین در مقدماتی 1994، سه بازیکن رو دستگیر کردن، محرومشون کردن که اون تیمی که شانس صعود داشت به آمریکا پاش نرسه. خانم کاویانی، اینا اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد، قطع یقین براشون هم اصلا مهم نبود. اما از اون جایی که چه کشته بشن چه بکشن پیروزن، الان باز هم دنبال این هستن که در تیخوانا اردو بزنن، ساعتی ویزا بگیرن، برن بیان، آبروریزی بشه، بازیکن خسته به میدان بفرستن، اما در نهایت بگن این ما بودیم که پوزه آمریکا رو به خاک کشیدیم.
10: در همین زمینه، شاید این مثال تاریخی که دارید میزنید در دهه 90، امروز با وضعیت سردار آزمون هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم که بسیاری معتقدند که او باید به اردوی تیم دعوت میشد و اما باز مونده و نمیتونه که با تیم همراه باشه در جام جهانی.
12: سردار آزمون هست که به فوتبال عزت میده، علی دایی هست که به فوتبال عزت میده، سوکراتس هست در برزیل که به فوتبال عزت میده، و یعنی هر کسی میتونه فوتبالیست باشه و فوتبال بازی بکنه. کسانی که کنار مردمشون بودن در طول تاریخ در زمین فوتبال ماندگارترن. علی دایی یک مصاحبه داره میگه من دوست دارم مردم من را به خاطر فوتبال دوست نداشته باشن. سردار آزمون هم در مقاطع مختلف از تشکیل تیم والیبال دختران در گنبد، خرید اسب‌های مریض از خانواده‌های مستمن با بالاترین قیمت، کمک به مسائل فرهنگی، بعد روی دستش در اوج کشتار دیما روی دستش تتو کرد از خون جوانان وطن لاله دمیده. سردار آزمون سردار فوتبال ایران، در دل مردم ایران خواهد ماند. بازیکنانی هم هستن که حاضرن به هر قیمتی، مربیانی هستن که حاضرن به هر قیمتی باشن برن و این آبروزی رو به جان بخرن، نوش جونشون. تاریخ در مورد سردار آزمون، علی دایی، سوکراتس و ایکس و ایسرون در آینده قضاوت خواهد کرد.
10: البته آزمون هم در نوشته آخرش در حساب شخصی خودش در اینستاگرام برای همین تیم ملی هم آرزوی موفقیت کرده برای بازیکنان و این تیم. سپاسگزارم کوروش بازیار که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم به شما شنونده ای که ما فراخوان نظری گذاشتیم در حساب اینستاگراممون هم هست درباره اینکه بعد از وصل شدن نسبی اینترنت در ایران مثلا به چه پلتفرم ها و سرویس هایی دسترسی دارید، کیفیت اتصال چطور هست و چه تجربه ای رو پشت سر گذاشتید. برخی برای ما نوشتن که هنوز با کانفیگ هایی که در دوران جنگ می خریدند وصل هستند. حسین نوشته هیچ اینترنت به نظر او افتضاح. و زهره نوشته که هنوز ADSL وصل نیست برای این کاربر و گفته های دیگری. تارا نوشته مگه وصل شده؟ از اولش هم بدتر شده به نظر تارا. و فرید نوشته که فقط با فیلتر با این که بتونه از VPN استفاده بکنه به واتساپ و اینستاگرام وصل شده. شما هم به ما بگید. @فرداگرام شناسه ما در پیام رسان تلگرام هست. 20402-2112-2112 شماره تماس با رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
4: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد دشمن بر 7 محور جنگ ترکیبی متمرکز شده است. کره جنوبی اعلام کرد احتمالاً موشک ایرانی به کشتی نامو در تنگه هرمز اصابت کرده. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از کشف بقایای برنامه مخفی حکومت پیشین سوریه خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای مدعی شد دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقدامات ترکیبی گذاشتند. بر اساس این بیانیه، 7 محوری که جنگ ترکیبی است عبارتند از تلاش برای تحریک نارضایتی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حملات سایبری. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده است که هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی روبرو خواهد شد. نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی بارها نسبت به افزایش فشارهای امنیتی، صدور احکام سنگین و اجرای برخی اقدامات در ایران ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد نتایج تحقیقات درباره حمله 14 اردیبهشت به کشتی باری نامو در تنگه هرمز نشان می‌دهد احتمالاً یک موشک ضد کشتی ایرانی در این حمله استفاده شده است. به گفته مقام‌های سئول، بررسی بقایای کشف شده در کشتی نشان داده این شناور 2 هدف قرار گرفته و کلاهک دوم منفجر شده است. مقام‌های کره‌ای گفتند قطعات به دست آمده از جمله موتور و برخی اجزا شباهت زیادی به نمونه‌های ساخت ایران دارند و کلاهک‌ها نیز مشابه موشک‌های ضد کشتی نور یا قادر بودند. معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی گفت شواهد مختلف به ایران اشاره دارند، اما تأکید کرد سئول هنوز به طور قطعی درباره عامل حمله یا عمدی بودن آن نتیجه گیری نکرده است. کره جنوبی همچنین سفیر ایران در سئول را احضار و مراتب اعتراض خود را ابلاغ کرده است. در مقابل سعید کوزچی سفیر ایران در کره جنوبی هر گونه دخالت تهران را در این حمله رد کرد و گفت ایران هیچ نقشی در آن نداشته است. در خبر دیگر، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد در بازرسی از چندین محل اعلام نشده در سوریه ده‌ها موشک و بمب شیمیایی، مواد اولیه تولید گاز سارین و تجهیزات مرتبط با برنامه مخفی تسلیحات شیمیایی حکومت بشار اسد کشف شده است. نماینده سوریه در این سازمان گفت نیروهای امنیتی سوریه همچنین 18 نفر از مقام‌های پیشین نظامی، سیاسی و فنی حکومت اسد را به ظن مشارکت در این برنامه بازداشت کردند. به گفته مقام‌های سوری بیش از 70 موشک و بمب و مواد اولیه مرتبط با تولید سارین شناسایی شده است. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در مسکو است در حاشیه کنفرانس بین المللی مقامات بلندپایه امنیتی اعلام کرد تماس‌های غیر مستقیم میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. علی باقری همچنین گفت ایران و عمان در حال مذاکره برای تعیین سازوکار جدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند و شرایط این گذرگاه نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد. او تاکید کرد
13: موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در مذاکرات جاری با آمریکا در دستور کار قرار ندارد. این گفته ها در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار تحویل فوری یا نابودی اورانیوم غنی شده ایران تحت نظارت بین المللی شده است. و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت واشنگتن در مذاکرات با ایران تا حد ممکن شفاف عمل کرده است و امیدوار است تهران در هر توافقی متعهد شود که به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای نرود. وی همچنین گفت مسئله اصلی برای آمریکا فقط توافق نیست، بلکه سازوکار نظارت و اجرای آن است تا اطمینان حاصل شود ایران در آینده توافق را نقض نخواهد کرد.
9: پاراگراف اول.
14: پاراگراف اول. خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت

0: به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی، دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته به بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد.
1: سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. اینکه اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان، چگونه پیش خواهد رفت؟ و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، جایگاه حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود؟
2: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد و تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحاً ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بریزن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت، و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافی ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای این که مثلا بخوایم فرض کنیم که هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه. خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت‌های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل، و حتی در رسانه‌ها اشاره به یهود هم می‌کنن، با اینکه سعی می‌کنن به نوعی سفیدشویی بکنن، بگن که نه، مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر تمام اینها، ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت

0: بهبود رو نادیده میگیره و نه تنها نادیده میگیره بلکه علنا اقدام و حتی صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تاکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید پوزش می طلبم یا به طویله بود یا به حسینیه، و خب دست کمی حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوءقصد بکنه و اخیرا هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوءقصد بکنن، ایوانکا، از طرف نیروهای نیابتیشون، چاره‌ای به عنوان من برای آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعتاً حکومتی که تا اندازه چین هوای اون رو داره و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت میخوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره‌ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آینک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جزی نداره.
1: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
2: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطه‌اش در با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله، در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده، ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو باید بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست، مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشین‌هایی که در اونجا هستند، بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین‌ها سابقه باز در واقع اقدام‌های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلایم که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب‌های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه‌های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه های یهودی های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ هایی که صورت گرفت، بسیاری از اونها جنگ های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر، در یک سال گذشته، در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین اینکه در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت، زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد، اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت، 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان، خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است، هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود. فرای از این که دولت ایران دولت درستی است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
1: آقای بادامچی، اجازه پس از آقای بادامچی من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی، در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم، تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخوانی‌های سیاسی گروه‌های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه؟ و اگر برگردیم به صحبتایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
3: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که برغم تفاوت‌ها شباهت‌های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید، آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن، ولی هیچ نقد صهیونیسم افراطی تو صحبت‌هاشون نبود. من اخیراً در یک کنفرانسی شرکت می‌کردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و هر دوشون اروپایی حضور داشتن و هر دوش متوجه شدم که تبار یهودی دارن، یکیشون خب از آمریکا آمده بود، یکیشون از آلمان، و من اونجا خیلی متوجه شدم که، و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود که یک سری یهودیان لیبرالی هستن که منتقد سیاست‌های اسرائیل در کشتار فلسطینی‌ها تو و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها و همینطور کشتار فلسطینی‌ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نسل‌کشی رو در موردش به کار می‌برن و اونا حتی موضع تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم مذهبی هم توشون هست، و صهیونیسم یک ایده ناسیونالیستیه. ببینید، در هر صورت که من اینو حالا در مورد ایران هم نقد خواهم کرد، ملی گرایی افراطی رو، چون من کارم در مورد نقد ملی گرایی و اقلیت ها هم هست، در مورد نقد ملی گرایی تو ایران هم من مطلب زیاد نوشتم، کسانی که علاقمند باشن یا پیگیری کرده باشن میدونن میتونن صفحه آکادمیای منم ببینن. من از آرای ویل کیملیکا یک فیلسوف چپ‌فرهنگی لیبرال کانادایی دفاع کردم، سعی کردم اندیشه های اون رو برایشان تطبیق بدم. ولی یک چپ‌فرهنگی گرایی لیبرال یا خلاصه لیبرالیسم کلن و جهان شهرگرایی کاسموپولیتانیسم، این با ملی گرایی افراطی چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسمه، منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسم داره برای تأسیسش. خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه. الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسید و قبولش کنید، ولی در قرن 19 هم که این دولت وجود نداشت ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمان‌ها هیچ تنازعی بین یهودیان و مسلمان‌ها هیچ وقت تاریخ نبود برخلاف مسیحی‌ها و یهودی‌ها. ولی در حسود بعد از تشکیل اسرائیل این استانبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان‌ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شده. حالا به وقت قبل اون نمیتونیم برگردیم. در هر صورت کشور اسرائیلی کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اتیان. من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شدهش امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی‌های اسرائیل که حالا تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره و مرزهای 1967 حتی الان اکثر کشورها و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه. اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم، نه بعد از اون. و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت. از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت میکرد، ولی خیلی ها هستن گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی. و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب را از مخصوصا از زمانی که راست افراطی و اسرائیل یا راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به من صهیونیست زن، ولی این راستی که خب افراطیه حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو. حالا یه سری افراد تو کابینه دانلوی که از خودش هم بدترن دیگه، اونا یه ذره جلوشونو میگیرن که اینا هی شهرک سازی کردن و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملی گرایی مذهبیه که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید مذهب اینا سکولاریسمو که اساس مدرنیته سکولاریسمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن، بر اساس تورات میان تعریف میکنن که کشور مثلا چقدر داره، تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته، حالا جو تا مصر مال ماست. خب این مثل اینکه آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما و میگنم دیگه تا آذربایجان مال ماست، افغانستان مال ماست، این در اون بر مال ماست. الان زمان جنگ سوریه بعضی ها میگفتن اصلا سوریه نمیدونم امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده باید بریم و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن. اسرائیلیا خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیسم، ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف، چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایی چیراش راست دارن، متاسفانه چپ اسرائیلی ضعیف شده. دلایل مختلف هم داره، بعضیا میگن چپ ها کمتر فرزند داوری میکنن، راست ها مذهبیون بیشتر فرزند داوری میکنن، همه جای دنیا هم همینه، بین مسلمان خب حالا همین هست دیگه. ولی سال 1973 که هنوز اسرائیل اونقدر راست قوی نبود، قطعنامه سازمان ملل صهیونیسم رو گفت یه دقیقه دیگه نشست پرستانه است، به خاطر همین چه توسعه برای طلبانه. ولی اینکه لابی اسرائیل بعدا تونست سال 1991 یه قطعنامه دیگه بیاره اونو لغو کنه، کاش به نظر من لغو نمیشد. حالا اون زمان تازه 91 هنوز لیکود و اینا انقدر قدرتمند نبود، ولی در هر صورت
1: بله.
3: حالا به نقد اسلامگیرایی رو میتونیم دور دیگری از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم، ولی میخوام بگم که ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلامگیرایی هم بذارید در حد یک دقیقه،
1: اگر در حد یک جمله بگید که بتونیم بحث رو بگردونیم.
3: بله بله. و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا اومدن چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازانو زده و اینها، یه نشین ملی گرایی فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره
4: همیشه بوده، حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهبم قاطیش میکنن، هم ملی گرایی جبهه پای داره، اینا مثل صهیونیسم مذهبی بیشتر بی خطرناکیه و باید جلوش بگیرید.
1: آقای توبیان، صحبت رو شنیدید، هم آقای مأموری هم آقای بادامچی، به هر حال نقدهایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره، آیا میشه بدون نگریستن به اون، بدون حتی بررسی این نقدها، بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته، در برابر درخواست‌هایی که مجامع بین‌المللی کردن چه موضعی گرفته، به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن؟
0: ببینید، من اول از اون از جناب مأموری میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگن. خیلی برای من جالبه، اولین باره که میشنوم که بله، یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن، یعنی به نوعیش اون تاثیر روانیشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجم. خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم. میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد، ولی یک نکته رو میخوام. ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی. من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب مأموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده، سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنن. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم، دست کم در این باره نمیتونم کاملا قضاوت بکنم، ولی احمد و شهر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند، باید بیاد علنا توضیح بده. خیلی ها بر این باورن که بخش عمده ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شهر به اونها پشت بکنه، عملا دولت سوریه از هم میپاشه. این رو میذاریم برای دفعات بعدی. درباره اسلام گرایی و صهیونیسم، جناب بادامچی، صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست، مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره. البته یهودیت صرفا به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات، اتفاقاً بنیانگذاران صهیونیسم آتئیست بودن. شما مراجعه بکنید به نوشته های بنیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملاً بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای صهیونیسم که اگر بخوان بر اساس آموزه های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختید. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید، با وجود این که من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست، خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست دوستی به فلسطینی ها دراز کرد و بر اساس قرارداد اسلو قرار بود که دو کشور در کنار هم، کشور اسرائیل و کشور فلسطین، با صلح زندگی بکنند. ولی چه می شود کرد که از همان روز اولی که قرارداد امضا شد، یاسر عرفات از اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده می کرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود. کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونا به قول معروف از authorization given که نوشته ی رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید. مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی، بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگفرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودند، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن، ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علنا یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهایی که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگرومهای شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بریو کار آمدن به حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردمش هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی، مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
1: به باور شما آقای
0: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
1: به باور شما آقای توبی هم پس امکان
0: وجود جانم،
1: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره؟ اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم،
0: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن، ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمی کنن. من اشاره می کنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد، در حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضی ها میگن آوارن، بعضی ها میگن نه به دنبال، یعنی دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوخچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودن که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارن، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی، از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بود، در زمان نخست وزیری بنیامین بنت، و یک حزب اسلامی، ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود. تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کرنا میزنن، ما متاسفانه شاهد افراطی تر و افراطی تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بنگویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با به اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مکش آنارشیست بودن،
1: و اون رفتاری که بسیار هم بحث برانگیز شد،
0: بله خیلی جالبه که به سرزمینشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا.
1: خب اجازه بدید از آقای ماموری، آقای ماموری از شما بشنویم در همین ارتباط، و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
5: دوست عزیز اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلیم، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحش تو دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سالهایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همونها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت این که اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج بکنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیم، نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل صریح حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه است قدرت رو به دست داره یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
1: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از اینکه بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
5: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلی که گفتید، یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان ده ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویق‌های آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات ده ها برابر بدتره و دوست عزیزمون میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برود.
1: آقای بادامچی، بذین از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستند که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن اینکه از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، اینکه به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
4: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد، با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلامگیرهای قویه و فلان و اینها، که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلامگیرهای قویه اونا نمیخوان پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زمان هم برسارد. و جز اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظر سنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که دست ما هست
1: بود، خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سه بذاریم،
4: بودن که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میداد 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ وقت فکر نمی‌کنم کشور دیگه توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این دست عاشق، حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستن. با خاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظر سنجی کنید، اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقین این طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن و ایران از این جهت متفاوته با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون، و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظر سنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظرسنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن، من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظرسنجی بشه، با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت خواهی ها بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلامگرایان تندرو اخوان المسلمین ترورش کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن و متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشته. حالا اینکه مشکل نداشت، مشکل هر رئیس سیاستمداری شما میتونید انتقاد کنید، ولی ایشون
1: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشته.
4: بله خالد استانبولی، بله. و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مهنس با رهبری سادات بعد از شکست جنگ‌های شش روزه یک عملیات خلاصه شبیخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. البته اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر می‌کنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی مثلا خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدن آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلن ضد اسلام اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان این کلن، این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت و تو همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بکن، ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم یک جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست، میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه، مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه‌انگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزاد منش‌ترین رئیس جمهور آمریکا بود. و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده، این نشان نمیدهد که این مانع ارزان نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا، چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا ریسرچر بفرستن، اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده، نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد، حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته، ولی چرا که نه، یعنی تغییرات تو قانون اساسی، تغییرات تو روی کرد، یعنی تو هیچ جای دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده، حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید، یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس آن اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک ندارد این هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی هم جبهه پایداری تفکرات احمقانه، یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضا جوری بشه پاشه بره اصلا اورشلیم؟ خب فعلا تو فضا ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه، بعد از این راستگرایانشون کارایی که کردن، مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها، خب فضارم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده، یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده. ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غربگرا هستند، قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غرب منتظر می ثمره دوره یه ذره استعماریش هم از اسرائیل، یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یه ذره قای نجات پرستی هم ول نتونستم بکنم متاسفانه، یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخشی تو جامعه اسرائیل نیستن، ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سر بریم. ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو، خب تو ایران شیعش قدرت داره، این بقایای دولت رئیسی، این رجانیوز، مصاف، خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا در راه عادی سازی رابطه بین ایران و اسرائیل. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم.
1: خب فرصت زیادی باقی نمونده، در این دور دیگه باید برسیم به یک جنبندی. آقای توبیان من از شما میخوام هم جنبندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه، شاید در قالب جنبندی بهش بپردازید. اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه، به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
0: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه اداره بکنه؟ نه، ما خودمون دیدیم. من نمونه‌ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم، واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی، اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا، و ما داریم میبینیم که ببینید، امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی‌ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه‌های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان از دم تیغ بگذرانند، و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم، بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره. ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور، و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل. یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن، شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره، شمار بسیاری، هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن، و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژاد پرستی و تبعیض نژادی، من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تاسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن، و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، جنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتاً نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
1: فرمایش خیلی کوتاه‌تر بکنید، چون ما وقتمون خیلی کمه. دوستان دیگه هم جنبندیشون رو بگن.
0: جالبه که بدونید، من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من بر اساس گفته های موشه شارون، مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل مناخم بگین، در مورد اعراب شما میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم. و چه بهتر از این، شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مأموری، از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگه‌اش؟
5: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنن دقیقاً در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس‌های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو با بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمیشناسه. نوع عمل کردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار هجمونی است و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما آقای بادمجویی. از شما بشنویم در دو دقیقه جمع‌بندیتون رو.
4: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت به هر صورت این یه کشوری که تشکیل شده. البته خب می‌دونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو رو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی‌ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفاً ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودی‌ها گفتار رسمی دیگه، با یهودی‌ها مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون رو خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد. اونم بحثش نظامی نیست، اون بحثی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چند فرنگی دنیا که در سوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان. پاراگراف اول، علی معموری از سیدنی، نوید توبیان از تل‌آویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی. روز روزگارتون خوش.
6: پاراگراف اول.

0: ساعت 18 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. کره جنوبی اعلام کرد احتمالاً موشک ایرانی به کشتی نامو در تنگه هرمز اصابت کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد دشمن بر 7 محور جنگ ترکیبی متمرکز شده است. مقتدا صدر از انحلال شاخه نظامی جریان صدر و پیوستن آن به دولت عراق خبر داد. عصر بخیر عزیزان. مقتدا صدر، روحانی شیعه و رهبر جریان صدر در عراق، روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایا السلام یا همان گردانهای صلح و پیوستن آن به دولت را صادر کرد. سرایا السلام شاخه نظامی جریان صدر است. مقتدا صدر با انتشار بیانیه خطاب به نیروهای خود اعلام کرد به دلیل مصلحت عمومی کشور و برای جلوگیری از خطراتی که کشور را تهدید می‌کند، لازم است که سرایا السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و مسئول کل تشکیلات نظامی بپیوندد. صدر که در گذشته از دشمنان اصلی آمریکا در عراق بود، در طول سالها چندین بار موضع خود را تغییر داده است. علی زیدی نخست وزیر عراق با استقبال از این اقدام از دیگر گروه‌های مسلح نیز خواست به نهادهای دولتی بپیوندند. ایالات متحده آمریکا اخیراً فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران افزایش داده است. وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد نتایج تحقیقات درباره حمله 14 اردیبهشت ماه به کشتی باری نامو در تنگه هرمز نشان می‌دهد احتمالاً از یک موشک ضد کشتی ایرانی در این حمله استفاده شده است. به گفته مقامات سئول، بررسی بقایای کشف شده در کشتی نشان داده این شناور دوبار هدف قرار گرفته و کلاهک دوم منفجر شده است. مقامات کره‌ای گفتند قطعات به دست آمده از جمله موتور و برخی اجزا شباهت زیادی به نمونه‌های ساخت ایران دارند و کلاهک‌ها نیز مشابه موشک‌های ضد کشتی نور یا قادر بودند. پارک یونجو، معاون اول وزیر امور خارجه کره جنوبی، گفت شواهد مختلف به ایران اشاره دارند، اما تاکید کرد سئول هنوز به طور قطعی درباره عامل حمله یا عمدی بودن آن نتیجه گیری نکرده است. کره جنوبی همچنین سفیر ایران در سئول را احضار و مراتب اعتراض خود را ابلاغ کرده است. در مقابل، سعید کوزچی، سفیر ایران در کره جنوبی، هر گونه دخالت تهران در این حمله را رد کرد و گفت ایران هیچ نقشی در آن نداشته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مدعی شد دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکزشان را در 7 محور بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقدامات ترکیبی گذاردن. بر اساس این بیانیه، این 7 محور عبارتند از تلاش برای تحریک نارضایتی های اجتماعی، تنش های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حمله سایبری. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. وزارت اطلاعات برای این ادعاها تا کنون هیچ مدرک شفافی ارائه نداده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی بارها در مورد افزایش فشارهای امنیتی، صدور احکام سنگین و اجرای برخی اقدامات در ایران ابراز نگرانی کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فعالیت 10 فرودگاه کشور از این پس به صورت شبانه روزی انجام خواهد شد. بر اساس این تصمیم، فرودگاه‌های بین‌المللی مهرآباد و خمینی تهران، همچنین فرودگاه‌های ساری، بیرجند، گرگان، بجنورد، کرمان، زاهدان، سبزوار و مشهد به طور 24 ساعته فعال خواهد بود. همچنین فرودگاه تبریز که در جریان درگیری‌های اخیر آسیب دیده بود، پس از بازسازی دوباره به چرخه فعالیت بازگشته و بازگشایی شده است. در همین حال، پروازهای فرودگاه بین‌المللی اصفهان نیز پس از 84 روز وقفه از سر گرفته شده است. و کوتاه بشنوید که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد در بازرسی از چندین محل اعلام نشده در سوریه، 10 موشک و بمب شیمیایی، مواد اولیه تولید گاز سارین و تجهیزات مرتبط با برنامه مخفی تسلیحات شیمیایی حکومت بشار اسد کشف شده است. محمد قطوب، نماینده سوریه در این سازمان، گفت نیروهای امنیتی سوریه همچنین 18 نفر از مقامات پیشین نظامی، سیاسی و فنی حکومت اسد را به ظن مشارکت در این برنامه بازداشت کردند. سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از کی بودد معلومه انسان.

0: به به، سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. امروز چهارشنبه ششم خرداد، الان هم ساعت 18:05 است به وقت ایران، ولی بعدن که این برنامه رو میشنوین دیگه نه شیش خرداد ممکنه باشه نه ساعت 6:05 باشه.
1: ممنونم از تذکرات شما به کسایی که غیر زنده ما رو گوش میدن. منم سلام میکنم خیلی خیلی خیلی.
0: چرا من دعوا داشتم؟
1: راست میگی واقعا، زشته زبونه اشتو باش، لبخند بزن اینجوری
0: دارم میزنم. ساعت 6:06 خب
1: یه جور عجیبی خوشحالیم امروز، چون به هر حال با توجه به اینکه اینترنت ظاهرا داره با یک سرعت لاک پشتی بس میشه، حالا امروز هم بیشتر دربارش حرف میزنیم. به هر حال خوشحالیم که حدس میزنیم تعداد زیادی زیادتری نسبت به قبل از شنوندگان عزیزمون از داخل ایران صدای ما رو میشنوند. یه

0: برطرف کنیم.
1: بله، بعدش هم یه دوری میذاریم تو این خبره عجیب و غریب مربوط به بازگشت لاک پشتی اینترنت جهانی به آغوش مردم ایران.
0: تعریف از خودنمایی از امروز، شوخی با تاریخ ها رو ریختیم توی کافه فرداها که حالا توی برنامه بیشتر در موردش توضیح میدیم.
1: بله، یک گپ و گفت مختصر اما مفید در مورد سریال تنگه وحشت داریم.
0: پریسا هم رفته یه سر در خونه باب مارلی نا ببینه خونه هستن یا رفتن جایی.
1: و در انتها میرسیم خدمت آقای پزشکیان و افاضات جدیدشون. بله. با ما باشید و حالا بریم برسیم به سوء تفاهم های امروز. چقدر لحن ما با هم دیگه
0: اینجوری حرف بزن که اینجوری نشه.
1: بفرمایید.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد.
2: بله. پیش میاد. سوء تفاهم اول امروزمون برمیگرده به باقی مانده های رهبر فعلی نظام، یعنی خامنه ای دوم، که دوباره در یک حرکت بسیار شجاعانه و بسیار بسیار نوخلاق یه پیام کتبی دیگه به اسمش منتشر شد به مناسبت ایام حج، عید قربان و این حرف.
1: بله، پیام انوم خامنه ای دوم یه جوری بود که اگه از دور میدیدیش فکر میکردی اصلا به زبان عربی نوشته شده و نسبت جملات عربی و فارسی تو این پیام به شکلی بود که میشد نتیجه گرفت که نویسنده پیام هر کی هست عربیش بیشتر میشه تا فارسی.
2: بله، این پیام پر از الله اکبر بود و خامنه ای دوم در یک حرکت بسیار خلاقانه پاراگرافای پیامش رو با الله اکبر شروع کرده بود و یه جاش هم یه لاف خیلی خیلی سنگین زده بود. اگه یادتون باشه خامنه ای اول حدود 10 سال پیش یک همچین پیشبینی شگفت‌آوری کرده بود.
3: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: بله، حالا خامنه ای دوم چی کار کرده؟ ایشون هم در یک نوآوری بسیار جالبناک که نشون میده ریاضیش هم ظاهرا خوبه، 10 سال از پیشبینی 10 سال پیش باباش کم کرد و توی پیام دیروزش نوشته که
2: این من از رو میخونم.
1: بله.
2: اسرائیل به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر 10 سال قبل رهبر عظیم الشأن شهید قدس الله نفسه زکی دین اونا 25 سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید. بله. انشاءالله.
1: خب حالا میدونیم که اونی که 10 سال پیش این لافای ناشتا رو زده الان در چه حالیه و بالاخره اسرائیل تونست باهاش تصفیه‌ساز همچی کوچیک بکنه، ولی به نظر میاد مشتبهام با پافشاری بر مواضع حساس باباش تنش خوب میخوره. استاد، تاریخ و تجربه نشون داده که این اسرائیلی ها این حرفا رو یادشون نمیره، ولی حالا شما خودت دانی.
2: بله، ما که بخیل نیستیم، از خودت میگیم. کلن هم خیلی خوب نیست آدمی که الان 2.5 ماه رهبر شده ولی پدرزنش هم از تو برنامه تلویزیونی واسش بای بای میکنه و حتی صداشو کسی نشنیده، یه همچین اعتماد به نفسی در زمینه رجس خوندن داشته
1: باشه. یعنی لامصب نظامشون یه سوء تفاهم، کلن فقط یه جمهوری اسلامی زدن تنگش کسی شک نکنه.
2: واقعا سوء تفاهم بیشتر از این که اونوریام الویس پریسلی دارن، بعد ما هم توی ایران یه نیمچه بازیگری داریم که سالهاست داره خودشو به در و دیوار میکوبه که منم الویس ایرانم.
1: بله، مهدی داره به استاد حسام نواب صفوی اشاره میکنه، بازیگر نما و وکیل خودخوانده دادگستری که علارغم ظاهر شیشتیق و علایق الویسیش یه علاقه خاصی هم همیشه به خاراندن پاچه های نظام داشته.
2: بله، آقای الویس نواب صفوی در همین روزا رفته بود توی یکی از این برنامه های معلوم الحال تلویزیون و اونجا وسط همه تفتیاتی که تلاوت کرد یه چیزی پرون که مورخین همه دلپیچه گرفتن با شنیدنش.
4: جنرال آیزنهاور بعد از جنگ جهانی دوم وقتی رئیس جمهور شد در اولین سخنرانی خودش گفتش که فکر نمی کنم جایی مهمتر از ایران در دنیا وجود داشته باشه، چون هم چهارراه جغرافیاست و هم دارای منابع نفتیه. هیچ وقت سعی نکنید میلیتاری مردم ایران را بیدار کنید، یعنی ذهنیت نظامی مردم ایران را. اگر این میلیتاری بیدار شود روزهای خوبی برای کشور امریکا و ناتو نخواهد بود.
1: باش اصلا یه دقیقه میگم تاریخ رو بیاییم بل کنیم. ازش فاصله بگیریم. اصلا شما پاسخ بده، شما جواب بده.
2: بفهم.
1: گنده های جنگ جهانی دوم کیا بودن؟
2: والا آلمان نازی بود. خب. روسیه بود. آه. ایتالیا و آمریکا و فرانسه بودن.

0: البته ژاپن هم که تو شرق آسیا حسابی سر و صدا به پا کرده.
1: خب همین نکته همینجاست. چرا رئیس جمهور آمریکا بعد از جنگ جهانی در اولین سخنرانی خودش باید بیاد بگه میلیتاری ایران رو بیدار نکنید و از این حرفا؟
0: من فکر کنم که الویس جمهوری اسلامی تو خواب با آیزنهاور دیدار داشته و ایشون اونجا اون حرفا رو به الویس زده.
1: به خدای که تو خواب بزنی این حرفا رو آیزنهاور. آخه مرد حسابی اومدی تلویزیون یه پاچه‌ای رو بمالی و یه کامی بگیری، چرا دیگه با تاریخ برمی؟ آیزنهاور میلیتاری ایران در دوران بعد از جنگ. آخ لامصب، مگه همیشه بهت نگفتن گوشت قرمز و سفید رو با هم مصرف نکن؟
0: چی شد جلال؟ گوشت قرمز و سفید رو که خیلی با هم مصرف میکنن.
1: من نمیخواستم بگم سنتی و سنتی رو با هم بزن دیگه، خواستم نوآوری داشته باشم. حالا تو آبروداری کن. به نظر مثلا میشه گفت آب لیمو و آب قوره رو با هم مصرف نکن.
0: اونا رو هم من با هم زدم، مشکلی نداشتن.
1: ولی تو نیومدی تن و بدن آیزنهاور رو قبل بلرزونی. آخ تو
0: راست میگی، راست میگی. ولی ولش کن، الویس نظام خود اینا هم همچین زیاد جدیش نمیگیرن.
1: آیه الویس، این دفعه آیزنهاور بیاد به خوابت بابت این جعلیاتت میزنه وسط نصفت میکنه. ببین من کی گفتم، حالا ببین.

0: بله الویس واقعی بودن ایشون.
1: بله تذکر دادن از اتاق فرمان که تو گنده های جنگ جهان بعد جنگ جهانی
0: بریتانیا
1: ما بریتانیا رو از قلم انداختیم.
0: بله.
2: من... تو خود جنگ جهانی بعدش
1: همون دیگه بعد از جام جهانی دیگه
0: حالا جام جهانی هم نه جنگ جهانی
1: جنگ جهانی
0: من جام جهانی مونده
1: اصلا من کیم اینجا کجاست به نظر ولش کن
0: گوشت قرمز و سفید با هم چی شد چهرم چیکار کردی
1: نه بلش
0: همه امروز خوب نیستن آره. تا حالا اولش من خوب نبودم بعدش تو بعد شهران ببینیم ملینا چیکار میکنه
1: آره ادامه الان چیکار کنیم میخوای بری بالا یا ما بریم بالا
0: نه بریم
1: ما بریم پایین
0: دوستان عزیز قصه اینترنت تو ایران یه جوری شده که آدم هر بار با هر خبری که ازش میاد چند دقیقه از عمرش کم میشه به این شکل که تا همین دیروز سه شنبه دولت میگفت تا 24 ساعت دیگه اینترنت کامل وصل میشه ولی همین دیروز ظهر یعنی ظهر سه‌شنبه یهوی دیوان عدالت اداری اومد و گفت ببخشید فعلا اون ستادی که قرار بود اینترنت رو باز کنه خودش متوقف شد.
1: آره ماجرا از این قراره که همونطوری که هفته‌های پیش هم گفتیم دولت یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داده بود به ریاست پدر سکوت ایران جناب آقای دکتر عارف.
0: یعنی قرار بود مثل فوش گفتی پدر سکوت ایران.
1: پدر سکوت
0: ایران.
1: یعنی قرار بوده که همین ستاد درباره باز شدن اینترنت تصمیم بگیره خدا بخواد.
0: بله ولی اصلا داستان یه جوریه که دیگه همه میدونن اینترنت تو ایران نه دست وزارت ارتباطات نه دست دولت بیشتر شبیه مسابقه چاله پر کنیه یعنی از این ور دولت به حساب خودش چاله اینترنت رو میکنه ولی از اون ور اون یکی نهاد میگه اینجوریه
1: اره.
0: اینه که شروع میکنه به پر کردن چاله خلاصه که دیروز سه‌شنبه دمدمای ظهر سخنگوی دولت بودو بودو اومد پشت میکروفون و گفت
3: به ریاست آقای دکتر عارف تشکیل شد با نام ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی سازماندهی فضای مجازی و این ستاد در جلسات مکرری که داشت دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام بشود و دیروز هم ابلاغ آقای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات انجام شد و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی انشاءالله به سرعت بتونیم این حقوق حقه مردم رو به اونها برگردونیم.
1: بله گفتیم دیگه حقوق حقه مردم رو به شکلی برگردوندن که هنوز مرکب حکم پزشکیان خوش نشده دیوان عدالت اداری پرید وسط و گفت یه لحظه صبر کنیم ببینیم اصلا این ستادی که به دستور رئیس جمهور تشکیل شد قانونی است یا نه یعنی قبل از اینکه اینترنت بس چه خود ستاده رو کردن تو گونی
0: بل قشنگ دقت کنین مردم هنوز تو مرحله کانکتینگ بودن ولی مسئولین تو مرحله ارور 404 اون ارور 404 بل. که میگه اصلا این ستاد و سننه که بخواد اینترنت رو باز و بسته کنه
1: روز سه‌شنبه از صبح به هر حال مسئولین پشت سر هم میمودن خبر میدادن که اتصال اینترنت بین الملل آغاز شده یه سری علائم و شواهد هم البته میومد که با یه سرعت خیلی خیلی خیلی آروم و لاک پشتی داره راه میفته اینترنت ملت هم حتما این بنده خدا مودم ها رو خاموش روشن میکردن وی پی ان ها هم از خوشحالی داشتن سکته میکردن ولی نمیدونستن که اینجا ایرانه همون جایی که هماهنگی توش تیره و تاریکه جلال هیچ کسی کی هستم تو این برنامه
0: با تشکر سپاسگزارم به هر حال همونطور که اشاره کردیم بعد از ظهر همون روز سه‌شنبه یهو خبر اومد که مصوبات این ستاد فعلا قابل اجرا نیست یعنی حتی دیگه خود اینترنت هم فهمیده تو ایران باید اول از 1000 جا استعلام بگیری بعدش وصل بشی ولی پزشکیان و دولتش چی شده هنوز نفهمیدن
1: اینا. البته بعد دوباره قوه قضاییه دید نه اینجوری میزان فحشی که از ملت میخوره خیلی دیگه از اون حد نرمال روزانش بالاتر میره اینه که دوباره اطلاعیه داد که نه دیوان عدالت اداری با قطع و وصل اینترنت کاری ندارد بلکه بر اساس شکایت های واصله معتقد اون شورایی که عارف رئیسشه کل یوم غیر قانونی.
0: بله خلاصه که روند بسیار آهسته بازگشت نصف و نیمه اینترنت بین الملل از دیروز شروع شده البته اینجوری که خبر میاد اول دارن مودمای خانگی رو وصل میکنن و بعدم ظاهراً با یک ریتم یواشتری اینترنت موبایل رو برمیگردونن و البته اینم واکنش بسیار بامزه جمعیت جوانهای مملکت.

0: بله. قربون خنده‌هاتون واقعا، ولی من نمیدونم چرا اینترنتی که در یک لحظه و با یه دکمه قطع میشه وقتی میخواد برگرده اینقدر سختشه که بیاد. اصلا همش تقصیر خود اینترنت. ما با مسئولین خدمتمون چیکار داریم؟ مثلا این اینترنت مسئلهش اینه که یه رابطه عاطفی سمی با مردم پیدا کرده، از چند روز یه بار با یه نسیم شایعه چیزی برمیگرده و یه امیدی میده، بعد دوباره میگه نه عزیزم ما باید یه مدت از هم فاصله بگیریم.
1: بله، جالبترش هم اینه که همونطور که بارها بهش اشاره کردیم، مسئولین دولتی خودشون هم از قطع اینترنت گلایه میکنن. آره. مثل اونایی که حموم نمیرن ولی همش از بوهای بدی که تو محیط هست گلایه دارن.
0: پاتو کردی تو کفش بنده مثال میزنی های تا فوتبالی که الله، ولی من حمایت میکنم. ولی خداییش الان مردم فقط یه سوال دارن،
1: چیه؟
0: بالاخره اینترنت اونجوری که باید وصل میشه یا نه؟ چون طبق گزارش ها دیگه مودمای ملت از فرط این همه ریست شدن دچار ترومای بعد از حادثه ناشی از دستمالی شدن ها.
1: بله، خلاصه که ما از بازگشت نصف و نیمه و با اما اگر هموطنان عزیزمون به اینترنت جهانی و این دسترسی نیم بندشون در پوست خود نمی گنجیم. بله. ولی حدس می زنیم هر چی مردم بیشتر متصل میشن پوست بعضی ها بیشتر چروک برمی.
0: آره دیگه، مهدی سربسته گفت اصل مطلب خودشون تا تهش برید.

0: بی سابقه همش پشم شدیم اشکین دوسف 98 گلخای
1: بعضی خواننده ها و آهنگسازا فقط موسیقی میسازن، اما بعضی دیگه تبدیل به صدا و نماد یک نسل میشن، صدایی برای آزادی، مقاومت، صلح و امید. یکی از موندگارترین این صداها متعلق به باب مارلی، مردی که موسیقی رگه رو از خیابونای جامائیکا به سراسر جهان رسوند. خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده‌ای که فقط و فقط 36 سال عمر کرد، اما همین عمر کوتاه هم برای جاودانه شدنش کافی بود.

نام کامل باب مارلی روبرت نستا مارلی بود. متولد سال 1945 در روستایی کوچک در جامائیکا. دوران کودکی سختی رو در فقر گذروند و تقریبا پدرش رو نمی‌دید. در محله‌هایی بزرگ شد که خشونت، تبعیض و مشکلات اجتماعی بخشی از زندگی روزمره مردم بود. اما همین محیط بعدها الهام بخش موسیقی و پیام‌های اجتماعی شد. باب مارلی در جوانی پیش دوستش وینسنت فورد که سرآشپز بود زندگی میکرد و به آموختن و تمرین گیتار مشغول بود. به دلیل همین دوستی بعدها در سال 1975 یکی از زیباترین آهنگاش یعنی نه زن گریه نکن رو با نام دوستش منتشر کرد و حق بهره برداری از این ترانه رو به اون سپرد.

باب مارلی فعالیت حرفه‌ای موسیقی خودش رو در سال 1963 پس از تشکیل گروه تینیجرز با دو تا از دوستاش آغاز کرد که پس از چندین تغییر نام به ویلرز تبدیل شد. کارای این گروه به تدریج به سمت سبکی رفت که امروز اونو به اسم رگه میشناسیم. باب مارلی در واقع رگه رو به زبانی جهانی تبدیل کرد. آهنگایی که ریتمی آروم اما عمیق داشت درباره فقر، آزادی و عشق حرف می‌زد و با فرهنگ و مذهب راستافاری پیوند خورده بود. راستافاری هم یک دین ابراهیمیه که در دهه 1930 در جامائیکا شکل گرفت. راستافاری در واقع بخش مهمی از هویت باب مارلی بود. او درباره وحدت انسان‌ها می‌خوند و موسیقی رو نوعی پیام معنوی می‌دونست.

ترانه‌ای که شنیدین One Love نام داشت، ترانه‌ای برای صلح و اتحاد جهانی. این آهنگ بعدها به نماد خود باب مارلی تبدیل شد. باب مارلی در دهه 70 میلادی به شهرت جهانی رسید، تورهای جهانی برگزار کرد و آلبوماش بسیار پرفروش شدن. همین دهه در جامائیکا دوران خشونت سیاسی بود. باب مارلی هم تلاش میکرد مردم رو به صلح دعوت کنه، اما همین موضوع رو وارد فضای سیاسی کرد. در سال 1976 افراد مسلح به خونش حمله کردند و بهش شلیک شد. باب مارلی زخمی شد، اما تنها دو روز بعد روی صحنه رفت و اجرا کرد. وقتی ازش پرسیدن چرا اجرا کردی، گفت کسایی که میخوان دنیا رو بدتر کنن یک روز هم استراحت نمی کنن. پس چرا من بکنم؟

در اواخر دهه 70 میلادی دکترها متوجه شدند باب مارلی به نوعی از سرطان پوست مبتلا شده، اما او برای مدتی بیماریشو جدی نگرفت و به اجراهاش ادامه داد. سرانجام در ماه مه سال 1981 در حالی که فقط 36 سال داشت از دنیا رفت. باب مارلی فقط خواننده نبود، او صدایی بود برای انسانهایی که میخواستن آزادتر و آزادانه تر زندگی کنن. راز ماندگاری ترانه‌هاش هم اینا بودن، ترکیبی از موسیقی، امید و انسانیت.

0: خودش موزیک گوش میکردی، شما هم سرفه میکردی.
1: ببخشید دیگه
0: چه کاری ما حرف بزن، موزیک بذارش پخشه، شما سرفته بکن. بله
1: راحت باشی.
0: آقا چرا یه پادکست شما داشتی؟
1: بله
0: شوخی میکردی با تاریخ.
1: بله
0: چی شد؟
1: با همه چی شوخی، با تاریخ هم شوخی.
0: بله
1: عرض کنم که آره دیگه تا 14 ماه پیش شوخی با تاریخ.
0: 14 ماه گذشت.
1: بله بله
0: خب
1: بچه اگه اون موقع به دنیا اومده بود 14 ماهش عرض کنم که بله حالا شنونده های پرپاقرص نه رادیو فردا به طور کلی در جریانن که خب ما در کافه فردا در مثلا دو سه سالی گذشته پروژه پادکستی
0: دو سه سال شد
1: گسترده داشتیم و پادکست بنده هم شوخی با تاریخ بود که حالا دوستانی بهش لطف داشتن و اینا و متوقف شد و من خودم حالا به دلایلی که حالا شرحش در این مقال نگنجد
0: یه برنامه ویژه میذاریم شما.
1: آره
0: صحبت.
1: من صحبت کنم. نه. خلاصه که تصمیم گرفتم که ادامه بدم، منتها یه جوری همونجوری که اول برنامه هم گفتم شوخی با تاریخ ها رو ریختیم تو کافه فردا ها.
0: در دل کافه
1: و...
0: فردا.
1: آره از امروز شروع میشه، سعی میکنم تو همه برنامه هامون یا حالا هر موقع که مسافر خورد یک واقعه تاریخی رو که مربوط به مثلا این ماهی که الان توش هستیم، مثلا الان خرداد ماه بشه، توش باش حالا شوخی کنیم و روایت کنیم و اینا و بعد یک ورژن پادکستی هم برای انتشار در پادگیرها و مدل شوخی با تاریخ حالا خود اصل شوخی با تاریخ هم منتشر کنیم.
0: بله
1: اولیش الان میتونن برای وکس بشنون.
0: بله
1: و امیدوارم که به خوبی پیش بره دیگه.
0: بریم بشنویم اولین شوخی با تاریخ سری جدید.
2: Dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: خب خیلی خوش اومدیم به شوخی با تاریخ ورژن جدید، جایی که تاریخ رو نه اونقدر جدی میگیریم که خوابمون ببره، نه اونقدر شوخی که سلطان مسعود غزنوی از اون دنیا هزاریه بفرسته برامون. همچین امور وسطی رو ما مد نظر قرار میدیم اینجا. امروز هم چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم بریم به رویدادی که در سال 418 شمسی در روز 18 خرداد در کجا اتفاق افتاد؟ در خراسان. یعنی 987 سال پیش همین موقع حوالی کجا؟ حوالی مرو، منطقه‌ای که اگه اون زمان گوگل مپ داشت وسطش با فونت قرمز می نوشت اینجا آب کم است ولی تا دلتان بخواهد اعتماد به نفس اهالی زیاد می باشد. موضوع اون چی حالا؟ نبرد دندانقان یا دندانقان، چه می دونم؟ این نبرد اسمش خودش یکم ترسناک و در این حال خنده داره دیگه. دندانقان، دندانقان. آدم فکر میکنه که این اسم یا مربوط به علم شیرین در پزشکی یا هم که یه مرحله از یه بازیه که باید با استمداد از شمشیر و نخ دندون ردش کنی. نمیدونم چرا اون موقع مثلا الان دوستان نمیمادن بر اساس مدت زمان جنگا رو نامگذاری کنن، بگن چه میدونم جنگ 8 ساله، جنگ 12 روزه، جنگ چه میدونم 40 روزه، 39 روزه. ولی خدایش دندانقان علی‌رغم اسم زایش یکی از نبردهای سرنوشت‌ساز تاریخه، جایی که غزنوی ها با کلی هیبت و لشکر اومدن سمت سلجوقی ها بزنن هشتبلک پوشون بکنن، ولی سلجوقی ها با تاکتیک ائتلاف وقت و اعصاب خرد کنی ورق بازی رو بدجور برگردوندن. ماجرا چجوریه؟ ماجرا از این قراره. غزنوی ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، یعنی سلطان مسعود غزنوی پسر سلطان محمود معروف نشسته و روی میراثی که باباش ساخته بود. طبیعیه آخه اون موقع باباها دو مدل ارث میذاشتن برای بچه‌هاشون، یکی خونه و زمین بود، یکی هم امپراتوری و چند تا دشمن مرزی. سلطان محمود ظاهرا گزینه دوم رو انتخاب کرد بود، واسه کی؟ واسه پسرش مسعود. از اون طرف کیا بودن؟ حالا سلجوقیا بودن، ترکمنهای چابک متحرک، اهل کوچ، اسباد، همچی بزندر رو خوشتی بابا چی شد خوب بودن به هر حال اینا، ولی خب نه به مفهوم امروزیشون. واقعا این بزندر روی که میگم واقعا رو اسب بزندر رو بودن، میزدن و در میرفتن، گردن هم میگرفتن البته، و مثل بعضی ها تو دور زمان ما نیستن که بزنن ولی گردن نگیرن دیگه، خودتون میدونید دیگه. یعنی این سلجوقی ها مثل ارتش کلاسیک و سنگین غزنوی نبودن که با فیل جنگی و تشکیلات اداری و بروکراسی بیان وسط. در از سلجوقی ها انگار نسخه قرن 11 نبرد نامتقارن بدون چفت و بست بودن در اون دوران، که سری میان ضربه رو همچی بد میزنن، بعد تا تو بخوای بفهمی چی شد گرد و خاکشون مونده فقط. در اواخر دهه 1030 میلادی دعوا سر خراسان چی شد بالا گرفت. خراسان اون زمان فقط یه منطقه جغرافیایی که نبود، انقدر اهمیت داشت که مثل این بود که در مقیاس امروز بگی یکی کنترل اینترنت و نفت و جاده و بازار و آب آشامیدنی رو در اختیار داشته باشه. یعنی در اختیار داشتن خراسان اهمیتش در این حد بود. سلجوقی‌ها خیلی ریز و بدون دخالت دست شروع کرده بودن کم کم شهرهایی مثل مرو، هرات و نیشابور رو چیکار می‌کردن تحت نفوذ خودشون گرفته بودن. یعنی نقشه منطقه داشت آروم آروم همچی زیرزیرکی رنگ عوض می‌کرد. حالا سلطان مسعود غزنوی چیکار کرد؟ ایشون هم دید نه اینطوری نمیشه. چیکار کرد؟ گفت بچه‌ها لشکر رو جمع کنین، می‌ریم مشکل بود با این اسوارای بی اعصابی همه چیز تندرو حضوری حل می‌کنیم. یه چند تا فوج دیگه هم البته احتمالاً داده که خب ما از اون خانواده‌اش نیستیم. البته اینجا اون اشتباه تاریخی مسعود طبیعتاً شروع شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثل مسعود فکر می‌کنی هر مشکلی با داشتن لشکر بزرگتر حل میشه. سلطان مسعود با یه سپاه بزرگ راه افتاد. روایت‌های تاریخی عددهای مختلفی میدن ولی تصویر کلی اینه غزنوی‌ها سنگین‌تر، پرهزینه‌تر و رسمی‌تر بودن. حتی بحث فیل‌های جنگی هم گفتم اونم وسط بود. فیل جنگی های اون موقع مثل تانک های زمان ما بودن، فقط جای لوله شلیک چی داشتن؟ خورتوم داشتن. حسین فهمیده زمان اگه میپرید زیرشون اون البته فرق نمیکرد، به هر حال فیل از روش رد میشد. فیل بود دیگه، خر نبود بگی اشتباسه حسین بیاد بیرون از زیرش. که به هر حال داشتن فیل جنگی اون موقع خیلی چیز مهم بود، چیز کمی نبود. فقط بیاید تصور کنید جلسه لوجستیک غزنوی ها رو که داشتن با هم بحث میکردن چه میدونم به این فیلا چی بدن بخورن تو اون بر رو بیاون، نمیدونم والا چی میدادن بهشون، ولی به هر حال شکم فیلا رو پر میکردن. یه جوری دیگه هم بدون سوخ که نمیشه. این همون چیزیه که به هر حال تاریخ داره به ما یاد میده دیگه، هیچ وقت با فیل وارد بیابون نشو مگر اینکه برای فیل ها اپلیکیشن سفارش بیوندی داشته باشی. تاریخ غلط کرد که این چیزا رو یاد بده. سلجوقیای زبل و بلا اما مستقیما نیومدن وارد نبرد بشن بگن برادرای غزنوی بفرمایید جنگ کلاسیک ساعت 9 صبح لطفا صف بکشید دیر نیایید. نه، اینا تاکتیکشون فرسایشی بود، کر می‌ریختن. به جای اینکه با کله برن تو دیوار سپاه غزنوی شروع کردن به اذیت و آزار، حمله کردن به خطوط تدارکاتی، قطع ارتباط کردن، منابع آب خراب کردن، چاه‌ها رو پر کردن. برای نوامیسم نه اونا مطرح نبود اون موقع، ولی حملات کوچک و سری رو خیلی خوب به طور کلی انجام میدن. یعنی سلجوقی‌ها به جای اینکه با سلطان مسعود دعوای تن به تن کنن، رفتن سراغ چیزی که به هر حکومت بزرگی ضربه میزنه و اون ازش میترسه. چی؟ سیستم پشتیبانی. چون ارتش که دوستان بهتر میدونی خودتون فقط شمشیر و زره و بزنه به کوب نیست. ارتش آب میخواد، غذا میخواد، علوفه میخواد، راه میخواد، روحیه میخواد، فیل میخواد، عشق میخواد، حال نیروها باید خوب باشه و اینا. اگه اینا نباشه، بهترین سربازم بعد درست تشتگی تبدیل میشه به آدمی که به جای فتح خراسان دنبال یه لیوان آب دیگه. چیکارش کنیم؟ تشنه‌شو بچه. اینجا غزنوی‌ها گرفتار شدن. سپاه بزرگ بود ولی بزرگ بودن همیشه مزیت نیست. گاهی یه سپاه بزرگ مثل یه گروه خانوادگی تو سفر شماله، هر کی یه چیزی میخواد، یکی تشنه است، یکی گم شده، یکی میگه چرا این جاده رو اومدیم، یکی میگه دستشویی دارم، یکی از اول اصلا مخالف همه چی بوده، یکی میگه چرا همش من باید ظرفا رو بشورم. و این حرفا شر دیگه در رسد. سلجوقی‌ها دقیقا از همین نقطه ضعف اونوری‌ها استفاده کردن، ارتش غزنوی رو کشوندن، خسته کردن، تشنه کردن، شلخته کردن، مردا رو اخته کردن و اینا، اعصابا رو خورد کردن خلاصه. و به هر حال این جنگ فقط جنگ شمشیر نبود، جنگ مدیریت انرژی و لوجستیک بود. سلجوقی‌ها به هر حال فهمیده بودن که اگه حریف رو قبل از نبرد اصلی فرسوده کنی چی میشه؟ روز جنگ لازم نیست قهرمان افسانه‌ای باشی، کافیه طرف چی سوونش ردیف نبوده باشه. و خلاصه بعد رسیدیم به همون نبردی که صحبتش کردیم، دندون پزشکی و اینا، دندان قان هر چی، که تو همین روز 18 خرداد 418 شمسی غزنوی‌ها خسته، تشنه، کمروحیه، رفتن به نبرد سلجوقی های آماده، سبک، آشنا با زمین، از سوار، تندرو، خوشتیپ، دوست داشتنی. نه حالا اونا نمیدونم، احتمالاً با چهره‌ای که داره میگه دیدین گفتیم عجله نکنین. خلاصه نبرد شروع شد و نتیجهش برای غزنوی‌ها فاجعه بود. سپاه سلطان مسعود شکست خورد، بخشی بزرگی از توان نظامی و سیاسی غزنوی‌ها در خراسان از بین رفت و این فقط یک باخت معمولی نبود. مثل این نبود که یه تیم فوتبال 3-0 به بازو بگه هفته بعد جبران میکنیم. نه، این شکست یعنی خراسان بای بای. یعنی از این به بعد سلجوقی‌ها فقط مهمان ناخونده نبودن، اونجا صابخونه جدید بودن. بعد از دندان قان دندان قان هرچی مسیر برای قدرت گیری سلجوقیان باز شد. طغرل بیگ و چغرل بیگ از این پیروزی استفاده کردن و پایه های حکومت سلجوقی رو محکم‌تر کردن. چند سال بعد سلجوقیان تبدیل شدن به یکی از چیا؟ یکی از قدرت های بزرگ منطقه، قدرتی که بعداً تا ایران، عراق، شام و آسیای صغیر هم نفوذ پیدا کرد. یعنی یه نبرد نسبتاً کوچیک در نزدیکی مرو، همون دندانقان دندانقان، فقط نتیجه یه روز جنگ نبود، شروع یک فصل تازه در تاریخ ایران و کل منطقه بود. از اینجا به بعد غزنوی‌ها بیشتر به سمت شرق و غزنه محدود شدن و سلجوقی‌ها اومدن وسط. حالا نکته بامزه و تلخ ماجرا چیه؟ این که خب این غزنوی‌ها از نظر ظاهر نظامی خب خیلی پر ابهت تر بودن. سپاه بزرگتر، تشکیلات شانه، فیل، فرماندهی سلطانی، اعتماد به نفس امپراتوری، همه چی. ولی تاریخ همیشه به پر ابهت ها جایزه نمیده. تاریخ بعضی وقتا میگه تو خیلی خفنی، چه روخی، چه اسبی، فیلشو ببین جون بابا. ولی ببینم آب همراه داری؟ و اینجاست که دندانقان دندانقان تبدیل میشه به کلاس آموزشی مدیریت بحران که یه سری درس به ما میده. چه درسایی؟ درس اول، دشمنی که نمیذار آب بخوری از دشمنی که فقط شمشیر میزنه چیه؟ خطرناکتره. درس دوم، ارتش سنگین بدون تدارکات مثل گوشی گرون بدون شارژر، قشنگه ولی به درد اون لحظه حساس چی؟ نمیخوره. درس سوم، وقتی تو بیابون دنبال امپراتوری میری اول قمقماتو چک کنی. اما درس اول شد که نمیدونم چرا. یعنی دندانقان، خود دندانقان یا هرچی، به ما یادآوری میکنه که گاهی تاریخ با یک ضربه بزرگ عوض نمیشود. با چند تا ضربه کوچک، قطع آب، خراب شدن روحیه و یک تصمیم بده که عوض میشه. یعنی شکست همیشه با صدای تب و شمشیر و اینا نمیاد، گاهی آروم آروم میاد از مسیر تدارکات، از چاه‌های آب، از کجا و از خستگی سربازا. و این شاید خلاصه نبرد دندان قان دندان قان باشه. غزنوی ها اومدن که سلجوقی ها رو از خراسان بیرون کنن، ولی خوردن به دیوار سخت و کمونه کردن. یعنی سلجوقی ها کاری کردن که خود غزنوی ها از برنامه خارج بشن و بس دیگه. تاریخ دونی هم حدی داره به خدا. برید به قسمت بعدی گوش بدید، برمیگردیم. چشمتو شاد.

0: خب یک سریال جدیدی قراره که منتشر بشه و نامش هست تنگه وحشت. شاید خیلی از شماها علاقمندان سینما که شنونده کافه فردا هستن، دو تا فیلم در طول تاریخ سینما با این اسم و با این مضمون ساخته شده اونها رو دیده باشن. علی مصلح سلام، حالت چطوره؟
1: خیلی ممنون، خوبم مرسی جان، امیدوارم تو هم خوب باشی.
0: قربانم.
1: موضوع جذابیه.
0: تنگه وحشت، البته تنگه وحشت این روزا باید به تنگه هرمز گفت. تنگه وحشت اصلی اونجاست.
1: واقعا الان دیگه وقتی بحث تنگه میشه همه جهان با اسم هرمز یادش میارن، چون کلمه هم نیست زیاد استفاده بشه تنگه در فضای رسانه، همه الان دارن درباره هرمز.
0: دقیقا. حالا بریم سراغ این تنگه وحشت، کیپ فیر و دو تا فیلمی که از روش ساخته شده. حالا این سریالی که قرار از 25 ماه ژوئیه جون به نمایش در بیاد در 10 قسمت. Let me ask you a question. What is your worst fear?
2: Max Cady was released from prison.
3: What does that have to do with us?
4: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
5: You were his lawyer, right?
1: ببین مهدی جان، من فکر می‌کنم خیلی ها مثل من باشن. من اول فیلم اسکورسیزی رو دیدم با یه فاصله چند ساله، خب، و بعد از اون هم چند نوبت دیدم. فیلم اوایل دهه 90 ساخته شده، فیلم عجیبیه در کارنامه اسکورسیزی. یعنی اگه کارنامه اسکورسیزی رو نگاه کنی، فیلم استودیویی اینجوری نساخته بوده. و فیلم هم فکر کنم خود تو گفته بودی قبلا که فیلم موفقی در گیشه بوده.
0: آره، یه بودجه 35 میلیون دلاری داشت و 180 میلیون دلار، بیشتر از 180 میلیون فروش کرد. خیلی موفقیت تجاری بزرگی بود سال 1991.
1: دقیقاً. و میدونی بازیگراش هم، چند تا بازیگراش هم کاندیدای اسکار شدن. این مال وقتیه که هنوز اسکورسیزی رو خیلی خودش رو توی اسکار و اینها تحویل به اون معنا نمی گرفتن. یعنی بعد از اون فیلمای دهه 70 ایش کلا فیلم رو از منظر بازیگری دیدن، یعنی به عنوان یک فیلم جریان اصلی اصلا دیده شد.
0: فیلم دو تا نامزدی اسکار داشت که برای دو تا بازیگرش بود، جسیکا لنج و رابرت دنیرو.
1: در رابرت دنیرو که هیچ کدوم هم نبردن. ببین الان فیلم رو ببینی، بسیار فیلم رادیکال و عجیبیه. یعنی من توصیه هم اینه که کسایی که میخوان این سریال رو ببینن، حالا چه قبل دیدن این سریال چه بعدش، حالا یه شاید نخوان قصه لو بره، حتما فیلم اسکورسیزی رو ببینن. اصلا فیلم متعارفی نیست، یه کار خیلی عجیبی کرده توی دکوپاژ، توی میزانسنا، یه اکستریم کلوزآپ عجیب و غریبی توی فیلم هست. حالا میخوام رفتش بدم به اون نسخه کلاسیکش که دهه 60 میلادی اگه اشتباه نکنم ساخته شده، که گریگوری پگ نقش پدر خانواده رو بازی میکنه و بدمن هم رابرت میچمه. یعنی دو تا غول اصلا هالیوود کلاسیک. یک چیزی که داره وقتی این دو تا فیلم رو با هم مقایسه کنم، من این فیلم قدیمی رو بعد از فیلم اسکورسیزی دیدم، خیلی ها اینجوریان میدونم تو ایران، اصلا علاقمند شدم برم اون فیلم رو ببینم. توی اون نسخه کلاسیک که فکر میکنم جیلی تامسون ساخته اگر اشتباه نکنم، ببین خیلی مسئله خانواده آمریکاییه. ببین داستان درباره یه وکیلیه که یک خانواده‌ای داره، همسر داره و یک دختر، یک فرزند. این یک جایی در گذشته به یک خلافکار وکیلش بوده، ولی کمک نکرده چون میدونسته گناهکاره، این افتاده زندان و این برمیگرده که انتقام بگیره. در اون نسخه کلاسیک قشنگ ما با یک خانواده آمریکایی تعریفیم، یک وکیل خیلی هم پدر خوبیه، هم همسر خوبیه، هم وکیل موفقیه. و میدونی این تهاجمی که به خانواده‌اش انجام میشه یه جوری تهاجم به خانواده آمریکاییه. و خب خیلی بر اساس چارچوب‌هایی که میدونی خانواده خیلی مهمه دیگه، تو هالیوود همیشه مهم بوده. یک مرد کامل دیگه گریگوری پگ هم هست در اوج دوره پختگی و جذابیت و اینها. ببین تو فیلم اسکورسیزی میدونی چیکار کرده؟ و فیلم اصلا با چی شروع میشه؟ با رابرت دنیرو تو زندان شروع میشه که میاد بیرون و وقتی خانواده رو نشون میده، یه خانواده آشفته می‌بینی. نیک نولتی نقش پدر خانواده رو نیک بازی می‌کنه، همسرش جسیکا لنجه و دخترشون هم که جولیت لویزه که اون موقع خیلی کم سن و سال بوده دیگه. در واقع ببین ما با یک خانواده آشفته طرفیم، این وکیل موفقیه ولی اصلا همسر خوبی نیست، یک رابطه پنهانی داره، دخترشون دوچار خیلی آشفتگیه. و وقتی رابرت دنیرو شروع میکنه وارد شدن و آروم آروم به اینها نزدیک شدن و اینها رو آزار دادن، زمینش رو برقراره. و وقتی میرسه به اون جدال پایانی، خیلی صحنه معروفیه دیگه، روی یک قایق اینها در واقع با هم در درگیر میشن و اینها، داره از یک خانواده انگار از هم پاشیده، باز هم این مضمون داره که یعنی دفاع از خانواده ولی یه خانواده از هم پاشیده. این نکته خیلی عجیبی که داره توی کارنامه پربار رابرت دنیرو، این خیلی نقشه واقعا به نظر من به یاد موندنیه، چون دنیرو انواع و اقسام نقشای عجیب غریب بازی کرده دیگه، از رالیستی تا فانتزی تا با گریم های عجیب و غریب. ببین توی نسخه اسکورسیزی تبدیل میشه کاملا به مانستر. حالا اگه پیوندش بخوام بدم به این سریاله که هنوز هیچ چی ندیدم ازش، اومدن بدمنا رو خاویر باردم گذاشتن دیگه
0: که نقش کلیشه‌ایه ولی میتونه جذابش کنه، در عین حال که خیلی کلیشه‌ایه خاویر باردم برای این نقش.
1: دقیقاً ببین خاویر باردم به هر حال دو تا بدمن خیلی معروف داره دیگه، یکی فیلم برادران کوئن جای برای پیرمردان نیست که اصلا براش اسکار بود، شروع تبدیل شدنش به ستاره بین المللی بود، همین الان هم میگن توی نظرسنجی‌ها به عنوان یکی از بدترین ویلن های سینما انتخاب شده. اصلا یاد آدم میمونه اون قاتلی که با اون پمپ باد و اینا میکشه. و یه دونم اسکای فال فیلم جیمز بان، اونجا هم اینا دو روح موفق و غیر موفق دیگه با اون گریم و اینها، خیلی میگن که نقطه ضعف اسکای فال اصلا خاویر باردم. و خاویر باردم دقیقاً همونطور که گفتی میتونه این کاراکتری که دو بار توسط دو بازیگر بسیار بسیار مهم یعنی رابرت میچم و رابرت دنیرو شکل گرفته رو الان باید دوباره یه جوری از نو بسازه. و این یکم خطرناکه، سریال بازیگرم خوب داره، نقش پدر و وکیل رو پاتریک ویلسون بازی میکنه، زنه هم ایمی آدامزه اگر اشتباه نکنم.
0: دقیقاً درست.
1: بنابراین به نظر میاد کاستینگ سریاله خیلی جدیه، یعنی پاتریک ویلسون هم خب خیلی بازیگر چیزی دیگه، سریال فارگو و این سری فیلم های ترسناک احضار کانجورینگ بازی میکنه، بازیگر خوبی هم هست. بنابراین به نظر میرسه سریال رو کاملا جدی گرفتن. ولی یه نکته ای داره، آیا میشه چیزی اضافه کرد به این قصه؟ یعنی سوالی که برای من بود،
0: ببین حتما بعد اضافه کنن چون 10 قسمت سریاله و احتمالا میره با 600 دقیقه به احتمالا بعد تصویر رو بدن، حتما بعد اضافه بکنن، چاره دیگه ای ندارن.
1: آره یعنی ببین، هم به لحاظ این که باید کلی جزئیات به داستان اضافه بکنن، احتمالاً مثلا دوتا داستان موازی میشه، نمیتونه بلافاصله اون خلافکار وارد بشه، میشه حد زد دیگه، این خانواده رو نشون بده از اون ور اون رو نشون بده و از یک جایی مثلا از یک قسمتی باید اینا وارد چیز بشن، یا اینکه روند این که این شروع میکنه اینها رو آزار دادن رو بهش شاخ و برگ بده،
0: یا شاید گذشته‌ام یه فلاشبک های بزنه که اصلا اون داستان تجاوزه چی بوده توسط این فرد شرور که حالا خاویر باردم بازی میکنه و دادگاه و کارهایی که وکیله کرده و اینا، احتمالاً یه ذره قصه بره جلو بعد فلاشبک بزنه گذشته رو نشون بده که ما اونقدر تو دوتا فیلم سینمایی راجع به گذشته چیزی نمیبینیم و حالا مفصل حال و گذشته رو یه جورایی بخوان که تو این 10 قسمت نشون بدن. یه نکته جالب هم داره، دوتا تنگ وحشتایی که ساخته شده، یکی توسط جیلی تامسون یکی اسکورسیزی، اینه که رابرت میچم توی همونطور که تو هم اشاره کردی تو فیلم جیلی تامسون نسخه کلاسیکش که سیاه‌سفیدم هست نقش این فرد شرور رو بازی میکرد مکس، تو فیلم اسکورسیزی هم اومده یه ادای دینی کرده و رابرت میچم یه نقش فرعی توش داره،
1: کوتاه داره. آره. آره یه دونه یه حضور استفاری داره. آره یه از این کارهاییه که به هر حال تو هالیوود میکنن. و ببین یه چیزی بگم، این تو حرفی که زدی خیلی درسته که فلاش بک، ببین ولی تو هر دو تا فیلم یه جذابیت ماجرا اینه که برای همین اینها تو یاد میمونن، ما نمیدونیم، ما نمیبینیم گذشته چه اتفاقی افتاده، میدونی این ابهامو حفظ میشه، بنابراین مسئله اخلاقی دیگه که این وکیله آیا باید دفاع میکرده و این رو تبرئه میکرده یا نمیکرده، اخلاق رو اولویت قرار میداده یا مسئله حرفه‌ای رو، و این کارو نکرده دیگه. بعد الان به قول تو اگر تو سریال ما جزئیات گذشته رو ببینیم وارد هم این مسئله میشیم، همین که اون کاراکتر چیز شاید دیگه این حالت نیمه انسان نیمه هیولاش رو تا یه حدی از دست بده، یعنی تبدیل بشه به یه مجرم عادی که حالا مثلا یه تجاوزی بوده، یه کاری کرده، یه جرمی کرده بوده و الان اومده مثلا چون زندان افتاده انتقام بگیره، میدونی اون تاثیرش رو از دست میده. ولی بازم نه واقعا قضاوت کرد، بعد ببینیم خب سریال بیاد ببینیم چی میشه.
0: بله یه ماهی بعد صبر بکنیم. البته از این سریالای هم هستش که هفته یه دونه میادش، من که حوصله هفته یه بار دیدن ندارم، بعد یه دو سه ماهی صبر بکنم که همه قسمتاش بیاد بعد بشینم پشت هم ببینم.
1: دقیقاً دیگه نتفلیکس و اینها ما رو بعد عادت کردن، این فکر کنم مال اپل تی وی باید باشه و آره هفته به هفته احتمالاً میاد.
0: بله مرسی ازت علی، دمت گرم که بازم اومدی کافه خودت. I had a good life once too. Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did? Speak of the devil.
6: We did what we thought was right.
0: بله.
7: Oh yeah.
0: بله. خب دوستان، این هفته رئیس جمهوری نظام آقای مسعود پزشکیان کلی حرف زد که واقعا مثل همیشه سر و ته خیلی خاصی نداشت، ولی خب دیگه واسه ما این حرفا جالب بود. مثلا ایشون تو یکی از سخنرانی‌هاش سعی کرد بر لزوم حفظ وحدت از طریق پیوند مانتو با مسجد تأکید کنه.
8: همین خانمایی رو که یه روز میگفتن بگیرید، الان شما تصویر میگیرید، میاد پرچم آقا رو برداشته میگه من ایران رو به اصطلاح حاضرم جان رو بدم در مقابل اینا وای میستم. داشته که یه روز ما میگفتن اینا رو بگیرید جریمشون کنید.
7: بله، جالب حرفاش. یعنی همین که یه سری معلوم الحال کم حجاب و بی حجاب رو معلوم نیست رو چه حساب کتابی برمیدارن میبرن تو این تجمعات شبانه و ازشون فیلم میگیرن که دارن برای بخشای باقی مانده مشتبه مثلا قش و ضعف میرن، اینا رو الان تبدیل کرده به سرمایه نظام.
8: مانتوی میره مسجد، خانوما بیرونش میکنن، طوری باش برخورد میکنن که نره مسجد. خود تو نره مسجد میگه که جذبش میکنه، هنر میکنی، خیال میکنی حتما باید چادر سرش باشه. خود نیست، داره اینجوری میاد، به جای اینکه جذبش بکنن طوری برخورد میکنن که دیگه نمیرم مسجد. من نمونه دارم و آدمایی دارم که مانتوی، حالا نه اینکه مثلا موش بیرون، اونجا طوری باش برخورد کردن و برو عطاتو به لقاعت بخشیدم، مثلا تو رو نمیخوام.
0: بله، و ایشون اصلا هم به این اشاره نکرد که یکی مثل مهسا امینی با به تن داشتن مانتویی که الان پوشیدن جزو آرزوهای نظام به حساب میاد، در بازداشت گشت ارشاد کشته شد و هزاران زن ایرانی هم انواع و اقسام تحقیر و قید و بند و در همه این سالها به خاطر 4 تا تار مو و 2 تا دونه دکمه از سر گذروندن و حالا وضع به اینجا رسیده.
8: ما یه ساختاری داریم به اسم مسجد، 80,000 تاست، یعنی به ازای هر 1,200 نفر ما یه مسجد داریم. من خدمت آقا عرض کردم خدا وکیلی روحانی ما اون آدمی که اونجاست نمیتونه رو 1,000 نفر یه تأثیر مثبت بذاره؟
7: آقا دکتر، رئیس جمهور پزشکیان داری در مورد جامعه ای صحبت میکنی که در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی جنبش عمامه پرانی رو انداخته بود، بعد شما توقع داری الان این آخوندا که باید عمامه‌شون رو صفر بچسبند که دستی از غیب آن را نپراند تأثیر مثبت بذارن روی مردم؟ خیر دامت.
0: بله، به نظر میاد که شما آقای پزشکیان باید بیشتر روی طرح مقاوم کردن عمامه ها در برابر پرش کار کنید. چه میدونم اصلا برید واسه عمامه ها دزگیر بذارید، تأثیر مثبت گذاشتن پیشکشتون.
7: یه راه دیگه هم البته هست، با توجه به میزان عمامه گریزی جامعه، شما هر چی رو که از مردم میخواید به آخونداتون بگین مثلا برعکسشو بگن. یعنی مثلا بگید حاج آقای بره بالا منبر بگه مصرف مشروبات الکلی آزاد است، مردم میگن خب اینا حتما دوباره یه ریگی به کفشون هست، حتما میرن کفش آخونده رو هم کف میرن.
0: چی شد جلال؟ مثال سوراخ بود.
7: مهم اینه که مردم حرفای اینا رو گوش نمیدن. متی در نتیجهش مثالای منم یه پیچیدگی هایی داره که فقط اهل نظر میگیرن.
0: چی بگم باش؟ خلاصه که آقای پزشکیان این هفته یه سری هم زد به صدا و سیما، و با توجه به اینکه این روزا یکی از ماموریت‌های کاملا ممکن صدا و سیما حملات ددمنشانه پیاپی به دولته، انتظار میرفت که رئیس دولت اونجا صدا و سیما رو بشوره پهن کنه جلوی آفتاب، ولی چی شد؟
8: من خیلی اضطراب میکنم از اینکه حرفی رو بزنم خدایی نکرده خلاف جهت رهبری باشه، که این مصیبت بزرگی است، و یا حرفی بزنیم که بین ما و شما و مجلس و اینا یه اختلافی به وجود بیاد که خب اونا بگن ببین اینا با هم دیگه دعوا دارن.
7: خیلی بامزه است. خود اینا تو همون قانون اساسی پرسوراخشون اصل تفکیک قوا دارن، که یعنی هر قوه‌ای باید طبق توانایی‌ها و تشخیص خودش کار کنه و نذاره تو کار قوه بغلی. ولی خب رئیس جمهوری که باید حافظ قانون اساسی باشه اومده میگه بابا 3 تا قوه و 4 تا سازمانیم نشستیم سر سفره دور هم هستیم دیگه بابا.
0: بله، حالا کاش در این حد میموندین تراوشات ذهنی. اما در ادامه صحبتاش استاد پزشکیان یه حرفی زد که واقعا آدم نمیدونه باید با شنیدنش به حال اونایی که در زمان انتخابات 1403 داشتن واسه رأی آوردن این استاد خودشونو به در و دیوار میزدن و میگفتن با آمدن این مسعود خاطرات تلخ آن محمود و آن ابرام پاک میشه، گریه کنه یا بخنده.
8: من خیلی چیزها رو دوست ندارم، ولی وقتی تصمیم میگیرن دیگه تا میام.
7: آخه به کی تصمیم میگیره؟ کجا تصمیم میگیرن؟ مگه تو خیر سرت طبق همون قانون اساسی عجق وجق دومین فرد نظام نیستی؟ یعنی چی خب؟ فرق شما با بقال و قصاب و پیک موتوری و کارمند و کارگر چیه؟ پس همینجوری یلخی تصمیم میگیرن، منم جرات ندارم مخالفت کنم، پس دایورت میکنم چی؟ کجا میذارم این تابوت
0: دایورت؟ عرضم به حضورتون که دایورت میکنم، اسمش هم میذاریم وفاق.
7: احسن.
0: و وفاق عبارت است از شماقی که مسعود پزشکیان برای خود ساخته است تا هر موقع با چیزی مخالف است اما جرأت مخالفت ندارد از آن برای دایورت کردن استفاده کنند.
7: البته همه اینا در حالتیه که تصور کنیم و قبول کنیم که این خودش مخالفه، ولی مسعود جون در جریان باشه که همه مثل ما تو جامعه اینقدر مهربون و روادار نیستن که حتی تصور کنن تو با بقیه مخالفی. اینو فراموش نکن.
0: بله و شما هم دیگه خدافظی آره. کنیم آقا جان.
7: اوج نگیرم.
0: اوج نگیر، همینجوری به فروت ادامه بده. ما فردا دوباره برمیگردیم، منتظر ما بمونید. امیدواریم که فردا اینترنت های بیشتری وصل شده باشه
7: و همچنین مواظب خودتون باشید
0: تا فردا.

0: شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، ششم خرداد ماه سال 1405. برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رو میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید در کنار نگاهی به تازه ترین خبرها در گفتگوهای میان تهران و واشنگتن، گفتگوهای غیر مستقیم، از بیمومید درباره اونچه که پایان خاموشی اینترنت در ایران خونده میشه خواهیم گفت، چشم‌انداز پیش رو چیست، نگاهی خواهیم داشت به بیانیه تازه وزارت اطلاعات، تحلیلی درباره این بیانیه بسیار شدید و لحن خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روان شد.
1: عصر بخیر عزیزان. تنها ساعتی پس از انتشار گزارش تلویزیون دولتی ایران مبنی بر دستجابی به پیشنویس تفاهم نامه با ایالات متحده، کاخ سفید با صدور بیانیه این ادعاها را به شدت رد کرد. کاخ سفید در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانه‌های ایران را عاری از حقیقت و متن تفاهم نامه منتشر شده را یک خبر ساختگی محض توصیف کرد. در این بیانیه تاکید شده که هیچ کس نباید ادعاهای رسانه‌های تحت کنترل دولت ایران را باور کند. پیشتر شبکه خبر مدعی شده بود به پیشنویسی دست یافته که بر اساس آن آمریکا متعهد به لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی خود از خلیج فارس شده است. کاخ سفید همچنین از برخی رسانه‌های آمریکایی که این گزارش را بازتاب داده بودند به تندی انتقاد کرد. شرکت پتروشیمی دماوند انرژی اصلویه با انتشار بیانیه اعلام کرد ساعت 11:35 دقیقه امروز چهارشنبه حادثه‌ای در واحد هوایی این شرکت رخ داد که منجر به جان باختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو نفر دیگر شد. شرکت دماوند انرژی اصلویه بدون آنکه نوع این حادثه را اعلام کند گفته است که علت وقوع حادثه و آخرین وضعیت مصدومان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی اطلاع رسانی خواهد شد. شهر فرودگاهی خمینی با انتشار اطلاعی در مورد آتش سوزی در یکی از ساختمان های این منطقه اعلام کرد عصر چهارشنبه به دنبال آتش سوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک، تیم آتش نشانی شهر فرودگاهی به محل حادثه اعزام و موفق به مهار آتش شد. این اطلاعیه می افزاید در این حادثه کسی آسیب ندید و علت آتش سوزی و میزان خسارات در دست بررسی است. در حادثه دیگر آتش نشانی تهران اعلام کرد که دود مشاهده شده در آسمان غرب تهران ناشی از حریق در یک برج مسکونی بوده. جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران در این مورد گفت حریق که از طبقه هشتم این برج آغاز شده بود مهار شده است. درباره مصدومان احتمالی این حادثه اطلاع رسانی نشده است. و مقتدا صدر روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایا السلام، گردانهای صلح و پیوستن آن به دولت را صادر کرد. سرایا السلام شاخه نظامی جریان صدر است. مقتدا صدر با انتشار بیانیه خطاب به نیروهای خود اعلام کرد به دلیل مصلحت عمومی کشور و برای جلوگیری از خطراتی که عراق را تهدید می‌کند لازم است که سرایا السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و مسئول کل تشکیلات نظامی بپیوندد. صدر که در گذشته از دشمنان اصلی آمریکا در عراق بود در طول سالها چندین بار موضع خود را تغییر داده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق با استقبال از این اقدام از دیگر گروه‌های مسلح نیز خواست به نهادهای دولتی بپیوندند. ایالات متحده آمریکا اخیراً فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران افزایش داده است. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد نتایج تحقیقات درباره حمله 14 اردیبهشت به کشتی باری نامو در تنگه هرمز نشان می‌دهد احتمالاً از یک موشک ضد کشتی ایرانی در این حمله استفاده شده. به گفته مقامات سئول بررسی بقایای کشف شده در کشتی نشان داده این شناور دو بار هدف قرار گرفته و کلاهک دوم منفجر شده است. مقامات کره‌ای گفتند قطعات به دست آمده از جمله موتور و برخی اجزا شباهت زیادی به نمونه‌های ساخت ایران دارند و کلاهک‌ها نیز مشابه موشک‌های ضد کشتی نور یا قادر بودند. پارک یونجو معاون اول وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت شواهد مختلف به ایران اشاره دارند، اما تاکید کرد سئول هنوز به طور قطعی درباره عامل حمله یا عمدی بودن آن نتیجه گیری نکرده است. کره جنوبی همچنین سفیر ایران در سئول را احضار و مراتب اعتراض خود را ابلاغ کرده است. در مقابل سفیر ایران در کره جنوبی هر گونه دخالت تهران در این حمله را رد کرده و گفته ایران هیچ نقشی در این حمله نداشته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را می شنیدید از همکارم الهه روان شد.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 در دقایقی که برای شمایی که شنونده پخش زنده این برنامه هستید، نگاه ها به کاخ سفید هست در واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ قرار هست با اعضای کابینه خود جلسه رو برگزار بکنه. این جلسه گفته شده که با تمرکز بیشتر بر مسئله مذاکرات با ایران و مفاد مذاکراتی است که در جریان هست. کاخ سفید گزارش سازمان صدا و سیما رو درباره پیشنویس تفاهم ایران و آمریکا کاملا ساختگی خوانده، گزارشی که در ساعت‌های اخیر خبرساز بود و به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های جهان هم تبدیل شد، اما حالا کاخ سفید میگه این گزارش صدا و سیما کاملا ساختگی بوده. درباره تازه‌ترین تحولات و اینکه هم اکنون در کجای این ماجرا ایستاده‌ایم بیشتر از ایلیا جزیری بشنوید.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با شبکه ان بی سی نیوز گفت بسیار امیدوار است که ایران عدم ساخت جنگ افزارهای اتمی را به عنوان بخشی از یک توافق احتمالی بپذیرد. این در حالی است که تهران همواره تاکید می‌کند به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. آقای ونس در مصاحبه با شبکه ان بی سی نیوز گفت سوال دشوارتر این است که آیا جمهوری اسلامی ایران با نوعی مکانیسم اجرایی و نظارتی که اطمینان دهد در آینده توافق را نقض نخواهد کرد موافقت خواهد کرد یا خیر. از سوی قرار است امروز چهارشنبه

0: تایمز گزارشی از جزئیات حمله شامگاه دوشنبه 4 خرداد آمریکا به اهدافی در منطقه هرمزگان در جنوب ایران منتشر کرده. حمله ای که از سوی وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران محکوم و نقض آتش‌بس دانسته شد. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده نوشته است: حملات دوشنبه پس از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی از جمله پرواز پهپادها و فعالیت در سایت‌های پرتاب موشک در جنوب ایران را مشاهده کردند. این گزارش مدعی شد که پیش از حمله آمریکا نیروهای نظامی ایران قایق‌های مین‌گذار را در تنگه هرمز مستقر کرده و پهپادهای تهاجمی را در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی به پرواز درآورده بودند. پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده شامگاه دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از این حملات در گفتگو با خبرنگاران در هند تأکید کرد که تنگه هرمز به هر طریقی باید باز بماند.
1: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
0: در میانه جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل در روز 9 اسفند 1404 به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد و اکنون میگوید به دلیل محاصره دریای ایران از سوی آمریکا بستن این آبراه مهم بین‌المللی را ادامه می‌دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 5 خرداد حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش‌بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. بیانیه وزارت خارجه ایران با اشاره به محاصره دریای ایران از سوی آمریکا نوشته است: ایالات متحده پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی خواند ادامه داده است. این بیانیه همچنین حملات آمریکا به منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. روابط عمومی سپاه پاسداران اما در بیانیه خود روایتی دیگر از رویدادهای شامگاه دوشنبه منتشر کرد. این بیانیه مدعی شده بعد از آنکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوای ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یگانهای پدافند هوای سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کرده و آنها را مجبور به فرار کردند. این حوادث زمانی روی داد که هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حضور از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه با هدف پیشبرد مذاکرات با آمریکا در قطر حضور داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
1: موضع ما روشن است. رئیس جمهور دو روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نزدیک شدن به یک تفاهم با ایران را تایید کرده است. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و این یادداشت تفاهم بازه زمانی مشخصی برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده محل اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مشخص می‌کند.
2: از ایلیا جزایری می شنیدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروز در بیانیه تند مدعی شد که دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقداماتی ترکیبی گذاشتند. در این بیانیه تلاش برای تحریک نارضایتی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حملات سایبری از جمله محورهای مورد اشاره عنوان شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، رو درباره

0: این بیانیه وزارت اطلاعات بشنوید.
1: پشت این ادبیات بسیار تند که واقعا خیلی کم نظیر بوده تو بیانیه اطلاعات، با این ادبیات خشمگین که بگه خصم وحشی، نمیدونم غلامان نیابتی ناتوی اطلاعاتی، غلامان متمول اونها در جنوب خلیج فارس، یعنی در پشت این لحن عصبانی به نظر من دو تا نگرانی وجود داره و دقیقا بهش مقطع زمانی هم برمیگره. یکی این که سایه جنگ احتمالا داره برداشته میشه و یکی هم همین سیاهی و تاریکی سانسور اینترنت و قطع اینترنت داره کم میشه و بیانیه پنهان نمیکنه این رو، صریحا میگه با توجه به قطع جنگ سخت قطعا تمرکز بیشتر و سنگینتر بر انواع شیوه های جنگ نرم شناختی و توطئه‌های جنگ ترکیبی خواهد بود. ادبیات غالب بر این بیانیه خب طبیعتا میراث علی خامنه‌ای، ادبیات دشمن محور به علاوه مزدوران دشمن. ما این در فصل‌بندی پایانی بیانیه هم میبینیم، سخن آخر با دشمن عنود و مزدورانش. این ادبیات دشمن محور هر گونه اعتراض داخلی رو وصف میکنه به دشمن، همون گونه که اعتراضات دیماه رو علی خامنه‌ای کودتا دونست و اینجا این کلمه این کلید واژه چند بار تکرار میشه.
2: یعنی نه تنها در بر همان پاشنه میچرخه، بلکه حتی شاید تندتر از پیش با توجه به 40 روز جنگ و پیامدهای اون هم شده.
1: بله دقیقا، یعنی دو تا نگرانی اینجا وجود داره. یکی اعتراضات اقتصادیه که بارها دو سه بار تو این بیانیه صریحا میگه که امروز اولویت محور جنگ ترکیبی دشمن انجام تحرکات اجتماعی رو محورهای اقتصادی و برخی کمبودهاست. این مطلب دو سه بار تو این بیانیه تکرار شده. این نگرانی اوله. نگرانی دوم هم که دو سه بار کلمه استالینک اومده، جذب جاسوس صهیونیستی در پوشش شهروند خبرنگار و خط و نشانهای متعددی که کشیده شده. مسئله این هست که دوباره موبایل ها دست مردم، ارتباط با خارج برقرار میشه و از پخش اخبار به شدت هراسناکند. در پایان بیانیه هم میبینیم که با کلماتی که تکرار شده بر از هر گونه تلاش برای مثلا ایجاد اختشاش، هر گونه قاچاق اسلحه و استارلینک و هر گونه نمیدونم شکستن انسجام اجتماعی، هر گونه تهدیدش به اینجا ختم میشه که با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر مثلا باش برخورد میشه. من نهایتا این ادبیات دشمن محور و مزدوران دشمن که اینجا میتونه هر چیزی رو در بر بگیری، یعنی سفسطه کردن با ضریب دادن به کلیشه‌های امنیتی. بله خارجی ها ممکن است مثلا دلشون بخواد در ایران اعتراض بخواد تحریکات قومی مذهبی اتفاق بیفته، خیلی چیزا رو خارجی ها ممکن است، ولی اینکه هر نوع اعتراض اجتماعی مثلا اعتراض قومی و مذهبی، آقای مولوی عبدالحمید مثلا اعتراض کنه بگن کار مردم بیان تو خیابون اعتراض کنن، بگن این کودتا، کردها به چیزی اعتراض کنن، بگن این اعتراض دشمن، یعنی که جنگ و قطع اینترنت یک نعمتی برای جمهوری اسلامی بوده که با پایان جنگ احتمالاً که خودشون گفتن و شروع فعالیت مجدد حال نصف و نیم اینترنت، اینها این دوتا حراس رو با بلندترین صدا در واقع دارن در این بیانیه بازتاب میدن.
2: یعنی این از یک طرف ما شاهد یک دولتی هستیم که دیروز وزیر ارتباطاتش از لزوم دسترسی مردم به اینترنت، از حق شهروندی صحبت میکنه، امروز رئیس جمهورش از توانمند کردن بخش خصوصی در حوزه اقتصاد صحبت میکنه و وزارت اطلاعاتش شمشیر رو این چنین از رو میبنده.
1: ولی اینها میتونن البته مکمل هم باشن، یعنی بگن اینترنت باید مثلا در حوزه اقتصادی فعال باشه، در حوزه امنیتی، در واقع کسی اگه دستش بره به سمت موبایل که بخواد یه تصویری خبری برای جای دیگه بفرسته، این سریع بر اساس این بیانیه به جاسوسی برای دشمن متهم میشه. ولی خوب نشون داده که این خط و نشون کشیدن ها پاسخ نمیده، یعنی نمیشه جلوی اعتراضات اجتماعی و اقتصادی رو گرفت. من فکر میکنم قبل از همه و بیشتر از همه بازنشسته ها به خیابون برگردن، حالا یه خورده سایه جنگ باید کم بشه، یه خورده آسایش روانی به جامعه برگرده، اولین دسته ای که برخواهنگش بازنشسته ها هست هستند. به همین طور جوانان نسل جدید رو نمیشود با این تهدیدات مثلا مانع شد که مثلا تصویر دوستشون که کشته شده رو نفرستن، خاطرات شو جشن تولدایی که از قبل بوده یا خبرهایی که به هر حال صورت میگیره. اینها وقتی جنگ و بمباران تموم بشه دیگه شما فیلم برداری از یک صحنه اعتراض اجتماعی رو نمیتونید بهش انگ بزرگتری بچسبونید. هرچند جنگ برای اینها نعمت بود، متاسفانه ما از قبل هم میگفتیم به مشوقان جنگ، میگفتیم که جنگ با بمباران هوایی حکومت رو سرنگون نخواهد کرد، حکومت رو وحشی‌تر خواهد کرد، احکام اعدام بیشتری صادر خواهد شد، سفره مردم کوچکتر خواهد شد، جامعه مدنی تضعیف خواهد شد. خب همه اینا اتفاق افتاد. حالا وقتی سایه جنگ برداشته بشه این روند بر خواهد گشت و به نظر من حراس و نگرانی که در پشت این کلمات درشت نهفته است داره همین دوتا موضوع رو بازتاب میده.
2: آقای علی جانی، یکی از مسائلی که در تمام این مدت دربارش صحبت شده، تحلیل هایی نوشته شده، رسانه ها بهش پرداختند، اظهار نظرهای اینجا و آنجا حتی در داخل ساختار جمهوری اسلامی شده، مسئله نفوذ در خود ساختار جمهوری اسلامی بوده. این چرا همواره غایب بزرگ بیانیه های این چنینی است؟ یک نوع نگاه به درون، نگاه به خود وجود نداره در سیستم اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی؟
1: بله، اینجا ببینید، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشیم، اینها ضعف اطلاعاتیشون رو با درشگویی و گزافه‌گویی پنهان کردن در این بیانیه که مثلا ما به ارتش دشمن، ارتش مثلا افسران اطلاعاتی دشمن ضربات زیادی زدیم، همش رو نمیتونیم بگیم. خب شما که تو همون ثانیه‌های اول حمله اسرائیل و آمریکا، خب شخص اول مملکت، مهمترین فرماندهانتون کشته شدن، پس این چتر امنیتی و اطلاعاتی شما کجا کار میکرده؟
2: یعنی خود وزیر اطلاعات در خانه خودش کشته شده.
1: بله بله، حالا تازه تو ضرب اول نه، تو ضرب دوم مثلا باز هم ادی از فرماندهان، ادی از پست صاحب منصبان سیاسی کشته شدن. این بیانیه همچنین کوچکترین اشاره به این نمی کنه که در حال مردم، یعنی به حقوق مردم، یعنی کاملا تهدید بدون کوچکترین حتی تطمیع شعاری، این که مثلا دشمن میخواد فشارهای اقتصادی برای اختشاش ایجاد بکنه، از اینها استفاده بکنه، ولی نمیگه که خب بله مسئولین باید اقدام بکنن، مردم حق کشونه. حالا مردم کف خیابون که اقلیت مورد توجه اینا هست، حداقل به اونا استناد بکنن و بگن مردمی که مثلا این در این دو ماه خوردهی به صحنه آمدن، حقشونه که مثلا وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. یعنی یک سانسور تمام عیار هم به لحاظ اطلاعاتی و هم به لحاظ اجتماعی در این بیانیه به چشم میخوره و نویسنده این بیانیه به نظر من نگرانیش و پشت عصبانیتش پنهان کرده.
2: از رضا علیجانی میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در این گفتگو هم اشاره شد به موضوع اینترنت که بعد از 88 روز حکومت در ایران تصمیم گرفت که به صورت قطره چکانی آن را به روی شهروندان باز بکنه. در گزارش پیش رو همکارم بنیامین صدر نگاهی داره به وضعیت اینترنت در ایران.
3: در ایران پس از 88 روز خاموشی تقریبا کامل اینترنت، چراغ اتصال دوباره به این شبکه جهانی کم کم روشن شد. اما برای میلیون ها ایرانی آنچه در این خاموشی گذشت فقط حصر دیجیتال و بی اینترنتی نبود. کسب و کارها از کار افتادند، ارتباط خانواده ها و دوستان قطع شد، فریلنسرها بیکار شدند، فروشگاه های آنلاین سقوط کردند و اقتصاد نحیف دیجیتال ایران که سالها زیر فشار فیلترینگ بود، ضربه بیشتری خورد. آنچنان که نهادهای ناظر اینترنت گزارش کردند، این خاموشی که همزمان با اعتراض‌های خونبار دیماه در ایران و پس از وقفه کوتاه با آغاز جنگ اخیر رخ داد، طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر ایران است. حکومت ایران این محدودیت‌ها را با استناد به آنچه حفظ امنیت ملی می‌داند توجیه می‌کند، اما هزینه آن را صاحبان مشاغل خرد، رانندگان اینترنتی، فروشندگان اینستاگرامی، طراحان و آموزگاران آنلاین و میلیون‌ها ایرانی دیگر می‌پردازند. تا جایی که حتی به اعتراف ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در ایران، قطع روزانه اینترنت حدود 35 تا 40 میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرد. رقمی که نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران میگویند بسیار بیش از این است. و طبق برآوردها با احتساب خسارت‌های غیر مستقیم زیان روزانه خاموشی اینترنت در ایران به دست کم 70 میلیون دلار میرسد. آن هم در کشوری که حدود 10 میلیون نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد اینترنتی وابستند. بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها در این روزها مجبور به اخراج کارکنان خود شدند و برخی فروشنده‌های آنلاین هم به دست فروشی خیابانی روی آوردند. اما خسارت خاموشی گسترده اینترنت فقط اقتصادی نبود. برای میلیون‌ها ایرانی قطع اینترنت به معنی انزوای کامل بود. قطع ارتباط با خانواده، ناتوانی در دسترسی به خبرها، دشواری دریافت خدمات پزشکی و آموزشی و حتی ناتوانی در انجام ساده‌ترین امور بانکی و اداری. ویدا ساکن تهران درباره روزهای بی اینترنتی و آنچه که بر او و میلیون ها نفر دیگر در ایران گذشته به رادیو فردا میگوید:
4: وقتی که آدم میخواد راجع به این 88 روز بی اینترنتی صحبت بکنه، انگار که یه رمانی از آمریکای لاتینه. صحبت از فقط 88 روز نیستش. این پروسه نت ملی از توی دی ماه شکل گرفت که اولین آسیبی که رسون بیکاری عده زیادی از آدم ها بود، چه کسایی که آزاد کار میکردن، چه کسانی که توی شرکت های کار میکردن. دسترسی به گونه‌ای بودش که حتی خود ایمیل باز نمیشد که آدم از اطلاعاتی که اونجا داره بتونه یه بکاپی بگیره. دانشجوها که به هر شکلی برای تحصیلشون برنامه ریزی کرده بودن یا میخواستن دسترسی به مقالات بروز داشته باشن، این شرایط اصلا براشون فراهم نبود، مخصوصا اونایی که توی شرایط پایان نامه بودن، پرسش نامه‌هاشون رو نمیتونستن در اختیار جامعه آماریشون بذارن. وسایل خونه‌ای بودش که با نت ملی کار نمیکرد، اون از کار افتاده بود و خود اپلیکیشن های گوشی ها آپدیت نمیشد و اگه شانس می آوردیم با کانفینگی که به زور گیگی 500 هزار تومان گرفته بودیم وصل می شدیم، ممکن بود که خود اپل یا سامسونگ اون آیدی رو بلاک بکنه. ارتباط با کسایی که خارج از ایران بودن ناممکن بودش. اونا تو شرط جنگی اصلا بی اطلاع بودن از اینکه اینجا چه میگذره و همین تجربه تحقیرآمیز گیگی 500 هزار تومن یا اپلیکیشن بله که خب آدم اصلا نمیدونست که آیا این چیزی که داره تایپ میکنه چند نفر دارن میخونن، چند نفر دارن لسدش میکنن. و همچنین اون هوش مصنوعی که گذاشته شده بود بعد از 3 تا پیام درخواست حق اشتراک خیلی گرانبهایی میکرد، یعنی چیزی که حتی ما با وجود تحریم با چت جی پی تی و گروک برامون رخ نمیده. و ذره بینم که دامنه ای بودش که اصلا اطلاعات درستی نمیده. یعنی شما فکر کنید اگر یک دارویی میخواستیم ببینین عوارضش چیه، این هوش مصنوعی ایرانی که سری درخواست حق اشتراک میکرد توی ذره بینم نمیتونستید ببینید. شرایطی بودش که فکر نمی کنم یک انسانی توی عصر حاضر در کشور دیگری تجربه کرده باشه. حس تحقیر دست جمعی، محدود بودن اطلاعات، صحبت از دسترسی به درمانه، اینا حقوق اولیه انسانه ولی همش از بین رفته بود.
3: در این مدت حصر دیجیتال میلیون ها ایرانی، تنها گروه های خاصی به اینترنت محدود موسوم به اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو دسترسی داشتند. طرحی که انتقادهای گسترده ای را به دلیل ماهیت تبعیض‌آمیزش به دنبال داشت و بسیاری آن را نماد شکاف دیجیتال و تبعیض حکومتی در دسترسی به جریان اطلاعات توصیف کردند، تا جایی که حتی عموم مردم هم با آن همراه نشدند. موضوعی که برخی کاربرهای شبکه‌های اجتماعی پس از دسترسی دوباره به اینترنت به آن اشاره کردند، مثل هدا که در شبکه اکس نوشت: قشنگی این روزها حس با هم بودن مردم بود که وسط این همه چالش و محدودیت به اینترنت طبقاتی نگفتند. در روزهای متوالی قطع اینترنت در ایران، هزینه دور زدن فیلترینگ و دسترسی به وی پی ان ها نیز به شدت افزایش پیدا کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دانلود ابزارهای عبور از فیلترینگ چند برابر شد و بازار سیاه اینترنت در ایران رونق گرفت، موضوعی که در عمل دسترسی اینگونه به اینترنت را برای بسیاری از مردم به خصوص سالمندان و گروه‌های آسیب پذیر دشوار کرد. سالمندانی که خیلی از آنها خارج از ایران عزیزانی داشتند و عزیزانشان پریشان از بیخبری بودند. نیلوفر یکی از کسانی جوانی است که چند عضو خانواده او به دلیل کهولت سن و ناتوانی در دسترسی به اینترنت نتوانستند با او که ساکن هلند است ارتباط بگیرند. او از تجربه شخصی خود میگوید:
5: در این 88 روز تماس گرفتن با ایران برای من خیلی سخت شد، برای اینکه من چند تا سالمند دارم اعضای خانواده‌ام و یکی از اونها رو اصلا نمیتونستم کنترل بکنم. دو نفر دیگه هم دسترسی به اینترنت نداشتن به خاطر اینکه سنشون بالاست و اصلا بلد نبودن چجوری باید وی پی ام بخرن و خب خیلی شرایط سختی بود دیگه. امسال اولین سالی بود که سال نو رو بدون پدر و مادرم، بدون اینکه صداشون رو بشنوم شروع کردم. از اون طرف به هر حال نگرانی هایی وجود داشت برای اینکه به هر حال بدونیم دوست داشتن چه اتفاق براشون افتاده و خب همه اینا ناراحت کننده بود دیگه و استرس داشتم. یه نقطه هایی که زده می شد برای همین ترسیدم که یه وقتی نکنه که اعضای خانواده منم جز و اونا باشه.
3: حالا با آغاز اتصال تدریجی و دوباره به اینترنت در ایران، بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از بازگشت به جهان میگویند، اما برای بسیاری این بازگشت دیگر دیر شده و برخی دیگر هم هرگز نمیتوانند از اینترنت استفاده کنند یا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنند. جانهای جوانی که در اعتراض‌های دی ماه 1404 و وقایع پس از آن کشته شدند. سعید کاربر دیگری است از ایران که درباره این موضوع در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شاید وضعیت اینترنت به پیش از دی ماه 1404 برگردد، اما ما دیگر هیچ وقت آدم‌های پیش از دی ماه نخواهیم بود. آزاده که پیش از جنگ اخیر برای دیدار خانواده به ایران رفته بود و پس از فراهم شدن شرایط دوباره به محل زندگی خود ایتالیا برگشته، درباره دیده ها و شنیده هایش از روزهایی که گذشت و اینترنت در ایران نبود به ما میگوید:
6: من تازه از ایران برگشتم، تمام این مدت تقریبا اونجا بودم. باور کنید هنوز بوی اون 80 روز سنگین از روحم نرفته. 80 روزی که مردم نه فقط اینترنت که آرامش و امنیت دلشون هم از دست دادن. من میدیدم مردم چطور با ترس زندگی میکنن و آدم هایی که قبل از جنگ به زور زندگی معمولی خودشون رو نگه میداشتن دیگه از پس همون زندگی هم بر نمیان. دردناکتر از همه حال پدر مادرها بود. پدر مادر خود من هر روز نگران بودن که من برگردم و ازم بی خبر باشم. این نگرانی مثل خوره افتاده بود به جونشون. خیلی ها عزیزاشون رو فقط توی ذهنشون بغل کردن. خیلی ها کارهاشون رو از دست دادن. خیلی ها زیر فشار این همه استرس و بیخبری آروم آروم شکستن و من اینا رو خیلی به وضوح اونجا می دیدم. وقتی برگشتم فهمیدم این مدت فقط اینترنت قطع نشده بود. فهمیدم وقتی ارتباط نباشه فاصله چقدر می تونه بیرحم باشه. مردم خستن، خیلی خستن، اما هنوز به هم امید میدن و منتظر روزی هستن که دوباره آرامش به ایران برگرده.
3: حامد از ایران اما تجربه مشابه آزاده دارد و کاربری است که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که درباره این قطعی اینترنت باید 90 میلیون زندگی و 90 میلیون رویا را دید. حامد نوشته که آواربرداری از ویرانی این قطعی اینترنت و اینترنت طبقاتی چقدر طول میکشد و این خفگی دیجیتال چند زندگی و رویا را نابود بود کرد. فراموش نکنیم در این خفگی دیجیتال به تعبیر این کاربر، بسیاری از نیروهای متخصص به مهاجرت از ایران فکر کردند و اعتماد عمومی بیش از پیش از دست رفت. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از به تعبیر خود مدیریت بحران سخن می‌گویند، منتقدان می‌پرسند آیا کشوری که اقتصادش با همه کاستی‌ها و بحران‌ها تا این اندازه به اینترنت وابسته است، می‌تواند هر بار در میانه یک بحران سیاسی ارتباطش را با جهان قطع کند بدون آنکه هزینه ویرانگر بر جامعه تحمیل شود و میلیون‌ها شهروندش نتوانند از حاکمان بپرسند که چرا این گونه شد؟ حالا و پس از اتصال دوباره و هرچند محدود ایرانیان به اینترنت، آنچه آشکار شده نه فقط پریشانی از دسترسی نداشتن به جریان آزاد اطلاعات است که شکنندگی معیشت میلیون‌ها ایرانی است که عمر و زندگیشان در کشوری گرفتار بحران‌های پی در پی بیش از گذشته آسیب دیده است.
2: از بنیامین صدر میشنیدید. واکنش ها به موضوع اینترنت بسیار هست. حامد بیدی، بنیانگذار کارزار، پلتفرم کارزار در ایران، نوشته اتصال مجدد اینترنت بعد از طولانی ترین قطع اینترنت جهان دستاورد جامعه ایرانه، اما اضافه کرده که باید تاکید کنم که این موضوع برای حکومت همچنان هیچ دستاوردی محسوب نمیشه تا زمانی که دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلترینگ و اختلال، بدون انحصار دولتی ترافیک، بدون نقض بی‌طرفی شبکه با تعرفه ترجیحی و با سرعت معمول در جهان فراهم نشه. توماج صالحی، خواننده معترض، هم در ایران با آمدن روی شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اینترنت که دیروز وصل شد لطفی به ما نیست، بلکه حق ماست، اون هم بدون فیلتر، دقیقا مثل انتخابات آزاد، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی احزاب و خیلی از آزادی های دیگه که جزو حقوق ما هستند و نه لطف.
7: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
2: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 هستید. در پی دستور نخست وزیر اسرائیل به ارتش کشورش برای گسترش و تشدید جنگ با گروه حزب الله، روز سه‌شنبه لبنان شاهد یکی از سنگین‌ترین روزهای بمباران از سوی اسرائیل در سه ماه اخیر بود و این تنش‌ها امروز هم ادامه یافت. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
8: منابع امنیتی لبنان از 120 حمله هوایی اسرائیل و کشته شدن 31 تن غیر از 40 زخمی در روز سه‌شنبه خبر دادند. به گفته وزارت بهداشت لبنان چند کودک در میان کشته‌ها. تلفات در لبنان از 11 اسفند که حزب الله به انتقام خون علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شد، به بیش از 3200 تن رسیده. و از 27 فروردین که آمریکا در این جبهه اعلام آتش بس کرد، تلفات در طرف لبنانی دست کم 608 نفر بوده. در کنار ادامه آوارگی 100,000 تن که از سه‌شنبه هم شمارشان بیشتر شده، اکثرا دوباره راهی بیروت شدن به این امید که حملات هوایی اسرائیل با فشار دونالد ترامپ به بیروت نرسد. اسرائیل از روی خشم از افزایش حملات ریزپرنده های حزب الله که به مرگ 10 نظامی این کشور در چند روز منجر شده و با ورود ریزپرنده ها به برخی از مناطق شمالی اسرائیل زندگی ساکنین این بخش ها را با خطر روبرو کرده، تاکید دارد که آتشبس جاری در جنگ مشترکش با آمریکا علیه ایران شامل آتشبس در لبنان نخواهد بود. در این چارچوب اسرائیل همچنین هزاران نظامی ذخیره خود را از سه‌شنبه وارد کارزار در عرصه لبنان و مرزهای شمال کشورش کرده. ریزپرنده‌هایی که حزب الله در دوره اخیر به کار می‌برد و رسانه‌های اسرائیل به طعنه از ناتوانی ارتش در مهار آن، این پهپادها را سفارشی‌های حزب الله از علی اکسپرس چینی می‌نامند، با فیبر نوری کار می‌کنند و ظاهراً قابل ردیابی نیستند. اسرائیل هنوز راه حل نظامی کارآمدی در برابر این ریزپرنده ها نیافته. بنیامین نتانیاهو به شرکت ها و مخترعین قول حمایت کامل و فوری مالی و تامین بودجه های لازم را داده. نخست وزیر اسرائیل گفته ارتش در عملیات جدید مناطق بیشتری از لبنان را تصرف و در کنترل خود نگاه خواهد داشت. حملات متقابل آتشبس اعلام شده از سوی دونالد ترامپ در این مرزها را شکننده تر کرده. ارتش اسرائیل پیاپی به ساکنین در روستاها و مناطق دیگری در لبنان دستور تخلیه می‌دهد. هشدار تخلیه روز سه‌شنبه ساکنین شهر نبتیه را به جمع آواره‌ها اضافه کرد. نخست وزیر اسرائیل در این ارتباط و همچنین در مورد موضع اسرائیل در خصوص ادامه تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق سیاسی با ایران، سه‌شنبه شب کابینه امنیتی خود را با شرکت فرمانده ارتش برگزار کرد. ایلزمی، رئیس ستاد، در آغاز هفته با لزوم تغییر معادله تشدید جنگ در لبنان را ضروری دانسته بود. در پایان نشست کابینه، نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. چهارمین گفتگوی دو رهبر در 9 روز اخیر. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواست از انجام حملات در بیروت، به ویژه بمباران ساختمان‌ها در ضاحیه در کنار بیروت، خودداری کند تا به وقت موفقیت مذاکرات در ارتباط با ایران لطمه نزند. حملات تازه اسرائیل بنابراین بر نقاط دیگر لبنان متمرکز بوده، جنوب و شرق. یدیو تقرانات نوشت نتانیاهو و وزیر دفاعش در بحث 3 ساعته کابینه در سه‌شنبه شب اذعان کردند که دلیل عدم حمله ارتش به حزب‌الله در بیروت وتوی آمریکا بوده. با وجود تشدید حملات ارتش اسرائیل و درخواست برخی از شهرداران و فرمانداران مناطق مرزی اسرائیل که از ارتش می‌طلبند به گفته آنها کار حزب الله را یکسره کند، کمتر کسی در خود اسرائیل اطمینانی دارد به اینکه این دور از بمباران‌ها در لبنان نیز بتواند تضمینی برای امنیت مردم در بخش‌های مرز شمالی باشد. جنگ تشدید شده در لبنان در حالی است که نتانیاهو غیر از شکایات دائمی مردم در شمال، با انتقادهای سخت رقیبان خود و مفسران سرشناس رسانه‌ای در آستانه انتخابات نیز دست و پنجه نرم می‌کند. بن کاسپیت، نویسنده زندگی نامه نتانیاهو، چهارشنبه در معریف نوشت در هر سه جبهه اسرائیل در قبال ایران، لبنان و غزه دست ارتش اسرائیل بسته و امنیتش به حرف و نظر رئیس جمهوری آمریکا وابسته شده. به نوشته او، نتانیاهو با توهمات، اشتباهات و شکست‌ها در اجرا عملاً زمام امور امنیت کشور را به ترامپ سپرده. روزنامه منتقد هارس نیز چهارشنبه نوشت نمیتوان برای عملیات جدید در لبنان ارزش نظامی قائل شد و واقعیت این است که اسرائیل در لبنان در بن‌بست گرفتار آمده و کشتن رهبران و فرماندهان حزب الله نیز این سازمان را از ادامه حملات پهپادی باز نداشته. در بیروت، نواف سلام، نخست وزیر لبنان که با حزب الله مخالف و خواهان قلع اصلاح این گروه است ولی توانی در پیش برد این هدف نشان نداده، چهارشنبه گفت عید قربان ما در حالی فرا رسیده که شاهد شرایطی سخت، ویرانی و ادامه فجایی هستیم. جنگ جاری را فرسایشی نامید. او و جوزف اون، رئیس جمهوری لبنان، به دیپلمات‌های کشورشان در آمریکا مجوز دادند روز جمعه برای چهارمین بار در یک ماه اخیر با سفیر اسرائیل در واشنگتن برای پیشبرد صلح بین دو دولت دیدار کنند تا گفتگوهای یک ماه اخیر زیر چتر حمایتی دولت ترامپ را ادامه دهند. سلام و اون تاکید دارند این گفتگوها مغایرتی ندارد با حاکمیت ملی لبنانی، در حالی که حزب الله آن را خیانت می‌داند.
2: فرنوش رام گزارش میداد. اشاره کردم در ابتدای برنامه که در کاخ سفید جلسه کابینه ایالات متحده آمریکا قرار هست برگزار بشه. این جلسه در حال برگزاری است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان این جلسه در مقابل خبرنگاران و با حضور اعضای کابینه‌اش از جمله موضوعاتی که به اون در کنار اقتصاد و مهاجرت و مسائل دیگر پرداخت، گفت که ایران بسیار تمایل داره که به یک توافق دست پیدا بکنه، اما هنوز این توافق به دست نیامده. این تازه ترین صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده درباره مذاکرات با ایران هست. اما موضوع دیگری که درباره لبنان میخوایم دربارش صحبت بکنیم اینه که دیدبان حقوق بشر از پیوستن لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی استقبال کرده و گفته که این اقدام باید سایر کشورها به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا رو به حمایت از هنجار جهانی علیه مین‌های ضد نفر ترغیب کنه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
9: سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که پیوستن اخیر لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه جاری اهمیت حیاتی این پیمان را برای نجات جان انسان‌ها و بازسازی جوامع برجسته می‌کند. وریتی کویل، معاون مدیر بحران، درگیری و تسلیحات سازمان دیدبان حقوق بشر گفت پذیرش پیمان منع مین توسط لبنان در طول جنگ و ویرانی بی‌وقفه در داخل و منطقه گامی مهم در جهت حفظ جان غیر نظامیان و کمک به قربانیان مین است. و افزود کشورهایی که این پیمان را امضا نکردند باید فوراً از این اقدام پیروی کنند. مین‌های زمینی مرگبارترین میراث جنگ‌ها به شمار می‌روند. پس از پایان جنگ، مین‌ها در زمین فعال بوده و تهدیدی دائم برای غیر نظامیان هستند. زمین‌های مین‌گذاری شده می‌توانند باعث آوارگی غیر نظامیان شوند، مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه شوند و از فعالیت‌های کشاورزی جلوگیری کنند. پیمان اوتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابجایی مین ضد نفر و نابودی این گونه مین‌ها در سال 1997 در شهر اوتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. این پیمان که در سال 1999 لازم الاجرا شد، استفاده از مین‌های ضد نفر را به طور کامل ممنوع می‌کند و کشورها را ملزم به نابودی ذخایر مین‌های خود، پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده و کمک به قربانیان می‌کند. لبنان به شدت آلوده به مین‌های های زمینی ضد نفر است. سازمان ملل در سال 2023 تخمین زد که این آلودگی حداقل 200 هزار نفر را در لبنان تحت تأثیر قرار می دهد. بین سالهای 2015 تا 2024 مین‌ها یا بقایای مواد منفجره جنگ حداقل 167 نفر را در لبنان کشتند. دولت لبنان از اوایل دهه 2000 به پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی علاقه نشان داده است، اما به وضعیت امنیتی کشور به عنوان یک مانع اشاره کرده. در ژانویه 2026 شورای وزیران لبنان فرمانی مبنی بر تایید پیوستن این کشور به پیمان منع مین صادر کرد. لبنان سند پیوستن خود به این پیمان را در اوایل ماه مه در شهر نیویورک به سازمان ملل متحد سپرد و به 162مین کشوری تبدیل شد که به این پیمان پیوسته است. این پیمان از اول نوامبر 2026 برای لبنان لازم الاجرا خواهد شد. پیوستن لبنان در زمان حساسی برای این پیمان صورت می‌گیرد، زیرا 5 کشور اروپایی لتونی، لیتوانی، استونی، فنلاند و لهستان در سال 2025 از این پیمان خارج شدند و اوکراین نیز تلاش کرده است تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. همه این کشورها مسائل امنیتی را دلیل اصلی تصمیم خود ذکر کردند. در همین حال بحرین، مصر، ایران، اسرائیل، لیبی، مراکش، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به این پیمان نپیوستند. کویل از دیدبان حقوق بشر گفت پیوستن لبنان به پیمان منع مین مخالفت جهانی با این سلاح‌های وحشتناک را تقویت می‌کند و باید سایر کشورها را نیز به این کار تشویق کند. در ایران بر اساس گزارش‌ها حدود 12 تا 16 میلیون مین در بیش از 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور در استان‌های غربی و جنوبی در جریان جنگ ایران و عراق کاشته شدند. با وجود مین‌زدایی در این مناطق، مردم ساکن این استان‌ها همچنان در معرض خطر انفجار مین قرار دارند و در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در جریان انفجار مین منتشر شده است.
10: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. در خاورمیانه بمونیم، بریم به شرق لبنان، به سوریه. نظام خاندان اسد که تا حدود یک سال و نیم پیش بر سوریه حکومت میکرد، برنامه تسلیحات شیمیایی گسترده ای رو مدیریت میکرد. حکومت پیشین سوریه متهمه که در جریان 14 سال جنگ های داخلی این کشور با هدف سرکوب مخالفان چند نوبت از اسلحه شیمیایی استفاده کرده. حالا سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و دولت سوریه از کشف بقایای برنامه سری تسلیحات شیمیایی در این کشور خبر میدند. از شهرام ابراهیمی بیشتر بشنوید.
11: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش ماهانه خود که سه‌شنبه 5 خرداد منتشر شده است، اعلام کرد بقایای باقی مانده از برنامه محرمانه نظام بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، کشف شده است. در این بیانیه آمده است که تیمی از این سازمان از اوایل ماه جاری میلادی به منظور راستی آزمایی دولت سوریه درباره تسلیحات شیمیایی این کشور در دمشق مستقر شده بود. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی توضیح داد که جستجوها در اماکن اعلام نشده توسط نظام اسد که از اولویت بالایی برخوردارند انجام شده است. نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که دولت انتقالی سوریه بقایای برنامه مخفی سلاح‌های شیمیایی تحت مدیریت نظام بشار اسد، از جمله مواد خام و مهمات مشابه آن در حملات مرگبار با گاز در طول جنگ‌های داخلی این کشور استفاده شده بود را کشف کرده است. محمد قطوب افزود نهادهای امنیتی سوریه همچنین 18 نفر را که مظنون دست داشتن در برنامه سلاح‌های شیمیایی اسد هستند را دستگیر کردند. مظنونانی که برخی از آنها از مقامات ارشد نظامی، سیاسی و فنی در نظام اسد بودند. سوریه پس از 14 سال جنگ داخلی به عنوان کشوری متحد غرب ظهور کرد و متعهد شد که با جامعه جهانی برای از میان بردن سلاح‌های کشتار جمعی که از رژیم سابق به ارث برده همکاری کند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش خود آورده که هیئت نمایندگیش در سوریه به همراه مقام‌های این کشور از چندین مکان با اولویت بالا و اعلام نشده در مناطق ساحلی، شمالی و مرکزی بازدید کرده است. این سازمان با تأکید بر اینکه این مأموریت ادامه دارد افزود ده‌ها مهمات شیمیایی اعلام نشده مانند بمب و موشک و همچنین مواد شیمیایی و تجهیزات مرتبط را به طور جداگانه پیدا کرده است. محمد قطوب نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویترز گفت تیم‌های دولت سوریه که ماه‌هاست با بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همکاری می‌کنند بیش از 70 موشک و بمب و همچنین مواد اولیه برای تولید گاز سارین را کشف کردند. گاز سارین یک عامل عصبی است که توسط نیروهای نظام اسد در حملات اوت سال 2013 میلادی به منطقه قوطه و حومه دمشق و مارس سال 2017 میلادی در لطامنه استفاده شد. در این دو حمله دست کم 1300 نفر کشته شدند. در جریان بازرسی ها در سه محله تجهیزات مخلوط کردن و ذخیره سازی گازهای شیمیایی و هگزامین یک عامل تثبیت کننده که گفته می شود توسط نیروهای اسد در تولید سارین استفاده شده است نیز پیدا شد.
0: شهرام ابراهیمی گزارش می داد. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: مدیران شرکت عظیم سامسونگ توافق کردند که به ده‌ها هزار تن از کارگران این شرکت پاداشی چند برابر حقوق سالانه اونها پرداخت کنند تا وقفه‌ای در تولید تراشه و دیگر سخت افزارهای مورد نیاز در مراکز داده هوش مصنوعی ایجاد نشه. از جمشید زند درباره این موفقیت کارگران سامسونگ بشنوید.
13: اعضای اتحادیه‌های کارگری شرکت سامسونگ الکترونیکس با پذیرش پیشنهاد دولت و مدیران این شرکت یکی از بزرگترین پاداش‌های نقدی صنایع الکترونیک در دهه‌های اخیر را دریافت می‌کنند. بر اساس این توافق هزاران نفر از اعضای دو اتحادیه کارگری در پایان سال ده‌ها هزار دلار پاداش نقدی همراه با سهام شرکت سامسونگ تا سقف 475 هزار دلار دریافت خواهند کرد. کارگرانی که در بخش تولید تراشه کار می‌کنند بیشترین پاداش را خواهند گرفت. این مقدار پاداش بی سابقه حدود 10% از سود ناخالص سامسونگ در سال جاری است. این توافق پس از 5 ماه مذاکرات فشرده دو اتحادیه کارگری و مدیران شرکت و تهدید به اعتصاب سراسری 18 روزه و با میانجیگری دولت به دست آمد. شرکت سامسونگ حدود 1/4 از کل صادرات کره جنوبی را در اختیار دارد و اعتصاب 18 روزه بخش بزرگی از کارکنانش می توانست به اقتصاد آن کشور لطمه جدی بزند و تأمین تراشه‌های مختلف در جهان را هم با چالشی جدی روبرو کند. سامسونگ 36% از تولید جهانی حافظه دسترسی تصادف پویا یا دیرم را در اختیار دارد و هر گونه اختلالی در تولید و توزیع آن می تواند به بسیاری از صنایع رایانه‌ای به ویژه هوش مصنوعی لطمه بزند. سامسونگ الکترونیکس یکی از تولید کنندگان اصلی تراشه‌های مورد استفاده در سخت افزارهای هوش مصنوعی و مراکز داده هوش مصنوعی است. اما در کنار شادی کارگران سامسونگ، این توافق سهامداران شرکت، مدیران دیگر شرکت‌های فناوری، برخی از اساتید دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و حتی رئیس جمهور کره جنوبی را نگران کرده است. نگرانی از اینکه کارگران صنایع دیگر هم درخواست‌های مشابهی مطرح کنند و به تدریج میزان سود سهامداران کاهش یابد. در کنار این نگرانی‌ها، گروهی از سهامداران و یکی از اتحادیه‌های کارگری که در مذاکرات حضور نداشت، تهدید کرده اند که در صورت اجرای این توافق برای توقف آن از اهرم‌های قانونی استفاده خواهند کرد. اما آنچه که توجه رسانه‌های بین‌المللی و اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سهیم کردن کارگران در سودهای هنگفتی است که صنایع الکترونیک به ویژه هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند. دلیل آن هم جلوگیری از توقف تولید است. بر اساس گزارش‌ها، در 3 ماهه اول سال جاری، سود ناخالص شرکت سامسونگ الکترونیکس به 39 میلیارد دلار رسید که بیانگر 750% جهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری جام جهانی 2026 در آمریکا، مکزیک و کانادا، روزی نیست که خبری پیرامون حاشیه‌های حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها منتشر نشه. موضوع ویزا گرفتن بازیکن‌ها و استقرار در تیخوانا آن سوی مرز در مکزیک به جای آمریکا و این گونه تحولاتی است که ناظران رو بر اون داشته که اما و اگرهای بسیاری درباره نحوه حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و چشم‌انداز پیش روی این تیم ترسیم کنند. ارزیابی کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان رو در این زمینه بشنوید.
14: ابتدا از نظر فنی من اجازه میخوام بگم به عنوان یک مربی، بازیکن باید شب قبل از مسابقه چه ساعتی به رخت خواب بره، چراغش خاموش باشه، تمام گوشی‌ها جمع میشه. اینا از نظر ابتدایی ترین مسائل یک تیم در اردو است. من الان دارم فکر میکنم چطور میشه یک تیم رو از هتل در یک شهری با اون شرایط فرهنگی که اگر هر کدوم از این بازیکنان میخواستن با خانوادهشون بهش سفر کنن، با توجه به شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مادام العمر از فوتبال، از زندگی کنار گذاشته میشدن. اینا رفتن اونجا، حتی نمازشون هم اشکال داره طبق اعتقاداتشون. این تیم قراره از هتل در تیخوانا را بیفته بره لب مرز یا بره به فرودگاه. اون مسافت رو با واسه حساب کنیم، میان به لب مرز، فرق نمیکنه چه لب مرز زمینی چه لب مرز هوایی، تو فرودگاه اینا چک میشن و طوری میگردن، چون مشکل ورود مواد مخدر دارن، براشون فرقی نمیکنه پلیس مرزبانی مکزیک و لحظه ورودشون به آمریکا هم دوباره همین داستان هست. حالا ویزای ساعتی هست، بیاییم و فکر کنیم اتوبوسشون پنچر شد. ما اتوبوس الوصل امارات در تهران گم شد خانم کاویانی، دیر به استادیوم رسید. این اتفاقاتی که ما دیدیم. بنابراین اگر یک کسی در فدراسیون بود، اگر کسی بود تصمیم رو یک نفر میگرفت، مشکلات نه اینکه برطرف بلکه کمتر میشد و این آبروریزی به وجود نمیومد. من به عنوان یک کسی که طرفدار ماهیت فوتبالم، دلم میسوزه برای کسانی که زندگیشون رو پای این تیم گذاشتن، بازیکنانی که با هزار امید و آرزو قراره برن در جام جهانی بازی کنن، اتفاقی که یک بار در عمرشون ممکنه پیش بیاد، اما واقعا بازیچه دست کسانی قرار میگیرن که سیاست براشون مهمتر از هر چیزیه. و الان همون جمله معروف است که الان فوتبال عین سیاستشون شده.
0: آقای بازیار، اگه قرار بود شما در این مقطع حساس تصمیم گیرنده باشید، آیا این تیم رو با این شرایط به جام جهانی میفرستادید؟
14: صادقانه بگم نه. اگر همون مسئولینی که مقدماتی 1994 جام جهانی آمریکا سر کار بودن، امروز این تیم رو به آمریکا نمی‌فرستادن، همین مسئولین امروز هم اگر می‌دونستن چه بلایی سرشون میاد، چه نقشه‌ای براشون کشیدن، قبول نمی‌کردن. من برمیگردم به مقدماتی 1994. ایران در دور مقدماتی با علی پروین بسیار خوب نتیجه گرفت. در یکی از اردوهاشون در کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف یکی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی یه دستگل به رختکن میره، به گوش تهران میرسه و به گفته خود علی پروین بعدها گفت هر روز تو کار تیم گذاشتن، تیم دست من نبود و حتی به من میگفتن کدوم بازیکن نباشه. در یک مورد در هنگام خروج تیم ایران در فرودگاه با علی پروین در مقدماتی 1994 سه بازیکن رو دستگیر کردن، محرومشون کردن که اون تیمی که شانس صعود داشت به آمریکا پاش نرسه. خانم کاویانی، اینا اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد قطع یقین براشون هم اصلا مهم نبود، اما از اون جایی که چه کشته بشن چه بکشن پیروزن، الان باز هم دنبال این هستن که در تیخوانا اردو بزنن، ساعتی ویزا بگیرن، برن بیان آبروریزی بشه، بازیکن خسته به میدان بفرستن، اما در نهایت بگن این ما بودیم که پوزه آمریکا رو به خاک کشیدیم.
2: در همین زمینه شاید این مثال تاریخی که دارید میزنید در دهه 90، امروز با وضعیت سردار آزمون هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم که بسیاری معتقدند که او باید به اردوی تیم دعوت میشد و اما باز مونده و نمیتونه که با تیم همراه باشه در جام جهانی.
14: سردار آزمون هست که به فوتبال عزت میده، علی دایی است که به فوتبال عزت میده، سوکراتس هست در برزیل که به فوتبال عزت میده، و یعنی هر کسی میتونه فوتبالیست باشه و فوتبال بازی بکنه. کسانی که کنار مردمشون بودن در طول تاریخ در زمین فوتبال ماندگارترن. علی دایی یک مصاحبه داره میگه من دوست دارم مردم من را به خاطر فوتبال دوست نداشته باشن. سردار آزمون هم در مقاطع مختلف از تشکیل تیم والیبال دختران در گنبد، خرید اسب‌های مریض از خانواده‌های مستمن با بالاترین قیمت، کمک به مسائل فرهنگی، بعد روی دستش در اوج کشتار دیما روی دستش تتو کرد از خون جوانان وطن لاله دمیده. سردار آزمون سردار فوتبال ایران، در دل مردم ایران خواهد ماند. بازیکنانی هم هستن که حاضرن به هر قیمتی، مربیانی هستن که حاضرن به هر قیمتی باشن برن و این آبروزی رو به جان بخرن، نوش جونشون. تاریخ در مورد سردار آزمون، علی دایی، سوکراتس و ایکس و ایسرون در آینده قضاوت خواهد.
2: ارجیبی کوروش بازیار رو در آلمان میشنیدید. این برنامه ایستگاه 19 رو با تازه ترین گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به پایان ببریم که در جلسه کابینه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ایران بسیار مصممه، بسیار میخواد که به توافق برسه، اما تا کنون به آنجایی که باید نرسیده ایم، و میگه که از وضعیت این گونه است برای او که یا به این نتیجه خواهیم رسید یا باید کار رو تموم بکنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در کنار او نشسته بود گفت ترجیح ترامپ مذاکره با ایران است. سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 بودید. چهارشنبه شب آرام، پنج شنبه آخر هفته بهتری داشته باشید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن گزارش تلویزیون دولتی ایران درباره توافق میان دو کشور را ساختگی خواند. وقوع حادثه در پتروشیمی دماوند عسلویه یک کشته و دو مصدوم بر جای گذارده. گزارش رسانه‌های ایران حاکی از دو حادثه آتش سوزی در شهر فرودگاهی خمینی و یک برج مسکونی در غرب تهران است. شب بخیر عزیزان. تنها ساعتی پس از انتشار گزارش تلویزیون دولتی ایران مبنی بر دستیابی به پیشنویس تفاهم نامه با ایالات متحده، کاخ سفید با صدور بیانیه این ادعاها را به شدت رد کرد. کاخ سفید در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانه‌های ایران را عاری از حقیقت و متن تفاهم نامه منتشر شده را یک خبر ساختگی محض توصیف کرد. در این بیانیه تاکید شده است که هیچ کس نباید ادعاهای رسانه‌های تحت کنترل دولت ایران را باور کند. پیشتر شبکه خبر مدعی شده بود به پیشنویسی دست یافته که بر اساس آن آمریکا متعهد به لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی خود از خلیج فارس شده است. کاخ سفید همچنین از برخی رسانه‌های آمریکایی که این گزارش را بازتاب داده بودند هم به تندی انتقاد کرد. شرکت پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه با انتشار بیانیه اعلام کرد ساعت 11:35 دقیقه امروز چهارشنبه حادثه‌ای در واحد هوای این شرکت رخ داد که منجر به جان باختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو نفر دیگر شد. شرکت دماوند انرژی عسلویه بدون آنکه نوع این حادثه را اعلام کند گفته است که علت وقوع حادثه و آخرین وضعیت مصدومان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی اطلاع رسانی خواهد شد. شهر فرودگاهی خمینی با انتشار اطلاعی در مورد آتش سوزی در یکی از ساختمان های منطقه اعلام کرد عصر چهارشنبه به دنبال آتش سوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک تیم آتش نشانی شهر فرودگاهی به محل حادثه اعزام و موفق به مهار آتش شد. این اطلاعیه می‌افزاید در این حادثه کسی آسیب ندید و علت آتش سوزی و میزان خسارات در دست بررسی است. در حادثه دیگر آتش نشانی تهران اعلام کرد که دود مشاهده شده در آسمان غرب تهران ناشی از حریق در یک برج مسکونی بوده است. جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران در این مورد گفت حریق که از طبقه هشتم این برج آغاز شده بود مهار شده است. درباره مصدومان احتمال این حادثه اطلاع رسانی نشده است. و مقتدا صدر روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایا السلام یا همان گردانهای صلح و پیوستن آنها به دولت را صادر کرد. سرایا السلام شاخه نظامی جریان صدر است. مقتدا صدر با انتشار بیانیه خطاب به نیروهای خود اعلام کرد به دلیل مصلحت عمومی کشور و برای جلوگیری از خطراتی که کشور را تهدید می‌کند لازم است که سرایا السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و مسئول کل تشکیلات نظامی بپیوندد. صدر که در گذشته از دشمنان اصلی آمریکا در عراق بود در طول سالها چندین بار موضع خود را تغییر داده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق با استقبال از این اقدام از دیگر گروه‌های مسلح نیز خواست به نهادهای دولتی بپیوندند. ایالات متحده آمریکا اخیراً فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران افزایش داده است. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد نتایج تحقیقات درباره حمله 14 اردیبهشت ماه به کشتی باری نامو در تنگه هرمز نشان می‌دهد احتمالاً از یک موشک ضد کشتی ایرانی در این حمله استفاده شده است. به گفته مقامات سئول بررسی بقایای کشف شده در کشتی نشان داده این شناور دو بار هدف قرار گرفته و کلاهک دوم منفجر شده است. مقام های کره‌ای گفتند قطعات به دست آمده از جمله موتور و برخی اجزا شباهت زیادی به نمونه های ساخت ایران دارند و کلاهک ها نیز مشابه موشک های ضد کشتی نور یا قادر بودند. پارک یون جو معاون اول وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت شواهد مختلف به ایران اشاره دارند، اما تاکید کرد سئول هنوز به طور قطعی درباره عامل حمله یا عمدی بودن آن نتیجه گیری نکرده است. کره جنوبی همچنین سفیر ایران در سئول را احضار و مراتب اعتراضش را ابلاغ کرده است. در مقابل سعید کوزچی سفیر ایران در کره جنوبی هر گونه دخالت تهران در این حمله را رد کرد و گفت ایران هیچ نقشی در آن نداشته است. و سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرهای بیشتر رو عزیزان اونجا دنبال کنید.
1: ما را پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت، همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم‌اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور

0: سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. این که اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان، چگونه پیش خواهد رفت؟ و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، جایگاه حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود؟
1: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد و تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحا ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بریزن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت، و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافی ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای این که مثلا بخوایم فرض کنیم که هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه. خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت‌های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل، و حتی در رسانه‌ها اشاره به یهود هم می‌کنن، با اینکه سعی می‌کنن به نوعی سفیدشویی بکنن، بگن که نه، مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر تمام اینها. ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره، و نه تنها نادیده میگیره بلکه علنا اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تأکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده، که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت، و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید، پوزش می طلبم، یا به طویله بود یا به حسینیه. و خب دست کمی حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوء قصد بکنه، و اخیرا هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوء قصد بکنن، ایوانکا، از طرف نیروهای نیابتیشون، چاره‌ای به عنوان من برای آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعتاً حکومتی که تا اندازه‌ای چین هوای اون رو داره، و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت می‌خوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره‌ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آیمک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز

0: بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جز این نداره.
1: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
2: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطهش در با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله، در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده، ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو بایستی بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست، مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشین‌هایی که در اونجا هستند، بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین‌ها سابقه باز در واقع اقدام‌های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلاین که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب‌های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه‌های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه های یهودی های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ هایی که صورت گرفت، بسیاری از اونها جنگ های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایه‌اش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر، در یک سال گذشته، در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین اینکه در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت، زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد، اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت، 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان، خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است، هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود. فرای از این که دولت ایران دولت درست است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و
3: و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
1: آقای بادامچی، من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی، در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم، تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخوانی‌های سیاسی گروه‌های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه، و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه‌ای شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه؟ و اگر برگردیم به صحبت‌هایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
4: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که به رغم تفاوت‌ها شباهت‌های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید، آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن، ولی هیچ نقد صهیونیسم افراطی تو صحبت‌هاشون نبود. من اخیراً در یک کنفرانسی شرکت می‌کردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و حتیشون اروپایی حضور داشتن، و حتیش متوجه شدم که تبار یهودی دارن. یکیشون خب از آمریکا آمده بود، یکیشون از آلمان، و من اونجا خیلی متوجه شدم که، و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود، که یک سری یهودیان لیبرالی هستن که منتقد سیاست‌های اسرائیل در کشتار فلسطینی ها تو، و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها، و همینطور کشتار فلسطینی ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نسل‌کشی رو در موردش به کار میبرن، و اونا حتی موضع تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم مذهبی هم توشون هست، و صهیونیسم یک ایده ناسیونالیستیه. ببینید، در هر صورت که من اینو حالا در مورد ایران هم نقد خواهم کرد، ملی گرایی افراطی رو، چون من کارم در مورد نقد ملی گرایی و اقلیت ها هم هست، در مورد نقد ملی گرایی تو ایران هم من مطلب زیاد نوشتم، کسانی که علاقمند باشن یا پیگیری کرده باشن میدونن، میتونن صفحه آکادمیای منم ببینن. من از آرای ویلکیم لیکای فیلسوف چپ‌فرهنگی لیبرال کانادایی دفاع کردم، سعی کردم اندیشه های اون رو برای ایران تطبیق بدم، ولی یک چپ‌فرهنگی گرایی لیبرال یا خلاصه لیبرالیسم کلن و جهان شهرگرایی کاسموپولیتانیسم، این با ملی گرایی افراطی، چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسم منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل، به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسمی داره برای تأسیسش. خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه. الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسید و قبولش کنید، ولی در قرن 19 هم که این دولت وجود نداشت، ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمانان تنازعی بین یهودیان و مسلمانان هیچ تاریخ نبود، برخلاف مسیحی‌ها و یهودی‌ها، ولی در حسب بعد از تشکیل اسرائیل این استانبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان‌ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شده. حالا به فقط قبل اون نمیتونیم برگردیم. در هر صورت کشور اسرائیلی کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اطیان، من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شده شو امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی های اسرائیل که حالا تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره و مرزهای 1967 حتی الان اکثر کشورها و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه. اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم، نه بعد از اون. و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت. از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت میکرد، ولی خیلی هستن گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی. و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب از مخصوصا از زمانی که راست افراطی اسرائیل یا راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به معنی صهیونیست، ولی این راستی که خب افراطیه حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو، حالا یه سری افراد تو کابینه دانوی که از خودش هم بدترن دیگه، اونا یه ذره جلوشون رو میگیرن، که اینا هی شهرک سازی کردن. و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها، بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملی گرایی مذهبیه، که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید مذهب اینا سکولاریسمه که اساس مدرنیته سکولاریسمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن. بر اساس تورات میاد تعیین میکنن که کشور مثلا چقدر داره. تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته، حالا واجی تا مصر مال ماست. خب اینا مثلا که آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما و میگنم دیگه تا آذربایجان مال ماست، افغانستان مال ماست، این در اون برمان ماست. الان زمان جنگ سوریه بعضی ها میگفتن اصلا سوریه نمیدونم امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده، باید بریم. و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن اسرائیلیا. خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیست، ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف، چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایش راست دارن. متاسفانه چپ اسرائیلی ضعیف شده، دلایل مختلف هم داره. بعضیا میگن چپ ها کمتر فرزند آوری میکنن، راست ها مذهبیون بیشتر فرزند آوری میکنن. همه جای دنیا هم همینه، بین مسلمان خب حالا همین هست دیگه. ولی سال 1973 که هنوز اسرائیل اونقدر راست قوی نبود، قطعنامه سازمان ملل صهیونیسم رو گفت یه دقیقه نشست پرستان است، بخاطر همین چه توسعه برای طلبانه. ولی اینکه لابی اسرائیل بعدا تونست سال 1991 یه قطعنامه دیگه بیاره اونو لغو کنه، کاش به نظر من لغو نمیشد. حالا اون زمان تازه 91 هنوز لیکود و اینا انقدر قدرتمند نبود. ولی در هر صورت بله، حالا به نقد اسلام گرایی رو میتونیم دور دیگری از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم، ولی میخوام بگم که ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلام گرایی هم بذارید در حد یک دقیقه،
1: اگر در حد یک جمله بگید که بله بتونیم بحث رو بگردونیم.
4: بله بله. و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا مدام چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازانو زده و اینها، یه نشین ملی گرایی فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره، همیشه بوده، حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهب هم قاطیش میکنن، هم ملی گرایی چپه پای داره. اینا مثل صهیونیسم مذهبی بیشتر بی خطرناکیه و باید جلوش گرفت.
1: آقای توبیان صحبت رو شنیدید، هم آقای معموری هم آقای بادامچی، به هر حال نقدهایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره، آیا میشه بدون نگریستن به اون، بدون حتی بررسی این نقدها، بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته، در برابر درخواست‌هایی که مجامع بین‌المللی کردن چه موضعی گرفته، به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن؟
0: ببینید من اول از اون از جناب مأموری میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگم، خیلی برای من جالبه، اولین باره که میشنوم که بله یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن، یعنی به نوعیش این تأثیر روانشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجر. خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم. میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد، ولی یک نکته رو میخوام، ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی. من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب مأموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده، سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنند. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم، دست کم در این باره نمیتونم کاملاً قضاوت بکنم، ولی احمد و شهر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند باید بیاد علنا توضیح بده. خیلی‌ها بر این باورن که بخش عمده‌ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شرد اونها پشت بکنه عملا دولت سوریه از هم میپاشه. این رو میذاریم برای دفعات بعدی. درباره اسلام گرایی و صهیونیسم، جناب بادامچی، صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره. البته یهودیت صرفاً به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات اتفاقاً بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودن. شما مراجعه بکنید به نوشته های بنیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملاً بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیزم که اگر بخوان بر اساس آموزه های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختی. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید با وجود این که من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست دوستی به فلسطینی ها دراز کرد و بر اساس قرارداد اسلو قرار بود که دو کشور در کنار هم، کشور اسرائیل و کشور فلسطین، با صلح زندگی بکنند. ولی چه می شود کرد که از همان روز اولی که قرارداد امضا شد یاسر عرفات از اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده میکرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونا به قول معروف از authorization given که نوشته رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید، مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگفرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودن، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علنا یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهایی که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگروم های شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و به روی کار آمدن حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردمش هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
1: به باور شما آقای
0: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
1: به باور شما آقای توبی هم پس امکانه
0: با این وجود جانم،
1: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره؟ اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم،
0: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن، ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمی کنن. من اشاره می کنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد، در حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضیا میگن آوارن، بعضیا میگن نه، به دنبال، یعنی در دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوقچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودن که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارن، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بود، در زمان نخست وزیری بنیامین بنت، و یک حزب اسلامی، ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود، تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کلا میزنن، ما متاسفانه شاهد افراطی تر و افراطی تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بن‌گویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با به اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مشت آنارشیست بودن
1: و اون رفتاری که بسیار هم بحث برانگیز شد.
0: بله خیلی جالبه که به سرزمینشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا بود.
1: خب اجازه بدید از آقای مأموری، آقای مأموری از شما بشنویم در همین ارتباط، و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
5: دوست عزیز اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلیم، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحش تو دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سال‌هایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همون‌ها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت اینکه اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج می‌کنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیم، نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین، اگر تأسیس بشه بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل صریح حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله، مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه از قدرت رو به دست داره یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
1: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از اینکه بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
5: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلیه که گفتید، یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضوع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان 10 ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویق‌های آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات 10 ها برابر بدتره و دوست عزیزم میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برود.
1: آقای بادامچی، بذارید از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستن که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه، یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن اینکه از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، اینکه به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
4: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلام گرایی قویه و فلان و اینها، که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلام گرایی قویه اونا نمیخوان، پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زمان، اون زمان و سال. و جز اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظرسنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که در دست ما هست بود،
1: خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سهه بذاریم،
4: خصوصا که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میداد 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ بلی فکر نمی‌کنم کشور دیگه توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این درصد عاشق، حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستن. با خاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظرسنجی کنید، اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقینی طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن. و ایران از این جهت متفاوت با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون، و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم، اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظرسنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظرسنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن، من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظرسنجی بشه با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت ها اینها بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من، اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلام گرایان تندرو اخوان المسلمین تروریست کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن، متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشته. حالا اینکه مشکل نداشت، مشکل ها هر امنی رئیس سیاست مداری شما میتونید انتقاد کنید، ولی ایشون
1: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشته،
4: بله خالد استانبولی، بله. و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مهنس با رهبری سادات بعد از شکست به جنگ های شش روزه یک عملیات خلاصه شبیخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. البته اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر می کنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی مثلا خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلا ضد اسلام و اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن، این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت، و تو همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شد. حالا کار ندارم بکن، ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم که جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود، که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست، میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه، مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه انگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزاد منشترین رئیس جمهور آمریکا هم بود. و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده، این نشان نمیدهد که این مانع ارزان نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست
6: روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا ریسرچر بفرست شما اونجا بفرستن به ایران و برعکس و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته ولی چرا که نه یعنی تغییرات تو قانون اساسی تغییرات تو روی کرد یعنی تو هیچ جای دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس آن اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران چرا ما یک ندارد بقیه هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی همین جبهه پایداری تفکرات احمقانه یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضای جوری بشه پاشه بره اصلا اورشلیم خب فعلا تو فضای ایران البته اینا خواب و خیاله و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه بعد از این راستگرایانشون کارهایی که کردن مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها خب فضار هم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غربگرا هستند قاهر آشتی با غرب حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غرب منتظر می ثمره دوره یه ذره استعماریش هم از اسرائیل یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یه ذره اقای نجات پرستی هم ول نتونستم بکنم متاسفانه یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخش تو جامعه اسرائیل نیستن ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سر بریم ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو خب تو ایران شیعش قدرت داره این بقایای دولت رئیسی این رجانیوز مساف خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا برای عادی سازی رابطه بین ایران و اسرائیل بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم
1: خب فرصت زیادی باقی نمونده در این دور دیگه باید برسیم به یک جنبندی آقای توبیان من از شما میخوام هم جنبندیتون رو ارائه بدید همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جنبندی بهش بپردازید اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه
0: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه اداره بکنه نه ما خودمون دیدیم من نمونه‌ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته یعنی چیز کرده بود کار گذاشته بود برای من واقعا و ما داریم میبینیم که ببینید امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه های حالا کنونی متاسفانه اسلامی و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان را از دم تیغ بگذرانند و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان یهودی پشت من پنهان شده بیا و او را بکش اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم این قرآن رو داریم ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره ما نمیدونیم حکمت الهی چیه ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون که در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره شمار بسیاری هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژادپرستی و تبعیض نژادی، من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تأسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، ژنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتاً نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
1: فقط خیلی کوتاه‌تر بکنید چون ما وقتمون خیلی کمه. دوستان دیگه هم جنبندیشون رو بگن.
0: جالبه که بدونید، من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من بر اساس گفته های موشه شارون، مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل منخم بگین، در مورد اعرابش رو میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم. و چه بهتر از این، شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مأموری، از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگه‌اش؟
5: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنن دقیقاً در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمیشناسه. نوع عملکردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار، سبک ساختار هژمونیک است و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما. آقای بادامچی، از شما بشنویم در دو دقیقه جمع‌بندیتون رو.
6: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه جور برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت، به هر صورت این یه کشوری که تشکیل شده، البته خب میدونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفا ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودی‌ها گفتار رسمی دیگه، با یهودی‌ها مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل رو هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون رو خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد، اونم بحثش نظامی نیست، اون بحثی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چمپنگی دنیا که در حقوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان پاراگراف اول، علی معموری از سیدنی، نوید توبیان از تل‌آویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی. روز روزگارتون خوش.
7: پاراگراف اول.
8: پاراگراف اول.

0: ساعت 21، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ در جلسه کابینه‌اش گفت ایران به شدت مایل به توافق است، اما آمریکا هنوز از شرایط موجود راضی نیست. کاخ سفید واشنگتن گزارش تلویزیون دولتی ایران درباره توافق میان دو کشور را ساختگی خواند. وقوع حادثه در پتروشیمی دماوند عسلویه یک کشته و دو مصدوم بر جای گذارده. شب بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست کابینه‌اش در کاخ سفید گفت ایران به شدت تمایل دارد تا با واشنگتن به یک توافق دست یابد، اما هنوز به آنجا نرسیده است و ایالات متحده از شرایط موجود راضی نیست. ترامپ امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در حضور خبرنگاران گفت واشنگتن یا به یک توافق رضایت بخش با تهران خواهد رسید و یا کار را یکسره خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران تاکید کرد که تنگه هرمز باید به روی همه کشورها باز بماند و هیچ کشوری حق کنترل آن را نخواهد داشت. او همچنین اصرار داشت آمریکا در زمان مناسب کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس را آزاد می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در جای دیگری از سخنانش مخالفت خود را با تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و یا چین اعلام کرد. او همچنین گفت تعیین زمان مشخص برای پایان مذاکرات دشوار است. و اما تنها ساعتی پس از انتشار گزارش تلویزیون دولتی ایران مبنی بر دستجابی به پیشنویس تفاهم نامه با ایالات متحده، کاخ سفید با صدور بیانیه این ادعاها را به شدت رد کرد. کاخ سفید در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانه‌های ایران را عاری از حقیقت و متن تفاهم نامه منتشر شده را یک خبر ساختگی محض توصیف کرد. در این بیانیه تاکید شده که هیچ کس نباید ادعاهای رسانه‌های تحت کنترل دولت ایران را باور کند. پیشتر شبکه خبر مدعی شده بود به پیشنویسی دست یافته که بر اساس آن آمریکا متعهد به لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی خود از خلیج فارس شده است. کاخ سفید همچنین از برخی رسانه‌های آمریکایی که این گزارش را بازتاب داده بودند هم به تندی انتقاد کرد. شرکت پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه با انتشار بیانیه اعلام کرده که ساعت 11:35 دقیقه امروز چهارشنبه حادثه‌ای در واحد هوای این شرکت رخ داده که منجر به جان باختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو تن دیگر شد. شرکت دماوند انرژی عسلویه بدون آنکه نوع این حادثه را اعلام کند گفته است که علت وقوع حادثه و آخرین وضعیت مصدومان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی اطلاع رسانی خواهد شد. شهر فرودگاهی خمینی با انتشار اطلاعی در مورد آتش‌سوزی در یکی از ساختمان‌های این منطقه اعلام کرد از چهارشنبه به دنبال آتش‌سوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک تیم آتش‌نشانی شهر فرودگاهی به محل حادثه اعزام و موفق به مهار آتش شدند. این اطلاعیه می‌افزاید در این حادثه کسی آسیب ندید و علت آتش‌سوزی و میزان خسارت در دست بررسی است. در حادثه دیگر آتش نشانی تهران اعلام کرد که دود مشاهده شده در آسمان غرب تهران ناشی از حریق در یک برج مسکونی بوده. جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران در این مورد گفت حریق که از طبقه هشتم این برج آغاز شده بود مهار شده است. درباره مصدومان احتمالی این حادثه اطلاع رسانی نشده است. و مقتدی صدر روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایا السلام یا همان گردانهای صلح و پیوستن آنها به دولت را صادر کرد. سرایا السلام شاخه نظامی جریان صدر است. مقتدی صدر با انتشار بیانیه خطاب به نیروهای خود اعلام کرد که به دلیل مصلحت عمومی عراق و برای جلوگیری از خطراتی که این کشور را تهدید می‌کند لازم است که سرایا السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و مسئول کل تشکیلات نظامی بپیوندد. صدر که در گذشته از دشمنان اصلی آمریکا در عراق بود در طول سالها چندین بار موضع خود را تغییر داده. علی الزیدی نخست وزیر عراق با استقبال از این اقدام از دیگر گروه‌های مسلح نیز خواسته به نهادهای دولتی بپیوندد. ایالات متحده اخیراً فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران افزایش داده است. وعده ما 55 دقیقه دیگر.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهوده ملولم انسان

0: به
1: به به. سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. امروز چهارشنبه ششم خرداد، الان هم ساعت 18:05 است به وقت ایران، ولی بعدن که این برنامه رو میشنوین دیگه نه شیش خرداد ممکنه باشه نه ساعت 6:05 باشه.
0: ممنونم از تذکرات شما به کسایی که غیر زنده ما رو گوش میدن. منم سلام میکنم خیلی خیلی خیلی.
1: چرا من دعوا داشتم؟
0: راست میگی واقعا، زشت زبونه داشته باش، لبخند بزن اینجوری
1: دارم میزنم. ساعت 6:06 خب
0: یه جور عجیبی خوشحالیم امروز، چون به هر حال با توجه به اینکه اینترنت ظاهرا داره با یک سرعت لاک پشتی بس میشه، حالا امروز هم بیشتر دربارش حرف میزنیم. به هر حال خوشحالیم که حدس میزنیم تعداد زیادتری نسبت به قبل از شنوندگان عزیز ما داخل ایران صدای ما رو میشنون. یه ماچ برای همشون.
1: یه پیغامم بدیم برام توی کانال آره. کافه فردا چی بودش اون آیدین شهرام جان چی بودش عزیزم؟
0: آن ات کافه آندرلاین فردا دیگه
1: بسی شهرام بگی بگو از زن
2: تهیش دوتاست
0: دوتا آداره تهیشم بعد
1: برای ما ویس بذارید اونجا صداتونو بشنویم بعد
0: آره ما صدا زده ایم اصلا دوست
1: صدا نزده ایم دوست داریم صدا زده بشیم
0: صدا زده بشیم به هر حال ما رو با صداهای قشنگ خودتون ما رو به صداهای قشنگ خودتون مهمون کنید.
1: اعلام برنامه الان باید بکنیم یا بریم بیایم؟
0: نریم نریم
1: شهرام جان. خب رفتیم اومدیم، حالا اعلام برنامه
0: خیلی سریع بود.
1: در برنامه امروز طبق معمول همیشه اول کار میریم به چند تا سوء تفاهم
0: اونا رو برطرف کنیم،
1: بله، بعدش هم یه دوری میزنیم توی این خبرهای عجیب و غریب مربوط به بازگشت لاک پشتی اینترنت جهانی به آغوش مردم ایران.
0: تعریف از خودنمایی از امروز، شوخی با تاریخ ها رو ریختیم توی کافه فرداها که حالا توی برنامه بیشتر در موردش توضیح میدیم.
1: بله، یک گپ و گفت مختصر اما مفید در مورد سریال تنگه وحشت داریم.
0: پریسا هم رفته یه سر در خونه باب مارلینا ببینه خونه هستن یا رفتن جای.
1: ما در انتها میرسیم خدمت آقای پزشکیان و حفاظات جدیدشون. بله. با ما باشید و حالا بریم برسیم به سوء تفاهم های امروز. چقدر لحن ما با هم دیگه
0: اینجوری حرف بزن که اینجوری نشه.
1: بفرمایید.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد.
2: بله
1: پیش میاد.
2: سوء تفاهم اول امروزمون برمیگرده به باقی مانده های رهبر فعلی نظام، یعنی خامنه ای دوم، که دوباره در یک حرکت بسیار شجاعانه و بسیار بسیار نو خلاق یه پیام کتبی دیگه به اسمش منتشر شد به مناسبت ایام حج، عید قربان و این حرف.
3: بله، پیام انوم خامنه دوم یه جوری بود که اگه از دور میدیدیش فکر میکردی اصلا به زبان عربی نوشته شده، و نسبت جملات عربی و فارسی تو این پیام به شکلی بود که میشد نتیجه

0: یونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: بله، حالا خامنه ای دوم چی کار کرده؟ ایشون هم در یک نوآوری بسیار جالبناک نشون میده ریاضیش هم ظاهرا خوبه، 10 سال از پیشبینی 10 سال پیش باباش کم کرد و توی پیام دیروزش نوشته که
2: این من از رو میخونم.
1: بله.
2: اسرائیل به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر 10 سال قبل رهبر عظیم الشأن شهید قدس الله نفس زکی دینمنا 25 سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید. بله. انشاءالله.
1: خب حالا میدونیم که اونی که 10 سال پیش این لافای ناشتا رو زده الان در چه حالیه و بالاخره اسرائیل تونست باهاش تصفیه و همچی کوچیک بکنه، ولی به نظر میاد مشتبه هم با پافشاری بر مواضع حساس باباش تنش خوب میخوره. استاد، تاریخ و تجربه نشون داده که این اسرائیلی ها این حرفا رو یادشون نمیره، ولی حالا شما خودت دانی.
2: بله، ما که بخیل نیستیم، از خودت میگیم. کلن هم خیلی خوب نیست آدمی که الان 2.5 ماه رهبر شده ولی پدر زنش هم از تو برنامه تلویزیونی واسش بای بای میکنه و حتی صداشو کسی نشنیده، یه همچین اعتماد به نفسی در زمینه رجز خوندن داشته
1: یعنی
2: باشه.
1: یعنی لامصب نظامشون یه سوء تفاهم، کلن فقط یه جمهوری اسلامی زدن تنگش کسی شک نکنه.
2: واقعا سوء تفاهم بیشتر از این که اونوریام الویس پریسلی دارن، بعد ما هم توی ایران یه نیمچه بازیگری داریم که سالهاست داره خودشو به در و دیوار میکوبه که منم الویس ایرانم.
1: بله، مهدی داره به استاد حسام نواب صفوی اشاره میکنه، بازیگر نما و وکیل خودخوانده دادگستری که علارغم ظاهر شیشتیقه و علایق الویسیش یه علاقه خاصی هم همیشه به خاراندن پاچه های نظام داشته.
2: بله، آقای الویس نواب صفوی در همین روزا رفته بود توی یکی از این برنامه های معلوم الحال تلویزیون و اونجا وسط همه تفتیاتی که تلاوت کرد یه چیزی پرون که مورخین همه دلپیچه گرفتن با شنیدنش.
3: جنرال آیزنهاور بعد از جنگ جهانی دوم وقتی رئیس جمهور شد در اولین سخنرانی خودش گفتش که فکر نمی کنم جایی مهمتر از ایران در دنیا وجود داشته باشه، چون هم چهارراه جغرافیاست و هم دارای منابع نفتیه. هیچ وقت سعی نکنید میلیتاری مردم ایران را بیدار کنید، یعنی ذهنیت نظامی مردم ایران را. اگر این میلیتاری بیدار شود روزهای خوبی برای کشور امریکا و ناتو نخواهد بود.
1: باش اصلا یه دقیقه میگم تاریخو بیایم ول کنیم و ازش فاصله بگیریم. اصلا شما پاسخ بده، شما جواب بده.
2: بفهم.
1: گنده های جنگ جهانی دوم کیا بودن؟
2: والا آلمان نازی بود. خب. روسیه بود. ایتالیا و آمریکا و فرانسه بودن. البته ژاپن هم که تو شرق آسیا حسابی سر و صدا به پا کرده.
1: خب همین نکته همینجاست. چرا رئیس جمهور آمریکا بعد از جنگ جهانی در اولین سخنرانی خودش باید بیاد بگه میلیتاری ایران رو بیدار نکنید و از این حرفا؟
2: من فکر کنم که الویس جمهوری اسلامی تو خواب با آیزنهاور دیدار داشته و ایشون اونجا اون حرفا رو به الویس زده.
1: به خدای که تو خواب بزنی این حرفا رو آیزنهاور، آخه مرد حسابی اومدی تلویزیون یه پاچه‌ای رو بمالی و یه کامی بگیری، چرا دیگه با تاریخ برمیری؟ آیزنهاور میلیتاری ایران در دوران بعد از جنگ، آخه لامصب، مگه همیشه بهت نگفتن گوشت قرمز و سفید رو با هم مصرف نکن؟
2: چی شد جلال گوشت قرمز و سفید رو که خیلی با هم مصرف میکنن؟
1: من نمیخواستم بگم سنتی و سنتی رو با هم بزن دیگه، خواستم نوآوری داشته باشم. والا تو آبروداری کن به نظرم، مثلا میشه گفت آب لیمو و آب قوره رو با هم مصرف نکن.
2: اونا رو هم من با هم زدم، مشکلی نداشتن.
1: ولی تو نیومدی تن و بدن آیزنهاور رو قبل بلرزونی. آخه تو
2: خود اینا هم همچین زیاد جدیش نمیگیرن.
1: آیه الویس، این دفعه آیزنهاور بیاد به خوابت بابت این جعلیاتت میزنه از وسط نصفت میکنه. ببین من کی گفتم، حالا ببین.

0: سرویس واقعی بودنشون.
1: آره تذکر دادن از اتاق فرمان که تو گنده های جنگ جهانی بعد جنگ جهانی
0: بریتانیا
1: ما بریتانیا رو از قلم انداختیم.
0: بله.
2: من تو خود جنگ جهانی بعدش
1: اما دیگه بعد از جام جهانی دیگه
0: حالا جام جهانی هم نه جنگ جهانی
1: جنگ جهانی
0: من جام جهانی مونده
1: اصلا من کیم اینجا کجاست برادر ولش کن
0: گوشت قرمز و سفید با هم چی شد چرم چیکار کردی
1: نه بلش
0: بله همه امروز خوب نیستن. آره. تا حالا اولش من خوب نبودم بعدش تو بعد شهرام ببینیم ملینا چیکار میکنه.
1: آره. آره. الان چیکار کنیم میخوای بری بالا یا ما بریم بالا؟
0: نه ما بریم
1: ما بریم پایین.
0: دوستان عزیز قصه اینترنت تو ایران یه جوری شده که آدم هر بار با هر خبری که ازش میاد چند دقیقه از عمرش کم میشه، به این شکل که تا همین دیروز سه‌شنبه دولت میگفت تا 24 ساعت دیگه اینترنت کامل وصل میشه، ولی همین دیروز ظهر یعنی ظهر سه‌شنبه یهوی دیوان عدالت اداری اومد و گفت ببخشید فعلا اون ستادی که قرار بود اینترنت رو باز کنه خودش متوقف شد.
1: آره ماجرا از این قراره که همونطوری که هفته‌های پیش هم گفتیم دولت یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داده بود به ریاست پدر سکوت ایران جناب دکتر عارف.
0: یعنی قرار مثل فوش گفتی پدر سکوت ایران
1: پدر سکوت ایران یعنی قرار بوده که همین ستاد درباره باز شدن اینترنت تصمیم بگیره خدا بخواد.
0: بله ولی اصلا داستان یه جوریه که دیگه همه میدونن اینترنت تو ایران نه دست وزارت ارتباطات نه دست دولت، بیشتر شبیه مسابقه چاله پر کنیه، یعنی از این ور دولت به حساب خودش چاله اینترنت رو میکنه ولی از اون ور اون یکی نهاد میگه اینجوریه. اینه که شروع میکنه به پر کردن چاله. خلاصه که دیروز سه‌شنبه دمدمای ظهر سخنگوی دولت بودو بودو اومد پشت میکروفون و گفت
3: به ریاست آقای دکتر عارف تشکیل شد با نام ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی سازماندهی فضای مجازی و این ستاد در جلسات مکرری که داشت دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام بشود و دیروز هم ابلاغ آقای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات انجام شد و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی انشاءالله به سرعت بتونیم این حقوق حقه مردم رو به اونها برگردونیم.
1: بله گفتیم دیگه حقوق حقه مردم رو به شکلی برگردوندن که هنوز مرکب حکم پزشکیان خوش نشده دیوان عدالت اداری پرید وسط و گفت یه لحظه صبر کنیم ببینیم اصلا این ستادی که به دستور رئیس جمهور تشکیل شد قانونی است یا نه، یعنی قبل از اینکه اینترنت واسه خود ستاده رو کردن تو گونی.
0: بله قشنگ دقت کنین مردم هنوز تو مرحله کانکتینگ بودن ولی مسئولین تو مرحله ارور 404 اون ارور 404 با. که میگه اصلا این ستاد و سننکه بخواد اینترنت رو باز و بسته کنه.
1: روز سه‌شنبه از صبح به هر حال مسئولین پشت سر هم میمدن خبر میدادن که اتصال اینترنت بین الملل آغاز شده، یه سری علائم و شواهد هم البته میومد که با یه سرعت خیلی خیلی خیلی آروم و لاک پشتی داره راه میفته اینترنت. ملت هم حتما این بنده خدا مودم ها رو خاموش روشن میکردن، وی پی ان ها هم از خوشحالی داشتن سکته میکردن ولی نمیدونستن که اینجا ایرانه، همون جایی که هماهنگی توش تیره و تاریکه. جلال هیچ کسی کی هستم تو این برنامه.
0: با تشکر سپاسگزارم. به هر حال همونطور که اشاره کردیم بعد از ظهر همون روز سه‌شنبه یهو خبر اومد که مصوبات این ستاد فعلا قابل اجرا نیست. یعنی حتی دیگه خود اینترنت هم فهمیده تو ایران باید اول از 1000 جا استعلام بگیری بعدش وصل بشی، ولی پزشکیان و دولتش چی شده هنوز نفهمیدن.
1: البته بعد دوباره قوه قضاییه دید نه اینجوری میزان فحشی که از ملت میخوره خیلی دیگه از اون حد نرمال روزانش بالاتر میره، اینه که دوباره اطلاعیه داد که نه دیوان عدالت اداری با قطع و وصل اینترنت کاری ندارد، بلکه بر اساس شکایت های واصله معتقد اون شورایی که عارف رئیسشه کل یوم غیر قانونی.
0: بله خلاصه که روند بسیار آهسته بازگشت نصف و نیمه اینترنت بین الملل از دیروز شروع شده. البته اینجوری که خبر میاد اول دارن مودمای خانگی رو وصل میکنن و بعدم ظاهراً با یک ریتم یواشتری اینترنت موبایل رو برمیگردونن و البته اینم واکنش بسیار بامزه جمعیت جوانهای مملکت.

0: قربون خنده‌هاتون واقعا، ولی من نمیدونم چرا اینترنتی که در یک لحظه و با یه دکمه قطع میشه وقتی میخواد برگرده اینقدر سختشه که بیاد. اصلا همش تقصیر خود اینترنت. ما با مسئولین خدمتمون چیکار داریم؟ مثلا این اینترنت مسئلهش اینه که یه رابطه عاطفی سمی با مردم پیدا کرده، از چند روز یه بار با یه نسیم شایعه چیزی برمیگرده و یه امیدی میده، بعد دوباره میگه نه عزیزم ما باید یه مدت از هم فاصله بگیریم.
1: بله، جالبترش هم اینه که همونطور که بارها بهش اشاره کردیم، مسئولین دولتی خودشون هم از قطع اینترنت گلایه میکنن. آره. مثل اونایی که هموم نمیرن ولی همش از بوهای بدی که تو محیط هست گلایه دارن.
0: پاتو کردی تو کفش بنده مثال میزنی های تا فوتبالی که الله، ولی من حمایت میکنم. ولی خداییش الان مردم فقط یه سوال دارن،
1: چیه؟
0: بالاخره اینترنت اونجوری که باید وصل میشه یا نه؟ چون طبق گزارش ها دیگه مودمای ملت از فرط این همه ریست شدن دچار ترومای بعد از حادثه ناشی از دستمالی شدن.
1: بله، خلاصه که ما از بازگشت نصف و نیمه و با اما اگر هموطنان عزیزمون به اینترنت جهانی و این دسترسی نیمبندشون در پوست خود نمی گنجیم، ولی حدس میزنیم هرچی مردم بیشتر متصل میشن پوست بعضی ها بیشتر چروک برمیده.
0: آره دیگه، مهدی سربسته گفت اصل مطلب خودشون تا تهش برید.

0: بی سابقه همش پشم شدیم اشکی نوسف 98 گلهای
1: بعضی خواننده ها و آهنگسازا فقط موسیقی میسازن، اما بعضی دیگه تبدیل به صدا و نماد یک نسل میشن، صدایی برای آزادی، مقاومت، صلح و امید. یکی از موندگارترین این صداها متعلق به باب مارلی، مردی که موسیقی رگه رو از خیابونای جامائیکا به سراسر جهان رسوند. خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده‌ای که فقط و فقط 36 سال عمر کرد، اما همین عمر کوتاه هم برای جاودانه شدنش کافی بود.

نام کامل باب مارلی روبرت نستا مارلی بود. متولد سال 1945 در روستایی کوچک در جامائیکا. دوران کودکی سختی رو در فقر گذروند و تقریبا پدرش رو نمیدید. در محله هایی بزرگ شد که خشونت، تبعیض و مشکلات اجتماعی بخشی از زندگی روزمره مردم بود. اما همین محیط بعدها الهام بخش موسیقی و پیام های اجتماعی شد. باب مارلی در جوانی پیش دوستش وینسنت فورد که سرآشپز بود زندگی میکرد و به آموختن و تمرین گیتار مشغول بود. به دلیل همین دوستی بعدها در سال 1975 یکی از زیباترین آهنگاش یعنی نه زن گریه نکن رو با نام دوستش منتشر کرد و حق بهره برداری از این ترانه رو به اون سپرد.

باب مارلی فعالیت حرفه‌ای موسیقی خودشو در سال 1963 پس از تشکیل گروه تینیجرز با دو تا از دوستاش آغاز کرد که پس از چندین تغییر نام به ویلرز تبدیل شد. کارای این گروه به تدریج به سمت سبکی رفت که امروز اونو به اسم رگه میشناسیم. باب مارلی در واقع رگه رو به زبانی جهانی تبدیل کرد. آهنگایی که ریتمی آروم اما عمیق داشت درباره فقر، آزادی و عشق حرف میزد و با فرهنگ و مذهب راستافاری پیوند خورده بود. راستافاری هم یک دین ابراهیمیه که در دهه 1930 در جامائیکا شکل گرفت. راستافاری در واقع بخش مهمی از هویت باب مارلی بود. او درباره وحدت انسان‌ها میخوند و موسیقی رو نوعی پیام معنوی میدونست.

ترانه ای که شنیدین One Love نام داشت، ترانه ای برای صلح و اتحاد جهانی. این آهنگ بعدها به نماد خود باب مارلی تبدیل شد. باب مارلی در دهه 70 میلادی به شهرت جهانی رسید، تورهای جهانی برگزار کرد و آلبوماش بسیار پرفروش شدن. همین دهه در جامائیکا دوران خشونت سیاسی بود. باب مارلی هم تلاش میکرد مردم رو به صلح دعوت کنه، اما همین موضوع رو وارد فضای سیاسی کرد. در سال 1976 افراد مسلح به خونش حمله کردند و بهش شلیک شد. باب مارلی زخمی شد، اما تنها دو روز بعد روی صحنه رفت و اجرا کرد. وقتی ازش پرسیدن چرا اجرا کردی، گفت کسایی که میخوان دنیا رو بدتر کنن یک روز هم استراحت نمی کنن. پس چرا من بکنم؟

در اواخر دهه 70 میلادی دکترا متوجه شدن باب مارلی به نوعی از سرطان پوست مبتلا شده، اما او برای مدتی بیماریشو جدی نگرفت و به اجراهاش ادامه داد. سرانجام در ماه مه سال 1981 در حالی که فقط 36 سال داشت از دنیا رفت. باب مارلی فقط خواننده نبود، او صدایی بود برای انسانهایی که میخواستن آزادتر و آزادانه تر زندگی کنن. راز ماندگاری ترانه‌هاش هم اینا بودن، ترکیبی از موسیقی، امید و انسانیت.

0: داشتی موزیک گوش میکردی، شما سرفه میکردی.
1: ببخشید دیگه
0: چه کاری ما حرف بزن. موزیک بذاش پخشه، شما سرفت بکن. بله
1: راحت باشی.
0: آقا چرا یه پادکستی شما داشتی؟
1: بله
0: شوخی میکردی با تاریخ.
1: بله
0: چی شد؟
1: با همه چی شوخی، با تاریخ هم شوخی.
0: بله
1: عرض کنم که آره دیگه تا 14 ماه پیش شوخی با تاریخ.
0: 14 ماه گذشت.
1: بله
0: خب
1: بچه اگه اون موقع به دنیا اومده بود الان 14 ماهش. عرض کنم که بله حالا شنونده های پرپا قرص نه رادیو فردا به طور کلی در جریانن که خب ما در کاف فردا در مثلا دو سه سالی گذشته پروژه پادکستی
0: دو سه سال شد
1: گسترده داشتیم و پادکست بنده هم شوخی با تاریخ بود که حالا دوستانی بهش لطف داشتن و اینا و متوقف شد و من خودم حالا به دلایلی که حالا شرحش در این مقال نگنجد
0: یه برنامه ویژه میذاریم شما.
1: آره
0: صحبت
1: من صحبت کنم با. خلاصه که تصمیم گرفتم که ادامه بدم، منتها یه جوری همونجوری که اول برنامه هم گفتم شوخی با تاریخ ها رو ریختیم تو کافه فردا ها
0: در دل کافه
1: و... فردا. آره از امروز شروع میشه، سعی میکنم تو همه برنامه هامون یا حالا هر موقع که مسافر خورد یک واقعه تاریخی رو که مربوط به مثلا این ماهی که الان توش هستیم مثلا الان خرداد ماه بشه توش باش حالا شوخی کنیم و روایت کنیم و اینا و بعد یک ورژن پادکستی هم برای انتشار در پادگیرها و مدل شوخی با تاریخ حالا خود اصل شوخی با تاریخ هم منتشر کنیم.
0: بله
1: اولیش الان میتونن برای وکس بشنون.
0: بله
1: و امیدوارم که به خوبی پیش بره دیگه.
0: بریم بشنویم اولین شوخی با تاریخ سری جدید.
2: Dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: خب خیلی خوش اومدیم به شوخی با تاریخ ورژن جدید، جایی که تاریخ رو نه اونقدر جدی میگیریم که خوابمون ببره، نه اونقدر شوخی که سلطان مسعود غزنوی از اون دنیا هزاریه بفرسته برامون. همچین امور وسطی رو ما مد نظر قرار میدیم اینجا. امروز هم چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم بریم به رویدادی که در سال 418 شمسی در روز 18 خرداد در کجا اتفاق افتاد؟ در خراسان. یعنی 987 سال پیش همین موقع حوالی کجا؟ حوالی مرو، منطقه‌ای که اگه اون زمان گوگل مپ داشت وسطش با فونت قرمز می نوشت اینجا آب کم است ولی تا دلتان بخواهد اعتماد به نفس اهالی زیاد می باشد. موضوع اون چی حالا؟ نبرد دندانقان یا دندانقان، چه می دونم؟ این نبرد اسمش خودش یکم ترسناک و در این حال خنده داره دیگه. دندانقان، دندانقان. آدم فکر میکنه که این اسم یا مربوط به علم شیرین در پزشکیه یا هم که یه مرحله از یه بازیه که باید با استمداد از شمشیر و نخدندون ردش کنی. نمیدونم چرا اون موقعا مثل الان دوستان نمیمادن بر اساس مدت زمان جنگا رو نامگذاری کنن، بگن چه میدونم جنگ 8 ساله، جنگ 12 روزه، جنگ چه میدونم 40 روزه، 39 روزه. ولی خدایش دندانقان علی‌رغم اسم زایش یکی از نبردهای سرنوشت‌ساز تاریخه، جایی که غزنوی ها با کلی هیبت و لشکر اومدن سمت سلجوقی ها بزنن هشتبلک پوشون بکنن، ولی سلجوقی ها با تاکتیک ائتلاف وقت و اعصاب خرد کنی ورق بازی رو بدجور برگردوندن. ماجرا چجوریه؟ ماجرا از این قراره. غزنوی ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، یعنی سلطان مسعود غزنوی پسر سلطان محمود معروف نشسته و روی میراثی که باباش ساخته بود. طبیعیه آخه اون موقع باباها دو مدل ارث میذاشتن برای بچه‌هاشون، یکی خونه و زمین بود، یکی هم امپراتوری و چند تا دشمن مرزی. سلطان محمود ظاهرا گزینه دوم رو انتخاب کرد بود واسه کی؟ واسه پسرش مسعود. از اون طرف کیا بودن؟ حالا سلجوقیا بودن، ترکمنهای چابک متحرک، اهل کوچ، اسبات و همچنین بزندر رو خوشتی. بابا چی شد؟ خوب بودن به هر حال اینا، ولی خب نه به مفهوم امروزیشون. واقعا این بزندر روی که میگم واقعا رو اسب بزندر رو بودن، میزدن و در میرفتن، گردن هم میگرفتن البته، و مثل بعضی ها تو دور زمان ما نیستن که بزنن ولی گردن نگیرن دیگه، خودتون میدونید دیگه. یعنی این سلجوقی ها مثل ارتش کلاسیک و سنگین غزنوی نبودن که با فیل جنگی و تشکیلات اداری و بروکراسی بیان وسط. در از سلجوقی ها انگار نسخه قرن 11 نبرد نامتقارن بدون چفت و بست بودن در اون دوران که سری میان ضربه رو همچی بد میزنن، بعد تا تو بخواد بفهمی چی شد گرد و خاکشون مونده. فقط در اواخر دهه 1030 میلادی دعوا سر خراسان چی شد بالا گرفت. خراسان اون زمان فقط یه منطقه جغرافیایی که نبود، انقدر اهمیت داشت که مثل این بود که در مقیاس امروز بگی یکی کنترل اینترنت و نفت و جاده و بازار و آب آشامیدنی رو در اختیار داشته باشه. یعنی در اختیار داشتن خراسان اهمیتش در این حد بود. سلجوقی ها خیلی ریز و بدون دخالت دست شروع کرده بودن کم کم شهرهایی مثل مرو، هرات و نیشابور رو چیکار کردن تحت نفوذ خودشون گرفته بودن. یعنی نقشه منطقه داشت آروم آروم همچی زیر زیرکی رنگ عوض میکرد. حالا سلطان مسعود غزنوی چیکار کرد؟ ایشون هم دید نه اینطوری نمیشه. چیکار کرد؟ گفت بچه‌ها لشکر رو جمع کنید، میریم مشکل بود با این از سوارای بی اعصاب بی همه چیز تند رو حضوری حل میکنیم. یه چند تا فوش دیگه هم البته احتمالاً داده که خب ما از اون خانواده‌اش نیستیم. البته اینجا اون اشتباه تاریخی مسعود طبیعتاً شروع شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثل مسعود فکر می‌کنی هر مشکلی با داشتن لشکر بزرگتر حل میشه. سلطان مسعود با یه سپاه بزرگ راه افتاد. روایت‌های تاریخی عددهای مختلفی میدن، ولی تصویر کلی اینه غزنوی‌ها سنگین‌تر، پرهزینه‌تر و رسمی‌تر بودن. حتی بحث فیل‌های جنگی هم گفتم اونم وسط بود. فیل جنگی های اون موقع مثل تانک های زمان ما بودن، فقط جای لوله شلیکی داشتن، خورتوم داشتن. حسین فهمیده زمان اگه این پرید زیرشون اون البته فرق نمیکرد، به هر حال فیل از روش رد میشد. فیل بود دیگه، خر نبود بگی اشواسه حسین بیاد بیرون از زیرش. که به هر حال داشتن فیل جنگی اون موقع خیلی چیز مهم بود، چیزی کمی نبود. فقط بیاید تصور کنید جلسه لوجستیک غزنوی ها رو که داشتن با هم بحث میکردن چه میدونم به این فیلا چی بدن بخورن تو اون بر رو بیاون، نمیدونم والله چی میدادن بهشون، ولی به هر حال شکم فیلا رو پر میکردن. یه جوری دیگه هم بدون سوخت که نمیشه. این همون چیزیه که به هر حال تاریخ داره به ما یاد میده دیگه، هیچ وقت با فیل وارد بیابون نشو مگر اینکه برای فیل ها اپلیکیشن سفارش بیونجه داشته باشی. تاریخ غلط کرد که این چیزا رو یاد بده. سلجوقی های زبل و بلا اما مستقیما نیومدن وارد نبرد بشن بگن برادرای غزنوی بفرمایید جنگ کلاسیک ساعت 9 صبح لطفا صف بکشید دیر نیایید. نه، اینا تاکتیکشون فرسایشی بود، کر میریختن. به جای اینکه با کله برن تو دیوار سپاه غزنوی شروع کردن به اذیت و آزار، حمله کردن به خطوط تدارکاتی، قطع ارتباط کردن، منابع آب خراب کردن، چاه ها رو پر کردن. برای نوامیس هم نه اونا مطرح نبود اون موقع، ولی حملات کوچک و سری رو خیلی خوب به طور کلی انجام میدن. یعنی سلجوقی‌ها به جای اینکه با سلطان مسعود دعوای تن به تن کنن، رفتن سراغ چیزی که به هر حکومت بزرگی ضربه میزنه و اون ازش میترسه. چی؟ سیستم پشتیبانی. چون ارتش که دوستان بهتر میدونی خودتون فقط شمشیر و زره و بزنه به کوب نیست. ارتش آب میخواد، غذا میخواد، علوفه میخواد، راه میخواد، روحیه میخواد، فیل میخواد، عشق میخواد، حال نیروها باید خوب باشه و اینا. اگه اینا نباشه، بهترین سربازم بعد درست تشتگی تبدیل میشه به آدمی که به جای فتح خراسان دنبال یه لیوان آب دیگه. چیکارش کنیم؟ تشنه‌شو بچه. اینجا غزنوی‌ها گرفتار شدن. سپاه بزرگ بود، ولی بزرگ بودن همیشه مزیت نیست. گاهی یه سپاه بزرگ مثل یه گروه خانوادگی تو سفر شماله، هر کی یه چیزی میخواد، یکی تشنه است، یکی گم شده، یکی میگه چرا این جاده رو اومدیم، یکی میگه دستشویی دارم، یکی از اول اصلا مخالف همه چی بوده، یکی میگه چرا همش من باید ظرفا رو بشورم. و این حرفا شر دیگه در رسد. سلجوقی ها دقیقا از همین نقطه ضعف اونوری ها استفاده کردن، ارتش غزنوی رو کشوندن، خسته کردن، تشنه کردن، شلخته کردن، مردار اخته کردن و اینا، اعصابا رو خورد کردن خلاصه. و به هر حال این جنگ فقط جنگ شمشیر نبود، جنگ مدیریت انرژی و لوجستیک بود. سلجوقی ها به هر حال فهمیده بودن که اگه حریف رو قبل از نبرد اصلی فرسوده کنی چی میشه؟ روز جنگ لازم نیست قهرمان افسانه‌ای باشی، کافیه طرف چی صوبونش ردیف نبوده باشه. و خلاصه بعد رسیدیم به همون نبردی که صحبتش کردیم، دندون پزشکی و اینا، دندان قان هرچی، که تو همین روز 18 خرداد 418 شمسی غزنوی ها خسته، تشنه، کمروحیه، رفتن به نبرد سلجوقی های آماده، سبک، آشنا با زمین، از سوار، تندرو، خوشتیب، دوست داشتنی. نه حالا اونا نمیدونم، احتمالا با چهره که داره میگه دیدین گفتیم عجله نکنی. خلاصه نبرد شروع شد و نتیجهش برای غزنوی ها فاجعه بود. سپاه سلطان مسعود شکست خورد، بخشی بزرگی از توان نظامی و سیاسی غزنوی ها در خراسان از بین رفت و این فقط یک باخت معمولی نبود. مثل این نبود که یه تیم فوتبال 3-0 به بازو بگه هفته بعد جبران میکنیم. نه، این شکست یعنی خراسان بای بای. یعنی از این به بعد سلجوقی ها فقط مهمان ناخونده نبودن، اونجا صابخونه جدید بودن. بعد از دندان قان هر چی مسیر برای قدرت گیری سلجوقیان باز شد. چغرل بیگ از این پیروزی استفاده کردن و پایه های حکومت سلجوقی رو محکم‌تر کردن. چند سال بعد سلجوقیان تبدیل شدن به یکی از قدرت های بزرگ منطقه، قدرتی که بعداً تا ایران، عراق، شام و آسیای صغیر هم نفوذ پیدا کرد. یعنی یه نبرد نسبتاً کوچیک در نزدیکی مرو، همون دندانقان فقط نتیجه یه روز جنگ نبود، شروع یک فصل تازه در تاریخ ایران و کل منطقه بود. از اینجا به بعد غزنوی‌ها بیشتر به سمت شرق و غزنه محدود شدن و سلجوقی‌ها اومدن وسط. حالا نکته بامزه و تلخ ماجرا چیه؟ این که خب این غزنوی‌ها از نظر ظاهر نظامی خب خیلی پر ابهت تر بودن. سپاه بزرگتر، تشکیلات شانه، فیل، فرماندهی سلطانی، اعتماد به نفس امپراتوری، همه چی. ولی تاریخ همیشه به پر ابهت ها جایزه نمیده. تاریخ بعضی وقتا میگه تو خیلی خفنی، چه روخی، چه اسبی، فیلشو ببین جون بابا. ولی ببینم آب همراه داری؟ و اینجاست که دندانقان تبدیل میشه به کلاس آموزشی مدیریت بحران که یه سری درس به اون میده. چه درسایی؟ درس اول، دشمنی که نمیذار آب بخوری از دشمنی که فقط شمشیر میزنه چیه؟ خطرناکتره. درس دوم، ارتش سنگین بدون تدارکات مثل گوشی گرون بدون شارژر، قشنگه ولی به درد اون لحظه حساس چی؟ نمیخوره. درس سوم، وقتی تو بیابون دنبال امپراتوری میری اول قمقماتو چک کنی. اما درس اول شد که نمیدونم چرا. یعنی دندانقان یا هرچی به ما یادآوری میکنه که گاهی تاریخ با یک ضربه بزرگ عوض نمیشود. با چند تا ضربه کوچک، قطع آب، خراب شدن روحیه و یک تصمیم بده که عوض میشه. یعنی شکست همیشه با صدای تبد و شمشیر و اینا نمیاد، گاهی آروم آروم میاد از مسیر تدارکات، از چاه‌های آب، از کجا و از خستگی سربازا. و این شاید خلاصه نبرد دندانقان باشه. غزنوی‌ها اومدن که سلجوقی‌ها رو از خراسان بیرون کنن، ولی خوردن به دیوار سخت و کمونه کردن. یعنی سلجوقی‌ها کاری کردن که خود غزنوی‌ها از برنامه خارج بشن و بس دیگه. تاریخ دونی هم حدی داره به خدا. برید به قسمت‌های بعدی گوش بدید، برمیگردیم. چشمتو شاب

0: خب یک سریال جدیدی قراره که منتشر بشه و نامش هست تنگه وحشت. شاید خیلی از شماها علاقمندان سینما که شنونده کافه فردا هستن دو تا فیلم در طول تاریخ سینما با این اسم و با این مضمون ساخته شده اونها رو دیده باشن. علی مصلح سلام، حالت چطوره؟
1: خیلی ممنون، خوبم مرسی جان، امیدوارم تو هم خوب باشی.
0: قربانه.
1: موضوع جذابیه.
0: تنگه وحشت، البته تنگه وحشت این روزا باید به تنگه هرمز گفت. تنگه وحشت اصلی اونجاست.
1: واقعا الان دیگه وقتی بحث تنگه میشه همه جهان با اسم هرمز یادش میارن، چون کلمه هم نیست زیاد استفاده بشه تنگه در فضای رسانه، همه الان دارن درباره هرمز.
0: دقیقا. حالا بریم سراغ این تنگه وحشت، کیپ فیر و دو تا فیلمی که از روش ساخته شده. حالا این سریالی که قرار از 25 ماه ژوئیه جون به نمایش در بیاد در 10 قسمت. Let me ask you a question. What is your worst fear?
2: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
3: He's been locked up for 17 years for a murder he didn't do.
4: You were his lawyer, right?
1: ببین مهدی جان، من فکر می‌کنم خیلی ها مثل من باشن. من اول فیلم اسکورسیزی رو دیدم با یه فاصله چند ساله، خب، و بعد از اون هم چند نوبت دیدم. فیلم اوایل دهه 90 ساخته شده، فیلم عجیبیه در کارنامه اسکورسیزی. یعنی اگه کارنامه اسکورسیزی رو نگاه کنی، فیلم استودیویی اینجوری نساخته بوده و فیلم هم فکر کنم خود تو گفته بودی قبلا که فیلم موفقی در گیشه بوده.
0: آره، یه بودجه 35 میلیون دلاری داشت و 180 میلیون دلار، بیشتر از 180 میلیون فروش کرد. خیلی موفقیت تجاری بزرگی بود سال 1991.
1: دقیقاً. و میدونی بازیگراش هم، چند تا بازیگراش هم کاندیدای اسکار شدن. این مال وقتی که هنوز اسکورسیزی رو خیلی خودش رو توی اسکار و اینها تحویل به اون معنا نمی گرفتن، یعنی بعد از اون فیلمای دهه 70 ایش کلا فیلم رو از منظر بازیگری دیدن، یعنی به عنوان یک فیلم جریان اصلی اصلا دیده شد.
0: فیلم وقتی... دو تا نامزدی اسکار داشت که برای دو تا بازیگرش بود، جسیکا لنج و رابرت دنیرو.
1: در رابرت دنیرو که هیچ کدوم هم نبردن. ببین الان فیلم رو ببینی، بسیار فیلم رادیکال و عجیبیه. یعنی من توصیه‌ام اینه که کسایی که میخوان این سریال رو ببینن، حالا چه قبل دیدن این سریال چه بعدش، حالا یه شاید نخوان قصه لو بره، حتما فیلم اسکورسیزی رو ببینن. اصلا فیلم متعارفی نیست، یه کار خیلی عجیبی کرده توی دکوپاژ، توی میزانسنا، یه اکستریم کلوزآپ عجیب و غریبی توی فیلم هست. حالا میخوام رفتش بدم به اون نسخه کلاسیکش که دهه 60 میلادی اگه اشتباه نکنم ساخته شده، که گریگوری پگ نقش پدر خانواده رو بازی میکنه و بعد من هم رابرت میچمه، یعنی دوتا غول اصلا هالیوود کلاسیک. یک چیزی که داره وقتی این دوتا فیلم رو با هم مقایسه کنم، من این فیلم قدیمیه رو بعد از فیلم اسکورسیزی دیدم، خیلی ها اینجوری هم میدونم تو ایران، اصلا علاقمند شدم برم اون فیلم رو ببینم. توی اون نسخه کلاسیک که فکر میکنم جیلی تامسون ساخته اگر شما کنم، ببین خیلی مسئله خانواده آمریکاییه. ببین داستان درباره یه وکیلیه که یک خانواده‌ای داره، همسر داره و یک دختر، یک فرزند. این یک جایی در گذشته به یک خلافکار وکیلش بوده ولی کمک نکرده، چون میدونسته گناهکاره، این افتاده زندان و این برمیگرده که انتقام بگیره. در اون نسخه کلاسیک قشنگ ما با یک خانواده آمریکایی تعریفیم، یک وکیل خیلی هم پدر خوبیه، هم همسر خوبیه، هم وکیل موفقیه و میدونی این تهاجمی که به خانواده‌اش انجام میشه یه جوری تهاجم به خانواده آمریکاییه و خب خیلی بر اساس چارچوب‌هایی که میگه خانواده خیلی مهمه دیگه، تو هالیوود همیشه مهم بوده. یک مرد کامل دیگه گریگوری پگ هم هست در اوج دوره پختگی و جذابیت و اینها. ببین تو فیلم اسکورسیزی میدونی چیکار کرده؟ و فیلم اصلا با چیز شروع میشه، با رابرت دنیرو تو زندان شروع میشه که میاد بیرون و وقتی خانواده رو نشون میده یه خانواده آشفته می‌بینی. نیک نولتی نقش پدر خانواده رو نیک نولتی بازی می‌کنه، همسرش جسیکا لنجه و دخترشون هم که جولیت لویزه که اون موقع خیلی کم سن و سال بوده دیگه. در واقع ببین ما با یک خانواده آشفته طرفیم، این وکیل موفقیه ولی اصلا همسر خوبی نیست، یک رابطه پنهانی داره، دخترشون دچار خیلی آشفتگیه و وقتی رابرت دنیرو شروع میکنه وارد شدن و آروم آروم به اینها نزدیک شدن و اینها رو آزار دادن، زمینش برقراره و وقتی میرسه به اون جدال پایانی، خیلی صحنه معروفیه دیگه، روی یک قایق اینها در واقع با هم درگیر میشن و اینها، داره از یک خانواده انگار از هم پاشیده، باز هم این مضمونو داره که یعنی دفاع از خانواده ولی یه خانواده از هم پاشیده. این نکته خیلی عجیبی که داره توی کارنامه پربار رابرت دنیرو، این خیلی نقشه واقعا به نظر من به یاد موندنیه، چون دنیرو انواع و اقسام نقشای عجیب غریب بازی کرده دیگه، از رئالیستی تا فانتزی تا با گریم های عجیب و غریب. ببین توی نسخه اسکورسیزی تبدیل میشه کاملا به مانستر. حالا اگه پیوندش بخوام بدم به این سریاله که هنوز هیچ چی ندیدم ازش، اومدن بدمنا رو خاویر باردم گذاشتن دیگه
0: که نقش کلیشه‌ایه ولی میتونه جذابش کنه، در عین حال که خیلی کلیشه‌ایه خاویر باردم برای این نقش.
1: دقیقاً ببین خاویر باردم به هر حال دو تا بدمن خیلی معروف داره دیگه، یکی فیلم برادران کوئن جای برای پیرمردان نیست که اصلا براش اسکار بود، شروع تبدیل شدنش به ستاره بین المللی بود، همین الان هم میگن توی نظرسنجی به عنوان یکی از بدترین ویلن های سینما انتخاب شده. اصلا یاد آدم میمونه اون قاتلی که با اون پمپ باد و اینا میکشه، و یه دونم اسکای فال فیلم جیمز بان اونجا هم اینا دو روح موفق و غیر موفق دیگه با اون گریم و اینها. خیلی میگن که نقطه ضعف اسکای فال اصلا خاویر باردم، و خاویر باردم دقیقا همونطور که گفتی میتونه این کاراکتری که دو بار توسط دو بازیگر بسیار بسیار مهم یعنی رابرت میچم و رابرت دنیرو شکل گرفته رو الان باید دوباره یه جوری از نو بسازه، و این یکم خطرناکه. سریال بازیگرم خوب داره، نقش پدر و وکیل رو پاتریک ویلسون بازی میکنه، زنه هم ایمی آدامزه اگر اشتباه نکنم.
0: دقیقاً درست.
1: بنابراین به نظر میاد کاستینگ سریاله خیلی جدیه، یعنی پاتریک ویلسون هم خب خیلی بازیگر چیزی دیگه، سریال فارگو و این سری فیلم های ترسناک احضار کانجورینگ بازی میکنه، بازیگر خوبی هم هست. بنابراین به نظر میرسه سریاله رو کاملا جدی گرفتن، ولی یه نکته ای داره، آیا میشه چیزی اضافه کرد به این قصه؟ یعنی سوالی که برای من بود.
0: ببین حتما بعد اضافه کنن، چون 10 قسمت سریاله و احتمالا میره با 600 دقیقه احتمالا بعد تصویر ارائه بدن، حتما بعد اضافه بکنن، چاره دیگه ای ندارن.
1: آره یعنی ببین هم به لحاظ این که باید کلی جزئیات به داستان اضافه بکنن، احتمالاً مثلا دوتا داستان موازی میشه، نمیتونه بلافاصله اون خلافکار وارد بشه، میشه حد زد دیگه، این خانواده رو نشون بده از اون ور اون رو نشون بده و از یک جایی مثلا از یک قسمتی باید اینا وارد چیز بشن، یا اینکه روند این که این شروع میکنه اینها رو آزار دادن رو بهش شاخ و برگ بده،
0: یا شاید منظور گذشته‌ام یه فلاش بک بزنه که اصلا اون داستان تجاوزه چی بوده توسط این فرد شرور که حالا خاویر باردم بازی میکنه و دادگاه و کارهایی که وکیله کرده و اینا، احتمالاً یه ذره قصه بره جلو بعد فلاش بک بزنه گذشته رو نشون بده که ما اونقدر تو دوتا فیلم سینمایی راجع به گذشته چیزی نمیبینیم، و حالا مفصل حال و گذشته رو یه جورایی بخوان که تو این 10 قسمت نشون بدن. یه نکته جالب هم داره دوتا تنگ وحشتایی که ساخته شده، یکی توسط جیلی تامسون یکی اسکورسیزی، اینه که رابرت میچم توی همونطور که تو هم اشاره کردی تو فیلم جیلی تامسون نسخه کلاسیکش که سیاه‌سفیدم هست نقش این فرد شرور رو بازی میکرد مکس، تو فیلم اسکورسیزی هم اومده یه ادای دینی کرده و رابرت میچم یه نقش فرعی توش داره،
1: کوتاه داره. آره. آره یه دونه آره. یه حضور افتخاری داره. آره یه از این کارهاییه که به هر حال تو هالیوود میکنن. و ببین یه چیزی بگم، این تو حرفی که زدی خیلی درسته که فلاش بک، ببین ولی تو هر دو تا فیلم یه جذابیت ماجرا اینه که برای همین اینها تو یاد میمونن، ما نمیدونیم، ما نمیبینیم گذشته چه اتفاقی افتاده، میدونی این ابهامو حفظ میشه، بنابراین مسئله اخلاقی دیگه که این وکیله آیا باید دفاع میکرده و این رو تبرئه میکرده یا نمیکرده، اخلاق رو اولویت قرار میداده یا مسئله حرفه‌ای رو، و این کارو نکرده دیگه. بعد الان به قول تو اگر تو سریال ما جزئیات گذشته رو ببینیم وارد هم این مسئله میشیم، همین که اون کاراکتر چیز شاید دیگه این حالت نیمه انسان نیمه هیولاش رو تا یه حدی از دست بده، یعنی تبدیل بشه به یه مجرم عادی که حالا مثلا یه تجاوزی بوده، یه کاری کرده، یه جرمی کرده بوده و الان اومده مثلا چون زندان افتاده انتقام بگیره، میدونی اون تاثیرش رو از دست میده، ولی بازم نه واقعا قضاوت کرد، بعد ببینیم خب سریال بیاد ببینیم چی میشه.
0: بله یه ماهی بعد صبر بکنیم، البته از این سریالای هم هستش که هفته یه دونه میادش، من که حوصله هفته یه بار دیدن ندارم، بعد یه دو سه ماهی صبر بکنم که همه قسمتاش بیاد بعد بشینم پشت هم ببینم.
1: دقیقاً دیگه نتفلیکس و اینها ما رو بعد عادت کردن، این فکر کنم مال اپل تی وی باید باشه و آره هفته به هفته احتمالاً میاد.
0: بله مرسی ازت علی، دمت گرم که بازم اومدی کافه خودت. I had a good life once too. Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did? Speak of the devil.
5: We did what we thought was right.
0: بله.
6: Oh yeah.
0: بله. خب دوستان، این هفته رئیس جمهوری نظام آقای مسعود پزشکیان کلی حرف زد که واقعا مثل همیشه سر و ته خیلی خاصی نداشت، ولی خب دیگه واسه ما این حرفا جالب بود. مثلا ایشون تو یکی از سخنرانی‌هاش سعی کرد بر لزوم حفظ وحدت از طریق پیوند مانتو با مسجد تاکید کنه.
7: همین خانمایی رو که یه روز میگفتن بگیرید، الان شما تصویر میگیرید میاد پرچم آقا رو برداشته میگه من ایرانو به اصطلاح حاضرم جانمو بدم در مقابل اینا وای میستم. داشته که یه روز ما میگفتن اینا رو بگیرید جریمه‌شون کنید.
8: بله، جالب حرفاش. یعنی همین که یه سری معلوم الحال کم حجاب و بی حجاب رو معلوم نیست رو چه حساب کتابی برمیدارن میبرن تو این تجمعات شبانه و ازشون فیلم میگیرن که دارن برای بخشای باقی مانده مجتبی مثلا قش و ظرف میرن، اینا رو الان تبدیل کرده به سرمایه نظام.
7: مانتوی میره مسجد، خانوما بیرونش میکنن، طوری باش برخورد میکنن که نره مسجد. خود تو نره مسجد میگه که جذبش میکنه، هنر میکنی، خیال میکنی حتما باید چادر سرش باشه. خود نیست، داره اینجوری میاد. به جای اینکه جذبش بکنم طوری برخورد میکنن که دیگه نمیرم مسجد. من نمونه دارم و آدمایی دارم که مانتوی، حالا نه اینکه مثلا موش بیرون، اونجا طوری باش برخورد کردم و برو عطاتو به لقایت بخشیدم، مثلا طوری نمیخوام.
0: بله، و ایشون اصلا هم به این اشاره نکرد که یکی مثل مهسا امینی با به تن داشتن مانتویی که الان پوشیدن جزو آرزوهای نظام به حساب میاد در بازداشت گشت ارشاد کشته شد و هزاران زن ایرانی هم انواع و اقسام تحقیر و قید و بند و در همه این سالها به خاطر 4 تا تارمو و 2 تا دونه دکمه از سر گذروندن و حالا وضع به اینجا رسیده.
7: ما یه ساختاری داریم به اسم مسجد، 80,000 تاست، یعنی به ازای هر 1,200 نفر ما یه مسجد داریم. من خدمت آقا عرض کردم خدا وکیلی روحانی ما اون آدمی که اونجاست نمیتونه رو 1,000 نفر یه تأثیر مثبت بذاره؟
8: آقا دکتر، رئیس جمهور پزشکیان داری در مورد جامعه‌ای صحبت می‌کنی که در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی جنبش عمامه پرانی رو انداخته بود، بعد شما توقع داری الان این آخوندا که باید عمامه‌شون رو صف بچسبند که دستی از غیب آن را نپراند تأثیر مثبت بذارن روی مردم؟ خیر دامت.
0: بله، به نظر میاد که شما آقای پزشکیان باید بیشتر روی طرح مقاوم کردن عمامه‌ها در برابر پرش کار کنید. چه می‌دونم اصلا برید واسه عمامه‌ها دزگیر بذارید. تأثیر مثبت گذاشتن پیشکشتون.
8: آه، یه راه دیگه هم البته هست. با توجه به میزان عمامه‌گریزی جامعه، شما هر چی رو که از مردم می‌خواید به آخونداتون بگین، مثلا برعکسشو بگن. یعنی مثلا بگید حاج آقای بره بالا منبر بگه مصرف مشروبات الکلی آزاد است. مردم میگن خب اینا حتما دوباره یه ریگی به کفشون هست، حتما میرن کفش آخونده رو هم کف میرن.
0: چی شد جلال؟ مثال سوراخ بود.
8: مهم اینه که مردم حرفای اینا رو گوش نمیدن. متی در نتیجهش مثالای منم یه پیچیدگی هایی داره که فقط اهل نظر میگیرن.
0: چی بگم باش؟ خلاصه که آقای پزشکیان این هفته یه سری هم زد به صدا و سیما، و با توجه به اینکه این روزا یکی از ماموریت‌های کاملا ممکن صدا و سیما حملات ددمنشانه پیاپی به دولته، انتظار میرفت که رئیس دولت اونجا صدا و سیما رو بشوره پهن کنه جلوی آفتاب. ولی چی شد؟
7: من خیلی اضطراب میکنم از اینکه حرفی رو بزنم خدایی نکرده خلاف جهت رهبری باشه، که این مصیبت بزرگی است، و یا حرفی بزنیم که بین ما و شما و مجلس و اینا یه اختلافی به وجود بیاد که خب اونا بگن ببین اینا با هم دیگه دعوا دارن.
8: خیلی بامزه است. خود اینا تو همون قانون اساسی پرسوراخشون اصل تفکیک قوا دارن، که یعنی هر قوه‌ای باید طبق توانایی‌ها و تشخیص خودش کار کنه و نذاره تو کار قوه بغلی. ولی خب رئیس جمهوری که باید حافظ قانون اساسی باشه اومده میگه بابا 3 تا قوه و 4 تا سازمانیم نشستیم سر سفره دور هم هستیم دیگه بابا.
0: بله، حالا کاش در این حد میموندین تراوشات ذهنی. اما در ادامه صحبتاش استاد پزشکیان یه حرفی زد که واقعا آدم نمیدونه باید با شنیدنش به حال اونایی که در زمان انتخابات 1403 داشتن واسه رأی آوردن این استاد خودشونو به در و دیوار میزدن و میگفتن با آمدن این مسعود خاطرات تلخ آن محمود و آن ابرام پاک میشه، گریه کنه یا بخنده.
7: من خیلی چیزها رو دوست ندارم، ولی وقتی تصمیم میگیرن دیگه تا میام.
8: آخه به کی تصمیم میگیره؟ کجا تصمیم میگیرن؟ مگه تو خیر سرت طبق همون قانون اساسی عجق بجق دومین فرد نظام نیستی؟ یعنی چی خب؟ فرق شما با بقال و قصاب و پیک موتوری و کارمند و کارگر چیه؟ پس همینجوری یلخی تصمیم میگیرن، منم جرات ندارم مخالفت کنم، پس دایورت میکنم چی؟ کجا میذارم این تابلو
0: دایورت؟ عرضم به حضورتون که دایورت میکنم، اسمش هم میذاریم وفاق. احسن. و وفاق عبارت است از شماقی که مسعود پزشکیان برای خود ساخته است تا هر موقع با چیزی مخالف است اما جرأت مخالفت ندارد از آن برای دایورت کردن استفاده کنند.
8: البته همه اینا در حالتیه که تصور کنیم و قبول کنیم که این خودش مخالفه، ولی مسعود جون در جریان باشه که همه مثل ما تو جامعه اینقدر مهربون و روادار نیستن که حتی تصور کنن تو با بقیه مخالفی. اینو فراموش نکنید.
0: بله و شما هم دیگه خدافظی آره. کنیم آقا جان.
8: اوج نگیرم.
0: اوج نگیر، همینجوری به فروت ادامه بده. ما فردا دوباره برمیگردیم، منتظر ما بمونید. امیدواریم که فردا اینترنت های بیشتری وصل شده باشه
8: و همچنین مواظب خودتون باشید
0: تا فردا.

0: شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا ششم خرداد ماه سال 1405 برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رو میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید در کنار نگاهی به تازه ترین خبرها در گفتگوهای میان تهران و واشنگتن، گفتگوهای غیر مستقیم، از بیمومید درباره اونچه که پایان خاموشی اینترنت در ایران خونده میشه خواهیم گفت، چشم‌انداز پیش رو چیست، نگاهی خواهیم داشت به بیانیه تازه وزارت اطلاعات، تحلیلی درباره این بیانیه بسیار شدید و لحن خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روان شد.
1: عصر بخیر عزیزان. تنها ساعتی پس از انتشار گزارش تلویزیون دولتی ایران مبنی بر دستجابی به پیشنویس تفاهم‌نامه با ایالات متحده، کاخ سفید با صدور بیانیه این ادعاها را به شدت رد کرد. کاخ سفید در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانه‌های ایران را عاری از حقیقت و متن تفاهم‌نامه منتشر شده را یک خبر ساختگی محض توصیف کرد. در این بیانیه تاکید شده که هیچ کس نباید ادعاهای رسانه‌های تحت کنترل دولت ایران را باور کند. پیشتر شبکه خبر مدعی شده بود به پیشنویسی دست یافته که بر اساس آن آمریکا متعهد به لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی خود از خلیج فارس شده است. کاخ سفید همچنین از برخی رسانه‌های آمریکایی که این گزارش را بازتاب داده بودند به تندی انتقاد کرد. شرکت پتروشیمی دماوند انرژی اصلویه با انتشار بیانیه اعلام کرد ساعت 11:35 دقیقه امروز چهارشنبه حادثه‌ای در واحد هوایی این شرکت رخ داد که منجر به جان باختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو نفر دیگر شد. شرکت دماوند انرژی اصلویه بدون آنکه نوع این حادثه را اعلام کند گفته است که علت وقوع حادثه و آخرین وضعیت مصدومان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی اطلاع رسانی خواهد شد. شهر فرودگاهی خمینی با انتشار اطلاعی در مورد آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های این منطقه اعلام کرد عصر چهارشنبه به دنبال آتش سوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک، تیم آتش نشانی شهر فرودگاهی به محل حادثه اعزام و موفق به مهار آتش شد. این اطلاعیه می‌افزاید در این حادثه کسی آسیب ندید و علت آتش سوزی و میزان خسارات در دست بررسی است. در حادثه دیگر آتش نشانی تهران اعلام کرد که دود مشاهده شده در آسمان غرب تهران ناشی از حریق در یک برج مسکونی بوده. جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران در این مورد گفت حریق که از طبقه هشتم این برج آغاز شده بود مهار شده است. درباره مصدومان احتمالی این حادثه اطلاع رسانی نشده است. و مقتدا صدر روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایا السلام، گردانهای صلح و پیوستن آن به دولت را صادر کرد. سرایا السلام شاخه نظامی جریان صدر است. مقتدا صدر با انتشار بیانیه خطاب به نیروهای خود اعلام کرد به دلیل مصلحت عمومی کشور و برای جلوگیری از خطراتی که عراق را تهدید می‌کند لازم است که سرایا السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و مسئول کل تشکیلات نظامی بپیوندد. صدر که در گذشته از دشمنان اصلی آمریکا در عراق بود در طول سالها چندین بار موضع خود را تغییر داده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق با استقبال از این اقدام از دیگر گروه‌های مسلح نیز خواست به نهادهای دولتی بپیوندد. ایالات متحده آمریکا اخیراً فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران افزایش داده است. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد نتایج تحقیقات درباره حمله 14 اردیبهشت به کشتی باری نامو در تنگه هرمز نشان می‌دهد احتمالاً از یک موشک ضد کشتی ایرانی در این حمله استفاده شده. به گفته مقامات سئول بررسی بقایای کشف شده در کشتی نشان داده این شناور دو بار هدف قرار گرفته و کلاهک دوم منفجر شده است. مقامات کره‌ای گفتند قطعات به دست آمده از جمله موتور و برخی اجزا شباهت زیادی به نمونه‌های ساخت ایران دارند و کلاهک‌ها نیز مشابه موشک‌های ضد کشتی نور یا قادر بودند. پارک یونجو معاون اول وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت شواهد مختلف به ایران اشاره دارند، اما تاکید کرد سئول هنوز به طور قطعی درباره عامل حمله یا عمدی بودن آن نتیجه گیری نکرده است. کره جنوبی همچنین سفیر ایران در سئول را احضار و مراتب اعتراض خود را ابلاغ کرده است. در مقابل سفیر ایران در کره جنوبی هر گونه دخالت تهران در این حمله را رد کرده و گفته ایران هیچ نقشی در این حمله نداشته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را میشنیدید از همکارم الهه روان شد.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 در دقایقی که برای شمایی که شنونده پخش زنده این برنامه هستید، نگاه ها به کاخ سفید هست در واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ قرار هست با اعضای کابینه خود جلسه ای رو برگزار بکنه. این جلسه گفته شده که با تمرکز بیشتر بر مسئله مذاکرات با ایران و مفاد مذاکراتی است که در جریان هست. کاخ سفید گزارش سازمان صدا و سیما رو درباره پیشنویس تفاهم ایران و آمریکا کاملا ساختگی خوانده، گزارشی که در ساعت‌های اخیر خبرساز بود و به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های جهان هم تبدیل شد، اما حالا کاخ سفید میگه این گزارش صدا و سیما کاملا ساختگی بوده. درباره تازه‌ترین تحولات و اینکه هم اکنون در کجای این ماجرا ایستاده‌ایم بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با شبکه ان بی سی نیوز گفت بسیار امیدوار است که ایران عدم ساخت جنگ افزارهای اتمی را به عنوان بخشی از یک توافق احتمالی بپذیرد. این در حالی است که تهران همواره تاکید می‌کند به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. آقای ونس در مصاحبه با شبکه ان بی سی نیوز گفت سوال دشوارتر این است که آیا جمهوری اسلامی ایران با نوعی مکانیسم اجرایی و نظارتی که اطمینان دهد در آینده توافق را نقض نخواهد کرد موافقت خواهد کرد یا خیر. از سوی قرار است امروز چهارشنبه ششم خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشستی با اعضای کابینه خود برگزار کند، نشستی که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که همزمان با نزدیک شدن مذاکرات مربوط به ایران به مرحله حساس برگزار می شود. این نشست ابتدا قرار بود در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط آب و هوایی مقرر شد در واشنگتن برگزار شود. روزنامه نیویورک پست گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارشی از جزئیات حمله شامگاه دوشنبه 4 خرداد آمریکا به اهدافی در منطقه هرمزگان در جنوب ایران منتشر کرده. حمله ای که از سوی وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران محکوم و نقض آتش‌بس دانسته شد. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده نوشته است حملات دوشنبه پس از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی از جمله پرواز پهپادها و فعالیت در سایت‌های پرتاب موشک در جنوب ایران را مشاهده کردند. این گزارش مدعی شد که پیش از حمله آمریکا نیروهای نظامی ایران قایق‌های مین‌گذار را در تنگه هرمز مستقر کرده و پهپادهای تهاجمی را در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی به پرواز درآورده بودند. پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده شامگاه دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از این حملات در گفتگو با خبرنگاران در هند تأکید کرد که تنگه هرمز به هر طریق

0: سامی ایران سه‌شنبه 5 خرداد حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. بیانیه وزارت خارجه ایران با اشاره به محاصره دریای ایران از سوی آمریکا نوشته است: ایالات متحده پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی خواند ادامه داده است. این بیانیه همچنین حملات آمریکا به منطقه هرمزگان را تجاوزکاران خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. روابط عمومی سپاه پاسداران اما در بیانیه خود روایتی دیگر از رویدادهای شامگاه دوشنبه منتشر کرد. این بیانیه مدعی شده بعد از آنکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوای ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یگانهای پدافند هوای سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کرده و آنها را مجبور به فرار کردند. این حوادث زمانی روی داد که هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حضور از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه با هدف پیشبرد مذاکرات با آمریکا در قطر حضور داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات در قطر از امکان دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده خبر داد.
1: موضع ما روشن است. رئیس جمهور دو روز پیش مکالمه تلفنی بسیار مهم و تاریخی با شماری از رهبران منطقه انجام داد. به نظرم اتفاق نظری بسیار قوی و پیشنویس اولیه یک توافق وجود دارد. همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلاف ها درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف ها تلاش کنیم. از این رو همان گونه که می دانید یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نزدیک شدن به یک تفاهم با ایران را تایید کرده است. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا به دستیابی به یک یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و این یادداشت تفاهم بازه زمانی مشخصی برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده محل اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مشخص می‌کند.
2: از ایلیا جزائری می شنیدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروز در بیانیه تند مدعی شد که دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقداماتی ترکیبی گذاشتند. در این بیانیه تلاش برای تحریک نارضایتی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حملات سایبری از جمله محورهای مورد اشاره عنوان شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، رو درباره این بیانیه وزارت اطلاعات بشنوید.
3: پشت این ادبیات بسیار تند که واقعا خیلی کم نظیر بوده تو بیانیه اطلاعات، با این ادبیات خشمگین که بگه خصم وحشی، نمیدونم غلامان نیابتی ناتوی اطلاعاتی، غلامان متمول اونها در جنوب خلیج فارس، یعنی در پشت این لحن عصبانی به نظر من دو تا نگرانی وجود داره و دقیقا بهش مقطع زمانی هم برمیگره. یکی این که سایه جنگ احتمالا داره برداشته میشه و یکی هم همین سیاهی و تاریکی سانسور اینترنت و قطع اینترنت داره کم میشه و بیانیه پنهان نمیکنه این رو. صریحا میگه با توجه به قطع جنگ سخت، قطعا تمرکز بیشتر و سنگینتر بر انواع شیوه های جنگ نرم شناختی و توطئه‌های جنگ ترکیبی خواهد بود. ادبیات غالب بر این بیانیه خب طبیعتا میراث علی خامنه‌ای ادبیات دشمن محور به علاوه مزدوران دشمن. ما این در فصل‌بندی پایانی بیانیه هم میبینیم سخن آخر با دشمن عنود و مزدورانش. این ادبیات دشمن محور هر گونه اعتراض داخلی رو وصف میکنه به دشمن، همون گونه که اعتراضات دیماه رو علی خامنه‌ای کودتا دونست و اینجا این کلمه این کلیت واژه چند بار تکرار میشه.
2: یعنی نه تنها دربر همان پاشنه میچرخه، بلکه حتی شاید تندتر از پیش با توجه به 40 روز جنگ و پیامدهای اون هم شده.
3: بله دقیقا. یعنی دو تا نگرانی اینجا وجود داره. یکی اعتراضات اقتصادیه که بارها دو سه بار تو این بیانیه صریحا میگه که امروز اولویت محور جنگ ترکیبی دشمن انجام تحرکات اجتماعی

0: رو محورهای اقتصادی و برخی کمبودهاست. این مطلب دو سه بار تو این بیانیه تکرار شده. این نگرانی اوله. نگرانی دوم هم که دو سه بار کلمه استارلینک اومده، جذب جاسوس صهیونیستی در پوشش شهروند خبرنگار و خط و نشانه های متعددی که کشیده شده. مسئله این هست که دوباره موبایل ها دست مردم، ارتباط با خارج برقرار میشه و از پخش اخبار به شدت هراسناکند. در پایان بیانیه هم میبینیم که با کلماتی که تکرار شده بر از هر گونه تلاش برای مثلا ایجاد اختشاش، هر گونه قاچاق اسلحه و استارلینک و هر گونه نمیدونم شکستن انسجام اجتماعی، هر گونه تهدیدش به اینجا ختم میشه که با دقت و قاطعیت هر چه بیشتر مثلا باش برخورد میشه. من نهایتا این ادبیات دشمن محور و مزدوران دشمن که اینجا میتونه هر چیزی رو در بر بگیری، یعنی سفسطه کردن با ضریب دادن به کلیشه های امنیتی. بله خارجی ها ممکن است مثلا دلشون بخواد در ایران اعتراض بخواد تحریکات قومی مذهبی اتفاق بیفته، خیلی چیزا رو خارجی ها ممکن بخواد، ولی اینکه هر نوع اعتراض اجتماعی مثلا اعتراض قومی و مذهبی، آقای مولوی عبدالحمید مثلا اعتراض کنه بگن کار مردم بیان تو خیابون اعتراض کنن، بگن این کودتا، کردها به یه چیزی اعتراض کنن بگن این اعتراض دشمن، یعنی که جنگ و قطع اینترنت یک نعمتی برای جمهوری اسلامی بوده که با پایان جنگ احتمالاً که خودشون گفتن و شروع فعالیت مجدد حالا نصف و نیم اینترنت، اینا این دوتا حراس رو با بلندترین صدا در واقع دارن در این بیانیه بازتاب میدن.
1: یعنی این از یک طرف ما شاهد یک دولتی هستیم که دیروز وزیر ارتباطاتش از لزوم دسترسی مردم به اینترنت، از حق شهروندی صحبت میکنه، امروز رئیس جمهورش از توانمند کردن بخش خصوصی در حوزه اقتصاد صحبت میکنه و وزارت اطلاعاتش شمشیر رو این چنین از رو میبنده.
0: ولی اینا میتونن البته مکمل هم باشن، یعنی بگن اینترنت باید مثلا در حوزه اقتصادی فعال باشه، در حوزه امنیتی در واقع کسی اگه دستش بره به سمت موبایل که بخواد یه تصویری خبری برای جای دیگه بفرسته، این سریع بر اساس این بیانیه به جاسوسی برای دشمن متهم میشه. ولی خب نشون داده که این خط و نشون کشیدن ها پاسخ نمیده، یعنی نمیشه جلوی اعتراضات اجتماعی و اقتصادی رو گرفت. خب من فکر میکنم قبل از همه و بیشتر از همه پیشتر از همه بازنشسته ها به خیابون برگردن، حالا یه خورده سایه جنگ باید کم بشه، یه خورده آسایش روانی به جامعه برگرده، اولین دسته ای که برخواهنگش بازنشسته ها هستند. به همین طور جوانان نسل جدید رو نمیشود با این تهدیدات مثلا مانع شد که مثلا تصویر دوستشون که کشته شده رو نفرستن، خاطرات شو، جشن تولدهایی که از قبل بوده یا خبرهایی که به هر حال صورت میگیره. اینها وقتی جنگ و بمباران تموم بشه دیگه شما فیلم برداری از یک صحنه اعتراض اجتماعی رو نمیتونید بهش انگ بزرگتری بچسبونید. هرچند جنگ برای اینها نعمت بود، متاسفانه ما از قبل هم به مشبهان جنگ میگفتیم که جنگ با بمباران هوایی حکومت رو سرنگون نخواهد کرد، حکومت رو وحشی‌تر خواهد کرد، احکام اعدام بیشتری صادر خواهد شد، سفره مردم کوچکتر خواهد شد، جامعه مدنی تضعیف خواهد شد. خب همه اینا اتفاق افتاد. حالا وقتی سایه جنگ برداشته بشه این روند برخواهد گشت و به نظر من حراس و نگرانی که در پشت این کلمات درشت نهفته است داره همین دوتا موضوع رو بازتاب میده.
1: آقای علیجانی، یکی از مسائلی که در تمام این مدت دربارش صحبت شده، تحلیل هایی نوشته شده، رسانه ها بهش پرداختند، اظهار نظرهای اینجا و آنجا حتی در داخل ساختار جمهوری اسلامی شده، مسئله نفوذ در خود ساختار جمهوری اسلامی بوده. این چرا همواره غایب بزرگ بیانیه های این چنین نیست؟ یک نوع نگاه به درون، نگاه به خود وجود نداره در سیستم اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی؟
0: بله اینجا ببینید، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشیم، اینها ضعف اطلاعاتیشون رو با درشگویی و گزافه‌گویی پنهان کردن در این بیانیه که مثلا ما به ارتش دشمن، ارتش مثلا افسران اطلاعاتی دشمن ضربات زیادی زدیم، همش رو نمیتونیم بگیم. خب شما که تو همون ثانیه‌های اول حمله اسرائیل و آمریکا، خب شخص اول مملکت، مهمترین فرماندهانتون کشته شدن، پس این چتر امنیتی و اطلاعاتی شما کجا کار میکرده؟
1: خود وزیر اطلاعات در خانه خودش کشته شده.
0: بله بله، حالا تازه تو ضرب اول نه، تو ضرب دوم مثلا باز هم دیاز فرماندهان دیاز پست صاحب منصبان سیاسی کشته شدن. این بیانیه همچنین کوچکترین اشاره‌ای به این نمی‌کنه که در حال مردم، یعنی به حقوق مردم، یعنی کاملا تهدید بدون کوچکترین حتی تطمیع شعاری. این که مثلا دشمن میخواد فشارهای اقتصادی برای اختشاش ایجاد بکنه، از اینها استفاده بکنه، ولی نمیگه که خب بله مسئولین باید اقدام بکنن، مردم حقشونه. حالا مردم کف خیابون که اقلیت مورد توجه اینا هست، حداقل به اونا استناد بکنن و بگن مردمی که مثلا این در این دو ماه خورده‌ای به صحنه آمدن، حقشونه که مثلا وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. یعنی یک سانسور تمام عیار هم به لحاظ اطلاعاتی و هم به لحاظ اجتماعی در این بیانیه به چشم میخوره و نویسنده این بیانیه به نظر من نگرانیش و پشت عصبانیتش پنهان کرده.
1: از رضا علیجانی میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در این گفتگو هم اشاره شد به موضوع اینترنت که بعد از 88 روز حکومت در ایران تصمیم گرفت که به صورت قطره چکانی آن را به روی شهروندان باز بکنه. در گزارش پیش رو همکارم بنیامین صدر نگاهی داره به وضعیت اینترنت در ایران.
2: در ایران پس از 88 روز خاموشی تقریبا کامل اینترنت، چراغ اتصال دوباره به این شبکه جهانی کم کم روشن شد. اما برای میلیون ها ایرانی آنچه در این خاموشی گذشت فقط حصر دیجیتال و بی اینترنتی نبود. کسب و کارها از کار افتادند، ارتباط خانواده ها و دوستان قطع شد، فریلنسرها بیکار شدند، فروشگاه های آنلاین سقوط کردند و اقتصاد نحیف دیجیتال ایران که سالها زیر فشار فیلترینگ بود، ضربه بیشتری خورد. آنچنان که نهادهای ناظر اینترنت گزارش کردند، این خاموشی که همزمان با اعتراض‌های خونبار دیماه در ایران و پس از وقفه کوتاه با آغاز جنگ اخیر رخ داد، طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر ایران است. حکومت ایران این محدودیت‌ها را با استناد به آنچه حفظ امنیت ملی می‌داند توجیه می‌کند. اما هزینه آن را صاحبان مشاغل خرد، رانندگان اینترنتی، فروشندگان اینستاگرامی، طراحان و آموزگاران آنلاین و میلیون ها ایرانی دیگر می پردازند. تا جایی که حتی به اعتراف ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در ایران، قطع روزانه اینترنت حدود 35 تا 40 میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرد. رقمی که نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران میگویند بسیار بیش از این است. و طبق برآوردها با احتساب خسارت‌های غیر مستقیم، زیان روزانه خاموشی اینترنت در ایران به دست کم 70 میلیون دلار می‌رسد. آن هم در کشوری که حدود 10 میلیون نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد اینترنتی وابستند. بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها در این روزها مجبور به اخراج کارکنان خود شدند و برخی فروشنده‌های آنلاین هم به دست فروشی خیابانی روی آوردند. اما خسارت خاموشی گسترده اینترنت فقط اقتصادی نبود. برای میلیون ها ایرانی قطع اینترنت به معنی انزوای کامل بود. قطع ارتباط با خانواده، ناتوانی در دسترسی به خبرها، دشواری دریافت خدمات پزشکی و آموزشی و حتی ناتوانی در انجام ساده ترین امور بانکی و اداری. ویدا ساکن تهران درباره روزهای بی اینترنتی و آنچه که بر او و میلیون ها نفر دیگر در ایران گذشته به رادیو فردا میگوید:
3: وقتی که آدم میخواد راجع به این 88 روز بی اینترنتی صحبت بکنه، انگار که یه رمانی از آمریکای لاتینه. صحبت از فقط 88 روز نیستش. این پروسه نت ملی از توی دیماه شکل گرفت که اولین آسیبی که رسون بیکاری عده زیادی از آدم ها بود، چه کسایی که آزاد کار میکردن، چه کسانی که توی شرکت های کار میکردن. دسترسی به گونه‌ای بودش که حتی خود ایمیل باز نمیشد که آدم از اطلاعاتی که اونجا داره بتونه یه بکاپی بگیره. دانشجوها که به هر شکلی برای تحصیلشون برنامه ریزی کرده بودن یا میخواستن دسترسی به مقالات بروز داشته باشن، این شرایط اصلا براشون فراهم نبود. مخصوصا اونایی که توی شرایط پایان نامه بودن، پرسش نامه‌هاشون رو نمیتونستن در اختیار جامعه آماریشون بذارن. وسایل خونه‌ای بودش که با نت ملی کار نمیکرد، اون از کار افتاده بود و خود اپلیکیشن های گوشی ها آپدیت نمیشد. و اگه شانس می آوردیم با کانفینگی که به زور گیگ 500 هزار تومان گرفته بودیم وصل می شدیم، ممکن بود که خود اپل یا سامسونگ اون آیدی رو بلاک بکنه. ارتباط با کسایی که خارج از ایران بودن ناممکن بودش، اونا تو شرط جنگی اصلا بی اطلاع بودن از اینکه اینجا چه میگذره و همین تجربه تحقیرآمیز گیگی 500 هزار تومن یا اپلیکیشن بله که خب آدم اصلا نمیدونست که آیا این چیزی که داره تایپ میکنه چند نفر دارن میخونن، چند نفر دارن رصدش میکنن. و همچنین اون هوش مصنوعی که گذاشته شده بود بعد از 3 تا پیام درخواست حق اشتراک خیلی گرانبهایی میکرد، یعنی چیزی که حتی ما با وجود تحریم با چت جی پی تی و گروک برامون رخ نمیده و ذره بینم که دامنه‌ای بودش که اصلا اطلاعات درستی نمیده. یعنی شما فکر کنید اگر یک دارویی میخواستیم ببینین عوارضش چیه، این هوش مصنوعی ایرانی که سری درخواست حق اشتراک میکرد توی ذره بینم نمیتونستید ببینید. شرایطی بودش که فکر نمی کنم یک انسانی توی عصر حاضر در کشور دیگری تجربه کرده باشه. حس تحقیر دست جمعی، محدود بودن اطلاعات، صحبت از دسترسی به درمانه، اینا حقوق اولیه انسانه ولی همش از بین رفته بود.
2: در این مدت حصر دیجیتال میلیون ها ایرانی، تنها گروه های خاصی به اینترنت محدود موسوم به اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو دسترسی داشتند. طرحی که انتقادهای گسترده ای را به دلیل ماهیت تبعیض‌آمیزش به دنبال داشت و بسیاریان را نماد شکاف دیجیتال و تبعیض حکومتی در دسترسی به جریان اطلاعات توصیف کردند، تا جایی که حتی عموم مردم هم با آن همراه نشدند. موضوعی که برخی کاربرهای شبکه‌های اجتماعی پس از دسترسی دوباره به اینترنت به آن اشاره کردند، مثل هدا که در شبکه اکس نوشت قشنگی این روزها حس با هم بودن مردم بود که وسط این همه چالش و محدودیت به اینترنت طبقاتی نگفتند. در روزهای متوالی قطع اینترنت در ایران، هزینه دور زدن فیلترینگ و دسترسی به وی پی ان ها نیز به شدت افزایش پیدا کرد. گزارش ها نشان می‌دهد که دانلود ابزارهای عبور از فیلترینگ چند برابر شد و بازار سیاه اینترنت در ایران رونق گرفت، موضوعی که در عمل دسترسی اینگونه به اینترنت را برای بسیاری از مردم به خصوص سالمندان و گروه‌های آسیب پذیر دشوار کرد. سالمندانی که خیلی از آنها خارج از ایران عزیزانی داشتند و عزیزانشان پریشان از بیخبری بودند. نیلوفر یکی از کسانی است که چند عضو خانواده او به دلیل کهولت سن و ناتوانی در دسترسی به اینترنت نتوانستند با او که ساکن هلند است ارتباط بگیرند. او از تجربه شخصی خود میگوید:
4: در این 88 روز تماس گرفتن با ایران برای من خیلی سخت شد، برای اینکه من چند تا سالمند دارم اعضای خانواده‌ام و یکی از اونها رو اصلا نمیتونستم کنترل بکنم. دو نفر دیگه هم دسترسی به اینترنت نداشتن به خاطر اینکه سنشون بالاست و اصلا بلد نبودن چجوری باید وی پی ان بخرن و خب خیلی شرایط سختی بود دیگه. امسال اولین سالی بود که سال نو رو بدون پدر و مادرم، بدون اینکه صداشون رو بشنوم شروع کردم. از اون طرف به هر حال نگرانی هایی وجود داشت برای اینکه به هر حال بدونیم دوست داشتن چه اتفاق براشون افتاده و خب همه اینا ناراحت کننده بود دیگه و استرس داشتم. یه نقطه هایی که زده می شد برای همین ترسیدم که یه وقتی نکنه که اعضای خانواده منم جزء اونا باشه.
2: حالا با آغاز اتصال تدریجی و دوباره به اینترنت در ایران، بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از بازگشت به جهان میگویند، اما برای بسیاری این بازگشت دیگر دیر شده و برخی دیگر هم هرگز نمیتوانند از اینترنت استفاده کنند یا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنند. جانهای جوانی که در اعتراض‌های دی ماه 1404 و وقایع پس از آن کشته شدند. سعید کاربر دیگری است از ایران که درباره این موضوع در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شاید وضعیت اینترنت به پیش از دی ماه 1404 برگردد، اما ما دیگر هیچ وقت آدم‌های پیش از دی ماه نخواهیم بود. آزاده که پیش از جنگ اخیر برای دیدار خانواده به ایران رفته بود و پس از فراهم شدن شرایط دوباره به محل زندگی خود ایتالیا برگشته، درباره دیده ها و شنیده هایش از روزهایی که گذشت و اینترنت در ایران نبود به ما میگوید:
5: من تازه از ایران برگشتم، تمام این مدت تقریبا اونجا بودم. باور کنید هنوز بوی اون 80 روز سنگین از روحم نرفته. 80 روزی که مردم نه فقط اینترنت که آرامش و امنیت دلشون هم از دست دادن. من میدیدم مردم چطور با ترس زندگی میکنن و آدمهایی که قبل از جنگ به زور زندگی معمولی خودشون رو نگه میداشتن دیگه از پس همون زندگی هم بر نمیام. دردناکتر از همه حال پدر مادرها بود. پدر مادر خود من هر روز نگران بودن که من برگردم و ازم بی خبر باشم. این نگرانی مثل خوره افتاده بود به جونشون. خیلی ها عزیزاشون رو فقط توی ذهنشون بغل کردن. خیلی ها کارهاشون رو از دست دادن. خیلی ها زیر فشار این همه استرس و بیخبری آروم آروم شکستن و من اینا رو خیلی به وضوح اونجا می دیدم. وقتی برگشتم فهمیدم این مدت فقط اینترنت قطع نشده بود. فهمیدم وقتی ارتباط نباشه فاصله چقدر میتونه بیرحم باشه. مردم خستن، خیلی خستن، اما هنوز به هم امید میدن و منتظر روزی هستن که دوباره آرامش به ایران برگرده.
2: حامد از ایران اما تجربه مشابه آزاده دارد و کاربری است که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که درباره این قطعی اینترنت باید 90 میلیون زندگی و 90 میلیون رویا را دید. حامد نوشته که آواربرداری از ویرانی این قطعی اینترنت و اینترنت طبقاتی چقدر طول می‌کشد و این خفگی دیجیتال چند زندگی و رویا را نابود کرد. فراموش نکنیم. در این خفگی دیجیتال به تعبیر این کاربر، بسیاری از نیروهای متخصص به مهاجرت از ایران فکر کردند و اعتماد عمومی بیش از پیش از دست رفت. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از به تعبیر خود مدیریت بحران سخن می‌گویند، منتقدان می‌پرسند آیا کشوری که اقتصادش با همه کاستی‌ها و بحران‌ها تا این اندازه به اینترنت وابسته است، می‌تواند هر بار در میانه یک بحران سیاسی ارتباطش را با جهان قطع کند بدون آنکه هزینه ویرانگر بر جامعه تحمیل شود و میلیون‌ها شهروندش نتوانند از حاکمان بپرسند که چرا این گونه شد؟ حالا و پس از اتصال دوباره و هرچند محدود ایرانیان به اینترنت، آنچه آشکار شده نه فقط پریشانی از دسترسی نداشتن به جریان آزاد اطلاعات است که شکنندگی معیشت میلیون ها ایرانی است که عمر و زندگیشان در کشوری گرفتار بحران های پی در پی بیش از گذشته آسیب دیده است.
1: از بنیامین صدر می شنیدید. واکنش ها به موضوع اینترنت بسیار هست. حامد بیدی، بنیانگذار کارزار، پلتفرم کارزار در ایران، نوشته اتصال مجدد اینترنت بعد از طولانی ترین قطع اینترنت جهان دستاورد جامعه ایرانه، اما اضافه کرده که باید تاکید کنم که این موضوع برای حکومت همچنان هیچ دستاوردی محسوب نمیشه تا زمانی که دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلترینگ و اختلال، بدون انحصار دولتی ترافیک، بدون نقض بی‌طرفی شبکه، با تعرفه ترجیحی و با سرعت معمول در جهان فراهم نشه. توماج صالحی، خواننده معترض، هم در ایران با آمدن روی شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اینترنت که دیروز وصل شد لطفی به ما نیست، بلکه حق ماست، اون هم بدون فیلتر، دقیقا مثل انتخابات آزاد، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی احزاب و خیلی از آزادی های دیگه که جزو حقوق ما هستند و نه لطف.
6: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 هستید. در پی دستور نخست وزیر اسرائیل به ارتش کشورش برای گسترش و تشدید جنگ با گروه حزب الله روز سه‌شنبه، لبنان شاهد یکی از سنگین‌ترین روزهای بمباران از سوی اسرائیل در سه ماه اخیر بود و این تنش‌ها امروز هم ادامه یافت. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
7: منابع امنیتی لبنان از 120 حمله هوایی اسرائیل و کشته شدن 31 تن غیر از 40 زخمی در روز سه‌شنبه خبر دادند. به گفته وزارت بهداشت لبنان چند کودک در میان کشته‌ها. تلفات در لبنان از 11 اسفند که حزب الله به انتقام خون علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شد، به بیش از 3200 تن رسیده. و از 27 فروردین که آمریکا در این جبهه اعلام آتش بس کرد، تلفات در طرف لبنانی دست کم 608 نفر بوده. در کنار ادامه آوارگی 100 هزار تن که از سه‌شنبه هم شمارشان بیشتر شده، اکثرا دوباره راهی بیروت شدند به این امید که حملات هوایی اسرائیل با فشار دونالد ترامپ به بیروت نرسد. اسرائیل از روی خشم از افزایش حملات ریزپرنده های حزب الله که به مرگ 10 نظامی این کشور در چند روز منجر شده و با ورود ریزپرنده ها به برخی از مناطق شمالی اسرائیل زندگی ساکنین این بخش ها را با خطر روبرو کرده، تاکید دارد که آتشبس جاری در جنگ مشترکش با آمریکا علیه ایران شامل آتشبس در لبنان نخواهد بود. در این چارچوب اسرائیل همچنین هزاران نظامی ذخیره خود را از سه‌شنبه وارد کارزار در عرصه لبنان و مرزهای شمال کشورش کرده. ریزپرنده هایی که حزب الله در دوره اخیر به کار میبرد و رسانه های اسرائیل به طعنه از ناتوانی ارتش در مهار آن، این پهپادها را سفارشی های حزب الله از علی اکسپرس چینی مینامند، با فیبر نوری کار میکنند و ظاهرا قابل ردیابی نیستند. اسرائیل هنوز راه حل نظامی کارآمدی در برابر این ریزپرنده ها نیافته. بنیامین نتانیاهو به شرکت ها و مخترعین قول حمایت کامل و فوری مالی و تامین بودجه های لازم را داده. نخست وزیر اسرائیل گفته ارتش در عملیات جدید مناطق بیشتری از لبنان را تصرف و در کنترل خود نگاه خواهد داشت. حملات متقابل آتش‌بس اعلام شده از سوی دونالد ترامپ در این مرزها را شکننده تر کرده. ارتش اسرائیل پیاپی به ساکنین در روستاها و مناطق دیگری در لبنان دستور تخلیه می‌دهد. هشدار تخلیه روز سه‌شنبه ساکنین شهر نبطیه را به جمع آواره‌ها اضافه کرد. نخست وزیر اسرائیل در این ارتباط و همچنین در مورد موضع اسرائیل در خصوص ادامه تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق سیاسی با ایران، سه‌شنبه شب کابینه امنیتی خود را با شرکت فرمانده ارتش برگزار کرد. ایلزمی رئیس ستاد در آغاز هفته با لزوم تغییر معادله تشدید جنگ در لبنان را ضروری دانسته بود. در پایان نشست کابینه، نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. چهارمین گفتگوی دو رهبر در 9 روز اخیر. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواست از انجام حملات در بیروت، به ویژه بمباران ساختمان‌ها در ضاحیه در کنار بیروت، خودداری کند تا به وقت موفقیت مذاکرات در ارتباط با ایران لطمه نزند. حملات تازه اسرائیل بنابراین بر نقاط دیگر لبنان متمرکز بوده، جنوب و شرق. یدیو تقرانات نوشت نتانیاهو و وزیر دفاعش در بحث 3 ساعته کابینه در سه‌شنبه شب اذعان کردند که دلیل عدم حمله ارتش به حزب الله در بیروت وتوی آمریکا بوده. با وجود تشدید حملات ارتش اسرائیل و درخواست برخی از شهرداران و فرمانداران مناطق مرزی اسرائیل که از ارتش می‌طلبند به گفته آنها کار حزب الله را یکسره کند، کمتر کسی در خود اسرائیل اطمینانی دارد به اینکه این دور از بمباران‌ها در لبنان نیز بتواند تضمینی برای امنیت مردم در بخش‌های مرز شمالی باشد. جنگ تشدید شده در لبنان در حالی است که نتانیاهو غیر از شکایات دائمی مردم در شمال، با انتقادهای سخت رقیبان خود و مفسران سرشناس رسانه‌ای در آستانه انتخابات نیز دست و پنجه نرم می‌کند. بن کاسپیت نویسنده زندگی نامه نتانیاهو چهارشنبه در معریف نوشت در هر 3 جبهه اسرائیل در قبال ایران، لبنان و غزه دست ارتش اسرائیل بسته و امنیتش به حرف و نظر رئیس جمهوری آمریکا وابسته شده. به نوشته او نتانیاهو با توهمات، اشتباهات و شکست‌ها در اجرا عملاً زمام امور امنیت کشور را به ترامپ سپرده. روزنامه منتقد هارس نیز چهارشنبه نوشت نمیتوان برای عملیات جدید در لبنان ارزش نظامی قائل شد و واقعیت این است که اسرائیل در لبنان در بنبست گرفتار آمده و کشتن رهبران و فرماندهان حزب الله نیز این سازمان را از ادامه حملات پهپادی باز نداشته. در بیروت نواف سلام، نخست وزیر لبنان که با حزب الله مخالف و خواهان قلع اصلاح این گروه است ولی توانی در پیش برد این هدف نشان نداده، چهارشنبه گفت عید قربان ما در حالی فرار رسیده که شاهد شرایطی سخت، ویرانی و ادامه فجایی هستیم. جنگ جاری را فرسایشی نامید. او و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان به دیپلمات‌های کشورشان در آمریکا مجوز دادند روز جمعه برای 4مین بار در 1 ماه اخیر با سفیر اسرائیل در واشنگتن برای پیشبرد صلح بین 2 دولت دیدار کنند تا گفتگوهای 1 ماه اخیر زیر چتر حمایتی دولت ترامپ را ادامه دهند. سلام و اون تاکید دارند این گفتگوها مغایرتی ندارد با حاکمیت ملی لبنانی، در حالی که حزب الله آن را خیانت می‌داند.
1: فرنوش رام گزارش میداد. اشاره کردم در ابتدای برنامه که در کاخ سفید جلسه کابینه ایالات متحده آمریکا قرار هست برگزار بشه. این جلسه در حال برگزاری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان این جلسه در مقابل خبرنگاران و با حضور اعضای کابینه‌اش از جمله موضوعاتی که به اون در کنار اقتصاد و مهاجرت و مسائل دیگر پرداخت، گفت که ایران بسیار تمایل داره که به یک توافق دست پیدا بکنه کنه، اما هنوز این توافق به دست نیامده. این تازه ترین صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده درباره مذاکرات با ایران هست. اما موضوع دیگری که درباره لبنان میخوایم دربارش صحبت بکنیم اینه که دیدبان حقوق بشر از پیوستن لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی استقبال کرده و گفته که این اقدام باید سایر کشورها به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا رو به حمایت از هنجار جهانی علیه مین‌های ضد نفر ترغیب کنه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
8: سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که پیوستن اخیر لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه جاری اهمیت حیاتی این پیمان را برای نجات جان انسان‌ها و بازسازی جوامع برجسته می‌کند. وریتی کویل، معاون مدیر بحران، درگیری و تسلیحات سازمان دیدبان حقوق بشر گفت پذیرش پیمان منع مین توسط لبنان در طول جنگ و ویرانی بی‌وقفه در داخل و منطقه گامی مهم در جهت حفظ جان غیر نظامیان و کمک به قربانیان مین است. او افزود کشورهایی که این پیمان را امضا نکردند باید فوراً از این اقدام پیروی کنند. مین‌های زمینی مرگبارترین میراث جنگ‌ها به شمار می‌روند. پس از پایان جنگ، مین‌ها در زمین فعال بوده و تهدیدی دائم برای غیر نظامیان هستند. زمین‌های مین‌گذاری شده می‌توانند باعث آوارگی غیر نظامیان شوند، مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه شوند و از فعالیت‌های کشاورزی جلوگیری کنند. پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابجایی مین ضد نفر و نابودی این گونه مین‌ها در سال 1997 در شهر اتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. این پیمان که در سال 1999 لازم الاجرا شد، استفاده از مین‌های ضد نفر را به طور کامل ممنوع می‌کند و کشورها را ملزم به نابودی ذخایر مین‌های خود، پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده و کمک به قربانیان می‌کند. لبنان به شدت آلوده به مین‌های زمینی ضد نفر است. سازمان ملل در سال 2023 تخمین زد که این آلودگی حداقل 200 هزار نفر را در لبنان تحت تأثیر قرار می دهد. بین سالهای 2015 تا 2024 مین‌ها یا بقایای مواد منفجره جنگ حداقل 167 نفر را در لبنان کشتند. دولت لبنان از اوایل دهه 2000 به پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی علاقه نشان داده است، اما به وضعیت امنیتی کشور به عنوان یک مانع اشاره کرده. در ژانویه 2026 شورای وزیران لبنان فرمانی مبنی بر تایید پیوستن این کشور به پیمان منع مین صادر کرد. لبنان سند پیوستن خود به این پیمان را در اوایل ماه مه در شهر نیویورک به سازمان ملل متحد سپرد و به 162مین کشوری تبدیل شد که به این پیمان پیوسته است. این پیمان از اول نوامبر 2026 برای لبنان لازم الاجرا خواهد شد. پیوستن لبنان در زمان حساسی برای این پیمان صورت می‌گیرد، زیرا 5 کشور اروپایی لتونی، لیتوانی، استونی، فنلاند و لهستان در سال 2025 از این پیمان خارج شدند و اوکراین نیز تلاش کرده است تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. همه این کشورها مسائل امنیتی را دلیل اصلی تصمیم خود ذکر کردند. در همین حال بحرین، مصر، ایران، اسرائیل، لیبی، مراکش، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به این پیمان نپیوستند. کویل از دیدبان حقوق بشر گفت پیوستن لبنان به پیمان منع مین مخالفت جهانی با این سلاح‌های وحشتناک را تقویت می‌کند و باید سایر کشورها را نیز به این کار تشویق کند. در ایران بر اساس گزارش‌ها حدود 12 تا 16 میلیون مین در بیش از 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور در استان‌های غربی و جنوبی در جریان جنگ ایران و عراق کاشته شدند. با وجود مین‌زدایی در این مناطق، مردم ساکن این استان‌ها همچنان در معرض خطر انفجار مین قرار دارند و در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در جریان انفجار مین منتشر شده است.
9: از گلناز اسفندیاری میشنیدید در خاورمیانه بمونیم بریم به شرق لبنان، به سوریه. نظام خاندان اسد که تا حدود یک سال و نیم پیش بر سوریه حکومت میکرد، برنامه تسلیحات شیمیایی گسترده ای رو مدیریت میکرد. حکومت پیشین سوریه متهمه که در جریان 14 سال جنگ های داخلی این کشور با هدف سرکوب مخالفان چند نوبت از اسلحه شیمیایی استفاده کرده. حالا سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و دولت سوریه از کشف بقایای برنامه سری تسلیحات شیمیایی در این کشور خبر میدند. از شهرام ابراهیمی بیشتر بشنوید.
10: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش ماهانه خود که سه‌شنبه 5 خرداد منتشر شده است، اعلام کرد بقایای باقی مانده از برنامه محرمانه نظام بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، کشف شده است. در این بیانیه آمده است که تیمی از این سازمان از اوایل ماه جاری میلادی به منظور راستی آزمایی دولت سوریه درباره تسلیحات شیمیایی این کشور در دمشق مستقر شده بود. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی توضیح داد که جستجوها در اماکن اعلام نشده توسط نظام اسد که از اولویت بالایی برخوردارند انجام شده است. نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که دولت انتقالی سوریه بقایای برنامه مخفی سلاح‌های شیمیایی تحت مدیریت نظام بشار اسد، از جمله مواد خام و مهمات مشابه آن در حملات مرگبار با گاز در طول جنگ‌های داخلی این کشور استفاده شده بود را کشف کرده است. محمد قطوب افزود نهادهای امنیتی سوریه همچنین 18 نفر را که مظنون دست داشتن در برنامه سلاح‌های شیمیایی اسد هستند را دستگیر کردند. مظنونانی که برخی از آنها از مقامات ارشد نظامی، سیاسی و فنی در نظام اسد بودند. سوریه پس از 14 سال جنگ داخلی به عنوان کشوری متحد غرب ظهور کرد و متعهد شد که با جامعه جهانی برای از میان بردن سلاح‌های کشتار جمعی که از رژیم سابق به ارث برده همکاری کند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش خود آورده که هیئت نمایندگیش در سوریه به همراه مقام‌های این کشور از چندین مکان با اولویت بالا و اعلام نشده در مناطق ساحلی، شمالی و مرکزی بازدید کرده است. این سازمان با تأکید بر اینکه این مأموریت ادامه دارد افزود ده‌ها مهمات شیمیایی اعلام نشده مانند بمب و موشک و همچنین مواد شیمیایی و تجهیزات مرتبط را به طور جداگانه پیدا کرده است. محمد قطوب نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویترز گفت تیم‌های دولت سوریه که ماه‌هاست با بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همکاری می‌کنند بیش از 70 موشک و بمب و همچنین مواد اولیه برای تولید گاز سارین را کشف کردند. گاز سارین یک عامل عصبی است که توسط نیروهای نظام اسد در حملات اوت سال 2013 میلادی به منطقه قوته و حومه دمشق و مارس سال 2017 میلادی در لتامنه استفاده شد. در این دو حمله دست کم 1300 نفر کشته شدند. در جریان بازرسی‌ها در سه محله تجهیزات مخلوط کردن و ذخیره‌سازی گازهای شیمیایی و هگزامین یک عامل تثبیت کننده که گفته می‌شود توسط نیروهای اسد در تولید سارین استفاده شده است نیز پیدا شد.
9: شهرام ابراهیمی گزارش می‌داد. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
11: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
9: مدیران شرکت عظیم سامسونگ توافق کردند که به 10,000 تن از کارگران این شرکت پاداشی چند برابر حقوق سالانه اونها پرداخت کنند تا وقفه‌ای در تولید تراشه و دیگر سخت افزارهای مورد نیاز در مراکز داده هوش مصنوعی ایجاد نشه. از جمشید زند درباره این موفقیت کارگران سامسونگ بشنوید.
12: اعضای اتحادیه‌های کارگری شرکت سامسونگ الکترونیکس با پذیرش پیشنهاد دولت و مدیران این شرکت یکی از بزرگترین پاداش‌های نقدی صنایع الکترونیک در دهه‌های اخیر را دریافت می‌کنند. بر اساس این توافق، هزاران نفر از اعضای 2 اتحادیه کارگری در پایان سال 10,000 دلار پاداش نقدی همراه با سهام شرکت سامسونگ تا سقف 475,000 دلار دریافت خواهند کرد. کارگرانی که در بخش تولید تراشه کار می‌کنند، بیشترین پاداش را خواهند گرفت. این مقدار پاداش بی سابقه حدود 10% از سود ناخالص سامسونگ در سال جاری است. این توافق پس از 5 ماه مذاکرات فشرده 2 اتحادیه کارگری و مدیران شرکت و تهدید به اعتصاب سراسری 18 روزه و با میانجیگری دولت به دست آمد. شرکت سامسونگ حدود 1/4 از کل صادرات کره جنوبی را در اختیار دارد و اعتصاب 18 روزه بخش بزرگی از کارکنانش می توانست به اقتصاد آن کشور لطمه جدی بزند و تأمین تراشه‌های مختلف در جهان را هم با چالشی جدی روبرو کند. سامسونگ 36% از تولید جهانی حافظه دسترسی تصادف پویا یا دیرم را در اختیار دارد و هر گونه اختلالی در تولید و توزیع آن می تواند به بسیاری از صنایع رایانه‌ای به ویژه هوش مصنوعی لطمه بزند. سامسونگ الکترونیکس یکی از تولید کنندگان اصلی تراشه های مورد استفاده در سخت افزارهای هوش مصنوعی و مراکز داده هوش مصنوعی است. اما در کنار شادی کارگران سامسونگ، این توافق سهامداران شرکت، مدیران دیگر شرکت های فناوری، برخی از اساتید دانشگاه ها و سرمایه گذاران و حتی رئیس جمهور کره جنوبی را نگران کرده است. نگرانی از این که کارگران صنایع دیگر هم درخواست‌های مشابهی مطرح کنند و به تدریج میزان سود سهامداران کاهش یابد. در کنار این نگرانی‌ها، گروهی از سهامداران و یکی از اتحادیه‌های کارگری که در مذاکرات حضور نداشت، تهدید کرده‌اند که در صورت اجرای این توافق برای توقف آن از اهرم‌های قانونی استفاده خواهند کرد. اما آنچه که توجه رسانه‌های بین‌المللی و اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سهیم کردن کارگران در سودهای هنگفتی است که صنایع الکترونیک به ویژه هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند. دلیل آن هم جلوگیری از توقف تولید است. بر اساس گزارش‌ها، در 3 ماهه اول سال جاری، سود ناخالص شرکت سامسونگ الکترونیکس به 39 میلیارد دلار رسید که بیانگر 750% جهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
9: جمشید زند گزارش می‌داد. اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری جام جهانی 2026 در آمریکا، مکزیک و کانادا، روزی نیست که خبری پیرامون حاشیه‌های حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها منتشر نشه. موضوع ویزا گرفتن بازیکن‌ها و استقرار در تیخوانا آن سوی مرز در مکزیک به جای آمریکا و این گونه تحولاتی است که ناظران رو بر اون داشته که اما و اگرهای بسیاری درباره نحوه حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و چشم‌انداز پیش روی این تیم ترسیم کنند. ارزیابی کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان رو در این زمینه بشنوید.
13: ابتدا از نظر فنی من اجازه میخوام بگم به عنوان یک مربی، بازیکن باید شب قبل از مسابقه چه ساعتی به رخت خواب بره، چراغش خاموش باشه، تمام گوشی‌ها جمع میشه. اینا از نظر ابتدایی ترین مسائل یک تیم در اردو است. من الان دارم فکر میکنم چطور میشه یک تیم رو از هتل در یک شهری با اون شرایط فرهنگی که اگر هر کدوم از این بازیکنان میخواستن با خانوادهشون بهش سفر کنن با توجه به شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مادام العمر از فوتبال از زندگی کنار گذاشته می شدن. اینا رفتن اونجا، حتی نمازشون هم اشکال داره طبق اعتقاداتشون. این تیم قرار از هتل در تیخوانا را بیفته بره لب مرز یا بره به فرودگاه، اون مسافت رو با واسه حساب کنیم، میان به لب مرز، فرق نمی کنه چه لب مرز زمینی چه لب مرز هوایی، تو فرودگاه اینا چک میشن و طوری میگردن، چون مشکل ورود مواد مخدر دارن، براشون فرقی نمیکنه پلیس مرزبانی مکزیک، و لحظه ورودشون به آمریکا دوباره همین داستان هست. حالا ویزای ساعتی هست، بیاییم و فکر کنیم اتوبوسشون پنچر شد. ما اتوبوس الوصل امارات در تهران گم شد خانم کاویانی، دیر به استادیوم رسید. این اتفاقاتی که ما دیدیم. بنابراین اگر یک کسی در فدراسیون بود، اگر کسی بود تصمیم رو یک نفر می گرفت، مشکلات نه اینکه برطرف بلکه کمتر می شد و این آبروریزی به وجود نمی اومد. من به عنوان یک کسی که طرفدار ماهیت فوتبالم، دلم می سوزه برای کسانی که زندگیشون رو پای این تیم گذاشتن، بازیکنانی که با هزار امید و آرزو قراره برن در جام جهانی بازی کنن، اتفاقی که یک بار در عمرشون ممکنه پیش بیاد، اما واقعا بازیچه دست کسانی قرار میگیرن که سیاست براشون مهمتر از هر چیزیه. و الان همون جمله معروف است که الان فوتبال عین سیاستشون شده.
9: آقای بازیار، اگه قرار بود شما در این مقطع حساس تصمیم گیرنده باشید، آیا این تیم رو با این شرایط به جام جهانی میفرستادید؟
13: صادقانه بگم نه. اگر همون مسئولینی که مقدماتی 1994 جام جهانی آمریکا سر کار بودن، امروز این تیم رو به آمریکا نمی‌فرستادن، همین مسئولین امروز هم اگر می‌دونستن چه بلایی سرشون میاد، چه نقشه‌ای براشون کشیدن، قبول نمی‌کردن. من برمیگردم به مقدماتی 1994. ایران در دور مقدماتی با علی پروین بسیار خوب نتیجه گرفت. در یکی از اردوهاشون در کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف یکی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی یه دسته گل به رختکن میره، به گوش تهران میرسه و به گفته خود علی پروین بعدها گفت هر روز تو کار تیم گذاشتن، تیم دست من نبود و حتی به من میگفتن کدوم بازیکن نباشه. در یک مورد در هنگام خروج تیم ایران در فرودگاه با علی پروین در مقدماتی 1994، سه بازیکن رو دستگیر کردن، محرومشون کردن که اون تیمی که شانس صعود داشت به آمریکا پاش نرسه. خانم کاویانی، اینا اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد، قطع یقین براشون هم اصلا مهم نبود. اما از اون جایی که چه کشته بشن چه بکشن پیروزن، الان باز هم دنبال این هستن که در تیخوانا اردو بزنن، ساعتی ویزا بگیرن، برن بیان، آبروریزی بشه، بازیکن خسته به میدان بفرستن، اما در نهایت بگن این ما بودیم که پوزه آمریکا رو به خاک.
9: در همین زمینه، شاید این مثال تاریخی که دارید میزنید در دهه 90، امروز با وضعیت سردار آزمون هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم که بسیاری معتقدند که او باید به اردوی تیم دعوت میشد و اما باز مونده و نمیتونه که با تیم همراه باشه در جام جهانی.
13: سردار آزمون هست که به فوتبال عزت میده، علی دایی هست که به فوتبال عزت میده، سوکراتس هست در برزیل که به فوتبال عزت میده، و یعنی هر کسی میتونه فوتبالیست باشه و فوتبال بازی بکنه. کسانی که کنار مردمشون بودن در طول تاریخ در زمین فوتبال ماندگارترن. علی دایی یک مصاحبه داره میگه من دوست دارم مردم من را به خاطر فوتبال دوست نداشته باشن. سردار آزمونم در مقاطع مختلف از تشکیل تیم والیبال دختران در گنبد، خرید اسبهای مریض از خانواده‌های مستمن با بالاترین قیمت، کمک به مسائل فرهنگی، بعد روی دستش در اوج کشتار دیما روی دستش تتو کرد از خون جوانان وطن لاله دمیده. سردار آزمون سردار فوتبال ایران، در دل مردم ایران خواهد ماند. بازیکنانی هم هستن که حاضرن به هر قیمتی، مربیانی هستن که حاضرن به هر قیمتی باشن برن و این آبروزی رو به جان بخرن، نوش جونشون. تاریخ در مورد سردار آزمون، علی دایی، سوکراتس و ایکس و ایسرون در آینده قضاوت خواهد.
9: ارزیابی کوروش بازیار رو در آلمان میشنید. دیدیم برنامه ایستگاه 19 رو با تازه ترین گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به پایان ببریم که در جلسه کابینه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ایران بسیار مصممه، بسیار میخواد که به توافق برسه، اما تا کنون به آنجایی که باید نرسیده ایم. و میگه که از وضعیت این گونه است برای او که یا به این نتیجه خواهیم رسید یا باید کار رو تموم بکنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در کنار او نشسته بود گفت ترجیح ترامپ مذاکره با ایران است. سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 بودید. چهارشنبه شب آرام، پنج شنبه آخر هفته بهتری داشته باشید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
14: ساعت 23، شب بخیر عزیزان. به یک پوشش ویژه خبری دیگر از رادیو فردا خوش آمدید. ممنونیم. ممنونیم که در این شامگاه چهارشنبه ششم خرداد ماه 1405 هم از ایران همراه ما هستید و همچنین از گوشه و کنار جهان شنونده ما شدید. الهی روانشاد هستم و با شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو در این پوشش ویژه خبری. هرچند گزارش ها و گفتگوهای فراوان براتون داریم، اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی.
15: رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست کابینه این کشور در کاخ سفید گفت ایران به شدت تمایل دارد تا با واشنگتن به یک توافق دست یابد، اما هنوز به آنجا نرسیده و ایالات متحده از شرایط موجود راضی نیست. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در حضور خبرنگاران گفت واشنگتن یا به یک توافق رضایت بخش با تهران خواهد رسید یا کار را یکسره خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران تأکید کرد که تنگه هرمز باید به روی همه کشورها باز بماند و هیچ کشوری حق کنترل آن را نخواهد داشت. او همچنین اظهار داشت ایالات متحده در زمان مناسب کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس را آزاد می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در جای دیگری از سخنانش مخالفت خود را با تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به روسیه یا چین اعلام کرد. وی همچنین گفت تعیین زمان مشخص برای پایان مذاکرات امری دشوار است. تنها ساعتی پس از انتشار گزارش تلویزیون دولتی ایران مبنی بر دستیابی به پیشنویس تفاهم نامه با ایالات متحده، کاخ سفید با صدور بیانیه این ادعاها را به شدت رد کرد. کاخ سفید در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانه‌های ایران را عاری از حقیقت و متن تفاهم‌نامه منتشر شده را یک خبر ساختگی محض توصیف کرد. در این بیانیه تأکید شده که هیچ کس نباید ادعاهای رسانه‌های تحت کنترل دولت ایران را باور کند. پیشتر شبکه خبر مدعی شده بود به پیشنویسی دست یافته که بر اساس آن آمریکا متعهد به لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی خود از خلیج فارس شده است. کاخ سفید همچنین از برخی رسانه‌های آمریکایی که این گزارش را بازتاب داده بودند به تندی انتقاد کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت آمریکا به الکساندر آلیموف معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل ویزا نداده است. وی این اقدام را نقض تعهدات ایالات متحده به عنوان میزبان سازمان ملل متحد خواند. سفیر روسیه گفت آقای آلیموف از سوی چین به سازمان ملل دعوت شده بود و عدم صدور روادید برای او بی احترامی به چین به شمار می رود که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد. شرکت پتروشیمی دماوند انرژی اصلویه با انتشار بیانیه اعلام کرد ساعت 11:35 روز چهارشنبه حادثه‌ای در واحد هوای این شرکت رخ داد که منجر به جانباختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو نفر دیگر شد. شرکت دماوند انرژی اصلویه بدون آنکه نوع این حادثه را اعلام کند، گفته است که علت وقوع آن و آخرین وضعیت مصدومان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی اطلاع رسانی خواهد شد. شهر فرودگاهی خمینی با انتشار اطلاعی در خصوص آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های این منطقه اعلام کرد عصر چهارشنبه به دنبال آتش سوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک تیم آتش نشانی شهر فرودگاهی به محل حادثه اعزام و موفق به مهار آتش شد. این اطلاعیه می افزاید در این حادثه کسی آسیب ندید و علت آتش سوزی و میزان خسارات در دست بررسی است. و مقتدا صدر روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایار اسلام گردانهای صلح و پیوستن آن به دولت را صادر کرد. سرای اسلام شاخه نظامی جریان صدر است.
14: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم.
16: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
14: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهیتون. بشنوید که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ششم خرداد ماه در بیانیه تند مدعی شد دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقدامات ترکیبی گذاشتند. در این بیانیه تلاش برای تحریک نارضایتی های اجتماعی، تنش های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حملات سایبری از جمله محورهای مورد اشاره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بودند. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. بریم و بشنویم ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه رو درباره این بیانیه که با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده.
0: پشت این ادبیات بسیار تند که واقعا خیلی کم نظیر بوده تو بیانیه اطلاعات، با این ادبیات خشمگین که بگه خصم وحشی، نمیدونم غلامان نیابتی ناتوی اطلاعاتی، غلامان متمول اونها در جنوب خلیج فارس، یعنی در پشت این لحن عصبانی به نظر من دو تا نگرانی وجود داره و دقیقا بهش مقطع زمانی هم برمیگره. یکی این که سایه جنگ احتمالاً داره برداشته میشه و یکی هم همین سیاهی و تاریکی سانسور اینترنت و قطع اینترنت داره کم میشه و بیانیه پنهان نمیکنه این رو، صریحا میگه با توجه به قطع جنگ سخت قطعا تمرکز بیشتر و سنگینتر بر انواع شیوه های جنگ نرم شناختی و توطئه های جنگ ترکیبی خواهد بود. ادبیات غالب بر این بیانیه خب طبیعتا میراث علی خامنه‌ای، ادبیات دشمن محور به علاوه مزدوران دشمن. ما این در فصل‌بندی پایانی بیانیه هم میبینیم سخن آخر با دشمن عنود و مزدورانش. این ادبیات دشمن محور هر گونه اعتراض داخلی رو وصف میکنه به دشمن، همون گونه که اعتراضات دیماه رو علی خامنه‌ای کودتا دونست و اینجا این کلمه این کلید واژه چند بار تکرار میشه.
1: یعنی نه تنها دربر همان پاشنه میچرخه، بلکه حتی شاید تندتر از پیش با توجه به 40 روز جنگ و پیامدهای اون هم شده.
0: بله دقیقا. یعنی دو تا نگرانی اینجا وجود داره. یکی اعتراضات اقتصادیه که بارها دو سه بار تو این بیانیه صریحا میگه که امروز اولویت محور جنگ ترکیبی دشمن انجام تحرکات اجتماعی رو محورهای اقتصادی و برخی کمبودهاست. این مطلب دو سه بار تو این بیانیه تکرار شده. این نگرانی اوله. نگرانی دوم هم که دو سه بار کلمه استارلینک اومده، جذب جاسوس صهیونیستی در پوشش شهروند خبرنگار و خط و نشانه های متعددی که کشیده شده. مسئله این هست که دوباره موبایل ها دست مردم، ارتباط با خارج برقرار میشه و از پخش اخبار به شدت هراسناکن. در پایان بیانیه هم میبینیم که با کلماتی که تکرار شده بر از هر گونه تلاش برای مثلا ایجاد اختشاش، هر گونه قاچاق اسلحه و استارلینک و هر گونه نمیدونم شکستن انسجام اجتماعی، هر گونه تهدیدش به اینجا ختم میشه که با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر مثلا باش برخورد میشه. من نهایتا این ادبیات دشمن محور و مزدوران دشمن که اینجا میتونه هر چیزی رو در بر بگیره، یعنی سفسطه کردن با ضریب دادن به کلیشه‌های امنیتی. بله خارجی‌ها ممکن است مثلا دلشون بخواد در ایران اعتراض، بخواد تحریکات قومی مذهبی اتفاق بیفته، خیلی چیزا رو خارجی هم میتونه بخواد، ولی اینکه هر نوع اعتراض اجتماعی مثلا اعتراض قومی و مذهبی، آقای مولوی عبدالحمید مثلا اعتراض کنه بگن کار مردم بیان تو خیابون اعتراض کنن، بگن این کودتا کردها به یه چیزی اعتراض کنن، بگن این اعتراض دشمنه. یعنی که جنگ و قطع اینترنت یک نعمتی برای جمهوری اسلامی بوده که با پایان جنگ احتمالاً خودشون گفتن و شروع فعالیت مجدد حالا نصف و نیم اینترنت، اینا این دوتا حراس رو با بلندترین صدا در واقع دارن در این بیانیه بازتاب میدن.
1: یعنی این از یک طرف ما شاهد یک دولتی هستیم که دیروز وزیر ارتباطاتش از لزوم دسترسی مردم به اینترنت، از حق شهروندی صحبت میکنه، امروز رئیس

0: بیشتر از همه پیشتر از همه بازنشسته ها به خیابون برگردن. حالا یه خورده سایه جنگ باید کم بشه، یه خورده آسایش روانی به جامعه برگرده. اولین دسته‌ای که برخواهنگش بازنشسته ها هستند. به همین طور جوانان نسل جدید رو نمیشود با این تهدیدات مثلا مانع شد که مثلا تصویر دوستشون که کشته شده رو نفرستن، خاطرات شو، جشن تولدهایی که از قبل بوده یا خبرهایی که به هر حال صورت میگیره. اینها وقتی جنگ و بمباران تموم بشه دیگه شما فیلم برداری از یک صحنه اعتراض اجتماعی رو نمیتونید بهش انگ بزرگتری بچسبونید. هرچند جنگ برای اینها نعمت بود، متاسفانه ما از قبل هم به مشبهان جنگ میگفتیم که جنگ با بمباران هوایی حکومت رو سرنگون نخواهد کرد، حکومت رو وحشی‌تر خواهد کرد، احکام اعدام بیشتری صادر خواهد شد، سفره مردم کوچکتر خواهد شد، جامعه مدنی تضعیف خواهد شد. خب همه اینا اتفاق افتاد. حالا وقتی سایه جنگ برداشته بشه این روند بر خواهد گشت و به نظر من حراس و نگرانی که در پشت این کلمات درشت نهفته است داره همین دوتا موضوع رو
1: باستاب. آقای علیجانی، یکی از مسائلی که در تمام این مدت دربارش صحبت شده، تحلیل هایی نوشته شده، رسانه ها بهش پرداختند، اظهار نظرهای اینجا و آنجا حتی در داخل ساختار جمهوری اسلامی شده، مسئله نفوذ در خود ساختار جمهوری اسلامی بوده. این چرا همواره غایب بزرگ بیانیه های این چنینی است؟ یک نوع نگاه به درون، نگاه به خود وجود نداره در سیستم اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی؟
0: بله، اینجا ببینید، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشیم، اینها ضعف اطلاعاتیشون رو با درشگویی و گزافه‌گویی پنهان کردن در این بیانیه که مثلا ما به ارتش دشمن، ارتش مثلا افسران اطلاعاتی دشمن ضربات زیادی زدیم، همش رو نمیتونیم بگیم. خب شما که تو همون ثانیه‌های اول حمله اسرائیل و آمریکا، خب شخص اول مملکت، مهمترین فرماندهانتون کشته شدن، پس این چتر امنیتی و اطلاعاتی شما کجا کار میکرده؟
1: یعنی خود وزیر اطلاعات در خانه خودش کشته شده.
0: بله بله، حالا تازه تو ضرب اول نه، تو ضرب دوم مثلا باز هم ادی از فرماندهان، ادی از صاحب منصبان سیاسی کشته شدن. این بیانیه همچنین کوچکترین اشاره‌ای به این نمی‌کنه که در حال مردم، یعنی به حقوق مردم، یعنی کاملا تهدید بدون کوچکترین حتی تطمیع شعاری. این که مثلا دشمن میخواد فشارهای اقتصادی برای اختشاش ایجاد بکنه، از اینها استفاده بکنه، ولی نمیگه که خب بله مسئولین باید اقدام بکنن، مردم حقشونه. حالا مردم کف خیابون که اقلیت مورد توجه اینا هست، حداقل به اونا استناد بکنن و بگن مردمی که مثلا در این دو ماه خورده‌ای به صحنه آمدن، حقشونه که مثلا وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. یعنی یک سانسور تمام عیار هم به لحاظ اطلاعاتی و هم به لحاظ اجتماعی در این بیانیه به چشم میخوره و نویسنده این بیانیه به نظر من نگرانیش و پشت عصبانیتش پنهان کرده.
2: بیانیه تند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه ششم خرداد ماه منتشر شده و از اون با عنوانی با سخنانی تحت عنوان دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خودشون رو بر محورهای دیگر گذاشتن منتشر شد. از رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، درباره این بیانیه میشنیدیم. و اما عزیزان، بازار کار ایران در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وچی روبروست که ترکیبی از ناترازی‌های ساختاری بلند مدت و شوک‌های کوتاه مدت ناشی از جنگ و بی‌اطمینانی به تصمیم دولت و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است. در همین مورد همکارم مهرداد میردامادی گزارشی داره.
3: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران‌ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله، در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند، یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4 میلیون و 800 هزار نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص کیفیت پایین مشاغله.

0: بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی‌های بخش‌های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می‌کشه. این همه در حالیه که مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی‌گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3 درصد می‌بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده‌های کوتاه مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین منفی 8.5 تا منفی 10 درصد پیش بینی شده. حجت الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه.
1: قبل از وقوع جنگ پیشبینی های نهادهای بین المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیشبینی میشد در سال 414.5 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3 درصد کاهش پیدا میکنه. الان پیشبینی ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیران ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیزی حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50 درصد جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که عرض کردم داده های UNDP، برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد، همین روزهای اخیر هم منتشر شده.
0: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش‌بس تعداد فرصت‌های شغلی کماکان 53 درصد کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم یعنی جاب ویژن از دست رفته باشه. بشنویم از هادی محمد آبادی، هم بنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور، در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
2: صنعت مثل گردشگری 80 درصد نسبت به وضعیت مشابه سال‌های گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاری و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75 درصد. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره. صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه. خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش و اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت، حتی مثلا رکورد‌های فروش و اینها رو هم جابجا کردن.
0: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130 درصد افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن می‌کنه.
3: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده‌ای هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگر در آمریکا صحبت از بیکاری می‌کنیم، منظورمون 3-4 ماه بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت میکنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه، یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات میبینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
0: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمد آبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
2: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنی، اینکه من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه اش اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افق از وضعیت فعلی شاید مثلا افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه‌گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یک کسی رو استخدام میکنید، دارید فکر میکنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه های غیر مستقیم و سربارهاش میکنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق میکنه. روزهای اولش احتمالاً دارم آموزشش میدم، داره خطا میکنه، داره تجربه میکنه، داره یاد میگیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمیدونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم.
0: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیررسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
4: صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. و شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. پس از 88 روز قطع سراسری اینترنت در ایران، شهروندان کشور توانستند به طور نسبی و محدود به اینترنت جهانی دست یابند و البته هنوز اتصال بسیاری با محدودیت‌های بسیار روبروست. این انزوای اینترنتی که طولانی‌ترین در تاریخ معاصر در سطح یک کشور پهناور همچون ایران بود، هزینه‌های مالی، اجتماعی و روانی بسیاری بر جای گذارده. آیا میتوان گفت خاموشی اینترنت به طور کامل به سر آمده؟ چشمانداز پیش رو چیست؟ ارزیابی امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاستگذاری اینترنت، ساکن ایتالیا رو در این باره بشنوید.
5: ما تا الان یه چیزی حول و حوش 38-40% کل ترافیک اینترنت ایران برگشته و قابل دیدن هستش. بنابراین ما همچنان وضعیتمون حتی از زمان دیماه، بعد از دیماه که اینترنت رو باز کردن، هم بدتره. اون زمان 50% ترافیک برگشته بود، ما الان 10% پایین تر از اون دوره قرار داریم. این مهمه چون آقای پزشکیان گفته بودن شرایط به قبل از دیماه برمیگرده، که خب چنین چیزی الان وجود نداره.
6: البته سخنگوشون گفته بود که چند روز طول خواهد کشید، یعنی باید دید که در طول این چند روزی که خانم مهاجرانی صحبت کرده این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
5: درسته، داشتم تو این قسمت دوم بهش میپرداختم. همزمان ما اختلال های خیلی شدیدی میبینیم، همونطور که شما گفتین گوگل پلی در دسترس نیست، خیلی از این ابزارها الان کار نمی کنن، در دسترس نیستن، خیلی از فیلتر شکن ها اونجوری که باید کار کنن کار نمی کنن. اختلال های خیلی زیاد و تا حدودی غیر منطقی روی ترافیک داخلی شبکه ایران داره دیده میشه. بنابراین ما همچنان به یکی دو روز وقت نیاز داریم واسه اینکه ببینیم واقعا به چه شکلی میخوان این وضعیت رو پایدارش بکنن، و زمانی که به اون نقطه پایداری از نظر مقامات ایران رسیدیم، اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که در واقع چه بلایی سر اینترنت اومده. ولی در حال حاضر نکته مهم این هستش که چون من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن 80% اینا برگشته، نه اصلا ما توی همچین سطحی نیستیم. وضعیتمون از بعد از دیما هم الان خیلی بدتره.
6: این اختلالاتی که ازش صحبت میکنین آقای رشیدی، آیا توضیح فنی داره در حال حاضر یا هنوز نمیشه فهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟
5: به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه اینکه اینو پیدا بکنیم، یه مقداری زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت قطع بود، شرکتایی که تو حوزه سانسور و فیلترینگ و کار میکردن بهشون به هر حال منابعی تزریق شده و از این فرصت استفاده کردن واسه اینکه سیستم‌های خودشونو بهینه کنن و بروزتر بکنن. بنابراین بخشش میتونه اثر اون باشه، ولی همونطور که گفتم یه مقداری زمان نیاز هستش واسه اینکه یک شرایط از نظر اونها آقایون به یک وضعیت پایدار برسه، اون وقت ما میتونیم یه درک بهتری داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده، میزان دسترسی چقدر هست و وضعیت سانسور و اختلال تو چه وضعیتی قرار داره.
6: آقای رشیدی، این موضوعی که حالا با تصور اینکه اون چیزی که گفته شده شرایط قبل از دی ماه 404، این شرایط قبل از دی ماه 404 رو اگه بخواید کوتاه توضیح بدید که چگونه اینترنتی بوده، چطور توصیفش میکنید؟ با توجه به اینکه به هر حال این تصور هم بعضی موقع ایجاد میشه که نه، دکمه رو یکی فشار داده، اینترنت وصل شده و همه میتونن با هر تمایلی که در اینترنت دارن کار خودشون رو انجام بدن.
5: طبیعتاً که اینترنت به اون شکل وصل نشده. ببینید، قبل از دیما ما یه اینترنتی داشتیم پر از سانسور، پر از فیلترینگ، پر از اختلال در شبکه، ولی به هر حال مردم یه راه حلی پیدا کرده بودن. هر کسی میدونست چقدر باید پول خرج بکنه بابت خرید اینترنت، چقدر باید وی پی ان تهیه کنه، از چه راههایی باید تهیه بکنه. یه وضعیتی بود که به هر حال مردم به یک جنبندی رسیده بودن که چه باید بکنن. از دی ماه به این سمت در واقع تمام اون وضعیت تغییر کرده. شرایط هیچ وقت شرایط پایداری نبوده، چه به لحاظ قطع اینترنت، چه به لحاظ سانسور، چه به لحاظ سیاست‌های اینترنت طبقاتی. در واقع هر لحظه یک وضعیت جدید به وجود آوردن. بنابراین یه مقداری واقعا زمان میبره تا ببینیم که آیا ما برمیگردیم به اون شرایط، به قول بچه‌ها تو ایران میگن فیلترنت گرون قیمت، یا نه اینترنت پرو رو میخوان چیکار کنن، سیم کارت سفید رو میخوان چیکار کنن، لیست سفیدی که درست میکردن رو میخوان چیکار کنن. یه مقداری باید صبر کنیم تا ببینیم اینا وضعیتش چی میشه.
6: به یک وضعیت ناپایداری اشاره میکنید. نیلوفر قدیری در ایران، خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته که حس عمومی موقتی بودن این وضعیت اینترنت و به گفته او اعتماد از دست رفته. اصلا برای مثلا پدیده ای مثل کسب و کارهای آنلاین این شکل از بازگشت اینترنت چگونه میتونه تاثیر گذار باشه؟ آیا میتونه که اون اعتماد رو دوباره جلب بکنه و برگردند کاربران به پلتفرم هایی که قبلا از اونها استفاده میکردند و در این مدت طولانی از اون پلتفرم ها به دور بودند؟
5: خیلی سخته این رو بگیم، به خاطر اینکه ببینید آدما داشتن سعی میکردن تو وضعیت جدید به یک روش های جدیدی عادت کنن. مثلا یکی از کسب و کارهایی که تو ایران خیلی رونق داشت تو حوزه اقتصاد دیجیتال، بازاریابی یا مارکتینگ بودش. یعنی سعی میکردن مثلا فرض کنید با گوگل اد یا تبلیغات تلگرامی، اینستاگرامی این بازاریابی رو ببرن جلو. این وضعیت به شکل عجیبی تغییر کرد. در واقع بازاریابی ها تبدیل شد به بازاریابی های سنتی خیلی قدیمی، با پیامک، با ارسال اسمس. الان دو مرتبه آدم ها نمیدونن آیا باید همون مسیر رو ادامه بدن، آیا میتونن برگردن به استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی. دقیقاً یک بلا تکلیفی وجود داره و کسی هم توضیح شفافی نمیده، همونطوری که در واقع معلوم نیستش که چه کسی شکایت کرده تو دیوان عدالت. دیوان عدالت گفته نباید، در واقع به نوعی حکمی که داده معنیش این هستش که اینترنت باید قطع بمونه. خیلی مشخص نیستش که در واقع چه اتفاقی میفته. بخشش هم به نظرم نتیجه این هستش که در داخل کشور یک جنگ قدرتی وجود داره بین افراد مختلف، که خب نتیجه جنگ و پشت شدن بسیاری زیادی از افراد تاثیرگذار تو حوزه سیاست گذاری هستش.
6: به هر حال وضعیتی است که کاربران می نویسند اگر حتی این وضعیت وصل شدن به اینترنت ادامه پیدا بکنه، پایدار باشه، هم آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی این قطعی چند ماهه حالا دست اثر کاربران ایرانی بر نخواهد داشت. آقای رشیدی، با توجه به اینکه شما در دو حوزه کار میکنید، از یک طرف سیاست گذاری است و از یک طرف امنیت سایبری، و میخوام از شما بپرسم با توجه به این توصیه هایی که داره میشه به کاربران که به محض وصل شدن به اینترنت به روز رسانی بکنن دستگاه های خودشون رو، درباره این هم میشه کمی صحبت بکنیم با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت کاربران؟
5: 100% درسته. ببینید، در تمام این مدتی که اینترنت قطع بود، حفره ها و آسیب پذیر آسیب های بسیار زیاد امنیتی کشف شده تو سطوح مختلف، تو سطح سیستم عامل هایی که در واقع در شبکه و زیر ساخت شبکه استفاده میشه، تو سطح ابزارها و اپلیکیشن هایی که کاربرا ممکنه رو گوشیشون استفاده بکنن. هیچ کدوم اینا طبیعتاً در ایران دریافت نشده. بنابراین اولین کار باید این باشه که تمام این به روز رسانی ها رو، حالا تو هر سطحی شما هستی، اگه یه شهروند معمولی هستی، سیستم عامل تو، اپلیکیشن ها تو به روز کنی. اگه شما مثلا یه زیر ساختی رو اداره میکنید، باید اونا رو به روز رسانی کنید. و خب دو مرتبه انجام دادن این به روز رسانی ها با توجه به این اختلال ها، با توجه به اینکه گوگل پلی در دسترس نیستش، کار بسیار بسیار دشواری هست، اگر نگیم که غیر ممکنه.
6: آقای رشیدی، شخصی اگر بخوام این سوال رو از شما بپرسم، اگر که این اتفاق حالا ادامه دار بشه، اختلال برطرف بشه، افراد بیشتری به فضای آنلاین دست پیدا بکنن، برای شما به عنوان کسی که هر روز زندگیتون در این سالها گره خورده با مسئله اینترنت، این بازگشت اینترنت بعد از 88 روز چه حس و حالی داره؟
5: والا به نظر من در واقع مثل میمونه که شما توی یک جنگی بودید و هستید و برای مدتی که معلوم نیست چقدر هست به یک آتش بسی رسیدید. شما نمیتونید شرایط رو برگردونید به دوران قبل، یعنی بگید من همون جوری زندگی میکنم که قبل از این شرایط زندگی میکردم، به همون روش ها، به همون ابزارها. نه، من فکر میکنم که در واقع این وضعیت به ما این رو نشون داد که ما باید راهکارهای خیلی خیلی مدرنتر، بروزتری استفاده بکنیم برای اینکه هر لحظه شما ممکنه دوباره برگردید به همون شرایط. ببینید، یه بخشی از ماجرا این هستش که به نظر من حکومت ایران شاید به این نتیجه رسیده که میتونه یک توافقی با آمریکا داشته باشه که مثلا برای 6 ماه جنگ متوقف بشه. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم به اون شرایط جنگی، وضعیت ما همین خواهد بود، یا اگر مردم دوباره اعتراض بکنن در خیابان به حق، باز وضعیت ما همین خواهد بود. بنابراین ضمن این که به من یه مقداری امید و شادی به هم میده، من رو در این نگرانی نگر میداره که من وقت کمی دارم برای این که شاید اون راه حل هایی که بهش رسیده بودم رو بتونم به شکل گسترده تر پیاده بکنم، تا اگر دفعه بعد این اتفاق افتاد هموطنهای بیشتری بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در مورد یه شرایط همزمان که با امیدوار کننده و شادی بخش، نگران کننده و ترسناک هم هست.
4: برای اینترنت در ایران چگونه چشماندازی باید متصور بود؟ با دیدگاه امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاستگذاری اینترنت در ایتالیا، در این باره آشنا می شدیم.
7: از رادیو فردا با شما هستیم.
4: مقتدا صدر، روحانی شیعه و رهبر جریان صدر در عراق، روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر و پیوستن اون به نیروهای دولتی این کشور را صادر کرد. مقتدا صدر با انتشار بیانی به نیروهای خودش اعلام کرد که به دلیل مصلحت عمومی عراق و برای جلوگیری از خطراتی که این کشور را تهدید می‌کنه، لازمه که سرایا السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و تشکیلات نظامی بپیونده. در این باره دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، رو جویا شده ایم.
8: آقای مقتدا صدر از سال 2023 که عملا از عمل سیاسی در واقع کنارگیری کرد به جهت اختلافات سیاسی که با گروه های شیعی دیگر بعد از انتخابات 2021 پیدا کرد، سعی میکنه هر از چندگاهی در یک مناسبتی به نوعی در واقع که اعلام موضع‌هایی رو داشته باشه تا بتونه خودش رو در فضای سیاسی زنده نگه بداره. و الان با توجه به تشکیل دولت جدید در عراق، دولت آقای زیدی، آقای صدر دوباره فعال شد و تماسی رو با آقای زیدی داشت، همچنین با این اعلام رو کرد، اعلام انحلال گروه مربوط به خودش در ضمن گروه های هشت شعبی، گروه سرای سلام. اما نکته ای که در این بین هست اینه که ایشون این اعلام رو قبلا هم چند باری کرده، اما در مقام عمل سرای سلام منحل نشدن و همچنان موندن. الان هم بعد از این اعلامی که ایشون کرده، هیچ اثری رو ما در مقام عمل نمیتونیم ببینیم. این گروه ها، گروه در واقع سرای سلام، بیشتر در سامرا مستقر هستن، هنوز سر جای خودشون هستن و دارن به مسئولیت های خودشون عمل میکنن، بیشتر مسئولیت امنیت شهر سامرا و حرم های در واقع مقدس دار و کل شهر رو به شکل کامل به نوعی دارن و هنوز اونجا هستن. ما اثری رو در مقام عمل در واقع نمیتونیم ببینیم تا کنون. ممکنه در روزهای آینده در واقع چنین اتفاقی بیفته، اما با توجه به سابقه الگوی رفتاری آقای صدر، من به نظرم میرسه بیشتر در واقع یک اعلام رسانه‌ای است تا یک قصد واقعی باشه.
4: آقای ماموری، شما این رو به الگوی رفتاری مقتدا صدر مرتبط دونستید، اما نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور ظاهراً از رفتار مقتدا صدر و از این اعلامیه‌ای که داده استقبال کردند. اما پرسش از شما این هست که تا چه حد تصور می‌کنید که این ظاهراً پیش دستی مقتدا صدر برای منحل کردن گروه‌های نظامی و پیوستن گروه به دولت عراق تا چه حد میتونه مورد تقلید و ادامه داده شدن همین روند به وسیله دیگر گروه های هشت و شبی بشه؟ این رو تا چه حد شما محتمل میدونید؟
8: بسیار بعید نمی اتفاق بیفته، به جهت اینکه گروه های هشت شبی تعداد بسیار وسیع هستند، چیزی در حدود 240 هزار نیرو هستند و اینها بخشی از مجموعه امنیتی عراق به شمار میان، در مناطق بسیار حساسی مستقر هستند، در مرزهای با سوریه، در مناطق بیابانی استان الانبار، در مناطق سامرا، مناطقی که به نوعی در واقع مناطق حضور داعش در گذشته بود و هنوز هم هر از چندگاهی شاهد کمینهایی از نوع کمینهای داعش و برخی از تیمهای نهفته داعش در مناطق دور افتاده در واقع از این دست هستند. انحلال این مجموعه به شکل کامل و به شکل ناگهانی و به شکل واقعی یک خلأ امنیتی جدی برای عراق ایجاد میکنه. افزون بر این که عرض کردم، خود اقدام آقای صدر هم به نظر نمیرسه که چیزی فراتر از یک اعلام رسانه ایست، به جهت اینکه خود این نیروها، نیروهای آقای صدر در سامرا حضور دارند و هنوز هستند اونجا و هیچ نشانه ای از عقب نشینی اونها یا تغییر موضع اونها در واقع وجود نداره.
4: آقای ماموری، به فرض اینکه این مسئله با جدیت دنبال بشه و به حقیقت به پیونده، تصور میکنید چگونه نتایجی به بار بیاره و تاثیرش بر ایران چه خواهد بود؟
8: من خیلی دشوار میتونم تصور بکنم این اتفاق اصلا قابل رخ دادن باشه. یک، به جهت دلیل سابقی که عرض کردم که دلیل داخلی عراق، دلیل خارجیش هم اینه که بخش معظم گروه های هشت‌شبی ارتباطات سازماندهی شده و ارتباطات لوجستیک، ارتباطات عقیدتی تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران دارند و همونطور که تلاش های برای انحلال حزب الله در لبنان تاکنون ناکام بوده، این تلاش ها در عراق هم به مراتب بیشتر ناکام خواهد بود، به جهت تعداد خیلی وسیع تر این نیروها، سازماندهی شدن بیشترشون، بخشی از دولت بودنشون. از این جهت من تصور نمی کنم که انحلال هشت شبی اساسا در دست کم آینده نزدیک قابل تصور باشه در عراق.
4: آقای ماموری، حالا همین انحلال سرای السلام تصور میکنید چگونه تأثیری داشته باشه بر منطقه، به ویژه بر ایران؟
8: اگر واقعا این اتفاق میفته، خب این از یه جهت از لحاظ وضعیت امنیتی عراق خلأ ایجاد خواهد کرد، به جهت اینکه این نیروها استان سامرا رو به نوعی تحت کنترل داشتن و امنیت اونجا رو فراهم می آوردن. انحلال اونها بدون وجود یک برنامه تدریجی برای جایگزین شدنشون با نیروهای دیگری که این توانمندی رو داشته باشن تا بتونن اون منطقه رو اداره بکنن که منطقه پرچالشی هست، خلأ امنیتی برای عراق ایجاد میکنه. افزون بر این، در سطح داخلی عراق در خصوص رابطه با جمهوری اسلامی ایران، انحلال این گروه به نوعی زمینه یک نواخ شدن و یک سانسازی هشت شعبی میشه. هشت شعبی که اکثریت گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران داره و یک اقلیتی مثل سرای السلام رو هم داشت که هر رقم روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران ولی یک نوع فاصله ای رو هم همیشه حفظ کردن. انحلال اینها موجب میشه که هشت شعبی یک دست‌تر، یک نواختر و منسجم‌تر در ارتباط با جمهوری اسلامی
4: مقتدا صدر، روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق، روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر، و پیوستنش به نیروهای دولتی رو، دولتی عراق البته، صادر کرد. با دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا آشنا می‌شدیم و ما با نزدیک شدن به زمان برگزاری جام جهانی 2026 در آمریکا، مکزیک و کانادا، روزی نیست که خبری پیرامون حاشیه‌های حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها منتشر نشه. وزیر ورزش جمهوری اسلامی میگه با هماهنگی فیفا با مقام‌های آمریکا همه بازیکنان ویزا دریافت می‌کنند. با این وجود در یکی از تازه‌ترین تحولات، محل استقرار این بازیکنان از داخل خاک آمریکا به آن سوی مرز، شهر مرزی تیخوانا در مکزیک منتقل شده. این گونه تا تحولاتی است که ناظران را بران داشته که اما و اگرهای بسیاری درباره نحوه حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و چشم‌انداز پیش روی این تیم ترسیم کنند. ارزیابی کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنویم.
9: ابتدا از نظر فنی من اجازه میخوام بگم به عنوان یک مربی بازیکن باید شب قبل از مسابقه چه ساعتی به رخت خواب بره، چراغش خاموش باشه، تمام گوشی‌ها جمع میشه. اینا از نظر ابتدایی ترین مسائل یک تیم در اردو است. من الان دارم فکر میکنم چطور میشه یک تیم رو از هتل در یک شهری با اون شرایط فرهنگی که اگر هر کدوم از این بازیکنان میخواستن با خانواده‌شون بهش سفر کنن، با توجه به شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مادام العمر از فوتبال از زندگی کنار گذاشته می شدن، اینا رفتن اونجا حتی نمازشون هم اشکال داره طبق اعتقاداتشون. این تیم قراره از هتل در تیخوانا را بیفته بره لب مرز یا بره به فرودگاه، اون مسافت رو با واسه حساب کنیم. میرن به لب مرز، فرق نمی کنه چه لب مرز زمینی چه لب مرز هوایی، تو فرودگاه اینا چک میشن و طوری میگردن چون مشکل ورود مواد مخدر دارن، براشون فرقی نمیکنه پلیس مرزبانی مکزیک و لحظه ورودشون به آمریکا هم دوباره همین داستان هست. حالا ویزای ساعتی هست، بیاییم و فکر کنیم اتوبوسشون پنچر شد. ما اتوبوس الوصل امارات در تهران گم شد خانم کاویانی، دیر به استادیوم رسید. این اتفاقاتی که ما دیدیم، بنابراین اگر یک کسی در فدراسیون بود، اگر کسی بود تصمیم رو یک نفر میگرفت، مشکلات نه اینکه برطرف بلکه کمتر میشد و این آبروریزی به وجود نمیومد. من به عنوان یک کسی که طرفدار ماهیت فوتبالم، دلم میسوزه برای کسانی که زندگیشون رو پای این تیم گذاشتن، بازیکنانی که با هزار امید و آرزو قراره برن در جام جهانی بازی کنن، اتفاقی که یک بار در عمرشون ممکنه پیش بیاد، اما واقعا بازیچه دست کسانی قرار میگیرن که سیاست براشون مهمتر از هر چیزیه. و الان همون جمله معروف است که الان فوتبال عین سیاستشون شده.
6: آقای بازیار، اگه قرار بود شما در این مقطع حساس تصمیم گیرنده باشید، آیا این تیم رو با این شرایط به جام جهانی میفرستادید؟
9: صادقانه بگم نه. اگر همون مسئولینی که مقدماتی 1994 جام جهانی آمریکا سر کار بودن، امروز این تیم رو به آمریکا نمیفرستادن، همین مسئولین امروز هم اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد، چه نقشه‌ای براشون کشیدن، قبول نمی‌کردن. من برمیگردم به مقدماتی 1994. ایران در دور مقدماتی با علی پروین بسیار خوب نتیجه گرفت. در یکی از اردوهاشون در کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف یکی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی یه دستگل به رختکن میره، به گوش تهران میرسه و به گفته خود علی پروین بعدها گفت هر روز تو کار تیم گذاشتن، تیم دست من نبود و حتی به من میگفتن کدوم بازیکن نباشه. در یک مورد در هنگام خروج تیم ایران در فرودگاه با علی پروین در مقدماتی 1994، سه بازیکن رو دستگیر کردن، محرومشون کردن که اون تیمی که شانس صعود داشت به آمریکا پاش نرسه. خانم کاویانی، اینا اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد، قطع یقین براشون هم اصلا مهم نبود. اما از اون جایی که چه کشته بشن چه بکشن پیروزن، الان باز هم دنبال این هستن که در تیخوانا اردو بزنن، ساعتی ویزا بگیرن، برن بیان، آبروریزی بشه، بازیکن خسته به میدان بفرستن، اما در نهایت بگن این ما بودیم که پوزه آمریکا رو به خاک.
6: در همین زمینه شاید این مثال تاریخی که دارید میزنید در دهه 90، امروز با وضعیت سردار آزمون هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم که بسیاری معتقدند که او باید به اردوی تیم دعوت میشد و اما باز مونده و نمیتونه که با تیم همراه باشه در جام جهانی.
9: سردار آزمون هست که به فوتبال عزت میده، علی دایی است که به فوتبال عزت میده، سوکراتس هست در برزیل که به فوتبال عزت میده، و یعنی هر کسی میتونه فوتبالیست باشه و فوتبال بازی بکنه. کسانی که کنار مردمشون بودن در طول تاریخ در زمین فوتبال ماندگارترن. علی دایی یک مصاحبه داره میگه من دوست دارم مردم من را به خاطر فوتبال دوست نداشته باشن. سردار آزمون هم در مقاطع مختلف از تشکیل تیم والیبال دختران در گنبد، خرید اسب‌های مریض از خانواده‌های مستمند با بالاترین قیمت، کمک به مسائل فرهنگی، بعد روی دستش در اوج کشتار دیما روی دستش تتو کرد از خون جوانان وطن لاله دمیده. سردار آزمون، سردار فوتبال ایران، در دل مردم ایران خواهد ماند. بازیکنانی هم هستن که حاضرن به هر قیمتی، مربیانی هستن که حاضرن به هر قیمتی باشن برن و این آبروزی رو به جان بخرن، نوش جونشون. تاریخ در مورد سردار آزمون، علی دایی، سوکراتس و ایکس و ایسیرون در آینده قضاوت خواهد.
4: از کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان میشنیدید. و ما انتشار خبر توافق بین مدیران شرکت سامسونگ و دو اتحادیه کارگری واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در کره جنوبی برانگیخته. مدیران شرکت سامسونگ توافق کردند به ده‌ها هزار کارگر این شرکت پاداشی چند برابر حقوق سالانه اونها پرداخت کنند. چرا؟ برای اینکه در تولید تراشه و دیگر سخت افزارهای مورد نیاز در مراکز داده هوش مصنوعی اصلا وقفه ایجاد نشه. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
10: اعضای اتحادیه‌های کارگری شرکت سامسونگ الکترونیکس با پذیرش پیشنهاد دولت و مدیران این شرکت، یکی از بزرگترین پاداش‌های نقدی صنایع الکترونیک در دهه‌های اخیر را دریافت می‌کنند. بر اساس این توافق، هزاران نفر از اعضای دو اتحادیه کارگری در پایان سال ده‌ها هزار دلار پاداش نقدی همراه با سهام شرکت سامسونگ تا سقف 475 هزار دلار دریافت خواهند کرد. کارگرانی که در بخش تولید تراشه کار می‌کنند، بیشترین پاداش را خواهند گرفت. این مقدار پاداش بی سابقه حدود 10% از سود ناخالص سامسونگ در سال جاری است. این توافق پس از 5 ماه مذاکرات فشرده دو اتحادیه کارگری و مدیران شرکت و تهدید به اعتصاب سراسری 18 روزه و با میانجیگری دولت به دست آمد. شرکت سامسونگ حدود 1/4 از کل صادرات کره جنوبی را در اختیار دارد و اعتصاب 18 روزه بخش بزرگی از کارکنانش می توانست به اقتصاد آن کشور لطمه جدی بزند و تأمین تراشه‌های مختلف در جهان را هم با چالشی جدی روبرو کند. سامسونگ 36% از تولید جهانی حافظه دسترسی تصادف پویا یا دیرم را در اختیار دارد و هر گونه اختلالی در تولید و توزیع آن می تواند به بسیاری از صنایع رایانه‌ای به ویژه هوش مصنوعی لطمه بزند. سامسونگ الکترونیکس یکی از تولید کنندگان اصلی تراشه‌های مورد استفاده در سخت افزارهای هوش مصنوعی و مراکز داده هوش مصنوعی است. اما در کنار شادی کارگران سامسونگ، این توافق سهامداران شرکت، مدیران دیگر شرکت‌های فناوری، برخی از اساتید دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و حتی رئیس جمهور کره جنوبی را نگران کرده است. نگرانی از اینکه کارگران صنایع دیگر هم درخواست‌های مشابهی مطرح کنند و به تدریج میزان سود سهامداران کاهش یابد. در کنار این نگرانی‌ها، گروهی از سهامداران و یکی از اتحادیه‌های کارگری که در مذاکرات حضور نداشت، تهدید کرده اند که در صورت اجرای این توافق برای توقف آن از اهرم‌های قانونی استفاده خواهند کرد. اما آنچه که توجه رسانه‌های بین‌المللی و اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سهیم کردن کارگران در سودهای هنگفتی است که صنایع الکترونیک به ویژه هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند. دلیل آن هم جلوگیری از توقف تولید است. بر اساس گزارش‌ها، در 3 ماهه اول سال جاری، سود ناخالص شرکت سامسونگ الکترونیکس به 39 میلیارد دلار رسید که بیانگر 750% جهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
4: از جمشید زند میشنیدیم در مورد پاداش ممکن است تا نزدیک به چند صد هزار دلاری شرکت سامسونگ به کارگرانش. و ما در پی دستور نخست وزیر اسرائیل به ارتش کشورش برای گسترش و تشدید جنگ با گروه حزب الله روز سه‌شنبه لبنان شاهد یکی از سنگین‌ترین روزهای بمباران از سوی اسرائیل در 3 ماهه اخیر بود. حزب الله سازمانی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که آمریکا کلیت آن و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را تروریستی توصیف کرده، با وجود آتش‌بس کماکان درگیر حملات مرزی شدید با اسرائیل است. فانوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه از آخرین تحولات این جبهه گزارشی دارد.
11: منابع امنیتی لبنان از 120 حمله هوایی اسرائیل و کشته شدن 31 تن غیر از 40 زخمی در روز سه‌شنبه خبر دادند. به گفته وزارت بهداشت لبنان چند کودک در میان کشته ها. تلفات در لبنان از 11 اسفند که حزب الله به انتقام خون علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شد به بیش از 3200 تن رسیده. و از 27 فروردین که آمریکا در این جبهه اعلام آتش بس کرد، تلفات در طرف لبنانی دست کم 608 نفر بوده. در کنار ادامه آوارگی 100 هزار تن که از سه‌شنبه هم شمارشان بیشتر شده، اکثرا دوباره راهی بیروت شدند به این امید که حملات هوایی اسرائیل با فشار دونالد ترامپ به بیروت نرسد. اسرائیل از روی خشم از افزایش حملات ریزپرنده های حزب الله که به مرگ 10 نظامی این کشور در چند روز منجر شده و با ورود ریزپرنده ها به برخی از مناطق شمالی اسرائیل زندگی ساکنین این بخش ها را با خطر روبرو کرده، تأکید دارد که آتش بس جاری در جنگ مشترکش با آمریکا علیه ایران شامل آتش بس در لبنان نخواهد بود. در این چارچوب اسرائیل همچنین هزاران نظامی ذخیره خود را از سه‌شنبه وارد کارزار در عرصه لبنان و مرزهای شمال کشورش کرده. ریزپرنده هایی که حزب الله در دوره اخیر به کار می‌برد و رسانه های اسرائیل به طعنه از ناتوانی ارتش در مهار آن، این پهپادها را سفارشی های حزب الله از علی اکسپرس چینی می‌نامند، با فیبر نوری کار می‌کنند و ظاهراً قابل ردیابی نیستند. اسرائیل هنوز راه حل نظامی کارآمدی در برابر این ریزپرنده ها نیافته. بنیامین نتانیاهو به شرکت ها و مخترعین قول حمایت کامل و فوری مالی و تامین بودجه های لازم را داده. نخست وزیر اسرائیل گفته ارتش در عملیات جدید مناطق بیشتری از لبنان را تصرف و در کنترل خود نگاه خواهد داشت. حملات متقابل آتش بس اعلام شده از سوی دونالد ترامپ در این مرزها را شکننده تر کرده. ارتش اسرائیل پیاپی به ساکنین در روستاها و مناطق دیگری در لبنان دستور تخلیه می دهد. هشدار تخلیه روز سه‌شنبه ساکنین شهر نبتیه را به جمع آواره ها اضافه کرد. نخست وزیر اسرائیل در این ارتباط و همچنین در مورد موضع اسرائیل در خصوص ادامه تلاش های واشنگتن برای دستیابی به توافق سیاسی با ایران، سه‌شنبه شب کابینه امنیتی خود را با شرکت فرمانده ارتش برگزار کرد. ایلزمی رئیس ستاد در آغاز هفته با لزوم تغییر معادله تشدید جنگ در لبنان را ضروری دانسته بود. در پایان نشست کابینه نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. چهارمین گفتگوی دو رهبر در 9 روز اخیر. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواست از انجام حملات در بیروت به ویژه بمباران ساختمان‌ها در ضاحیه در کنار بیروت خودداری کند تا به وقت موفقیت مذاکرات در ارتباط با ایران لطمه نزند. حملات تازه اسرائیل بنابراین بر نقاط دیگر لبنان متمرکز بوده، جنوب و شرق. یدیو تقرانات نوشت نتانیاهو و وزیر دفاعش در بحث 3 ساعته کابینه در سه‌شنبه شب اذعان کردند که دلیل عدم حمله ارتش به حزب الله در بیروت وتوی آمریکا بوده. با وجود تشدید حملات ارتش اسرائیل و درخواست برخی از شهرداران و فرمانداران مناطق مرزی اسرائیل که از ارتش می‌طلبند به گفته آنها کار حزب الله را یکسره کند، کمتر کسی در خود اسرائیل اطمینانی دارد به اینکه این دور از بمباران‌ها در لبنان نیز بتواند تضمینی برای امنیت مردم در بخش‌های مرز شمالی باشد. جنگ تشدید شده در لبنان در حالی است که نتانیاهو غیر از شکایات دائمی مردم در شمال، با انتقادهای سخت رقیبان خود و مفسران سرشناس رسانه‌ای در آستانه انتخابات نیز دست و پنجه نرم می‌کند. بن کاسپیت نویسنده زندگی نامه نتانیاهو چهارشنبه در معریف نوشت در هر سه جبهه اسرائیل در قبال ایران، لبنان و غزه دست ارتش اسرائیل بسته و امنیتش به حرف و نظر رئیس جمهوری آمریکا وابسته شده. به نوشته او نتانیاهو با توهمات، اشتباهات و شکست‌ها در اجرا عملاً زمام امور امنیت کشور را به ترامپ سپرده. روزنامه منتقد هارس نیز چهارشنبه نوشت نمیتوان برای عملیات جدید در لبنان ارزش نظامی قائل شد و واقعیت این است که اسرائیل در لبنان در بنبست گرفتار آمده و کشتن رهبران و فرماندهان حزب الله نیز این سازمان را از ادامه حملات پهپادی باز نداشته. در بیروت نواف سلام، نخست وزیر لبنان که با حزب الله مخالف و خواهان خلع سلاح این گروه است ولی توانی در پیشبرد این هدف نشان نداده، چهارشنبه گفت عید قربان ما در حالی فرار رسیده که شاهد شرایطی سخت، ویرانی و ادامه فجایع هستیم. جنگ جاری را فرسایشی نامید. او و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان به دیپلمات‌های کشورشان در آمریکا مجوز دادند روز جمعه برای چهارمین بار در یک ماه اخیر با سفیر اسرائیل در واشنگتن برای پیشبرد صلح بین دو دولت دیدار کنند تا گفتگوهای یک ماه اخیر زیر چتر حمایتی دولت ترامپ را ادامه دهند. سلام و اون تاکید دارند این گفتگوها مغایرتی ندارد با حاکمیت ملی لبنانی، در حالی که حزب الله آن را خیانت می‌داند.
12: به رادیو فردا گوش می‌کنید.
4: نظام اسد که تا حدود یک سال و نیم پیش بر سوریه حکومت می‌کرد، برنامه تسلیحاتی شیمیایی گسترده را مدیریت می‌کرد. حکومت پیشین سوریه متهم است که در جریان 14 سال جنگ‌های داخلی این کشور با هدف سرکوب مخالفان چندین نوبت از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. حال سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و دولت سوریه از کشف بقایای برنامه سری تسلیحات شیمیایی در این کشور خبر می‌دهد. شهرام ابراهیمی گزارشی دارد در همین زمینه.
13: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش ماهانه خود که سه‌شنبه 5 خرداد منتشر شده است، اعلام کرد بقایای باقی مانده از برنامه محرمانه نظام بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، کشف شده است. در این بیانیه آمده است که تیمی از این سازمان از اوایل ماه جاری میلادی به منظور راستی آزمایی دولت سوریه درباره تسلیحات شیمیایی این کشور در دمشق مستقر شده بود. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی توضیح داد که جستجوها در اماکن اعلام نشده توسط نظام اسد که از اولویت بالایی برخوردارند انجام شده است. نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که دولت انتقالی سوریه بقایای برنامه مخفی سلاح‌های شیمیایی تحت مدیریت نظام بشار اسد از جمله مواد خام و مهمات مشابه آن در حملات مرگبار با گاز در طول جنگ‌های داخلی این کشور استفاده شده بود را کشف کرده است. محمد قطوب افزود نهادهای امنیتی سوریه همچنین 18 نفر را که مظنون دست داشتن در برنامه سلاح‌های شیمیایی اسد هستند را دستگیر کردند. مظنونانی که برخی از آنها از مقامات ارشد نظامی، سیاسی و فنی در نظام اسد بودند. سوریه پس از 14 سال جنگ داخلی به عنوان کشوری متحد غرب ظهور کرد و متعهد شد که با جامعه جهانی برای از میان بردن سلاح‌های کشتار جمعی که از رژیم سابق به ارث برده همکاری کند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش خود آورده که هیئت نمایندگیش در سوریه به همراه مقام‌های این کشور از چندین مکان با اولویت بالا و اعلام نشده در مناطق ساحلی، شمالی و مرکزی بازدید کرده است. این سازمان با تأکید بر اینکه این مأموریت ادامه دارد افزود ده‌ها مهمات شیمیایی اعلام نشده مانند بمب و موشک و همچنین مواد شیمیایی و تجهیزات مرتبط را به طور جداگانه پیدا کرده است. محمد قطوب نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویترز گفت تیم‌های دولت سوریه که ماه‌هاست با بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همکاری می‌کنند بیش از 70 موشک و بمب و همچنین مواد اولیه برای تولید گاز سارین را کشف کردند. گاز سارین یک عامل عصبی است که توسط نیروهای نظام اسد در حملات اوت سال 2013 میلادی به منطقه قوته و حومه دمشق و مارس سال 2017 میلادی در لطامنه استفاده شد. در این دو حمله دست کم 1300 نفر کشته شدند. در جریان بازرسی‌ها در سه محله تجهیزات مخلوط کردن و ذخیره‌سازی گازهای شیمیایی و هگزامین یک عامل تثبیت کننده که گفته می‌شود توسط نیروهای اسد در تولید سارین استفاده شده است نیز پیدا شد.
4: از شهرام ابراهیمی می‌شنیدیم و به پایان یک پوشش ویژه خبری دیگه از رادیو فردا می‌رسیم. عزیزان ما را از خودتون بی‌خبر نگذارید. با اتصال نسبی اینترنت در ایران شما شنوندگانی که در ایران هستید شاید بتونید بیشتر از خودتون و حال و روزتون و شرایطی که در طول 88 روز بدون اینترنت بودن داشتید برای ما و دیگر شنوندگانمون بگید. تا نوبتی دیگر خدا نگهدار تک تک شما.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت تمایل به توافق دارد، اما آمریکا هنوز از شرایط موجود راضی نیست. کاخ سفید خبر تلویزیون ایران درباره توافق میان دو کشور را ساختگی خواند. و مقتدی صدر از انحلال شاخه نظامی جریان صدر و پیوستن آن به دولت عراق خبر داد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست کابینه این کشور گفت ایران به شدت تمایل دارد تا با واشنگتن به یک توافق دست یابد، اما هنوز به آنجا نرسیده و ایالات متحده از شرایط موجود راضی نیست.
1: We can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it.
0: دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در حضور خبرنگاران گفت واشنگتن یا به یک توافق رضایت بخش با تهران خواهد رسید یا کار را یکسره خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران تأکید کرد که تنگه هرمز باید به روی همه کشورها باز بماند و هیچ کشوری حق کنترل آن را نخواهد داشت. آقای ترامپ همچنین اظهار داشت آمریکا در زمان مناسب کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس را آزاد می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در جای دیگری از سخنانش مخالفت خود را با تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به روسیه یا چین اعلام کرد. تنها ساعتی پس از انتشار خبری در تلویزیون دولتی ایران مبنی بر دستیابی به پیشنویس تفاهم‌نامه با ایالات متحده، کاخ سفید با صدور بیانیه این ادعا را به شدت رد کرد. کاخ سفید در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانه‌های ایران را عاری از حقیقت و متن تفاهم‌نامه منتشر شده را یک خبر ساختگی محض توصیف کرد. در این بیانیه تأکید شده که هیچ کس نباید ادعاهای رسانه‌های تحت کنترل حکومت ایران را باور کند. پیشتر شبکه خبر مدعی شده بود به پیشنویسی دست یافته که بر اساس آن آمریکا متعهد به لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی خود از خلیج فارس شده است. کاخ سفید همچنین از برخی رسانه‌های آمریکایی که این گزارش را بازتاب داده بودند به تندی انتقاد کرد. مقتدی صدر روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق روز چهارشنبه دستور انحلال کامر سرای السلام گردانهای صلح و پیوستن آن به دولت را صادر کرد. سرای السلام شاخه نظامی جریان صدر است. مقتدی صدر با انتشار بیانیه خطاب به نیروهای خود اعلام کرد به دلیل مصلحت عمومی کشور و برای جلوگیری از خطراتی که عراق را تهدید می‌کند لازم است که سرای السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و مسئول کل تشکیلات نظامی کشور بپیوندد. مقتدی صدر که در گذشته از دشمنان اصلی آمریکا در عراق بود در طول سالها چندین بار موضع خود را تغییر داده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق با استقبال از این اقدام از دیگر گروه‌های مسلح نیز خواست به نهادهای دولتی بپیوندند. ایالات متحده اخیراً فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران افزایش داده است. سازمان انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرد که بازگشت کارکنانش به نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به تعویق انداخته است. مدیر عامل روز اتم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت اخبار زد و نقیزی در ارتباط با روند مذاکرات ایران و آمریکا به گوش می رسد و هر چند گاه هم اخباری از وقوع حملاتی به نقاطی از ایران منتشر می شود. به همین دلیل بازگشت کارکنان نیروگاه بوشهر به تعویق افتاده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها.

0: به به، سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. امروز چهارشنبه ششم خرداد، الان هم ساعت 18:05 است به وقت ایران، ولی بعدن که این برنامه رو میشنوین دیگه نه شیش خرداد ممکنه باشه نه ساعت 6:05 باشه.
1: ممنونم از تذکرات شما به کسایی که غیر زنده ما رو گوش میدن. منم سلام میکنم خیلی خیلی خیلی.
0: چرا من دعوا داشتم؟
1: راست میگی واقعا زشته، دعوانه داشته باش، لبخند بزن اینجوری
0: دارم میزنه ساعت چیشته. خب
1: یه جور عجیبی خوشحالیم امروز، چون به هر حال با توجه به اینکه اینترنت ظاهراً داره با یک سرعت لاک پشتی بس میشه، حالا امروز هم بیشتر در موردش حرف میزنیم. به هر حال خوشحالیم که حدس میزنیم تعداد زیادی زیادتری نسبت به قبل از شنوندگان عزیز ما داخل ایران صدای ما رو میشنوند. یه ماچ برای همشون.
0: یه پیغام هم بدیم برای ما توی کانال کافه فردا، چی بودش اون آیدون شهرام جان؟ چی بودش عزیزم؟
1: آن ات کافه آندرلاین فردا دیگه.
0: بسی شهرام بگی بگو عزیزم.
2: تهیش دوتاست،
1: دوتا آداره تهیشم.
0: برای ما وایس بذارید اونجا صداتون رو بشنویم.
1: آره ما صدا زده ایم، اصلا دوست
0: صدا نزده ایم، دوست داریم صدا زده بشیم،
1: صدا زده بشیم. به هر حال ما رو با صداهای قشنگ خودتون، ما رو به صداهای قشنگ خودتون مهمون کنید.
0: اعلام برنامه الان باید بکنیم یا بریم بیایم؟
1: نریم نریم
0: شهرام جان. خب رفتیم اومدیم، حالا اعلام برنامه
1: خیلی سریع بود.
0: در برنامه امروز طبق معمول همیشه اول کار میریم به چند تا سوء تفاهم
1: اونا رو برطرف کنیم.
0: بله، بعدش هم یه دوری میذاریم تو این خبرهای عجیب و غریب مربوط به بازگشت لاک پشتی اینترنت جهانی به آغوش مردم ایران.
1: تعریف از خودنمایی از امروز، شوخی با تاریخ ها رو ریختیم توی کافه فرداها که حالا توی برنامه بیشتر در موردش توضیح میدیم.
0: بله، یک گپ و گفت مختصر اما مفید در مورد سریال تنگه وحشت داریم.
1: پریسا هم رفته یه صد در خونه باب مارلی نا ببینه خونه هستن یا رفتن جای.
0: و در انتها میرسیم خدمت آقای پزشکیان و حفاظات جدیدشون. بله. با ما باشید و حالا بریم برسیم به سوء تفاهم های امروز. چقدر لحن ما با هم دیگه
1: اینجوری حرف بزن که اینجوری نشه.
0: بفرمایید.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد.
2: بله
1: پیش میاد.
2: سوء تفاهم اول امروزمون برمیگرده به باقی مانده های رهبر فعلی نظام، یعنی خامنه ای دوم، که دوباره در یک حرکت بسیار شجاعانه و بسیار بسیار نوخلاق یه پیام کتبی دیگه به اسمش منتشر شد به مناسبت ایام حج، عید قربان و این حرف.
1: بله، پیام انوم خامنه ای دوم یه جوری بود که اگه از دور میدیدیش فکر میکردی اصلا به زبان عربی نوشته شده و نسبت جملات عربی و فارسی تو این پیام به شکلی بود که میشد نتیجه گرفت که نویسنده پیام هر کی هست عربیش بیشتر میشه تا فارسی.
2: بله، این پیام پر از الله اکبر بود و خامنه ای دوم در یک حرکت بسیار خلاقانه پاراگرافای پیامش رو با الله اکبر شروع کرده بود و یه جاش هم یه لاف خیلی خیلی سنگین زده بود. اگه یادتون باشه خامنه ای اول حدود 10 سال پیش یک همچین پیشبینی شگفت‌آوری کرده بود.
3: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: بله، حالا خامنه ای دوم چی کار کرده؟ ایشون هم در یک نوآوری بسیار جالبناک که نشون میده ریاضیش هم ظاهران خوبه، 10 سال از پیشبینی 10 سال پیش باباش کم کرد و توی پیام دیروزش نوشته که
2: این من از رو میخونم.
1: بله.
2: اسرائیل به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر 10 سال قبل رهبر عظیم الشأن شهید قدس الله نفس زکی دین اونا 25 سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید. بله. انشاءالله.
1: خب حالا میدونیم که اونی که 10 سال پیش این لافای ناشتا رو زده الان در چه حالیه و بالاخره اسرائیل تونست باهاش تصفیه و همچی کوچیک بکنه، ولی به نظر میاد مشتبه با پافشاری بر مواضع حساس باباش تنش خوب میخاره. استاد، تاریخ و تجربه نشون داده که این اسرائیلی ها این حرفا رو یادشون نمیره، ولی حالا شما خودت دانید.
2: بله، ما که بخیل نیستیم، از خودت میگیم. کلن هم خیلی خوب نیست آدمی که الان 2.5 ماه رهبر شده ولی پدرزنش هم از تو برنامه تلویزیونی واسش بای بای میکنه و حتی صداشو کسی نشنیده، یه همچین اعتماد به نفسی در زمینه رجز خوندن داشته
1: باشه. یعنی لامصب نظامشون یه سوء تفاهم کلن، فقط یه جمهوری اسلامی

0: وسط همه تفتیاتی که طلبت کرد یه چیزی پرون که مورخین همه دلپیچه گرفتن با شنیدنش.
1: جنرال آیزنهاور بعد از جنگ جهانی دوم وقتی رئیس جمهور شد در اولین سخنرانی خودش گفتش که فکر نمی کنم جایی مهمتر از ایران در دنیا وجود داشته باشه، چون هم چهارراه جغرافیاست و هم دارای منابع نفتیه. هیچ وقت سعی نکنید میلیتاری مردم ایران را بیدار کنید، یعنی ذهنیت نظامی مردم ایران را. اگر این میلیتاری بیدار شود روزهای خوبی برای کشور امریکا و ناتو نخواهد بود.
2: باش اصلا یه دقیقه میگم تاریخ رو بیاییم بل کنیم. ازش فاصله بگیریم. اصلا شما پاسخ بده
0: بفهم.
2: شما جواب بده
0: بفهم.
2: گنده های جنگ جهانی دوم کیا بودن؟
0: والا آلمان نازی بود، خب. روسیه بود، ایتالیا و آمریکا و فرانسه بودن. البته ژاپن هم که تو شرق آسیا حسابی سر و صدا به پا کرده.
2: خب همین نکته همینجاست. چرا رئیس جمهور آمریکا بعد از جنگ جهانی در اولین سخنرانی خودش باید بیاد بگه میلیتاری ایران رو بیدار نکنید و از این حرفا؟
0: من فکر کنم که البیس جمهوری اسلامی تو خواب با آیزنهاور دیدار داشته و ایشون اونجا اون حرفا رو به البیس زده.
2: به خدای که تو خواب بزنی این حرفا رو آیزنهاور، آخه مرد حسابی اومدی تلویزیون یه پاچه ای رو بمالی و یه کامی بگیری، چرا دیگه با تاریخ برمیری؟ آیزنهاور میلیتاری ایران در دوران بعد از جنگ، آخه لامصب، مگه همیشه بهت نگفتن گوشت قرمز و سفید رو با هم مصرف نکن؟
0: چی شد جلال؟ گوشت قرمز و سفید رو که خیلی با هم مصرف میکنن.
2: من نمیخواستم بگم سنتی و سنتی رو با هم بزن دیگه، خواستم نوآوری داشته باشم. والا تو آبروداری کن به نظر. مثلا میشه گفت آب لیمو و آب قوره رو با هم مصرف نکن.
0: اونا رو هم من با هم زدم، مشکلی نداشتن.
2: ولی تو نیومدی تن و بدن آیزنهاور رو قبل بلرزونی. آخه تو
0: راست میگی، راست میگی. ولی ولش کن، الویس نظام خود اینا هم همچین زیاد جدیش نمیگیرن.
2: آیه الویس، این دفعه آیزنهاور بیاد به خوابت بابت این جعلیاتت میزنه از وسط نصفت میکنه. ببین من کی گفتم، حالا ببین.

0: سرویس واقعی بودنشون.
1: آره تذکر دادن از اتاق فرمان که تو گنده های جنگ جهانی بعد جنگ جهانی
0: بریتانیا
1: ما بریتانیا رو از قلم انداختیم.
0: بله.
2: من... تو خود جنگ جهانی بعدش
1: همون دیگه بعد از جام جهانی دیگه
0: حالا جام جهانی هم نه جنگ جهانی
1: جنگ جهانی
0: من جام جهانی مونده
1: اصلا من کیم اینجا کجاست به نظر ولش کن
0: گوشت قرمز و سفید با هم چی شد چهرم چیکار کردی
1: نه بلش
0: بله همه امروز خوب نیستن. آره. تا حالا اولش من خوب نبودم بعدش تو بعد شهران ببینیم ملینا چیکار میکنه.
1: آره ادامه. الان چیکار کنیم؟ میخوای بری بالا یا ما بریم بالا؟
0: نه بریم.
1: ما بریم پایین.
0: دوستان عزیز قصه اینترنت تو ایران یه جوری شده که آدم هر بار با هر خبری که ازش میاد چند دقیقه از عمرش کم میشه. به این شکل که تا همین دیروز سه‌شنبه دولت میگفت تا 24 ساعت دیگه اینترنت کامل وصل میشه، ولی همین دیروز ظهر یعنی ظهر سه‌شنبه یهوی دیوان عدالت اداری اومد و گفت ببخشید فعلا اون ستادی که قرار بود اینترنت رو باز کنه خودش متوقف شد.
1: آره ماجرا از این قراره که همونطوری که هفته‌های پیش هم گفتیم دولت یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داده بود به ریاست پدر سکوت ایران جناب دکتر عارف.
0: یعنی قرار بود مثل فوش گفتی پدر سکوت ایران
1: پدر سکوت
0: ایران
1: یعنی قرار بوده که همین ستاد درباره باز شدن اینترنت تصمیم بگیره خدا بخواد.
0: بله ولی اصلا داستان یه جوریه که دیگه همه میدونن اینترنت تو ایران نه دست وزارت ارتباطات نه دست دولت بیشتر شبیه مسابقه چاله پرکنیه. یعنی از این ور دولت به حساب خودش چاله اینترنت رو میکنه ولی از اون ور اون یکی نهاد میگه اینجوریه
1: ره.
0: اینه که شروع میکنه به پر کردن چاله. خلاصه که دیروز سه‌شنبه دمدمای ظهر سخنگوی دولت بودو بودو

0: اومد پشت میکروفون و گفت
1: به ریاست آقای دکتر عارف تشکیل شد با نام ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، سازماندهی فضای مجازی، و این ستاد در جلسات مکرری که داشت دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام بشود، و دیروز هم ابلاغ آقای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات انجام شد و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی انشالله به سرعت بتونیم این حقوق حقه مردم رو به اونها برگردونیم.
0: بله گفتیم دیگه، حقوق حقی مردم رو به شکلی برگردوندن که هنوز مرکب حکم پزشکیان خوش نشده. دیوان عدالت اداری پرید وسط و گفت یه لحظه صبر کنیم ببینیم اصلا این ستادی که به دستور رئیس جمهور تشکیل شد قانونی است یا نه، یعنی قبل از اینکه اینترنت واسه چه خود ستاده رو کردن تو گونی.
2: بله قشنگ دقت کنین، مردم هنوز تو مرحله کانکتینگ بودن ولی مسئولین تو مرحله ارور 404 ارور 404 بل. که میگه اصلا این ستاد و سننه که بخواد اینترنت رو باز و بسته کنه.
0: روز سه‌شنبه از صبح به هر حال مسئولین پشت سر هم میمدن خبر میدادن که اتصال اینترنت بین الملل آغاز شده، یه سری علائم و شواهد هم البته میومد که با یه سرعت خیلی خیلی خیلی آروم و لاک پشتی داره راه میفته اینترنت. ملت هم حتما این بنده خدا مودم ها رو خاموش روشن میکردن، وی پی ان ها هم از خوشحالی داشتن سکته میکردن، ولی نمیدونستن که اینجا ایرانه، همون جایی که هماهنگی توش تیره و تاریکه. جلال هیچ کسی کی هستم تو این برنامه؟
2: با تشکر سپاسگزارم. به هر حال همونطور که اشاره کردیم بعد از ظهر همون روز سه‌شنبه یهو خبر اومد که مصوبات این ستاد فعلا قابل اجرا نیست. یعنی حتی دیگه خود اینترنت هم فهمیده تو ایران باید اول از 1000 جا استعلام بگیری بعدش وصل بشی، ولی پزشکیان و دولتش چی شده هنوز نفهمیدن.
0: البته بعد دوباره قوه قضاییه دید نه اینجوری میزان فحشی که از ملت میخوره خیلی دیگه از اون حد نرمال روزانش بالاتر میره، اینه که دوباره اطلاعیه داد که نه دیوان عدالت اداری با قطع و وصل اینترنت کاری ندارد، بلکه بر اساس شکایت های واصله معتقد اون شورایی که عارف رئیسشه کل یوم غیر قانونی.
2: بله خلاصه که روند بسیار آهسته بازگشت نصف و نیمه اینترنت بین الملل از دیروز شروع شده. البته اینجوری که خبر میاد اول دارن مودمای خانگی رو وصل میکنن و بعدم ظاهرا با یک ریتم یواشتری اینترنت موبایل رو برمیگردونن، و البته اینم واکنش بسیار بامزه جمعیت جوانهای مملکت.

0: بله. قربون خنده‌هاتون واقعا، ولی من نمیدونم چرا اینترنتی که در یک لحظه و با یه دکمه قطع میشه وقتی میخواد برگرده اینقدر سختشه که بیاد. اصلا همش تقصیر خود اینترنت ما با مسئولین خدمتمون چیکار داریم؟ مثلا این اینترنت مسئله‌اش اینه که یه رابطه عاطفی سمی با مردم پیدا کرده، از چند روز یه بار با یه نسیم شایعه چیزی برمیگرده و یه امیدی میده، بعد دوباره میگه نه عزیزم ما باید یه مدت از هم فاصله بگیریم.
1: بله، جالب ترش هم اینه که همونطور که بارها بهش اشاره کردیم، مسئولین دولتی خودشون هم از قطع اینترنت گلایه میکنن. آره. مثل اونایی که حموم نمیرن ولی همش از بوهای بدی که تو محیط هست گلایه دارن.
0: پاتو کردی تو کفش بنده مثال میزنی های تا فوتبالی که الله، ولی من حمایت میکنم. ولی خداییش الان مردم فقط یه سوال دارن،
1: چیه؟
0: بالاخره اینترنت اونجوری که باید وصل میشه یا نه؟ چون طبق گزارش‌ها دیگه مودم‌های ملت از فرط این همه ریست شدن دچار ترومای بعد از حادثه ناشی از دستمالی شدن ها.
1: بله، خلاصه که ما از بازگشت نصف و نیمه و با اما اگر هموطنان عزیزمون به اینترنت جهانی و این دسترسی نیم بندشون در پوست خود نمی گنجیم. بله. ولی حدس میزنیم هر چی مردم بیشتر متصل میشن پوست بعضی ها بیشتر چروک برمیده.
0: آره دیگه، مهدی سربسته گفت اصل مطلب خودشون تا تهش برید.

0: سابقه همش پشم شدیم مشکین 2098 گلهای
1: رنگارنگ. بعضی خواننده ها و آهنگسازا فقط موسیقی می سازن، اما بعضی دیگه تبدیل به صدا و نماد یک نسل می شن، صدایی برای آزادی، مقاومت، صلح و امید. یکی از موندگارترین این صداها متعلق به باب مارلی، مردی که موسیقی رگه رو از خیابونای جامائیکا به سراسر جهان رسوند. خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده‌ای که فقط و فقط 36 سال عمر کرد، اما همین عمر کوتاه هم برای جاودانه شدنش کافی بود.

نام کامل باب مارلی روبرت نستا مارلی بود. متولد سال 1945 در روستایی کوچک در جامائیکا. دوران کودکی سختی رو در فقر گذروند و تقریبا پدرش رو نمی‌دید. در محله‌هایی بزرگ شد که خشونت، تبعیض و مشکلات اجتماعی بخشی از زندگی روزمره مردم بود. اما همین محیط بعدها الهام بخش موسیقی و پیام‌های اجتماعی شد. باب مارلی در جوانی پیش دوستش وینسنت فورد که سرآشپز بود زندگی میکرد و به آموختن و تمرین گیتار مشغول بود. به دلیل همین دوستی بعدها در سال 1975 یکی از زیباترین آهنگاش یعنی نه زن گریه نکن رو با نام دوستش منتشر کرد و حق بهره برداری از این ترانه رو به اون سپرد.

باب مارلی فعالیت حرفه‌ای موسیقی خودش رو در سال 1963 پس از تشکیل گروه تینیجرز با دو تا از دوستاش آغاز کرد که پس از چندین تغییر نام به ویلرز تبدیل شد. کارای این گروه به تدریج به سمت سبکی رفت که امروز اونو به اسم رگه میشناسیم. باب مارلی در واقع رگه رو به زبانی جهانی تبدیل کرد. آهنگایی که ریتمی آروم اما عمیق داشت درباره فقر، آزادی و عشق حرف میزد و با فرهنگ و مذهب راستافاری پیوند خورده بود. راستافاری هم یک دین ابراهیمیه که در دهه 1930 در جامائیکا شکل گرفت. راستافاری در واقع بخش مهمی از هویت باب مارلی بود. او درباره وحدت انسان‌ها می‌خوند و موسیقی رو نوعی پیام معنوی می‌دوند.

ترانه‌ای که شنیدین One Love نام داشت، ترانه‌ای برای صلح و اتحاد جهانی. این آهنگ بعدها به نماد خود باب مارلی تبدیل شد. باب مارلی در دهه 70 میلادی به شهرت جهانی رسید، تورهای جهانی برگزار کرد و آلبوماش بسیار پرفروش شدن. همین دهه در جامائیکا دوران خشونت سیاسی بود. باب مارلی هم تلاش میکرد مردم رو به صلح دعوت کنه، اما همین موضوع رو وارد فضای سیاسی کرد. در سال 1976 افراد مسلح به خونش حمله کردند و بهش شلیک شد. باب مارلی زخمی شد، اما تنها دو روز بعد روی صحنه رفت و اجرا کرد. وقتی ازش پرسیدن چرا اجرا کردی، گفت کسایی که میخوان دنیا رو بدتر کنن یک روز هم استراحت نمی کنن. پس چرا من بکنم؟

در اواخر دهه 70 میلادی دکترها متوجه شدن باب مارلی به نوعی از سرطان پوست مبتلا شده، اما او برای مدتی بیماریشو جدی نگرفت و به اجراهاش ادامه داد. سرانجام در ماه مه سال 1981 در حالی که فقط 36 سال داشت از دنیا رفت. باب مارلی فقط خواننده نبود، او صدایی بود برای انسانهایی که میخواستن آزادتر و آزادانه تر زندگی کنن. راز ماندگاری ترانه‌هاش هم اینا بودن، ترکیبی از موسیقی، امید و انسانیت.

0: خوش موزیک گوش میکردیم، شما هم سرفه میکردیم.
1: ببخشید دیگه
0: چه کاری، ما حرف بزنیم موزیک بزنش پخشه، شما سرفت بکن. بله
1: راحت باشید.
0: آقا چرا یه پادکست شما داشتی؟
1: بله
0: شوخی میکردی با تاریخ.
1: بله
0: چی شد؟
1: با همه چی شوخی، با تاریخ هم شوخی.
0: بله
1: عرض کنم که آره دیگه، تا 14 ماه پیش شوخی با تاریخ.
0: 14 ماه گذشت.
1: بله
0: خب
1: بچه اگه اون موقع به دنیا اومده بود الان 14 ماهش. عرض کنم که بله، حالا شنونده های پرپا قرص نه رادیو فردا به طور کلی در جریانن که خب ما در کاف فردا در مثلا دو سه سالی گذشته پروژه پادکستی
0: دو سه سال شد
1: گسترده داشتیم و پادکست بنده هم شوخی با تاریخ بود که حالا دوستانی بهش لطف داشتن و اینا و متوقف شد و من خودم حالا به دلایلی که حالا شرحش در این مقال نگنجد
0: یه برنامه ویژه میذاریم شما.
1: آره
0: صحبت.
1: من صحبت کنم. خلاصه که تصمیم گرفتم که ادامه بدم، منتها یه جوری همونجوری که اول برنامه هم گفتم شوخی با تاریخ ها رو ریختیم تو کافه فردا ها،
0: در دل کافه
1: و...
0: فردا.
1: آره از امروز شروع میشه، سعی میکنم تو همه برنامه هامون یا حالا هر موقع که مسافر خورد یک واقعه تاریخی رو که مربوط به مثلا این ماهی که الان توش هستیم، مثلا الان خرداد ماه بشه، توش باش حالا شوخی کنیم و روایت کنیم و اینا، و بعد یک ورژن پادکستی هم برای انتشار در پادگیرها و مدل شوخی با تاریخ، حالا خود اصل شوخی با تاریخ هم منتشر کنیم.
0: بله
1: اولیش الان میتونن برای وکس بشنون.
0: بله
1: و امیدوارم که به خوبی پیش بره دیگه.
0: بریم بشنویم اولین شوخی با تاریخ سری جدید.
2: Dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: خب خیلی خوش اومدیم به شوخی با تاریخ ورژن جدید، جایی که تاریخ رو نه اونقدر جدی میگیریم که خوابمون ببره، نه اونقدر شوخی که سلطان مسعود غزنوی از اون دنیا هزاریه بفرسته برامون. همچین امور وسطی رو ما مد نظر قرار میدیم اینجا. امروز هم چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم بریم به رویدادی که در سال 418 شمسی در روز 18 خرداد در کجا اتفاق افتاد؟ در خراسان. یعنی 987 سال پیش همین موقع حوالی کجا؟ حوالی مرو، منطقه‌ای که اگه اون زمان گوگل مپ داشت وسطش با فونت قرمز می نوشت اینجا آب کم است ولی تا دلتان بخواهد اعتماد به نفس اهالی زیاد می باشد. موضوع اون چی حالا؟ نبرد دندانقان یا دندانقان، چه می دونم؟ این نبرد اسمش خودش یکم ترسناک و در این حال خنده داره دیگه. دندانقان، دندانقان، آدم فکر میکنه که این اسم یا مربوط به علم شیرین دندان پزشکیه یا هم که یه مرحله از یه بازیه که باید با استمداد از شمشیر و نخ دندون ردش کنی. نمیدونم چرا اون موقعا مثل الان دوستان نمیمادن بر اساس مدت زمان جنگا رو نامگذاری کنن، بگن چه میدونم جنگ 8 ساله، جنگ 12 روزه، جنگ چه میدونم 40 روزه، 39 روزه. ولی خدای دندانقان علی رغم اسم زایش یکی از نبردهای سرنوشت‌ساز تاریخه، جایی که غزنوی‌ها با کلی هیبت و لشکر اومدن سمت سلجوقی‌ها بزنن هشتبلک پوشون بکنن، ولی سلجوقی‌ها با تاکتیک ائتلاف وقت و اعصاب خرد کنی ورق بازی رو بدجور برگردوندن. ماجرا چجوریه؟ ماجرا از این قراره. غزنوی‌ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، یعنی سلطان مسعود غزنوی پسر سلطان محمود معروف نشسته و روی میراثی که بابای ساخته بود. طبیعیه آخه اون موقع باباها دو مدل ارث می‌ذاشتن برای بچه‌هاشون، یکی خونه و زمین بود، یکی هم امپراتوری و چند تا دشمن مرزی. سلطان محمود ظاهرا گزینه دوم رو انتخاب کرد بود، واسه کی؟ واسه پسرش مسعود. از اون طرف کیا بودن؟ حالا سلجوقیا بودن، ترکمنهای چابک متحرک، اهل کوچ، اسباط و همچنین بزندر رو خوشتی. بابا چی شد؟ خوب بودن به هر حال اینا، ولی خب نه به مفهوم امروزیشون. واقعا این بزندر روی که میگم واقعا رو اسب بزندر رو بودن، میزدن و در میرفتن، گردن هم میگرفتن البته، و مثل بعضی ها تو دور زمان ما نیستن که بزنن ولی گردن نگیرن دیگه، خودتون میدونید دیگه. یعنی این سلجوقی ها مثل ارتش کلاسیک و سنگین غزنوی نبودن که با فیل جنگی و تشکیلات اداری و بروکراسی بیان وسط. در از سلجوقی ها انگار نسخه قرن 11 نبرد نامتقارن بدون چفت و بست بودن در اون دوران، که سری میان ضربه رو همچی بد میزنن، بعد تا تو بخواد بفهمی چی شد گرد و خاکشون مونده فقط. در اواخر دهه 1030 میلادی دعوا سر خراسان چی شد بالا گرفت. خراسان اون زمان فقط یه منطقه جغرافیایی که نبود، انقدر اهمیت داشت که مثل این بود که در مقیاس امروز بگی یکی کنترل اینترنت و نفت و جاده و بازار و آب آشامیدنی رو در اختیار داشته باشه. یعنی در اختیار داشتن خراسان اهمیتش در این حد بود. سلجوقی‌ها خیلی ریز و بدون دخالت دست شروع کرده بودن کم کم شهرهایی مثل مرو، هرات و نیشابور رو چیکار می‌کردن تحت نفوذ خودشون گرفته بودن. یعنی نقشه منطقه داشت آروم آروم همچین زیرزیرکی رنگ عوض می‌کرد. حالا سلطان مسعود غزنوی چیکار کرد؟ ایشون هم دید نه اینطوری نمیشه. چیکار کرد؟ گفت بچه‌ها لشکر رو جمع کنین، می‌ریم مشکل بود با این از سوارای بی اعصابی همه چیز تند رو حضوری حل می‌کنیم. یه چند تا فوج دیگه هم البته احتمالاً داده که خب ما از اون خانواده‌اش نیستیم. البته اینجا اون اشتباه تاریخی مسعود طبیعتاً شروع شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثل مسعود فکر می‌کنی هر مشکلی با داشتن لشکر بزرگتر حل میشه. سلطان مسعود با یه سپاه بزرگ راه افتاد. روایت‌های تاریخی عددهای مختلفی میدن ولی تصویر کلی اینه غزنوی‌ها سنگین‌تر، پرهزینه‌تر و رسمی‌تر بودن. حتی بحث فیل‌های جنگی هم گفتم اونم وسط بود. فیل جنگی های اون موقع مثل تانک های زمان ما بودن، فقط جای لوله شلیک چی داشتن؟ خورتوم داشتن. حسین فهمیده زمان اگه این پرید زیرشون اون البته فرق نمیکرد، به هر حال فیل از روش رد میشد. فیل بود دیگه، خر نبود بگی اشتباسه حسین بیاد بیرون از زیرش. که به هر حال داشتن فیل جنگی اون موقع خیلی چیز مهم بود، چیزی کمی نبود. فقط بیاید تصور کنید جلسه لوجستیک غزنوی ها رو که داشتن با هم بحث میکردن چه میدونم به این فیلا چی بدن بخورن تو اون بر رو بیاون، نمیدونم والا چی میدادن بهشون، ولی به هر حال شکم فیلا رو پر میکردن. اینجوری دیگه هم بدون سوخ که نمیشه. این همون چیزیه که به هر حال تاریخ داره به ما یاد میده دیگه، هیچ وقت با فیل وارد بیابون نشو مگر اینکه برای فیل ها اپلیکیشن سفارش بیوندی داشته باشی. تاریخ غلط کرد که این چیزا رو یاد بده. سلجوقیای زبل و بلا اما مستقیما نیومدن وارد نبرد بشن بگن برادرای غزنوی بفرمایید جنگ کلاسیک ساعت 9 صبح لطفا صف بکشید دیر نیایید. نه، اینا تاکتیکشون فرسایشی بود، کر می‌ریختن. به جای اینکه با کله برن تو دیوار سپاه غزنوی شروع کردن به اذیت و آزار. حمله کردن به خطوط تدارکاتی، قطع ارتباط کردن، منابع آب خراب کردن، چاه‌ها رو پر کردن. برای نوامیس هم نه، اونا مطرح نبود اون موقع، ولی حملات کوچک و سری رو خیلی خوب به طور کلی انجام میدن. یعنی سلجوقی‌ها به جای اینکه با سلطان مسعود دعوای تن به تن کنن، رفتن سراغ چیزی که به هر حکومت بزرگی ضربه میزنه و اون ازش میترسه. چی؟ سیستم پشتیبانی. چون ارتش که دوستان بهتر میدونی خودتون فقط شمشیر و زره و بزنه به کوب نیست. ارتش آب میخواد، غذا میخواد، علوفه میخواد، راه میخواد، روحیه میخواد، فیل میخواد، عشق میخواد، حال نیروها باید خوب باشه و اینا. اگه اینا نباشه، بهترین سربازم بعد درست تشتگی تبدیل میشه به آدمی که به جای فتح خراسان دنبال یه لیوان آب دیگه. چیکارش کنیم؟ تشنه‌ش بچه. اینجا غزنوی‌ها گرفتار شدن. سپاه بزرگ بود ولی بزرگ بودن همیشه مزیت نیست. گاهی یه سپاه بزرگ مثل یه گروه خانوادگی تو سفر شماله، هر کی یه چیزی میخواد، یکی تشنه است، یکی گم شده، یکی میگه چرا این جاده رو اومدیم، یکی میگه دستشویی دارم، یکی از اول اصلا مخالف همه چی بوده، یکی میگه چرا همش من باید ظرفا رو بشورم. و این حرفا شر دیگه در رسد. سلجوقی ها دقیقا از همین نقطه ضعف اونوری ها استفاده کردن، ارتش غزنوی رو کشوندن، خسته کردن، تشنه کردن، شلخته کردن، مردار اخته کردن و اینا، اعصابا رو خورد کردن خلاصه. و به هر حال این جنگ فقط جنگ شمشیر نبود، جنگ مدیریت انرژی و لوجستیک بود. سلجوقی ها به هر حال فهمیده بودن که اگه حریف رو قبل از نبرد اصلی فرسوده کنی چی میشه؟ روز جنگ لازم نیست قهرمان افسانه‌ای بشی، کافیه طرف چی سوونش ردیف نبوده باشه. و خلاصه بعد رسیدیم به همون نبردی که صحبتش کردیم، دندون پزشکی و اینا، دندان قان هرچی، که تو همین روز 18 خرداد 418 شمسی غزنوی ها خسته، تشنه، کمروحیه، رفتن به نبرد سلجوقی های آماده، سبک، آشنا با زمین، از سوار، تندرو، خوشدیب، دوست داشتنی. نه حالا اونا نمیدونم، احتمالا با چهره که داره میگه دیدین گفتیم عجله نکنین. خلاصه نبرد شروع شد و نتیجهش برای غزنوی ها فاجعه بود. سپاه سلطان مسعود شکست خورد، بخش بزرگی از توان نظامی و سیاسی غزنوی ها در خراسان از بین رفت و این فقط یک باخت معمولی نبود. مثل این نبود که یه تیم فوتبال 3-0 به بازو بگه هفته بعد جبران میکنیم. نه نه، این شکست یعنی خراسان بای بای. یعنی از این به بعد سلجوقی ها فقط مهمان ناخونده نبودن، اونجا صابخونه جدید بودن. و بعد از دندان قان هرچی مسیر برای قدرت گیری سلجوقیان باز شد. طغرل بیگ و چغری بیگ از این پیروزی استفاده کردن و پایه های حکومت سلجوقی رو محکم‌تر کردن. چند سال بعد سلجوقیان تبدیل شدن به یکی از قدرت های بزرگ منطقه، قدرتی که بعداً تا ایران، عراق، شام و آسیای صغیر هم نفوذ پیدا کرد. یعنی یه نبرد نسبتاً کوچیک در نزدیکی مرو، همون دندانقان فقط نتیجه یه روز جنگ نبود، شروع یک فصل تازه در تاریخ ایران و کل منطقه بود. از اینجا به بعد غزنوی‌ها بیشتر به سمت شرق و غزنه محدود شدن و سلجوقی‌ها اومدن وسط. حالا نکته بامزه و تلخ ماجرا چیه؟ این که خب این غزنوی‌ها از نظر ظاهر نظامی خب خیلی پر ابهت تر بودن. سپاه بزرگتر، تشکیلات شانه، فیل، فرماندهی سلطانی، اعتماد به نفس امپراتوری، همه چی. ولی تاریخ همیشه به پر ابهت ها جایزه نمیده. تاریخ بعضی وقتا میگه تو خیلی خفنی، چه روخی، چه اسبی، فیلشو ببین جون بابا. ولی ببینم آب همراه داری؟ و اینجاست که دندانقان تبدیل میشه به کلاس آموزشی مدیریت بحران که یه سری درس به اون میده. چه درسایی؟ درس اول، دشمنی که نمیذار آب بخوری از دشمنی که فقط شمشیر میزنه چیه؟ خطرناکتره. درس دوم، ارتش سنگین بدون تدارکات مثل گوشی گرون بدون شارژر، قشنگه ولی به درد اون لحظه حساس چی؟ نمیخوره. درس سوم، وقتی تو بیابون دنبال امپراتوری میری اول قمقماتو چک کنی. اما درس اول شد که نمیدونم چرا. یعنی دندانقان یا هرچی به ما یادآوری میکنه که گاهی تاریخ با یک ضربه بزرگ عوض نمیشود. با چند تا ضربه کوچک، قطع آب، خراب شدن روحیه و یک تصمیم بده که عوض میشه. یعنی شکست همیشه با صدای تبد و شمشیر و اینا نمیاد، گاهی آروم آروم میاد از مسیر تدارکات، از چاهای آب، از کجا و از خستگی سربازا. و این شاید خلاصه نبرد دندانقان باشه. غزنوی‌ها اومدن که سلجوقی‌ها رو از خراسان بیرون کنن، ولی خوردن به دیوار سخت و کمونه کردن. یعنی سلجوقی‌ها کاری کردن که خود غزنوی‌ها از برنامه خارج بشن و بس دیگه. تاریخ دونی هم حدی داره به خدا. برید به قسمت بعدی گوش بدید، برمیگردیم.

0: خب یک سریال جدیدی قراره که منتشر بشه و نامش هست تنگه وحشت. شاید خیلی از شماها علاقمندان سینما که شنونده کافه فردا هستن دو تا فیلم در طول تاریخ سینما با این اسم و با این مضمون ساخته شده اونها رو دیده باشن. علی مصلح سلام، حالت چطوره؟
1: خیلی ممنون، خوبم مرسی جان، امیدوارم تو هم خوب باشی.
0: قربانت.
1: موضوع جذابیه به هر حال.
0: تنگه وحشت. البته تنگه وحشت این روزا باید به تنگه هرمز گفت. تنگه وحشت اصلی اونجاست.
1: واقعا الان دیگه وقتی بحث تنگه میشه همه جهان با اسم هرمز یادش میارن، چون کلمه هم نیست زیاد استفاده بشه تنگه در فضای رسانه، همه الان دارن درباره هرمز صحبت.
0: دقیقاً. حالا بریم سراغ این تنگه وحشت، کیپ فیر و دو تا فیلمی که از روش ساخته شده. حالا این سریالی که قرار از 25 ماه ژوئیه جون به نمایش در بیاد در 10 قسمت. I may ask you a question. What is your worst fear?
2: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
3: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
4: You were his lawyer, right?
1: ببین مهدی جان، من فکر می‌کنم خیلی ها مثل من باشن. من اول فیلم اسکورسیزی رو دیدم با یه فاصله چند ساله، خب، و بعد از اون هم چند نوبت دیدم. فیلم اوایل دهه 90 ساخته شده، فیلم عجیبیه در کارنامه اسکورسیزی. یعنی اگه کارنامه اسکورسیزی رو نگاه کنی، فیلم استودیویی اینجوری نساخته بوده و فیلم هم فکر کنم خود تو گفته بودی قبلا که فیلم موفقی در گیشه بوده.
0: آره، یه بودجه 35 میلیون دلاری داشت و 180 میلیون دلار بیشتر از 180 میلیون فروش کرد. خیلی موفقیت تجاری بزرگی بود سال 1991.
1: دقیقاً. و میدونی بازیگراش هم، چند تا بازیگراش هم کاندیدای اسکار شدن. این مال وقتیه که هنوز اسکورسیزی رو خیلی خودش رو توی اسکار و اینها تحویل به اون معنا نمی گرفتن. یعنی بعد از اون فیلمای دهه 70 ایش کلا فیلم رو از منظر بازیگری دیدن، یعنی به عنوان یک فیلم جریان اصلی اصلا دیده شد.
0: فیلم دو تا نامزدی اسکار داشت که برای دو تا بازیگرش بود، جسیکا لنج و رابرت دنیرو.
1: در رابرت دنیرو که هیچ کدوم هم نبردن. ببین الان فیلم رو ببینی، بسیار فیلم رادیکال و عجیبیه. یعنی من توصیه هم اینه که کسایی که میخوان این سریال رو ببینن، حالا چه قبل دیدن این سریال چه بعدش، حالا یه شاید نخوان قصه لو بره، حتما فیلم اسکورسیزی رو ببینن. اصلا فیلم متعارفی نیست، یه کار خیلی عجیبی کرده توی دکوپاژ، توی میزانسنا، یه اکستریم کلوزآپ های عجیب و غریبی توی فیلم هست. حالا میخوام ربطش بدم به اون نسخه کلاسیکش که دهه 60 میلادی اگه اشتباه نکنم ساخته شده، که گرگوری پگ نقش پدر خانواده رو بازی میکنه و بدمن هم رابرت میچمه. یعنی دو تا غول اصلا هالیوود کلاسیک. یک چیزی که داره وقتی این دو تا فیلم رو با هم مقایسه کنم، من این فیلم قدیمی رو بعد از فیلم اسکورسیزی دیدم، خیلی ها اینجوریان میدونم تو ایران، اصلا علاقمند شدم برم اون فیلم رو ببینم. توی اون نسخه کلاسیک که فکر میکنم جیلی تامسون ساخته اگر شما بخواید، ببین خیلی مسئله خانواده آمریکاییه. ببین داستان درباره یه وکیلیه که یک خانواده‌ای داره، همسر داره و یک دختر، یک فرزند. این یک جایی در گذشته به یک خلافکار وکیلش بوده ولی کمک نکرده، چون میدونسته گناهکار، این افتاده زندان و این برمیگرده که انتقام بگیره. در اون نسخه کلاسیک قشنگ ما با یک خانواده آمریکایی تعریفیم، یک وکیل خیلی هم پدر خوبیه، هم همسر خوبیه، هم وکیل موفقیه و میدونی این تهاجمی که به خانواده‌اش انجام میشه یه جوری تهاجم به خانواده آمریکاییه و خب خیلی بر اساس چارچوب‌هایی که میدونی خانواده خیلی مهمه دیگه تو هالیوود، همیشه مهم بوده. یک مرد کامل دیگه گریگوری پگ هم هست در اوج دوره پختگی و جذابیت و اینها. ببین تو فیلم اسکورسیزی میدونی چیکار کرده؟ و فیلم اصلا با چیز شروع میشه، با رابرت دنیرو تو زندان شروع میشه که میاد بیرون و وقتی خانواده رو نشون میده یه خانواده آشفته میبینیم. نیک نولتی نقش پدر خانواده رو نیک نولتی بازی میکنه، همسرش جسیکا لنجه و دخترشون هم که جولیت لویزه که اون موقع خیلی کم سن و سال بوده دیگه. در واقع ببین ما با یک خانواده آشفته طرفیم، این وکیل موفقیه ولی اصلا همسر خوبی نیست، یک رابطه پنهانی داره، دخترشون دچار خیلی آشفتگیه و وقتی رابرت دنیرو شروع میکنه وارد شدن و آروم آروم به اینها نزدیک شدن و اینها رو آزار دادن، زمینش برقراره و وقتی میرسه به اون جدال پایانی، خیلی صحنه معروفیه دیگه، روی یک قایق اینها در واقع با هم درگیر میشن و اینها، داره از یک خانواده انگار از هم پاشیده، باز هم این مضمون رو داره که یعنی دفاع از خانواده ولی یک خانواده از هم پاشیده. این نکته خیلی عجیبی که داره توی کارنامه پربار رابرت دنیرو، این خیلی نقشه واقعا به نظر من به یاد موندنیه، چون دنیرو انواع و اقسام نقشای عجیب غریب بازی کرده دیگه، از رئالیستی تا فانتزی تا با گریم های عجیب و غریب. ببین توی نسخه اسکورسیزی تبدیل میشه کاملا به مانستر. حالا اگه پیوندش بخوام بدم به این سریاله که هنوز هیچ چی ندیدم ازش، اومدن بدمنا رو خاویر باردم گذاشتن دیگه
0: که نقش کلیشه‌ایه ولی میتونه جذابش کنه، در عین حال که خیلی کلیشه‌ایه خاویر باردم برای این نقش.
1: دقیقاً ببین خاویر باردم به هر حال دو تا بدمن خیلی معروف داره دیگه، یکی فیلم برادران کوئن جای برای پیرمردان نیست که اصلا براش اسکار بود، شروع تبدیل شدنش به ستاره بین المللی بود، همین الان هم میگن توی نظرسنجی ها به عنوان یکی از بدترین ویلن های سینما انتخاب شده. اصلا یاد آدم میمونه اون قاتلی که با اون پمپ باد و اینا میکشه. و یه دونم اسکای فال فیلم جیمز وان، اونجا اینا دو نوع موفق و غیر موفق دیگه با اون گریم و اینها. خیلی میگن که نقطه ضعف اسکای فال اصلا خاویر باردم، و خاویر باردم دقیقاً همونطور که گفتی میتونه این کاراکتری که دو بار توسط دو بازیگر بسیار بسیار مهم یعنی رابرت میچم و رابرت دنیرو شکل گرفته رو الان باید دوباره یه جوری از نو بسازه، و این یکم خطرناکه. سریال بازیگرم خوب داره، نقش پدر و وکیل رو پاتریک ویلسون بازی میکنه، زنه هم ایمی آدامزه اگر اشتباه نکنم.
0: دقیقاً درست.
1: بنابراین به نظر میاد کاستینگ سریاله خیلی جدیه، یعنی پاتریک ویلسون هم خب خیلی بازیگر چیزی دیگه، تو سریال فارگو و این سری فیلم های ترسناک احضار کانجورینگ بازی میکنه، بازیگر خوبی هم هست. بنابراین به نظر میرسه سریال رو کاملا جدی گرفتن. ولی یه نکته ای داره، آیا میشه چیزی اضافه کرد به این قصه؟ یعنی سوالی که برای من بود
0: ببین حتما بعد اضافه کنن، چون 10 قسمت سریاله و احتمالاً میره با 600 دقیقه احتمالاً بعد تصویر ارائه بدن، حتما بعد اضافه بکنن، چاره دیگه ای ندارن.
1: آره یعنی ببین هم به لحاظ اینکه باید کلی جزئیات به داستان اضافه بکنن، احتمالاً مثلا دو تا داستان موازی میشه، نمیتونه بلافاصله خلافکار وارد بشه، میشه حد زد دیگه این خانواده رو نشون بده از اون ور اون رو نشون بده و از یک جایی مثلا از یک قسمتی باید اینا وارد چیز بشن، یا اینکه روند اینکه این شروع میکنه اینها رو آزار دادن رو بهش شاخ و برگ بده،
0: یا شاید منظور گذشته هم یه فلاش بک بزنه که اصلا اون داستان تجاوزه چی بوده توسط این فرد شرور که حالا خاویر باردم بازی میکنه و دادگاه و کارهایی که وکیله کرده و اینا، احتمالاً یه ذره قصه بره جلو بعد فلاشبک بزنه گذشته رو نشون بده که ما اونقدر تو دوتا فیلم سینمایی راجع به گذشته چیزی نمیبینیم و حالا مفصل حال و گذشته رو یه جورایی بخوان که تو این 10 قسمت نشون بدن. یه نکته جالب هم داره دوتا تنگ وحشتایی که ساخته شده، یکی توسط جیلی تامسون یکی اسکورسیزی، اینه که رابرت میچم توی همونطور که تو هم اشاره کردی تو فیلم جیلی تامسون نسخه کلاسیکش که سیاه‌سفیدم هست نقش این فرد شرور رو بازی میکرد مکس، تو فیلم اسکورسیزی هم اومده یه ادای دینی کرده و رابرت میچم یه نقش فرعی توش داره،
1: کوتاه داره. آره. آره یه دونه آره. یه حضور افتخاری داره. آره یه از این کارهایی که به هر حال تو هالیوود میکنن. و ببین یه چیزی بگم، این تو حرفی که زدی خیلی درسته که فلاش بک، ببین ولی تو هر دو تا فیلم یه جذابیت ماجرا اینه که برای همین اینها تو یاد میمونن، ما نمیدونیم، ما نمیبینیم گذشته چه اتفاقی افتاده، میدونی این ابهامو حفظ میشه، بنابراین مسئله اخلاقی دیگه که این وکیله آیا باید دفاع میکرده و این رو تبرئه میکرده یا نمیکرده، اخلاق رو اولویت قرار میداده یا مسئله حرفه‌ای رو، و این کارو نکرده دیگه. بعد الان به قول تو اگر تو سریال ما جزئیات گذشته رو ببینیم وارد هم این مسئله میشیم، همین که اون کاراکتر چیز شاید دیگه این حالت نیمه انسان نیمه هیولاش رو تا یه حدی از دست بده، یعنی تبدیل بشه به یه مجرم عادی که حالا مثلا یه تجاوزی بوده، یه کاری کرده، یه جرمی کرده بوده و الان اومده مثلا چون زندان افتاده انتقام بگیره، میدونی اون تاثیرش رو از دست میده. ولی بازم نباید قضاوت کرد، باید ببینیم خب سریال بیاد ببینیم چی میشه.
0: بله یه ماهی باید صبر کنیم. البته از این سریالای هم هستش که هفته یه دونه میادش، من که حوصله هفته یه بار دیدن ندارم، بعد یه دو سه ماهی صبر کنم که همه قسمتاش بیاد، بعد بشینم پشت هم ببینم.
1: دقیقاً دیگه نتفلیکس و اینها ما رو بعد عادت کردن، این فکر کنم مال اپل تی وی باید باشه و آره هفته به هفته احتمالاً میاد.
0: بله مرسی ازت علی، دمت گرم که بازم اومدی کافه خودت. I had a good life once too. Are you afraid of me? Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did? Speak of the devil. We did what we thought was right. بله.
5: اوه یه.
0: بله. خب دوستان، این هفته رئیس جمهوری نظام آقای مسعود پزشکیان کلی حرف زد که واقعا مثل همیشه سر و ته خیلی خاصی نداشت، ولی خب دیگه واسه ما این حرفا جالب بود. مثلا ایشون تو یکی از سخنرانی‌هاش سعی کرد بر لزوم حفظ وحدت از طریق پیوند مانتو با مسجد تاکید کنه.
6: همین خانمایی رو که یه روز میگفتن بگیرید، الان شما تصویر میگیرید میاد پرچم آقا رو برداشته میگه من ایرانو به اصطلاح حاضرم جانمو بدم در مقابل اینا وای میستم. داشته که یه روز ما میگفتن اینا رو بگیرید جریمهشون کنید.
7: بله جالب حرفاش، یعنی همین که یه سری معلوم الحال کم حجاب و بی حجاب رو معلوم نیست رو چه حساب کتابی برمیدارن میبرن تو این تجمعات شبانه و ازشون فیلم میگیرن که دارن برای بخشای باقی مانده مشتبه مثلا قش و ضعف میرن، اینا رو الان تبدیل کرده به سرمایه نظام.
6: مانتوی میره مسجد، خانوما بیرونش میکنن، طوری باش برخورد میکنن که نره مسجد. خود تو نره مسجد اون یکی جذبش میکنه. هنر میکنی، خیال میکنی حتما باید چادر سرش باشه. خود نیست، داره اینجوری میاد. به جای اینکه جذبش بکنم، طوری برخورد میکنن که دیگه نمیرم مسجد. من نمونه دارم، آدمایی دارم که مانتوی، حالا نه اینکه مثلا موش بیرون، اونجا طوری باش برخورد کردم و برو عطاتو به لقاعت بخشیدم، مثلا تو رو نمیخوام.
0: بله و ایشون اصلا هم به این اشاره نکرد که یکی مثل مهسا امینی با به تن داشتن مانتویی که الان پوشیدن جزو آرزوهای نظام به حساب میاد در بازداشت گشت ارشاد کشته شد و هزاران زن ایرانی هم انواع و اقسام تحقیر و قید و بند و در همه این سالها به خاطر 4 تا تار مو و 2 تا دونه دکمه از سر گذروندن و حالا وضع به اینجا رسیده.
6: ما یه ساختاری داریم به اسم مسجد، 80,000 تاست، یعنی به ازای هر 1200 نفر ما یه مسجد داریم. من خدمت آقا عرض کردم خدا وکیلی روحانی ما اون آدمی که اونجاست نمیتونه رو 1000 نفر یه تأثیر مثبت بذاره؟
7: آقا دکتر، رئیس جمهور، پزشکیان، داری در مورد جامعه‌ای صحبت می‌کنی که در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی جنبش عمامه پرانی رو انداخته بود، بعد شما توقع داری الان این آخوندا که باید عمامه‌شون رو صف بچسبند که دستی از غیب آن را نپراند تأثیر مثبت بذارن روی مردم؟ خیلی آمد سر.
0: بله به نظر میاد که شما های پزشکیان باید بیشتر روی طرح مقاوم کردن عمامه ها در برابر پرش کار کنید. چه میدونم اصلا برید واسه عمامه ها دزگیر بذارید. تأثیر مثبت گذاشتن پیشکشتون.
7: یه راه دیگه هم البته هست. با توجه به میزان عمامه گریزی جامعه، شما هر چی رو که از مردم میخواید به آخونداتون بگین مثلا برعکسشو بگن. یعنی مثلا بگید حاج آقای بره بالا منبر بگه مصرف مشروبات الکلی آزاد است، مردم میگن خب اینا حتما دوباره یه ریگی به کفششون هست، حتما میرن کفش آخونده رو هم کف میرن.
0: چی شد جلال؟ مثال سوراخ بود.
7: مهم اینه که مردم حرفای اینا رو گوش نمیدن. اهمیتی در نتیجهش. مثالای منم یه پیچیدگی هایی داره که فقط اهل نظر میگیرن.
0: چی بگم باش. خلاصه که آقای پزشکیان این هفته یه سری هم زد به صدا و سیما و با توجه به اینکه این روزا یکی از ماموریت‌های کاملا ممکن صدا و سیما حملات ددمنشانه پیاپی به دولته، انتظار میرفت که رئیس دولت اونجا صدا و سیما رو بشوره پنگ کنه جلوی آفتاب، ولی چی شد؟
6: من خیلی اضطراب میکنم از اینکه حرفی رو بزنم خدای نکرده خلاف جهت رهبری باشه که این مصیبت بزرگی است، و یا حرفی بزنیم که بین ما و شما و مجلس و اینا یه اختلافی به وجود بیاد که خب اونا بگن ببین اینا با هم دیگه دعوا دارن.
7: خیلی بامزه است. خود اینا تو همون قانون اساسی پرسوراخشون اصل تفکیک قوا دارن که یعنی هر قوه باید طبق توانایی ها و تشخیص خودش کار کنه و نذاره تو کار قوه بغلی، ولی خب رئیس جمهوری که باید حافظ قانون اساسی باشه اومده میگه بابا 3 تا قوه و 4 تا سازمانیم نشستیم سر سفره دور هم هستیم دیگه بابا.
0: بله حالا کاش در این حد میموندین تراوشات ذهنی. اما در ادامه صحبتاش استاد پزشکیان یه حرفی زد که واقعا آدم نمیدونه باید با شنیدنش به حال اونایی که در زمان انتخابات 1403 داشتن واسه رأی آوردن این استاد خودشونو به در و دیوار میزدن و میگفتن با آمدن این مسعود خاطرات تلخ آن محمود و آن ابرام پاک میشه، گریه کنه یا بخنده.
6: من خیلی چیزها رو دوست ندارم، ولی وقتی تصمیم میگیرن دیگه کوتاه میام.
7: آخه به کی تصمیم میگیره؟ کجا تصمیم میگیرن؟ مگه تو خیر سرت طبق همون قانون اساسی عجق بجق دومین فرد نظام نیستی؟ یعنی چی خب؟ فرق شما با بقال و قصاب و پیک موتوری و کارمند و کارگر چیه؟ پس همینجوری یلخی تصمیم میگیرن، منم جرئت ندارم مخالفت کنم، پس دایورت میکنم چی؟ کجا میذارم این تابو
0: دایورت؟ عرضم به حضورتون که دایورت میکنم، اسمش هم میذاریم وفاق. احسن. و وفاق عبارت است از شماقی که مسعود پزشکیان برای خود ساخته است تا هر احسن. موقع با چیزی مخالف است اما جرأت مخالفت ندارد از آن برای دایورت کردن استفاده کند.
7: البته همه اینا در حالتیه که تصور کنیم و قبول کنیم که این خودش مخالفه، ولی مسعود جون در جریان باشه که همه مثل ما تو جامعه اینقدر مهربون و روادار نیستن که حتی تصور کنن تو با بقیه مخالفی. اینو فراموش نکن.
0: بله و شما هم دیگه خدافظی آره. کنیم آقا جان.
7: اوج نگیرم.
0: اوج نگیر، همینجوری به فروت ادامه بده. ما فردا دوباره برمیگردیم، منتظر ما بمونید. امیدواریم که فردا اینترنت های بیشتری وصل شده باشه.
7: و همچنین مواظب خودتون باشی
0: تا فردا.

0: یک بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تلویزیون حکومتی ایران از پیشنویس تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن خبر داد. شهباز شریف پس از گفتگو با پزشکیان اعلام کرد پاکستان در کنار ایران خواهد ایستاد. و رئیس FBI درباره فعالیت دولت‌های متخاصم در جریان جام جهانی هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. تلویزیون حکومتی ایران اعلام کرد به پیشنویس اولیه و غیر رسمی یک تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته است. بر اساس این گزارش، در صورت نهایی شدن چارچوب توافق، ایران ظرف یک ماه عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را به سطح پیش از جنگ باز می‌گرداند و در مقابل آمریکا نیروهای نظامی خود را از اطراف ایران خارج کرده و محاصره دریایی را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده است که مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز با همکاری ایران و عمان انجام می شود و این تفاهم شامل شناورهای نظامی نخواهد بود. کاخ سفید روز چهارشنبه ادعای تهران درباره مدیریت عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز با همکاری عمان و ایران را ساختگی خواند و همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز عمان را درباره هر گونه کنترل در تنگه هرمز تهدید کرد. تلویزیون حکومتی ایران تأکید کرده که این چارچوب هنوز نهایی نشده و تهران بدون راستی آزمایی ملموس اقدامی انجام نخواهد داد. همچنین گفته شده در صورت دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز امکان تبدیل آن به قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد. هنوز واشنگتن درباره جزئیات این گزارش واکنشی نشان نداده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد اسلام آباد همچنان به عنوان دوستی صمیمی و همسایه‌ای نزدیک در کنار ایران خواهد بود. شریف در پیامی در شبکه ایکس نوشت که پزشکیان از تلاش‌های پاکستان برای کمک به صلح در منطقه قدردانی کرده و همچنین به نقش فرمانده ارتش پاکستان در این روند اشاره داشته است. نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک جاری به توافقی پایدار منجر شود و زمینه را برای ثبات، همکاری و رفاه منطقه‌ای فراهم کند. رسانه‌های رسمی ایران نیز گزارش دادند دو طرف در این تماس درباره همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گمرکی و همچنین ادامه رایزنی‌ها برای حمایت از صلح و ثبات منطقه گفتگو کردند. پاکستان در هفته‌های اخیر نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته و در تلاش برای تسهیل روند مذاکرات و حفظ آتش بس میان دو طرف است. کش پتل رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد ایالات متحده نسبت به اقدامات احتمالی دولت‌های خارجی متخاصم در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال هوشیار است و از مردم خواست موارد مشکوک را گزارش دهند. او گفت این اقدامات می‌تواند شامل ارعاب، ساکت کردن یا حتی ترور افراد در خاک آمریکا باشد، فعالیت‌هایی که FBI از آنها با عنوان سرکوب فراملی یاد می‌کند. آقای پتل تاکید کرد FBI برای مقابله با این تهدیدها فعالیت‌های ضد اطلاعاتی خود را در 56 دفتر این نهاد در سراسر آمریکا گسترش داده و در برخی شهرها گروه‌های ویژه مقابله با سرکوب فراملی تشکیل داده است. رئیس FBI همچنین هشدار داد با ورود میلیون‌ها نفر به آمریکا برای مسابقات جام جهانی احتمال افزایش فعالیت‌های دولت‌های خارجی وجود دارد و از شهروندان خواست هوشیاری خود را حفظ کنند. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تلاش‌های دونالد ترامپ برای رسیدن به یک توافق واقعی و پایدار با جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت به ترامپ و تیم او برای دستیابی به این هدف اعتماد کامل دارد. آقای گراهام همزمان تاکید کرد گسترش پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل مهمترین تحول مورد نظر دولت ترامپ در خاورمیانه است، تحولی که به گفته او میتواند به درگیری تاریخی میان عرب‌ها و اسرائیل پایان دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، ششم خرداد ماه سال 1405. برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رو میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید در کنار نگاهی به تازه ترین خبرها.
1: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 در دقایقی که برای شمایی که شنونده پخش زنده این برنامه هستید، نگاه ها به کاخ سفید هست در واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ قرار هست با اعضای کابینه خود جلسه ای رو برگزار بکنه. این جلسه گفته شده که با تمرکز بیشتر بر مسئله مذاکرات با ایران و مفاد مذاکراتی است که در جریان هست. کاخ سفید گزارش سازمان صدا و سیما رو درباره پیشنویس تفاهم ایران و آمریکا کاملا ساختگی خوانده، گزارشی که در ساعت‌های اخیر خبرساز بود و به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های جهان هم تبدیل شد، اما حالا کاخ سفید میگه این گزارش صدا و سیما کاملا ساختگی بوده. درباره تازه‌ترین تحولات و اینکه هم اکنون در کجای این ماجرا ایستاده‌ایم بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
2: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با شبکه ان بی سی نیوز گفت بسیار امیدوار است که ایران عدم ساخت جنگ افزارهای اتمی را به عنوان بخشی از یک توافق احتمالی بپذیرد. این در حالی است که تهران همواره تاکید می‌کند به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. آقای ونس در مصاحبه با شبکه ان بی سی نیوز گفت سوال دشوارتر این است که آیا جمهوری اسلامی ایران با نوعی مکانیسم اجرایی و نظارتی که اطمینان دهد در آینده توافق را نقض نخواهد کرد موافقت خواهد کرد یا خیر. از سوی قرار است امروز چهارشنبه ششم خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشستی با اعضای کابینه خود برگزار کند، نشستی که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که همزمان با نزدیک شدن مذاکرات مربوط به ایران به مرحله حساس برگزار می شود. این نشست ابتدا قرار بود در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط آب و هوایی مقرر شد در واشنگتن برگزار شود. روزنامه نیویورک پست گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارشی از جزئیات حمله شامگاه دوشنبه 4 خرداد آمریکا به اهدافی در منطقه هرمزگان در جنوب ایران منتشر کرده. حمله ای که از سوی وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران محکوم و نقض آتش‌بس دانسته شد. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده نوشته است حملات دوشنبه پس از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی از جمله پرواز پهپادها و فعالیت در سایت‌های پرتاب موشک در جنوب ایران را مشاهده کردند. این گزارش مدعی شد که پیش از حمله آمریکا نیروهای نظامی ایران قایق‌های مین‌گذار را در تنگه هرمز مستقر کرده و پهپادهای تهاجمی را در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی به پرواز درآورده بودند. پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده شامگاه دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرد که آتش بس را نقض نمی‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از این حملات در گفتگو با خبرنگاران در هند تأکید کرد که تنگه هرمز به هر طریقی باید باز بماند.
3: هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم عوارضگیری نیست. بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگه ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.
2: در میانه جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل در روز 9 اسفند 1404 به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد و اکنون میگوید به دلیل محاصره دریای ایران از سوی آمریکا بستن این آبراه مهم بین‌المللی را ادامه می‌دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 5 خرداد حملات اخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. بیانیه وزارت خارجه ایران با اشاره به محاصره دریای ایران از سوی آمریکا نوشته است: ایالات متحده پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی خواند ادامه داده است. این بیانیه همچنین حملات آمریکا به منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. روابط عمومی سپاه پاسداران اما در بیانیه خود روایتی دیگر از رویدادهای شامگاه دوشنبه منتشر کرد. این بیانیه مدعی شده بعد از آنکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوای ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یگانهای پدافند هوایی سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کرده و آنها را مجبور به فرار کردند. این حوادث زمانی روی داد که هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حضور از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه با هدف پیشبرد مذاکرات با آمریکا در قطر حضور داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات در قطر از امکان دستیابی به توافق

0: ترامپ رئیس جمهور آمریکا نزدیک شدن به یک تفاهم با ایران را تایید کرده است. گزارش ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا به دستیابی به یادداشت تفاهم نزدیک شده اند که بر پایه آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می دهند و این یادداشت تفاهم بازه زمانی مشخصی برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده محل اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مشخص می کند.
1: از ایلیا جزایری می شنیدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروز در بیانیه تند مدعی شد که دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقداماتی ترکیبی گذاشتند. در این بیانیه تلاش برای تحریک نارضایتی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حملات سایبری از جمله محورهای مورد اشاره عنوان شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، رو درباره این بیانیه وزارت اطلاعات بشنوید.
2: پشت این ادبیات بسیار تند که واقعا خیلی کم نظیر بوده تو بیانیه اطلاعات، با این ادبیات خشمگین که بگه خصم وحشی، نمیدونم غلامان نیابتی ناتوی اطلاعاتی، غلامان متمول اونها در جنوب خلیج فارس، یعنی در پشت این لحن عصبانی به نظر من دو تا نگرانی وجود داره و دقیقا بهش مقطع زمانی هم برمیگره. یکی این که سایه جنگ احتمالا داره برداشته میشه و یکی هم همین سیاهی و تاریکی سانسور اینترنت و قطع اینترنت داره کم میشه و بیانیه پنهان نمیکنه این رو، صریحا میگه با توجه به قطع جنگ سخت فقطعا تمرکز بیشتر و سنگینتر بر انواع شیوه های جنگ نرم شناختی و توطئه‌های جنگ ترکیبی خواهد بود. ادبیات غالب بر این بیانیه خب طبیعتا میراث علی خامنه‌ای، ادبیات دشمن محور به علاوه مزدوران دشمن. ما این در فصل‌بندی پایانی بیانیه هم میبینیم سخن آخر با دشمن عنود و مزدورانش. این ادبیات دشمن محور هر گونه اعتراض داخلی رو وصف میکنه به دشمن، همون گونه که اعتراضات دیماه رو علی خامنه‌ای کودتا دونست و اینجا این کلمه این کلید واژه چند بار تکرار میشه،
3: یعنی نه تنها دربر همان پاشنه میچرخه بلکه حتی شاید تندتر از پیش با توجه به 40 روز جنگ و پیامدهای اون هم شده.
2: بله دقیقا، یعنی دو تا نگرانی اینجا وجود داره. یکی اعتراضات اقتصادیه که بارها دو سه بار تو این بیانیه صریحا میگه که امروز اولویت محور جنگ ترکیبی دشمن انجام تحرکات اجتماعی رو محورهای اقتصادی و برخی کمبودهاست. این مطلب دو سه بار تو این بیانیه تکرار شده. این نگرانی اوله. نگرانی دوم هم که دو سه بار کلمه استارلینک اومده، جذب جاسوس صهیونیستی در پوشش شهروند خبرنگار و خط و نشانه های متعددی که کشیده شده، مسئله این هست که دوباره موبایل ها دست مردم، ارتباط با خارج برقرار میشه و از پخش اخبار به شدت هراسناکند. در پایان بیانیه هم میبینیم که با کلماتی که تکرار شده بر از هر گونه تلاش برای مثلا ایجاد اختشاش، هر گونه قاچاق اسلحه و استارلینک و هر گونه نمیدونم شکستن انسجام اجتماعی، هر گونه تهدیدش به اینجا ختم میشه که با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر مثلا باش برخورد میشه. من نهایتا این ادبیات دشمن محور و مزدوران دشمن که اینجا میتونه هر چیزی رو در بر بگیری، یعنی سفسطه کردن، باز ضریب دادن به کلیشه‌های امنیتی. بله خارجی ها ممکن است مثلا دلشون بخواد در ایران اعتراض بخواد تحریکات قومی مذهبی اتفاق بیفته، خیلی چیزا رو خارجی ها ممکن است، ولی اینکه هر نوع اعتراض اجتماعی مثلا اعتراض قومی و مذهبی، آقای مولوی عبدالحمید مثلا اعتراض کنه بگن کار مردم بیان تو خیابون اعتراض کنن، بگن این کودتا، کردها به چیزی اعتراض کنن، بگن این اعتراض دشمن. یعنی که جنگ و قطع اینترنت یک نعمتی برای جمهوری اسلامی بوده که با پایان جنگ احتمالاً که خودشون گفتن و شروع فعالیت مجدد حال نصف و نیم اینترنت، اینها این دوتا حراس رو با بلندترین صدا در واقع دارن در این بیانیه بازتاب میدن.
3: یعنی این از یک طرف ما شاهد یک دولتی هستیم که دیروز وزیر ارتباطاتش از لزوم دسترسی مردم به اینترنت، از حق شهروندی صحبت میکنه، امروز رئیس جمهورش از توانمند

0: کردن بخش خصوصی در حوزه اقتصاد صحبت میکنه و وزارت اطلاعاتش شمشیر رو این چنین از رو میبنده.
1: بله، اینها میتونه البته مکمل هم باشن، یعنی بگن اینترنت باید مثلا در حوزه اقتصادی فعال باشه، در حوزه امنیتی، در واقع کسی اگه دستش بره به سمت موبایل که بخواد یه تصویری خبری برای جای دیگه بفرسته، این سریع بر اساس این بیانیه به جاسوسی برای دشمن متهم میشه. ولی خب نشون داده که این خط و نشون کشیدن ها پاسخ نمیده، یعنی نمیشه جلوی اعتراضات اجتماعی و اقتصادی رو گرفت. من فکر میکنم قبل از همه و بیشتر از همه بازنشسته ها به خیابان برگردن، حالا یه خور سایه جنگ باید کم بشه، یه خور آسایش روانی به جامعه برگرده، اولین دسته ای که برخواهنگش بازنشسته ها هستن. و همینطور جوانان نسل جدید رو نمیشود با این تهدیدات مثلا مانع شد که مثلا تصویر دوستشون که کشته شده رو نفرستن، خاطرات شو جشن تولدهایی که از قبل بوده یا خبرهایی که به حال صورت میگیره. اینها وقتی جنگ و بمباران تموم بشه دیگه شما فیلم برداری از یک صحنه اعتراض اجتماعی رو نمیتونید بهش انگ بزرگتری بچسبونید. هرچند جنگ برای اینها نعمت بود، متاسفانه ما از قبل هم به مشبهان جنگ میگفتیم که جنگ با بمباران هوایی حکومت رو سرنگون نخواهد کرد، حکومت رو وحشی‌تر خواهد کرد، احکام اعدام بیشتری صادر خواهد شد، سفره مردم کوچکتر خواهد شد، جامعه مدنی تضعیف خواهد شد. خب همه اینا اتفاق افتاد. حالا وقتی سایه جنگ برداشته بشه این روند بر خواهد گشت و به نظر من حراس و نگرانی که در پشت این کلمات درشت نهفته است داره همین دوتا موضوع رو بازتاب میده.
0: آقای علیجانی، یکی از مسائلی که در تمام این مدت دربارش صحبت شده، تحلیل هایی نوشته شده، رسانه ها بهش پرداختند، اظهار نظرهای اینجا و آنجا حتی در داخل ساختار جمهوری اسلامی شده، مسئله نفوذ در خود ساختار جمهوری اسلامی بوده. این چرا همواره غایب بزرگ بیانیه های این چنینی است؟ یک نوع نگاه به درون، نگاه به خود وجود نداره در سیستم اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی؟
1: بله، اینجا ببینید، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشیم، اینها ضعف اطلاعاتیشون رو با درشگویی و گزافه‌گویی پنهان کردن در این بیانیه که مثلا ما به ارتش دشمن، ارتش مثلا افسران اطلاعاتی دشمن ضربات زیادی زدیم، همش رو نمیتونیم بگیم. خب شما که تو همون ثانیه‌های اول حمله اسرائیل و آمریکا، خب شخص اول مملکت، مهمترین فرماندهانتون کشته شدن، پس این چتر امنیتی و اطلاعاتی شما کجا کار میکرده؟
0: خود وزیر اطلاعات در خانه خودش کشته شده.
1: بله بله، حالا تازه تو ضرب اول، نه تو ضرب دوم مثلا باز هم ادی از فرماندهان، ادی از منصبان سیاسی کشته شدن. این بیانیه همچنین کوچکترین اشاره به این نمی کنه که در حال مردم، یعنی به حقوق مردم، یعنی کاملا تهدید بدون کوچکترین حتی تطمیع شعاری، این که مثلا دشمن میخواد فشارهای اقتصادی برای اختشاش ایجاد بکنه، از اینها استفاده بکنه، ولی نمیگه که خب بله مسئولین باید اقدام بکنن، مردم حق کشونه. حالا مردم کف خیابون که اقلیت مورد توجه اینا هست، حداقل به اونا استناد بکنن و بگن مردمی که مثلا در این دو ماه خوردهی به صحنه آمدن، حقشونه که مثلا وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. یعنی یک سانسور تمام عیار هم به لحاظ اطلاعاتی و هم به لحاظ اجتماعی در این بیانیه به چشم میخوره و نویسنده این بیانیه به نظر من نگرانیش و پشت عصبانیتش پنهان کرده.
0: از رضا علیجانی میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در این گفتگو هم اشاره شد به موضوع اینترنت که بعد از 88 روز حکومت در ایران تصمیم گرفت که به صورت قطره چکانی آن را به روی شهروندان باز بکنه. در گزارش پیش رو همکارم بنیامین صدر نگاهی داره به وضعیت اینترنت در ایران.
2: در ایران پس از 88 روز خاموشی تقریبا کامل اینترنت، چراغ اتصال دوباره به این شبکه جهانی کم کم روشن شد. اما برای میلیون ها ایرانی آنچه در این خاموشی گذشت فقط حصر دیجیتال و بی اینترنتی نبود. کسب و کارها از کار افتادند، ارتباط خانواده ها و دوستان قطع شد، فریلنسرها بیکار شدند، فروشگاه های آنلاین سقوط کردند و اقتصاد نحیف دیجیتال ایران که سالها زیر فشار فیلترینگ بود، ضربه بیشتری خورد. آنچنان که نهادهای ناظر اینترنت گزارش کردند، این خاموشی که همزمان با اعتراض‌های خونبار دیماه در ایران و پس از وقفه کوتاه با آغاز جنگ اخیر رخ داد، طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر ایران است. حکومت ایران این محدودیت‌ها را با استناد به آنچه حفظ امنیت ملی می‌داند توجیه می‌کند. اما هزینه آن را صاحبان مشاغل خرد، رانندگان اینترنتی، فروشندگان اینستاگرامی، طراحان و آموزگاران آنلاین و میلیون‌ها ایرانی دیگر می‌پردازند. تا جایی که حتی به اعتراف ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در ایران، قطع روزانه اینترنت حدود 35 تا 40 میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرد. رقمی که نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران میگویند بسیار بیش از این است. و طبق برآوردها با احتساب خسارت‌های غیر مستقیم، زیان روزانه خاموشی اینترنت در ایران به دست کم 70 میلیون دلار می‌رسد. آن هم در کشوری که حدود 10 میلیون نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد اینترنتی وابستند. بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها در این روزها مجبور به اخراج کارکنان خود شدند و برخی فروشنده‌های آنلاین هم به دست فروشی خیابانی روی آوردند. اما خسارت خاموشی گسترده اینترنت فقط اقتصادی نبود. برای میلیون‌ها ایرانی قطع اینترنت به معنی انزوای کامل بود. قطع ارتباط با خانواده، ناتوانی در دسترسی به خبرها، دشواری دریافت خدمات پزشکی و آموزشی و حتی ناتوانی در انجام ساده‌ترین امور بانکی و اداری. ویدا ساکن تهران درباره روزهای بی اینترنتی و آنچه که بر او و میلیون ها نفر دیگر در ایران گذشته به رادیو فردا میگوید:
3: وقتی که آدم میخواد راجع به این 88 روز بی اینترنتی صحبت بکنه، انگار که یه رمانی از آمریکای لاتینه. صحبت از فقط 88 روز نیستش. این پروسه نت ملی از توی دیماه شکل گرفت که اولین آسیبی که رسون بیکاری عده زیادی از آدم‌ها بود، چه کسایی که آزاد کار می‌کردن، چه کسانی که توی شرکت‌های کار می‌کردن. دسترسی به گونه‌ای بودش که حتی خود ایمیل باز نمی‌شد که آدم از اطلاعاتی که اونجا داره بتونه یه بکاپی بگیره. دانشجوها که به هر شکلی برای تحصیلشون برنامه ریزی کرده بودن یا میخواستن دسترسی به مقالات بروز داشته باشن، این شرایط اصلا براشون فراهم نبود، مخصوصا اونایی که توی شرایط پایان نامه بودن، پرسش نامه‌هاشون رو نمیتونستن در اختیار جامعه آماریشون بذارن. وسایل خونه‌ای بودش که با نت ملی کار نمیکرد، اون از کار افتاده بود و خود اپلیکیشن های گوشی ها آپدیت نمیشد و اگه شانس می آوردیم با کانفینگی که به زور گیگ 500 هزار تومان گرفته بودیم وصل می شدیم، ممکن بود که خود اپل یا سامسونگ اون آیدی رو بلاک بکنه. ارتباط با کسایی که خارج از ایران بودن ناممکن بودش. اونا تو شرط جنگی اصلا بی اطلاع بودن از اینکه اینجا چه میگذره و همین تجربه تحقیرآمیز گیگی 500 هزار تومن یا اپلیکیشن بله که خب آدم اصلا نمیدونست که آیا این چیزی که داره تایپ میکنه چند نفر دارن میخونن، چند نفر دارن لسدش میکنن. و همچنین اون هوش مصنوعی که گذاشته شده بود بعد از 3 تا پیام درخواست حق اشتراک خیلی گرانبهایی میکرد، یعنی چیزی که حتی ما با وجود تحریم با چت جی پی تی و گروک برامون رخ نمیده. و ذره بینم که دامنه ای بودش که اصلا اطلاعات درستی نمیده. یعنی شما فکر کنید اگر یک دارویی میخواستیم ببینین عوارضش چیه، این هوش مصنوعی ایرانی که سری درخواست حق اشتراک میکرد توی ذره بینم نمیتونستید ببینید. شرایطی بودش که فکر نمی کنم یک انسانی توی عصر حاضر در کشور دیگری تجربه کرده باشه. حس تحقیر دست جمعی، محدود بودن اطلاعات، صحبت از دسترسی به درمانه، اینا حقوق اولیه انسانه ولی همش از بین رفته بود.
2: در این مدت حصر دیجیتال میلیون ها ایرانی، تنها گروه های خاصی به اینترنت محدود موسوم به اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو دسترسی داشتند. طرحی که انتقادهای گسترده ای را به دلیل ماهیت تبعیض‌آمیزش به دنبال داشت و بسیاری آن را نماد شکاف دیجیتال و تبعیض حکومتی در دسترسی به جریان اطلاعات توصیف کردند، تا جایی که حتی عموم مردم هم با آن همراه نشدند. موضوعی که برخی کاربرهای شبکه‌های اجتماعی پس از دسترسی دوباره به اینترنت به آن اشاره کردند، مثل هدا که در شبکه اکس نوشت قشنگی این روزها حس با هم بودن مردم بود که وسط این همه چالش و محدودیت به اینترنت طبقاتی نگفتند. در روزهای متوالی قطع اینترنت در ایران هزینه دور زدن فیلترینگ و دسترسی به وی پی ان ها نیز به شدت افزایش پیدا کرد. گزارش ها نشان می دهد که دانلود ابزارهای عبور از فیلترینگ چند برابر شد و بازار سیاه اینترنت در ایران رونق گرفت، موضوعی که در عمل دسترسی این گونه به اینترنت را برای بسیاری از مردم به خصوص سالمندان و گروه های آسیب پذیر دشوار کرد. سالمندانی که خیلی از آنها خارج از ایران عزیزانی داشتند و عزیزانشان پریشان از بیخبری بودند. نیلوفر یکی از کسانی است که چند عضو خانواده او به دلیل کهولت سن و ناتوانی در دسترسی به اینترنت نتوانستند با او که ساکن هلند است ارتباط بگیرند. او از تجربه شخصی خود میگوید:
4: در این 88 روز تماس گرفتن با ایران برای من خیلی سخت شد، برای اینکه من چند تا سالمند دارم اعضای خانوادم و یکی از اونها رو اصلا نمیتونستم کنترل بکنم. دو نفر دیگه هم دسترسی به اینترنت نداشتن به خاطر اینکه سنشون بالاست و اصلا بلد نبودن چجوری باید وی پی ان بخرن و خب خیلی شرایط سختی بود دیگه. امسال اولین سالی بود که سال نو رو بدون پدر و مادرم، بدون اینکه صداشون رو بشنوم شروع کردم. از اون طرف به هر حال نگرانی هایی وجود داشت برای اینکه به هر حال بدونیم دوست داشتن چه اتفاق براشون افتاده و خب همه اینا ناراحت کننده بود دیگه و استرس داشتم. یه نقطه هایی که زده می شد برای همین ترسیدم که یه وقتی نکنه که اعضای خانواده منم جز و اونا باشه.
2: حالا با آغاز اتصال تدریجی و دوباره به اینترنت در ایران، بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از بازگشت به جهان میگویند، اما برای بسیاری این بازگشت دیگر دیر شده و برخی دیگر هم هرگز نمیتوانند از اینترنت استفاده کنند یا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنند. جانهای جوانی که در اعتراض‌های دی ماه 1404 و وقایع پس از آن کشته شدند. سعید کاربر دیگری است از ایران که درباره این موضوع در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شاید وضعیت اینترنت به پیش از دی ماه 1404 برگردد، اما ما دیگر هیچ وقت آدم‌های پیش از دی ماه نخواهیم بود. آزاده که پیش از جنگ اخیر برای دیدار خانواده به ایران رفته بود و پس از فراهم شدن شرایط دوباره به محل زندگی خود ایتالیا برگشته، درباره دیده ها و شنیده هایش از روزهایی که گذشت و اینترنت در ایران نبود به ما میگوید:
5: من تازه از ایران برگشتم، تمام این مدت تقریبا اونجا بودم. باور کنید هنوز بوی اون 80 روز سنگین از روحم نرفته. 80 روزی که مردم نه فقط اینترنت که آرامش و امنیت دلشون هم از دست دادن. من میدیدم مردم چطور با ترس زندگی میکنن و آدم هایی که قبل از جنگ به زور زندگی معمولی خودشون رو نگه میداشتن دیگه از پس همون زندگی هم بر نمیان. دردناکتر از همه حال پدر مادرها بود. پدر مادر خود من هر روز نگران بودن که من برگردم و ازم بیخبر باشم. این نگرانی مثل خوره افتاده بود به جونشون. خیلی ها عزیزاشون رو فقط توی ذهنشون بغل کردن. خیلی ها کارهاشون رو از دست دادن. خیلی ها زیر فشار این هم خبری آروم آروم شکستن و من اینا رو خیلی به وضوح اونجا می دیدم. وقتی برگشتم فهمیدم این مدت فقط اینترنت قطع نشده بود. فهمیدم وقتی ارتباط نباشه فاصله چقدر می تونه بیرحم باشه. مردم خستن، خیلی خستن، اما هنوز به هم امید میدن و منتظر روزی هستن که دوباره آرامش به ایران برگرده.
2: حامد از ایران اما تجربه مشابه آزاده دارد و کاربری است که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که درباره این قطعی اینترنت باید 90 میلیون زندگی و 90 میلیون رویا را دید. حامد نوشته که آوار برداری از ویرانی این قطعی اینترنت و اینترنت طبقاتی چقدر طول می‌کشد و این خفگی دیجیتال چند زندگی و رویا را نابود کرد. فراموش نکنیم در این خفگی دیجیتال به تعبیر این کاربر، بسیاری از نیروهای متخصص به مهاجرت از ایران فکر کردند و اعتماد عمومی بیش از پیش از دست رفت. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از به تعبیر خود مدیریت بحران سخن می‌گویند، منتقدان می‌پرسند آیا کشوری که اقتصادش با همه کاستی‌ها و بحران‌ها تا این اندازه به اینترنت وابسته است، می‌تواند هر بار در میانه یک بحران سیاسی ارتباطش را با جهان قطع کند؟ بدون آنکه هزینه ویرانگر بر جامعه تحمیل شود و میلیون ها شهروندش نتوانند از حاکمان بپرسند که چرا این گونه شد؟ حالا و پس از اتصال دوباره و هرچند محدود ایرانیان به اینترنت، آنچه آشکار شده نه فقط پریشانی از دسترسی نداشتن به جریان آزاد اطلاعات است که شکنندگی معیشت میلیون ها ایرانی است که عمر و زندگیشان در کشوری گرفتار بحران های پی در پی بیش از گذشته آسیب دیده است.
0: از بنیامین صدر می شنیدید. واکنش‌ها به موضوع اینترنت بسیار هست. حامد بیدی، بنیانگذار کارزار، پلتفرم کارزار در ایران، نوشته اتصال مجدد اینترنت بعد از طولانی ترین قطع اینترنت جهان دستاورد جامعه ایرانه، اما اضافه کرده که باید تاکید کنم که این موضوع برای حکومت همچنان هیچ دستاوردی محسوب نمیشه تا زمانی که دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلترینگ و اختلال، بدون انحصار دولتی ترافیک، بدون نقض بی‌طرفی شبکه، با تعرفه ترجیحی و با سرعت معمول در جهان فراهم نشه. توماج صالحی، خواننده معترض، هم در ایران با آمدن روی شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اینترنت که دیروز وصل شد لطفی به ما نیست، بلکه حق ماست، اون هم بدون فیلتر، دقیقا مثل انتخابات آزاد، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی احزاب و خیلی از آزادی های دیگه که جزو حقوق ما هستند و نه لطف.
6: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
0: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 هستید. در پی دستور نخست وزیر اسرائیل به ارتش کشورش برای گسترش و تشدید جنگ با گروه حزب الله، روز سه‌شنبه لبنان شاهد یکی از سنگین‌ترین روزهای بمباران از سوی اسرائیل در سه ماه اخیر بود و این تنش‌ها امروز هم ادامه یافت. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
7: منابع امنیتی لبنان از 120 حمله هوایی اسرائیل و کشته شدن 31 تن غیر از 40 زخمی در روز سه‌شنبه خبر دادند. به گفته وزارت بهداشت لبنان چند کودک در میان کشته‌ها. تلفات در لبنان از 11 اسفند که حزب الله به انتقام خون علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شد، به بیش از 3200 تن رسیده. و از 27 فروردین که آمریکا در این جبهه اعلام آتش بس کرد، تلفات در طرف لبنانی دست کم 608 نفر بوده. در کنار ادامه آوارگی 100 هزار تن که از سه‌شنبه هم شمارشان بیشتر شده، اکثرا دوباره راهی بیروت شدن به این امید که حملات هوایی اسرائیل با فشار دونالد ترامپ به بیروت نرسد. اسرائیل از روی خشم از افزایش حملات ریزپرنده های حزب الله که به مرگ 10 نظامی این کشور در چند روز منجر شده و با ورود ریزپرنده ها به برخی از مناطق شمالی اسرائیل زندگی ساکنین این بخش ها را با خطر روبرو کرده، تاکید دارد که آتشبس جاری در جنگ مشترکش با آمریکا علیه ایران شامل آتشبس در لبنان نخواهد بود. در این چارچوب اسرائیل همچنین هزاران نظامی ذخیره خود را از سه‌شنبه وارد کارزار در عرصه لبنان و مرزهای شمال کشورش کرده. ریزپرنده هایی که حزب الله در دوره اخیر به کار می‌برد و رسانه های اسرائیل به طعنه از ناتوانی ارتش در مهار آن، این پهپادها را سفارشی های حزب الله از علی اکسپرس چینی می‌نامند، با فیبر نوری کار می‌کنند و ظاهراً قابل ردیابی نیستند. اسرائیل هنوز راه حل نظامی کارآمدی در برابر این ریزپرنده ها نیافته. بنیامین نتانیاهو به شرکت ها و مخترعین قول حمایت کامل و فوری مالی و تامین بودجه های لازم را داده. نخست وزیر اسرائیل گفته ارتش در عملیات جدید مناطق بیشتری از لبنان را تصرف و در کنترل خود نگاه خواهد داشت. حملات متقابل آتشبس اعلام شده از سوی دونالد ترامپ در این مرزها را شکننده تر کرده. ارتش اسرائیل پیاپی به ساکنین در روستاها و مناطق دیگری در لبنان دستور تخلیه می‌دهد. هشدار تخلیه روز سه‌شنبه ساکنین شهر نبتیه را به جمع آواره‌ها اضافه کرد. نخست وزیر اسرائیل در این ارتباط و همچنین در مورد موضع اسرائیل در خصوص ادامه تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق سیاسی با ایران، سه‌شنبه شب کابینه امنیتی خود را با شرکت فرمانده ارتش برگزار کرد. ایلزمی، رئیس ستاد، در آغاز هفته با لزوم تغییر معادله تشدید جنگ در لبنان را ضروری دانسته بود. در پایان نشست کابینه نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. چهارمین گفتگوی دو رهبر در 9 روز اخیر. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواست از انجام حملات در بیروت به ویژه بمباران ساختمان‌ها در ضاحیه در کنار بیروت خودداری کند تا به وقت موفقیت مذاکرات در ارتباط با ایران لطمه نزند. حملات تازه اسرائیل بنابراین بر نقاط دیگر لبنان متمرکز بوده، جنوب و شرق. یدیو تقرانات نوشت نتانیاهو و وزیر دفاعش در بحث 3 ساعته کابینه در سه‌شنبه شب اذعان کردند که دلیل عدم حمله ارتش به حزب الله در بیروت وتوی آمریکا بوده. با وجود تشدید حملات ارتش اسرائیل و درخواست برخی از شهرداران و فرمانداران مناطق مرزی اسرائیل که از ارتش می‌طلبند به گفته آنها کار حزب الله را یکسره کنند، کمتر کسی در خود اسرائیل اطمینانی دارد به اینکه این دور از بمباران‌ها در لبنان نیز بتواند تضمینی برای امنیت مردم در بخش‌های مرز شمالی باشد. جنگ تشدید شده در لبنان در حالی است که نتانیاهو غیر از شکایات دائمی مردم در شمال، با انتقادهای سخت رقیبان خود و مفسران سرشناس رسانه‌ای در آستانه انتخابات نیز دست و پنجه نرم می‌کند. بن کاسپیت نویسنده زندگی نامه نتانیاهو چهارشنبه در معریف نوشت در هر 3 جبهه اسرائیل در قبال ایران، لبنان و غزه دست ارتش اسرائیل بسته و امنیتش به حرف و نظر رئیس جمهوری آمریکا وابسته شده. به نوشته او نتانیاهو با توهمات، اشتباهات و شکست‌ها در اجرا عملاً زمام امور امنیت کشور را به ترامپ سپرده. روزنامه منتقد هارس نیز چهارشنبه نوشت نمیتوان برای عملیات جدید در لبنان ارزش نظامی قائل شد و واقعیت این است که اسرائیل در لبنان در بن‌بست گرفتار آمده و کشتن رهبران و فرماندهان حزب الله نیز این سازمان را از ادامه حملات پهپادی باز نداشته. در بیروت نواف سلام، نخست وزیر لبنان که با حزب الله مخالف و خواهان قلع اصلاح این گروه است ولی توانی در پیش برد این هدف نشان نداده، چهارشنبه گفت عید قربان ما در حالی فرا رسیده که شاهد شرایطی سخت، ویرانی و ادامه فجایی هستیم. جنگ جاری را فرسایشی نامید. او و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان به دیپلمات‌های کشورشان در آمریکا مجوز دادند روز جمعه برای چهارمین بار در یک ماه اخیر با سفیر اسرائیل در واشنگتن برای پیشبرد صلح بین دو دولت دیدار کنند تا گفتگوهای یک ماه اخیر زیر چتر حمایتی دولت ترامپ را ادامه دهند. سلام و اون تاکید دارند این گفتگوها مغایرتی ندارد با حاکمیت ملی لبنانی، در حالی که حزب الله آن را خیانت می‌داند.
0: فرنوش رام گزارش میداد. اشاره کردم در ابتدای برنامه که در کاخ سفید جلسه کابینه ایالات متحده آمریکا قرار هست برگزار بشه. این جلسه در حال برگزاری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان این جلسه در مقابل خبرنگاران و با حضور اعضای کابینه‌اش از جمله موضوعاتی که به اون در کنار اقتصاد و مهاجرت و مسائل دیگر پرداخت، گفت که ایران بسیار تمایل داره که به یک توافق دست پیدا کنه، اما هنوز این توافق به دست نیامده. این تازه ترین صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده درباره مذاکرات با ایران هست. اما موضوع دیگری که درباره لبنان میخوایم دربارش صحبت بکنیم اینه که دیدبان حقوق بشر از پیوستن لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی استقبال کرده و گفته که این اقدام باید سایر کشورها به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا رو به حمایت از هنجار جهانی علیه مین‌های ضد نفر ترغیب کنه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
8: سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که پیوستن اخیر لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه جاری اهمیت حیاتی این پیمان را برای نجات جان انسان‌ها و بازسازی جوامع برجسته می‌کند. وریتی کویل، معاون مدیر بحران، درگیری و تسلیحات سازمان دیدبان حقوق بشر گفت پذیرش پیمان منع مین توسط لبنان در طول جنگ و ویرانی بی‌وقفه در داخل و منطقه گامی مهم در جهت حفظ جان غیر نظامیان و کمک به قربانیان مین است. و افزود کشورهایی که این پیمان را امضا نکردند باید فوراً از این اقدام پیروی کنند. مین‌های زمینی مرگبارترین میراث جنگ‌ها به شمار می‌روند. پس از پایان جنگ، مین‌ها در زمین فعال بوده و تهدیدی دائم برای غیر نظامیان هستند. زمین‌های مین‌گذاری شده می‌توانند باعث آوارگی غیر نظامیان شوند، مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه شوند و از فعالیت‌های کشاورزی جلوگیری کنند. پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابجایی مین ضد نفر و نابودی این گونه مین‌ها در سال 1997 در شهر اتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. این پیمان که در سال 1999 لازم الاجرا شد، استفاده از مین‌های ضد نفر را به طور کامل ممنوع می‌کند و کشورها را ملزم به نابودی ذخایر مین‌های خود، پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده و کمک به قربانیان می‌کند. لبنان به شدت آلوده به مین‌های زمینی ضد نفر است. سازمان ملل در سال 2023 تخمین زد که این آلودگی حداقل 200 هزار نفر را در لبنان تحت تأثیر قرار می دهد. بین سالهای 2015 تا 2024 مین‌ها یا بقایای مواد منفجره جنگ حداقل 167 نفر را در لبنان کشتند. دولت لبنان از اوایل دهه 2000 به پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی علاقه نشان داده است، اما به وضعیت امنیتی کشور به عنوان یک مانع اشاره کرده. در ژانویه 2026 شورای وزیران لبنان فرمانی مبنی بر تایید پیوستن این کشور به پیمان منع مین صادر کرد. لبنان سند پیوستن خود به این پیمان را در اوایل ماه مه در شهر نیویورک به سازمان ملل متحد سپرد و به 162مین کشوری تبدیل شد که به این پیمان پیوسته است. این پیمان از اول نوامبر 2026 برای لبنان لازم الاجرا خواهد شد. پیوستن لبنان در زمان حساسی برای این پیمان صورت می‌گیرد، زیرا 5 کشور اروپایی لتونی، لیتوانی، استونی، فنلاند و لهستان در سال 2025 از این پیمان خارج شدند و اوکراین نیز تلاش کرده است تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. همه این کشورها مسائل امنیتی را دلیل اصلی تصمیم خود ذکر کردند. در همین حال بحرین، مصر، ایران، اسرائیل، لیبی، مراکش، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به این پیمان نپیوستند. کویل از دیدبان حقوق بشر گفت پیوستن لبنان به پیمان منع مین مخالفت جهانی با این سلاح‌های وحشتناک را تقویت می‌کند و باید سایر کشورها را نیز به این کار تشویق کند. در ایران بر اساس گزارش‌ها حدود 12 تا 16 میلیون مین در بیش از 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور در استان‌های غربی و جنوبی در جریان جنگ ایران و عراق کاشته شدند. با وجود مین‌زدایی در این مناطق، مردم ساکن این استان‌ها همچنان در معرض خطر انفجار مین قرار دارند و در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در جریان انفجار مین منتشر شده است.
9: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. در خاورمیانه بمونیم، بریم به شرق لبنان، به سوریه. نظام خاندان اسد که تا حدود یک سال و نیم پیش بر سوریه حکومت میکرد، برنامه تسلیحات شیمیایی گسترده ای رو مدیریت میکرد. حکومت پیشین سوریه متهمه که در جریان 14 سال جنگ های داخلی این کشور با هدف سرکوب مخالفان چند نوبت از اسلحه شیمیایی استفاده کرده. حالا سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و دولت سوریه از کشف بقایای برنامه سری تسلیحات شیمیایی در این کشور خبر میدند. از شهرام ابراهیمی بیشتر بشنوید.
10: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش ماهانه خود که سه‌شنبه 5 خرداد منتشر شده است، اعلام کرد بقایای باقی مانده از برنامه محرمانه نظام بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، کشف شده است. در این بیانیه آمده است که تیمی از این سازمان از اوایل ماه جاری میلادی به منظور راستی آزمایی دولت سوریه درباره تسلیحات شیمیایی این کشور در دمشق مستقر شده بود. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی توضیح داد که جستجوها در اماکن اعلام نشده توسط نظام اسد که از اولویت بالایی برخوردارند انجام شده است. نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که دولت انتقالی سوریه بقایای برنامه مخفی سلاح‌های شیمیایی تحت مدیریت نظام بشار اسد، از جمله مواد خام و مهمات مشابه آن در حملات مرگبار با گاز در طول جنگ‌های داخلی این کشور استفاده شده بود را کشف کرده است. محمد قطوب افزود نهادهای امنیتی سوریه همچنین 18 نفر را که مظنون دست داشتن در برنامه سلاح‌های شیمیایی اسد هستند را دستگیر کردند. مظنونانی که برخی از آنها از مقامات ارشد نظامی، سیاسی و فنی در نظام اسد بودند. سوریه پس از 14 سال جنگ داخلی به عنوان کشوری متحد غرب ظهور کرد و متعهد شد که با جامعه جهانی برای از میان بردن سلاح‌های کشتار جمعی که از رژیم سابق به ارث برده همکاری کند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش خود آورده که هیئت نمایندگیش در سوریه به همراه مقام‌های این کشور از چندین مکان با اولویت بالا و اعلام نشده در مناطق ساحلی، شمالی و مرکزی بازدید کرده است. این سازمان با تأکید بر اینکه این مأموریت ادامه دارد افزود ده‌ها مهمات شیمیایی اعلام نشده مانند بمب و موشک و همچنین مواد شیمیایی و تجهیزات مرتبط را به طور جداگانه پیدا کرده است. محمد قطوب نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویترز گفت تیم‌های دولت سوریه که ماه‌هاست با بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همکاری می‌کنند بیش از 70 موشک و بمب و همچنین مواد اولیه برای تولید گاز سارین را کشف کردند. گاز سارین یک عامل عصبی است که توسط نیروهای نظام اسد در حملات اوت سال 2013 میلادی به منطقه قوطه و حومه دمشق و مارس سال 2017 میلادی در لطامنه استفاده شد. در این دو حمله دست کم 1300 نفر کشته شدند. در جریان بازرسی ها در سه محله تجهیزات مخلوط کردن و ذخیره سازی گازهای شیمیایی و هگزامین یک عامل تثبیت کننده که گفته می شود توسط نیروهای اسد در تولید سارین استفاده شده است نیز پیدا شد.
0: شهرام ابراهیمی گزارش می داد. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
11: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: مدیران شرکت عظیم سامسونگ توافق کردند که به ده‌ها هزار تن از کارگران این شرکت پاداشی چند برابر حقوق سالانه اونها پرداخت کنند تا وقفه‌ای در تولید تراشه و دیگر سخت افزارهای مورد نیاز در مراکز داده هوش مصنوعی ایجاد نشه. از جمشید زند درباره این موفقیت کارگران سامسونگ بشنوید.
12: اعضای اتحادیه‌های کارگری شرکت سامسونگ الکترونیکس با پذیرش پیشنهاد دولت و مدیران این شرکت یکی از بزرگترین پاداش‌های نقدی صنایع الکترونیک در دهه‌های اخیر را دریافت می‌کنند. بر اساس این توافق هزاران نفر از اعضای دو اتحادیه کارگری در پایان سال ده‌ها هزار دلار پاداش نقدی همراه با سهام شرکت سامسونگ تا سقف 475 هزار دلار دریافت خواهند کرد. کارگرانی که در بخش تولید تراشه کار می‌کنند بیشترین پاداش را خواهند گرفت. این مقدار پاداش بی سابقه حدود 10% از سود ناخالص سامسونگ در سال جاری است. این توافق پس از 5 ماه مذاکرات فشرده 2 اتحادیه کارگری و مدیران شرکت و تهدید به اعتصاب سراسری 18 روزه و با میانجیگری دولت به دست آمد. شرکت سامسونگ حدود 1/4 از کل صادرات کره جنوبی را در اختیار دارد و اعتصاب 18 روزه بخش بزرگی از کارکنانش می توانست به اقتصاد آن کشور لطمه جدی بزند و تأمین تراشه‌های مختلف در جهان را هم با چالشی جدی روبرو کند. سامسونگ 36% از تولید جهانی حافظه دسترسی تصادف پویا یا دیرم را در اختیار دارد و هر گونه اختلالی در تولید و توزیع آن می تواند به بسیاری از صنایع رایانه‌ای به ویژه هوش مصنوعی لطمه بزند. سامسونگ الکترونیکس یکی از تولید کنندگان اصلی تراشه‌های مورد استفاده در سخت افزارهای هوش مصنوعی و مراکز داده هوش مصنوعی است. اما در کنار شادی کارگران سامسونگ، این توافق سهامداران شرکت، مدیران دیگر شرکت‌های فناوری، برخی از اساتید دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و حتی رئیس جمهور کره جنوبی را نگران کرده است. نگرانی از اینکه کارگران صنایع دیگر هم درخواست‌های مشابهی مطرح کنند و به تدریج میزان سود سهامداران کاهش یابد. در کنار این نگرانی‌ها، گروهی از سهامداران و یکی از اتحادیه‌های کارگری که در مذاکرات حضور نداشت، تهدید کرده‌اند که در صورت اجرای این توافق برای توقف آن از اهرم‌های قانونی استفاده خواهند کرد. اما آنچه که توجه رسانه‌های بین‌المللی و اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سهیم کردن کارگران در سودهای هنگفتی است که صنایع الکترونیک به ویژه هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند. دلیل آن هم جلوگیری از توقف تولید است. بر اساس گزارش‌ها، در 3 ماهه اول سال جاری، سود ناخالص شرکت سامسونگ الکترونیکس به 39 میلیارد دلار رسید که بیانگر 750% جهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
0: جمشید زند گزارش میداد. اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری جام جهانی 2026 در آمریکا، مکزیک و کانادا، روزی نیست که خبری پیرامون حاشیه‌های حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها منتشر نشه. موضوع ویزا گرفتن بازیکن‌ها و استقرار در تیخوانا آن سوی مرز در مکزیک به جای آمریکا و این گونه تحولاتی است که ناظران رو بر اون داشته که اما و اگرهای بسیاری درباره نحوه حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و چشم‌انداز پیش روی این تیم ترسیم کنند. ارزیابی کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان رو در این زمینه بشنوید.
13: ابتدا از نظر فنی من اجازه میخوام بگم به عنوان یک مربی، بازیکن باید شب قبل از مسابقه چه ساعتی به رخت خواب بره، چراغش خاموش باشه، تمام گوشی‌ها جمع میشه. اینا از نظر ابتدایی ترین مسائل یک تیم در اردو است. من الان دارم فکر میکنم چطور میشه یک تیم رو از هتل در یک شهری با اون شرایط فرهنگی که اگر هر کدوم از این بازیکنان میخواستن با خانوادهشون بهش سفر کنن، با توجه به شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مادام العمر از فوتبال، از زندگی کنار گذاشته میشدن. اینا رفتن اونجا، حتی نمازشون هم اشکال داره طبق اعتقاداتشون. این تیم قرار از هتل در تیخوانا را بیفته بره لب مرز یا بره به فرودگاه، اون مسافت رو با واسه حساب کنیم. میرن به لب مرز، فرق نمیکنه چه لب مرز زمینی چه لب مرز هوایی، تو فرودگاه اینا چک میشن و طوری میگردن، چون مشکل ورود مواد مخدر دارن، براشون فرقی نمیکنه پلیس مرزبانی مکزیک و لحظه ورودشون به آمریکا دوباره همین داستان هست. حالا ویزای ساعتی هست، بیاییم و فکر کنیم اتوبوسشون پنچر شد. ما اتوبوس الوصل امارات در تهران گم شد خانم کاویانی، دیر به استادیوم رسید. این اتفاقاتی که ما دیدیم. بنابراین اگر یک کسی در فدراسیون بود، اگر کسی بود تصمیم رو یک نفر می گرفت، مشکلات نه اینکه برطرف بلکه کمتر می شد و این آبرویی به وجود نمی اومد. من به عنوان یک کسی که طرفدار ماهیت فوتبالم، دلم می سوزه برای کسانی که زندگیشون رو پای این تیم گذاشتن، بازیکنانی که با هزار امید و آرزو قراره برن در جام جهانی بازی کنن، اتفاقی که یک بار در عمرشون ممکنه پیش بیاد، اما واقعا بازیچه دست کسانی قرار میگیرن که سیاست براشون مهمتر از هر چیزیه و الان همون جمله معروف است که الان فوتبال عین سیاستشون شده.
9: آقای بازیار، اگه قرار بود شما در این مقطع حساس تصمیم گیرنده باشید، آیا این تیم رو با این شرایط به جام جهانی میفرستادید؟
13: صادقانه بگم نه. اگر همون مسئولینی که مقدماتی 1994 جام جهانی آمریکا سر کار بودن، امروز این تیم رو به آمریکا نمی‌فرستادن. همین مسئولین امروز هم اگر می‌دونستن چه بلایی سرشون میاد، چه نقشه‌ای براشون کشیدن، قبول نمی‌کردن. من برمیگردم به مقدماتی 1994. ایران در دور مقدماتی با علی پروین بسیار خوب نتیجه گرفت. در یکی از اردوهاشون در کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف یکی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی یه دسته گل به رختکن میره، به گوش تهران میرسه و به گفته خود علی پروین بعدها گفت هر روز تو کار تیم گذاشتن، تیم دست من نبود و حتی به من میگفتن کدوم بازیکن نباشه. در یک مورد در هنگام خروج تیم ایران در فرودگاه با علی پروین در مقدماتی 1994 سه بازیکن رو دستگیر کردن، محرومشون کردن که اون تیمی که شانس صعود داشت به آمریکا پاش نرسه. خانم کاویانی، اینا اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد قطع یقین براشون هم اصلا مهم نبود، اما از اون جایی که چه کشته بشن چه بکشن پیروزن، الان باز هم دنبال این هستن که در تیخوانا اردو بزنن، ساعتی ویزا بگیرن، برن بیان آبروریزی بشه، بازیکن خسته به میدان بفرستن، اما در نهایت بگن این ما بودیم که پوزه آمریکا رو به خاک.
9: در همین زمینه شاید این مثال تاریخی که دارید میزنید در دهه 90، امروز با وضعیت سردار آزمون هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم که بسیاری معتقدند که او باید به اردو تیم دعوت میشد و اما باز مونده و نمیتونه که با تیم همراه باشه در جام جهانی.
13: سردار آزمون هست که به فوتبال عزت میده، علی دایی است که به فوتبال عزت میده، سوکراتس هست در برزیل که به فوتبال عزت میده، و یعنی هر کسی میتونه فوتبالیست باشه و فوتبال بازی بکنه. کسانی که کنار مردمشون بودن در طول تاریخ در زمین فوتبال ماندگارترن. علی دایی یک مصاحبه داره میگه من دوست دارم مردم من را به خاطر فوتبال دوست نداشته باشن. سردار آزمون هم در مقاطع مختلف از تشکیل تیم والیبال دختران در گنبد، خرید اسب‌های مریض از خانواده‌های مستمند با بالاترین قیمت، کمک به مسائل فرهنگی، بعد روی دستش در اوج کشتار دیما روی دستش تتو کرد از خون جوانان وطن لاله دمیده. سردار آزمون سردار فوتبال ایران، در دل مردم ایران خواهد ماند. بازیکنانی هم هستن که حاضرن به هر قیمتی، مربیانی هستن که حاضرن به هر قیمتی باشن برن و این آبروزی رو به جان بخرن، نوش جونشون. تاریخ در مورد سردار آزمون، علی دایی، سوکراتس و ایکس و ایسرون در آینده قضاوت خواهد.
9: ارجیبی کروش بازیار رو در آلمان میشنیدید. این برنامه ایستگاه 19 رو با تازه ترین گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به پایان ببریم که در جلسه کابینه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ایران بسیار مصممه، بسیار میخواد که به توافق برسه، اما تا کنون به آنجایی که باید نرسیده ایم، و میگه که از وضعیت این گونه است برای او که یا به این نتیجه خواهیم رسید یا باید کار رو تموم بکنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در کنار او نشسته بود گفت ترجیح ترامپ مذاکره با ایران است. سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 بودید. چهارشنبه شب آرام، پنج شنبه آخر هفته بهتری داشته باشید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
14: دو بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. تلویزیون حکومتی ایران از پیشنویس تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن خبر داد. شهباز شریف پس از گفتگو با پزشکیان اعلام کرد پاکستان در کنار ایران خواهد ایستاد. و رئیس FBI درباره فعالیت دولت‌های متخاصم در جریان جام جهانی هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. تلویزیون حکومتی ایران اعلام کرد به پیشنویس اولیه و غیر رسمی یک تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته است. بر اساس این گزارش در صورت نهایی شدن چارچوب توافق، ایران ظرف یک ماه عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را به سطح پیش از جنگ باز می‌گرداند و در مقابل آمریکا نیروهای نظامی خود را از اطراف ایران خارج کرده و محاصره دریایی را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده است که مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز با همکاری ایران و عمان انجام می‌شود و این تفاهم شامل شناورهای نظامی نخواهد بود. کاخ سفید روز چهارشنبه ادعای تهران درباره مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز با همکاری عمان و ایران را ساختگی خواند و همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز عمان را درباره هر گونه کنترل در تنگه هرمز تهدید کرد. تلویزیون حکومتی ایران تأکید کرده که این چارچوب هنوز نهایی نشده و تهران بدون راستی آزمایی ملموس اقدامی انجام نخواهد داد. همچنین گفته شده در صورت دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز امکان تبدیل آن به قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد. هنوز واشنگتن درباره جزئیات این گزارش واکنشی نشان نداده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد اسلام آباد همچنان به عنوان دوستی صمیمی و همسایه‌ای نزدیک در کنار ایران خواهد بود. شریف در پیامی در شبکه ایکس نوشت که پزشکیان از تلاش‌های پاکستان برای کمک به صلح در منطقه قدردانی کرده و همچنین به نقش فرمانده ارتش پاکستان در این روند اشاره داشته است. نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک جاری به توافقی پایدار منجر شود و زمینه را برای ثبات، همکاری و رفاه منطقه‌ای فراهم کند. رسانه‌های رسمی ایران نیز گزارش دادند دو طرف در این تماس درباره همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گمرکی و همچنین ادامه رایزنی‌ها برای حمایت از صلح و ثبات منطقه گفتگو کردند. پاکستان در هفته‌های اخیر نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته و در تلاش برای تسهیل روند مذاکرات و حفظ آتش‌بس میان دو طرف است. کش پتل رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد ایالات متحده نسبت به اقدامات احتمالی دولت‌های خارجی متخاصم در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال هوشیار است و از مردم خواست موارد مشکوک را گزارش دهند. او گفت این اقدامات می‌تواند شامل ارعاب، ساکت کردن یا حتی ترور افراد در خاک آمریکا باشد، فعالیت‌هایی که FBI از آنها با عنوان سرکوب فراملی یاد می‌کند. آقای پتل تاکید کرد FBI برای مقابله با این تهدیدها فعالیت‌های ضد اطلاعاتی خود را در 56 دفتر این نهاد در سراسر آمریکا گسترش داده و در برخی شهرها گروه‌های ویژه مقابله با سرکوب فراملی تشکیل داده است. رئیس FBI همچنین هشدار داد با ورود میلیون‌ها نفر به آمریکا برای مسابقات جام جهانی احتمال افزایش فعالیت‌های دولت‌های خارجی وجود دارد و از شهروندان خواست هوشیاری خود را حفظ کنند. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تلاش‌های دونالد ترامپ برای رسیدن به یک توافق واقعی و پایدار با جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت به ترامپ و تیم او برای دستیابی به این هدف اعتماد کامل دارد. آقای گراهام همزمان تاکید کرد گسترش پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل مهمترین تحول مورد نظر دولت ترامپ در خاورمیانه است. تحولی که به گفته او میتواند به درگیری تاریخی میان عرب‌ها و اسرائیل پایان دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. و ما ممنون از شما به خاطر این همراهیتون. بشنوید که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ششم خرداد ماه در بیانیه تند مدعی شد دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقدامات ترکیبی گذاشتند. در این بیانیه تلاش برای تحریک نارضایتی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حملات سایبری از جمله محورهای مورد اشاره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بودند. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. بریم و بشنویم ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه رو درباره این بیانیه که با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده.
2: پشت این ادبیات بسیار تند که واقعا خیلی کم نظیر بوده تو بیانیه اطلاعات، با این ادبیات خشمگین که بگه خصم وحشی، نمیدونم غلامان نیابتی ناتوی اطلاعاتی، غلامان متمول اونها در جنوب خلیج فارس، یعنی در پشت این لحن عصبانی به نظر من دو تا نگرانی وجود داره و دقیقا بهش مقطع زمانی هم برمیگره. یکی این که سایه جنگ احتمالاً داره برداشته میشه و یکی هم همین سیاهی و تاریکی سانسور اینترنت و قطع اینترنت داره کم میشه و بیانیه پنهان نمیکنه این رو، صریحا میگه با توجه به قطع جنگ سخت قطعا تمرکز بیشتر و سنگینتر بر انواع شیوه های جنگ نرم شناختی و توطئه‌های جنگ ترکیبی خواهد بود. ادبیات غالب بر این بیانیه خب طبیعتا میراث علی خامنه‌ای ادبیات دشمن محور به علاوه مزدوران دشمن. ما این در فصل‌بندی پایانی بیانیه هم میبینیم سخن آخر با دشمن عنود و مزدورانش. این ادبیات دشمن محور هر گونه اعتراض داخلی رو وصف میکنه به دشمن، همون گونه که اعتراضات دیماه رو علی خامنه‌ای کودتا دونست و اینجا این کلمه این کلید واژه چند بار تکرار میشه،
3: یعنی نه تنها دربر همان پاشنه میچرخه بلکه حتی شاید تندتر از پیش با توجه به 40 روز جنگ و پیامدهای اون هم شده.
2: بله دقیقا، یعنی دو تا نگرانی اینجا وجود داره. یکی اعتراضات اقتصادیه که بارها دو سه بار تو این بیانیه صریحا میگه که امروز اولویت محور جنگ ترکیبی دشمن انجام تحرکات اجتماعی رو محورهای اقتصادی و برخی کمبودهاست. این مطلب دو سه بار تو این بیانیه تکرار شده. این نگرانی اوله. نگرانی دوم هم که دو سه بار کلمه استالینک اومده، جذب جاسوس صهیونیستی در پوشش شهروند خبرنگار و خط و نشانه‌های متعددی که کشیده شده. مسئله این هست که دوباره موبایل‌ها دست مردم، ارتباط با خارج برقرار میشه و از پخش اخبار به شدت هراسناکند. در پایان بیانیه هم می‌بینیم که با کلماتی که تکرار شده بر از هر گونه تلاش برای مثلا ایجاد اختشاش، هر گونه قاچاق اسلحه و استارلینک و هر گونه نمیدونم شکستن انسجام اجتماعی، هر گونه تهدیدش به اینجا ختم میشه که با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر مثلا باش برخورد میشه. من نهایتا این ادبیات دشمن محور و مزدوران دشمن که اینجا میتونه هر چیزی رو در بر بگیری، یعنی سفسطه کردن با ضریب دادن به کلیشه های امنیتی. بله خارجی ها ممکن است مثلا دلشون بخواد در ایران اعتراض بخواد تحریکات قومی مذهبی اتفاق بیفته، خیلی چیزا رو خارجی ها ممکنه بخواد، ولی اینکه هر نوع اعتراض اجتماعی مثلا اعتراض قومی و مذهبی، آقای مولوی عبدالحمید مثلا اعتراض کنه بگن کار مردم بیان تو خیابون اعتراض کنن، بگن این کودتا، کردها به یه چیزی اعتراض کنن بگن این اعتراض دشمن، یعنی که جنگ و قطع اینترنت یک نعمتی برای جمهوری اسلامی بوده که با پایان جنگ احتمالاً که خودشون گفتن و شروع فعالیت مجدد حالا نصف و نیم اینترنت، اینا این دوتا حراس رو با بلندترین صدا در واقع دارن در این بیانیه بازتاب میدن.
3: یعنی این از یک طرف ما شاهد یک دولتی هستیم که دیروز وزیر ارتباطاتش از لزوم دسترسی مردم به اینترنت، از حق شهروندی صحبت میکنه. امروز رئیس جمهورش از توانمند کردن بخش خصوصی در حوزه اقتصاد صحبت میکنه و وزارت اطلاعاتش شمشیر رو این چنین از رو میبنده.
2: بله، اینها میتونن البته مکمل هم باشن، یعنی بگن اینترنت باید مثلا در حوزه اقتصادی فعال باشه، در حوزه امنیتی، در واقع کسی اگه دستش بره به سمت موبایل که بخواد یه تصویری خبری برای جای دیگه بفرسته، این سریع بر اساس این بیانیه به جاسوسی برای دشمن متهم میشه. ولی خوب نشون داده که این خط و نشون کشیدن ها پاسخ نمیده، یعنی نمیشه جلوی اعتراضات اجتماعی و اقتصادی رو گرفت. خب من فکر میکنم قبل از همه و بیشتر از همه بازنشسته‌ها به خیابون برگردن، حالا یه خورده سایه جنگ باید کم بشه، یه خورده آسایش روانی به جامعه برگرده، اولین دسته‌ای که برخواهنگش بازنشسته‌ها هستن. و همینطور جوانان نسل جدید رو نمیشود با این تهدیدات مثلا مانع شد که مثلا تصویر دوستشون که کشته شده رو نفرستن، خاطرات شو، جشن تولدهایی که از قبل بوده، یا خبرهایی که به هر حال صورت میگیره. اینها وقتی جنگ و بمباران تموم بشه دیگه شما فیلم برداری از یک صحنه اعتراض اجتماعی رو نمیتونید بهش انگ بزرگتری بچسبونید. هرچند جنگ برای اینها نعمت بود، متاسفانه ما از قبل هم به مشبهان جنگ میگفتیم که جنگ با بمباران هوایی حکومت رو سرنگون نخواهد کرد، حکومت رو وحشی‌تر خواهد کرد، احکام اعدام بیشتری صادر خواهد شد، سفره مردم کوچکتر خواهد شد، جامعه مدنی تضعیف خواهد شد. خب همه اینا اتفاق افتاد. حالا وقتی سایه جنگ برداشته بشه این روند برخواهد گشت و به نظر من حراس و نگرانی که در پشت این کلمات درشت نهفته است داره همین دوتا موضوع رو باستاب میده.
3: آقای علیجانی، یکی از مسائلی که در تمام این مدت دربارش صحبت شده، تحلیل‌هایی نوشته شده،

0: اون اطلاعاتی دشمن ضربات زیادی زدیم، همش رو نمیتونیم بگیم. خب شما که تو همون ثانیه‌های اول حمله اسرائیل و آمریکا، خب شخص اول مملکت، مهمترین فرماندهانتون کشته شدن، پس این چتر امنیتی و اطلاعاتی شما کجا کار میکرده؟
1: یعنی خود وزیر اطلاعات در خانه خودش کشته شده.
0: بله بله، حالا تازه تو ضرب اول، نه تو ضرب دوم مثلا باز هم ادی از فرماندهان، ادی از صاحب منصبان سیاسی کشته شدن. این بیانیه همچنین کوچکترین اشاره به این نمی کنه که به هر حال مردم، یعنی به حقوق مردم، یعنی کاملا تهدید بدون کوچکترین حتی تطمیع شعاری. این که مثلا دشمن میخواد فشارهای اقتصادی برای اختشاش ایجاد بکنه، از اینها استفاده بکنه، ولی نمیگه که خب بله مسئولین باید اقدام بکنن، مردم حقشونه. حالا مردم کف خیابون که اقلیت مورد توجه اینا هست، حداقل به اونا استناد بکنن و بگن مردمی که مثلا در این دو ماه خورده‌ای به صحنه آمدن، حقشونه که مثلا وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. یعنی یک سانسور تمام عیار هم به لحاظ اطلاعاتی و هم به لحاظ اجتماعی در این بیانیه به چشم میخوره و نویسنده این بیانیه به نظر من نگرانیش و پشت عصبانیتش پنهان کرده.
2: بیانیه تند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه ششم خرداد ماه منتشر شده و از اون با عنوانی با سخنانی تحت عنوان دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خودشون رو بر محورهای دیگر گذاشتن منتشر شد. از رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، درباره این بیانیه میشنیدیم. و اما عزیزان، بازار کار ایران در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وچی روبروست که ترکیبی از ناترازی‌های ساختاری بلند مدت و شوک‌های کوتاه مدت ناشی از جنگ و بی‌اطمینانی به تصمیم دولت و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است. در همین مورد همکارم مهرداد میردامادی گزارشی داره.
3: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران‌ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله، در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند، یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4,800,000 نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص کیفیت پایین مشاغله. بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی‌های بخش‌های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می‌کشه. این همه در حالیه که مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی‌گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3% می‌بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده‌های کوتاه‌مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین منفی 8.5 تا منفی 10% پیش بینی شده. حجت الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه.
4: قبل از وقوع جنگ، پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیش‌بینی می‌شد در سال 404.5 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3% کاهش پیدا می‌کنه. الان پیش‌بینی‌ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیران ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیز حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50% جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که

0: کردم داده های UNDP برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد همین روزهای اخیر هم منتشر شده.
1: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش‌بس تعداد فرصت‌های شغلی کماکان 53% کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم یعنی جاب ویژن از دست رفته باشه. بشنویم از هادی محمد آبادی، همبنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور، در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
2: صنعت مثل گردشگری 80% نسبت به وضعیت مشابه سالهای گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاری و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75%. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره. صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه. خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش و اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت، حتی مثلا رکورد‌های فروش و اینها رو هم جابجا کردن.
1: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130% افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن می‌کنه.
3: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده‌ای هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگر ما در آمریکا صحبت از بیکاری می‌کنیم، منظورمون 3-4 ماه بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت میکنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه، یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات میبینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمد آبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
2: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنید، این که من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه هم اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افق از وضعیت فعلی شاید مثلا افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه‌گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یه کسی رو استخدام می‌کنید، دارید فکر می‌کنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره‌وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه‌ای که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های غیر مستقیم و سربارهاش می‌کنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق می‌کنه. روزهای اولش احتمالاً دارم آموزشش میدم، داره خطا می‌کنه، داره تجربه می‌کنه، داره یاد می‌گیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمی‌دونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلاً نمی‌تونم تصمیم بگیرم.
1: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیر رسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
4: صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. و شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. پس از 88 روز قطع سراسری اینترنت در ایران، شهروندان کشور توانستند به طور نسبی و محدود به اینترنت جهانی دست یابند. و البته هنوز اتصال بسیاری با محدودیت‌های بسیار روبروست. این انزوای اینترنتی که طولانی‌ترین در تاریخ معاصر در سطح یک کشور پهناور همچون ایران بود، هزینه‌های مالی، اجتماعی و روانی بسیاری بر جای گذارده. آیا می توان گفت خاموشی اینترنت به طور کامل به سر آمده؟ چشمانداز پیش رو چیست؟ ارزیابی امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاستگذاری اینترنت، ساکن ایتالیا رو در این باره بشنوید.
5: ما تا الان یه چیزی حول و حوش 38-40% کل ترافیک اینترنت ایران برگشته و قابل دیدن هستش. بنابراین ما همچنان وضعیتمون حتی از زمان دیماه، بعد از دیماه که اینترنت رو باز کردن هم بدتره. اون زمان 50% ترافیک برگشته بود، ما الان 10% پایین تر از اون دوره قرار داریم. این مهمه چون آقای پزشکیان گفته بودن شرایط به قبل از دیماه برمیگرده، که خب چنین چیزی الان وجود نداره.
6: البته سخنگوشون گفته بود که چند روز طول خواهد کشید، یعنی باید دید که در طول این چند روزی که خانم مهاجرانی صحبت کرده این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
5: درسته، داشتم تو این قسمت دوم بهش میپرداختم. همزمان ما اختلال های خیلی شدیدی میبینیم، همونطور که شما گفتین گوگل پلی در دسترس نیست، خیلی از این ابزارها الان کار نمی کنن، در دسترس نیستن، خیلی از فیلتر شکن ها اونجوری که باید کار کنن کار نمی کنن، اختلال های خیلی زیاد و تا حدودی غیر منطقی روی ترافیک داخلی شبکه ایران داره دیده میشه. بنابراین ما همچنان به یکی دو روز وقت نیاز داریم واسه اینکه ببینیم واقعا به چه شکلی میخوان این وضعیت رو پایدارش بکنن، و زمانی که به اون نقطه پایداری از نظر مقامات ایران رسیدیم اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که در واقع چه بلایی سر اینترنت اومده. ولی در حال حاضر نکته مهم این هستش که چون من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن 80% اینا برگشته، نه اصلا ما توی همچین سطحی نیستیم، وضعیتمون از بعد از دیما هم الان خیلی بدتره.
6: این اختلالاتی که ازش صحبت میکنین آقای رشیدی، آیا توضیح فنی داره در حال حاضر یا هنوز نمیشه فهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟
5: به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه اینکه اینو پیدا بکنیم، یه مقداری زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت قطع بود شرکتایی که تو حوزه سانسور و فیلترینگ و کار میکردن بهشون به هر حال منابعی تزریق شده و از این فرصت استفاده کردن واسه اینکه سیستم‌های خودشونو بهینه کنن و بروزتر بکنن. بنابراین بخشش میتونه اثر اون باشه، ولی همونطور که گفتم یه مقداری زمان نیاز هستش واسه اینکه یک شرایط از نظر اونها آقایون به یک وضعیت پایدار برسه، اون وقت ما میتونیم یه درک بهتری داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده، میزان دسترسی چقدر هست و وضعیت سانسور و اختلال تو چه وضعیتی قرار داره.
6: آقای رشیدی، این موضوعی که حالا با تصور اینکه اون چیزی که گفته شده شرایط قبل از دی ماه 404، این شرایط قبل از دی ماه 404 رو اگه بخواید کوتاه توضیح بدید که چگونه اینترنتی بوده، چطور توصیفش میکنید؟ با توجه به اینکه به هر حال این تصور هم بعضی موقع ایجاد میشه که نه، دکمه رو یکی فشار داده، اینترنت وصل شده و همه میتونن با هر تمایلی که در اینترنت دارند کار خودشون رو انجام بدن.
5: طبیعتاً که اینترنت به اون شکل وصل نشده. ببینید قبل از دیما ما یه اینترنتی داشتیم پر از سانسور، پر از فیلترینگ، پر از اختلال در شبکه، ولی به هر حال مردم یه راه حلی پیدا کرده بودن. هر کسی میدونست چقدر باید پول خرج بکنه بابت خرید اینترنت، چقدر باید وی پی ان تهیه کنه، از چه راههایی باید تهیه بکنه. یه وضعیتی بود که به هر حال مردم به یک جنبندی رسیده بودن که چه باید بکنه. از دی ماه به این سمت در واقع تمام اون وضعیت تغییر کرده، شرایط هیچ وقت شرایط پایداری نبوده، چه به لحاظ قطع اینترنت، چه به لحاظ سانسور، چه به لحاظ سیاست‌های اینترنت طبقاتی. در واقع هر لحظه یک وضعیت جدید به وجود آوردن. بنابراین یه مقداری واقعا زمان میبره تا ببینیم که آیا ما برمیگردیم به اون شرایط به قول بچه‌ها تو ایران میگن فیلترنت گرون قیمت، یا نه اینترنت پرو رو میخوان چیکار کنن، سیم کارت سفید رو میخوان چیکار کنن، لیست سفیدی که درست میکردن رو میخوان چیکار کنن. یه مقداری باید صبر کنیم تا ببینیم اینا وضعیتش چی میشه.
6: به یک وضعیت ناپایداری اشاره میکنید. نیلوفر قدیری در ایران، خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته که حس عمومی موقتی بودن این وضعیت اینترنت و به گفته او اعتماد از دست رفته. اصلا برای مثلا پدیده‌ای مثل کسب و کارهای آنلاین این شکل از بازگشت اینترنت چگونه میتونه تاثیر گذار باشه؟ آیا میتونه که اون اعتماد رو دوباره جلب بکنه و برگردند کاربران به پلتفرم هایی که قبلا از اونها استفاده میکردند و در این مدت طولانی از اون پلتفرم ها به دور بودند؟
5: خیلی سخته این رو بگین، به خاطر اینکه ببینید آدما داشتن سعی میکردن تو وضعیت جدید به یک روش های جدیدی عادت کنن. مثلا یکی از کسب و کارهایی که تو ایران خیلی رونق داشت تو حوزه اقتصاد دیجیتال بازاریابی یا مارکتینگ بودش. یعنی سعی می‌کردن مثلا فرض کنید با گوگل اد یا تبلیغات تلگرامی، اینستاگرامی این بازاریابی رو ببرن جلو. این وضعیت به شکل عجیبی تغییر کرد. در واقع بازاریابی‌ها تبدیل شد به بازاریابی‌های سنتی خیلی قدیمی با پیامک، با ارسال اس ام اس. الان دو مرتبه آدما نمی‌دونن آیا باید همون مسیر رو ادامه بدن، آیا می‌تونن برگردن به استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی. دقیقاً یک بلا تکلیفی وجود داره و کسی هم توضیح شفافی نمیده، همونطوری که در واقع معلوم نیستش که چه کسی شکایت کرده تو دیوان عدالت. دیوان عدالت گفته نباید، در واقع به نوعی حکمی که داده معنیش این هستش که اینترنت باید قطع بمونه. خیلی مشخص نیستش که در واقع چه اتفاقی میفته. بخشش هم به نظرم نتیجه این هستش که در داخل کشور یک جنگ قدرتی وجود داره بین افراد مختلف که خب نتیجه جنگ و پشت شدن بسیاری زیادی از افراد تاثیرگذار تو حوزه سیاست گذاری هستش.
6: به هر حال وضعیتی است که کاربران می نویسند اگر حتی این وضعیت وصل شدن به اینترنت ادامه پیدا بکنه، پایدار باشه، هم آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی این قطعی چند ماهه حالا دست اثر کاربران ایرانی بر نخواهد داشت. آقای رشیدی، با توجه به اینکه شما در دو حوزه کار میکنید، از یک طرف سیاست گذاری است و از یک طرف امنیت سایبری، و میخوام از شما بپرسم با توجه به این توصیه هایی که داره میشه به کاربران که به محض وصل شدن به اینترنت به روز رسانی بکنن دستگاه های خودشون رو، درباره این هم میشه کمی صحبت بکنیم با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت کاربران؟
5: 100% درسته. ببینید در تمام این مدتی که اینترنت قطع بود، حفره ها و آسیب پذیر آسیب های بسیار زیاد امنیتی کشف شده تو سطوح مختلف، تو سطح سیستم عامل هایی که در واقع در شبکه و زیر ساخت شبکه استفاده میشه، تو سطح ابزارها و اپلیکیشن هایی که کاربرا ممکنه رو گوشیشون استفاده بکنن. هیچ کدوم اینا طبیعتاً در ایران دریافت نشده. بنابراین اولین کار باید این باشه که تمام این به روز رسانی ها رو، حالا تو هر سطحی شما هستی، اگه یه شهروند معمولی هستی سیستم عامل تو، اپلیکیشنات رو به روز کنی، اگه شما مثلا یه زیر ساختی رو اداره میکنید باید اونا رو به روز رسانی کنید. و خب دو مرتبه انجام دادن این به روز رسانی ها با توجه به این اختلال ها، با توجه به اینکه گوگل پلی در دسترس نیستش، کار بسیار بسیار دشواری هست، اگر نگیم که غیر ممکنه.
6: آقای رشیدی، شخصی اگر بخوام این سوال رو از شما بپرسم، اگر که این اتفاق حالا ادامه دار بشه، اختلال برطرف بشه، افراد بیشتری به فضای آنلاین دست پیدا بکنن، برای شما به عنوان کسی که هر روز زندگیتون در این سالها گره خورده با مسئله اینترنت، این بازگشت اینترنت بعد از 88 روز چه حس و حالی داره؟
5: والا به نظر من در واقع مثل میمونه که شما توی یک جنگی بودید و هستید و برای مدتی که معلوم نیست چقدر هست به یک آتش بسی رسیدید. شما نمیتونید شرایطو برگردونید به دوران قبل، یعنی بگید من همون جوری زندگی میکنم که قبل از این شرایط زندگی میکردم به همون روش ها، به همون ابزارها. نه، من فکر میکنم که در واقع این وضعیت به ما این رو نشون داد که ما باید راهکارهای خیلی خیلی مدرنتر، بروزتری استفاده بکنیم برای اینکه هر لحظه شما ممکنه دوباره برگردید به همون شرایط. ببینید یه بخشی از ماجرا این هستش که به نظر من حکومت ایران شاید به این نتیجه رسیده که میتونه یک توافقی با آمریکا داشته باشه که مثلا برای 6 ماه جنگ متوقف بشه. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم به اون شرایط جنگی، وضعیت ما همین خواهد بود، یا اگر مردم دوباره اعتراض بکنن در خیابان به حق، باز وضعیت ما همین خواهد بود. بنابراین ضمن این که به من یه مقداری امید و شادی به هم میده، من رو در این نگرانی نگر میداره که من وقت کمی دارم برای این که شاید اون راه حل هایی که بهش رسیده بودم رو بتونم به شکل گسترده تر پیاده بکنم، تا اگر دفعه بعد این اتفاق افتاد هموطنهای بیشتری بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در مورد یه شرایط همزمان که با امیدوار کننده و شادی بخش، نگران کننده و ترسناک هم هست.
4: برای اینترنت در ایران چگونه چشم‌اندازی باید متصور بود؟ با دیدگاه امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت در ایتالیا، در این باره آشنا می‌شدیم.
7: از رادیو فردا با شما هستیم.
4: مقتدا صدر، روحانی شیعه و رهبر جریان صدر در عراق روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر و پیوستن اون به نیروهای دولتی این کشور را صادر کرد. مقتدا صدر با انتشار بیانی به نیروهای خودش اعلام کرد که به دلیل مصلحت عمومی عراق و برای جلوگیری از خطراتی که این کشور را تهدید میکنه لازمه که سرایا السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و تشکیلات نظامی بپیونده. در این باره دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا را جویا شده ایم.
7: آقای مقتدا صدر از سال 2023 که عملا از عمل سیاسی در واقع کنارگیری کرد به جهت اختلافات سیاسی که با گروه های شیعی دیگر بعد از انتخابات 2021 پیدا کرد، سعی میکنه هر از چند گاهی در یک مناسبتی به نوعی در واقع یک اعلام موضع‌هایی رو داشته باشه تا بتونه خودش رو در فضای سیاسی زنده نگه بداره. و الان با توجه به تشکیل دولت جدید در عراق، دولت آقای زیدی، آقای صدر دوباره فعال شد و تماسی رو با آقای زیدی داشت، همچنین به این اعلام رو کرد، اعلام انحلال گروه مربوط به خودش در ضمن گروه های هشت شعبی، گروه سرای سلام. اما نکته ای که در این بین هست اینه که ایشون این اعلام رو قبلا هم چند باری کرده اما در مقام عمل سرای سلام منحل نشدن و همچنان موندن. الان هم بعد از این اعلامی که ایشون کرده هیچ اثری رو ما در مقام عمل نمیتونیم ببینیم. این گروه ها، گروه در واقع سرای سلام، بیشتر در سامرا مستقر هستن، هنوز سر جای خودشون هستن و دارن به مسئولیت های خودشون عمل میکنن، بیشتر مسئولیت امنیت شهر سامرا و حرم های در واقع مقدس دار و کل شهر رو به شکل کامل به نوعی دارن و هنوز اونجا هستن. ما اثری رو در مقام عمل در واقع نمیتونیم ببینیم تا کنون. ممکنه در روزهای آینده در واقع چنین اتفاقی بیفته، اما با توجه به سابقه الگوی رفتاری آقای صدر، من به نظرم میرسه بیشتر در واقع یک اعلام رسانه ایست تا یک قصد واقعی باشه.
4: آقای مأموری، شما این رو به الگوی رفتاری مقتدا صدر مرتبط دونستید، اما نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور ظاهراً از رفتار مقتدا صدر و از این اعلامیه‌ای که داده استقبال کردند. اما پرسش از شما این هست که تا چه حد تصور میکنید که این ظاهراً پیش دستی مقتدا صدر برای منحل کردن گروه‌های نظامی و پیوستن گروه به دولت عراق تا چه حد میتونه مورد تقلید و ادامه داده شدن همین روند به وسیله دیگر گروه های هشت و شبی بشه؟ این رو تا چه حد شما محتمل میدونید؟
7: بسیار بعید می‌دونم این اتفاق بیفته، به جهت اینکه گروه‌های هشت شعبی تعداد بسیار وسیع هستند، چیزی در حدود 24 هزار نیرو هستند و اینها بخشی از مجموعه امنیتی عراق به شمار میان، در مناطق بسیار حساسی مستقر هستند، در مرزهای با سوریه، در مناطق بیابانی استان الانبار، در مناطق سامرا، مناطقی که به نوعی در واقع مناطق حضور داعش در گذشته بود و هنوز هم هر از چندگاهی شاهد کمین‌هایی از نوع کمین‌های داعش و برخی از تیم‌های نهفته داعش در مناطق دورافتاده در واقع از این دست هستند. انحلال این مجموعه به شکل کامل و به شکل ناگهانی و به شکل واقعی یک خلأ امنیتی جدی برای عراق ایجاد می‌کنه. افزون بر این که عرض کردم، خود اقدام آقای صدر هم به نظر نمی‌رسه که چیزی فراتر از یک اعلام رسانه ایست، به جهت اینکه خود این نیروها، نیروهای آقای صدر در سامرا حضور دارند و هنوز هستند اونجا و هیچ نشانه ای از عقب نشینی اونها یا تغییر موضع اونها در واقع وجود نداره.
4: آقای مأموری، به فرض اینکه این مسئله با جدیت دنبال بشه و به حقیقت به پیونده، تصور میکنید چگونه نتایجی به بار بیاره و تأثیرش بر ایران چه خواهد بود؟
7: من خیلی دشوار میتونم تصور بکنم این اتفاق اصلا قابل رخ دادن باشه. یک، به جهت دلیل سابقی که عرض کردم که دلیل داخلی عراق، دلیل خارجیش هم اینه که بخش معظم گروه های شعبی ارتباطات سازماندهی شده و ارتباطات لوجستیک، ارتباطات عقیدتی تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران دارند و همونطور که تلاش های برای انحلال حزب الله در لبنان تا کنون ناکام بوده، این تلاش ها در عراق هم به مراتب بیشتر ناکام خواهد بود به جهت تعداد خیلی وسیع تر این نیروها، سازماندهی شدن بیشترشون، بخشی از دولت بودنشون. از این جهت من تصور نمی کنم که انحلال هشت شبی اساسا در دست کم آینده نزدیک قابل تصور باشه. در
4: آقای ماموری، حالا همین انحلال سرای السلام تصور میکنید چگونه تأثیری داشته باشه بر منطقه به ویژه بر ایران؟
7: اگر واقعا این اتفاق بیفته، خب این از یه جهت از لحاظ وضعیت امنیتی ایران خلأ ایجاد خواهد کرد، به جهت اینکه این نیروها استان سامرا را به نوعی تحت کنترل داشتن و امنیت اونجا را فراهم می آوردن. انحلال اونها بدون وجود یک برنامه تدریجی برای جایگزین شدنشون با نیروهای دیگری که این توانمندی رو داشته باشن تا بتونن اون منطقه رو اداره بکنن که منطقه پرچالشی هست، خلأ امنیتی برای عراق ایجاد میکنه. افزون بر این در سطح داخلی عراق، در خصوص رابطه با جمهوری اسلامی ایران، انحلال این گروه به نوعی زمینه یک نواخ شدن و یک سانسازی هشت شعبی میشه. هشت شعبی که اکثریت گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران داره و یک اقلیتی مثل سرای السلام رو هم داشت که هر رقم روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران ولی یک نوع فاصله ای رو هم همیشه حفظ کردن. انحلال اینها موجب میشه که هشت شعبی یک دست‌تر، یک نواختر و منسجم‌تر در ارتباط با جمهوری اسلامی قرار بگیره.
4: مقتدی صدر، روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق، روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرای السلام، شاخه نظامی جریان صدر، و پیوستنش به نیروهای دولتی رو، دولتی عراق البته، صادر کرد. با دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا آشنا می‌شدیم و ما با نزدیک شدن به زمان برگزاری جام جهانی 2026 در آمریکا، مکزیک و کانادا، روزی نیست که خبری پیرامون حاشیه‌های حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها منتشر نشه. وزیر ورزش جمهوری اسلامی میگه با هماهنگی فیفا با مقام‌های آمریکا همه بازیکنان ویزا دریافت می‌کنند. با این وجود در یکی از تازه‌ترین تحولات، محل استقرار این بازیکنان از داخل خاک آمریکا به آن سوی مرز، شهر مرزی تیخوانا در مکزیک منتقل شده. این گونه تحولاتی است که ناظران را بران داشته که اما و اگرهای بسیاری درباره نحوه حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و چشمانداز پیش روی این تیم ترسیم کنند. ارزیابی کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنویم.
8: ابتدا از نظر فنی من اجازه میخوام بگم به عنوان یک مربی، بازیکن باید شب قبل از مسابقه چه ساعتی به رخت خواب بره، چراغش خاموش باشه، تمام گوشی‌ها جمع میشه. اینا از نظر ابتدایی ترین مسائل یک تیم در اردو است. من الان دارم فکر میکنم چطور میشه یک تیم رو از هتل در یک شهری با اون شرایط فرهنگی که اگر هر کدوم از این بازیکنان میخواستن با خانوادهشون بهش سفر کنن، با توجه به شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مادام العمر از فوتبال، از زندگی کنار گذاشته می شدن. اینا رفتن اونجا، حتی نمازشون هم اشکال داره طبق اعتقاداتشون. این تیم قراره از هتل در تیخوانا را بیفته بره لب مرز یا بره به فرودگاه. اون مسافت رو با واسه حساب کنیم، میان به لب مرز، فرق نمی کنه چه لب مرز زمینی چه لب مرز هوایی، تو فرودگاه اینا چک میشن و طوری میگردن، چون مشکل ورود مواد مخدر دارن، براشون فرقی نمیکنه پلیس مرزبانی مکزیک. و لحظه ورودشون به آمریکا هم دوباره همین داستان هست. حالا ویزای ساعتی هست، بیاییم و فکر کنیم اتوبوسشون پنچر شد. ما اتوبوس الوصل امارات در تهران گم شد خانم کاویانی، دیر به استادیوم رسید. این اتفاقاتی که ما دیدیم. بنابراین اگر یک کسی در فدراسیون بود، اگر کسی بود تصمیم رو یک نفر میگرفت، مشکلات نه اینکه برطرف بلکه کمتر میشد و این آبرویی به وجود نمیومد. من به عنوان یک کسی که طرفدار ماهیت فوتبالم، دلم میسوزه برای کسانی که زندگیشون رو پای این تیم گذاشتن، بازیکنانی که با هزار امید و آرزو قراره برن در جام جهانی بازی کنن، اتفاقی که یک بار در عمرشون ممکنه پیش بیاد، اما واقعا بازیچه دست کسانی قرار میگیرن که سیاست براشون مهمتر از هر چیزیه. و الان همون جمله معروف است که الان فوتبال عین سیاستشون شده.
9: آقای بازیار، اگه قرار بود شما در این مقطع حساس تصمیم گیرنده باشید، آیا این تیم رو با این شرایط به جام جهانی میفرستادید؟
8: صادقانه بگم نه. اگر همون مسئولینی که مقدماتی 1994 جام جهانی آمریکا سر کار بودن امروز این تیم رو به آمریکا نمیفرستادن، همین مسئولین امروز هم اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد چه نقشه‌ای براشون کشیدن قبول نمی کنم. من برمیگردم به مقدماتی 1994. ایران در دور مقدماتی با علی پروین بسیار خوب نتیجه گرفت. در یکی از اردوهاشون در کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف یکی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی یه دستگل به رختکن میره، به گوش تهران میرسه و به گفته خود علی پروین بعدها گفت هر روز تو کار تیم گذاشتن، تیم دست من نبود و حتی به من میگفتن کدوم بازیکن نباشه. در یک مورد در هنگام خروج تیم ایران در فرودگاه با علی پروین در مقدماتی 1994 سه بازیکن رو دستگیر کردن، محرومشون کردن که اون تیمی که شانس صعود داشت به آمریکا پاش نرسه. خانم کاویانی، اینا اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد قطع یقین براشون هم اصلا مهم نبود، اما از اون جایی که چه کشته بشن چه بکشن پیروزن، الان باز هم دنبال این هستن که در تیخوانا اردو بزنن، ساعتی ویزا بگیرن، برن بیان، آبروریزی بشه، بازیکن خسته به میدان بفرستن، اما در نهایت بگن این ما بودیم که پوزه آمریکا رو به خاک کشیدیم.
9: در همین زمینه شاید این مثال تاریخی که دارید میزنید در دهه 90 امروز با وضعیت سردار آزمون هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم که بسیاری معتقدند که او باید به اردوی تیم دعوت میشد و اما باز مونده و نمیتونه که با تیم همراه باشه در جام جهانی.
8: سردار آزمون هست که به فوتبال عزت میده، علی دایی است که به فوتبال عزت میده، سوکراتس هست در برزیل که به فوتبال عزت میده و یعنی هر کسی میتونه فوتبالیست باشه و فوتبال بازی بکنه. کسانی که کنار مردمشون بودن در طول تاریخ در زمین فوتبال ماندگارترن. علی دایی یک مصاحبه داره میگه من دوست دارم مردم من را به خاطر فوتبال دوست نداشته باشن. سردار آزمون هم در مقاطع مختلف از تشکیل تیم والیبال دختران در گنبد، خرید اسب‌های مریض از خانواده‌های مستمن با بالاترین قیمت، کمک به مسائل فرهنگی، بعد روی دستش در اوج کشتار دیما روی دستش تتو کرد از خون جوانان وطن لاله دمیده. سردار آزمون سردار فوتبال ایران، در دل مردم ایران خواهد ماند. بازیکنانی هم هستن که حاضرن و هر قیمتی، مربیانی هستن که حاضرن و هر قیمتی باشن برن و این آبروزی رو به جان بخرن، نوش جونشون. تاریخ در مورد سردار آزمون، علی دایی، سوکراتس و ایکس و ایسرون در آینده قضاوت خواهد.
4: از کوروش بازیار مربی و کارشناس فوتبال در آلمان میشنیدید. و ما انتشار خبر توافق بین مدیران شرکت سامسونگ و دو اتحادیه کارگری واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در کره جنوبی برانگیخته. مدیران شرکت سامسونگ توافق کردند به ده‌ها هزار کارگر این شرکت پاداشی چند برابر حقوق سالانه اونها پرداخت کنند. چرا؟ برای اینکه در تولید تراشه و دیگر سخت افزارهای مورد نیاز در مراکز داده هوش مصنوعی اصلا وقفه ایجاد نشه. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
10: اعضای اتحادیه‌های کارگری شرکت سامسونگ الکترونیکس با پذیرش پیشنهاد دولت و مدیران این شرکت، یکی از بزرگترین پاداش‌های نقدی صنایع الکترونیک در دهه‌های اخیر را دریافت می‌کنند. بر اساس این توافق، هزاران نفر از اعضای دو اتحادیه کارگری در پایان سال ده ها هزار دلار پاداش نقدی همراه با سهام شرکت سامسونگ تا سقف 475 هزار دلار دریافت خواهند کرد. کارگرانی که در بخش تولید تراشه کار می‌کنند بیشترین پاداش را خواهند گرفت. این مقدار پاداش بی سابقه حدود 10% از سود ناخالص سامسونگ در سال جاری است. این توافق پس از 5 ماه مذاکرات فشرده دو اتحادیه کارگری و مدیران شرکت و تهدید به اعتصاب سراسری 18 روزه و با میانجیگری دولت به دست آمد. شرکت سامسونگ حدود 1/4 از کل صادرات کره جنوبی را در اختیار دارد و اعتصاب 18 روزه بخش بزرگی از کارکنانش می توانست به اقتصاد آن کشور لطمه جدی بزند و تأمین تراشه‌های مختلف در جهان را هم با چالشی جدی روبرو کند. سامسونگ 36% از تولید جهانی حافظه دسترسی تصادف پویا یا دیرم را در اختیار دارد و هر گونه اختلالی در تولید و توزیع آن میتواند به بسیاری از صنایع رایانه‌ای به ویژه هوش مصنوعی لطمه بزند. سامسونگ الکترونیکس یکی از تولید کنندگان اصلی تراشه‌های مورد استفاده در سخت افزارهای هوش مصنوعی و مراکز داده هوش مصنوعی است. اما در کنار شادی کارگران سامسونگ، این توافق سهامداران شرکت، مدیران دیگر شرکت‌های فناوری، برخی از اساتید دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و حتی رئیس جمهور کره جنوبی را نگران کرده است. نگرانی از اینکه کارگران صنایع دیگر هم درخواست‌های مشابهی مطرح کنند و به تدریج میزان سود سهامداران کاهش یابد. در کنار این نگرانی‌ها، گروهی از سهامداران و یکی از اتحادیه‌های کارگری که در مذاکرات حضور نداشت، تهدید کرده‌اند که در صورت اجرای این توافق برای توقف آن از اهرم‌های قانونی استفاده خواهند کرد. اما آنچه که توجه رسانه‌های بین‌المللی و اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سهیم کردن کارگران در سودهای هنگفتی است که صنایع الکترونیک به ویژه هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند. دلیل آن هم جلوگیری از توقف تولید است. بر اساس گزارش‌ها، در 3 ماهه اول سال جاری، سود ناخالص شرکت سامسونگ الکترونیکس به 39 میلیارد دلار رسید که بیانگر 750% جهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
4: از جمشید زند میشنیدیم در مورد پاداش ممکن است تا نزدیک به چند صد هزار دلاری شرکت سامسونگ به کارگرانش. و ما در پی دستور نخست وزیر اسرائیل به ارتش کشورش برای گسترش و تشدید جنگ با گروه حزب الله روز سه‌شنبه لبنان شاهد یکی از سنگین‌ترین روزهای بمباران از سوی اسرائیل در 3 ماهه اخیر بود. حزب الله سازمانی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که آمریکا کلیت آن و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را تروریستی توصیف کرده، با وجود آتش‌بس کماکان درگیر حملات مرزی شدید با اسرائیل است. فانوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه از آخرین تحولات این جبهه گزارشی دارد.
11: منابع امنیتی لبنان از 120 حمله هوایی اسرائیل و کشته شدن 31 تن غیر از 40 زخمی در روز سه‌شنبه خبر دادند. به گفته وزارت بهداشت لبنان چند کودک در میان کشته ها. تلفات در لبنان از 11 اسفند که حزب الله به انتقام خون علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شد به بیش از 3200 تن رسیده. و از 27 فروردین که آمریکا در این جبهه اعلام آتش بس کرد، تلفات در طرف لبنانی دست کم 608 نفر بوده. در کنار ادامه آوارگی 100 هزار تن که از سه‌شنبه هم شمارشان بیشتر شده، اکثرا دوباره راهی بیروت شدند به این امید که حملات هوایی اسرائیل با فشار دونالد ترامپ به بیروت نرسد. اسرائیل از روی خشم از افزایش حملات ریزپرنده های حزب الله که به مرگ 10 نظامی این کشور در چند روز منجر شده و با ورود ریزپرنده ها به برخی از مناطق شمالی اسرائیل زندگی ساکنین این بخش ها را با خطر روبرو کرده، تأکید دارد که آتشبس جاری در جنگ مشترکش با آمریکا علیه ایران شامل آتشبس در لبنان نخواهد بود. در این چارچوب اسرائیل همچنین هزاران نظامی ذخیره خود را از سه‌شنبه وارد کارزار در عرصه لبنان و مرزهای شمال کشورش کرده. ریزپرنده‌هایی که حزب الله در دوره اخیر به کار می‌برد و رسانه‌های اسرائیل به طعنه از ناتوانی ارتش در مهار آن، این پهپادها را سفارشی‌های حزب الله از علی اکسپرس چینی می‌نامند، با فیبر نوری کار می‌کنند و ظاهراً قابل ردیابی نیستند. اسرائیل هنوز راه حل نظامی کارآمدی در برابر این ریزپرنده ها نیافته. بنیامین نتانیاهو به شرکت ها و مخترعین قول حمایت کامل و فوری مالی و تامین بودجه های لازم را داده. نخست وزیر اسرائیل گفته ارتش در عملیات جدید مناطق بیشتری از لبنان را تصرف و در کنترل خود نگاه خواهد داشت. حملات متقابل آتش‌بس اعلام شده از سوی دونالد ترامپ در این مرزها را شکننده تر کرده. ارتش اسرائیل پیاپی به ساکنین در روستاها و مناطق دیگری در لبنان دستور تخلیه می‌دهد. هشدار تخلیه روز سه‌شنبه ساکنین شهر نبتیه را به جمع آواره‌ها اضافه کرد. نخست وزیر اسرائیل در این ارتباط و همچنین در مورد موضع اسرائیل در خصوص ادامه تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق سیاسی با ایران، سه‌شنبه شب کابینه امنیتی خود را با شرکت فرمانده ارتش برگزار کرد. ایلزمین رئیس ستاد در آغاز هفته با لزوم تغییر معادله، تشدید جنگ در لبنان را ضروری دانسته بود. در پایان نشست کابینه، نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. چهارمین گفتگوی دو رهبر در 9 روز اخیر. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواست از انجام حملات در بیروت، به ویژه بمباران ساختمان‌ها در ضاحیه در کنار بیروت، خودداری کند تا به وقت موفقیت مذاکرات در ارتباط با ایران لطمه نزند. حملات تازه اسرائیل بنابراین بر نقاط دیگر لبنان متمرکز بوده، جنوب و شرق. یدیو تقرانات نوشت نتانیاهو و وزیر دفاعش در بحث 3 ساعته کابینه در سه‌شنبه شب اذعان کردند که دلیل عدم حمله ارتش به حزب الله در بیروت وتوی آمریکا بوده. با وجود تشدید حملات ارتش اسرائیل و درخواست برخی از شهرداران و فرمانداران مناطق مرزی اسرائیل که از ارتش می‌طلبند به گفته آنها کار حزب الله را یکسره کند، کمتر کسی در خود اسرائیل اطمینانی دارد به اینکه این دور از بمباران‌ها در لبنان نیز بتواند تضمینی برای امنیت مردم در بخش‌های مرز شمالی باشد. جنگ تشدید شده در لبنان در حالی است که نتانیاهو غیر از شکایات دائمی مردم در شمال، با انتقادهای سخت رقیبان خود و مفسران سرشناس رسانه‌ای در آستانه انتخابات نیز دست و پنجه نرم می‌کند. بن کاسپیت نویسنده زندگی نامه نتانیاهو چهارشنبه در معریف نوشت در هر 3 جبهه اسرائیل در قبال ایران، لبنان و غزه دست ارتش اسرائیل بسته و امنیتش به حرف و نظر رئیس جمهوری آمریکا وابسته شده. به نوشته او، نتانیاهو با توهمات، اشتباهات و شکست‌ها در اجرا عملاً زمام امور امنیت کشور را به ترامپ سپرده. روزنامه منتقد هارس نیز چهارشنبه نوشت نمیتوان برای عملیات جدید در لبنان ارزش نظامی قائل شد و واقعیت این است که اسرائیل در لبنان در بنبست گرفتار آمده و کشتن رهبران و فرماندهان حزب الله نیز این سازمان را از ادامه حملات پهپادی باز نداشته. در بیروت نواف سلام، نخست وزیر لبنان که با حزب الله مخالف و خواهان خلع سلاح این گروه است ولی توانی در پیشبرد این هدف نشان نداده، چهارشنبه گفت عید قربان ما در حالی فرار رسیده که شاهد شرایطی سخت، ویرانی و ادامه فجایع هستیم. جنگ جاری را فرسایشی نامید. او و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان به دیپلمات‌های کشورشان در آمریکا مجوز دادند روز جمعه برای 4th time در یک ماه اخیر با سفیر اسرائیل در واشنگتن برای پیشبرد صلح بین دو دولت دیدار کنند تا گفتگوهای یک ماه اخیر زیر چتر حمایتی دولت ترامپ را ادامه دهند. سلام و اون تاکید دارند این گفتگوها مغایرتی ندارد با حاکمیت ملی لبنانی، در حالی که حزب الله آن را خیانت می‌داند.
12: به رادیو فردا گوش می‌کنید.
4: نظام اسد که تا حدود 1.5 سال پیش بر سوریه حکومت میکرد، برنامه تسلیحاتی شیمیایی گسترده ای را مدیریت میکرد. حکومت پیشین سوریه متهم است که در جریان 14 سال جنگ های داخلی این کشور با هدف سرکوب مخالفان چندین نوبت از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. حال سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و دولت سوریه از کشف بقایای برنامه سری تسلیحات شیمیایی در این کشور خبر می‌دهد. شهرام ابراهیمی گزارشی دارد در همین زمینه.
13: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش ماهانه خود که سه‌شنبه 5 خرداد منتشر شده است، اعلام کرد بقایای باقی مانده از برنامه محرمانه نظام بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، کشف شده است. در این بیانیه آمده است که تیمی از این سازمان از اوایل ماه جاری میلادی به منظور راستی آزمایی دولت سوریه درباره تسلیحات شیمیایی این کشور در دمشق مستقر شده بود. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی توضیح داد که جستجوها در اماکن اعلام نشده توسط نظام اسد که از اولویت بالایی برخوردارند انجام شده است. نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که دولت انتقالی سوریه بقایای برنامه مخفی سلاح‌های شیمیایی تحت مدیریت نظام بشار اسد، از جمله مواد خام و مهمات مشابه آن در حملات مرگبار با گاز در طول جنگ‌های داخلی این کشور استفاده شده بود را کشف کرده است. محمد قطوب افزود نهادهای امنیتی سوریه همچنین 18 نفر را که مظنون دست داشتن در برنامه سلاح‌های شیمیایی اسد هستند را دستگیر کردند. مظنونانی که برخی از آنها از مقامات ارشد نظامی، سیاسی و فنی در نظام اسد بودند. سوریه پس از 14 سال جنگ داخلی به عنوان کشوری متحد غرب ظهور کرد و متعهد شد که با جامعه جهانی برای از میان بردن سلاح‌های کشتار جمعی که از رژیم سابق به ارث برده همکاری کند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در گزارش خود آورده که هیئت نمایندگیش در سوریه به همراه مقام‌های این کشور از چندین مکان با اولویت بالا و اعلام نشده در مناطق ساحلی، شمالی و مرکزی بازدید کرده است. این سازمان با تأکید بر اینکه این مأموریت ادامه دارد افزود ده‌ها مهمات شیمیایی اعلام نشده مانند بمب و موشک و همچنین مواد شیمیایی و تجهیزات مرتبط را به طور جداگانه پیدا کرده است. محمد قطوب نماینده دائم سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویترز گفت تیم‌های دولت سوریه که ماه‌هاست با بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همکاری می‌کنند بیش از 70 موشک و بمب و همچنین مواد اولیه برای تولید گاز سارین را کشف کردند. گاز سارین یک عامل عصبی است که توسط نیروهای نظام اسد در حملات اوت سال 2013 میلادی به منطقه قوطه و حومه دمشق و مارس سال 2017 میلادی در لطامنه استفاده شد. در این دو حمله دست کم 1300 نفر کشته شدند. در جریان بازرسی‌ها در سه محله تجهیزات مخلوط کردن و ذخیره‌سازی گازهای شیمیایی و هگزامین یک عامل تثبیت کننده که گفته می شود توسط نیروهای اسد در تولید سارین استفاده شده است نیز پیدا شد.
4: از شهرام ابراهیمی می شنیدیم و به پایان یک پوشش ویژه خبری دیگه از رادیو فردا می رسیم. عزیزان ما را از خودتون بی خبر نگذارید. با اتصال نسبی اینترنت در ایران شما شنوندگانی که در ایران هستید شاید بتونید بیشتر از خودتون و حال و روزتون و شرایطی که در طول 88 روز بدون اینترنت بودن داشتید برای ما و دیگر شنوندگانمون بگید. تا نوبتی دیگر خدا نگهدار تک تک شما.

سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تلویزیون حکومتی ایران از پیشنویس تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن خبر داد. شهباز شریف پس از گفتگو با پزشکیان اعلام کرد پاکستان در کنار ایران خواهد ایستاد. و رئیس FBI درباره فعالیت دولت‌های متخاصم در جریان جام جهانی هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. تلویزیون حکومتی ایران اعلام کرد به پیشنویس اولیه و غیر رسمی یک تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته است. بر اساس این گزارش در صورت نهایی شدن چارچوب توافق، ایران ظرف یک ماه عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را به سطح پیش از جنگ باز می‌گرداند و در مقابل آمریکا نیروهای نظامی خود را از اطراف ایران خارج کرده و محاصره دریایی را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده است که مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز با همکاری ایران و عمان انجام می‌شود و این تفاهم شامل شناورهای نظامی نخواهد بود. کاخ سفید روز چهارشنبه ادعای تهران درباره مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز با همکاری عمان و ایران را ساختگی خواند و همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز عمان را درباره هر گونه کنترل در تنگه هرمز تهدید کرد. تلویزیون حکومتی ایران تأکید کرده که این چارچوب هنوز نهایی نشده و تهران بدون راستی آزمایی ملموس اقدامی انجام نخواهد داد. همچنین گفته شده در صورت دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز امکان تبدیل آن به قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد. هنوز واشنگتن درباره جزئیات این گزارش واکنشی نشان نداده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد اسلام آباد همچنان به عنوان دوستی صمیمی و همسایه‌ای نزدیک در کنار ایران خواهد بود. شریف در پیامی در شبکه ایکس نوشت که پزشکیان از تلاش‌های پاکستان برای کمک به صلح در منطقه قدردانی کرده و همچنین به نقش فرمانده ارتش پاکستان در این روند اشاره داشته است. نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک جاری به توافقی پایدار منجر شود و زمینه را برای ثبات، همکاری و رفاه منطقه‌ای فراهم کند. رسانه‌های رسمی ایران نیز گزارش دادند دو طرف در این تماس درباره همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گمرکی و همچنین ادامه رایزنی‌ها برای حمایت از صلح و ثبات منطقه گفتگو کردند. پاکستان در هفته‌های اخیر نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته و در تلاش برای تسهیل روند مذاکرات و حفظ آتش‌بس میان دو طرف است. کش پتل رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد ایالات متحده نسبت به اقدامات احتمالی دولت‌های خارجی متخاصم در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال هوشیار است و از مردم خواست موارد مشکوک را گزارش دهند. او گفت این اقدامات می‌تواند شامل ارعاب، ساکت کردن یا حتی ترور افراد در خاک آمریکا باشد، فعالیت‌هایی که FBI از آنها با عنوان سرکوب فراملی یاد می‌کند. آقای پتل تاکید کرد FBI برای مقابله با این تهدیدها فعالیت‌های ضد اطلاعاتی خود را در 56 دفتر این نهاد در سراسر آمریکا گسترش داده و در برخی شهرها گروه‌های ویژه مقابله با سرکوب فراملی تشکیل داده است. رئیس FBI همچنین هشدار داد با ورود میلیون‌ها نفر به آمریکا برای مسابقات جام جهانی احتمال افزایش فعالیت‌های دولت‌های خارجی وجود دارد و از شهروندان خواست هوشیاری خود را حفظ کنند. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تلاش‌های دونالد ترامپ برای رسیدن به یک توافق واقعی و پایدار با جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت به ترامپ و تیم او برای دستیابی به این هدف اعتماد کامل دارد. آقای گراهام همزمان تاکید کرد گسترش پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل مهمترین تحول مورد نظر دولت ترامپ در خاورمیانه است. تحولی که به گفته او میتواند به درگیری تاریخی میان عرب‌ها و اسرائیل پایان دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. و ما ممنون از شما به خاطر این همراهیتون. بشنوید که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ششم خرداد ماه در بیانیه‌ای تند مدعی شد دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقدامات ترکیبی گذاشتند. در این بیانیه تلاش برای تحریک نارضایتی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، عملیات خرابکارانه، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و حملات سایبری از جمله محورهای مورد اشاره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بودند. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده هر یک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. بریم و بشنویم ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه رو درباره این بیانیه که با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده.
2: پشت این ادبیات بسیار تند که واقعا خیلی کم نظیر بوده تو بیانیه اطلاعات، با این ادبیات خشمگین که بگه خصم وحشی، نمیدونم غلامان نیابتی ناتوی اطلاعاتی، غلامان متمول اونها در جنوب خلیج فارس، یعنی در پشت این لحن عصبانی به نظر من دو تا نگرانی وجود داره و دقیقا بهش مقطع زمانی هم برمیگره. یکی این که سایه جنگ احتمالا داره برداشته میشه و یکی هم همین سیاهی و تاریکی سانسور اینترنت و قطع اینترنت داره کم میشه و بیانیه پنهان نمیکنه این رو، صریحا میگه با توجه به قطع جنگ سخت قطعا تمرکز بیشتر و سنگینتر بر انواع شیوه های جنگ نرم شناختی و توطئه های جنگ ترکیبی خواهد بود. ادبیات غالب بر این بیانیه خب طبیعتا میراث علی خامنه‌ای ادبیات دشمن محور به علاوه مزدوران دشمن. ما این در فصل‌بندی پایانی بیانیه هم میبینیم سخن آخر با دشمن عنود و مزدورانش. این ادبیات دشمن محور هر گونه اعتراض داخلی رو وصف میکنه به دشمن، همون گونه که اعتراضات دیماه رو علی خامنه‌ای کودتا دونست و اینجا این کلمه این کلید واژه چند بار تکرار میشه.
3: یعنی نه تنها در بر همان پاشنه میچرخه، بلکه حتی شاید تندتر از پیش با توجه به 40 روز جنگ و پیامدهای اون هم شده.
2: بله دقیقا، یعنی دو تا نگرانی اینجا وجود داره. یکی اعتراضات اقتصادیه که بارها دو سه بار تو این بیانیه صریحا میگه که امروز اولویت محور جنگ ترکیبی دشمن انجام تحرکات اجتماعی رو محورهای اقتصادی و برخی کمبودهاست. این مطلب دو سه بار تو این بیانیه تکرار شده. این نگرانی اوله. نگرانی دوم هم که دو سه بار کلمه استارلینک اومده، جذب جاسوس صهیونیستی در پوشش شهروند خبرنگار و خط و نشانه های متعددی که کشیده شده. مسئله این هست که دوباره موبایل ها دست مردم، ارتباط با خارج برقرار میشه و از پخش اخبار به شدت هراسناکند. در پایان بیانیه هم میبینیم که با کلماتی که تکرار شده بر از هر گونه تلاش برای مثلا ایجاد اختشاش، هر گونه قاچاق اسلحه و استارلینک و هر گونه نمیدونم شکستن انسجام اجتماعی، هر گونه تهدیدش به اینجا ختم میشه که با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر مثلا باش برخورد میشه. من نهایتا این ادبیات دشمن محور و مزدوران دشمن که اینجا میتونه هر چیزی رو در بر بگیری، یعنی سفسطه کردن با ضریب دادن به کلیشه های امنیتی. بله خارجی ها ممکنه از مثلا دلشون بخواد در ایران اعتراض، بخواد تحریکات قومی مذهبی اتفاق بیفته، خیلی چیزا رو خارجی ها ممکنه بخواد، ولی اینکه هر نوع اعتراض اجتماعی مثلا اعتراض قومی و مذهبی، آقای مولوی عبدالحمید مثلا اعتراض کنه بگن کار مردم بیان تو خیابون اعتراض کنن، بگن این کودتا، کردها به یه چیزی اعتراض کنن، بگن این اعتراض دشمنه، یعنی که جنگ و قطع اینترنت یک نعمتی برای جمهوری اسلامی بوده که با پایان جنگ احتمالاً که خودشون گفتن و شروع فعالیت مجدد حال نصف و نیم اینترنت، اینها این دوتا حراس رو با بلندترین صدا در واقع دارن در این بیانیه بازتاب میدن.
3: یعنی این از یک طرف ما شاهد یک دولتی هستیم که دیروز وزیر ارتباطاتش از لزوم دسترسی مردم به اینترنت، از حق شهروندی صحبت میکنه، امروز رئیس جمهورش از توانمند کردن بخش خصوصی در حوزه اقتصاد صحبت میکنه و وزارت اطلاعاتش شمشیر رو این چنین از رو میبنده.
2: ولی اینها میتونه البته مکمل هم باشن، یعنی بگه اینترنت باید مثلا در حوزه اقتصادی فعال باشه، در حوزه امنیتی، در واقع کسی اگه دستش بره به سمت موبایل که بخواد یه تصویری خبری برای جای دیگه بفرسته، این سریع بر اساس این بیانیه به جاسوسی برای دشمن متهم میشه. ولی خوب نشون داده که این خط و نشون کشیدن ها پاسخ نمیده، یعنی نمیشه جلوی اعتراضات اجتماعی و اقتصادی رو گرفت. من فکر میکنم قبل از همه و بیشتر از همه بازنشسته ها به خیابون برگردن، حالا یه خور سایه جنگ باید کم بشه، یه خور آسایش روانی به جامعه برگرده، اولین دسته ای که برخواهنگش بازنشسته ها هستن. و همینطور جوانان نسل جدید رو نمیشود با این تهدیدات مثلا مانع شد که مثلا تصویر دوستشون که کشته شده رو نفرستن، خاطرات شو جشن تولدهایی که از قبل بوده یا خبرهایی که به حال صورت میگیره. اینها وقتی جنگ و بمباران تموم بشه دیگه شما فیلم برداری از یک صحنه اعتراض اجتماعی رو نمیتونید بهش انگ بزرگتری بچسبونید. هرچند جنگ برای اینها نعمت بود، متاسفانه ما از قبل هم به مشبهان جنگ میگفتیم که جنگ با بمباران هوایی حکومت رو سرنگون نخواهد کرد، حکومت رو وحشی‌تر خواهد کرد، احکام اعدام بیشتری صادر خواهد شد، سفره مردم کوچکتر خواهد شد، جامعه مدنی تضعیف خواهد شد. خب همه اینا اتفاق افتاد. حالا وقتی سایه جنگ برداشته بشه این روند بر خواهد گشت و به نظر من حراس و نگرانی که در پشت این کلمات درشت نهفته است داره همین دوتا موضوع رو بازتاب میده.
3: آقای علیجانی، یکی از مسائلی که در تمام این مدت دربارش صحبت شده، تحلیل هایی نوشته شده، رسانه ها بهش پرداختند، اظهار نظرهای اینجا و آنجا حتی در داخل ساختار جمهوری اسلامی شده، مسئله نفوذ در خود ساختار جمهوری اسلامی بوده. این چرا همواره غایب بزرگ بیانیه های این چنینی است؟ یک نوع نگاه به درون، نگاه به خود وجود نداره در سیستم اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی؟
2: بله، اینجا ببینید، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشیم، اینها ضعف اطلاعاتیشون رو با درشگویی و گزافه‌گویی پنهان کردن در این بیانیه که مثلا ما به ارتش دشمن، ارتش مثلا افسران

0: یعنی به حقوق مردم، یعنی کاملا تهدید بدون کوچکترین حتی تطمیع شعاری، این که مثلا دشمن میخواد فشارهای اقتصادی برای اختشاش ایجاد بکنه، از اینها استفاده بکنه، ولی نمیگه که خب بله مسئولین باید اقدام بکنن، مردم حقشونه. حالا مردم کف خیابون که اقلیت مورد توجه اینا هست، حداقل به اونا استناد بکنن و بگن مردمی که مثلا در این دو ماه خورده‌ای به صحنه آمدن، حقشونه که مثلا وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. یعنی یک سانسور تمام عیار، هم به لحاظ اطلاعاتی و هم به لحاظ اجتماعی، در این بیانیه به چشم میخوره و نویسنده این بیانیه به نظر من نگرانیش و پشت عصبانیتش پنهان کرده.
1: بیانیه تند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه ششم خرداد ماه منتشر شده و از اون با عنوانی با سخنانی تحت عنوان دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی تمرکز خودشون رو بر محورهای دیگر گذاشتن منتشر شد. از رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه درباره این بیانیه میشنیدیم. و اما عزیزان، بازار کار ایران در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وچی روبروست که ترکیبی از ناترازی‌های ساختاری بلند مدت و شوک‌های کوتاه مدت ناشی از جنگ و بی‌اطمینانی به تصمیم دولت و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است. در همین مورد همکارم مهرداد میردامادی گزارشی داره.
2: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران‌ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله. در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند. یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4 میلیون و 800 هزار نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص کیفیت پایین مشاغله. بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی‌های بخش‌های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می‌کشه. این همه در حالیه که مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی‌گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3 درصد می‌بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده‌های کوتاه‌مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین منفی 8.5 تا منفی 10% پیش بینی شده. حجت الله میرزایی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه.
3: قبل از وقوع جنگ پیش بینی های نهادهای بین المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیش بینی میشد در سال 404.5 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3% کاهش پیدا میکنه. الان پیش بینی ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیز حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50% جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که عرض کردم داده های UNDP، برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد، همین روزهای اخیر منتشر شده.
2: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش بس تعداد فرصت های شغلی کماکان 53% کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم یعنی جاب ویژن از دست رفته باشه.

0: بشنویم از هادی محمد آبادی، همبنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
1: صنعت مثل گردشگری 80% نسبت به وضعیت مشابه سالهای گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاری و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75%. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره. صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه. خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش و اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت، حتی مثلا رکورد‌های فروش و اینها رو هم جابجا کردن.
0: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130% افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن می‌کنه.
2: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده‌ای هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگر ما در آمریکا صحبت از بیکاری می‌کنیم، منظورمون 3-4 بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت می‌کنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه. یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات می‌بینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
0: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمد آبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
1: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنید، این که من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه‌ش هم اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افق از وضعیت فعلی شاید مثلا افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه‌گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یه کسی رو استخدام می‌کنید، دارید فکر می‌کنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره‌وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه‌ای که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های غیر مستقیم و سربارهاش می‌کنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق می‌کنه. روزهای اولش احتمالاً دارم آموزشش میدم، داره خطا می‌کنه، داره تجربه می‌کنه، داره یاد می‌گیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمی‌دونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلاً نمی‌تونم تصمیم بگیرم.
0: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیررسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
3: صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. و شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. پس از 88 روز قطع سراسری اینترنت در ایران، شهروندان کشور توانستند به طور نسبی و محدود به اینترنت جهانی دست یابند. و البته هنوز اتصال بسیاری با محدودیت‌های بسیار روبروست. این انزوای اینترنتی که طولانی‌ترین در تاریخ معاصر در سطح یک کشور پهناور همچون ایران بود، هزینه‌های مالی، اجتماعی و روانی بسیاری بر جای گذارده. آیا میتوان گفت خاموشی اینترنت به طور کامل به سر آمده؟ چشمانداز پیش رو چیست؟ ارزیابی امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاستگذاری اینترنت، ساکن ایتالیا رو در این باره بشنوید.
4: ما تا الان یه چیزی حول و حوش 38-40% کل ترافیک اینترنت ایران برگشته و قابل دیدن هستش. بنابراین ما همچنان وضعیتمون حتی از زمان دیماه، بعد از دیماه که اینترنت رو باز کردن هم بدتره. اون زمان 50% ترافیک برگشته بود، ما الان 10% پایین تر از اون دوره قرار داریم. این مهمه چون آقای پزشکیان گفته بودن شرایط به قبل از دیماه برمیگرده، که خب چنین چیزی الان وجود نداره.
5: البته سخنگوشون گفته بود که چند روز طول خواهد کشید، یعنی باید دید که در طول این چند روزی که خانم مهاجرانی صحبت کرده این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
4: درسته، داشتم تو این قسمت دوم بهش میپرداختم. همزمان ما اختلال های خیلی شدیدی میبینیم، همونطور که شما گفتین گوگل پلی در دسترس نیست، خیلی از این ابزارها الان کار نمی کنن، در دسترس نیستن، خیلی از فیلتر شکن ها اونجوری که باید کار کنن کار نمی کنن، اختلال های خیلی زیاد و تا حدودی غیر منطقی روی ترافیک داخلی شبکه ایران داره دیده میشه. بنابراین ما همچنان به یکی دو روز وقت نیاز داریم واسه اینکه ببینیم واقعا به چه شکلی میخوان این وضعیت رو پایدارش بکنن، و زمانی که به اون نقطه پایداری از نظر مقامات ایران رسیدیم اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که در واقع چه بلایی سر اینترنت اومده. ولی در حال حاضر نکته مهم این هستش که چون من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن 80% اینا برگشته، نه اصلا ما توی همچین سطحی نیستیم، وضعیتمون از بعد از دیما هم الان خیلی بدتره.
5: این اختلالاتی که ازش صحبت میکنین آقای رشیدی، آیا توضیح فنی داره در حال حاضر یا هنوز نمیشه فهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟
4: به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه اینکه اینو پیدا بکنیم، یه مقداری زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت قطع بود شرکتایی که تو حوزه سانسور و فیلترینگ و کار میکردن بهشون به هر حال منابعی تزریق شده و از این فرصت استفاده کردن واسه اینکه سیستم‌های خودشونو بهینه کنن و بروزتر بکنن. بنابراین بخشش میتونه اثر اون باشه، ولی همونطور که گفتم یه مقداری زمان نیاز هستش واسه اینکه یک شرایط از نظر اونها آقایون به یک وضعیت پایدار برسه، اون وقت ما میتونیم یه درک بهتری داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده، میزان دسترسی چقدر هست و وضعیت سانسور و اختلال تو چه وضعیتی قرار داره.
5: آقای رشیدی، این موضوعی که حالا با تصور اینکه اون چیزی که گفته شده شرایط قبل از دی ماه 404، این شرایط قبل از دی ماه 404 رو اگه بخواید کوتاه توضیح بدید که چگونه اینترنتی بوده، چطور توصیفش میکنید؟ با توجه به اینکه به هر حال این تصور هم بعضی موقع ایجاد میشه که نه، دکمه رو یکی فشار داده، اینترنت وصل شده و همه میتونن با هر تمایلی که در اینترنت دارن کار خودشون رو انجام بدن.
4: طبیعتاً که اینترنت به اون شکل وصل نشده. ببینید قبل از دیما ما یه اینترنتی داشتیم پر از سانسور، پر از فیلترینگ، پر از اختلال در شبکه، ولی به هر حال مردم یه راه حلی پیدا کرده بودن. هر کسی میدونست چقدر باید پول خرج بکنه بابت خرید اینترنت، چقدر باید وی پی ان تهیه کنه، از چه راههایی باید تهیه بکنه. یه وضعیتی بود که به هر حال مردم به یک جنبندی رسیده بودن که چه باید بکنه. از دی ماه به این سمت در واقع تمام اون وضعیت تغییر کرده، شرایط هیچ وقت شرایط پایداری نبوده، چه به لحاظ قطع اینترنت، چه به لحاظ سانسور، چه به لحاظ سیاست‌های اینترنت طبقاتی. در واقع هر لحظه یک وضعیت جدید به وجود آوردن. بنابراین یه مقداری واقعا زمان میبره تا ببینیم که آیا ما برمیگردیم به اون شرایط به قول بچه‌ها تو ایران میگن فیلترنت گرون قیمت، یا نه اینترنت پرو رو میخوان چیکار کنن، سیم کارت سفید رو میخوان چیکار کنن، لیست سفیدی که درست میکردن رو میخوان چیکار کنن. یه مقداری باید صبر کنیم تا ببینیم اینا وضعیتش چی میشه.
5: به یک وضعیت ناپایداری اشاره میکنید. نیلوفر قدیری در ایران خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که حس عمومی موقتی بودن این وضعیت اینترنت و به گفته او اعتماد از دست رفته. اصلا برای مثلا پدیده ای مثل کسب و کارهای آنلاین این شکل از بازگشت اینترنت چگونه میتونه تاثیر گذار باشه؟ آیا میتونه که اون اعتماد رو دوباره جلب بکنه و برگردند کاربران به پلتفرم هایی که قبلا از اونها استفاده میکردند و در این مدت طولانی از اون پلتفرم ها به دور بودند؟
4: خیلی سخته این رو بگین، به خاطر اینکه ببینید آدما داشتن سعی میکردن تو وضعیت جدید به یک روش های جدیدی عادت کنن. مثلا یکی از کسب و کارهایی که تو ایران خیلی رونق داشت تو حوزه اقتصاد دیجیتال بازاریابی یا مارکتینگ بودش. یعنی سعی میکردن مثلا فرض کنید با گوگل اد یا تبلیغات تلگرامی، اینستاگرامی این بازاریابی رو ببرن جلو. این وضعیت به شکل عجیبی تغییر کرد. در واقع بازاریابی ها تبدیل شد به بازاریابی های سنتی خیلی قدیمی با پیامک، با ارسال اسمس. الان دو مرتبه آدم ها نمیدونن آیا باید همون مسیر رو ادامه بدن، آیا میتونن برگردن به استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی، دقیقاً یک بلا تکلیفی وجود داره و کسی هم توضیح شفافی نمیده، همونطوری که در واقع معلوم نیستش که چه کسی شکایت کرده تو دیوان عدالت. دیوان عدالت گفته نباید، در واقع به نوعی حکمی که داده معنیش این هستش که اینترنت باید قطع بمونه و خیلی مشخص نیستش که در واقع چه اتفاقی میفته. بخشش هم به نظرم نتیجه این هستش که در داخل کشور یک جنگ قدرتی وجود داره بین افراد مختلف که خب نتیجه جنگ و کشته شدن بسیاری زیادی از افراد تاثیرگذار تو حوزه سیاست گذاری هستش.
5: به هر حال وضعیتی است که کاربران می نویسند اگر حتی این وضعیت وصل شدن به اینترنت ادامه پیدا بکنه پایدار باشه، هم آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی این قطعی چند ماهه حالا دست اثر کاربران ایرانی بر نخواهد داشت. آقای رشیدی، با توجه به اینکه شما در دو حوزه کار میکنید، از یک طرف سیاست گذاری است و از یک طرف امنیت سایبری، و میخوام از شما بپرسم با توجه به این توصیه هایی که داره میشه به کاربران که به محض وصل شدن به اینترنت به روز رسانی بکنن دستگاه های خودشون رو، درباره این هم میشه کمی صحبت بکنیم با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت کاربران؟
4: 100% درسته. ببینید، در تمام این مدتی که اینترنت قطع بود، حفره ها و آسیب پذیر آسیب های بسیار زیاد امنیتی کشف شده تو سطوح مختلف، تو سطح سیستم عامل هایی که در واقع در شبکه و زیر ساخت شبکه استفاده میشه، تو سطح ابزارها و اپلیکیشن هایی که کاربرا ممکنه رو گوشیشون استفاده بکنن، هیچ کدوم اینا طبیعتاً در ایران دریافت نشده. بنابراین اولین کار باید این باشه که تمام این به روز رسانی ها رو، حالا تو هر سطحی شما هستی، اگه یه شهروند معمولی هستی، سیستم عامل تو، اپلیکیشن ها تو به روز کنی، اگه شما مثلا یه زیر ساختی رو اداره میکنید باید اونا رو به روز رسانی کنید. و خب دو مرتبه انجام دادن این به روز رسانی ها با توجه به این اختلال ها، با توجه به که گوگل پلی در دسترس نیستش، کار بسیار بسیار دشواری هست، اگر نگیم که غیر ممکنه.
5: آقای رشیدی، شخصی اگر بخوام این سوال رو از شما بپرسم، اگر که این اتفاق حالا ادامه دار بشه، اختلال برطرف بشه، افراد بیشتری به فضای آنلاین دست پیدا بکنن، برای شما به عنوان کسی که هر روز زندگیتون در این سالها گره خورده با مسئله اینترنت، این بازگشت اینترنت بعد از 88 روز چه حس و حالی داره؟
4: والا به نظر من در واقع مثل میمونه که شما توی یک جنگی بودید و هستید و برای مدتی که معلوم نیست چقدر هست به یک آتش بسی رسیدید. شما نمیتونید شرایطو برگردونید به دوران قبل، یعنی بگید من همون جوری زندگی میکنم که قبل از این شرایط زندگی میکردم، به همون روش ها، به همون ابزارها. نه، من فکر میکنم که در واقع این وضعیت به ما این رو نشون داد که ما باید راهکارهای خیلی خیلی مدرنتر، بروزتری استفاده بکنیم برای اینکه هر لحظه شما ممکنه دوباره برگردید به همون شرایط. ببینید، یه بخشی از ماجرا این هستش که به نظر من حکومت ایران شاید به این نتیجه رسیده که میتونه یک توافقی با آمریکا داشته باشه که مثلا برای 6 ماه جنگ متوقف بشه. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم به اون شرایط جنگی، وضعیت ما همین خواهد بود، یا اگر مردم دوباره اعتراض بکنن در خیابان به حق، باز وضعیت ما همین خواهد بود. بنابراین ضمن این که به من یه مقداری امید و شادی به هم میده، من رو در این نگرانی نگر میداره که من وقت کمی دارم برای این که شاید اون راه حل هایی که بهش رسیده بودم رو بتونم به شکل گسترده تر پیاده بکنم، تا اگر دفعه بعد این اتفاق افتاد هموطنهای بیشتری بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در نوری یه شرایط همزمان که با امیدوار کننده و شادی بخش، نگران کننده و ترسناک هم هست.
3: برای اینترنت در ایران چگونه چشم‌اندازی باید متصور بود؟ با دیدگاه امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت در ایتالیا، در این باره آشنا می‌شدیم.
6: از رادیو فردا با شما هستیم.
3: مقتدا صدر، روحانی شیعه و رهبر جریان صدر در عراق، روز چهارشنبه دستور انحلال کامل سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر و پیوستن اون به نیروهای دولتی این کشور را صادر کرد. مقتدا صدر با انتشار بیانی به نیروهای خودش اعلام کرد که به دلیل مصلحت عمومی عراق و برای جلوگیری از خطراتی که این کشور را تهدید می‌کنه، لازمه که سرایا السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و تشکیلات نظامی بپیونده.